0: care fură copii.
1: Fraților, uitați-vă, ambulanța neagră. Există, fraților. Are și numărul de telefon. Uitați, ambulanța neagră care fură copii, fraților. Numere false, uitați. Ambulanța neagră.
2: Totul s-a petrecut în comuna Recea Cristuri. Echipajul de pe ambulanță se îndrepta către urgență, iar pe drum a oprit să întrebe localnicii despre adresa pacientului. A fost primul moment în care personalul ambulanței a început să-și pună întrebări. După ce oamenii au fugit, au strigat și au început să filmeze.
0: Ambulanța a ajuns la adresă, a preluat pacientul, iar la întoarcere totul a luat o întorsătură șocantă.
3: S-a auzit o bubuitură în spatele mașinii. Ambulanțierul a oprit, s-o da jos să se uite, să vadă ce este, zice, nu s-a întâmplat nimic. Dar iau lanterna să văd mai bine dacă îi ceva în spate. În momentul respectiv, avea și el ușa închisă, a trecut pe lângă noi două mașini și au oprit undeva la 30 de metri în fața noastră, s-au pus perpendicular pe axul drumului.
0: Atunci indivizii s-au dat jos din mașini și au atacat.
4: Și acolo îndoit asta, Nila, furina asta aici.
5: Da, i-a dat cu săcurea. Păi dar au avut un par când s-o dat jos din mașină, cât piciorul tău de gros, unul dintre ei.
3: Doar prezența de spirit a ambulanțierului a făcut să nu existe victime omenești. Am reușit totul să întoarcem în ambulanța, să mergem către Panticeu. Moment în care pe partea lui, unul dintre ei a aruncat din nou, acum știu să vă spun că o piatră, pentru că am găsit-o sub mine, spărgând geamul șoferului.
6: A fost operat de urgență, a suferit un traumatism ocular, a necesitat evaluare medicală de specialitate, intervenție chirurgicale de urgență în cursul nopții. Să sperăm că starea lui va merge spre bine. Pacientul a avut doar un atac de panică, a fost dus la unitatea de primiri urgențe.
7: Polițiștii din cadrul secției 5, Poliție Rurală Dej, au reținut pentru 24 de ore trei persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.
8: Cartea electronică de identitate mai poate fi obținută gratuit doar până pe 29 august. Gratuitatea se aplică inclusiv pentru înlocuirea cărții de identitate clasice aflate încă în termen. Programarea se face pe platforma electronică AMAI, iar cererea poate fi depusă la orice serviciu de evidență a persoanelor. Mai multe detalii are Mihai Vălușescu.
9: Bun găsit tuturor, măsura se aplică persoanelor de cel puțin 14 ani care nu au mai avut un asemenea document. Cererea poate fi depusă și cu 30 de zile înainte de primirea acestei vârste. Important este că nu trebuie așteptată neapărat expirarea actualului buletin. O carte de identitate clasică aflată încă în termen poate fi schimbată oricând cu varianta electronică, spun autoritățile. Pentru copiii sub 14 ani, cartea electronică e opțională și costă 70 de lei. Tot 70 de lei costă și emiterea unui nou document electronic pentru cei care au mai avut unul înainte. Românii pot alege și cartea de identitate simplă, fără chip. Aceasta costă 40 de lei, însă nu oferă funcțiile digitale ale variantei electronice. Până în primăvara acestui an, la noi în țară au fost emise deja peste 1,5 milioane de cărți electronice de identitate. Buletinele clasice rămân valabile până la expirare, dar din august 2031, anunță autoritățile, vechiul model de buletin nu va mai putea fi folosit ca document de călătorie în Uniunea Europeană sau în spațiul Schengen.
8: Site-ul prin care AUR strânge semnăturile necesare pentru declanșarea procedurii de suspendare a președintelui României are în spate un cetățean moldovean, potrivit Public Record. Este vorba despre un web designer din Republica Moldova, la care partidul AUR a apelat de mai multe ori în ultimii ani. A primit până acum peste 10 milioane de lei pentru promovarea online, mai ales în perioada electorală. Am cerut un punct de vedere de la AUR referitor la acest subiect, dar până la ora difuzării acestui material nu am primit un răspuns. Site-ul pentru suspendarea președintelui a fost lansat oficial pe 6 august, iar potrivit numărătorii afișate pe platformă, partidul are în acest moment sprijinul a 115 parlamentari și mai are nevoie de încă 40 de semnături pentru a depune solicitarea în Parlament. Pe aceeași platformă este contabilizat și numărul românilor care susțin demersul. Până acum, peste 256.000 de persoane ar fi de acord cu inițiativa AUR. Imagini spectaculoase vin de la salvamontiștii din Prahova, care au reușit să coboare doi alpiniști germani de pe peretele Văii Albe din Bucegi. Cei doi, tată și fiu, n-au mai putut înainta.

0: Good. Let's go. Take your rope out.
1: Recepționat.

0: România își asumă din nou obiectivul aderării la moneda euro. Președintele Nicu Șordan a anunțat că există un acord de principiu între partidele politice pentru reluarea demersurilor. În contextul controverselor privind renunțarea la leu, tot mai mulți români sunt de acord că adoptarea euro ar putea fi o măsură bună pentru stabilitate economică și protejarea puterii de cumpărare.
1: Trecerea la euro este considerată de mulți români ca justificată, pentru că prețurile și serviciile oferite populației au deja la bază moneda europeană. Această familie de români locuiește în Italia de 25 de ani. Oamenii spun că ar fi un câștig trecerea la euro.
2: Pentru mine euro este mult mai ușor de utilizat. Dacă încet încet se va schimba și situația financiară, ca salarii, ca toate celelalte, da, se stabilizează. Majoritatea populației s-a adaptat deja, să spunem așa, cu ronul, se va adapta și cu euro.
3: Mi-aș fi dorit să trecem și la euro, așa salariile ar fi peste tot ca și în Uniunea Europeană. Prețurile sunt ca în afară.
4: Dar nu ar fi rău, pentru că am putea beneficia de dobânzi mult mai bune.
1: Suporteri ai monedei europene sunt și în mediul rural, însă aici subiectul este intens disputat.
5: Acum nu ar trebui, nu. Sunt alte treburi mai principale de făcut, de rezolvat. Nu avem nici guvern.
6: Dacă așa e toată Europa, așa trebuie să mergem și noi, nu?
5: Nu e o idee bună.
7: Trebuie de mult, da? Eu știu care au fost treburile. Eu n-am trecut până acolo la euro.
8: Eu părere să trecem la euro, că le ăștia să... Mărunții, așa, eu tot timpul am avut și banii noștri și eu și copiii când vin afară tot cu euro.
9: Leo nu are nicio valoare. Vă duceți cu 100 de lei la magazin, veniți cu jumătate de pungă.
1: Cel mai aprig critic al planului de aderare a României la zona euro este Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, cercetat penal pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, dar care, culmea, a menționat în declarațiile de avere economii în euro. Președintele Nicu Șordan a fost cel care a adus în discuție necesitatea trecerii la moneda euro. El este susținut și de ministrul interimal al finanțelor.
10: Viitorul guvern, indiferent de compoziția sa politică, împreună cu Banca Națională, vor întocmi foaia de parcurs pentru următorii ani în care să facem toate acțiunile necesare pentru trecerea la euro.
11: Trebuie să fim mai ambițioși, să ridicăm nivelul de ambiție, să stabilim o dată certă, cred, pentru această aderare și să o monitorizăm din 6 în 6 luni. Aderarea la euro, practic, înseamnă și întărirea competitivității economiei românești.
1: Autoritățile recunosc că procesul va fi unul de durată, însă România ar fi pregătită să-și asume angajamentul în această direcție.
0: Antrenament de forță pe cerul României în plin război la graniță. Forțele aeriene au simulat o misiune contra cronometru cu avioane F-16. Demonstrația vine într-un moment critic în care provocările rusești cu drone se mulțesc. Vedem imaginile spectaculoase de la antrenament chiar acum.

Misiunea practic începe în momentul în care piloții și tehnicienii aleargă efectiv, după cum ați văzut, către aeronave. Este posibil ca până la momentul decolării să, dacă evoluția eventualei amenințări este o altă evoluție, să se dea renunțarea la acea misiune. Alertarea și practic misiunea începe în momentul în care piloții și tehnicienii autoarna fug către avioane.

0: August a început cu Parlamentul la muncă. În doar două săptămâni aleșii au votat jaloane importante din PNR cu miliarde de euro în joc. Dar miza banilor europene a venit la pachet cu noi tensiuni în fosta coaliție de guvernare. Cea mai mare problemă rămâne legea salarizării, acum blocată între tensiunile politice și nemulțumirile sindicatelor. Ne vorbește despre următoarea săptămână politică Amalia Dobre.
1: Bun găsit, ne oprim prima oară în Parlament. Deputații sunt chemați la muncă pentru încă două zile de sesiune extraordinară. Aici câteva proiecte restante urmează să primească vot final pentru a merge mai apoi spre promulgare. Printre ele este și o lege depusă de PSD prin care se acordă bani pentru adulții cu dizabilități care ies din centrele rezidențiale și se mută în comunitate. Deși această măsură a fost adoptată inițial de guvern printr-o hotărâre de guvern, aceasta a fost suspendată ulterior chiar de Curtea de Apel București la inițiativa socialdemocraților, care acum reiau proiectul în Parlament depus sub nume propriu. În ultimele două săptămâni, mai multe legi jaloane în PNRR au fost adoptate de Parlament, însă nu pentru toate s-a găsit înțelegere între partide. Iar asta înseamnă un risc crescut ca România să piardă miliarde de euro. Un exemplu concret este legea integrității. USR a sesizat Curtea Constituțională cu privire la legea ANI. Forma adoptată de Parlament îl poate lăsa pe Dominic Fritz fără mandat și mai mult prevede că soții, soțiile, dar și partenerele demnitarilor trebuie să depună declarații de avere. Potrivit surselor, deși magistrații sunt în vacanță, aceștia se reunesc la mijlocul săptămânii pentru a dezbate legea care este jalon în PNRR și valorează 770 de milioane de euro. Pentru ca România să primească bani, e nevoie ca reforma să fie în monitorul oficial până pe 31 august. Totuși, cea mai mare problemă rămâne legea salarizării. Aici este și cel mai mare risc de a pierde cele 770 de milioane de euro din PNRR, pentru că partidele nu reușesc să ajungă la un numitor comun, iar sindicatele contestă forma actuală a legii. Potrivit surselor, zilele viitoare vor avea loc noi discuții tehnice la Palatul Cotroceni cu reprezentanții partidelor și reprezentanții administrației prezidențiale. Surse din PSD indică faptul că sunt șanse minime ca legea să fie adoptată până la termenul limită din cauza nemulțumirilor.
0: Într-un moment în care sistemul energetic național este pus la încercare, ideea de a deveni prosumator îi pune pe mulți pe gânduri. Costul independenței energetice pornește de la 15.000 de lei și poate ajunge și la 60 sau 70.000 de lei. Totul în funcție de locul din care a fost cumpărat sistemul, cine l-a montat și, bineînțeles, de capacitate.
2: Panourile fotovoltaice de 5 kW și bateriile pot costa 15.000 de lei cu tot cu montaj, adică mai puțin de 3 ani de facturi plătite la curent. Asta dacă întreg sistemul este cumpărat în regie proprie și montat de un electrician.
3: E cel mai rar caz, pentru că instalatorii arare ori instalează cu materialele clientului. Pentru că instalatorii trebuie să dea o garanție la lucrare. Instalatorul și-a o responsabilitate în momentul când depune dosarul la ANRE.
2: Același sistem de 5 kWh, dar achiziționat de la o firmă autorizată, care s-ar ocupa și de montaj, crește de la 15-20 de mii de lei la peste 25 de mii de lei.
4: În cazul în care vrem să mărim, chiar să dublăm această capacitate, atunci costul final crește cu aproximativ 50%. Ele nu se dublează, asta pentru că prețul avizelor, al tuturor aprobărilor necesare, rămâne același.
5: Printr-o firmă autorizată poți și să beneficiezi și de avantaje de a fi prosumator. Înseamnă că instalația este verificată, iar apoi documentele sunt depuse la distribuitorul de energie pentru a deveni prosumatori și ai o garanție că instalația este realizată în condiții conform normativelor în vigoare.
2: Românii sunt de altfel destul de inventivi în legătură cu locurile în care instalează capacitățile de producție.
4: Unii prosumatori folosesc panourile fotovoltaice și ca design. Acesta, spre exemplu, pare a fi un gard de sticlă. În realitate, sunt mai multe panouri puse unul lângă celălalt.
2: Cel mai scump sistem, dar pe care mulți prosumatori îl preferă datorită nivelului scăzut de stres, este cel instalat de un furnizor de energie. Pachetele pentru aceeași capacitate de 5 kWh ajung la peste 30.000 de lei.
0: Pistă de avioane pe autostradă este ideea inedită la care lucrează muncitorii de pe A3 Transilvania, chiar pe secțiunea Chiribiș-Biharia. Autoritățile s-au gândit să amenajeze și o parcare pe această secțiune, care poate fi folosită în regim de urgență. Ioana Carpen vine cu detalii.
6: Bun găsit! Pista urmează să fie amplasată între kilometrii 50 și 53 ai autostrăzii A3 Transilvania și fac parte dintr-un tronson de 28 de kilometri, care este finalizat în procent de aproximativ 65%. În mod normal și pe acești 3 kilometri poziționați în linie dreaptă, va trece traficul rutier, însă în situații urgente, avioanele vor putea ateriza acolo. Ce înseamnă o situație urgentă? De exemplu, o bază militară care nu poate fi folosită la acel moment sau un aeroport închis. Bineînțeles că se pot adapta inclusiv spațiile de servicii, astfel încât, în cazuri deosebite, aeronavele pot ajunge în acele spații de servicii din apropierea acestui tronson de 3 km și pot ateriza acolo sau chiar rămâne. Bineînțeles că, în general, nu vom vedea avioane acolo, ci doar în cazuri excepționale, iar acest tronson de 28 de kilometri a costat fără TVA 84,5 milioane de lei și va fi gata, dacă lucrurile merg bine, în aprilie 2027.
0: Decizia inspirată a unor drumari a salvat viața unui șofer din China. Conducătorul auto voia să treacă pe lângă un versant devenit instabil din cauza ploilor din ultima perioadă. A fost oprit însă de doi angajați ai regiei de drumuri, care au făcut semne disperate să dea înapoi. Omul i-a ascultat, iar câteva secunde mai târziu, sute de tone de pietre s-au prăvălit pe șosea într-un uriaș nor de praf. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Un incendiu uriaș de vegetație care a dus la evacuarea peste 20.000 de oameni riscă să șteargă de pe fața pământului păduri și case. Este stare de alertă în British Columbia, cea mai vestică provincie a Canadei. Pompierii se tem că nu vor reuși să oprească răspândirea incendiului înainte să cuprindă și casele.
7: The fire went from 50 hectares to 400 to 1,000 to 5,000, like within 2 or 3 hours. And what was once 15 kilometers away is now right here at the hill.
8: I don't know whether my house is gone or still there or not, but that fire came so fast and furious.
9: Based on that expert advice, I am declaring a state of provincial emergency. We will not hesitate to take further steps under the state of emergency should that become necessary.
10: This being like a bomb going off in the Summerland region. The fire goes across the top of the trees. He described flames on a 100-foot tree, flames going 200 feet above that, and the fire creating its own weather system, which creates lightning, which then feeds on itself.
11: This is many people's worst nightmare. This is one of the more challenging fires that we have ever faced.
0: Este ultima zi de distracție la Untold și, după cum spune tradiția, va fi o colecție de show-uri de neuitat pe scenele festivalului. Printre artiștii care cântă în această seară se numără Grasu XXL, Florida și Steve Aoki. Va fi și un moment special pentru fanii festivalului. Animal X se reunește după 13 ani.
12: Haideți toată lumea mâinile sus! Nimeni nu se culcă de vreme! Hai să dăm startul unei seri memorabile!
2: Dante, DJ-ul DGFM, alături de Oana Zamfir, au deschis în forță pe main stage ultima seară de distracție din această ediție Untold. Petrecăreții nu au băgat în seamă obosala nici după 3 zile pline de distracție.
13: It's my first time here, first time in Romania. Okay. Rocking. I really like it. That's why I didn't sleep.
14: How many hours of sleep did you get?
13: 2 maybe. Now I'm gonna go sleep 2 more hours.
15: The whole festival was awesome. Yeah. A lot of good music, good flow, let's say, and the whole organization here, like, we can chill, we can walk and just, you know, feel the energy perfect.
16: Mi se pare că s-a dezvoltat de mult și lumea apreciază schimbările astea ce s-au făcut. Nu știu, mai mulți artiști mult mai cunoscuți de toți.
17: Yeah, we liked it. Good music, good experience, good people. And...
2: Ediția din acest an a adus pentru o fată de 19 ani un moment pe care cu siguranță nu-l va uita. În timpul concertului, Zara Larsson a invitat-o alături de ea pe scenă.
18: I love your energy. Do you know the dance?
19: A fost un moment extraordinar, a fost un vis devenit realitate pentru mine. Nu pot să descriu în cuvinte cum s-a simțit. Momentan, în acel moment nu am văzut scena, nu am văzut nimic, totul s-a făcut negru în fața mea de emoții.
2: Printre artiștii prezenți pe scenă în ultima zi de antol se numără Grasu XXL, Flo Rida și Steve Aoki. Una dintre surprizele serii este Animal X, care se reunește special în această noapte după 13 ani de pauză.
0: Ce se întâmplă acum la Untold, ne spune colega mea Andreea Crăciunescu. Andreea!
20: Bun găsit tuturor! Chiar în aceste momente ne pregătim ca Flo Rida să intre pe scenă. Cred că acesta este momentul care îl introduce pe rapperul american. Puteți vedea că foarte mulți oameni au venit și în această seară pe Arena din Cluj. Chiar dacă este ultima zi de festival, vorbim în continuare despre un stadion plin. Vedem lumea fericită, strigă și aplaudă pentru că acum va intra pe scenă Flo Rida pentru prima dată la Untold, rapperul american. Vorbim despre o persoană, un artist arhi-cunoscut în întreaga lume, cu hituri premiate, de altfel are inclusiv 5 nominalizări la premiile Grammy. Așadar, mulți de aici și-au dorit ca Flo Rida să urce pe scenă. Am văzut că din primele momente, la ora 18, s-a dat startul oficial la main stage. Oamenii au venit alergând pentru a prinde un loc chiar în fața scenei. Au vrut să fie aproape de artiști și vedem și în seara asta, în continuare, foarte multe steaguri pe semne că și vizitatorii străini au rămas până în ultima zi de festival pentru a nu pierde acești mari artiști. Am văzut mai devreme că și artiștii români au încântat publicul. Grasu XXL a urcat pe scenă, iar acum vedem la aproximativ o oră distanță, chiar în aceste secunde, Flo Rida intră pe scenă. Înseamnă lumea din sat să ridice mâinile și să se distreze alături de el. Un show de aproximativ o oră în care toată lumea va cânta și va dansa. Nu ne oprim, bineînțeles, aici toată seara și până dimineața, de fapt, va fi o perioadă.

să nu uităm, vorbim despre cea mai mare scenă de la Untold, organizată vreodată. Vedeți în momentul acesta că sunt ecrane care ajung până în tribună. Este o scenă lungă de 120 de metri, aproape 40 de metri înălțime. Așadar, show-ul pentru toată lumea de aici este pe cinste. Nu ne întristăm că se termină Untold, pentru că avem mulți artiști, avem multe petrecute în această seară. Și în continuare să nu uităm că s-a dat startul la achiziționarea biletelor pentru Untold 2027. Și vă spun că

După publicitate revenim la problemele noastre de zi cu zi, o schimbare extrem de importantă în domeniul sănătății de la 1 septembrie este o modificare, ne vizează pe toți cei asigurați. Președintele casei CNAS va fi în direct cu noi, va răspunde la întrebările și la problemele pe care le-ați ridicat de-a lungul timpului. Rămâneți cu noi!

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Astăzi, Corvinul planează peste careul Botoșaniului. Apoi, Șepșii o provoacă la duel pe FCSB. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

Gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: De la 1 septembrie vom avea un portofel digital de sănătate. Adică ne vom putea consulta online dosarul medical, vom putea vedea istoricul tratamentelor, vom putea face programări la medici. Asta, repet, se va întâmpla online. De la 1 septembrie, o modificare extrem de importantă, vom vorbi despre ea cu invitatul nostru din acest segment al briefingului, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, domnul Horațiu Moldovan. Bună seara, domnule președinte!
1: Bună seara!
0: O să revenim imediat la acest nou sistem, acest portofel digital de sănătate, pentru că e important, pentru că se presupune că viața noastră o să fie mult mai ușoară după asta. Însă vreau să vă întreb, pentru început, de ce nu sunt banii în sănătate? Unde sunt banii din sănătate? Pentru că cred că nu există om să fi mers, să fi vrut să-și facă analize și să nu audă, nu avem fonduri. Unde se duc banii din sănătate? E subfinanțată sănătatea sau dispar așa bani pur și simplu în niște buzunare?
1: Cred că pe mine m-ați auzit că nu există bani în sănătate doar în urmă cu un an și aproximativ 4 luni, când aveam o lipsă de 11 miliarde de lei la bugetul asigurărilor sociale de sănătate. Și după aceea am spus că e nevoie de o serie de măsuri pentru a elimina, haideți să spunem, cheltuielile nejustificate sau risipa sau modul în care sunt organizate cheltuielile raportat la veniturile pe care le avem. Adică trebuie să cheltuim mai prudent, mai eficient în interesul pacientului. Desigur, niciun sistem de asigurări sociale de sănătate nu are bani suficienți, iar România, din punctul acesta de vedere, se regăsește printre ultimele locuri din Uniunea Europeană, dar totuși și acești bani pe care îi avem, eu sunt convins și am spus lucrurile acestea în spațiu public, că se pot cheltui mai bine și am și spus cum și am și făcut pe o serie de domenii de asistență medicală niște modificări și mai urmează altele.
0: Vreau să stați un pic. Ce înseamnă cheltuieli nejustificate? Aveți niște exemple ca să înțeleagă toată lumea.
1: Acum există două tipuri de astfel de cheltuieli nejustificate. Există de-a dreptul furturile, care reprezintă într-un sistem de asigurări sociale de sănătate un procent semnificativ pe care în momentul de față nu îl știm, dar literatura de specialitate spune că ar putea merge până la 50%. Din 18 miliarde de euro, vă dați seama ce înseamnă 10%, ce ar însemna 10%, iar din cealaltă perspectivă sunt cheltuielile care merg pe anumite segmente de asistență medicală într-un mod, se cheltuie într-un mod care ar putea să fie mult mai eficient. Vă dau două exemple mari și late, spitalele și medicamentele, unde e nevoie de modificarea modului în care finanțăm aceste tipuri de asistență medicală și respectiv pe zona de medicamente.
0: Haideți să vedem la spitale, că sunt am o curiozitate. Cum cheltuie spitalele, cum risipesc în opinia dumneavoastră sau din datele dumneavoastră spitalele bani?
1: În primul rând, este vorba despre celebrele deja influențe salariale, că am vorbit despre ele din 28 aprilie anul trecut și am spus că ele trebuie incluse în tariful pe caz ponderat. Noi astăzi plătim prea puțin pentru serviciile pe care le prestează spitalele din România. Fie că vorbim de spitale publice, fie că vorbim de spitale private, de regulă costurile sunt mult mai mici decât costurile reale. Și atunci avem un alt mecanism sau mai multe mecanisme paralele de finanțare, dar mă voi rezuma acum doar la mecanismul influențelor salariale, care deja este mai mare decât tot ce înseamnă decontare pentru servicii spitalicești în România, spitale publice și spitale private deopotrivă. În 2015 s-au ridicat semnificativ salariile în sistemul sanitar. Iar statul român a găsit de cuvință să găsească o sursă de venituri pentru acoperirea diferenței de creștere a salariilor în așa numitele influențe salariale. S-a dorit a fi un petic, dar peticul acela a început să devină sau a devenit regula, în sensul în care avem 17 miliarde de lei, tot ceea ce înseamnă servicii în spitalele din România, publice și private deopotrivă, și avem deja peste 17 miliarde de lei, doar completări cu ghilimelele de rigoare, adică influențele salariale. Și ca să înțelegem foarte bine, acest tip de cheltuieli reprezintă o cheltuială pasivă, nu pentru activitatea spitalului, ci doar pentru că există un anumit număr de angajați într-un anumit spital, chiar dacă activitatea lor nu se regăsește în serviciile pe care spitalul public le face. Iar lucrul acesta trebuie schimbat de îndată, pentru că spitalele trebuie să își adapteze structura nu la realitatea de acum 80 de ani sau 50 de ani, ci la realitatea anului 2026. Adică oamenii au nevoie de niște servicii medicale în anumite localități, în anumite regiuni, iar pe scurt spitalele nu oferă astfel de servicii pentru că ele și-au păstrat acea structură datorită și acestor influențe salariale. Ele nu trebuie să dispară, ele trebuie să fie unite cu tariful pe caz ponderat și să creștem semnificativ, mai mult decât să dublăm, aceste tarife.
0: Concret, v-am auzit povestind despre situații în care ați găsit, sau mă rog, la spitale, internări de sute de zile, internări fictive ale unui pacient de sute de zile.
1: Da, aceste cazuri erau internări forțate, în sensul în care, vă dați seama, într-o secție de medicină internă, care nici măcar nu are profil de cronic, nu poți să internezi pacienți un an de zile. Acestea sunt cazuri punctuale pe care colegii mei din casele de asigurări de sănătate le-au descoperit în urma controlelor făcute, dar există, într-adevăr, consultații și internări fictive de-a dreptul, în sensul în care pacientul n-a călcat pe acolo. Sau a călcat, de exemplu, pe la serviciile de urgență, la unitățile de primiri urgențe și s-au trezit că în sistemul informatic aveau raportate internări continue de 5-7 zile, iar ei nu erau în spital în momentul acela. De asemenea,
0: stai o secundă ca să pot să înțeleg. Deci, spitalul X face această chestiune, e o chestie fictivă, pacientul nu există. Care e șmecheria aici? Ce face? Spitalul încasează banii de la buget pentru niște servicii pe care nu le-a prestat?
1: Sunt două variante. Spitalul încasează mai mulți bani decât ceea ce a prestat ca servicii și cealaltă situație în care atât spitalele, dar nu numai pe spitale, și pe zona de cabinete medicale, efectiv încasează bani în lipsa pacientului. Am descoperit și lucrul acesta, deși nu-mi place să vorbesc prea mult în spațiu public despre aceste mecanisme, din două motive. Unul, să nu dau idei, și doi, ne facem treaba împreună cu organele abilitate. Și ăsta nu este un secret, dar pot să vă dau un astfel de exemplu. În anumite unități, nu una, exista o practică în care pacienți în situații vulnerabile erau internați, erau consultați în mod fictiv, repetat, erau programați după fiecare consultație, aveau în softul intern al cabinetului respectiv, al policlinicii respective, aveau trecută data următoarei investigații, următoarele consultații, împreună cu lista aferentă de investigații pe care urma să le facă. Și în data respectivă consultațiile erau urcate și raportate automat în sistemul de asigurare a casei de asigurări de sănătate. De unde ne-am dat seama? Au uitat un amănunt, zic eu, foarte important, să întrebe dacă pacienții mai sunt în viață, și așa am descoperit.
0: Deci ați descoperit că cineva care murise figura în actele spitalului ca făcând investigații, diverse investigații?
1: Exact. Exact. Ăsta este doar un exemplu. Și permiteți-mi să nu intru în descrierea altor mecanisme din motivele pe care
0: le-am detaliat. Știți de ce? Am înțeles că nu vreți să le dați idei. Părerea mea este că idei există multe. Dacă vrei să fraudezi, găsești cu siguranță multe idei. Ăsta bănuiesc că este un caz care s-a dus la procurori și mai departe trebuie să ajungă în justiție.
1: Absolut. Împreună cu organele abilitate am făcut astfel de acțiuni pe care le vom face în continuare.
0: Bun. Să presupunem că se termină cu această chestiune și că nu o să mai găsim din diverse motive, din etică, din de frica organelor specializate, din faptul că se reorganizează spitalul, nu o să mai găsim astfel de situații. Asta înseamnă că o să rămân mai mulți bani care o să ajungă efectiv la pacienți și la nevoile lor. E garantat lucrul ăsta sau iar se risipesc banii prin diverse alte mecanisme?
1: Sunt foarte multe mecanisme și vă spuneam, nu doar aceste mecanisme de fraudare, ci mecanisme lipsite de eficiență de finanțare. Vă dau exemplul, pe lângă exemplul spitalului, vă dau și exemplul medicamentelor. În România avem un sistem foarte păgubos de stabilire a prețurilor medicamentelor și de includerea acestora pe lista medicamentelor compensate și gratuite. Iar lucrul acesta l-am spus foarte deschis, am discutat inclusiv cu firmele de medicamente și în 100% din cazuri mi-au dat dreptate. Acum aștept să o facă și în spațiu public. Ideea este în felul următor. Ministerul Sănătății stabilește prețurile medicamentelor în România, le actualizează ori de cât consideră că e necesar.
0: Da.
1: Agenția Națională a Medicamentului stabilește după evaluarea medicamentului, nu se oprește la evaluarea HTA a medicamentului, ci ne spune pe ce listă de compensate se introduce medicamentul respectiv. Iar Casa Națională de Asigurări de Sănătate este un actor pasiv care trebuie să plătească ceea ce decid aceste două instituții. Nu este normal.
0: Vă promit și dumneavoastră și telespectatorilor că vom face o emisiune specială despre medicamente, prețul lor și felul în care dispar dintr-o dată de pe piață, fără niciun anunț, ca să revină sub o altă formă sau cu un preț mai mare. Vreau să revenim acum la anunțul pe care l-aveți de făcut, și anume e-sănătatea mea, portofelul digital cu datele noastre de sănătate, concret cum va arăta și ce se va întâmpla? Ce vom avea de făcut noi, cei asigurați, noi pacienții?
1: Păi haideți să începem făcând trecerea de la ceea ce am discutat anterior cu acele decontări fictive și e-sănătatea mea va avea și această facilitate, pentru că am promis în urmă cu un an că vom găsi o soluție prin care pacienții să poată să identifice rapid eventualele consultații fictive. În portalul e-sănătatea mea avem o secțiune din cele 12 secțiuni care se numește istoric de contări, iar în istoricul de contări se actualizează absolut fiecare interacțiune pe care pacientul asiguratul a avut-o cu casa de asigurări de sănătate, respectiv cu furnizorii casei de asigurări de sănătate. Medic de familie, ambulator de specialitate, spital, dispozitive medicale, medicamente și așa mai departe. Iar în situația în care vede, intrând în acest portofel digital în e-sănătatea mea, că a avut o anumită consultație sau anumită investigație pe care nu a făcut-o de fapt,
0: poate să se
1: sizeze foarte
0: bine. Dispare cardul de sănătate după apariția acestui portal?
1: Portalul de sănătatea mea în sine este unul dintre modulele noului PIAS, noii platforme informatice, sau unul dintre elementele de noutate ale acestei platforme. La fel cum este și utilizarea cărții electronice de identitate. Deci nu face parte din portalul de sănătatea mea, ci este o nouă facilitate pe care noul PIAS ne-a permis să o dezvoltăm și să o punem în funcțiune din septembrie. Pe scurt, în legea 95, de multă vreme, în legea 95, legea sănătății, există prevederea conform căreia, în momentul în care România trece la carte electronică de identitate, aceasta va deveni și card de sănătate. Desigur, lucrul acesta se întâmplă în anul acesta, dar cred că nu vom fi în măsura în care să renunțăm în anul acesta și la cartea electronică și la cardul de sănătate și cred că va trebui să funcționeze o perioadă în paralel, deși din punct de vedere tehnic va fi o provocare, iar pe această cale și de fiecare dată când voi avea ocazia, o să-i îndemn pe cetățenii acestei țări, pe cei care sunt asigurați, să își facă noua carte electronică de identitate, pentru că relaționarea cu casa de asigurări de sănătate și cu toți furnizorii în contract cu casa de asigurări de sănătate va fi mult mai simplă cu cartea electronică de identitate.
0: Ce se întâmplă în zonele slab informatizate, zonele rurale, zonele unde accesul la internet este mai greu? Ce fac acei oameni? Dacă rămân în continuare pe sistemul clasic, cu vizită la medicul de familie, cu programare la specialist?
1: Să știți că nu schimbăm sistemul din perspectiva interacționării sau interacțiunii pacientului cu medicul de familie sau cu medicul din ambulatorul de specialitate. Pentru că și astăzi absolut orice cabinet, și pornesc de la cabinetele de medicină de familie, sunt conectate la internet, pentru că activitatea medicilor este online sau chiar dacă există și posibilitatea activării în regim offline, până la urmă, la sfârșitul zilei, trebuie să raporteze consultațiile tot online. Deși astăzi aceste validări de servicii, semnătura electronică și toată interacțiunea se realizează online. Nu schimbăm nimic, doar că schimbăm cardul de sănătate cu un alt card care este cartea electronică de identitate.
0: Mai aveți niște modificări? Ați modificat niște hotărâri de guvern? Contextul politic e oricum complicat. La ce se referă modificările la DHG?
1: Sunt niște modificări pe care Casa Națională de Asigurări de Sănătate împreună cu Ministerul Sănătății le face an de an sau aproape an de an. E o singură hotărâre de guvern și un ordin comun de ministru președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, dar este actul normativ sau sunt actele normative de temelie a sistemului de asigurări sociale de sănătate, contractul cadru și normele de aplicare a contractului cadru. E un proces îndelungat care implică transparență decizională. După perioada de transparență decizională urmează consultări și negocieri cu organismele profesionale, cu asociațiile de pacienți, cu reprezentanți din diferite zone sau din toate domeniile de asistență medicală. Deci durează undeva la 60 de zile și l-am pus în transparență decizională în urmă cu aproximativ o săptămână, tocmai în ideea în care sperăm ca în două luni din acel moment să avem un guvern cu puteri depline care să poată să aprobe aceste măsuri. Sunt peste 60 de măsuri care vin în sprijinul pacienților, dar și în sprijinul furnizorilor de servicii medicale, pornind de la medicina de familie până la spital. Pot să detaliez cele mai importante sau câteva dintre cele mai importante la medicină de familie. Medicul de familie astăzi nu poate să plece în concediu medical sau nu are voie să se îmbolnăvească cu ghilimele de rigoare, pentru că pacienții au o mare problemă. medicul de familie trebuie să-și găsească astăzi un locuitor, niște proceduri administrative foarte stufoase, de regulă nu mai găsește și pacienții ajung de cele mai multe ori la camera de gardă. Eliminăm această problemă, iar în perioada în care medicul de familie merge și el în concediu sau are o problemă de sănătate, pacienții să poată să se adreseze oricărui alt medic de familie care să poată să-i primească peste lista zilnică de consultații și să fie și plătit pentru chestiunea
0: ultima
1: aceasta.
0: Ultima întrebare, pentru că nu mai avem timp. Sistemul ăsta, e-sănătatea mea, se referă doar la sistemul public sau și la sistemul privat? Poți accesa și sistemul privat de acolo?
1: Deopotrivă, și public și privat, atâta vreme cât există relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate. Toți furnizorii, și începem anul acesta cu ambulatorul de specialitate, toate ambulatorile de specialitate, atât din sistemul privat, că sunt cele mai multe, cât și din sistemul public, se vor regăsi acolo, pacientul va putea să-și facă o consultație oriunde dorește în România.
0: Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult, vom mai sta de vorbă și imediat ce intră în funcțiune și acel portal. Scurtă pauză de publicitate, revenim în direct cu vicepremierul Oana Gârghiu, vom vorbi despre șansele de a avea un nou guvern, dar și despre ce se întâmplă cu curățenia în companiile de stat imediat.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu

0: de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
5: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul, de semne de epuizare, se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
6: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: trei luni cu guvern interimar. Mai ține cineva minte de ce s-au certat, de fapt? Pentru că am avut o coaliție pro-europeană. Ulterior, președintele a vorbit despre această coaliție ca fiind pro-occidentală. Unde a fost mărul discordiei? De ce s-a supărat atât de tare Partidul Social Democrat? De ce nu mai poate să lucreze cu Ilie Bolojan? În această seară, invitatul nostru, doamna viceprim-ministru Oana Gheorghiu. Bună seara, doamnă! În moțiunea de cenzură ați fost identificată drept principalul vinovat pentru căderea acestei coaliții. O să vorbim imediat de ce s-au supărat atât de tare Partidul Social Democrat pe dumneavoastră. Însă vreau să începem discuția din această seară cu un incident care a șocat pe absolut toată lumea. Niște tineri care au citit pe TikTok, au aflat de pe TikTok că vine în satul lor o ambulanță care să fure copii și au agresat șoferul, băte, topoare, tot ce se poate. Colegul dumneavoastră de guvern, domnul Radu Miruța, a cerut imediat Partidului Social Democrat să accepte aprobarea unei legi împotriva dezinformării. Vă șochează ce s-a întâmplat? Bănuiesc că da, dar soluțiile care ar fi în opinia dumneavoastră?
1: Cred că este absolut șocant că oamenii au ajuns la acest grad de acțiune după niște dezinformări, că au ajuns să creadă lucruri de pe TikTok în asemenea hal încât să agreseze o ambulanță, să oprească o ambulanță și să agreseze personalul din ambulanță. Cred că trebuie să facem ceva în materie de legislație privind răspunderea oamenilor pentru dezinformare, dar cred că aici trebuie să ne uităm și la răspunderea politicienilor pentru dezinformare, pentru că avem inclusiv politicieni care folosesc aceste arme în mod populist și duc în spațiu public multe lucruri care îi fac pe oameni să se teamă, să le fie frică, să se panicheze. Dincolo de asta, probabil că peste tot în lume avem astfel de situații și probabil că la un moment dat vom ajunge ca și în mediul virtual să avem o identitate asumată și verificată așa cum avem în offline. Nu poți să ieși pe stradă, să faci orice, să strici, fără să fii responsabil și cineva să vină să te tragă de mânecă. Cred că la un moment dat vom ajunge ca atunci când îți creezi un cont ai și o responsabilitate în spate pentru că ai o identitate verificată și că știi că cineva te va trage la răspundere dacă faci lucruri care, iată, au un impact atât de mare asupra unor oameni, era și un pacient în ambulanță.
0: E o luptă pe care Uniunea Europeană o duce cu marii giganți, cu aceste rețele sociale. Foarte probabil o să dureze mult până se va putea rezolva. Haideți să revenim la ce se întâmplă aici în România. Trei luni de guvern interimar. Dumneavoastră, cum vedeți rezolvarea acestei crize politice? Se tot vorbește despre varianta instalării unui guvern de tehnocrații.
1: Iată că ne aflăm într-o situație în care Partidul Social Democrat a hotărât că nu mai poate sta la guvernare din motive greu de înțeles pentru mine cel puțin, pentru că nimic din ce au spus în moțiunea de cenzură nu era realitate. Apropo de dezinformare și de responsabilitatea pe care trebuie să o aibă politicienii, au vorbit acolo despre faptul că vindem țara, că vindem companiile de stat pe nimic și lucruri de genul ăsta. Eu cel puțin cred că mi-am auzit numele în acea moțiune de cenzură de 5-6 ori. Au hotărât să dea guvernul jos fără să aibă o soluție. Practic au dus țara în haos. Acum se caută o soluție. Este evident că Partidul Național Liberal nu mai poate să guverneze cu Partidul Social Democrat în condițiile în care lucrurile astea s-au întâmplat în acest fel. Există o lipsă de încredere și întotdeauna când există lipsă de încredere este imposibil să vii cu o soluție viabilă. Pe de altă parte, să încerci același lucru pe care l-ai încercat deja și a eșuat, înseamnă că n-ai înțeles nimic din ce s-a întâmplat. Probabil că soluția unui guvern tehnocrat pentru o perioadă limitată de timp este o soluție pe care o să o agreze toată lumea. Probabil că și președintele dorește să ajungă la o formulă care să aducă un guvern cu puteri depline.
0: O să revenim și la această variantă a guvernului tehnocrat, însă vreau să revenim la sursa crizei politice. Dumneavoastră, atunci când ați propus listarea companiilor de stat, când ați vorbit despre reforma companiilor de stat, nu ați avut un dialog în prealabil cu Partidul Social Democrat, cu domnul Grindeanu, astfel încât să nu fie ofensat atât de tare și Partidul Social Democrat să se sperie de faptul că vreți să vindeți țara?
1: Nu am avut o discuție cu domnul Grindeanu pentru că nu era membru al guvernului. Eu eram independent, un viceprim-ministru independent la momentul acela. Nu mergeam la coaliție, în coaliție să am discuții, dar am avut discuții cu membrii Partidului Social Democrat din guvern. Ideea de a propune listarea unor companii la bursă a venit din nevoia de a ne îndeplini un jalon din PNRR, jalonul 443, pentru care nu se făcuse nimic până la momentul venirii mele în guvern. Erau niște discuții și niște demersuri pe care le-am descoperit ulterior moțiunii de cenzură, după ce miniștrii PSD au plecat din guvern, în care chiar dumnealor propuneau niște listări la bursă, dar nu s-au mai concretizat într-un memorandum, au fost doar niște începuturi de discuții. Eu chiar am avut o discuție cu vicepremierul Marian Neacșu înainte de a face această propunere și l-am întrebat care e perspectiva Partidului Social Democrat și a zis, haideți veniți cu o propunere și să o discutăm. Lucru pe care l-am și făcut, am făcut întâlniri cu experți, am făcut întâlniri cu Bursa de Valori, am avut întâlniri cu ministerele în comitetul pe care îl aveam pentru reformă și a reieșit o listă. Acolo, în acea listă, într-adevăr, se punea problema cum am putea noi să îndeplinim jalonul, pentru că era perioada foarte scurtă, o listare la bursă durează între 12 și 24 de luni și a apărut această vânzare accelerată pentru situația în care și pur teoretic nu găsim altă soluție să ne îndeplinim jalonul. La momentul acela nu știam valoarea jalonului.
0: Acest termen de accelerat a deranjat foarte tare Partidul Social Democrat.
1: Este o falsă problemă. Toată lumea știa că acolo e o discuție, am venit, am pus pe masă, hai să discutăm. Puteau să vină să spună, noi suntem de acord cu accelerata, uite care sunt avantajele și dezavantajele. Și noi le analizasem. Înțelegeam lucrurile așa cum stau ele, dar am venit cu mai multe soluții astfel încât să ne îndeplinim jalonul. Bineînțeles că a fost o propunere spre discuție, exact și în guvern a fost sub forma unei propuneri, s-au folosit de acest pretext, pentru că este pur un pretext ca să facă o moțiune de cenzură și să ducă în spațiu public un narativ pe care l-au folosit neocomuniștii în anii 90, nu ne vindem țara. Ceea ce eu aici cred că ar trebui și înțeleg politic, încep să înțeleg cum funcționează politica, încerc să înțeleg pentru că mi-e foarte greu încă să mă obișnuiesc cu stilul ăsta extrem de populist și pot să înțeleg nevoia de a atrage electoratul de alții, dar cred că trebuie să existe niște linii roșii care să vină din bunul simț și din nevoia de a nu face rău acestei țări. Cred că poți să fii populist până la o limită la care nu poți să spui lucruri care fac rău țării. Ceea ce au făcut cu această moțiune, dincolo de faptul că au dus țara în haos, au creat din nou în spațiu public această idee că vânzarea unor companii, listarea la bursa unor companii e ceva rău. Nu, nu este ceva rău. Este ceva rău să le ținem pe pierdere, să le ținem pe subvenție, să le ținem degeaba. Ăsta este rău și asta costă fiecare buzunar al fiecărui român. Cum vom ieși din narativul ăsta, cum vom reuși să îi convingem pe oameni că, de fapt, binele nostru al tuturor înseamnă companii profitabile, puține profitabile și ce nu merge trebuie închis? Nu știu să vă răspund la această întrebare, pentru că eu cred că în momente de criză, politicienii adevărați, oamenii de stat adevărați, liderii adevărați, se așează la masă și se gândesc ce e bine pentru țara noastră în momentul ăsta de criză. Ați văzut în cazul crizei energetice, șocant, să văd oameni care iau în derâdere un apel care în țările din jurul nostru a funcționat. Ungaria a răspuns apelului, Serbia a răspuns oamenii din pentru că acolo politicienii au făcut front comun. Asta este ce duce o țară înainte, solidaritatea în momente critice.
0: În momentul ăsta mai vedeți posibilă o astfel de solidaritate între liderii politici pe care avem și îl includ aici și pe președintele Nicușor Dan, dar mă refer în special la relația dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu.
1: Nu cred că trebuie să ducem politica la relațiile personale, cred că trebuie să trecem dincolo de ele, dincolo de orgolii, trebuie să ne uităm la interesul național. Este Sorin Grindeanu capabil să facă un pas în spate și să fie solidar cu nevoile acestei țări în momente de criză, pentru că eu nu am văzut asta. Eu sper ca oamenii politici să se maturizeze.

0: Cineva s-a înfructat din comoara asta, asta a fost adevărul. Iar unul dintre domeniile în care s-a înfructat foarte, foarte multă lume a fost cel al companiilor de stat. Dumneavoastră aveați în plan să faceți această reformă, această restructurare a companiilor de stat. Unde s-a oprit? Mai continuați? Ce ați descoperit?
1: Nu, aș vrea să cred că nu s-a oprit, dar nu merge atât de rapid pe cât ne-am dorit noi. Am reușit să facem cele trei companii, să restructurăm trei companii ca să ne atingem jalonul din PNRR și e vorba de trei fuziuni. Listare la bursă era imposibil să facem în aceste 6 luni PNRR din 2021. Eu am venit în guvern la 30 octombrie, am început să înțeleg ce nu s-a făcut și să încerc să pun la masă, să pun pe masă niște soluții. Am reușit împreună cu Ministerul Transporturilor și cu Ministerul Energiei să facem trei fuziuni, trei companii care au fuzionat în altele mai mari. Asta ne ajută să ne atingem jalonul și este și un exercițiu pe care îl facem, pentru că sunt foarte multe companii care n-ar trebui să existe. Și una dintre ele este Electrocentrale Group, o companie care avea 32 de angajați și practic trăia din chirii, deși era o companie din energie. A fost integrată în SAPE, într-o companie mai mare. La fel, două companii din zona de feroviar care au intrat în CFR Infrastructură. Continuăm, sper eu să continuăm și am descoperit foarte multe companii care există degeaba și vine dintr-o problemă foarte mare pe care o avem. În România, ministerele fac și reglementare, fac și control și dețin și companii, ceea ce este absurd. Este împotriva oricărei bune guvernanțe.
0: Dați-ne niște exemple de companii care n-ar trebui să existe.
1: Păi nu ar trebui să existe la ministere, în primul rând. Sau cel puțin, asta spune guvernanța corporativă. Nu poți să fii și reglementator, să și deții companii, pentru că tu faci reguli și tind să faci reguli bune pentru companiile pe care le deții și dezavantajoase pentru piața liberă. Și atunci lucrul ăsta, alte țări au rezolvat altfel, au creat holdinguri care practic e un holding al statului care deține acțiunile tuturor companiilor de stat. Ministerul n-ar trebui să se ocupe de business, ar trebui să se ocupe de politici publice, de reglementare și de control. La noi e un mix care a convenit tuturor, numirile politice, care să știți că acum ne luptăm cu ele la fel. Pe jalonul 442, pe Consiliul de Administrație, nu se făcuse la fel mare lucru până am venit. Cu noua conducere de la AMEPIP am făcut un efort supraomenesc și mai ales AMEPIP a făcut acest efort de a îndeplini acest jalon și a face selecțiile corecte în companiile de stat. Asta nu înseamnă că s-au făcut perfect corecte, pentru că avem aceleași trei companii de selecție care selectează toate posturile din companiile de stat, pentru că sunt foarte multe plângeri, pentru că oamenii se sesizează și mă bucur că fac asta, pentru că așa putem să vedem, să avem feedback și să încercăm să schimbăm legislația. E multă treabă de făcut și nu se poate face într-un an sau în 2 ani. M-am uitat la țările care au trecut prin aceste procese și le-au luat între 5, 10, 15 ani. Dar trebuie să începem.
0: Care e ideea cu aceste consilii de administrație? Înțelege toată lumea că ești acolo ca să iei niște bani, exact, și ajungi în final să câștigi o sumă. Cât de mare e suma asta?
1: Mare. Eu mă bucur că pentru prima oară în România se vorbește de consilii de administrație și oamenii încep să se uite la ele, pentru că ele funcționează din 2011, avem legislație și oamenii chiar mergeau acolo și nu făceau nimic, își luau doar niște bani și atât. Consiliile de administrație sunt esențiale pentru bunul mers al unei companii serioase. De profesionalismul membrilor Consiliului de Administrație depinde succesul unei companii. Asta este peste tot în lume, nu inventăm noi roata. Faptul că noi ne-am bătut joc de aceste Consiliuri de Administrație, că toate au fost numiri politice fără să ne uităm dacă oamenii au sau nu o bază profesională solidă, ne-a adus aici.
0: Vă întreb asta pentru că vreau să am dimensiunea și cu siguranță și telespectatorii, dimensiunea acestor sume pentru care lucrurile se blochează, pentru că legislația e de așa natură încât nu puteți să dați afară sau să schimbați un șef de Consiliu de Administrație sau chiar un membru.
1: Valorile, indemnizațiile în Consiliu de Administrație sunt de la câteva sute de lei în niște companii fantomă, care de fapt sunt fără activitate, dar trebuie să aibă niște consilii de administrație, până la 1.000 de euro. 5.000, 6.000, 7.000 de euro. Cam astea sunt valorile. Sunt companii în care membrii consiliului de administrație au 20.000, 25.000 de lei pe lună. sunt niște sume

0: importante. Care
1: și pentru... se adună dacă mai ești într-un altcea.
0: Și plus, am și scris, sunt oameni care trăiesc din asta. Sunt membri în mai multe ceauri. Legislația a venit și a îmbunătățit cât de cât acest lucru, astfel încât nu mai ai voie să fii mai mult de două. Consiliul de administrație până de curând era între 3 și 5. Sunt anumite limite care sunt binevenite. Dar cu toate astea sunt abuzuri, sunt oameni care trăiesc din Consiliul de administrație și n-ar fi asta o problemă, pentru că noi trebuie să înțelegem că oamenii trebuie să fie bine plătiți, dar să facă performanță. Problema este când oamenii sunt bine plătiți și nu fac performanță. Un șef de companie de stat care câștigă bine, dar care aduce performanță, e un lucru bun. Dar, după cum vedeți, avem o criză în energie și criza asta din energie vine și din felul în care a fost structurat domeniul și în care s-au făcut investiții, în care s-au luat decizii, în care ministerul a reglementat și a avut și compania în grijă. Cam aici suntem.
1: La cum descrieți mecanismul ăsta, fără o sprijin politic major și un consens politic, nu prea se poate face mare lucru.
0: Se poate scoate, se pot scoate la lumină toate aceste lucruri, măcar oamenii să știe unde sunt. Avem pe de o parte companiile din administrația centrală, acolo unde sunt sumele cele mai mari și sunt și pierderile cele mai mari. Avem însă foarte multe companii de stat în zona, în local, sub consiliile locale, sub primării, care din nou cele mai multe dintre ele sunt pe pierdere și aici e nevoie, după cum vorbim cu toții, de o reorganizare administrativă, de o reformă administrativă, care să însemne și o reformă a companiilor de stat din local. Nu înțeleg de ce fiecare oraș trebuie să aibă propria companie de salubrizare, de utilități, când ar putea foarte bine să facă una regională, care să însemne costuri mult mai mici și venituri la primării mult mai mari, bani care rămân acolo. Dar pentru asta e nevoie de un guvern cu puteri depline și cu susținere în Parlament, pentru că reforma întotdeauna doare. Îi doare pe unii care sunt învățați și care cărora le e greu să renunțe la privilegiile pe care le-au avut.
1: Credeți că un premier tehnocrat, un guvern tehnocrat ar putea să facă, să continue această reformă a companiilor de stat, pentru că ați enumerat nu doar administrația centrală, ci și cea locală. Rezistența politică va fi uriașă.
0: Mi-e greu să vă dau un răspuns. Ar trebui să știm ce-și doresc partidele și ce-și asumă. Pe de altă parte, actuala coaliție, așa cum a fost ea gândită împreună cu PSD, avea în programul de guvernare reforma companiilor de stat. Eu nu am făcut nimic altceva decât ce scria în programul de guvernare. L-am citit, am luat de acolo și am încercat să îndeplinesc ce scria în programul de guvernare. Deci, nu-i suficient să promiți, nu-i suficient să pui într-un program de guvernare, trebuie să și implementezi. Ori aici s-a blocat, de fapt, Partidul Social Democrat, la implementare. Și lucrul ăsta cred că se întâmplă de mulți ani, nu de acum.
1: Ați avut colaborări bune cu miniștrii PSD din guvern, pentru că mai devreme ați enumerat ministrul energiei și ministrul transporturilor de la PSD.
0: Acolo sunt companiile, să zicem, cu cele mai multe interese. În energie avem câteva companii care produc cel mai mare profit din România, sunt companiile din energie, cele mari, care sunt profitabile și sunt listate la bursă, dar iată, deciziile care au fost luate adesea nu au dus la o întărire a domeniului energie, astfel încât să investim în ceea ce era nevoie. Continuăm și să vorbim despre cărbune zilele astea, ca și cum am vorbit despre trenuri cu abur, vrem să ne întoarcem în secolul trecut. Și în domeniul transportului, acolo unde sunt companiile cu cele mai mari pierderi. Și vorbim de Tarom, de Metrorex, de alte companii. Vorbim de Portul Constanța, care nu e pe pierdere, dar care e un asset extrem de important pentru România și de care nu cred că avem grijă așa cum trebuie, și acolo a durat selecția 4 ani și jumătate, mai mult decât mandatul, și s-a făcut cum s-a făcut. Cel puțin presa și investigațiile au arătat multe probleme în cazul selecției. Cu acești miniștri am colaborat mai mult sau mai puțin bine, în sensul în care adesea nu primeam informații. La Ministerul Transporturilor chiar răspunsurile erau uneori de-a dreptul hilare, de genul nu putem să vă dăm documentele pentru că trebuie să respectăm GDPR-ul.
1: Ca și cum... ce cerați concret de vizat?
0: Ceream exact toată documentația despre selecția la Portul Constanța, pentru că primisem multe sesizări privind felul în care s-a întâmplat și se întâmpla, era în curs această selecție și ceram dosarul să vedem ce se întâmplă acolo, de ce durează, de ce nu s-a terminat și mi-a fost refuzat. Mi s-a răspuns că nu poate să-mi furnizeze aceste informații, mi-a dat doar anunțul de pe site. Adică...
1: Dar relații personale, directe, să puneți mâna pe telefon, să sunați un ministru PSD, asta se întâmpla?
0: Se întâmpla. Uneori răspundeau, alteori nu. Uneori am colaborat bine la Ministerul Transporturilor cu unul dintre secretarii de stat, cu care am și reușit să pornim cele două fuziuni făcute la CFR. Dar în rest, pe multe alte lucruri, era cumva un blocaj.
1: Doamnă Gărghiu, foarte multă lume s-a uitat cu speranță și cred că se uită în continuare la faptul că avem în sfârșit un președinte care vine, pleacă din zona societății civile. Dumneavoastră, de asemenea, ați făcut pasul către politică. Și vreau să vă întreb din perspectiva dumneavoastră, unde este președintele Nicu Șordan în toată povestea asta? Cum îl vedeți? Cred că colegii noștri pot să arate, ați avut, cred că, o singură relație publică, intervenție publică, discuție publică cu președintele Nicu Șordan. Erați la Bruxelles și domnul președinte anunța că a discutat cu dumneavoastră despre digitalizare și aia a fost tot. Ați mai avut discuții cu președintele Nicu Șordan?
0: Nu am mai avut discuții de atunci. A fost singura discuție. Ne aflam întâmplător amândoi la Bruxelles în acea zi și am profitat de ocazie să ne întâlnim. Prevăzusem deja, mă înscrisesem cumva pe listă, urma să ne vedem la București, dar dacă tot am găsit acest prilej, ne-am văzut acolo. Cred că președintele Nicu Șordan încearcă să găsească niște soluții pentru România. Eu i-am reproșat, cumva am zis public, că îmi pare foarte rău că nu a intervenit înainte de acea moțiune, când s-a discutat despre reforma companiilor de stat și despre listarea la bursă. Cred că era important să iasă și să spună public că listarea companiilor la bursă nu este un motiv de moțiune și că nu este un lucru rău, pentru că cumva a permis să se ducă în spațiu public această dezinformare. Dar, desigur, nu mă pot pune în papucii președintelui, nu știu cum se vede de acolo și care sunt posibilitățile. Sunt convinsă că încearcă să găsească o soluție bună pentru România.
1: Sunteți printre cei dezamăgiți de președinte?
0: Eu cred că instituția prezidențială merită respectată și avem nevoie să construim încredere în instituția prezidențială.
1: Un răspuns de politician.
0: Sunt politician. Nu, n-aș putea să spun, nu vreau să vorbesc despre dezamăgire, pentru că e un mandat de 4 ani. Eu știu cât e de greu la început, când intri în lumea asta, să știți că nu e deloc ușor, mai ales atunci când nu ai toată susținerea și cred că și Nicu Șordan vine dintr-o lume diferită și cred că se uită încă din perspectiva asta a omului care vrea să facă bine pentru țară. Cred asta. Și mai cred că noi cu toții avem nevoie să construim încredere în instituția prezidențială. Este ultimul lucru pe care ar trebui să-l facem, să dărâmăm și această instituție alături de, iată, a picat guvernul. Am văzut o inițiativă de suspendare a președintelui, care cred că e un exercițiu de PR foarte bun al Partidului
1: Aur. Credeți că este doar un exercițiu de PR și atât?
0: Cred că este un exercițiu de PR, pentru că dacă cineva vrea să facă rău cu adevărat acestei țări, acesta este lucru pe care ar trebui să-l facă acum serios, să ceară suspendarea președintelui.
1: Excludeți alăturarea sau, mă rog, susținerea de către PSD a unui asemenea demers?
0: Acum, nu știu, PSD și AUR au mai făcut front comun în anumite momente. Sper totuși că au puțină înțelepciune și sper că le pasă de România.
1: Vi se pare că președintele Nicu Șordan este mai degrabă apropiat de Partidul Social Democrat decât de Partidul Național Liberal, Alianța PNL-USR?
0: Mi-e greu să fac supoziții. Nu știu, nu am vorbit cu el despre aceste lucruri, am vorbit despre reformă.
1: Dar cu Ilie Bolojan ați vorbit.
0: Cu Ilie Bolojan am vorbit, dar nu am vorbit despre cum e Nicu Șordan, dacă e de o parte sau de alta. Desigur că din perspectiva multor oameni exista frustrări sau poate nu am înțeles exact toate pozițiile președintelui. Eu cred că președintele vrea binele României. cred asta cu tărie și cred că sper că vom vedea în viitor o atitudine care să ne arate acest lucru.
1: Ce ar însemna? Cum ați vedea? Cum ar da Nicușor Dan dovadă că vrea binele României, în opinia dumneavoastră?
0: N-am idee să vă spun exact cum ar trebui să facă, dar probabil că asta face, încearcă să... Am văzut intervențiile pe care le-a avut în zona de PNRR și încercarea de mediere și de a-i face să se așeze la masă și să discute și sper că toți politicienii înțeleg cât de important e să tragem banii de la Uniunea Europeană. Am văzut poziția pe care a luat-o atunci când PSD a suspendat anumite hotărâri ale guvernului și a încercat să schimbe legislație în Parlament. Am văzut lucrul ăsta, deci cred că are niște poziții care arată că încearcă să pună pe toată lumea la masă și să atenueze conflictul.
1: Legea salarizării încă nu există, ar trebui, este și ea jalon din PNRR. Sindicatele, ați văzut, blocaj în sănătate, cele din educație de asemenea nemulțumite. Credeți că mai e vreo șansă să treacă în actuala sesiune parlamentară astfel încât să nu pierdem banii din PNRR?
0: Vom vedea cât de mult țin la țara asta cei din PSD și cât de matur politic sunt. Legea salarizării este o lege sănătoasă, este o lege bună, este o lege care face echitate, pentru că ce s-a întâmplat în România, s-au folosit aceste instrumente de sporuri, de salarii excepționale pentru a controla oamenii, pentru a da unora mai mult, unora mai puțin, în mod discriminatoriu uneori. Legea asta vine să traseze o coloană vertebrală, astfel încât toată lumea la muncă egală să primească un salariu egal și, evident, se acordă niște sporuri în acele meserii care sunt mai complicate. Nu există reducere de venituri, așa cum a spus și ministrul Păslaru, așa cum a spus și premierul Bolojan, nimeni nu va pierde niciun ban. Este pentru prima oară în istorie când sindicatele protestează pentru că li se vor mări salariile. Pentru mine este de neînțeles, mai ales că nici măcar nu stătuseră înainte.
1: Știți
0: la masă.
1: Știți că există această lege, va intra în Parlament? Aveți informații despre ce se întâmplă?
0: Înțeleg că săptămâna viitoare e posibil ca Parlamentul să se reunească din nou și să supună dezbaterii această lege și cred că este un lucru înțelept pentru România, pentru că pierdem foarte mulți bani, iar în calculul deficitului pe anul acesta, reducerea deficitului, s-a ținut cont și de acești bani pe care îi aducem de la Uniunea Europeană. Deci avem nevoie absolută de acești bani.
1: Aveți o explicație pentru opoziția PSD și la legea salarizării și pentru amendamentul la legea ANI, care spun useriștii că îl vizează pe Dominic Fritz. De ce acest comportament al PSD?
0: PSD se comportă precum copiii din curtea școlii care fac bullying. Eu asta e o percepție pe care o am. Facem și noi facem ceva ca să le arătăm ăstora cine suntem noi. Asta este percepția și nu e doar a mea, chiar o aud în spațiu public. Pentru că, cum spuneam, poți să faci politic, să joci politic anumite lucruri, dar sunt linii roșii pe care n-ar trebui să le treci. Pentru că ai tu un interes sau vrei tu să scapi de Dominic Fritz sau vrei să-i plătești lui Ilie Bolojan
1: Poliță.
0: Deci sunt lucruri pe care n-ar trebui să le facă.
1: Alegeri anticipate, soluția pentru rezolvarea crizei politice o soluție pe termen lung?
0: Dacă actualul Parlament nu va fi în măsură să voteze un guvern, probabil că asta este ultima soluție. Și, repet, cine a dat acest guvern jos s-a jucat cu focul fără să se întrebe ce se întâmplă mai departe. Și ar trebui să fie puțin mai responsabil și să simtă această răspundere. Nu pare că se comportă ca cineva care înțelege că a făcut un lucru rău țării.
1: Ar fi o variantă, în opinia dumneavoastră, bună ca Sorin Grindeanu și PSD să-și asume guvernarea inclusiv într-un guvern minoritar?
0: E o discuție despre care se vorbește mult în spațiu public. că pare că ar fi premiat cumva Sorin Grindeanu. A făcut răul și primește și un premiu în același timp. Cred că trebuie găsită o formulă care să asigure continuarea reformelor așa cum acest guvern se chinuie cu toate piedicile, cu toate obstacolele, cu toate acțiunile justiție, cu toate criticile și toată presiunea asta care vine din zona politică, se străduie în continuare să facă aceste reforme, să luăm banii din PNRR și cred că ar fi nedrept ca să vină PSD după ce s-a rezolvat totul și să primească guvernarea ca și cum au premiați pentru că iată ce bine au făcut ei țării că au băgat-o în haos câteva luni.
1: Doamnă viceprim-ministru, vă mulțumesc. O să vă mai așteptăm și când se instalează noul guvern. Scurtă pauză de publicitate, imediat alături de invitații noștri, care sunt condițiile lui Ilie Bolojan pentru susținerea unui guvern de tehnocrați. Revenim!

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Astăzi, Corvinul planează peste careul Botoșaniului. Apoi, Șepșii o provoacă la duel pe FCSB. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

0: mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
5: Astăzi, într-o comună din județul Cluj, aproape 50 de kilometri de oraș, trei tineri au hotărât că e timpul să-și apere singur comunitatea. Aflaseră de pe TikTok faptul că în satul lor a venit o ambulanță care fură copii. Știau cu siguranță acest lucru. Drept urmare, au tăbărât cu topoare, cu bâte, cu pietre să salveze, nu-i așa, copiii satului de răpitori. Ce să vezi, era vorba despre un fake news, nici pomeneală de așa ceva. Șoferul ambulanței a fost dus la spital pentru că a fost rănit, a suferit deja o operație. Cei trei tineri, repet, doritori să-și facă singur dreptate, au fost reținuți pentru 24 de ore, riscă să stea în arest încă 30 de zile. Totul, repet, a plecat de la un fake news pe TikTok. Am ajuns în acest punct. Bineînțeles că politicienii, mă refer aici la ministrul apărării, au spus numai decât că e nevoie de o lege urgentă, urgentă, urgentă, care să reglementeze lucrurile astea și dezinformarea pe rețelele sociale. În fapt, sunt mari dubii că o astfel de legislație ar putea acum, în acest moment sau pe termen scurt, să oprească valul de dezinformare despre incidentul acesta șocant, dar și despre ce ne așteaptă în politică. Discutăm împreună cu invitații din această seară, alături de mine, domnii Cristian Preda, Lucian Mândruță și Vladimir Ionaș. Mulțumesc pentru prezență. Domnule profesor, la ce am asistat azi? Cu acest incident cu ambulanța neagră care de fapt era albă și cu niște oameni care au fost convinși că nu se poate. Aia e ambulanța care vine să le ia copiii din sat.
6: Da, îmi permit să sugerez să nu mai folosim termenul fake news, pentru că oamenii nu prea înțeleg despre ce e vorba, cei care n-au făcut...
5: Și cum să-i spunem?
6: Să-i spunem ori minciuni, ori neadevăruri, ori grosolane invenții. Adică să priceapă lumea faptul că astăzi în aceste rețele sociale oricine poate spune orice și din comoditate unii nu stau să verifice nici măcar lucruri extrem de simple, așa cum spuneați. Circulă de mai multă vreme povestea asta cu ambulanțe negre și oamenii ăștia au aflat că la ei a ajuns în fine ambulanța, dar nu s-au mai uitat că ambulanța respectivă nici măcar nu era neagră, dincolo de povestea care stă în spate, că cineva s-ar folosi de niște mașini să pune copii. În al doilea rând, cred că aici nu e musai să avem o lege acum sau mai târziu. Dacă o vom avea, ar fi bine să fie una bine chipzuită, fiindcă proiectul pe care l-am văzut anul trecut nu era chiar foarte deștept, ca să mă exprim și eu foarte franc. Cred că e de datoria celor care sunt la Ministerul de Interne, la SRI, oameni care urmăresc aceste gogomănii lansate în rețele sociale. Și cu autoritatea unor instituții să spună, văzând că discută mii, zeci de mii de oameni despre ambulanțe negre, să spună, oameni buni, cu autoritatea pe care o are instituția, Ministerul de Interne sau Serviciul Român de Informație sau cine vreți dumneavoastră, purtătorul de cuvânt al primului ministru, vă asigurăm că nu există în România ambulanțe negre care să vâneze copii.
7: Ăla va fi momentul în care...
5: Este incredibil, no. Deci asistăm...
7: Ăla va fi momentul în care se vor organiza potere să caute ambulanțele negre, pentru că dacă a negat guvernul e adevărat.
5: Sigur,
6: din păcate, din păcate, eu cred că nu mai trebuie să tratăm aceste lucruri în acest registru al glumelor, ci al responsabilității. Noi nu trebuie să anticipăm scenarii stupide atâta vreme cât nicio instituție românească nu clarifică lucruri. Fenomenele care au produs un candidat ca Georgescu, Călin Georgescu, sunt în societatea românească și s-au agregat în diverse momente în mod foarte clar. Și unele forțe politice s-au pregătit mai de mult, nu în 2024, să întâmpine aceste lucruri. Și au vorbit purtătorii de cuvânt ai Convenției Democratice, de pildă, în anii 90. Spuneau, nu este adevărat că cineva vrea să ne vândă țara. Nu este adevărat că dacă la Cluj se fac investiții, poporul clujan o să sufere. Și Funar, la un moment dat, a pierdut alegerile. Atâta timp cât nu le spui oamenilor, indiferent de mediul de comunicare, care e situația de fapt. Dacă instituția nu-și mai asumă niciun punct de vedere și cred că simpla bagiocorire sau denunțare în cum să vă spun, în situația de după lucrurile grave care se produc a unui fake news, cum, sau unor fake news, cum li se spune, nu mai e decât o iluzie. Deci, atâta timp cât nu ai o clarificare a realității, de ce mai ai autorități? De ce mai desemnăm oameni care să asigure ordinea publică? Doar pentru a interveni în momentul în care catastrofa se produce? Eu nu cred că o intervenție clară, foarte fermă și promptă în momentul în care vezi bulgările de zăpadă răstogolindu-se face rău. Dimpotrivă. Va face foarte bine pentru că îi va zgălți pe oameni. Va vedea că cuiva în țara asta le pasă de tot ce se spune în acest univers care pare incontrolabil.
5: Lucian Munduțu, eu încerc să înțeleg mecanismul psihologic din spatele poveștii astea. Deci tu ești un cetățean care locuiești în comuna Recea Cristuri din județul Cluj. Te uiți pe TikTok și vezi că e o ambulanță care fură copii. Și dintr-o dată îți cășună pe ambulanța aia pe care tu ai văzut-o la tine în sat sau ai aflat că o să vină și dă-i, deși ambulanța e albă, oamenii spun, iată, ambulanța neagră, ambulanța e albă, iată, are numere false, n-avea niciun fel de numere false și dintr-o dată începi și iei toporul și începi să dai în ăla care fură copii.
7: Oamenii au ucis în secolele 15 și 16 în Germania creștini, au ucis evrei în pogromuri pentru că cineva le spusese că evreii fac niște incantații, niște ritualuri în care trebuie să folosească sângele copiilor creștini. Și vorba asta s-a dus de la unul la altul până când a ajuns la mulțimea înfurioasă care a decis să se ducă și să omoare. Așa au fost omorâți primii evrei în Europa, sau, mă rog, așa au fost omorâți și în Europa oameni pe baza unor informații complet imaginare. Oamenii nu sunt buni. Trebuie să pornești de la asta. Doi, oamenii reacționează la doi stimuli. Pentru că oamenii sunt animale. Reacționează la recompensă și la spaimă. Nu există altceva. Noi, presa, funcționăm, inclusiv noi funcționăm pe, băi, fii atent ce s-a întâmplat. Ai grijă să nu se întâmple și ție. Aia e spaimă. Sau, vezi că mâine o să câștigi ceva. Deci funcționează treaba asta de mii de ani, de când s-a născut omul. Ambulanța neagră a apărut în anii 60. Nu știu dacă știi. Ambulanța neagră n-are nevoie de social media. Ea a apărut ca zvon în anii 60 și oamenii au crezut-o pentru că este exact pericolul ăla pe care domnul Dragnea ni l-a dus în față și l-a numit George Soros, pe care domnul Grindeanu ni l-a dus în față și ne-a spus ucrainienii care sapă bâstroie, pe care domnul Pipera, de-a lungul carierei lui, în care a ajuns la Parlamentul European, ne-a arătat cu degetul diferiți inamici de la mască și până la vaccin. Deci suntem în situația în care în România, cum domnul Preda avea dreptate, nu se Nu se pedepsește minciuna de multă vreme, dar din mai mult decât atât, pe minciună se construiesc cariere politice, oamenii ajung în Parlament, ajung premieri pe minciună. Și voi vă supărați pe trei cu parul? Iartă-mă, dar mi se pare...
5: E logic, adică măcar să-i fost neagră, știi, înțelegeam? Nu... Aveam nevoie de măcar această chestiune vizuală ca să înțeleg ce i-a stârnit. Dom'le, să fi fost o ambulanță neagră și atunci da.
7: I-a stârnit probabil propria lor prostie, 10 beri și... Ce ai văzut pe TikTok? Ce au văzut ei pe TikTok? Ăștia sunt aia mai, cum să spun, aia sunt publicul mai avansat al TikTok-ului, care și face, nu doar se uită tâmp așa, dând scroll, scroll, scroll. Eu zic că ăștia, oamenii ăștia chiar au un viitor, pentru că ei chiar sunt oameni de acțiune, ei fac ceva. Nu stau așa ca proștii să fie vânduți, să li se fure apa, să li se facă vaccin,
5: oameni
7: să
5: acțiune,
7: li se
5: pună...
7: Da, oameni de acțiune, oameni adevărați. Dar uite, știi ceva? Dacă ar fi să facem o lege împotriva dezinformării, ar trebui să înceapă cu politicienii care mint în fiecare zi. Păi tot felul de subiecte, că și aia e dezinformare. Cea mai mare dezinformare în România, știi care este? Că suntem o țară bogată și inteligentă. Asta ar trebui, în primul rând, pedepsită. Primul lucru, băgați la pușcăria care mai susține o asemenea aberație.
5: Vrei să spui că nu suntem nici bogați, nici inteligenți?
7: Da, exact. Asta vreau să spun. Și nimeni nu te votează când spui adevărul ăsta. Ba din contră, toți te urăsc pentru că li s-a spus în cartea de istorie că am câștigat toate războaiele pierdute, că noi avem cei mai mari voievozi care i-au învățat pe occidental cum să se închine. Nu mai minciuni, că suntem aici de 1.000.000 de ani, deși nu ne găsește nimeni. Deci, noi de mici suntem învățați cu minciunile patriotice și e foarte ușor să trecem la next level, la minciunile celelalte normale.
5: Fiecare țară are cum să spun, pe elementul ăsta.
7: Da, dar mai sunt și țări care au realizări. Noi le inventăm. Așa că e normal să avem ambulanțe negre când avem minciuni în care credem cu toții.
5: Ce îi determină pe oamenii ăștia să treacă de la scroll, scroll, scroll, scroll, am văzut ambulanța neagră, să se urce în mașini și de aici să lovească și bănuiesc că au lovit cu intenția de a omorâ. Trebuie să fie ceva profund stricat, un mecanism undeva profund defect.
8: Ce mai suntem surprinși? Nu e prima dată. E o temă recurentă asta cu ambulanța neagră.
5: Da, dar e prima acțiune.
8: A fost în ultimii... Nu, au mai fost cazuri. De exemplu, să știți că același lucru funcționează și în Marea Britanie și în Statele Unite. Numai că acolo nu e o ambulanță neagră, e o dubă albă, de obicei. În Statele Unite s-a ajuns până la uciderea unor șoferi, a unor dube albe care n-aveau nicio legătură. În Boston, în Memphis și în multe alte orașe.
5: Tot furat de copii?
8: Tot furat de copii. În Marea Britanie la fel. Era o dubă albastră în Baltimore și în mai multe orașe din Marea Britanie a fost aceeași situație. Nimeni nu a putut să rezolve această chestiune nici prin vocea autorităților, nici prin o relație cu rețelele sociale, pentru că domnul Miruță în acea lege cam asta ar vrea, statul să sesizeze o rețea socială și rețeaua socială să scoată foarte rapid. Nu a funcționat nici cu Facebook-ul, unde se întâmplau până la apariția TikTok, nici cu TikTok. Știți unde s-a reușit? Am căutat și am găsit în India, în anumite comunități, dar știți cum asta funcționează la nivel de comunitate mai mică, unde anumiți lideri informali ai comunității împreună cu poliția au creat grupuri de pe WhatsApp sau pe rețelele sociale cu cetățeni simpli, unde în momentul în care apare o astfel de informație, este omorâtă din fașă acolo și transmis oamenilor să stea liniștiți că nu există. Dar aceste teorii care circulă și prin, pentru că filmulețul ăla se referea la comuna Glina, nu la comuna Recea din Cluj, la comuna Glina. A avut 800.000 de vizualizări și peste 6.000 de distribuiri. Asta e o chestiune uriașă. Pentru că hrănește exact teama aceasta a oamenilor legată de siguranța copiilor, lipsa totală de încredere a unei mari părți a societății în toate instituțiile statului. Oamenii nu au încredere că statul îi va ajuta, îi va apăra și așa mai departe. Și pe o lipsă din aceasta de a avea canale de unde să te informezi și care să facă de exemplu în Polonia au avut o campanie în toți anii ăștia în care au încercat autorități, ONG-uri, instituții, voci importante din societate să lanseze înainte teoriile care ulterior au venit împotriva minorității ucrainiene care venea în Polonia. Au avut o campanie prin care au încercat într-un filmuleț de 20 de secunde să arate cum vor ataca cei care își doresc să atace acest subiect și ulterior să-l distrugă prin argumente în favoare. A funcționat în marile orașe, a funcționat. E greu să atingi toată țara, dar reușești într-o anumită proporție să schimbi percepția unor cetățeni. La noi nu se face nimic, inclusiv asta pe care o tot împinge de un an domnul Miruță, mie mi se pare o chestie pe care o facem doar de dragul de a o face. Pentru că nicio instituție a statului român nu va putea interveni în timp real la o rețea socială să scoată filmulețe. Nu se întâmplă nicăieri în lume, nici măcar în Statele Unite. Da, păi în România, până sunăm noi la TikTok și până ne bagă ea în seamă sau la Facebook, nu se schimbă nimic. E o chestiune care se va repeta. Nu va fi nici pentru, nu e nici pentru prima dată și nu va fi nici ultima dată. Că va fi o altă ambulanță neagră, roșie, verde, dube. Întotdeauna se vor folosi chestiuni care țin de frica umană și de lipsa de încredere în autorități. Noi nu avem autorități, nici locale, nici centrale, în care oamenii să aibă încredere. Deci nu știu cine ar fi putut să iasă. Într-adevăr, cum spunea domnul Preda, normal
7: Patriarhul.
8: E să iasă deci cineva să spună. Dar dacă ieșea guvernul, nu credea nimeni.
5: Exact,
8: dacă
5: nu, ieșea iar a ieșit Bolojan nu, să ne spună, deci, e clar e că ieși, iar a ieșit Grindeanu, iar a ieșit, exact.
8: E o ruptură totală între stat și cetățean.
5: Trebuie să luăm o scurtă pauză de publici. Aveți o completare de făcut?
6: Vreau să spun că, în general, dacă ne uităm la felul în care vorbesc cei care au responsabilități publice, îi vedem comunicând rare ori informații utile pentru gestionarea unor situații de viață. Fie se atacă unii pe alții, fie, într-adevăr, cum s-a spus foarte bine, inventează lucruri cu totul neadevărate. Și de aceea eu consider că datoria elementară a oricărui responsabil este, înainte de toate, să informeze. Dacă ești ministru de interne, spui ce probleme sunt în țară, inclusiv astfel de gesturi de provocare violentă în rețele sociale, și intervii. Dacă ești ministru energiei, explici, uite ce resurse avem, uite ce mijloace avem.
5: Au apărut tot felul de comunicate, de condamnare, de susținerea personalului.
6: Abia astăzi am văzut.
5: Trebuie să luăm publicitate, revenim imediat, pentru că sunt noi informații despre formarea guvernului. Guvernul tehnocrat capătă contur din ce în ce mai mult. Revenim.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

de multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o

0: Începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
5: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
6: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Partidul Național Liberal ar putea susține un guvern tehnocrat, asta afirmă Ilie Bolojan, dar doar în condițiile în care acest guvern tehnocrat va avea majoritate parlamentară și dacă vine cu un program care să păstreze linia de control a cheltuielilor, control al cheltuielilor statului. Și, bineînțeles, de reducere a deficitului. Este o declarație pe care premierul a făcut-o la postul de radio RFI. Să vedem.
1: PNL ar accepta ca soluție de ieșire din această criză politică un eventual premier tehnocrat sau o formulă de guvern tehnocrat?
2: O formulă în care guvernul care vine are o susținere parlamentară pe care trebuie să se poată baza cel puțin o perioadă definită de timp. Vine cu un program de guvernare care, v-am spus, păstrează linia de a controla cheltuielile statului, de a reduce deficitele, va avea susținerea PNL, chiar dacă se pune problema să fie un guvern cu un profil tehnocrat. Cu cât avem un guvern mai repede, cu atât lucrurile sunt mai bune pentru țara asta.
0: Știm din informațiile publice că sunt în continuare discuții pentru viitorul guvern. Asta este informația pe care au dat-o lideri politici și au asumat-o oficial. Însă, după 3 luni de criză politică, soluțiile pentru rezolvarea crizei sunt tot mai puține. Este o declarație pe care a făcut-o la emisiunea În fața ta, ministrul transporturilor Radu Miruță. El a avansat o soluție de compromis. Atenție! Un premier tehnocrat și miniștri politici, cu păstrarea aceluiași premier și după rotativa guvernamentală, pentru a asigura continuitatea executivului. Vedem declarația și încercăm să o deslușim împreună cu invitații noștri.
3: Deci eu cred că rezolvarea problemei este prin această rotativă, dacă vreți să-i spunem cu toate că n-are o conotație bună în politica din România. Înțeleg de asemenea îngrijorarea domnului președinte cu privire la continuitate și la stabilitatea guvernului care influențează agențiile de rating și atunci noi am spus că acceptăm posibil, sau n-am, uite, vă spun ca o idee, un premier tehnocrat cu miniștrii politici pe din nou aceeași rotativă.
4: Ați avut această discuție cu președintele Nicușor?
3: Eu n-am avut, că nu sunt președintele USR și discuțiile la invitația domnului președinte se poartă între lideri, dar încercăm să ne uităm la soluții. Se pot da miniștrii la o parte după această perioadă de un an și jumătate și vine echipa PSD cu același premier. Și atunci există o continuitate măcar a premierului, nu mai este anunț că a picat guvernul. Plus că premierul, coordonând ambele echipe și cea de dreaptă, dacă vrei, și cea de stânga, ar avea o continuitate pe măsurile luate de guvern.
4: Da, întrebarea este, conducerea USR, domnul Dominic Friț, din ceea ce știți, i-a înaintat această poziție a dumneavoastră, a partidului, bănuiesc, președintelui Nicușor, da?
3: Știu că se pun pe masă tot felul de variante. Eu vă spun două variante care eu cred că pot funcționa și care îndeplinesc precondițiile celorlalți. Unul să nu facă cu celălalt, să nu fie unul primul, să nu fie premier de la mine. Adică noi tot venim cu niște propuneri care deblochează și care considerăm că sunt realiste.
0: Încerc să fac un rezumat. Ilie Bolojan vorbește despre varianta guvernului tehnocrat, care să continue reformele guvernului Bolojan. De cealaltă parte, domnul Miruță, care este lider al USR, ministru important în guvern, are următoarea idee: să se mențină premierul, deci premierul să fie tehnocrat, el să se mențină, să aibă întâi o rundă de miniștri tehnocrați sau poate politici de la PSD și de la... Nu am înțeles bine?
5: El spune să fie un ministru, un premier tehnocrat în care inițial să fie miniștrii USR, PNL, UDMR, iar ulterior la rotativă să rămână același premier, dar să vină miniștri PSD. Asta propune domnul Miruță.
0: Deci, încă o dată, premierul
5: rotativa
0: să rămână pe
5: miniștri.
0: Loc.
5: Rotativa
0: premierul,
5: e la
0: exact,
5: miniștri, nu
0: premierul
5: la...
0: Premierul să rămână pe loc și să schimbe miniștri.
5: Miniștri, da. Toți
6: ai înțeles,
5: miniștri.
6: S-a inventat osia.
5: Osia, da.
6: În momentul ăsta avem osia. Avem axul roții. dintr-o dată a apărut această idee genială, știi, noi suntem ca omul primitiv care nu știa cum să facă, a găsit un bolovan, ăla se rotea, se învârtea, ce să facă el ca totuși să funcționeze treaba, să-și facă o căruță. Iată, s-a inventat OSI. Suntem în acel moment istoric. În politica românească s-a inventat OSIA.
0: Păi dacă mai s-a inventat OSIA, suntem deja pe drumul cel bun, da, nu?
5: Cred că da. Mult mai important e mesajul domnului
6: Mulți
5: Bolojan,
6: noi suntem pe care vorbește spre emigrare. Deci, da.
5: Mult mai important e mesajul domnului Bolojan, care vorbește despre faptul că PNL-ul ar putea susține un guvern tehnocrat. Pentru că dacă PNL-ul, PSD-ul și UDMR-ul vor ajunge la un consens împreună cu președintele Nicușor Dan legat de un guvern tehnocrat, un premier tehnocrat și miniștri tehnocrați, opinia USR contează mai puțin, mai ales că am văzut această diferență de abordare. USR-ul își dorește foarte mult să aibă miniștri politici, a tot spus-o, să rămână aceiași
0: miniștri. Are tot
5: miniștri.
0: Interesul, că are niște miniștri buni.
5: Păi are, dar e și partidul de pe locul 4. E greu să te ia cineva în serios dacă celelalte partide ajung la un consens.
6: N-ai înțeles, nu e bine să ai miniștri buni în ziua de astăzi. Na. Pentru celelalte partide. Că miniștrii ăștia sunt ca niște becuri. Se aprind becurile, nu se mai văd lumânările în spate. Alea puse cu pioșenie de celelalte partide în funcții publice. Atunci trebuie să dai la o parte becurile, nu să le stingi. Că facem și economie. Uite câte becuri avem și noi aici aprinse. Deci miniștrii ăștia de la USR nu sunt buni. Îi enervează pe toți. Au imagine prea bună, au presă prea ok. Nu e în regulă. Trebuie dați la o parte.
0: Bun.
6: Și vor fi.
0: Trebuie dați la o parte dacă toată lumea decide că trebuie dați la o parte miniștrii USR, vor fi probabil dați la o parte, dar eu revin la întrebarea pe care ne punem cu toții. Ce premier tehnocrat? Ce premier tehnocrat?
7: Da, aș observa în primul rând, dacă îmi dați voie, că deși există un cuplu PNL-USR, cele două partide nu livrează public același
0: mesaj,
7: adică aceeași schemă, nu? Și par mai degrabă, de altfel, să reacționeze și domnul Bolojan și ministrul Miruță la întrebările ziariștilor, adică n-au vorbit șefii partidelor despre soluția pe care ar îmbrățișa-o, deși, așa cum știe toată lumea, acest cuplu PNL-USR are în acest moment 29% din mandate, deci peste cele 27,5% ale PSD, deci ar fi îndreptățit să spună, uite cum vedem noi lucrurile. Asta e prima observație. A doua observație, cred că dacă e să distingem totuși ceva, o linie firavă care să împace cele două intervenții pe care le-ați citat, ar fi întoarcerea la o soluție propusă de Nicușor Dan, unui tehnocrat de genul Eugen Toma, care a plecat de la șefia...
0: Ce înseamnă tehnocrat de genul Eugen Toma?
7: Păi, asta încerc să vă traduc. Ce a spus Nicușor Dan atunci când l-a investit? Că e cineva care nu e în partidele implicate în coaliție, care și-a dat demisia de la șefia PMP, el nu mai este lider acelui partid, e doar consilierul președintelui și deputat european, și care ar putea să gestioneze. Aici, într-adevăr, intervin diferențe între discursul lui Ilie Bolojan, care a vorbit despre miniștri tehnocrați, cum au și fost în propunerea lui Eugen Tomac, dacă vă amintiți. Chiar dacă veneau sugestii de la diverse partide, acei oameni nu aveau carnete de partid. Varianta pe care o sugerează, în schimb, domnul Miruț, ar fi ca tehnocratul, că e Tomac sau e altcineva din preajma președintelui, să conducă un guvern în care miniștrii nu mai recomandă persoane care merg în locul lor și ocupă fotoile ministeriale, ci să fie chiar ei. Mai întâi de la PNL, USR, UDMR, până se termină acea perioadă în care Ilie Bolojan ar fi trebuit să conducă guvernul și, pe urmă, în martie 2027, spre 20-25 martie, cred că se face termenul, același premier să păstreze șefia guvernului și să aibă o garnitură de PSD-iști, se înțelege de aici. Acum, poate că PSD va inova
6: atunci. O să sumarizez eu acum, dacă să înțelegi mai simplu.
0: Te rog.
6: Deci, sunt două variante. Unu, un premier și niște miniștri ale căror calități au fost până acum secrete, sau niște cetățeni în politică ale căror defecte sunt bine cunoscute de toată lumea. Despre asta, asta este ce trebuie să alegem în momentul ăsta. Niște băieți scoși de la sertar sau niște unii, niște conserve, niște mumii, niște dăștea pe care știm de cai, brești, de nu știu.
0: Acum
6: când.
0: Acum îți imaginezi că partidele care... o să vină tot cu garnitura asta răpciugoasă?
6: Păi au altceva? N-au altceva. Ăștia sunt toți. Nu există alții. Ăștia suntem toți. Așa. Țară mică, mese puține. Competiția Nu e deloc dură în România.
7: Nu, nu e chiar așa, nu, aici
8: am, acum, nu este acolo, acum asta mi-ați nu. Spuneți că doar cei patru miniștri de la USR sunt buni. Restul, toți miniștrii, să plece acasă.
6: Nu, n-am zis asta.
8: Păi nu, că mai întâi ați lăudat miniștrii și pe urmă a zis că nu. Adică domnul Nazare n-a fost un ministru bun?
7: Nu, domnul Nazare, da, Dalcic, vinzi chiar pe colegul nostru de platou, pentru că dânsul a fost o propunere și dânsul nu e conservă eșuată.
6: Scuze, deci, dar...
8: Nu mă știți, eu mă referam la miniștrii care sunt în funcție. Eu am înțeles
6: în general, ca un om de pe margine care nu e prieten cu nimeni și este foarte prost informat.
7: Ați devenit foarte sceptic și foarte pesimist.
6: Nu, n-am
7: pesimist.
6: Devenit. Da, sunt de foarte multă vreme foarte sceptic.
0: Nu cred că intră în natura meseriei.
6: Nu mă aștept la mare lucru, pentru că știi de ce? Eu mă uit la mesaj. Eu, de felul meu, sunt comunicator mai degrabă decât politician. Și mă uit, nu există în momentul ăsta, în afară de poate câțiva oameni din garnitura Bolojan, oameni onești care să le spună românilor, și aici mă refer și la PSD și la PNL și mai departe, băi, nu există vreo soluție să avem mai mulți bani pe termen mediu și lung. Nu există. Cei mai mincinoși în privința asta sunt ăștia de la PSD și de la AUR, care spun, dacă rezolvăm problema cu Bolojan și cu străinii care ne suc sângele, o să curgă lapte și miere. Ceea ce e o minciună îngrozitoare. În momentul ăsta trăim pe banii străinilor care ne dau împrumuturi. Deci, nu văd onestitate în viața politică românească și atunci îmi exprim părerea că în acest moment clasa politică, inclusiv ăștia noi, ne folosim.
0: În restul lumii, atunci când iese liderul politic, îi curge adevăr, pur și simplu.
6: S-a mai întâmplat în istoria României adevărul. S-a mai întâmplat în câteva administrații.
7: Domnul Mândruță, să știți că dacă veți citi colecții de presă din perioada interbelică, veți găsi la ziariști, cum sunteți și dumneavoastră, că nu sunteți comunicatori, sunteți ziariști, mai degrabă discursul pe care îl țineți dumneavoastră. Să știți că România așa a trăit, asta e cultura noastră locală. Păi da,
6: dar nu e numai
7: ideea
6: noastră.
7: Este că avem și noi datoria să practicăm discernământul cu vocile noastre, așa cum suntem politicieni, dar în opinia mea nu facem un bine nici acestei clase politice care ne place mai în mică măsură dacă spunem că toți sunt o apă și un pământ și că nu există niciun fel de ieșire.
6: Nu,
7: există o ieșire din criză, dar în condițiile în care acum, în condițiile în care acum avem o situație mai complicată decât în urmă cu 5 ani sau cu 10 ani. Pentru că Parlamentul este fragmentat. Și pentru că acești oameni nu au cultura unui dialog rațional care să pună, pe de o parte, zestrea lor electorală, că fiecare a fost votat aici, toți au dreptate să spună. Avem un electorat în
6: parte. A fost votat, dar o parte din Parlamentul ăsta nu e că a fost
7: resursele
6: votat.
7: De competență. Și aici cred că ar trebui să ajungă discuția. Uite, Nicușor Dan a spus, vreau un prim-ministru care să facă bugetul în octombrie. El a spus și anul trecut. Aici ar trebui să-i dăm dreptate. Eu aș numi, de pildă, la Ministerul Energiei, aș pune drept condiție ca Ministerul Energiei să nu mai vină cineva care n-a avut niciodată de a face
0: vorbim
7: cu asta.
0: Vorbim ca și cum domnul președinte ar avea calea deschisă să-și facă, să-și impună în Parlament voința.
6: Până un alt a avut doi oameni ai lui. Veștea și tot.

0: nu votează niciodată, a reprezentat un pericol.
1: Pentru că
0: deci
1: sociolog,
0: nu are niciun merit. Ilie Bolojan, PSD, eu, dumneavoastră...
1: Știți că nu puteți cuantifica...
0: Ba, pot cuantifica foarte bine, pentru că nu mai pot cu această poveste că domne, pe Ilie Bolojan l-a desemnat că trebuia, că ar fi avut o datorie. Nu avea. Domnul Bolojan avea o datorie față de Nicușor Dan pe care a încălcat-o. Și anume promisiunea pe care a făcut-o Nicușor Dan în campanie electorală, apropo de onestitate. Onest era când ești prim-ministru și ești deschis și ești altfel față de ceilalți, vii în fața românilor și le spui, suntem într-o situație, murim mâine, nu am ce face decât să măresc, decât să fac, presiunea e numai pe voi, pentru că altceva n-am făcut. Din cauza PSD, din cauza
1: AUR,
0: din cauza tuturor ulterior. Domnul Bolojan n-a comunicat nimic un an. Că a considerat că e ca la primărie. Vopsesc gardul și omul vede. I s-a spus de 100 de ori. La premier, omul nu vede. Vede peste 4-5 ani și e prea târziu.
1: Dar nu vă contrazic sondajele totuși?
0: Nu mă contrazic sondajele, pentru că de aceea și-a schimbat domnul Bolojan percepția și vorbește despre un guvern tehnocrat, că trec lunile de vară în care oamenii au alte priorități, vine luna septembrie, când oamenii revin, încep școlile, problemele o să fie mult mai vizibile, oamenii mult mai implicați și o să vedeți că lucrurile o să se schimbe.
1: Bun, până să ajungem acolo, că mai e ceva cale până să fie numit acest guvern.
0: Dar Nicușor Dan e singurul vinovat în țara asta.
1: Nu e singurul vinovat în țara asta. Cine a zis asta? Dar de ce sunteți așa supărat? Că
0: păi nu, dar văd că întotdeauna Nicușor Dan nu marele a făcut. Și a numit oamenii lui. Păi și pe Bolojan tot el l-a numit. L-a desemnat, nu l-a numit. Că parlamentul numește premierul.
1: Că nu era ca și cum avea altă majoritate el.
0: Poți să vă împac eu? Până și domnul Ciolacu spusese că nu
2: realizează pe Ilie Bolojan.
1: Nu înțeleg de ce s-a supărat domnul Ionaș dintr-o dată.
2: Nu aveți amândoi dreptate. Nu greșește.
1: Deci asta o concluzie. Vreau să vorbesc despre Nicușor Dan, pentru că situația politică e complicată pentru domnia sa, nu doar din perspectiva faptului că nu reușește să pună un guvern să creeze o majoritate, ci pentru că este amenințat de AUR cu suspendarea și asta să presupunem că n-ar fi nimic. Că AUR face un exercițiu politic de pe urma care s-ar putea să aibă avantaje, însă nu știm ce va face Partidul Social Democrat. Pentru că în Parlament, în ultima perioadă, PSD și AUR s-au coalizat și sunt exemple. Ultimul dintre ele se referă la amendamentul la legea ANI care obligă concubinele, urăsc termenul ăsta, dar ăsta a fost dezbaterea, concubinele să-și declare, nu-i așa, averile. Și referirea a fost clar la partenera de viață a domnului Nicușor Dan. Și acum întrebarea este, domnule profesor Preda, poate Nicușor Dan să stea liniștit din perspectiva, din ceea ce privește PSD, că nu se va alătura vreunui demers de genul acesta cu suspendarea?
3: Bun, acum, PSD n-a ratat nicio suspendare, adică a mers departe. Apropo și Bolojan, știți că a fost de acord cu suspendarea lui Traian Băsescu. Dacă ne aducem aminte de
2: ce au făcut. Există niște clipuri care circulă acum.
3: Nu, da. Există și memorie. Există și memorie.
1: Și președintele Băsescu.
3: Unii folosesc memoria și da, președintele Băsescu și-a amintit de acest episod. Acum, ce vreau să spun este că PSD a bătut deja palma cu AUR într-o chestiune importantă care produce efecte dezastruoase pentru scena noastră politică și pentru credibilitatea instituțiilor. Dărâmarea lui Bolojan, asta este, e ceva dezastruos și nu văd de ce n-ar face dacă i s-ar părea că are ceva de câștigat și o suspendare, dacă de pildă ar considera că, spre deosebire de suspendările anterioare, acum la un referendum președintele ar fi și demis. Cred că PSD n-ar avea niciun fel de jenă să negocieze o asemenea situație. Repet, e un partid care face politică de mult timp și nu să dă înlături să acționeze.
2: Există deocamdată ceva
3: Există
2: ceva ce poate să-i oprească.
0: Ar da președinția.
3: Eu cred că poate să-i oprească din nou.
2: Nu prezidențiabil.
0: Îi dă președinția lui...
2: Îi dă Simion, da.
3: Da, acum regimul nostru, domnule Mândruță, în ultimii 15 ani s-a tot parlamentarizat. De asta l-au și suspendat pe Traian Băsescu, adică au mutat decizia în Parlament. Și în acest fel...
2: Din fericire acum este la doamna Lia, nu mai e nevoie de decizie
3: nu,
2: în Parlament.
3: Nu, nu e adevărat, nu, nu. Păi, deci haideți din nou să nu amestecăm lucrurile și să introducem confuzie.
2: Nu se mai poate legifera fără să pună un veto sau o aprobare. sistemul de justiție.
3: Nu e adevărat. Dacă vă uitați la numărul legilor adoptate în Parlament, cele care au fost blocate în justiție sunt o minoritate. Într-adevăr, dar au fost legi despre care s-au discutat.
1: Hotărârile de guvern, că aici era problema, însă e foarte interesant

0: Site-ul prin care AUR strânge aceste semnături care sunt necesare pentru suspendarea președintelui are în spate un cetățean moldovean, este o descoperire pe care o fac jurnaliștii de la Public Record. Este vorba despre un web designer din Republica Moldova, la care Partidul AUR a mai apelat de mai multe ori în ultimii ani. A primit până acum 10 milioane de lei pentru promovarea online în perioada electorală. Noi am cerut un punct de vedere de la AUR cu privire la acest subiect, însă nici până acum nu am primit un răspuns. Site-ul pentru suspendarea președintelui, îl vedeți acum, a fost lansat oficial pe 6 august și numărătoarea afișată pe platformă avea la un moment dat sprijinul la 115 parlamentari. Ar mai fi nevoie teoretic de încă 40 de semnături pentru a putea depune solicitarea la Parlament. Platforma contabilizează și numărul românilor care susțin demersul. Erau la un moment dat în jur de 300.000 de persoane care ar fi fost de acord cu această inițiativă. Spuneați, Vladimir Ionaș, că nu credeți că se va merge mai departe cu această suspendare. De ce mai exact?
1: Eu nu cred că va avea cele 155, parcă, de dături au nevoie în Parlament pentru a demara procedura. Pentru că, în primul rând, i-ar veni mănușă lui Nicu Șordan un astfel de moment. Pe de altă parte, din punctul meu de vedere, astăzi nici PSD-ul, nici PNL-ul nu-și permit un astfel de risc să intre într-o confruntare electorală pentru prezidențiale, dacă referendumul ar trece cu AUR, sub nicio formă.
0: Dar aici contează ce vrea PNL-ul. PNL-ul nu e parte acestei discuții, că doar nu o să voteze PNL suspendarea.
1: În spațiu public, să știți, eu am auzit mai mulți lideri PNL vorbind despre o posibilă suspendare a președintelui decât PSD-iști. De aceea spun că niciunul dintre partide nu ar avea nimic de câștigat, ba din contră. Și atunci de ce să faci o astfel de mișcare în condițiile în care ai un președinte care, ok, nu are o relație, poate e perceput de acest fel în interiorul PNL sau într-o parte a PNL, că nu are o relație cum și-ar dori ei cu Ilie Bolojan, dar nu e un președinte care să fie antioccidental, să ducă România pe vreun drum.
0: Și nu e un motiv de suspendare, asta nu poate fi.
1: Evident că nu e un motiv de suspendare. Și atunci, da, nici ce invocă cei de la un motiv de suspendare. Da, până la urmă, știți că am auzit și explicația asta și mi se pare extrem de corectă. Decizia de a suspenda un președinte, chiar dacă se referă din punct de vedere constituțional la încălcarea unor articole din Constituție, e până la urmă un act politic, care are loc în Parlament printr-un vot politic. Da? Că spune Curtea Constituțională că e corect sau nu, poți merge mai departe. Deci, e o decizie politică. Și da, nu cred că există susținerea în momentul de față. Și nici în societate nu cred.
0: Care e rostul acestei operațiuni politice?
2: E foarte campanie.
3: Asta este...
0: Campanie pentru ce?
3: E o operațiune de marketing, doar că în loc de casă la 35.000 de euro, se dă Palatul Cotroceni la 200.000 de semnături. Asta este tot. Nu e nimic altceva. Povestea asta este o strategie care are un singur rol. Să se discute și astăzi despre ce a făcut AUR, să facem emisiune despre asta, mâine să mai pună unii o postare și tot așa. Este vorba de a seta agenda discuției publice și AUR face treaba asta destul de bine. Are strategi mai buni decât AUR. Au avut la un moment dat și useriști, ei au avut și peneliști, dar în momentul ăsta ei fac agenda opiniei publice. Ei și cu mișcarea suveranistă. Deci, în privința asta, nu trebuie să iei lucrurile motamos sau ad literam. Site-ul ăsta este făcut să discutăm despre el, nu ca să suspende pe cineva. Și dacă strânge și niște baze de date interesante cu oameni care pot fi targetați după aia cu diferite metode, cu atât mai bine, că până la urmă în ziua de astăzi este despre ce, câte e-mail-uri ai și câți oameni au semnat că poți să le trimiți înapoi mesaje. Iar ăștia care intră pe site, am senzația, nu am verificat, dar poate verificați voi, că bifează o căsuță din aia cu...
0: Sunteți de acord să primiți...
3: Vă dau voie să-mi trimiteți o ofertă la domnul George Simion data viitoare când mai candidează la președinție. Despre asta vorbim.
0: Nici nu ai cum să nu vorbești despre așa ceva, domnule profesor Predan, pentru că e un demers politic al unui partid care stă bine în Parlament și care are potențialul de a crea această problemă în societate.
3: Pe ce s-au dus aia 10 milioane care au fost cheltuiți în campanie online? Dacă ei s-au dus pe ferme de troli sau s-au dus pe Facebook, Google Ads și alte mijloace legitime? Dacă banii ăstea au fost
0: asta
3: folosiți?
0: Asta trebuie să facă autoritatea electorală permanentă,
3: ar trebui,
0: nu?
3: Da. Adică ar trebui să vadă niște facturi.
0: Am făcut o glumă, Am înțeles.
2: Acum,
3: imediat.
2: Trei observații scurte. Site-ul e prost, foarte prost făcut. Sunt nume ale parlamentarilor AUR care sunt scrise greșit. De ce? Făcută așa cum se pricepe cel care primește 2 milioane de euro. 2. Nu e vorba de semnături, ci 115 care figurează ca susținători sunt oameni pe care Aur i-a identificat ca exprimându-se în acest sens. Îl pusese și pe un PSD-ist în prima zi și peste 24 de ore, fără nicio explicație, a dispărut PSD-ist.
3: Dar erau mulți pe lista.
0: Erau mulți PSD-ist.
1: Dar erau fără poziție. Nu,
2: erau fără poziție.
0: Păi și cum i-au trecut acolo ca să iasă la număr? Cum adică fără poziție?
1: În momentul în care dai click pe unul din aceia, ți apar datele de contact, ca oamenii să le dea mail-uri să susțină.
2: Cetățenii sunt invitați să le scrie lor, adică îi ajută să intre în comunicare. A treia chestiune
0: practic,
2: pe care vreau să spun...
0: Practic e o formă de bullying, cyberbullying, că îi inundă cu mesajul.
2: Spune este că nu poți să vezi lista celor 350.000 strânși, nu? Când să fac petiții online, am semnat și eu, de pildă, asemenea petiții, vezi lista celor care au semnat. Aur nu-ți deschide accesul, adică îți dă doar un contoar. Acum...
0: Poți să-l crezi sau să nu-l crezi?
2: Păi da, deci ar putea să nu fie 350.000, că ei au lansat site-ul cu 14.000, și probabil că așa cum spune și domnul Ionaș și cum spune și domnul Mândruță, principalul scop este propagandistic, să arate cifre care par noucitoare, așa cum se și publică sondaje false, cum știe toată lumea, sunt unii care
0: chiar
2: inventează sondaje.
0: Chiar aveți popularitatea lui Nicu Șordan?
2: Zic, avem sondajul nostru,
1: popularitatea,
2: nu?
1: Favorabilitate, vă
0: favorabilitate.
1: Referi? Da, este undeva la 20 și ceva la asta. Foarte mult față de cum era la începutul mandatului, dar în aceeași situație este, de exemplu, și domnul Bolojan, care a pierdut foarte mult, a câștigat puțin și acum a început să fie pe un trend descendent. E o chestiune, oricum, la nivel de favorabilitate pentru liderii politici, lucrurile sunt în funcție de evenimentele care au loc, adică de la o săptămână la alta se pot schimba. Ceea ce e important este că atât Nicu Șordan cât și Ilie Bolojan sunt oamenii politici în România care ocupă cele mai importante funcții, președinte și premier, care au pierdut cele mai mari cote de favorabilitate în cel mai scurt timp din istoria democratică a României. Foarte rapid s-au erodat. Dar e timp până la următoarele alegeri să câștige. Bun. Să recâștige simpatie.
0: Și din partea cealaltă, pe din partea cealaltă e chestie.
1: Nu, în momentul de față vorbim despre doi oameni care conduc topurile de încredere și anume domnul Călin Georgescu și domnul George Simion.
0: În continuare, domnul Călin
1: Georgescu. E o constantă în care nu există...
0: Tot așa sus față de restul?
1: Da, foarte sus față de restul. Dar intenția de vot, de asemenea, e volatilă, de la o săptămână la alta se schimbă, pentru că, din nou, contează foarte mult cât de multă emoție față de un subiect în spațiu public, ce se întâmplă. Și întotdeauna, în perioadele care sunt îndepărtate de un proces electoral, opțiunile de vot nu au neapărat legătură cu modul în care omul va vota, ci e mai degrabă o simpatie electorală pe care omul are în momentul de-a. De aceea au loc schimbări foarte, foarte bruște.
0: Domnul Grindeanu, cum stă?
1: Bine, cum a stat întotdeauna. E tot în jurul a 20% la
0: domnul
1: favorabilitate.
0: Domnul Grindeanu are 20%? Da, cât Nicușor și cât Bolojan?
1: Nu, domnul Nicușor Dan și domnul Bolojan sunt peste Sorin Grindeanu. Am 20 și ceva.
0: Nu înțeles. Lucian Mândruță, dacă președintele...
2: Mai vreau să
1: nu uitați că am început de la 44 amândoi, și domnul Nicușor Dan și domnul Bolojan.
0: Domnul Grindeanu are avantajul că a fost tot timpul jos de jumătate.
2: Poți să adaug ceva, pentru că revin la tema de la începutul emisiunii noastre. Eu cred că și administrația prezidențială și cei care îl susțin pe Nicușor Dan ar trebui să intervină acum să spună că acel argument prezentat de Aur pentru a face această mobilizare este fals. Toate acuzațiile care sunt aduse sunt niște născociri care seamănă cu ambulanțele negre. De pildă, se vorbește acolo, asta este una dintre acuzații, despre faptul că Nicușor Dan ignoră, citez, operațiunea militară neautorizată a Ucrainei pe teritoriul României. Asta este o minciună la fel de mare ca cea a ambulanțelor negre. Domnul Mânduț, acum... Om va spune, nu, domnule, trebuie să tacă, pentru că nu poate împiedica nimic. Dimpotrivă,
3: eu cred că... trebuie să tacă.
2: Așa ați sugerat la început, nu. Că nu putem să facem nimic în această junglă.
3: N-am zis
2: asta. Am înțeles eu greșit,
3: dar trebuie și retrag. Umană dar poate să explice ce putem să facem, putem să facem. Și președinția poate să facă ceva aici.
2: Dar și noi putem spune că nu există o operațiune militară neautorizată a Ucrainei pe teritoriul României. Și acest lucru ar trebui să fie... Da.
3: Până la urmă,
2: dacă cineva ne aduce vreo probă...
0: În ritmul ăsta vom ajunge să spunem cetățeni, zăpada e albă.
2: Uitați-vă păi pentru unii, să știți, pentru cei care stau mai mult cu fața în ecran, cu chipul în ecran, decât se uită pe fereastră dacă ninge, plouă sau e soare, E nevoie de asta, să știți că sunt oameni care petrec acum 5, 6, 7 ore pe zi mai mult pe ecran și nu deschid fereastra ca să vadă dacă znor negri pe cer, să uită pe aplicația.
1: Dacă București se uită a doua zi după ce a nins, e murdar. București e murdar.
2: Trebuie să înțelegem aceste comportamente. Nu, degeaba le ignorăm, dar această adicție...
3: Dar vedeți că ați repetat argumentul lor la o televiziune care nu a lansat aceasta. Deci, George Simion și echipa și-au văzut saci în căruță. Deci au făcut site-ul ăsta, au scris despre operațiunea militară neautorizată.
2: E fals, trebuie
3: este
2: spus
3: acest lucru,
2: dar
3: noi discutăm asta și jumătate din oamenii care
0: acum,
3: se uită la noi zic
0: Mândruță?
3: O fi ceva.
0: E jurnalist, nu e ca și cum dacă ignori un fenomen sau da, un lucru, asta înseamnă că el nu există.
3: Nu, aici îți dau dreptate, nu trebuie să-l ignori, trebuie să lansezi o contraagendă. Deci negația aici nu te ajută. Din
0: dar
3: punct de vedere al comunicării,
2: poți să explici.
3: Trebuie,
2: poți să explici
3: ușor, trebuie să le spun oamenilor, nu e adevărat ce zic ăia. Pentru că a dublat mesajul ălora și va rămâne.
2: Nu e adevărat. Ba, nu, da. Aici nu sunt de acord.
3: Asta spun
2: că...
3: manualele pe care le-am citit
2: eu de comunicare.
3: Nu știu ce manuale a
2: citit dumneavoastră. Eu vă spun
3: dublarea
2: așa că...
3: Dublarea mesajului nu se face. Trebuie să refaci o agendă diferită de a lor.
2: Este o variantă a... argumentului prezentat de pro-kremliniști, suveraniști. Nu Rusia a atacat Ucraina, ci Ucraina a atacat Rusia. Acum ni se spune, nu Ucraina e bloc, e obstacol în calea agresiunii ruse, ci Ucraina este agresoarea României. Asta trebuie să le spui oamenilor, că ceea ce vrea AUR să convingă acum este că nu avem de a face cu un război al Rusiei împotriva Ucrainei, ci cu un război al Ucrainei împotriva României.
0: Bun,
2: și omul pricepe dacă îi spui și asta.
3: Nu, păi nu pricepe,
2: trebuie
3: omul
2: să-i spună cineva și acest lucru, pentru că din nou dacă trimite...
0: Păi i-a tăcut Klaus Iohannis niște ani, o să mai tacă și Nicușor Dan niște ani. Că așa se întâmplă. Când e vorba despre Ucraina, suntem tăcuți de la vârful statului, nimeni nu înțelege exact de ce.
3: Iar eu zic că și dacă vorbim nu ne ajută. Oamenii
0: aia... Vor să ne ajute.
2: Sunteți jurnaliști și spuneți că dacă vorbiți
0: ne
2: ajută. Nu,
0: ne
2: nu
0: facem
2: sunteți
0: datoria, publicitate.
3: Nu trebuie vorbit așa.
2: Dar cum adică să vorbim?
3: Vă spun.
0: Cum? Păi haideți, acum așteaptă și te respect. Nu, ne spuneți după pauză. Ne spuneți după pauză care este secretul ce
3: eu
0: trebuie să facă Nicușor
3: asta...
0: Dan, o să vă arătăm și felul în care AUR tratează Partidul Social Democrat, o nouă umilință la care este supus Partidul Social Democrat și liderul PSD. Revenim.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Astăzi, Corvinul planează peste careul Botoșaniului. Apoi, Șepșii o provoacă la duel pe FCSB. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

Gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
3: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Alianța AUR-PSD s-a manifestat în Parlament, nu mai este niciun fel de problemă, cele două partide votează împreună atunci când interesul politic o cere. Interesul politic e din ce în ce mai des comun între cele două partide, doar că PSD își imaginează că este partenerul mai mare, mai consistent, mai important politic în această posibilă alianță. Lucrurile nu stau așa din perspectiva AUR și haideți să vedeți ce transmite prim vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, Partidului Social-Democrat.
1: Știți cum e? Frica e un sentiment foarte puternic, mai ales la unii bărbați. Au început un război cu premierul Bolojan și s-au temut la un moment dat că o moțiune depusă de ei s-ar putea să nu fie votată de noi și atunci au venit la noi, au discutat cu noi, atunci a fost o negociere.
2: Sorin Grindeanu este mânat de frică?
1: Hai să zicem, nu de frică, de lipsă de curaj. Dacă vrei să schimbi guvernul de Bolojan, du-te în Parlament, ia-ți mandatul, dă jos acest guvern și asumă-ți cu curaj faptul că vrei să lupți politic. Nu te mai ascunde pe sub Palatul Cotroceni, pe sub Palatul Președintelui. Ieși și luptă cu guvernul, dacă ai curajul ăsta. PSD-ul nu are nicio ideologie. Sau, dacă vreți, are toate ideologiile. Sau poate să aibă toate ideologiile pe care își dorește, pentru că el a devenit un electorat al cărui electorat este un electorat administrativ sub oameni din instituții. Și măcar ei nu știu ce ideologie au în acest moment. Că au pe toate. E ca un supermarket în care fiecare își alege ce dorește.
0: Prim vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, intervievat de colega noastră Emma Stoica, mesajul Lucian Mândruță, nu te mai ascunde pe sub, pe după Palatul Cotroceni. Asta este mesajul pe care îl transmite AUR Partidului Social Democrat.
3: E pe cai mari. Când ai 40% în sondaje, poți transmiți ce mesaj vrei tu. Dar eu sunt în continuare mesmerizat de alura domnului Dungaciu. Adică, chiar cu toți aici remarcam că n-am mai văzut un politician în sacou alb de la Corneliu Vadim Tudor. Însă i-aș sugera, dacă vrea să se ducă în direcția aia, ca Luc, are părul prea scurt, adică e prea cazon părul, dacă mă înțelegi ce vreau să zic. Să-l mai lase un pic să mai crească, pentru că la Vadim era și zona asta boemă, așa, de creator, de nu conținut, da? De creator de campanii.
0: Acum mă întrebam dacă telespectatorii noștri tineri știu despre cine vorbești.
3: Eu aș vrea, Corneliu Vadim Tudor a fost, este tatăl domnișoarei, doamnei,
0: Lidia
3: Vadim.
0: Lidia Tudor.
3: Da. Din Parlamentul României. Deci,
0: da. Iată, ai dat o referință, da, pe care cu siguranță...
3: Mi-aduc aminte că la un moment dat am fost la o petrecere și am auzit doi puștani care ascultau pe Enrique Iglesias și unul i-a spus celuilalt: bă, mi-a zis tata că și taxul cânta. Și mi s-a vorbit, mi-a explodat creierul atunci.
0: Bun.
3: Și aici e valabil, pentru că termenul cântat are mai multe sensuri în limba română decât...
0: Să știi că sunt multe clipuri pe TikTok cu Corneliu Vadim Tudor și sunt virale, deci e posibil ca eu să mă fi înșelat și oamenii chiar să știe, tineretul să știe cine este Corneliu Vadim Tudor.
3: E posibil, pentru că e din nou în vogă, e vintage Corneliu Vadim Tudor. El este o Madonna care cântă în continuare, știi? Mesajele lui de atunci.
0: Este PSD în acest moment ceea ce se cheamă junior partner într-o posibilă alianță cu AUR?
4: Nu, eu nu cred acest lucru. AUR-ul e normal să aibă, sau liderii AUR-ului e normal să aibă astfel de mesaje, pentru că, în primul rând, ei vor să rămână percepuți de cea mai mare parte a electoratului ca fiind singurul partid anti sistem, anti, tot ce înseamnă sistemul care a condus.
0: Sondajele despre care ați pomenit mai devreme, sondajele, bănesc că sunt ale dumneavoastră, vă arată un AUR tot așa
4: AUR-ul sus? Astăzi, când vorbim, este undeva în jurul a 35%. Nu este mai sus. Da, este pe un trend ascendent ușor și lucrul ăsta e normal, pentru că, într-adevăr, reușește să creeze această percepție. De aceea, din punctul meu de vedere, au și această strategie de a lipi PSD-ul de Nicușor Dan și de Cotroceni. E cel mai ușor lucru pe care poți să-l faci. Pe Ilie Bolojan îl ai la guvernare, premier, nu ai nevoie să-l ataci pe ceea ce se întâmplă la guvernare. Are și ghinionul ca toate crizele și toate nenorocirile să întâmple în momentul de față. Pe cei de la PSD, tocmai pentru a stopa din posibilitatea ca PSD-ul să recupereze din electorat, îi lipești de Cotroceni și de Nicușor Dan.
0: E ca și dar, cum ei se opun, adică PSD se opună dramatic să fie lipit de Nicușor.
4: Dar din punctul meu de vedere, ce face AUR-ul diferit de celelalte partide în momentul de față și o face de vreo 2 ani, este că este pe stradă. mai ales în urbanul mic și rural. Celelalte partide fug de interacțiunea directă cu oamenii. Mai ies prin București, da? E diferență mare. Mai sunt 2 ani și până la alegerile parlamentare.
0: Teoretic.
4: Timp pentru partide să își refacă o parte din bazinul electoral este, dar ține foarte mult de care va fi strategia acestora și cum vor reuși. Eu am tot dat exemplul ăsta. Cei de la PSD și PNL trebuie să înțeleagă un singur lucru. Rezultatul perioadei în care au coabitat la guvernare, dar s-au luptat în spațiu public non-stop, perioada Nicu și Marcel, să-i spunem, ne l-a adus pe Călin Georgescu. Perioada Bolojan Sorin Grindeanu ne poate aduce o altă surpriză. Pentru că nu numai aurul e un pericol, eu vă spun, până în 2028 putem avea alte 2-3 partide care să apară din neant.
0: Dar același... cât de mare e bazinul ăsta, domnule?
4: Dar nu e bazinul mare, frustrarea e uriașă.
0: Corect.
4: Noi avem milioane de oameni care nu votează niciodată la alegerile parlamentare. O parte dintre ei ies la alegerile prezidențiale când simt un pericol, dar la alegerile parlamentare nu ies pentru că interesul sau favorabilitatea, că tot vorbeam, față de Parlament, este la 10%. Oamenii consideră că Parlamentul e o instituție care nu face nimic. Și atunci, partidele, dacă nu înțeleg că totul pleacă de la resursa umană, de la ce oameni propun, eu am mai propus ceva, dar niciun partid nu e încântat. Vreți să mai rezolvăm din probleme? Haideți să facem un vot uninominal, dar real, cu circumscripții desenate așa cum trebuie, cu o resursă umană pe care o trimis să candeze, pentru că vechiul sistem uninominal a distrus Parlamentul din punctul meu de vedere, da. Că s-a bazat pe un singur lucru, candidează la care are bani în buzunar. Exact. Și de cele mai multe ori au ajuns oameni care nu trebuiau să ajungă în Parlament.
0: Mai avem 2 ani până alegeri, acum... nu se poate schimba sistemul electoral,
4: dar nimic nu se poate schimba, am înțeles, reforma administrativ-teritorială nu putem să facem, să schimbăm legislația electorală nu putem, atunci să ne rugăm la Dumnezeu. Păi, e singura noastră șansă.
3: Mai există ceva ce pot face partidele, pornind de la ce spuneți noastră. Celelalte partide pur și simplu nu au comunicare în online. Și online-ul acum este mai important. Ei se bucură că apar la televizor. Online-ul face rici mai mult decât orice televiziune în momentul ăsta.
0: Există, dar nu știu să comunice. Ei,
3: nu
0: sunt,
3: știu.
0: Ei sunt în online, dar nu știu să comunice.
3: Asta
0: dar
3: e. De ce aur știe și ei
0: nu? Aur nu e neapărat în online cât... Exact cum spune Vladimir Ionaș, este pe stradă.
3: Este pe stradă. Da, dar când este pe stradă, este
4: amplifică
3: așa pe stradă.
0: Da, normal.
3: E cu telefonul.
0: Ca să-și amplifice mesajul.
3: Da? Și face de acolo din stradă live și vorbește despre problemele oamenilor. Nu vorbește așa generalități. Da. Nu taie panglici. Și
4: aurul vorbește de teme reale pe care le întâlnește zi de zi pe stradă și oamenii ăștia de la guvern
3: le mai și inventează.
4: Pe PNRR. Noi vă spun cu sinceritate, pentru 70% dintre români, PNRR-ul e o...
0: O chestie abstractă,
4: o chestie pe care au negociat-o politicienii, s-au luptat între ei, nu știm ce jalon, ce... Deci e o poveste pe care eu nu înțeleg...
0: Aici ajungeam la ceea ce spunea profesorul Perdea mai devreme. Explică-le oamenilor ce-i PNRR-ul, că s-a fost... Foarte mulți bani pe care România i-a încasat pe baza acestui
3: program. Nu este suficient. Nimeni n-a avut. Politicienii nu înțeleg că dacă vorbești despre 100, 200 de milioane de dolari, euro sau ce-or fi ei, nimeni nu poate să înțeleagă acea cifră, pentru că nimeni n-a avut vreodată banii în buzunar. Asta e o știre pentru Țiriac. Nu este o știre pentru Georgel de la Birt de acolo. Ăla nu știe care e treaba, nu înțelege. Trebuie să le traduci oamenilor. Dar pentru asta trebuie comunicatori care să se apuce și să termine odată cu instituția asta comunicatului de presă de lemn. Sau postării de lemn, că a trecut de la comunicat la postare.
0: În ceea ce privește relația PSD-AUR, mie mi s-a părut, poate că mă înșel, că sunt tratați cu aroganță liderii PSD, cu superioritate din partea AUR și trimiși cumva la colț să știe locul acolo, chiar locul unde se află.
5: E un partid AUR care își face treaba de partid de opoziție. Și în acest moment, în opinia mea, încearcă să acopere, inclusiv prin site-ul ăsta de care vorbeam mai devreme, încearcă să recupereze trupele care au plecat din SOS și POT. Ăsta e unul din rosturile acestei expuneri în care fiecare din aceste fracțiuni, vă reamintesc, una se cheamă PIR, Pace întâi România, alta se cheamă Uniți pentru România, UPR, SOS, mai există aici și acolo, dar tabăra suveranistă, așa cum am mai avut ocazia să spun, este o tabără profund divizată și ce încearcă în acest moment și Dan Dungaciu, cu un discurs foarte diferit de cel al lui George Simion, este să reunească această tabără. Acum, sigur că o influență determinantă are aici Călin Georgescu, și figura lui publică așa cum e proiectată. El însuși se duce acum în târguri, a început în Olt, a mai mers prin Argeș. Într-adevăr, este un tip de campanie care nu ține seama de online. Aici mă despart de domnul Mândruță. Nu au câștigat victorii importante în țara asta cei care au mizat pe comunicarea deșanțată și pe cifre mari, că era vorba de televiziune sau de online. Campaniile care au fost duse prin online au însemnat bani foarte mulți cheltuiți, dar din succese. Călin Georgescu n-a câștigat. George Simion n-a câștigat.
0: Călin Georgescu n-a câștigat. În ce condiții n-a câștigat Călin Georgescu?
3: Pentru foarte mulți oameni el a câștigat.
0: Da. Și în continuare câștigat.
5: Aici vă opresc eu să multiplicați versiunea pe care o prezintă el. Pentru că n-a câștigat. E un om care a trișat.
3: Donald Trump
5: și care a fost primul
3: de
5: pe la turul întâi. Însă, revenind, cred că au câștigat întotdeauna și vor câștiga. Nu știu că vom avea alegeri abia în 2028. Eu cred că șansele de anticipate sunt mult mai mari. Dar cred că vor câștiga în continuare oamenii care au ceva în cap, adică au cu adevărat un proiect. Există o componentă a votului negativ, mai ales la prezidențiale, dar e nevoie în continuare de un obiectiv și că a fost vorba de alternanța la guvernare în anii 90, de intrarea în Uniunea Europeană în anii 2000, că e vorba acum de euro, cum a sugerat președintele, sau de alte teme care sunt semnificative pentru viața oamenilor, așa se va purta bătălia. Deci să nu ne închipuim că micile trucuri de cârligul de comunicare care te face popular 7 zile te face un om politic votabil.
0: S-ar putea, domnule profesor, să vă testăm teoria mai devreme de 2028. Se termină briefingul aici. Rămâneți cu noi în continuare de la ora 23. Vă așteaptă Cristian Citre.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu

0: începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.
5: Astăzi, Corvinul planează peste careul Botoșaniului. Apoi, Șepșii o provoacă la duel pe FCSB. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Universitatea Craiova nu se regăsește nici în Superliga. Oltenii au pierdut în Bănie după egalul din Europa League. FC Argeș a deschis repede scorul după o acțiune fulger.
1: Rus aleargă bine, dar este contrat de Luvambo. Luvambo pentru Ianis Pârvu. Gol! 1-0! FC Argeș deschide scorul.
0: Bayram s-a infiltrat în careul advers, dar a greșit ultima execuție. Oltenii au continuat să atace. Scorul a rămas neschimbat după intervenția lui Căbuz și lipsa de inspirație a lui Cicâldău. În repriza a doua, Matei a reluat din plonjon imprecis. Oltenilor din tribune nu le-a venit să creadă. Cicâldău a ratat nepermis. Bayram a ratat și el ținta din poziție ideală. Jucătorul pentru care Craiova nu se mulțumește cu mai puțin de 5 milioane de euro a avut și ghinion. Pe final de meci, Craiova a cerut un penalti, dar nu l-a primit și a înregistrat a doua înfrângere a sezonului.
2: Știam că va trebui să suferim mult și să facem un efort foarte mare. Bineînțeles că am avut șansă, bineînțeles că am avut noroc, dar câteodată e nevoie.
3: Of course the result is bad, but the performance for me, my point of view, was very good. I'm proud of the players. They fight, they try everything.
0: FCSB vrea să revină pe primul loc în Superliga cu o victorie în deplasare la Sepsi. După eliminarea din Europa a venit reacția fără menajamente a lui Florin Tănase, iar Marius Baciu a dorit să precizeze că nu există nicio ruptură între el și capitanul echipei.
4: E un capitan de echipă, eu am auzit și declarația lui. Eu nu m-am simțit absolut deloc lezat. El e antrenorul din teren când joacă. Eu consider că Tănase e unul dintre cei mai importanti jucători a FCSB-ului astăzi.
0: Întrebat dacă Tănase va fi titular, Baciu a evitat un răspuns clar.
4: Se poate baza pe Florin Tănase de la început. S-ar putea să fie și rezervă, vom vedea. Nu-mi frică de absolut nimic. Simt susținere din toate punctele de vedere. Și normal că nu e ușor. Nu e ușor, un club e cel mai mare club din România.
0: Petrolul și-a făcut fanii fericiți cu a doua victorie a sezonului. Pe Ilie Oană, Marc Țuțu a semnat prima ocazie de gol. Câteva minute mai târziu, în Lundulu a transformat penaltiul obținut de Martins. În partea secundă, oaspeții au beneficiat și ei de o lovitură de la 11 metri. Andrezinho a fost faultat în careu de Pap, imediat după șutul în bară al lui Ciobanu. Zima l-a citit pe Pedro Nuno și tabela a rămas neschimbată. Pentru gălățeni a fost și mai rău. Neicu l-a lovit cu cotul pe Malula și a fost eliminat de centralul Chivulete. S-a terminat 1-0 pentru ploieșteni, care nu mai câștigaseră din prima etapă.
5: Actually, we didn't come in the game bad. We dominate, we control the game. But we make some mistake, easy mistake, and then give present for them for the first goal.
6: We knew it since the beginning that the game will be hard. We were ready to fight for 90 minutes. We will start showing what we are capable after 8 games.
7: FC Botoșani în căutarea primei victorii din sezon. Moldovenii au remizat cu Voluntari și Rapid, iar etapa trecută au pierdut la limită la Ucluj. Croitorul nu vrea să rateze victoria la meciul cu Corvinul.
8: Suntem echipa care plecăm cu prima șansă și trebuie să dovedim acest lucru pe teren. Suntem obligați să facem acest lucru. Băieții trebuie să înțeleagă că pentru a câștiga un meci trebuie să joci 90 de minute la același nivel, la aceeași intensitate.
7: Corvinul a trecut cu bine de impactul cu prima ligă. Are 4 puncte după primele 3 etape.
9: Noi ne propunem de la fiecare meci, ne propunem lucrul acesta, să presăm un fotbal bun, să adunăm puncte, să ne apropiem victoria.
7: FC Botoșani și Corvinul Hunedoara nu s-au mai întâlnit niciodată la nivelul primei ligi.
0: Chindia Maccabi Târgoviște a spart gheața în noul sezon al Ligii a doua după 3-1 acasă cu Metalo Globus. Portarul oaspeților, Gavrilaș, a reușit să păstreze tabela intactă până spre finalul primei părți, când Neguții a luat fața lui Erico da Silva și centralul a dictat penalti și eliminarea fundașului brazilian. Conceau a transformat pentru 1-0, deși Gavrilaș ghicise colțul. După pauză, Chindia majora diferența prin Vlad Bogdan în urma unui corner. Bucureștenii puteau reduce imediat din handicap. Mbumbuni l-a ținut în careu pe Constantinescu și a văzut cartonașul roșu. Purece a executat lovitura de la 11 metri, însă Mocan a parat inspirat. În loc de 2-1 a fost 3-0. Neguț a scăpat pe contraatac, Gavrilaș a respins, însă Rareș Mihai a reluat în plasă. În prelungiri, Purece și-a mai spălat din păcate cu golul de onoare pentru Metalo Globus. Rangers rămâne fără succes în Scoția după un eșec neașteptat acasă cu Hibernian. Oaspeții au obținut un penalty după analiza din camera VAR la un duel între Dragojevic și Kerr. Josh Campbell l-a transformat cu siguranță. Gazdele au forțat egalarea, iar șutul lui Shankland a fost deviat în transversală. A fost 1-1 cu 5 minute înainte de final, când centrarea lui Gassam a fost deviată în propria poartă de Ceiwa. Hibernian a plecat însă cu toate punctele după reușita lui Wright din în marginea careului.
7: Leo Messi a ajuns în Argentina după moartea tatălui său, Jorge. Argentinianul a călătorit din Miami spre Rosario cu avionul privat al familiei, alături de soția sa, Antonella, și de cei 3 copii. În Statele Unite, Rodrigo De Paul i-a transmis un mesaj emoționant pe teren. Mijlocașul lui Inter Miami i-a dedicat golul colegului său, după care a arătat tricoul cu numărul 10 purtat pe sub echipament.
10: Casemiro to De Paul. De Paul!

0: Cu echipierii din Naționala Argentinei vor merge împreună la Rosario pentru a-i fi alături lui Messi.
1: Pude hablar con él, sé que está viajando, así que esperando que llegue para poder acompañarlo en este momento, que seguramente le haga bien que estemos ahí. Ahora hablaré con alguno de mis compañeros para ver si vamos ahora o si...
0: După 12 ani de absență, Energie Cottbus a revenit cu victorie în a doua ligă germană. Nou promovat Ansvaite a învins-o acasă cu 3-1 pe Hannover, echipă de la care a lipsit Virgil Ghiță, accidentat. Gazdele au deschis scorul prin capitanul Cigerci din lovitură liberă. La pauză a fost 1-1, Hannover a egalat prin Neubauer după o acțiune a lui Bundu. Cottbus a revenit în avantaj în urma unui penalti. Cigerci a transformat pentru 2-1. Scorul final, 3-1 pentru Energie Cottbus, a fost stabilit de Butler cu un sfert de oră înainte de final. Titlul competiției ITF de la Curtea de Argeș a rămas în România. Calificat în prima finală a sezonului, Rareș Pieleanu l-a dominat pe Gian Nicola Misasi. Ultimul act a fost echilibrat doar în start, până în momentul în care Rareș Pieleanu s-a desprins la 4-2. Avantajul a fost dus până la capăt de set, adjudecat cu 6-2. Partea a doua i-a aparținut lui Pieleanu, s-a distanțat rapid la 5-0. Italianul a câștigat un game de orgoliu în setul secund, însă nu a putut evita înfrângerea. La 19 ani, Rareș Pieleanu s-a impus cu 6-2, 6-1 și a cucerit primul trofeu ITF. Arina Sabalenka a pierdut pentru a cincea oară în fața Ecaterinei Alexandrova, jucătoare pe care a întâlnit-o de 10 ori în circuitul WTA. În optimile de finală de la Toronto, Alexandrova a câștigat primul set la tiebreak. Lider mondial, Sabalenka a reușit să împingă meciul în decisiv, însă Alexandrova a avut ultimul cuvânt. A fost 7-6, 4-6, 6-4 pentru numărul 19 WTA.
2: Game 7 match, Alexandrova.
0: Alexandrova o va întâlni pe Elina Svitolina în sferturile de finală ale turneului transmis în direct la Digisport.

0: Bună dimineața, sunt Anca Dumitrescu, urmăriți Digi Matinal. Începem emisiunea chiar acum cu știrile pe scurt.
1: Trei tineri care au atacat cu topoare și pietre o ambulanță în județul Cluj au fost reținuți și află astăzi dacă vor fi arestați preventiv. Agresorii ar fi fost convinși că ambulanța fură copii, după ce au văzut această informație falsă vehiculată pe TikTok. Ștefania Uță a câștigat titlul mondial în proba de 400 de metri garduri la campionatele mondiale de atletism Under 20 din Statele Unite. În aceeași competiție, Daria Vrânceanu a câștigat medalia de argint în proba de triplu salt. Canicula revine în nordul și vestul țării. 7 județe intră sub cod galben de temperaturi ridicate. Meteorologii spun că noul val de caniculă se extinde de mâine.
0: Trei tineri care au atacat o ambulanță într-o comună din județul Cluj ajung astăzi în fața instanței care va decide dacă stau sau nu în arest pentru următoarele trei zile. Cei trei au năvălit cu bâte, topoare și pietre asupra autospecialei care preluase un pacient și se îndrepta cu acesta spre spital. Șoferul a fost rănit la ochi și operat de urgență. Agresorii au crezut într-o informație falsă apărută pe TikTok care invoca mitul ambulanței care fură copii. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
2: Ambulanța în care se afla și un pacient a fost atacată cu pietre și topoare de mai mulți indivizi care ar fi fost alertați de un clip de pe TikTok care propaga zvonul unei presupuse ambulanțe care fură copii.
3: A trecut pe lângă noi două mașini și au oprit undeva la 30 de metri în fața noastră, s-au pus perpendicular pe axul drumului.
2: Atunci indivizii s-au dat jos din mașini și au atacat.
4: Și acolo îndoită asta, Nila Florina, asta aici.
3: Da, i-a dat cu săcurea. Păi au avut un par când s-o dat jos din mașină, cât piciorul tău de gros, unul dintre ei.
5: Doar prezența de spirit a ambulanțierului a făcut să nu existe victime omenești. Am reușit totuși să întoarcem ambulanța, să mergem către Panticeu. Moment în care, pe partea lui, unul dintre ei a aruncat din nou... Acum știu să vă spun că o piatră, pentru că am găsit-o sub mine, spărgând geamul șoferului.
6: Polițiștii din cadrul secției 5, Poliție Rurală Dej, au reținut pentru 24 de ore trei persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.
0: O femeie din Botoșani a fost reținută după ce trupul concubinului ei a fost găsit îngropat în curtea casei. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Femeia este acuzată că și-a ucis iubitul, i-a ascuns cadavrul și a plecat la muncă în Belgia. Detalii aflăm de la Ligia Pricopi.
7: Rudele bărbatului, de 48 de ani, au sesizat poliția la sfârșitul lunii iunie că acesta este de negăsit. Polițiștii au început o anchetă și în urmă cu o săptămână i-au descoperit cadavrul îngropat chiar în curtea locuinței. Partenera de viață a acestuia, în vârstă de 50 de ani, a devenit suspectă în dosar. Femeia plecase între timp la muncă în Belgia. Polițiștii au adus-o în țară pentru audieri și au aflat că ea a comis crima. Incidentul s-a întâmplat în luna aprilie. Între cei doi a izbucnit un conflict, femeia l-a înjunghiat și a încercat să-și acopere faptele, a îngropat cadavrul bărbatului în curte și a plecat la muncă în străinătate. A fost reținută acum de anchetatori, fiind acuzată de omor calificat.
0: Un bărbat de 56 de ani a murit înnecat în Mamaia după ce a intrat în mare agitată în ciuda steagului roșu arborat de salvamari. Nu a fost singurul care nu a ținut seama de avertisment. În condițiile în care valurile au ajuns până la 2 metri înălțime, mai mulți turiști și-au riscat viețile. În eforie nord, jandarmii au intervenit pentru a-i scoate pe oameni din apă. Weekendul care a trecut a fost unul dintre cele mai aglomerate ale verii. Potrivit hotelierilor, pe litoral au fost peste 200.000 de turiști. Legea salarizării ar trebui adoptată până la finalul lunii. Acesta este angajamentul din PNRR. Care sunt șansele? Vă spun imediat la Digi Matinal. Performanțe uriașe pentru atletismul românesc la campionatele mondiale de tineret din Statele Unite. Ștefania Uță este noua campioană mondială în proba de 400 de metri garduri. Ea a încheiat cursa în 55 de secunde și 33 de sutimi, cea mai bună performanță din carieră. Este de asemenea un timp mai bun decât cel de la europenele U20, unde a stabilit recordul competiției. A doua medalie pentru delegația României a fost obținută de Daria Vrânceanu. Aceasta este vicecampioană mondială în proba de triplu salt. Cea mai bună săritură a sa din final a măsurat 13 metri și 70 de centimetri și a depășit cu 10 centimetri recordul personal pe care îl deținuse în calificări. România domină competițiile de canotaj și la juniori. Sportivii români s-au situat pe primul loc în clasamentul pe medalii la campionatele mondiale U19 desfășurate la Plovdiv, în Bulgaria. Au câștigat 3 medalii de aur, una de argint și 2 de bronz. Delegația a fost formată din 42 de sportivi care au concurat în 12 echipaje. În ultima zi de concurs, România a câștigat aurul la 8+1 feminin și argintul la 8+1 mixt. Celelalte medalii sunt 2 de aur la dublu rame masculin și 4 rame feminin și 2 de bronz la dublu vâsle feminin și 4 vâsle feminin. Reactorul 2 de la Cernavodă rămâne în funcțiune, însă pericolul nu a trecut. Situația rămâne riscantă în continuare, deoarece curenții puternici și imprevizibile ai Dunării pot disloca barjele scufundate zilele trecute, spune Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Din acest motiv, pe brațul Bala continuă intervenția și monitorizarea, precizează acesta într-o postare pe Facebook, însoțită de imagini. Manevra de scufundare a celor 4 barje a avut ca scop redirecționarea unei părți a debitului către brațul Dunărea Veche pentru a crește nivelul fluviului în zona Cernavodă. Experții estimează că reușita operațiunii a oferit încă 9 zile de funcționare a reactorului 2. Debitul Dunării este staționar la intrarea în țară de 1400 de metri cubi pe secundă și ar urma să crească ușor din 15 august. Criza energetică din Europa provocată de secetă și de scăderea debitelor râurilor și fluviilor va fi amplificată de eclipsa solară de miercuri. Fenomenul astronomic va reduce semnificativ producția de energie prin sistemele fotovoltaice, potrivit unei analize Financial Times. Aflăm mai multe de la Mihai Valușescu.
8: Bun găsit tuturor! Miercuri, pentru aproximativ 2 ore, între 19:15 și 21:30, producția de energie solară din Europa va scădea brusc, pe măsură ce luna va acoperi soarele în timpul eclipsei. Operatorii estimează un deficit temporar de aproximativ 9,7 GW, arată Financial Times. Cea mai mare scădere este așteptată în Spania, unde eclipsa va fi totală în nordul țării, iar producția fotovoltaică ar putea pierde până la 5 GW. Și Marea Britanie se pregătește pentru o reducere importantă de până la 1,3 GW. Problema este că eclipsa vine după săptămâni de temperaturi extreme și secetă în Europa, care au pus deja presiune pe producția de electricitate. În mai multe state europene, centralele nucleare și pe cărbune au fost obligate să oprească producția temporar. Operatorii europeni spun totuși că sunt pregătiți să compenseze scăderea energiei solare din timpul eclipsei prin folosirea altor surse de producție.

0: curent. Asta dacă întreg sistemul este cumpărat în regie proprie și montat de un electrician.
1: E cel mai rar caz, pentru că instalatorii rare ori instalează cu materialele clientului. Pentru că instalatorii trebuie să dea o garanție la lucrare. Instalatorul și-a o responsabilitate în momentul când depune dosarul la ANR.
0: Același sistem de 5 kWh, dar achiziționat de la o firmă autorizată, care s-ar ocupa și de montaj, crește de la 15-20 de mii de lei la peste 25 de mii de lei.
2: În cazul în care vrem să mărim, chiar să dublăm această capacitate, atunci costul final crește cu aproximativ 50%. El nu se dublează, asta pentru că prețul avizelor, al tuturor aprobărilor necesare, rămâne același.
3: Printr-o firmă autorizată poți și să beneficiezi și de avantaje de a fi consumator. Înseamnă că instalația este verificată, iar apoi documentele sunt depuse la distribuitorul de energie pentru a deveni prosumator și ai o garanție că instalația este realizată în condiții conform normativelor în vigoare.
0: Românii sunt de altfel destul de inventivi în legătură cu locurile în care instalează capacitățile de producție.
2: Unii prosumatori folosesc panourile fotovoltaice și ca design. Acesta, spre exemplu, pare a fi un gard de sticlă. În realitate, sunt mai multe panouri puse unul lângă celălalt.
0: Cel mai scump sistem, dar pe care mulți prosumatori îl preferă datorită nivelului scăzut de stres, este cel instalat de un furnizor de energie. Pachetele pentru aceeași capacitate de 5 kWh ajung la peste 30.000 de lei.
4: România trece vara cu ratingul de la două agenții păstrat la limită. Urmează încă un prag important. Standard & Poor's își anunță decizia în toamnă. Care sunt cele mai mari provocări pentru următoarele săptămâni, așa cum se văd din perspectiva agențiilor de rating, ne spune Andreea Georgescu.
5: Este așadar de așteptat ca stabilitatea guvernamentală a României să fie și în acest raport un element central. Politicienii de la noi și-au trecut vara în atacuri și acuzații, deși toți au vorbit despre nevoia tot mai presantă a unei majorități care să guverneze cu puteri depline. Luna septembrie e dată ca un termen în care un nou cabinet ar putea fi instalat la Palatul Victoria, de aici ar începe o cursă contra cronometru, în primul rând pentru creionarea bugetului pe anul viitor, dar și pentru a încheia anul în ținta de deficit. Și apropo de ținta de deficit, asumată pentru final de 2026 la 6,2%, e cam singurul plus pe care experții îl menționează în rapoarte, dar amintesc faptul că anul viitor ar trebui să coboare aproape de 5%, iar asta presupune o reducere a cheltuielilor în paralel cu mărirea încasărilor la buget. Datoria externă a României va continua să crească, avertizează specialiștii, care estimează pentru finalul anului undeva la 61,6%, o creștere de încă 2% în următorul an. Și un alt risc e dat de situația economiei. Finanțele anunță că lucrează cu perspectiva unei creșteri modeste, de 0,1% cu rezerva evoluțiilor din ultimele luni ale anului, dar alte rapoarte avertizează asupra variantei unei contracții a economiei influențată de scăderea consumului și de restrângerea mediului privat.
4: Jalonele importante din PNRR au fost respectate prin legi adoptate în vacanța parlamentară. Cea mai mare problemă rămâne însă legea salarizării, blocată de criza politică și de nemulțumirile sindicatelor. Ce șanse are să fie adoptată, ne spune Amalia Dobre.
6: Bun găsit, ne oprim prima oară în Parlament. Deputații sunt chemați la muncă pentru încă două zile de sesiune extraordinară. Aici câteva proiecte restante urmează să primească vot final pentru a merge mai apoi spre promulgare. Printre ele este și o lege depusă de PSD prin care se acordă bani pentru adulții cu dizabilități care ies din centrele rezidențiale și se mută în comunitate. Deși această măsură a fost adoptată inițial de guvern printr-o hotărâre de guvern, aceasta a fost suspendată ulterior lor chiar de Curtea de Apel București la inițiativa socialdemocraților, care acum reiau proiectul în Parlament depus sub nume propriu. În ultimele două săptămâni, mai multe legi jaloane în PNRR au fost adoptate de Parlament, însă nu pentru toate s-a găsit înțelegere între partide. Iar asta înseamnă un risc crescut ca România să piardă miliarde de euro.

0: Un exemplu concret este legea integrității. USR a sesizat Curtea Constituțională cu privire la legea ANI. Forma adoptată de Parlament îl poate lăsa pe Dominic Fritz fără mandat și mai mult prevede că soții, soțiile, dar și partenerele demnitarilor trebuie să depună declarații de avere. Potrivit surselor, deși magistrații sunt în vacanță, aceștia se reunesc la mijlocul săptămânii pentru a dezbate legea care este jalon în PNRR și valorează 770 de milioane de euro. Pentru ca România să primească banii, e nevoie ca reforma să fie în monitorul oficial până pe 31 august. Totuși, cea mai mare problemă rămâne legea salarizării. Aici este și cel mai mare risc de a pierde cele 770 de milioane de euro din PNRR, pentru că partidele nu reușesc să ajungă la un numitor comun, iar sindicatele contestă forma actuală a legii. Potrivit surselor, zilele viitoare vor avea loc noi discuții tehnice la Palatul Cotroceni cu reprezentanții partidelor și reprezentanții administrației prezidențiale. Surse din PSD indică faptul că sunt șanse minime ca legea să fie adoptată până la termenul limită din cauza nemulțumirilor.
1: Înlocuirea monedei naționale cu cea europeană este din nou în discuție, după ce a fost relansată de președinte. Nicu Șordan susține că ar exista un acord politic de principiu pentru reluarea demersurilor. Mulți români cred că dacă vor avea euro și nu lei în portofele, vor putea să cumpere mai multe lucruri.
2: Majoritatea populației s-a adaptat deja, să spunem așa, cu ronul se va adapta și cu euro.
3: Mi-aș fi dorit să trecem și la euro, așa salariile ar fi peste tot ca și în Uniunea Europeană. Prețurile sunt ca în afară.
4: Dar nu ar fi rău pentru că am putea beneficia de dobânzi mult mai bune.
5: Acum nu ar trebui, nu. Sunt alte treburi mai principale de făcut, de rezolvat. Nu avem nici guvern.
6: Dacă așa e toată Europa, așa trebuie să mergem și noi, nu?
7: Nu e o idee bună.
8: Trebuie de mult, da. Eu știu care au fost treburile. Din am trecut până acum la euro.
9: Eu părere să trecem la euro, că le-a ăștia să mărunțeia și copiii când vin afară tot cu euro.
10: Leu nu are nicio valoare. Vă duceți cu 100 de lei la magazin, veniți cu jumătate de pungă.
11: Cel mai aprig critic al planului de aderare a României la zona euro este Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, cercetat penal pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, dar care, culmea, a menționat în declarațiile de avere economii în euro.
12: Viitorul guvern, indiferent de compoziția sa politică, împreună cu Banca Națională, vor întocmi foaia de parcurs pentru următorii ani în care să facem toate acțiunile necesare pentru trecerea la euro.
13: Trebuie să fim mai ambițioși, să ridicăm nivelul de ambiție, să stabilim o dată certă, cred, pentru această aderare și să o monitorizăm din 6 în 6 luni. Aderarea la euro, practic, înseamnă și întărirea competitivității economiei românești.
1: Oana Gheorgheu acuză PSD că a demis guvernul Bolojan printr-o moțiune bazată pe dezinformare și că a aruncat, citez, țara în haos, fără să ofere o alternativă. Vicepremierul interimar îi aduce reproșuri și lui Nicu Șordan, după ce președintele a ales să păstreze tăcerea în scandalul privind listarea companiilor de stat la bursă.
14: Nimic din ce au spus în moțiunea de cenzură nu era realitate. Apropo de dezinformare, au vorbit acolo despre faptul că vindem țara. Au hotărât să dea guvernul jos fără să aibă o soluție. Practic au dus țara în haos. Ideea de a propune listarea unor companii la bursă a venit din nevoia de a ne îndeplini un jalon din PNRR. Chiar dumnealor propuneau niște listări la bursă. A fost o propunere spre discuție. S-au folosit de acest pretext, pentru că este pur un pretext, ca să facă o moțiune de cenzură și să ducă în spațiu public un narativ pe care l-au folosit neocomuniștii în anii 90, nu ne vindem țara. PSD se comportă precum copiii din curtea școlii care fac bullying. Cred că președintele Nicu Șordan încearcă să găsească niște soluții pentru România. Eu i-am reproșat, cumva am zis public, că îmi pare foarte rău că nu a intervenit înainte de acea moțiune. Cumva a permis să se ducă în spațiu public această dezinformare.
1: Începe o nouă săptămână cu temperaturi caniculare. Vor fi până la 38 de grade Celsius la umbră. Anemia emisă. emis două alerte de caniculă, disconfort termic și nopți tropicale. Ce zone vor fi afectate și unde va mai ploua? Aflăm împreună chiar acum.
11: Vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor, iar în vest va fi caniculă și disconfort termic. Indicele de temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele se vor situa între 26 de grade în dealurile sudice și 36 de grade Celsius în câmpia de vest. Cerul va fi mai mult senin, iar din orele amiezii vor fi posibile ploi de scurtă durată prin spațiul montan. Mâine se vor atinge 38 de grade în Banat și Crișana. Ploi de vară vor fi în Munții Apuseni și în Carpații Orientali, iar noaptea în nordul Moldovei. Foarte cald va fi și miercuri. Vor fi averse și fenomene electrice la munte prin Transilvania, Oltenia și Muntenia. Ploile vor rămâne acolo inclusiv la jumătatea săptămânii. În schimb, temperaturile vor scădea în cea mai mare parte a teritoriului. Nu vor fi mai mult de 32 de grade. În București urmează o zi cu vreme frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab, iar termometrele vor indica o maximă de 33 de grade.
1: Caniculă a făcut prăpăd în vestul țării. Pe terenurile care nu au sisteme de irigații, porumbul s-a uscat înainte să ajungă la maturitate.
7: Un porumb neirigat și e vorba de 100 și ceva de litri pe metru pătrat diferență. Așa trebuia să arate un porumb era în anii normali. Acum, din păcate, doar în irigat avem așa ceva.
15: La această dată din calendar, fermierii spun că porumbul ar fi trebuit să aibă o înălțime de mai bine de 2 metri, să fie verde și, în mod normal, nu ar fi trebuit să mă puteți vedea. Însă, realitatea din teren este alta. Cu o lună înainte de recoltare, porumbul este uscat complet.
11: Fermierii spun că de mai bine de 20 de ani nu a mai fost secetă așa mare.
7: Al doilea, cel mai secetos an de când am eu datele de prin anul 1960 și ceva, cel mai secetos an fiind anul 2000. Acum sub 280 de litri pe metru pătrat am avut în anul acesta agricol. Păi pentru cultura de porumb neirigat înseamnă pierdere garantată, înseamnă bani aruncați de pomană.
11: Și culturile de floarea soarelui sunt în pericol, dar fermierii cred că din cauza pământului foarte uscat, nici la toamnă nu vor putea semăna terenurile.
16: Fermierii au început recoltat, producțiile nu sunt așa cum le așteptau fermierii.
17: Problema e la ceea ce înseamnă pregătirea patului germinativ pentru culturile de toamnă, pentru rapiță în mod special. Bulgăriei au diametru și de 20-25 de centimetri, ceea ce înseamnă că nu se va putea semăna.
15: Potrivit hărților ANM, în cultura de porumb neirigat din Banat se înregistrează deficite mari de umiditate, de la secetă pedologică moderată până la secetă puternică și extremă. Probleme similare sunt raportate de fermieri și în Crișana, Maramureș și în mare parte din Moldova.

avioanele pe care le-ați văzut decolând acum au fost construite să lupte poate cu mult mai puternici. Să putem dobori o dronă mică, avem nevoie de foarte mult

misiunea practic începe în momentul în care piloții și tehnicienii aleargă efectiv, după cum ați văzut, către aeronave. Este posibil ca până la momentul decolării să, dacă evoluția eventualei amenințări este o altă evoluție, să se dea renunțarea la acea misiune. Alertarea și practic misiunea începe în momentul în care piloții și tehnicienii, autoarna, fug către avioane.

Atmosfera incendiară în ultima zi la Antold, peste 100.000 de oameni au cântat și au dansat până dimineață pe ritmurile celor mai iubiți artiști. Florida, Alan Walker și Steve Aoki sunt câțiva dintre cei care au făcut ca ultima zi de festival să fie memorabilă. Petrecăreții așteaptă deja cu nerăbdare Antold 2027. Biletele deja s-au pus în vânzare.

0: Rapperul american Flo Rida a urcat pentru prima dată pe scena Untold. Pentru acest moment, artistul, cunoscut în întreaga lume pentru cântecele sale, a învățat și câteva cuvinte în limba română.
1: Te iubesc, România!
0: Mai multe tinere din public au fost protagonistele unui moment de neuitat. Au urcat pe scenă și au dansat alături de artist.

0: copilul meu interior e foarte fericit acum. Cântesc cu Florida.
1: Mi-a plăcut că a urcat fetele pe scenă, foarte interactiv. Și nu știu, e atmosfera. Avem mult de așteptat până anul viitor.
2: O experiență foarte frumoasă, nu cream că o să-l văd în România.
3: Mi-a plăcut foarte mult, energie foarte bună. Din păcate nu prea mai avem voce și ne-ar fi oricum să fim acolo în față. Dar foarte faină atmosfera.
4: În ultima zi de festival a revenit pe scena de la Cluj norvegianul Alan Walker.
5: I mean, it's always been great here. The first time I played here, I remember the crowd was insane. But then now being back last year and this year again, I'm just really excited because the crowd on Toll brings is just so loving, so passionate and so full of energy. It's one of Europe's best festivals.
4: Seara a fost deschisă de Grasul XXL, care a cântat cele mai cunoscute hituri alături de public. Fanii l-au emoționat când au început să-i cânte în avans, la mulți ani, pentru aniversarea sa, care este mâine.

0: n-am avut timp să repet. Toți băieții mei au fost plecați, toată formația. Eu să rămân la boda proste că m-au lăsat să cânt pe scena asta mare. E primul an pentru mine și e o mare onoare.
1: Acum fanii așteaptă cu sufletul la gură Untold 2027 Star Edition, care va avea loc între 5 și 8 august. Primele 20.000 de abonamente pentru ediția de anul viitor s-au epuizat în doar câteva minute.
2: Pentru unii bărbați, acceptarea cheliei este dificilă. Transplanturile de păr sunt costisitoare și necesită o perioadă de recuperare, iar medicamentele pot avea efecte secundare. Un salon din Londra pare să fi găsit soluția pentru ei.
1: Ben e mândru de părul său, atât de cel natural, cât și de sistemul capilar, care îi acoperă zona afectată de chelie. Cam o dată pe lună vine la salon pentru întreținere. Spune că e la fel ca o vizită obișnuită la frizer. Când a început să-și piardă părul pe la 30 și ceva de ani, s-a întrebat dacă poate face ceva în privința asta. Se simțea prea tânăr pentru a fi chel și nu voia să se radă complet. Așa că a urmat sfatul unui prieten și a apelat la un sistem capilar. Totuși, nu știa cum vor reacționa cei din jur. Avem emoții, dar reacțiile au fost foarte bune. Mulți nici măcar nu și-au dat seama, mai ales persoanele care nu mă cunosc foarte bine. N-ar fi observat niciodată că port un sistem capilar. Aproximativ jumătate dintre bărbați se confruntă cu căderea părului până la vârsta de 50 de ani, iar până la 80 de ani proporția ajunge la aproape 80%. La unii este abia sesizabilă, la alții imposibil de ascuns. Dacă cei mai mulți aleg să-și asume chelia, un număr tot mai mare optează pentru sisteme capilare. Din 2024 am înregistrat o creștere de aproximativ 40-45%. Vin tot felul de persoane, de la oameni în vârstă până la adolescenți. Totul depinde de gradul de cădere a părului. Oferim toate tipurile de soluții, dar cererea pentru sistemele capilare a explodat pur și simplu. Primul pas este îndepărtarea adezivului vechi și curățarea atentă a scalpului. Apoi, părul natural este spălat, tuns și uscat. Sistemul capilar e realizat din păr natural, în care sunt integrate inclusiv fire cărunte pentru un aspect cât mai autentic. Adezivul care îl fixează rezistă aproximativ 4 săptămâni. Ben doarme, face duș și merge la sală fără să-l îndepărteze. Întreținerea necesită timp și îl costă în jur de 400 de euro pe lună, dar spune că merită toți banii.
3: 100%.
1: 100%. Îți oferă un mare plus de încredere în tine. Astăzi, Ben nu-și mai poate imagina viața fără sistemul său capilar și, ca de fiecare dată, pleacă de la salon cu mult mai multă încredere în sine.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Familia ta cântă de 150 de ani, așa, adunat.
7: Paul Olteanu mi-a dat pe cineva, dar am avut timp ca să lucreze la arbore și mă tot sună băiatul ăla și o să fac și asta, că niciodată n-am timp. 150 de ani, cred eu, cred că cel puțin 2-300 de ani, 150 știm.
6: Bun, povestește-ne puțin de părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii.
7: Fănică Luca este născut la 1892, care este unchiul străbunicului meu. Deci e clar că și tata lui Fănică Luca cânta, deci ne ducem exact înainte în robie, 1860. Tot neamul, l-am avut la mine la un podcast, la interviu și am luat special interviul lui Damian Luca, fratele bunicului meu, care are 88 de ani, trăiește în Belgia, mare naist, tot neamul doar asta știu să facă. Deci Fănică a fost unchiul străbunicului meu. După care străbunicul meu a avut pe bunicul meu și pe unchiul meu, pe Damian Luca. Bunicul meu era cumnat, Sandu, cu Fărâmiță Lambru, adică sora ei era măritată cu fratele lui, și bunica mea, Nașa, și cumnată cu Romica Puceanu. Deci, cam asta era în familia mea tot ce se întâmpla. În rest, unchiul meu Ionel, verii mei, taică meu, unchiul meu Lulu, toți cântau. Am crescut într-o familie unde totul era despre muzică. Romeo Bazarcă, violonistul, toată lumea, adică nu știam altceva decât muzică și lăutare.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 8. Și ce mă interesează pe mine dacă ajungem la junk?
4: Cred că trebuie să ne intereseze pe toți, pentru că o reducere a ratingului la categoria nerecomandată investițiilor ne va aduce costuri pentru fiecare, sau aduce costuri pentru fiecare dintre noi. Costurile de finanțare vor crește pentru toată economia. Adică putem avea o depreciere de curs, care înseamnă inflație mai mare, putem avea o creștere de costuri de finanțare, care înseamnă inclusiv costuri de finanțare mai mari la creditele pe care le luăm de la bănci, de la IFN-uri, de la orice entitate care ne finanțează în general. Adică costurile de finanțare ale economiei în ansamblu ar crește.
3: Întrebarea numărul 9. Suntem sau nu suntem în scenariul Grecia?
4: Cred că nu suntem și putem evita lucrul acesta. Adică ne-am încadrat pe o traiectorie bună, am luat deciziile corecte anul trecut, anul acesta, s-au luat niște măsuri dure, dar corecte și necesare. Sigur că poți discuta ex post, poate erau mai bine optimizate. Oricând există loc de mai bine și de să zicem un mix mai bun, dar măsurile au fost corecte și își fac efectele. Dacă ne uităm pe execuția bugetară, execuția bugetară arată un deficit bugetar aproape la jumătate la primele 5 luni față de primele 5 luni ale anului anterior, care creează premisele să atingem ținta de anul acesta. Suntem pe direcția corectă, trebuie să ținem această direcție și în anii următori.
3: Și întrebarea numărul 10. Pe cine ați pune premier fără nicio rezervă?
4: Cred că sunt mai mulți care ar putea fi și cred că
3: dați
4: sunt
3: toate.
4: Nu știu dacă pot să vă dau un nume. Eu am colaborat cu domnul Bolojan, am fost consilier onorific în perioada în care a fost și sunt în continuare consilier onorific la dânsul, dar cred că sunt mulți oameni, inclusiv în mediul de business, care s-ar putea califica oricând să ocupe această poziție de prim-ministru. Nu asta e important. Important este să ai susținerea politică, pentru că orice om, cât ar fi el de competent pe poziția respectivă, are nevoie de sprijin politic, are nevoie de sprijinul Parlamentului. Ori lucrul acesta vedem că e pus la îndoială în momentul de față, de un Parlament foarte fragmentat, cu 3 blocuri
0: Digi24 FM.

Am revenit cu informațiile externe. Situație disperată în cea mai vestică provincie din Canada, grav afectată de incendii de vegetație. Peste jumătate dintre cele 102 focare sunt scăpate de sub control. Au ars deja 13.600 de hectare de vegetație, mai mult de jumătate din suprafața Bucureștiului. Flăcările amenință tot mai multe comunități și 22.000 de oameni au fost deja nevoiți să își evacueze locuințele. O femeie de 80 de ani a murit în timpul operațiunilor de evacuare. Noul val de incendii vine după ce luna trecută peste 200 de focare au produs prăpăd în provincia central-estică Ontario. Atunci, din cauza fumului, calitatea aerului din Toronto a scăzut la unul dintre cele mai mici niveluri din lume pentru mai multe zile. Incendiile de vegetație continuă să facă prăpăd și pe continentul european. În estul Spaniei, pompierii se luptă să stingă un incendiu care a forțat evacuarea peste 700 de oameni în provincia Valencia. Autoritățile spun că evacuările au fost necesare, îndeosebi din cauza norului de fum uriaș. În Franța, pompierii au reușit să țină sub control un incendiu produs în apropiere de Bordeaux, în zona unde luna trecută au ars peste 42.000 de hectare de vegetație. Autoritățile au arestat 420 de suspecți care au produs deliberat sau accidental acele incendii, dintre care 166 sunt minori. În Albania, peste 300 de pompieri asistați din aer de elicoptere, avioane și drone turcești Bayraktar a reușit să oprească răspândirea unui incendiu care amenința un oraș cu peste 50.000 de locuitori.

Unul dintre cei mai căutați infractori din lume a fost extrădat din Emiratele Arabe Unite în țara natală, Irlanda. Imediat după ce a ajuns la Dublin, Daniel Kinahan, în vârstă de 49 de ani, a fost dus direct la tribunal. A fost pus sub acuzare pentru conducerea unei organizații criminale specializată în trafic de droguri, îndeoseb heroină și cocaină. În 2022, Statele Unite a oferit o recompensă de 5 milioane de dolari pentru arestarea celor trei lideri ai acestei rețele. Sute de oameni s-au adunat în fața tribunalului să imortalizeze momentul în care mașinile de poliție care îl transportau pe infractor la instanță erau special pentru liderul Interop. Serviciul Interinteger Irlandez a cumpărat o dubă antiglonț și antibombă. A fost alertă în Republica Moldova după ce o explozie s-a produs în sud-estul țării, pe granița cu Ucraina. Procurorii au descoperit la locul exploziei fragmentele unei drone de luptă. A urmat un incendiu de vegetație stins între timp. În ultimii 4 ani, în Republica Moldova au fost numai puțin de 60 de astfel de incidente. În jumătate dintre ele a fost vorba despre drone care au traversat ilegal spațiul aerian, iar în 28 de cazuri, resturi de drone sau chiar unele întregi au căzut.

Zeci de specii noi au fost descoperite în Oceanul Atlantic la adâncimi foarte mari, între 200 și 1000 de metri sub nivelul mării se află cel mai mare habitat de pe Pământ, care ar găzdui 90% din biosfera globală.

0: Un moment incredibil la un meci de fotbal din Liga a doua din Uruguay. O minge lovită cu putere a ieșit din stadion, a ajuns pe șosea și a provocat ciocnirea a două mașini.
1: Hacia los 24, viene el centro, muy cerrado el primer palo, no fue bueno, despeja el conjunto Santucero, López, buscando a su compañero de ataque, pelota afuera, sin complicaciones, lateral para el Santucero, ya lo hace.
0: Haos și isterie în fața catedralei din Madeira. 2000 de oameni aproape că s-au călcat în picioare și au fost la un pas să distrugă o nuntă locală, convinși că mirii erau Cristiano Ronaldo și logodnica lui Georgina Rodriguez. Doar că era alarmă falsă. Confuzia care a umplut piața din fața catedralei de fanii lui Ronaldo și ai Georginei a pornit pe rețelele de socializare și a fost întreținută și de secretomania care înconjoară nunta celor doi. Când în piațeta a apărut și o limuzină de epocă, un Rolls-Royce, mulțimea a intrat într-o stare de frenezie, iar oamenii s-au înghesuit să ajungă lângă mașină și mireasă. Situația din Madeira dovedește încă o dată cât de ușor a ajuns să poți manipula online mase mari de oameni. De data aceasta, din fericire, nu s-a înregistrat niciun incident, dar mecanismul din spatele mobilizării online este în fond același ca în cazul valului de imigranți din Ceuta. Imagini impresionante vin acum din Sebeș. Un cățel blocat sub o stivă de bușteni a fost salvat de pompieri. Fericit că a fost scos în siguranță, patrupedul și-a continuat joaca. Vedem și noi imaginile.
2: Du-te din spate și hai!
3: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începe un nou episod Pet Story. Astăzi vi-l prezint pe Mihăiță, un câine foarte timid pentru că ani la rând a îndurat suferința pe străzi după ce a fost abandonat.
1: Mihăiță cunoaște mai mult suferința decât liniștea. A fost abandonat când era doar un pui. Timp de 2 ani a îndurat frigul, foamea și setea pe străzi. Se speria de orice zgomot, se ascundea, se simțea într-un permanent pericol și așa era. Într-o noapte însă cineva a sunat la Protecția Animalelor, voia să anunțe că mai mulți câini au atacat ceva. Acel ceva însă era Mihăiță. Răpuși de foame l-au mușcat pentru că se băteau pe mâncarea găsită lângă un tomberon. Mihăiță a fost preluat atunci de Protecția Animalelor, sector 1. După ce i-au tratat rănile, au început să-i panseze și sufletul. Au urmat luni întregi de recuperare. Se speria și tresărea chiar și atunci când cineva voia să-l mângâie, atât de terifiat era. Astăzi Mihăiță a început să aibă încredere în oameni. Este foarte cu minte, blând, dar încă timid. Nu se poate acomoda însă cu adăpostul. Când îi aude pe ceilalți câini lătrând, se face mic într-un colț. Are 4 ani, este castrat și deparazitat și sperăm că va fi în curând adoptat, pentru ca Mihăiță să nu mai sufere niciodată.
0: Eu și Mihăiță vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaronte@digi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Universitatea Craiova nu se regăsește nici în Superliga. Oltenii au pierdut în bănie după egalul din Europa League. FC Argeș a deschis repede scorul după o acțiune fulger.
4: Rus aleargă bine, dar este contrat de Luvambo. Luvambo pentru Ianis Pârvu. Gol! 1-0! FC Argeș deschide scorul.
3: Bayram s-a infiltrat în careul advers, dar a greșit ultima execuție. Oltenii au continuat să atace. Scorul a rămas neschimbat după intervenția lui Căbuz și lipsa de inspirație a lui Cicâldău. În repriza a doua, Matei a reluat din plonjon imprecis. Oltenilor din tribune nu le-a venit să creadă. Cicâldău a ratat nepermis. Bayram a ratat și el ținta din poziție ideală. Jucătorul pentru care Craiova nu se mulțumește cu mai puțin de 5 milioane de euro a avut și ghinion. Pe final de meci, Craiova a cerut un penalti, dar nu l-a primit și a înregistrat a doua înfrângere a sezonului.
5: Știam că va trebui să suferim mult și să facem un efort foarte mare. Bineînțeles că am avut șansă, bineînțeles că am avut noroc, dar câteodată e nevoie.
6: Of course the result is bad, but the performance for me, my point of view, was very good. I'm proud of the players. They fight, they try everything.
3: FCSB vrea să revină pe primul loc în Superliga cu o victorie în deplasare la Sepsi. După eliminarea din Europa a venit reacția fără menajament a lui Florin Tănase, iar Marius Baciu a dorit să precizeze că nu există nicio ruptură între el și capitanul echipei.
7: E un capitan de echipă, eu am auzit și declarația lui. Eu nu m-am simțit absolut deloc lezat. El e antrenorul din teren când joacă. Eu consider că Tănase e unul dintre cei mai importanti jucători a FCSB-ului astăzi.
3: Întrebat dacă Tănase va fi titular, Baciu a evitat un răspuns clar.
7: Se poate baza pe Florin Tănase de la început. S-ar putea să fie și rezervă, vom vedea. Nu mi-e frică de absolut nimic. Simt susținere din toate punctele de vedere. Și normal că nu e ușor. Nu e ușor, un club, e cel mai mare club din România.
8: FC Botoșani în căutarea primei victorii din sezon. Moldovenii au remizat cu Voluntar și Rapid, iar etapa trecută au pierdut la limită la Ucluj. Croitorul nu vrea să rateze victoria la meciul cu Corvinul.
9: Suntem echipa care plecăm cu prima șansă și trebuie să dovedim acest lucru pe teren. Suntem obligați să facem acest lucru. Băieții trebuie să înțeleagă că pentru a câștiga un meci trebuie să joci 90 de minute la același nivel, la aceeași intensitate.
8: Corvinul a trecut cu bine de impactul cu prima ligă. Are 4 puncte după primele 3 etape.
10: Noi ne propunem de la fiecare meci, ne propunem lucrul acesta. să presăm un fotbal bun, să adunăm puncte, să ne apropiem victoria.
8: FC Botoșani și Corvinul Hunedoara nu s-au mai întâlnit niciodată la nivelul primei ligi.
11: Rangers rămâne fără succes în Scoția după un eșec neașteptat acasă cu Hibernian. Oaspeții au obținut un penalty după analiza din camera VAR la un duel între Dragojevic și Kerr. Josh Campbell l-a transformat cu siguranță. Gazdele au forțat egalarea, iar șutul lui Shankland a fost deviat în transversală. A fost 1-1 cu 5 minute înainte de final, când centrarea lui Gassam a fost deviată în propria poartă de Ceiwa. Hibernian a plecat însă cu toate punctele după reușita lui Wright din marginea careului.
8: Leo Messi a ajuns în Argentina după moartea tatălui său, Jorge. Argentinianul a călătorit din Miami spre Rosario cu avionul privat al familiei, alături de soția sa, Antonella, și de cei trei copii. În Statele Unite, Rodrigo De Paul i-a transmis un mesaj emoționant pe teren. Mijlocașul lui Inter Miami i-a dedicat golul colegului său, după care a arătat tricoul cu numărul 10 purtat pe sub echipament.
12: Casemiro to De Paul.

0: Cu echipierii din Naționala Argentinei vor merge împreună la Rosario pentru a-i fi alături lui Messi.
1: Pude hablar con él, sé que está viajando, así que esperando que llegue para poder acompañarlo en este momento, que seguramente le haga bien que estemos ahí. Ahora hablaré con alguno de mis compañeros para ver si vamos ahora o si...
0: Titlul competiției ITF de la Curtea de Argeș a rămas în România. Calificat în prima finală a sezonului, Rareș Pieleanu l-a dominat pe Gian Nicola Misasi. Ultimul act a fost echilibrat doar în start, până în momentul în care Rareș Pieleanu s-a desprins la 4-2. Avantajul a fost dus până la capăt de set, adjudecat cu 6-2. Partea a doua i-a aparținut lui Pieleanu, s-a distanțat rapid la 5-0. Italianul a câștigat un game de orgoliu în setul secund, însă nu a putut evita înfrângerea. La 19 ani, Rareș Pieleanu s-a impus cu 6-2, 6-1 și a cucerit primul trofeu ITF. Arina Sabalenka a pierdut pentru a 5-a oară în fața Ecaterinei Alexandrova, jucătoare pe care a întâlnit-o de 10 ori în circuitul WTA. În optimile de finală de la Toronto, Alexandrova a câștigat primul set la tiebreak. Lider mondial, Sabalenka a reușit să împingă meciul în decisiv, însă Alexandrova a avut ultimul cuvânt. A fost 7-6, 4-6, 6-4 pentru numărul 19 WTA.
2: Game 7 match, Alexandrova.
0: Alexandrova o va întâlni pe Elina Svitolina în sferturile de finală ale turneului transmis în direct la DigiSport.
3: Digi24 FM. Ascultați DigiStoria.
4: 10 august 1945. Japonia capitulează. La primele ore ale dimineții, împăratul Hirohito al Japoniei și-a anunțat guvernul că războiul nu mai poate continua. Decizia a venit la o zi după atacul nuclear de la Nagasaki. De asemenea, cu o zi în urmă, Armata Roșie intrase în Manciuria ocupată de japonezi. Oficialii de la Tokyo se temeau că poporul japonez va fi distrus de URSS și SUA. A venit momentul să îndurăm lucruri de neîndurat, a zis împăratul Hirohito atunci când a decis că luptele trebuie oprite. Japonia a capitulat oficial pe 15 august 1945. 10 august 1913. Pace în Balcani. Tratatul de la București, care a încheiat al doilea război balcanic, a fost semnat în capitala României. Tratatul a fost unul revoluționar pentru acea vreme. Pentru prima oară, niciuna dintre marile puteri europene nu s-a implicat. Țările balcanice și-au rezolvat singure problemele. România a devenit principala putere în zonă. Bulgaria, ca țară înfrântă, a pierdut teritorii în favoarea României, Cadrilaterul, Serbiei, Greciei și Turciei. Dar echilibrul creat a fost stricat de primul război mondial. 10 august 1955. Oprirea expansiunii. Expansiunea către inima Europei a hoardelor maghiare invadatoare a fost oprită la Lechfeld, în Bavaria. Otto I, regele Germaniei, și armatele sale au înfrânt maghiarii. Bătăliile au durat 3 zile, de pe 10 până pe 12 august. Aproape toți luptătorii maghiari sunt uciși. Căpeteniile hoardei sunt prinse după luptă și executate de germani. Se încheia o perioadă de 50 de ani în care maghiarii făcuseră raiduri până în Franța, Italia și Spania. După Lechfeld, maghiarii au rămas definitiv în bazinul carpatic.
3: Ați ascultat DigiStoria.
5: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Invitatul meu, Damian Anfile.
7: În societatea noastră cred că lucrează mai multe lucruri decât credința și e greu de spus cum se împart în societate. Ceea ce văd eu legat de lucrurile credinței și de trăirea evenimentelor acestora pascale, în ultimii ani se pune accentul numai pe ce scăpări are biserica, scăpări instituționale. Adică până una alta, în afară de critica atee, care are tot dreptul să fie foarte bine, totuși nimeni nu spune explicit că e rău ce se întâmplă acum, că e rău că mergeți la biserică să luați lumină, e rău să încerci să urmezi modelul ăla. Foarte rar observ și în general nu prea au fundamente critici la adresa mesajului lui Iisus sau la mesajul propovădui, ci de biserică. Tot timpul trebuie să facem diferența. Este singura formă în care accept zicala aia să faci ce zice popa, nu ce face popa. În sensul că preotul, dacă își urmează rânduierile sale și e fidel mesajului bisericii, nu prea ai ce să găsești în afirmațiile lui să contrazici. Dar se încearcă o contrazicere a afirmației corecte prin altceva. Sunt silogisme, de fapt, făcute la capitolul ăsta, unde pot găsi multe motive, asta este cert. Dar individual aș privi scopul. De ce să mă îndepărtez de mesajul ăsta care este bun? Sau nu pot să urmez mesajul ăsta decât dacă profesezi și fidelitatea față de o instituție, de un om, de cutare? Almiter, nu pot? Adică faptul că sunt prezent în biserică nu înseamnă că subscriu și la toate scăderile bisericii. Înseamnă că înțeleg esența mesajului și tocmai relativ la referitor la ce spuneam mai devreme cu statul în comunitate, sunt capabil să și tolerez. La fel, există un discurs public în care sunt marcate toate neajunsurile, dar fără să vină cineva cu o soluție. Unii doar insistă pe neajunsuri. Poate rolul lor să o facă, nu critic criticii.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
2: Astăzi, Corvinul planează peste careul Botoșanului. Apoi, Șepșii o provoacă la duel pe FCSB. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața din nou, Digi Matinal continuă și ora aceasta. Începem chiar acum cu știrile pe scurt, le urmărim împreună.
1: Trei tineri care au atacat cu topoare și pietre o ambulanță în județul Cluj au fost reținuți și află astăzi dacă vor fi arestați preventiv. Agresorii ar fi fost convinși că ambulanța fură copii, după ce au văzut această informație falsă vehiculată pe TikTok. Riscul de scădere a nivelului apei rămâne la centrala de la Cernavodă, chiar și după ce operațiunea de scufundare a 4 barje încărcate cu pietriș a avut succes. Dar acestea pot fi mutate de curenții puternici ai Dunării, spune Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. În estul Spaniei, pompierii se luptă să stingă un incendiu care a forțat evacuarea peste 700 de oameni în provincia Valencia. În Albania, peste 300 de pompieri asistați din aer de elicoptere, avioane și drone au reușit să oprească răspândirea unui incendiu care amenința un oraș cu peste 50.000 de locuitori.
0: O femeie din Botoșani a fost reținută după ce trupul concubinului ei a fost găsit îngropat în curtea casei. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Femeia este acuzată că și-a ucis iubitul, i-a ascuns cadavrul și a plecat la muncă în Belgia. Detalii aflăm de la Ligia Pricopi.
2: Rudele bărbatului de 48 de ani au sesizat poliția la sfârșitul lunii iunie că acesta este de negăsit. Polițiștii au început o anchetă și în urmă cu o săptămână i-au descoperit cadavrul îngropat chiar în curtea locuinței. Partenera de viață a acestuia, în vârstă de 50 de ani, a devenit suspectă în dosar. Femeia plecase între timp la muncă în Belgia. Polițiștii au adus-o în țară pentru audieri și au aflat că ea a comis crima. Incidentul s-a întâmplat în luna aprilie. Între cei doi a izbucnit un conflict, femeia l-a înjunghiat și a încercat să-și acopere faptele, a îngropat cadavrul bărbatului în curte și a plecat la muncă în străinătate. A fost reținută acum de anchetatori, fiind acuzată de omor calificat.
0: Trei tineri care au atacat o ambulanță într-o comună din județul Cluj ajung astăzi în fața instanței care va decide dacă stau sau nu în arest pentru următoarele 30 de zile. Cei trei au năvălit cu bâte, topoare și pietre asupra autospecialei care preluase un pacient și se îndrepta cu acesta spre spital. Șoferul a fost rănit la ochi și operat de urgență. Agresorii au crezut într-o informație falsă apărută pe TikTok și care invoca mitul ambulanței care fură copii. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
3: Ambulanța în care se afla și un pacient a fost atacată cu pietre și topoare de mai mulți indivizi care ar fi fost alertați de un clip de pe TikTok care propaga zvonul unei presupuse ambulanțe care fură copii.
4: A trecut pe lângă noi două mașini și au oprit undeva la 30 de metri în fața noastră, s-au pus perpendicular pe axul drumului.
3: Atunci indivizii s-au dat jos din mașini și au atacat.
5: Și acolo îndoită asta, Nila Florina, asta aici.
4: Da, i-a dat cu săcurea. Păi de-au avut un par când s-o dat jos din mașină, cât piciorul tău de gros, unul dintre ei.
6: Doar prezența de spirit a ambulanțierului a făcut să nu existe victime omenești. Am reușit totuși să întoarcem ambulanța, să mergem către Panticeu. Moment în care, pe partea lui, unul dintre ei a aruncat din nou... Acum știu să vă spun că o piatră, pentru că am găsit-o sub mine, spărgând geamul șoferului.
7: Polițiștii din cadrul secției 5, Poliție Rurală Dej, au reținut pentru 24 de ore trei persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.
0: Ambulanța atacată este dezinformarea cu cele mai violente reacții de până acum, probabil pentru că a exploatat o veche psihoză națională. Însă, pe rețelele sociale circulă numeroase informații false, de la cele despre situația de pe Dunăre și intervenția de la Cernavodă, până la zvonurile privind golirea barajului Vidraru. Legea dezinformării ar putea ajunge din nou în Parlament. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, îi cere președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, să repună de urgență pe ordinea de zi proiectul legislativ depus anul trecut în luna martie.
8: Fraților, uitați-vă, ambulanța neagră. Există, fraților. Are și numărul de telefon. Uitați, ambulanța neagră care fură copii, fraților. Numere false, uitați. Ambulanța neagră.

0: România. Efectele dezinformării din online pot fi șocante, cum este cazul ambulanței atacate cu pietre și topoare din județul Cluj. Șoferul a fost grav rănit. Rețelele de socializare ar trebui să limiteze fake news-ul ca fenomen, cu atât mai mult cu cât utilizatorii distribuie cu ușurință orice materiale, atrage atenția șeful DSU.
1: Minciună care este pe social media și aici trebuie să avem mare grijă ce credem din ce citim pe social media. Se folosește AI, se creează imagini care sunt foarte aproape de realitate, se creează filme care sunt aproape de realitate.
0: Dezinformări au existat în spațiul online și în legătură cu debitul scăzut al Dunării. În ultimele zile au circulat informații potrivit cărora situația ar fi fost provocată de decizii luate de autorități sau de intervenții menite să reducă intenționat nivelul apei.

0: dezinformare. E și un subiect care e mai tehnic pentru ca fiecare om să-l poată interpreta prin propria judecată cu datele tehnice pe care să le și înțeleagă. Și e foarte ușor de spus că nu avem noi apă suficientă, că a oprit-o cineva la munte.
1: Ministrul interimar al apărării solicită adoptarea de urgență a unui proiect de lege împotriva dezinformării online, susținând că știrile false din online duc la generarea de violență în viața reală.

0: Reactorul 2 de la Cernavodă rămâne în funcțiune, însă pericolul nu a trecut. Situația rămâne riscantă în continuare, deoarece curenții puternici imprevizibile ai Dunării pot disloca barcele scufundate zilele trecute, spune Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Din acest motiv, pe brațul Bala continuă intervenția și monitorizarea, precizează acesta într-o postare pe Facebook, însoțită de imagini. Manevra de scufundare a celor patru barje a avut ca scop redirecționarea unei părți a debitului către brațul Dunărea Veche pentru a crește nivelul fluviului în zona Cernavodă. Experții estimează că reușita operațiunii a oferit încă 9 zile de funcționare a reactorului 2. Debitul Dunării este staționar la intrarea în țară de 1400 de metri cubi pe secundă și ar urma să crească ușor din 15 august. Criza energetică din Europa provocată de seceta și de scăderea debitelor râurilor și a fluviilor va fi amplificată de eclipsa solară de miercuri. Fenomenul astronomic va reduce semnificativ producția de energie prin sistemele fotovoltaice, potrivit unei analize Financial Times. Aflăm mai multe de la Mihai Vălușescu.
1: Bun găsit tuturor! Miercuri, pentru aproximativ 2 ore, între 19 și un sfert și 21:30, producția de energie solară din Europa va scădea brusc, pe măsură ce luna va acoperi soarele în timpul eclipsei. Operatorii estimează un deficit temporar de aproximativ 9,7 gigawatts, arată Financial Times. Cea mai mare scădere este așteptată în Spania, unde eclipsa va fi totală în nordul țării, iar producția fotovoltaică ar putea pierde până la 5 gigawatts. Și Marea Britanie

0: 100 de lei la fiecare plin de motorină, cam atât economisesc românii care alimentează din Bulgaria. La sud de Dunăre, motorina costă cu aproximativ 2 lei mai puțin decât în România. Detalii ne aduce Sebastian Boldea.
1: Bun găsit, 1 euro și 71 de cenți, cu atât am găsit motorina aici în Bulgaria, adică echivalentul la aproximativ 8 lei și 95 de bani. Însă să știți că ne-am plimbat și la restul benzinăriilor din zonă, iar prețurile sunt unele similare. În ceea ce ține de benzină, în spatele meu, un litru costă 1 euro și 48 de cenți, adică aproximativ 7 lei și 70 de bani. Asta înseamnă că fie că vorbim de benzină, fie că vorbim de motorină, prețurile sunt mai mici față de cele de la noi, cu aproximativ 2 lei, dar asta după ce la noi au intrat în vigoare inclusiv acele măsuri fiscale care au redus prețurile de la pompă cu aproximativ 30 de bani prin limitarea adaosului comercial. La finalul săptămânii viitoare urmează însă să intre în vigoare inclusiv acea acciză dinamică, ce va reduce prețul final de la pompă, cel puțin în cazul motorinei, cu cel mult 85 de bani. Însă vedem că chiar și așa prețurile de la Bulgaria rămân unele ceva mai avantajoase, iar șoferii care vin în prezent să alimenteze de aici scutesc aproximativ 100 de lei la fiecare plin de 70 de litri.
0: România își asumă din nou obiectivul aderării la moneda euro. Președintele Nicușor Dan a anunțat că există un acord de principiu între partidele politice pentru reluarea demersurilor. În contextul controverselor privind renunțarea la leu, tot mai mulți români sunt de acord cu adoptarea euro. Ar putea fi o măsură bună pentru stabilitatea economică și pentru protejarea puterii de cumpărare.
2: Majoritatea populației s-a adaptat deja, să spunem așa, cu ronul se va adapta și cu euro.
3: Mi-aș fi dorit să trecem și la euro, așa salariile ar fi peste tot ca și în Uniunea Europeană. Prețurile sunt ca în afară.
4: Dar nu ar fi rău pentru că am putea beneficia de dobânzi mult mai bune.
5: Acum nu ar trebui, nu. Sunt alte treburi mai principale de făcut, de rezolvat. Nu avem nici guvern.
6: Dacă așa e toată Europa, așa trebuie să mergem și noi, nu?
7: Nu e o idee bună.
8: Trebuie de mult, da? Eu știu care au fost eburile din am trecut până acolo la euro.
9: Eu părere să trecem la euro, că le ăștia să mărunțeia și copiii că vin afară tot cu euro.
10: Leo nu are nicio valoare. Vă duceți cu 100 de lei la magazin, veniți cu jumătate de pungă.
11: Cel mai aprig critic al planului de aderare a României la zona euro este Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, cercetat penal pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, dar care, culmea, a menționat în declarațiile de avere economii în euro.
12: Viitorul guvern, indiferent de compoziția sa politică, împreună cu Banca Națională, vor întocmi foaia de parcurs pentru următorii ani în care să facem toate acțiunile necesare pentru trecerea la euro.
13: Trebuie să fim mai ambițioși, să ridicăm nivelul de ambiție, să stabilim o dată certă, cred, pentru această aderare și să o monitorizăm din 6 în 6 luni. Aderarea la euro, practic, înseamnă și întărirea competitivității economiei românești.
0: România trece vara cu ratingul de la două agenții păstrat la limită. Urmează încă un prag important. Standard & Poor's își anunță decizia în toamnă. Care sunt cele mai mari provocări pentru următoarele săptămâni, așa cum se văd din perspectiva agențiilor de rating, ne spune Andreea Georgescu.
14: Este așadar de așteptat ca stabilitatea guvernamentală a României să fie și în acest raport un element central. Politicienii de la noi și-au trecut vara în atacuri și acuzații, deși toți au vorbit despre nevoia tot mai presantă a unei majorități care să guverneze cu puteri depline. Luna septembrie e dată ca un termen în care un nou cabinet ar putea fi instalat la Palatul Victoria, de aici ar începe o cursă contra cronometru, în primul rând pentru creionarea bugetului pe anul viitor, dar și pentru a încheia anul în ținta de deficit. Și apropo de ținta de deficit, asumată pentru final de 2026 la 6,2%, e cam singurul plus pe care experții îl menționează în rapoarte, dar amintesc faptul că anul viitor ar trebui să coboare aproape de 5%.

0: 5%, iar asta presupune o reducere a cheltuielilor în paralel cu mărirea încasărilor la buget. Datoria externă a României va continua să crească, avertizează specialiștii, care estimează pentru finalul anului undeva la 61,6%, o creștere de încă 2% în următorul an. Și un alt risc e dat de situația economiei. Finanțele anunță că lucrează cu perspectiva unei creșteri modeste, de 0,1% cu rezerva evoluțiilor din ultimele luni ale anului. Dar alte rapoarte avertizează asupra variantei unei contracții a economiei influențată de scăderea consumului și de restrângerea mediului privat.
1: Jaloane importante din PNRR au fost respectate prin legi adoptate în vacanța parlamentară. Cea mai mare problemă rămâne însă legea salarizării, blocată de criza politică și de nemulțumirile sindicatelor. Ce șanse are să fie adoptată, ne spune Amalia Dobre.
2: Bun găsit, ne oprim prima oară în Parlament. Deputații sunt chemați la muncă pentru încă 2 zile de sesiune extraordinară. Aici câteva proiecte restante urmează să primească vot final pentru a merge mai apoi spre promulgare. Printre ele este și o lege depusă de PSD prin care se acordă bani pentru adulții cu dizabilități care ies din centrele rezidențiale și se mută în comunitate. Deși această măsură a fost adoptată inițial de guvern printr-o hotărâre de guvern, aceasta a fost suspendată ulterior chiar de Curtea de Apel București la inițiativa socialdemocraților, care acum reiau proiectul în Parlament depus sub nume propriu. În ultimele 2 săptămâni, mai multe legi jaloane în PNRR au fost adoptate de Parlament, însă nu pentru toate s-a găsit înțelegere între partide. Iar asta înseamnă un risc crescut ca România să piardă miliarde de euro. Un exemplu concret este legea integrității. USR a sesizat Curtea Constituțională cu privire la legea ANI. Forma adoptată de Parlament îl poate lăsa pe Dominic Fritz fără mandat și mai mult prevede că soții, soțiile, dar și partenerele demnitarilor trebuie să depună declarații de avere. Potrivit surselor, deși magistrații sunt în vacanță, aceștia se reunesc la mijlocul săptămânii pentru a dezbate legea care este jalon în PNRR și valorează 770 de milioane de euro. Pentru ca România să primească banii, e nevoie ca reforma să fie în monitorul oficial până pe 31 august. Totuși, cea mai mare problemă rămâne legea salarizării. Aici este și cel mai mare risc de a pierde cele 770 de milioane de euro din PNRR, pentru că partidele nu reușesc să ajungă la un numitor comun, iar sindicatele contestă forma actuală a legii. Potrivit surselor, zilele viitoare vor avea loc noi discuții tehnice la Palatul Cotroceni cu reprezentanții partidelor și reprezentanții administrației prezidențiale. Surse din PSD indică faptul că sunt șanse minime ca legea să fie adoptată până la termenul limită din cauza nemulțumirilor.
1: Oana Gheorghiu acuză PSD că a demis guvernul Bolojan printr-o moțiune bazată pe dezinformare și că a aruncat, citez, țara în haos, fără să oferă o alternativă. Vicepremierul interimar îi aduce reproșuri și lui Nicu Șordan, după ce președintele a ales să păstreze tăcerea în scandalul privind listarea companiilor de stat la bursă.
3: Nimic din ce au spus în moțiunea de cenzură nu era realitate. Apropo de dezinformare, au vorbit acolo despre faptul că vindem țara. Au hotărât să dea guvernul jos fără să aibă o soluție. Practic au dus țara în haos. Ideea de a propune listarea unor companii la bursă a venit din nevoia de a ne îndeplini un jalon din PNRR. Chiar dumnealor propuneau niște listări la bursă. A fost o propunere spre discuție. S-au folosit de acest pretext, pentru că este pur un pretext, ca să facă o moțiune de cenzură și să ducă în spațiu public un narativ pe care l-au folosit neocomuniștii în anii 90, nu ne vindem țara. PSD se comportă precum copiii din curtea școlii care fac bullying. Cred că președintele Nicu Șordan încearcă să găsească niște soluții pentru România. Eu i-am reproșat, cumva am zis public, că îmi pare foarte rău că nu a intervenit înainte de acea moțiune. Cumva a permis să se ducă în spațiu public această dezinformare.

0: Încep probele scrise la a doua sesiune a bacalaureatului. 33.000 de candidați s-au înscris, după ce nu au reușit să obțină media 6 la prima sesiune sau în anii trecuți. Printre ei sunt și unii care dau pentru prima dată examenul. Ne aduce date suplimentare Ana Micu. Bun găsit, Ana!
1: Bun găsit, Anca! Este a doua șansă, prima probă. Astăzi este proba obligatorie pentru toată lumea, limba și literatura română, urmată apoi, desigur, de proba obligatorie a profilului, proba la alegerea profilului, proba la limba maternă pentru candidații care susțin și această probă și, desigur, pe data de 18 primesc primele rezultate, iar pe data de 24 rezultatele după contestații. Dar trebuie să ne uităm puțin la ce se întâmplă în această sesiune a examenului de bacalaureat, pentru că, într-adevăr, sunt peste 33.000 de candidați înscriși, dintre care 22.000 provin din promoția curentă, adică sunt candidați care au absolvit liceul în acest an, iar 11.000 nu sunt chiar la a doua șansă, unii dintre ei au mai încercat și anul trecut și nu au reușit. Ei trebuie în mod obligatoriu să obțină media 6 la cele 3 probe scrise, iar în fiecare probă separat trebuie să obțină nota 5. Altfel, ei nu sunt declarați admiși. Așadar, se poate să avem și situația în care un candidat, de exemplu, a obținut nota 7 la geografie, să spunem, și poate nota 8 la matematică, dar a luat nota 4 la română. Sunt tot feluri de cazuri. Deci vor fi și elevi care vin doar pentru o singură probă și elevi care vin pentru toate cele trei probe și elevi care au mai încercat și în anii trecuți și nu au reușit să ia examenul sau care nici măcar nu s-au prezentat. Rămâne de văzut pentru că o să vorbim cu ei și încercăm să aflăm și noi care sunt poveștile lor și mai ales motivele pentru care nu au reușit până acum și se află așadar în această sesiune.
0: Atmosfera incendiară în ultima zi la Antold, peste 100.000 de oameni au cântat și au dansat până dimineață pe ritmurile celor mai iubiți artiști. Florida, Alan Walker și Steve Aoki sunt câțiva dintre cei care au făcut ca ultima zi de festival să fie memorabilă. Petrecăreții așteaptă deja cu nerăbdare Antold 2027, biletele s-au pus deja în vânzare.

0: Reperul american Flo Rida a urcat pentru prima dată pe scena Untold. Pentru acest moment, artistul cunoscut în întreaga lume pentru cântecele sale a învățat și câteva cuvinte în limba română.
1: Te iubesc, România!
0: Mai multe tinere din public au fost protagonistele unui moment de neuitat. Au urcat pe scenă și au dansat alături de artist.

0: poate fericită acum, că trăiesc cu Florida.
1: Mi-a plăcut că urcă fetele pe scenă, foarte interactiv și nu știu, e atmosfera. Avem mult de așteptat până anul viitor.
2: O experiență foarte frumoasă, eu cred că o să-l văd în România.
3: Mi-a plăcut foarte mult, energie foarte bună. Din păcate nu prea mai avem voce și ne-ar fi plăcut să fim acolo în față, dar foarte faină atmosfera.
4: În ultima zi de festival a revenit pe scena de la Cluj norvegianul Alan Walker.

0: I mean, it's always been great there. The first time I played there, I remember the crowd was insane. But then now being back last year and this year again, I'm just really excited because the crowd Untold brings is just so loving, so passionate and so full of energy. It's one of Europe's best festivals.
1: Seara a fost deschisă de Grasul XXL, care a cântat cele mai cunoscute hituri alături de public. Fanii l-au emoționat când au început să-i cânte în avans, la mulți ani, pentru aniversarea sa, care este mâine.
2: Mulți ani trăiască! Și frumos!
3: Când am avut timp să repet, toți băieții mei au fost plecați, toată formația. Eu să rămân abot la proste că m-au lăsat să cânt pe scena asta mare. E primul an pentru mine și e o mare onoare.
1: Acum fanii așteaptă cu sufletul la gură Untold 2027 Star Edition, care va avea loc între 5 și 8 august. Primele 20.000 de abonamente pentru ediția de anul viitor s-au epuizat în doar câteva minute.
4: A fost alert în Republica Moldova după ce o explozie s-a produs în sud-estul țării, la granița cu Ucraina. Procurorii au descoperit la locul exploziei fragmentele unei drone de luptă. A urmat un incendiu de vegetație stins între timp. În ultimii 4 ani, în Republica Moldova au fost numai puțin de 60 de astfel de incidente. În jumătate dintre ele a fost vorba despre drone care au traversat ilegal spațiul aerian, iar în 28 de cazuri, resturi de drone sau chiar unele întregi au căzut. Un bărbat de 56 de ani a murit înnecat în Mamaia după ce a intrat în mare agitată, în ciuda steagului roșu arborat de salvamari. Nu a fost singurul care nu a ținut seama de avertisment. În condițiile în care valurile au ajuns până la 2 metri înălțime, mai mulți turiști și-au riscat viețile. În Eforie Nord, jandarmii au intervenit pentru a-i scoate pe oameni din apă. Weekendul care trecut a fost unul dintre cele mai aglomerate ale verii. Potrivit hotelierilor, pe litoral au fost peste 200.000 de turiști. Nici bine nu s-a terminat episodul de foc și meteorologii au emis noi alerte de caniculă. 7 județe din nord-vest vor fi sub cod galben, iar până miercuri seară vom rămâne sub informare de temperaturi ridicate. Cât de cald va fi, aflăm împreună chiar acum.
5: Vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor, iar în vest va fi caniculă și disconfort termic. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele se vor situa între 26 de grade în dealurile sudice și 36 de grade Celsius în câmpia de vest. Cerul va fi mai mult senin, iar din orele amiezii vor fi posibile ploi de scurtă durată prin spațiul montan. Mâine se vor atinge 38 de grade în Banat și Crișana. Ploi de vară vor fi în Munții Apuseni și în Carpații Orientale, iar noaptea în nordul Moldovei. Foarte cald va fi și miercuri. Vor fi averse și fenomene electrice la munte prin Transilvania, Oltenia și Muntenia. Ploile vor rămâne acolo inclusiv la jumătatea săptămânii. În schimb, temperaturile vor scădea în cea mai mare parte a teritoriului. Nu vor fi mai mult de 32 de grade. În București urmează o zi cu vreme frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab, iar termometrele vor indica o maximă de 33 de grade.
4: În plin sezon al vacanțelor, pe 7 insule grecești din Marea Egee a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Oficialii se tem că nu vor putea asigura necesarul de apă pentru localnici și mii de turiști.
6: Ce ne dopera, tim mandarine, tim portocalia, climedines, ecor, tim fele de vericoca.

0: Muzică, dans, sporturi populare și multe povești, asta adună an de an festivalul sașilor din Țara Ovăzului. Sașii care au plecat cu 10 de ani în urmă în Germania se întorc anual în țară ca să redescopere locurile pe care cândva le numeau acasă.
1: Îmbrăcați în costume tradiționale, sașii din țară și din străinătate au defilat până la biserica fortificată din Criț.
2: O bluză cu dantele, o rochie din cartifia neagră, sau mai sunt unii care au și albastru sau verde, șorțul tot făcut, brodat.
3: Acum 44 de ani am plecat în Germania și după un an jumate cam a venit și părinții mei. Sunt cu soția acum, dar în fiecare an vin cu ea.
4: Începutul n-a fost ușor, cu 3 copii mici. Și am plecat cu 5 valize, 5 persoane cu 5 valize. De aici ne-am născut, aici. Venim fiecare an, ne întoarcem bucuroși aici.
1: Doamna Sofia are acum 104 ani și este printre puținii sași care nu au vrut să plece din Criț.
5: Românii pe sași și unul pe altul. Și românii au fost puțini, avea de multe ori ajutor, dar nu a fost o diferență. Fiindcă eu, dacă am avut ceva, o vin și română și v-a ajutat.
1: Festivalul Săptămâna Haferland adună an de an mii de sași și turiști din toată lumea, în cele 10 sate istorice din Țara Ovăzului.
6: Este un loc de intersecții importante. Este o redescoperire a trecutului. După aceea este o redescoperire a prezentului. Prezentul nu poate fi decât o urmare a trecutului. Faptul că se întorc oameni care au părăsit România cu mulți ani în urmă, sași, faptul că între timp e o mare comunitate românească în Germania, care depășește comunitatea sașilor transilvaneni din Germania, faptul că și ei se întorc și ei văd ce țară au lăsat în urmă. Deci este o descoperire împreună, în libertate, în libertate nostalgică, totuși.
1: Anul acesta, vizitatorii pot admira expoziția Agapi, o jumătate de secol de iubire, semnată de Kira Hagi, iar în ultima zi este prezentat în premieră un teaser din documentarul Nadia, The Perfect Ten, în prezența Marii Campioane.
0: Cartea electronică de identitate mai poate fi obținută gratuit doar până pe 29 august. Programarea se face pe platforma electronică a MAI, iar cererea poate fi depusă la orice serviciu de evidență a persoanelor. Detalii ne aduce Mihai Vălușescu.
7: Bun găsit tuturor, măsura se aplică persoanelor de cel puțin 14 ani care nu au mai avut un asemenea document. Cererea poate fi depusă și cu 30 de zile înainte de primirea acestei vârste. Important este că nu trebuie așteptată neapărat expirarea actualului buletin. O carte de identitate clasică aflată încă în termen poate fi schimbată oricând cu varianta electronică, spun autoritățile. Pentru copiii sub 14 ani, cartea electronică e opțională și costă 70 de lei. Tot 70 de lei costă și emiterea unui nou document electronic pentru cei care au mai avut unul înainte. Românii pot alege și cartea de identitate simplă, fără chip. Aceasta costă 40 de lei, însă nu oferă funcțiile digitale ale variantei electronice. Până în primăvara acestui an, la noi în țară au fost emise deja peste 1,5 milioane de cărți electronice de identitate. Buletinele clasice rămân valabile până la expirare, dar din august 2031, anunță autoritățile, vechiul model de buletin nu va mai putea fi folosit ca document de călătorie în Uniunea Europeană sau în spațiul Schengen.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
11: Spuneți-mi un lucru, pentru că veniți din economia reală, din piața privată. Economia românească în momentul ăsta arată mai bine sau mai prost decât se vede la televizor?
12: Mulțumesc de întrebare, e foarte bună. La televizor, pentru că ne uităm la televizor dintr-un anume unghi, televizorul are și bucata asta de entertainment, de a atrage privirile, de a ne ține acolo agățați. Și dacă nu se întâmplă nimic, cum noi ne dorim în mediul de afaceri, de multe ori să nu se întâmple nimic spectaculos ca să putem noi să ne facem treaba în continuare. Dacă nu se întâmplă nimic, îmi pare rău, dar nu prea o să aveți audiență, știți? Dacă se întâmplă ceva, atunci brusc audiența vine. Și din cauza asta există și în presă și sigur că și în televiziune o grămadă de clickbait. Există o mulțime de titluri care sună mai alarmist decât e de cazul.
13: Dați-mi un exemplu. Privitor la ce se întâmplă în ultimele săptămâni.
12: Prăbușirea economiei naționale, sabotarea, deci sunt o mulțime de cuvinte alarmiste pe care le vezi pe burtieră, poate la alte televiziuni, nu la dumneavoastră foarte frecvent, dar le vezi. Și faptul că le vezi îți induce o stare de neliniște. Acum, să fim corecți, nu suntem într-o situație stabilă. Cursul de schimb, bursa, au simțit impactul a ce se întâmplă.
13: Criza, dar impactul criza este economică, minor. Criza economică e un termen care reflectă realitatea sau este
12: criza tot economică nu e încă un termen care să reflecte realitatea. O recesiune economică este un termen care reflectă realitatea. O volatilitate economică mai degrabă e un termen care reflectă realitatea. Nu avem încă o recesiune gravă, avem mai degrabă o situație absolut posibil de administrat,
13: de rezolvat, de reparat.
12: De reparat, de niște administratori responsabili.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi.
3: Chiar după această decizie a PNL-ului și a USR-ului, liderii PSD și liderii UDMR au insistat pentru refacerea coaliției cu PNL-ul, fără Ilie Bolojan. De ce încearcă în permanență această variantă, deși lucrurile pare să că s-au tranșat în cele două partide, asta PNL și USR?
4: Asta se întrebați pe ei. Asta se întrebați pe ei. De ce insistă în această direcție în condiții în care partidul... Acum, hai să fim serioși.
3: Speră că vor obține ceva din partea...
4: De ce au sperat ca să fie dat jos Bolojan? Erau sperat ca să fie dat jos Bolojan și pofta de guvernare a liberalilor să conteze într-o măsură mult mai mare decât logica politică și un comportament demn, normal și firesc într-o astfel de situație.
3: A fost asta un calcul greșit sau au anticipat, nu știu, sau se bazau pe ceva concret, pe vreo promisiune din PNL?
4: Cu siguranță se bazau pe... Doar a existat o comunicare permanentă între PSD, iar și Dealul Cotroceni și unii din PNL. De altfel, s-a și văzut și au apărut oricum o mulțime de informații pe surse sau informații legate de acest, cum să spun, acest plan, această făcătură pe care se spera că o să iasă. Adică deci, îl dăm jos pe Bolojan, Partidul Național Liberal îl alungă pe Bolojan ca picat la moțiunea de cenzură și vine frumușel înapoi la guvernare cu un premier care să fie pus de PSD.
3: Așa deci ceva? Un plan PSD, Nicușor Dan și o grupare din PNL.
4: Acum pot să spun surasă că Nicușor Dan neapărat a fost parte din planul ăsta, dar un lucru e cert, că nu a făcut absolut nimic pentru a împiedica acest deznodământ care este catastrofal.
0: Digi24 FM.
5: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

Am revenit cu informațiile externe. Unul dintre cei mai căutați infractori din lume a fost extradat din Emiratele Arabe Unite în țara natală, Irlanda, imediat după ce a ajuns la Dublin. Daniel Kinahan, în vârstă de 49 de ani, a fost dus direct la tribunal. A fost pus sub acuzare pentru conducerea unei organizații criminale specializate în trafic de droguri, îndeoseb heroină și cocaină. În 2022, Statele Unite a oferit o recompensă de 5 milioane de dolari pentru arestarea celor trei lideri ai acestei rețele. Sute de oameni s-au adunat în fața tribunalului să imortalizeze momentul în care mașinile de poliție îl transportau pe infractor la instanță. Special pentru liderul interlop, serviciul penitenciar irlandez a cumpărat o dubă antiglonț și antibombă. Situație disperată în cea mai vestică provincie din Canada, grav afectată de incendii de vegetație. Peste jumătate dintre cele 102 foctare sunt scăpate de sub control. Au ars deja 13.600 de hectare de vegetație, mai mult de jumătate din suprafața Bucureștiului. Flăcările amenință tot mai multe comunități și 22.000 de oameni au fost deja nevoiți să își evacueze locuințele. O femeie de 80 de ani a murit în timpul operațiunilor de evacuare. Noul val de incendii vine după ce luna trecută peste 200 de focare au produs prăpăd în provincia central-estică Ontario. Atunci, din cauza fumului, calitatea aerului din Toronto a scăzut la unul dintre cele mai mici niveluri din lume pentru mai multe zile. Incendiile de vegetație continuă să facă prăpăd și pe continentul european. În estul Spaniei, pompierii se luptă să stingă un incendiu care a forțat evacuarea peste 700 de oameni în provincia Valencia. Autoritățile spun că evacuările au fost necesare, îndeoseb din cauza norului de fum uriaș. În Franța, pompierii au reușit să țină sub control un incendiu produs în apropiere de Bordeaux, în zona unde luna trecută au ars peste 42.000 de hectare de vegetație. Autoritățile au arestat 420 de suspecți care au produs deliberat sau accidental acele incendii, dintre care 166 sunt minori. În Albania, peste 300 de pompieri asistați din aer de elicoptere, avioane și drone turcești Bayraktar au reușit să oprească răspândirea unui incendiu care amenința un oraș cu peste 50.000 de locuitori.

0: Clipe de coșmar pentru 10.000 de oameni adunați să asiste la un festival de efecte pirotehnice în Spania. O defecțiune a trimis artificii în zona unde se afla publicul. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cel puțin 27 de oameni au fost răniți, 14 dintre victime au fost internate în spital. Organizatorii estimează că în jur de 100.000 de oameni, majoritatea turiști, asistau la cea de-a 40-a ediție a Festivalului Pirotehnic. Pentru această sărbătoare au fost folosite peste 1,5 tone de praf de pușcă. Performanțe uriașe pentru atletismul românesc la campionatele mondiale de tineret din Statele Unite. Ștefania Uță este noua campioană mondială în proba de 400 de metri garduri. Ea a încheiat cursa în 55 de secunde și 33 de sutimi, cea mai bună performanță din carieră. Este de asemenea un timp mai bun decât cel de la europenele U20, unde a stabilit recordul competiției. A doua medalie pentru delegația României a fost obținută de Daria Vrânceanu. Aceasta este vicecampioană mondială în proba de triplu salt. Cea mai bună săritură a sa din finală a măsurat 13 metri și 70 de centimetri și a depășit cu 10 centimetri recordul personal pe care îl obținuse în calificări.
1: Universitatea Craiova nu se regăsește nici în Superliga. Oltenii au pierdut în bănie după egalul din Europa League. FC Argeș a deschis repede scorul după o acțiune fulger.
2: Rus aleargă bine, dar este contrat de Luvambo. Luvambo pentru Ianis Pârvu. Gol! 1-0! FC Argeș deschide scorul.
1: Bayram s-a infiltrat în careul advers, dar a greșit ultima execuție. Oltenii au continuat să atace. Scorul a rămas neschimbat după intervenția lui Căbuz și lipsa de inspirație a lui Cicâldău. În repriza a doua, Matei a reluat din plonjon imprecis. Oltenilor din tribune nu le-a venit să creadă. Cicâldău a ratat nepermis. Bayram a ratat și el ținta din poziție ideală. Jucătorul pentru care Craiova nu se mulțumește cu mai puțin de 5 milioane de euro a avut și ghinion. Pe final de meci, Craiova a cerut un penalti, dar nu l-a primit și a înregistrat a doua înfrângere a sezonului.
3: Știam că va trebui să suferim mult și să facem un efort foarte mare. Bineînțeles că am avut șansă, bineînțeles că am avut noroc, dar câteodată e nevoie.
4: Of course the result is bad, but the performance for me, my point of view, was very good. I'm proud of the players. They fight, they try everything.
1: FCSB vrea să revină pe primul loc în Superliga cu o victorie în deplasare la Sepsi. După eliminarea din Europa a venit reacția fără menajament a lui Florin Tănase, iar Marius Baciu a dorit să precizeze că nu există nicio ruptură între el și capitanul echipei.
5: E un capitan de echipă, eu am auzit și declarația lui. Eu nu m-am simțit absolut deloc lezat. El e antrenorul din teren când joacă. Eu consider că Tănase e unul dintre cei mai importanti jucători a FCSB-ului astăzi.
1: Întrebat dacă Tănase va fi titular, Baciu a evitat un răspuns clar.
5: Se poate baza pe Florin Tănase de la început. S-ar putea să fie și rezervă, vom vedea. Nu mi-e frică de absolut nimic. Simt susținere din toate punctele de vedere. Și normal că nu e ușor. Nu e ușor, un club, e cel mai mare club din România.
6: FC Botoșani în căutarea primei victorii din sezon. Moldovenii au remizat cu Voluntar și Rapid, iar etapa trecută au pierdut la limită la Ucluj. Croitorul nu vrea să rateze victoria la meciul cu Corvinul.
7: Suntem echipa care plecăm cu prima șansă și trebuie să dovedim acest lucru pe teren. Suntem obligați să facem acest lucru. Băieții trebuie să înțeleagă că pentru a câștiga un meci trebuie să joci 90 de minute la același nivel, la aceeași intensitate.
6: Corvinul a trecut cu bine de impactul cu prima ligă. Are 4 puncte după primele 3 etape.
8: Noi ne propunem de la fiecare meci, ne propunem lucrul acesta, să presăm un fotbal bun, să adunăm puncte, să ne apropiem victoria.
6: FC Botoșani și Corvinul Hunedoara nu s-au mai întâlnit niciodată la nivelul primei ligi.
1: Rangers rămâne fără succes în Scoția după un eșec neașteptat acasă cu Hibernian. Oaspeții au obținut un penalty după analiza din camera VAR la un duel între Dragojevic și Kerr. Josh Campbell l-a transformat cu siguranță. Gazdele au forțat egalarea, iar șutul lui Shankland a fost deviat în transversală. A fost 1-1 cu 5 minute înainte de final, când centrarea lui Gassam a fost deviată în propria poartă de Ceiwa. Hibernian a plecat însă cu toate punctele după reușita lui Wright din marginea careului.
6: Leo Messi a ajuns în Argentina după moartea tatălui său, Jorge. Argentinianul a călătorit din Miami spre Rosario cu avionul privat al familiei, alături de soția sa, Antonella, și de cei 3 copii. În Statele Unite, Rodrigo De Paul i-a transmis un mesaj emoționant pe teren. Mijlocașul lui Inter Miami i-a dedicat golul colegului său, după care a arătat tricoul cu numărul 10 purtat pe sub echipament.
9: Casemiro to De Paul. De Paul!

0: Cu echipierii din Naționala Argentinei vor merge împreună la Rosario pentru a-i fi alături lui Messi.
1: Pude hablar con él, sé que está viajando, así que esperando que llegue para poder acompañarlo en este momento, que seguramente le haga bien que estemos ahí. Ahora hablaré con alguno de mis compañeros para ver si vamos ahora o si...
0: Titlul competiției ITF de la Curtea de Argeș a rămas în România. Calificat în prima finală a sezonului, Rareș Pieleanu l-a dominat pe Gian Nicola Misasi. Ultimul act a fost echilibrat doar în start, până în momentul în care Rareș Pieleanu s-a desprins la 4-2. Avantajul a fost dus până la capăt de set, adjudecat cu 6-2. Partea a doua i-a aparținut lui Pieleanu, s-a distanțat rapid la 5-0. Italianul a câștigat un game de orgoliu în setul secund, însă nu a putut evita înfrângerea. La 19 ani, Rareș Pieleanu s-a impus cu 6-2, 6-1 și a cucerit primul trofeu ITF. Arina Sabalenka a pierdut pentru a cincea oară în fața Ecaterinei Alexandrova, jucătoare pe care a întâlnit-o de 10 ori în circuitul WTA. În optimile de finală de la Toronto, Alexandrova a câștigat primul set la tiebreak. Lider mondial, Sabalenka a reușit să împingă meciul în decisiv, însă Alexandrova a avut ultimul cuvânt. A fost 7-6, 4-6, 6-4 pentru numărul 19 WTA.
2: Game 7 match, Alexandrova.
0: Alexandrova o va întâlni pe Elina Svitolina în sferturile de finală ale turneului transmis în direct la DigiSport.
3: Digi24 FM. Ascultați DigiStoria.
4: 10 august 1945. Japonia capitulează. La primele ore ale dimineții, împăratul Hirohito al Japoniei și-a anunțat guvernul că războiul nu mai poate continua. Decizia a venit la o zi după atacul nuclear de la Nagasaki. De asemenea, cu o zi în urmă, Armata Roșie intrase în Manciuria ocupată de japonezi. Oficialii de la Tokyo se temeau că poporul japonez va fi distrus de URSS și SUA. A venit momentul să îndurăm lucruri de neîndurat, a zis împăratul Hirohito atunci când a decis că luptele trebuie oprite. Japonia a capitulat oficial pe 15 august 1945. 10 august 1913. Pace în Balcani. Tratatul de la București, care a încheiat al doilea război balcanic, a fost semnat în capitala României. Tratatul a fost unul revoluționar pentru acea vreme. Pentru prima oară, niciuna dintre marile puteri europene nu s-a implicat. Țările balcanice și-au rezolvat singure problemele. România a devenit principala putere în zonă. Bulgaria, ca țară înfrântă, a pierdut teritorii în favoarea României, Cadrilaterul, Serbiei, Greciei și Turciei. Dar echilibrul creat a fost stricat de primul război mondial. 10 august 1955. Oprirea expansiunii. Expansiunea către inima Europei a hoardelor maghiare invadatoare a fost oprită la Lechfeld, în Bavaria. Oton I, regele Germaniei, și armatele sale au înfrânt maghiarii. Bătăliile au durat 3 zile, de pe 10 până pe 12 august. Aproape toți luptătorii maghiari sunt uciși. Căpeteniile hoardei sunt prinse după luptă și executate de germani. Se încheia o perioadă de 50 de ani în care maghiarii făcuseră raiduri până în Franța, Italia și Spania. După Lechfeld, maghiarii au rămas definitiv în bazinul carpatic.
3: Ați ascultat DigiStoria.
5: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
6: Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, a devenit oficial triliardar. Nu e așa că parcă noi suntem mai leneși așa un pic acum? Nu vă simțiți un pic mai lepri în ultimul timp, domnule? El cum a putut? Dacă mama noastră era colegă de liceu cu mama lui, vă dați seama ce comparație era acum, dar el cum a putut, mă, și tu nu? Deci, nu știu dacă știți, e atât de bogat încât noi o trebuie să căutăm un pic pentru știrea asta ce înseamnă trilionar și ce-i triliardar. Că-s două chestii diferite, n-am înțeles ce acum ce înseamnă, dar clar el e mai bogat, partea mai bogată. E atât de bogat că în punctul ăsta el nu-și ține banii ca orice om bogat din România, el își ține banii în fabrici de cutii de pantofi. Dar înțeleg și de unde bani. Are nevoie de bani foarte mulți pentru că omul are 17 copii. Da, nu cred că o înțeles conceptul de concepții, de protecții, scuze, de... În fine, ați înțeles voi. Ideea este că la 17 copii, în primul rând, îți trebuie mulți bani pentru pensiile astea alimentare, că nu e parcă așa. Și, în al doilea rând, mi se pare că se împarte foarte inegal. Cred că ar trebui să mai facă niște copii, dacă... Un miliard împărțit la 17 nu se... Poate ar trebui, dacă nu mai poate el, să-l chemăm pe Borcea să-l ajute cu... 3-4. Noi, mi se pare incredibil că noi avem programele astea proaste de natalitate, de creștere a natalității în România, să vedem cum mai dăm bani. Mai... Nu, așa, tată. Îi dai niște bani în Borcea și zici, ia, ia și ajut. Da, în orice caz, ideea e că la banii pe care i-ar Elon Musk, sunt aproape sigur că își permite cel puțin 3 zile la Mamaia. Gândiți-vă doar așa, banii ăștia, mi se pare că sună așa, un Musk egal cu vreo 500 de țiriaci, vreo două deficit de alu' Ciolacu și aproape două garsonieri în Cluj. Deci, un triliard de dolari, practic, în primii, dacă ar fi să îl pui într-o listă, ar fi în primii 20 de țări din lume ca bugi, ca bani. România e pe locul 41, ca să știți. Ceea ce, dacă stai să o gândești, nu sună atât de puțin, nu? Adică sună chiar cinstit 41, la cât de prost merge politica. Locul 41, am crezut că stima 160. Bun, în fine. Dar cum a ajuns dânsul bogat? A ajuns bogat pentru că a listat la burse compania lui de suflet aia de rachete, și anume SpaceX. Deci, practic, mă, și la ei funcționează asta cu vin străinii să-i cumperi, vedeți? Deci, domnul Peiu s-o declară.
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Bună dimineața din nou, petrecem împreună și ultima parte a emisiunii de astăzi și începem ora chiar acum cu știrile pe scurt, le urmărim împreună.
1: Canicula revine în nordul și vestul țării. 7 județe intră sub cod galben de temperaturi ridicate. Meteorologii spun că noul val de caniculă se extinde de mâine. Ștefania Uță a câștigat titlul mondial în proba de 400 de metri garduri la campionatele mondiale de atletism Under 20 din Statele Unite. În aceeași competiție, Daria Vrânceanu a câștigat medalia de argint în proba de triplu salt. Cel puțin 27 de oameni au fost răniți la un festival de efecte pirotehnice în Spania. O defecțiune a trimis artificii în mulțimea de spectatori.
0: Șase bărbați și o femeie au fost arestați preventiv pentru atacul asupra unei ambulanțe într-o comună din Cluj. Femeia este singura acuzată de lovire. Procurorii cred că ea a aruncat piatra prin care a trecut prin geamul mașinii și a provocat rănirea șoferului. Suspecții au năvălit cu bâte, topoare și pietre asupra autospecialei, care preluase un pacient și se îndrepta cu acesta spre spital. Au crezut într-o informație falsă, apărută pe TikTok, care invoca mitul ambulanței care fură copii. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
2: Ambulanța în care se afla și un pacient a fost atacată cu pietre și topoare de mai mulți indivizi care ar fi fost alertați de un clip de pe TikTok, care propaga zvonul unei presupuse ambulanțe care fură copii.
3: A trecut pe lângă noi două mașini. Și-au oprit undeva la 30 de metri în fața noastră, s-au pus perpendicular pe axul drumului.
2: Atunci indivizii s-au dat jos din mașini și au atacat.
4: Și acolo îndoită asta, Nila Florina, asta aici.
3: Da, i-a dat cu săcurea. Păi dar au avut un par când s-au dat jos din mașină, cât piciorul tău de gros, unul dintre ei.
5: Doar prezența de spirit a ambulanțierului a făcut să nu existe victime omenești. Am reușit totuși să întoarcem ambulanța, să mergem către Panticeu, moment în care pe partea lui, unul dintre ei a aruncat din nou, acum știu să vă spun că o piatră, pentru că am găsit-o sub mine, spărgând geamul șoferului.
6: Polițiștii din cadrul secției 5, Poliție Rurală Dej, au reținut pentru 24 de ore trei persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.
0: După doar o zi de pauză, canicula revine în vestul țării. Specialiștii spun că trecem prin cel mai sever val de caniculă din vara aceasta. Ni se alătură cu informații suplimentare Mihai Vălușescu.
7: Bun găsit tuturor! Doar o zi a fost pauză de avertizări de caniculă în vestul țării după 10 zile consecutive de coduri galbene, portocalii și roșii. Avertizarea emisă de ANM este valabilă de astăzi de la ora 10 până mâine în dimineață la aceeași oră. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Banat și Crișana, unde maximele vor depăși 37 de grade Celsius. Sub cod galben se află județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș. Meteorologii avertizează că disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele de temperatură umezală va depăși pragul critic de 80 de unități. În acest context, medicii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf, hidratarea constantă și reducerea efortului fizic în exterior, în special pentru copii, vârstnici și persoanele cu afecțiuni cronice.
0: Reactorul 2 de la Cernavodă rămâne în funcțiune, însă pericolul nu a trecut. Situația rămâne riscantă în continuare, deoarece curenții puternici și imprevizibile ai Dunării pot disloca barjele scufundate zilele trecute, spune Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Din acest motiv, pe brațul Bala continuă intervenția și monitorizarea, precizează acesta într-o postare pe Facebook însoțită de imagini. Manevra de scufundare a celor patru barge a avut ca scop redirecționarea unei părți a debitului către brațul Dunărea Veche pentru a crește nivelul fluviului în zona Cernavodă. Experții estimează că reușita operațiunii a oferit încă 9 zile de funcționare a reactorului 2. Debitul Dunării este staționar la intrarea în țară, 1400 de metri cubi pe secundă are și ar urma să crească ușor din 15 august.

Un bărbat de 56 de ani a murit înnecat în Mamaia după ce a intrat în mare agitată, în ciuda steagului roșu arborat de salvamari. Nu a fost singurul care nu a ținut seama de avertisment. În condițiile în care valurile au ajuns până la 2 metri înălțime, mai mulți turiști și-au riscat viețile. În eforie nord, jandarmii au intervenit pentru a-i scoate pe oameni din apă. Weekendul care a trecut a fost unul dintre cele mai aglomerate ale verii. Potrivit hotelierilor, pe litoral au fost peste 200.000 de turiști.

0: O femeie din Botoșani a fost reținută după ce trupul concubinului ei a fost găsit îngropat în curtea casei. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Femeia este acuzată că și-a ucis iubitul, i-a ascuns cadavrul și a plecat la muncă în Belgia. Detalii aflăm de la Ligia Pricopi.
1: Rudele bărbatului, de 48 de ani, au sesizat poliția la sfârșitul lunii iunie că acesta este de negăsit. Polițiștii au început o anchetă și în urmă cu o săptămână i-au descoperit cadavrul îngropat chiar în curtea locuinței. Partenera de viață a acestuia, în vârstă de 50 de ani, a devenit suspectă în dosar. Femeia plecase între timp la muncă în Belgia. Polițiștii au adus-o în țară pentru audieri și au aflat că ea a comis crima. Incidentul s-a întâmplat în luna aprilie. Între cei doi a izbucnit un conflict, femeia l-a înjunghiat și a încercat să-și acopere faptele, a îngropat cadavrul bărbatului în curte și a plecat la muncă în străinătate. A fost reținută acum de anchetatori, fiind acuzată de omor calificat.
0: România își asumă din nou obiectivul aderării la moneda euro. Președintele Nicu Șordan a anunțat că există un acord de principiu între partidele politice pentru reluarea demersurilor. În contextul controverselor privind renunțarea la leu, tot mai mulți români sunt de acord că adoptarea euro ar putea fi o măsură bună pentru stabilitatea economică și protejarea puterii de cumpărare.
2: Populația s-a adaptat deja, să spunem așa, cu RON-ul se va adapta și cu euro.
3: Mi-aș fi dorit să trecem și la euro, așa salariile ar fi peste tot ca și în Uniunea Europeană. Prețurile sunt ca în afară.
4: Dar nu ar fi rău pentru că am putea beneficia de dobânzi mult mai bune.
5: Acum nu ar trebui, nu. Sunt alte treburi mai principale de făcut, de rezolvat. Nu avem nici guvern.
6: Dacă așa e toată Europa, așa trebuie să mergem și noi, nu?
7: Nu e o idee bună.
8: Trebuie de mult, da? Eu știu care au fost treburile din am trecut până acolo la euro.
9: Eu părere să trecem la euro, că le-ai ăștia să mărunțeia și copiii că vin afară tot cu euro.
10: Leu nu are nicio valoare. Vă duceți cu 100 de lei la magazin, veniți cu jumătate de pungă.
11: Cel mai aprig critic al planului de aderare a României la zona euro este Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, cercetat penal pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, dar care, culmea, a menționat în declarațiile de avere economii în euro.
12: Viitorul guvern, indiferent de compoziția sa politică, împreună cu Banca Națională, vor întocmi foaia de parcurs pentru următorii ani în care să facem toate acțiunile necesare pentru trecerea la euro.
13: Trebuie să fim mai ambițioși, să ridicăm nivelul de ambiție, să stabilim o dată certă, cred, pentru această aderare și să o monitorizăm din 6 în 6 luni. Aderarea la euro, practic, înseamnă și întărirea

0: Acordă bani pentru adulții cu dizabilități care ies din centrele rezidențiale și se mută în comunitate. Deși această măsură a fost adoptată inițial de guvern printr-o hotărâre de guvern, aceasta a fost suspendată ulterior chiar de Curtea de Apel București la inițiativa socialdemocraților, care acum reiau proiectul în Parlament depus sub nume propriu. În ultimele două săptămâni, mai multe legi jaloane în PNRR au fost adoptate de Parlament, însă nu pentru toate s-a găsit înțelegere între partide. Iar asta înseamnă un risc crescut ca România să piardă miliarde de euro. Un exemplu concret este legea integrității. USR a sesizat Curtea Constituțională cu privire la legea ANI. Forma adoptată de Parlament îl poate lăsa pe Dominic Fritz fără mandat și mai mult prevede că soții, soțiile, dar și partenerele demnitarilor trebuie să depună declarații de avere. Potrivit surselor, deși magistrații sunt în vacanță, aceștia se reunesc la mijlocul săptămânii pentru a dezbate legea care este jalon în PNRR și valorează 770 de milioane de euro. Pentru ca România să primească bani, e nevoie ca reforma să fie în monitorul oficial până pe 31 august. Totuși, cea mai mare problemă rămâne legea salarizării. Aici este și cel mai mare risc de a pierde cele 770 de milioane de euro din PNRR, pentru că partidele nu reușesc să ajungă la un numitor comun, iar sindicatele contestă forma actuală a legii. Potrivit surselor, zilele viitoare vor avea loc noi discuții tehnice la Palatul Cotroceni cu reprezentanții partidelor și reprezentanții administrației prezidențiale. Surse din PSD indică faptul că sunt șanse minime ca legea să fie adoptată până la termenul limită din cauza nemulțumirilor.
1: Propunerea de suspendare a președintelui lansată de AUR este un exercițiu de relații publice, spune vicepremierul Oana Gheorghiu. Despre Nicușor Dan, fosta sa consilieră spune că îl înțelege din propria poziție de persoană venită din afara sistemului politic. Dar își menține reproșul privind lipsa de reacție a șefului statului înaintea moțiunii de cenzură.
2: Cred că este un exercițiu de PR, pentru că dacă cineva vrea să facă rău cu adevărat acestei țări, acesta este lucru pe care ar trebui să-l facă acum serios, să ceară suspendarea președintelui. Cred că era important să iasă și să spună public că listarea companiilor la bursă nu este un motiv de moțiune și că nu este un lucru rău, pentru că cumva a permis să se ducă în spațiu public această dezinformare. Nu vreau să vorbesc despre dezamăgire, pentru că e un mandat de 4 ani. Eu știu cât e de greu la început, când intri în lumea asta. Cred că și Nicușor Dan vine dintr-o lume diferită și cred că se uită încă din perspectiva asta a omului care vrea să facă bine pentru țară.
1: Fraude grave și risipă în sistemul de sănătate au fost dezvăluite de șeful Casei Naționale de Sănătate. Horațiu Moldovan spune că banii se risipesc fie prin fraude directe, fie prin cheltuieli ineficiente. El a dat ca exemplu spitale și cabinete care au decontat consultații pentru oameni deja morți sau au inventat internări pentru pacienții care nu au fost niciodată în spital.
3: Sunt două variante. Spitalul încasează mai mulți bani decât ceea ce a prestat ca servicii. Și cealaltă situație în care atât spitalele, dar nu numai pe spitale, și pe zona de cabinete medicale, efectiv încasează bani în lipsa pacientului. În anumite unități, nu una, exista o practică în care pacienți în situații vulnerabile erau internați, erau consultați în mod fictiv, repetat, erau programați după fiecare consultație, aveau în softul intern al cabinetului respectiv, al policlinicii respective, aveau trecută data următoarei investigații, următoarele consultații, împreună cu lista aferentă de investigații pe care urma să le facă. Și în data respectivă, consultațiile erau urcate și raportate automat în sistemul de asigurare al Casei de Asigurări de Sănătate. De unde ne-am dat seama? Au uitat un amănunt, zic eu, foarte important, să întrebe dacă pacienții mai sunt în viață, și așa i-am descoperit.

0: Încep probele scrise la a doua sesiune a bacalaureatului. 33.000 de candidați s-au înscris după ce nu au reușit să obțină media 6 la prima sesiune sau în anii trecuți. Printre ei sunt și unii care dau pentru prima dată examenul. Detalii ne aduce chiar acum Ana Micu. Bun găsit, Ana!
1: Bun găsit, este cea de-a doua șansă sau a mai multă șansă pentru candidații care nu au reușit până acum să ia examenul de bacalaureat și vă spun asta pentru că avem

0: cât 22.000 de candidați din promoția curentă, adică cei care au absolvit în acest an, dar fie nu au reușit în prima sesiune, fie nu s-au prezentat, dar și candidați din promoțiile anterioare, adică peste 11.000. În aceste situații sunt elevii care poate, de exemplu, au avut o situație medicală, așa cum ne-a împărtășit una dintre elevele cu care am discutat, sau candidați care nu s-au pregătit chiar atât de bine în prima sesiune, așa că au decis să amâne pentru cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat. Ei susțin astăzi proba obligatorie a profilului, adică limba și literatura română, urmată apoi de o altă probă obligatorie specifică pentru profilul pe care și l-au ales și, desigur, cea de-a treia probă la alegere. Mai au și proba la limba maternă, dacă susțin și această probă scrisă, și apoi primele rezultate pe data de 18, urmate de rezultatele finale după contestații pe data de 24. Ei trebuie de această dată să obțină minimum nota 5 în fiecare probă scrisă, iar media celor 3 note să fie cel puțin 6 pentru a putea fi declarați admiși la acest examen în această sesiune.
1: Nu am emoții, mă simt entuziasmat, vreau să intru, să-l dau și să fie tot ok.
0: E singura probă pe care o dai?
1: Nu, dau la toate trei. Și mâine și poimâine dau la celelalte, da.
0: Ce s-a întâmplat în prima sesiune?
1: N-am putut să dau din motive medicale. Și am revenit în forță proprie acum.
0: Și ce urmează după acest bacalaureat? Ce planuri ai?
1: Urmează facultate. O universitate, o facultate. Rămâne să vedem mai departe, dar am planuri.
2: Ok, m-am pregătit, sunt ok, n-am nimic, aștept să văd ce o să fie.
0: Ce s-a întâmplat în prima sesiune? Nu ai ajuns? Nu ți-a plăcut să vii?
2: Nu mi-a ieșit media, am făcut contestație, mi-au scăzut și trebuie să-l dau din nou la altă mână.
0: Cât de mult ți-au scăzut?
2: Aproape un punct.
3: Wow. Acum e prima oară, când îmi e debutul.
0: Ce s-a întâmplat?
3: Nu prea ne-a plăcut școala, aia a fost problema. Ăla a fost răspunsul, dar ne-am pregătit foarte mult acum, psihic. Și să vedem dacă ne iese acum, dacă nu mai dă la anul.
4: În România, amenințarea închiderii complete a centralei de la Cernavod i-a făcut pe mulți să se gândească la instalarea propriilor panouri solare. Costul independenței energetice dependente de strălucirea soarelui pornește de la 15.000 de lei.
5: Panourile fotovoltaice de 5 kW și bateriile pot costa 15.000 de lei cu tot cu montaj, adică mai puțin de 3 ani de facturi plătite la curent. Asta dacă întreg sistemul este cumpărat în regie proprie și montat de un electrician.
6: E cel mai rar caz, pentru că instalatorii a rare ori instalează cu materialele clientului, pentru că instalatorii trebuie să dea o garanție la lucrare. Instalatorul și-a o responsabilitate în momentul când depune dosarul la ANR.
5: Același sistem de 5 kWh, dar achiziționat de la o firmă autorizată, care s-ar ocupa și de montaj, crește de la 15-20.000 de lei la peste 25.000 de lei.
7: În cazul în care vrem să mărim, chiar să dublăm această capacitate, atunci costul final crește cu aproximativ 50%. Ele nu se dublează, asta pentru că prețul avizelor al tuturor aprobărilor necesare rămâne același.
8: Printr-o firmă autorizată poți și să beneficiezi și de avantaje de a fi consumator. Înseamnă că instalația este verificată, iar apoi documentele sunt depuse la distribuitorul de energie pentru a deveni prosumator și ai o garanție că instalația este realizată în condiții conform normativelor în vigoare.
5: Românii sunt de altfel destul de inventivi în legătură cu locurile în care instalează capacitățile de producție.
7: Unii prosumatori folosesc panourile fotovoltaice și ca design. Acesta, spre exemplu, pare a fi un gard de sticlă. În realitate, sunt mai multe panouri puse unul lângă celălalt.
5: Cel mai scump sistem, dar pe care mulți prosumatori îl preferă datorită nivelului scăzut de stres, este cel instalat de un furnizor de energie. Pachetele pentru aceeași capacitate de 5 kWh ajung la peste 30.000 de lei.
4: Performanțe uriașe pentru atletismul românesc la campionatele mondiale de tineret din Statele Unite.
9: Utah is going to take it. She's going to be the world under 20 champion. An area under 20 record for Utah with 55.33.
10: What a run and what a performance from all three. All three medalists inside 56 seconds. It was magnificent.
4: Ștefan Iauță este noua campioană mondială în proba de 400 de metri garduri. Ea a încheiat cursa în 55 de secunde și 33 de sutimi, cea mai bună performanță din carieră. Este de asemenea un timp mai bun decât cel de la Europenele U20, unde a stabilit recordul competiției. A doua medalie pentru delegația României a fost obținută de Daria Vrânceanu. Aceasta este vicecampioană mondială în proba de triplu salt. Cea mai bună saritura sa din final a măsurat 13 metri și 70 de centimetri și a depășit cu 10 centimetri recordul personal pe care îl obținuse în calificări.
11: It was a great race. I really loved it. It went very smooth. I wish we were a bit all closer together so I could have gone faster. I wanted to run under 55, but it will come. It will come. I'm patient. But it was a great race.
4: Atmosfera incendiară în ultima zi de Antold, peste 100.000 de oameni au cântat și au dansat până dimineață pe ritmurile celor mai iubiți artiști. Florida, Ellen Walker și Steve Aoki sunt câțiva dintre cei care au făcut ca ultima zi de festival să fie memorabilă. Petrecăreții așteaptă deja cu nerăbdare Antold 2027. Biletele s-au pus deja în vânzare.

Rapperul american Flo Rida a urcat pentru prima dată pe scena Untold. Pentru acest moment, artistul cunoscut în întreaga lume pentru cântecele sale a învățat și câteva cuvinte în limba română. Mai multe tinere din public au fost protagonistele unui moment de neuitat. Au urcat pe scenă și au dansat alături de artist.

0: fericită acum. Cantez cu Florida.
1: Mi-a plăcut că urca fetele pe scenă, foarte interactiv. Și nu știu, e atmosfera. Avem mult de așteptat până anul viitor.
2: O experiență foarte frumoasă, eu cred că o să-l văd în România.
3: Mi-a plăcut foarte mult. Energie foarte bună. Din păcate nu prea mai avem voce și ne-ar fi plăcut să fim acolo în față. Dar foarte faină atmosfera.
4: În ultima zi de festival a revenit pe scena de la Cluj norvegianul Alan Walker.
5: I mean, it's always been great here. The first time I played here, I remember the crowd was insane. But then now being back last year and this year again, I'm just really excited because the crowd Untold brings is just so loving, so passionate and so full of energy. It's one of Europe's best festivals.
4: Seara a fost deschisă de Grasul XXL, care a cântat cele mai cunoscute hituri alături de public. Fanii l-au emoționat când au început să-i cânte în avans, la mulți ani, pentru aniversarea sa, care este mâine.
6: Când am avut timp să repet, toți băieții mei au fost plecați, toată formația. Eu să rămână boda proste că m-au lăsat să cânt pe scena asta mare. E primul an pentru mine și e o mare onoare.
4: Acum fanii așteaptă cu sufletul la gură Untold 2027 Star Edition, care va avea loc între 5 și 8 august. Primele 20.000 de abonamente pentru ediția de anul viitor s-au epuizat în doar câteva minute.
7: Digi24 FM.
8: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
9: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Digi24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
10: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu.
11: Chirurgia sau când am început noi protezarea genunchiului, nu vreau să spun în urmă cu câți ani, fiindcă deja ați spus, dura destul de mult. Pacientul stătea vreo 6 săptămâni în pat, nu trebuia să calce pe picior, dura apoi vreo lună și ceva, mergea un cadru. Deci, într-adevăr, nu era o recuperare imediată. Dar lucrurile s-au schimbat foarte mult. Și prin apariția implanturilor mult mai performante, prin apariția tehnicilor minim invazive, prin apariția unor recuperări eficiente, la ora actuală toată această perioadă s-a scurtat foarte mult. Avem deseori situații în care după 2-3 săptămâni de la protezarea șoldului pacientul poate deja conduce mașina. Vorbim deja la 4-5 săptămâni de un mers cu o singură cârjă sau fără nicio cârjă. Să nu uităm că lucrurile depind și de pacient și de tonusul muscular preoperator, deci nu e numai actul chirurgical la mijloc. Și în felul ăsta, pentru pacienții care ar beneficia și de chirurgie minim invazivă și de implanturi personalizate, toate aceste lucruri se scurtează foarte mult.
7: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
12: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
13: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

Clipă de coșmar pentru zeci de mii de oameni adunați să asiste la un festival de efecte pirotehnice în Spania. O defecțiune a trimis artificii în zona unde se afla publicul. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cel puțin 27 de oameni au fost răniți, 14 dintre victime au fost internate în spital. Organizatorii estimează că în jur de 100.000 de oameni, majoritatea turiști, asistau la cea de-a 40-a ediție a festivalului pirotehnic. Pentru această sărbătoare au fost folosite peste 1,5 tone de praf de pușcă. Unul dintre cei mai căutați infractori din lume a fost extrădat din Emiratele Arabe Unite în țara natală, Irlanda. Imediat după ce a ajuns la Dublin, Daniel Kinahan, în vârstă de 49 de ani, a fost dus direct la tribunal. A fost pus sub acuzare pentru conducerea unei organizații criminale specializate în trafic de droguri, îndeosebi heroină și cocaină. În 2022, Statele Unite au oferit o recompensă de 5 milioane de dolari pentru arestarea principalilor lideri ai acestei rețele. Sute de oameni s-au adunat în fața tribunalului să imortalizeze momentul în care mașinile de poliție îl transportau pe infractor la instanță. Special pentru liderul interlop, serviciul penitenciar irlandez a cumpărat o dubă antiglonț și antibombă.

0: Situație disperată în cea mai vestică provincie din Canada, grav afectată de incendii de vegetație. Peste jumătate dintre cele 102 focare sunt scăpate de sub control. Au ars deja 13.600 de hectare de vegetație, mai mult de jumătate din suprafața Bucureștiului. Flăcările amenință tot mai multe comunități și 22.000 de oameni au fost deja nevoiți să își evacueze locuințele. O femeie de 80 de ani a murit în timpul operațiunilor de evacuare. Noul val de incendii vine după ce luna trecută peste 200 de focare au produs prăpăd în provincia central-estică Ontario. Atunci, din cauza fumului, calitatea aerului din Toronto a scăzut la unul dintre cele mai mici niveluri din lume pentru mai multe zile. Incendiile de vegetație continuă să facă prăpăd și pe continentul european. În restul Spaniei, pompierii se luptă să stingă un incendiu care a forțat evacuarea peste 700 de oameni în provincia Valencia. Autoritățile spun că evacuările au fost necesare îndeosebi din cauza norului de fum uriaș. În Franța, pompierii au reușit să țină sub control un incendiu produs în apropiere de Bordeaux, în zona unde luna trecută au ars peste 42.000 de hectare de vegetație. Autoritățile au arestat 420 de suspecți care au produs deliberat sau accidental acele incendii, dintre care 166 sunt minori. În Albania, peste 300 de pompieri asistați din aer de elicoptere, avioane și drone turcești Bayraktar au reușit să oprească răspândirea unui incendiu care amenința un oraș cu peste 50.000 de locuitori. Începe o nouă săptămână cu temperaturi caniculare, vor fi până la 38 de grade Celsius la umbră. ANM a emis două alerte de caniculă, disconfort termic și nopți tropicale. Ce zone vor fi afectate și pe unde mai plouă, ne spune Greta Gavrilă. Greta, bun găsit!
1: Bună dimineața! Caniculă în zilele următoare și astăzi nord-vestul țării va fi sub cod galben, dar în zilele următoare se mai extinde un pic și chiar se mai intensifică acest val de căldură. Până acum stăm bine în capitală, astăzi vor fi 33 de grade Celsius. Vedem ce se întâmplă și în restul teritoriului chiar acum, pentru că va fi cod galben de caniculă în 7 județe din nord-vestul teritoriului. În aceste zone temperaturile vor fi deosebit de ridicate, iar în Banat și Crișana se vor înregistra până la 36 de grade Celsius la umbră. Disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperatură umezeală va atinge acolo pragul critic de 80 de unități. În zilele următoare se face și mai cald. Mâine se vor înregistra 38 de grade Celsius în regiunile vestice. Ploi de vară vor fi în munții Apuseni și în Carpații Orientali, iar noaptea și prin nordul Moldovei. Apoi furtunile vor apărea în Transilvania, Oltenia și Muntenia. Ploile vor rămâne în aceste regiuni inclusiv la jumătatea săptămânii. În schimb, temperaturile vor mai scădea în cea mai mare parte a teritoriului. Joi nu vor fi mai mult de 32 de grade Celsius. În capitală urmează o zi cu vreme frumoasă, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab, iar termometrele vor indica o maximă de până la 33 de grade Celsius. La stația meteo de la Filaret mă opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe informații despre vreme.
0: Peninsula Scandinavă nu este locul pe care l-am putea asocia cu noțiunea de caniculă, însă fenomenul s-a instalat și acolo. În Oslo, unde temperaturile au fost chiar și cu 10 grade mai mari decât media obișnuită, pista aeroportului a fost stropită cu apă ca să nu se supraîncălzească. La Stockholm, unele porțiuni de cale ferată au fost vopsite în alb pentru a respinge căldura.

0: Casa din București, în care a trăit și a creat pianistul de geniu Dinu Lipati, a intrat în conștiința comunității ca un loc emblematic al muzicii și culturii. Construită în trei etape, între sfârșitul secolului XIX și prima jumătate a secolului XX, casa poartă amprenta arhitectului Petre Antonescu din perioada sa de început profesional, 1901. Clădirea eclectică se remarcă și prin vădite influențe Art Nouveau, ilustrate la volumul intrării principale, forma golului de ușă și efigia feminină sugestivă. În anul 1929 a căpătat forma actuală printr-o extindere realizată de arhitectul Ștefan Ciocârlan la comanda diplomatului Teodor C. Lipati, tatăl marelui pianist. Dinu Lipati, unul dintre marii pianiștii români, compozitor și profesor la Conservatorul din Geneva, a locuit aici împreună cu familia sa în anii 1930-1943. Petre Antonescu a fost unul dintre arhitecții românii de seamă ai secolului 20, promotor al arhitecturii neoromânești, a abordat și alte stiluri în bogata sa activitate. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
2: Invitatul meu, Damian Anfile, pentru că ați menționat instituțiile și comunitatea, mă gândesc așa, să rămânem puțin tot la nivel metaforic vorbind, ce lipsește României în momentul de față, de ce renaștere are nevoie sau de ce înviere avem noi nevoie, comunitară, personală, morală?
3: Nu pot să vin eu cu o soluție vis-a-vis de învierea care îi trebuie.
2: Dar cu nevoie?
3: Nevoie avem de speranță. În momentul de față nu ni se dau motive palpabile să sperăm. Nu prea ni se dau modele, nu prea ni se dau prilejuri să ne bucurăm împreună. Pare că am intrat într-un soi dintre ăsta de automatism să sesizăm aspectul negativ și pe ăla să-l comentăm. Există cumva paradoxal, un sentiment românesc de a face club de critici. Așa pornim cel mai ușor discuția, de la ce vreme nasoală e afară, până la uite ce au făcut ăștia, indiferent care sunt ăștia, și până la a face schimb de nefericiri personale. Dacă îți merge bine, devii suspect. Dacă ești vesel, probabil că ești pe ceva sau ți-au zburat niște păsărele la un moment dat. Dar totuși nu înțelege cât de asta avem nevoie. Suntem cumva ca precum tâlharul ăla din stânga, care el ar vrea mai bine, dar îi dă cu rău în față. Din punctul ăsta de vedere, poate am putea să depășim un pic discursul ăsta, nu să devenim niște anesteziați toți. Totul este roz și totul este bine. Dar cred că la noi trage deja un pic cam mult balanța în partea negativă. Și din punctul ăsta de vedere, vis-a-vis de ce ar putea să îi ofere României un avantaj, să dezvoltăm și noi, măcar acum, și nu o spun dramatic, un sentiment mai pronunțat de solidaritate națională.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Astăzi, Corvinul planează peste careul Botoșaniului. Apoi, Șepșii o provoacă la duel pe FCSB. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
5: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începe un nou episod Pet Story. Astăzi vi-l prezint pe Mihăiță, un câine foarte timid pentru că ani la rând a îndurat suferința pe străzi după ce a fost abandonat.
1: Mihăiță cunoaște mai mult suferința decât liniștea. A fost abandonat când era doar un pui. Timp de 2 ani a îndurat frigul, foamea și setea pe străzi. Se speria de orice zgomot, se ascundea, se simțea într-un permanent pericol și așa era. Într-o noapte însă cineva a sunat la Protecția Animalelor. Voia să anunțe că mai mulți câini au atacat ceva. Acel ceva însă era Mihăiță. Răpuși de foame l-au mușcat pentru că se băteau pe mâncarea găsită lângă un tomberon. Mihăiță a fost preluat atunci de Protecția Animalelor, sector 1. După ce i-au tratat rănile, au început să-i panseze și sufletul. Au urmat luni întregi de recuperare. Se speria și tresărea chiar și atunci când cineva voia să-l mângâie, atât de terifiat era. Astăzi Mihăiță a început să aibă încredere în oameni. Este foarte cu minte, blând, dar încă timid. Nu se poate acomoda însă cu adăpostul. Când îi aude pe ceilalți câini lătrând, se face mic într-un colț. Are 4 ani, este castrat și deparazitat și sperăm că va fi în curând adoptat, pentru ca Mihăiță să nu mai sufere niciodată.
0: Eu și Mihăiță vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaronte@digi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Cei mai rapizi dintre câinii din rasa Corgi s-au întrecut în California la campionatul național american de sprint. 40 de patrupezi din rasa preferată a reginei Elisabeta a II-a au participat la această ediție, chiar dacă mai mulți dintre ei au ales să se oprească în timpul concursului pentru a lătra sau pentru a se juca.

Spectacol pe cer în capitala Sri Lankei, unde a avut loc cel mai mare festival de zmeie din țară. Au participat peste 80 de concurenți din 30 de țări, cu zmeie de toate culorile și dimensiunile. În afara competiției principale și-au înălțat zmeele alți peste 1500 de oameni.

Gropile de gunoi îmbolnăvesc berzele și le schimbă și tiparele de migrație. Depozitele de deșeuri sunt o sursă rapidă de hrană, dar expun păsările la materiale plastice, fire metalice, cioburi de sticlă și metale grele.

0: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
1: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie, o să vorbim astăzi despre obstrucția ureterală acută. Alături de mine este domnul conferențiar dr. Marcian Manu, este medic primar urologie. Bună dimineața, domnule doctor!
2: Bună dimineața!
1: Ce este această afecțiune?
2: Această afecțiune este ceva cu care ne întâlnim foarte frecvent în specialitatea noastră în urologie și reprezintă o obstrucție acută, un blocaj care apare pe unul din uretere, fie că pacientul are doi rinichi, fie că are un singur rinichi, iar manifestarea clinică pe care toți o știm și am auzit de ea, se numește colică renală. Ceea ce nu știm toți este că toți asociem colica renală cu un calcul. Și cel mai frecvent, într-adevăr, aceasta este cauza care provoacă obstrucția ureterală. O piatră, un calcul format la nivelul rinichiului, migrează descendent pe ureter, undeva nu mai poate, se blochează și determină distensia rinichiului de deasupra. Din punct de vedere clinic, manifestarea fundamentală este colica renală, pentru că această creștere a presiunii de la nivelul rinichiului provoacă o durere deosebit de violentă, lancinantă, care aduce rapid pacientul la medic. Ceea ce nu știu foarte mulți este faptul că nu numai litiaza și calculul reprezintă o cauză de blocaj al unui ureter. De multe ori există sângerări la nivelul rinichiului, iar progresia cheagurilor pot bloca ureterul și pot determina această colică renală. De asemenea, în cazul tuberculozei renale, evacuarea unui absces al unui cazeum sau a puroiului, a piuriei, poate de asemenea bloca ureterul și nu în ultimul rând, post-traumatic sau post-chirurgical, ureterul poate fi accidental blocat.
1: Și cum stabiliți severitatea obstrucției?
2: Severitatea obstrucției este stabilită în primul rând clinic, prin examenul clinic al pacientului și prin examenul imagistic. Prima investigație care este ieftină, repetabilă și inofensivă este ecografia, care va detecta în primul rând efectul obstrucției, respectiv hidronefroza sau distensia ureterului și a cavităților renale și de cele mai multe ori și natura și sediul obstacolului, pentru că cel mai frecvent este vorba de un calcul migrat pe ureter. Nu numai ecografia intră în discuție, ci pentru a ști nivelul la care s-a produs eventualele complicații, avem nevoie de tomografie computerizată, de uro-CT sau mai rar de rezonanță magnetică, care este mai puțin informativă în cadrul litiazei.
1: Ce rol au aceste tratamente minim-invazive în urgență?
2: Tratamentele minim-invazive au... urgența este reprezentată în primul rând de deblocarea rinichiului. După deblocarea rinichiului urmează rezolvarea cauzei. Dacă vorbim de situațiile cele mai frecvente, respectiv de litiază, care se blochează undeva pe ureter, noi putem intra retrograd prin ureteroscopie, putem distruge calculul și putem debloca rinichiul. Dacă există alte cauze, pentru că noi am vorbit mai de o obstrucție ce se poate produce în interiorul conductului, în interiorul ureterului, dar de asemenea, există posibilitatea ca ureterul să fie comprimat din exterior și obstrucția să fie externă, deci nu o obstrucție internă. În cadrul unor tumori abdominale, a unor tumori retroperitoneale, post-traumatic sau după intervenții chirurgicale care interceptează ureterul, acesta poate fi strangulat și poate determina aceeași obstrucție exact din exterior spre interior, exact cum se produce și cea, cu aceleași efecte cu care se urmate și după obstrucția interioară.
1: După episodul acut, ce urmează?
2: După episodul acut, varianta bună, ca să zic așa, este cea litiazică, care are soluție simplă și cu un instrumentar specializat endoscopic, rezolvăm atât cauza cât și efectul. Când obstrucția este tumorală, probabil că va necesita intervenții chirurgicale de mai mare amploare care să asigure permeabilitatea ureterului, iar în situațiile rare în care ureterul se stenozează și rămâne îngust, trebuie să montăm niște stenturi speciale, exact cum se montează un stent în arterele coronare pentru a le ține deschise, noi montăm stenturi în ureter pentru a-l menține permeabil și a asigura funcția rinichi.
1: Ar putea să revină această problemă?
2: Sigur că da. Deci, în general, deci este obligatoriu ca pacientul să fie monitorizat și să vedem dacă acea hidronefroză, distensie, s-a remis și a revenit la normal sau ea se menține și trebuie făcut ceva pentru a asigura permeabilitatea și circuitul normal al urinii de la rinic spre vezic.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru această discuție.
2: Și eu vă mulțumesc.
1: Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 10 august 1945. Japonia capitulează. La primele ore ale dimineții, împăratul Hirohito al Japoniei și-a anunțat guvernul că războiul nu mai poate continua. Decizia a venit la o zi după atacul nuclear de la Nagasaki. De asemenea, cu o zi în urmă, Armata Roșie intrase în Manciuria ocupată de japonezi. Oficialii de la Tokyo se temeau că poporul japonez va fi distrus de URSS și SUA. A venit momentul să îndurăm lucruri de neîndurat, a zis împăratul Hirohito atunci când a decis că luptele trebuie oprite. Japonia a capitulat oficial pe 15 august 1945. 10 august 1913. Pace în Balcani. Tratatul de la București, care a încheiat al doilea război balcanic, a fost semnat în capitala României. Tratatul a fost unul revoluționar pentru acea vreme. Pentru prima oară, niciuna dintre marile puteri europene nu s-a implicat. Țările balcanice și-au rezolvat singure problemele. România a devenit principala putere în zonă. Bulgaria, ca țară înfrântă, a pierdut teritorii în favoarea României, Cadrilaterul, Serbiei, Greciei și Turciei. Dar echilibrul creat a fost stricat de primul război mondial. 10 august 1955. Oprirea expansiunii. Expansiunea către inima Europei a hoardelor maghiare invadatoare a fost oprită la Lechfeld, în Bavaria. Oton I, regele Germaniei, și armatele sale au înfrânt maghiarii. Bătăliile au durat 3 zile, de pe 10 până pe 12 august. Aproape toți luptătorii maghiari sunt uciși. Căpeteniile hoardei sunt prinse după luptă și executate de germani. Se încheia o perioadă de 50 de ani în care maghiarii făcuseră raiduri până în Franța, Italia și Spania. După Lechfeld, maghiarii au rămas definitiv în bazinul carpatic.
2: Ați ascultat Digistoria.
1: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: O banană de milioane de dolari a fost furată dintr-un muzeu din Franța. Există așa ceva, banane de milioane de dolari, da. Principalul suspect în acest caz, bineînțeles că este Suzana, având în cazier și furtul bananei asupra lui Mihai Tristariu, dacă vă amintiți. Mi se pare că e foarte mult spus furt, e un bărbat care a luat o banană de pe perete și a mâncat-o, efectiv. Când mănânci o banană de 6 milioane, într-adevăr, nu-i furt, e mai mult hrănire intelectuală. Ăsta e singurul om din lume care poate să spună că se hrănește cu artă. Dacă asta e logica, înseamnă că românii când gustă din supermarketuri nu sunt necivilizați, sunt artiști doar. A, e ironic cumva că valoarea operii o crescut după asta, deși știm cu toții în ce se transformă banana după ce e mâncată. Nu e prima oară când s-a întâmplat, asta e a doua oară când se întâmplă, s-a mai întâmplat. Deci e clar că banana e problema, acolo ea atrage. Hai să schimbăm cu un morcov, cu un castravete, cu ceva, că e prea... nu e ok acolo banana aia. Da, deci mi se pare că ușor, ușor muzeul ăla se transformă în restaurant mai degrabă. Dar dacă... eu tot nu înțeleg, dacă banana... că asta a fost o dezbatere întreagă în trecut. Dacă o banană lipită cu scoci o operă de artă, atunci biletul de pe frigider e Mona Lisa. O soluție ca banana să nu mai fie mâncată, cred că ar trebui să angajăm niște oameni, niște paznici mult mai vigilenți. Știți cum sunt domnia din supermarket? Cum? Hai, mergeți, mergeți! Da, situația s-a rezolvat repede după ce a fost înlocuită cu altă banană. Atât de simplu. Eu nu știam că să dai voie să faci de-astea. Că eu am văzut filme în care operele de artă erau furate și le venea unul cu aceeași chestie similară și nu știu ce și cu senzori. Așa, atât de simplu. Vă dați seama că omul când a luat o tehnică e hoț și poate să facă pușcării pentru furt calificat din banane? Deci pedeapsa supremă în cazul lui ar fi să ajungi la pușcărie și să te strigi toți hoțul din banane. Păi, colegul, îmi vor și mie banana? Da. Practic, muzeul are asigurare pe opera aia de artă, dar întrebarea e cum funcționează asigurarea aia? Adică îți dă banii pentru tot tabloul ăla de 6 milioane de euro sau îți dă banii pe o banană de 2 dolari? Că e foarte importantă. Eu nu înțeleg de ce nu i-a dus capul să lipească în loc.
1: Digi24 FM.
0: Mesaj de interes public.
5: Noi știm că singurătatea doare. și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
6: Mesaj de interes public.

0: Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu, vom fi împreună în următoarele două ore cu cele mai importante informații ale acestei dimineți. Le vedem pe scurt acum, 7 persoane au fost arestate preventiv în urma incidentului șocant din Cluj, când o ambulanță în misiune a fost atacată. Suspecții au năvălit cu bâte, topoare și pietre asupra autospecialei care preluase un pacient și se îndrepta cu acesta spre spital. Au crezut într-o informație falsă apărută pe TikTok și care invoca un fake news despre ambulanța care fură copii. Toate detaliile acestui caz cu un puternic impact emoțional imediat la știrile dimineții, când discutăm și cu un cercetător specializat în inteligența artificială despre cum ne putem da seama că un clip postat pe rețelele de socializare este făcut cu AI. Tot ora aceasta, prețuri record pentru benzină și motorină. După modelul prima casă, avem și un program pe care l-am putea denumi primul plin. Transportatorii și fermierii se vor putea împrumuta la bancă pentru plata carburanților, iar creditele sunt garantate de stat cu 80% potrivit unui proiect. Cât pot împrumuta firmele? Vă spunem imediat aici la știrile dimineții, când vorbim, bineînțeles, tot ora aceasta și de o atmosferă incendiară. În ultima zi la Untold, peste 100.000 de oameni au cântat și au dansat până dimineață. Florida, Alan Walker și Steve Aoki sunt câțiva dintre cei care au făcut ca ultima zi de festival să fie una memorabilă. Petrecere ți așteaptă deja cu nerăbdare. Untold 2027, biletele deja s-au pus în vânzare, detalii imediat, începem. Și începem jurnalul cu informația momentului la Digi24. 6 bărbați și o femeie au fost arestați preventiv pentru atacul asupra unei ambulanțe într-o comună din Cluj. Femeia este singura acuzată de lovire și alte violențe. Procurorii cred că ea ar fi aruncat piatra care a trecut prin geamul mașinii și a provocat rănirea șoferului ambulanței. Suspecții au năvălit cu bâte, topoare și pietre asupra autospecialei care preluase un pacient rănit și se îndrepta cu acesta spre spital. Au crezut într-o informație falsă apărută pe TikTok și care invoca mitul ambulanței care fură copii. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
1: Ambulanța în care se afla și un pacient a fost atacată cu pietre și topoare de mai mulți indivizi care ar fi fost alertați de un clip de pe TikTok care propaga zvonul unei presupuse ambulanțe care fură copii.
2: A trecut pe lângă noi două mașini. Și-a oprit undeva la 30 de metri în fața noastră, s-au pus perpendicular pe axul drumului.
1: Atunci indivizii s-au dat jos din mașini și au atacat.
3: Și acolo îndoit asta, ni l-a furit asta aici.
2: Da, i-a dat cu săcurea. Păi dar au avut un par când s-o dat jos din mașină, cât piciorul tău de gros, unul dintre ei.
4: Doar prezența de spirit a ambulanțierului a făcut să nu existe victime omenești. Am reușit totuși să întoarcem ambulanța, să mergem către Panticeu, moment în care pe partea lui, unul dintre ei a aruncat din nou, acum știu să vă spun că o piatră, pentru că am găsit-o sub mine, spărgând geamul șoferului.
5: Polițiștii din cadrul secției 5, Poliție Rurală Dej, au reținut pentru 24 de ore 3 persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.
0: Transportatorii sau fermierii vor putea face plinul în rate, cel puțin așa prevede un proiect al Fondului Național de Garantare menit să sprijine firmele care întâmpină dificultăți în aprovizionarea cu benzină sau motorină. Statul ar urma să sprijine creditele luate. Câți bani vor putea lua firmele și în cât timp s-ar putea aproba dosarele? Ne spune chiar acum colegul meu Sebastian Boldea. Sebastian, ești în direct, urmărim.
6: Bun găsit, 1 milion de lei este valoarea maximă acestor credite oferite de către bănci celor care folosesc cantități destul de mari de carburanți. Bineînțeles că acest produs vine pe fondul creșterii destul de alerte a prețurilor de la pompă, într-un context în care vorbim de un litru de motorină care costă peste 10 lei, precum și un litru de benzină care costă în prezent aproximativ 9 lei și 30 de bani. Mai mult, multe companii ajung în situații în care rămân fără lichidități în firmă și, bineînțeles, practic nu își pot face ca compania respectivă să funcționeze în continuare. Fondul Național de Garantare vine practic în ajutorul acestor companii mici și mijlocii, de la transportatori, la fermieri, la alte companii care folosesc, bineînțeles, carburanți, cu o garanție de 80% a acestor credite de până într-un milion de lei, iar Fondul Național de Garantare susține că în acest moment se află în discuții cu mai multe bănci care vor deveni ulterior colaboratoare, iar în momentul în care proiectul va fi pus în aplicare, cei doritori vor putea să își depună dosarele și ulterior să primească creditul în cel mult 24 de ore.
0: Incendiile de vegetație continuă să facă prăpăd pe continentul european. În estul Spaniei, pompierii se luptă să stingă un incendiu care a forțat evacuarea a peste 700 de oameni în provincia Valencia. Autoritățile spun că evacuările au fost necesare îndeoseb din cauza norului de fum uriaș. În Franța, pompierii au reușit să țină sub control un incendiu produs în apropiere de Bordeaux, în zona unde luna trecută au ars peste 42.000 de hectare de vegetație. Autoritățile au arestat 420 de indivizi suspectați că ar fi pus intenționat focul. 160 dintre aceștia sunt minori. În Albania, peste 300 de pompieri asistați din aer, de elicoptere, avioane și drone turcești Bayraktar au reușit să oprească răspândirea unui incendiu care amenința un oraș cu peste 50.000 de locuitori. Situație disperată și în vestul Canadei, grav afectată de incendii de vegetație. Peste jumătate din cele peste 100 de focare sunt scăpate de sub control. Au ars deja 13.000 de hectare de vegetație, mai mult de jumătate din suprafața Bucureștiului. Flăcările amenință tot mai multe comunități și 22.000 de oameni au fost deja nevoiți să-și evacueze locuințele. Noul val de incendii vine după ce luna trecută peste 200 de focare au produs prăpăd în provincia central-estică Ontario. Atunci, din cauza fumului, calitatea aerului din Toronto a scăzut la unul dintre cele mai mici niveluri din lume pentru mai multe zile la rând. Și revenim la informația momentului la Digi24. 7 oameni au fost arestați preventiv în urma incidentului șocant din Cluj, când o ambulanță aflată în misiune a fost atacată. Suspecții, vă reamintesc, au năvălit cu bâte, topoare și pietre asupra autospecialei care preluase un pacient și se îndrepta cu acesta spre spital. Cum vă spuneam, au crezut într-o informație falsă apărută pe TikTok și care invoca un fake news despre ambulanța care fură copii. Este de altfel dezinformarea cu cele mai violente reacții de până acum, probabil pentru că a exploatat o veche psihoză națională. Însă, pe rețelele de socializare circulă numeroase informații false, de la cele despre situația de pe Dunăre și intervenția de la Cernavodă până la zvonurile privind golirea barajului Vidraru. Legea dezinformării ar putea ajunge din nou în Parlament. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, îi cere președintelui Camerei Deputaților, socialdemocratului Sorin Grindeanu, să repună de urgență pe ordinea de zi proiectul legislativ depus anul trecut în luna martie.
7: Fraților, uitați-vă, ambulanța neagră. Există, fraților. Are și numărul de telefon. Uitați, ambulanța neagră care fură copii, fraților. Numere false, uitați. Ambulanța neagră.

0: Efectele dezinformării din online pot fi șocante, cum este cazul ambulanței atacate cu pietre și topoare din județul Cluj. Șoferul a fost grav rănit. Rețelele de socializare ar trebui să limiteze fake news-ul ca fenomen, cu atât mai mult cu cât utilizatorii distribuie cu ușurință orice materiale, atrage atenția șeful DSU.
1: Minciună care este pe social media și aici trebuie să avem mare grijă ce credem din ce citim pe social media. Se folosește AI, se creează imagini care sunt foarte aproape de realitate, se creează filme care sunt aproape de realitate.
0: Dezinformări au existat în spațiul online și în legătură cu debitul scăzut al Dunării. În ultimele zile au circulat informații potrivit cărora situația ar fi fost provocată de decizii luate de autorități sau de intervenții menite să reducă intenționat nivelul apei.

0: false din online duc la generarea de violență în viața reală.
1: În continuare pe acest subiect discutăm cu Bayer Menzat, este cercetător specializat în inteligența artificială. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență!
2: Bună dimineața!
1: Așadar, Bayer Menzat, avem aceste clipuri, unele realizate cu inteligența artificială și care răspândesc fake news, dar sunt și clipuri care prezintă imagini reale, dar informații false. În primul rând, cum ne dăm seama că un clip este realizat cu inteligența artificială, pentru că vedem consecințele ceea ce se întâmplă și ceea ce s-a întâmplat la Cluj în mod special?
2: Da, bună dimineața. Deci m-am uitat aseară să văd care sunt clipurile legate specific de Cluj de pe TikTok. În general, platforma de TikTok, atunci când cineva uploadează un video generat cu AI prima dată, pune un banner pe care scrie acest clip a fost generat cu inteligența artificială generativă. Problema apare atunci când acest clip este luat, este redistribuit, text este adăugat asupra lui, rezoluția lui scade, toate informațiile inițiale dispar și atunci devine mai greu pentru platforme să spunem să pună acel banner. Acel banner dispare. Iar oamenii în general, dacă vorbim strict de videouri generate cu inteligența artificială, acestea încă au multe probleme de ceva care se numește de temporalitate, în sensul în care am văzut unul dintre acele videoclipuri, unul din șofer dispare pentru o secundă din video, o ușă se închide și se deschide ca o fantomă. Toate aceste mici detalii care tot apar în aceste videouri, deoarece tehnologia nu este suficient de matură încă, sunt acele semnale că acest video este generat cu inteligența artificială, dar și rezoluția scăzută pentru a ascunde aceste defecte e un alt semn că ar fi generat cu video.
1: Foarte important, dar sunt mulți oameni care sunt în special pe TikTok, poate mai în vârstă, poate care nu știu atât de multe despre modul în care funcționează inteligența artificială și chiar cred că acel clip e real. Dar în același timp, apropo de ce spuneai, mă gândesc că nu sunt atenți neapărat la modul în care se închide, se deschide o ușă, cum dădeai acest exemplu. Uh-huh. Există și alte, nu știu, alte modalități în care să realizeze că este un clip făcut cu inteligența artificială și să nu creadă despre acea informație apărută în acel clip?
2: Deci există un studiu care spune că cei oameni care au fost deja expuși la inteligența artificială generativă, adică dacă au văzut exemple, devin mult mai buni la discerne atunci când mai văd clipuri generative cu inteligența artificială. Există un motiv bun pentru asta, pentru datorită repetițiilor și datorită lucrurilor care tot reapar în acest stil de video. Mereu au aceeași durată, mereu folosesc palete similare de culori, vocile sunt mereu similare. Acest lucru e valabil și pe text, este valabil și pe video. Deci cineva care a văzut și știe, de exemplu, dacă cineva este mai în vârstă, nepotul lui poate să-i arate, de exemplu, uite, astea sunt exemple de video generate cu inteligența artificială generativă. Îi arată 4-5 exemple, asta am făcut și eu cu tatăl meu, de exemplu, și imediat a înțeles. De fapt, cam asta poate fi o modalitate.
1: Se discută și despre un proiect de lege privind combaterea dezinformării, Bayer Menzat. Ce ar trebui făcut în acest context?
2: Da, dezinformarea, eu văd încă separată de inteligența artificială generativă și nu aș vrea să le amestec, pentru că m-am uitat și majoritatea covârșitoare a acelei videouri nu conțineau, era chiar și video pe care le-ați dat dumneavoastră exemplu, cineva poate să ia o imagine, un video cu o ambulanță și să pună un text, această ambulanță care pură copii. Nu are exemplu acesta ceva cu inteligența artificială generativă. Dezinformarea, au fost foarte multe cazuri și răspândite de dezinformare. A fost un caz în India, unde au existat zvonuri că sunt copii răpiți, acest lucru s-a terminat într-o tragedie. Cred că încă lucrurile astea ar trebui ținute separate și nu amestecate la un loc.
1: Foarte important. Mulțumesc pentru intervenție. Un bărbat de 56 de ani a murit înecat în Mamaia după ce a intrat în Marea Agitată, în ciuda steagului roșu arborat de salvamari. Și nu a fost singurul care nu a ținut seama de avertisment, în condițiile în care valurile au ajuns.

0: ajuns până la 2 metri înălțime, mai mulți turiști și-au riscat viețile. În Eforie Nord, jandarmii au intervenit pentru a-i scoate pe oameni din apă. Weekendul care a trecut a fost unul dintre cele mai aglomerate ale verii. Potrivit hotelierilor de pe litoral, au fost peste 200.000 de turiști. Reactorul 2 de la Cernavodă rămâne în funcțiune, însă pericolul nu a trecut. Situația rămâne riscantă în continuare, deoarece curenții puternici și imprevizibili ai Dunării pot disloca barjele scufundate zilele trecute, spune Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Din acest motiv, pe brațul Bala continuă intervenția și monitorizarea, precizează oficialul într-un mesaj pe Facebook însoțit de imagini. Manevra de scufundare a celor patru barje a avut ca scop redirecționarea unei părți a debitului către brațul Dunărea Veche pentru a crește nivelul fluviului în zona Cernavodă. Experții estimează că reușita operațiunii a oferit încă 8 zile de funcționare a reactorului 2. Debitul Dunării este staționar la intrarea în țară de 1400 de metri cub pe secundă și ar urma să crească ușor abia din 15 august. Criza energetică din Europa provocată de secetă și de scăderea debitelor râurilor și fluviilor va fi amplificată și de o eclipsă solară de miercuri. Fenomenul astronomic va reduce semnificativ producția de energie prin sistemele fotovoltaice, arată o analiză a Financial Times. Aflăm mai multe informații de la colegul meu Mihai Volușescu. Mihai!
1: Bun găsit tuturor! Miercuri, pentru aproximativ 2 ore, între 19 și un sfert și 21:30, producția de energie solară din Europa va scădea brusc, pe măsură ce luna va acoperi soarele în timpul eclipsei. Operatorii estimează un deficit temporar de aproximativ 9,7 GW, arată Financial Times. Cea mai mare scădere este așteptată în Spania, unde eclipsa va fi totală în nordul țării, iar producția fotovoltaică ar putea pierde până la 5 GW. Și Marea Britanie se pregătește pentru o reducere importantă de până la 1,3 GW. Problema este că eclipsa vine după săptămâni de temperaturi extreme și secetă în Europa, care au pus deja presiune pe producția de electricitate. În mai multe state europene, centralele nucleare și pe cărbune au fost obligate să oprească producția temporar. Operatorii europeni spun totuși că sunt pregătiți să compenseze scăderea energiei solare din timpul eclipsei prin folosirea altor surse de producție. Comisia Europeană precizează că nu există în acest moment un risc imediat pentru alimentarea populației, însă situația rămâne tensionată.
0: În continuare despre criza energetică discutăm cu Laurențiu Urluiescu, este președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
2: Bună dimineața, mulțumesc de invitație.
0: Domnule Urluiescu, care este situația în acest moment? Pentru că mă uitam, sâmbătă am avut așa o situație în care nu a mai fost, sâmbătă seara, nu a mai fost nevoie să importăm energie electrică, ba chiar am exportat și asta datorită faptului că a bătut vântul, am produs mai multă energie eoliană. Care este situația în acest moment după ce am văzut în ultima săptămână?
2: Da, situația e puțin mai bună decât săptămâna trecută. Știți că s-au făcut și acele lucrări pe Dunăre care cumva au mai relaxat puțin lucrurile. Totuși nu este o situație foarte roză, dar nici dezastru. N-aș crea panică pentru situația actuală. E ca un fel de, să fiu mai plastic așa, e ca un fel de răceală zdravână din care nu mori. Există soluții.
0: De asta vă întreb, pentru că sunt foarte multe discuții în spațiul public vis-a-vis de această criză energetică. Mai facem, nu mai facem economii la energie la orele serii între 19 și 23. Am văzut inclusiv apelul de săptămâna trecută al Ministerului Energiei pe acest subiect.
2: Dacă există posibilitate, este bine să facem, deoarece situația nu s-a calmat complet și, într-adevăr, este nevoie de reducere a consumului la vârful de seară, deci între 19 și 23, dar, repet, nu trebuie să ducem la extrem, adică nu este o criză. În weekendul trecut m-au tot întrebat din familie și, mă rog, diversi, de blackout, de dacă să-și cumpere generatoare sau baterii sau așa. Nu e cazul să ne panicăm. Situația este sub control, avem profesioniști care se ocupă de operarea sistemului, dar într-adevăr orice ajutor contează.
0: Deci, în continuare trebuie să fim atenți, să încercăm să economisim energie la orele serii sau să nu folosim neapărat foarte mult aparatele de aer condiționat și celelalte sfaturi, mașina de spălat rufe, mașina de spălat vase.
2: Nu să nu o folosim, să încercăm să nu o folosim la aceste ore de vârf de seară.
0: Să încercăm ziua, până în ora 19, dacă spun bine.
2: Ar fi perfect dacă am putea.
0: În aceste condiții, după ce ați mai văzut ce s-a întâmplat în ultima săptămână, pentru că oamenii cred că se întreabă și de prețuri, facturi, ne așteptăm la prețuri ceva mai mari, poate unora le expiră contractele în această perioadă și vor trebui să-și reînnoiască acum contractele.
2: Este posibil în momentul când expiră contractele și să reînnoiesc la noile plafoane, la noile limite de prețuri și, într-adevăr, este posibil să fie o anumită creștere. Dar aici avem, ca și consumatori, avem, să nu uităm, un mare instrument care contează în acest sens, respectiv schimbarea furnizorului. În cazul în care furnizorul actual vine cu un preț de reînnoire care vi se pare că este foarte mare sau este, dacă comparați cu alți furnizori, este mult mai mare, puteți oricând să schimbați furnizorul, lucru care se face foarte, foarte ușor, chiar mai ușor decât schimbarea
0: Pe site-ul ANRE, Autoritatea de Reglementare în Energie, putem vedea toate aceste prețuri. Domnule Urlescu, dar dumneavoastră personal vă așteptați să fie ceva prețuri mai mari în acest moment?
2: Da, este posibil să fie prețuri puțin ridicate. Suntem într-un moment de criză de energie în care prețurile, mai ales pe termen scurt, au crescut foarte mult, dar dacă ne gândim la prețul pe termen lung, deci pentru contracte pe termen lung, nu ar trebui să fie variații foarte mari, mai ales din cauza crizei de pe Dunăre și din cauza secetei.
0: Personal, preconizați că această criză s-ar putea încheia, nu știu, această situație energetică, să-i spunem așa, s-ar putea încheia cel puțin spre finalul lunii august, dacă și nivelul Dunării va crește și va fi repus în funcțiune și reactorul 1 de la Cernavodă?
2: Dacă nivelul Dunării va crește, vedem pe prognoza, pe următoarea săptămână, creșterea este nesemnificativă la intrarea în țară. Spre ieșirea din țară, din contră, încă scade nivelul Dunării pentru următoarea săptămână. Deci, aș fi optimist să spun că până la sfârșitul lunii august o să avem un debit la intrarea în țară la media multianuală. Cred că ar fi prea optimist.
0: Din informațiile pe care le aveți, situația în regiune în acest moment, care ar fi?
2: Vedeți dumneavoastră, pe Dunăre debitul crește în funcție de precipitațiile din Germania și Austria, unde n-au fost foarte, foarte multe. Deci, de astea sunt puțin rezervat vis-a-vis de o creștere fulminantă a debitului.
0: Până la urmă să sperăm că mai bate vântul măcar?
2: Da, vântul bate, s-ar putea să avem precipitații în România. Situația nu cred că se va precipita, adică nu va fi mai gravă decât a fost săptămâna trecută, dar nici nu vom reveni full la normal.
0: Mulțumesc pentru toate precizările. Despre vreme vom discuta aici la știrile dimineții. Va fi în direct și directoarea ANM, doamna Mateescu. Vă mulțumesc, domnule Urlescu.
2: Mulțumesc și eu.
0: Și acum, despre risipa din sistemul de sănătate, au fost descoperite mai multe nereguli, spune șeful Casei Naționale de Sănătate. Într-o intervenție la Digi24, Horațiu Moldovan a explicat că banii din sănătate se risipesc fie prin fraude directe, fie prin cheltuirea ineficientă a banilor. El a dat ca exemplu spitale și cabinete care au decontat consultații pentru oameni deja morți sau au inventat internări pentru pacienți care nu au fost niciodată în spital. Iată declarația.
3: Sunt două variante. Spitalul încasează mai mulți bani decât ceea ce a prestat ca servicii și cealaltă situație în care atât spitalele, dar nu numai pe spitale, și pe zona de cabinete medicale, efectiv încasează bani în lipsa pacientului. În anumite unități, nu una, exista o practică în care pacienți în situații vulnerabile erau internați, erau consultați în mod fictiv, repetat, erau programați după fiecare consultație, aveau în softul intern al cabinetului respectiv, al policlinicii respective, aveau trecută data următoarei investigații, următoarele consultații, împreună cu lista aferentă de investigații pe care urma să le facă. Și în data respectivă, consultațiile erau urcate și raportate automat în sistemul de asigurare a casei de asigurări de sănătate. De unde ne-am dat seama? Au uitat un amănunt, zic eu, foarte important, să întrebe dacă pacienții mai sunt în viață, și așa i-am descoperit.
0: Despre criza politică de la noi acum, Oana Gheorghiu acuză PSD că a demis guvernul Bolojan printr-o moțiune bazată pe dezinformare și că a aruncat, citez, țara în haos fără să ofere o alternativă. Vicepremierul interimar îi aduce reproșuri și președintelui Nicu Șordan după ce șeful statului a păstrat tăcerea în scandalul privind listarea companiilor de stat la bursă.
4: Nimic din ce au spus în moțiunea de cenzură nu era realitate. Apropo de dezinformare, au vorbit acolo despre faptul că vindem țara. Au hotărât să dea guvernul jos fără să aibă o soluție. Practic au dus țara în haos. Ideea de a propune listarea unor companii la bursă a venit din nevoia de a ne îndeplini un jalon din PNRR. Chiar dumnealor propuneau niște listări la bursă. A fost o propunere spre discuție. S-au folosit de acest pretext, pentru că este pur un pretext, ca să facă o moțiune de cenzură și să ducă în spațiu public un narativ pe care l-au folosit neocomuniștii în anii 90, nu ne vindem țara. PSD se comportă precum copiii din curtea școlii care fac bullying. Cred că președintele Nicu Șordan încearcă să găsească niște soluții pentru România. Eu i-am reproșat, cumva am zis public, că îmi pare foarte rău că nu a intervenit înainte de acea moțiune. Cumva a permis să se ducă în spațiu public această dezinformare.
0: Jaloane importante din PNRR au fost respectate prin legi adoptate în vacanța parlamentară. Cea mai mare problemă rămâne însă legea salarizării blocată de criza politică și de nemulțumirile sindicatelor. Ce șanse are să fie adoptată, ne spune colega mea Amalia Dobre. Amalia.
5: Bun găsit, ne oprim prima oară în Parlament. Deputații sunt chemați la muncă pentru încă două zile de sesiune extraordinară. Aici câteva proiecte restante urmează să primească vot final pentru a merge mai apoi spre promulgare. Printre ele este și o lege depusă de PSD prin care se acordă bani pentru adulții cu dizabilități care ies din centrele rezidențiale și se mută în comunitate. Deși această măsură a fost adoptată inițial de guvern printr-o hotărâre de guvern, aceasta a fost suspendată ulterior chiar de Curtea de Apel București la inițiativa socialdemocraților, care acum reiau proiectul în Parlament depus sub nume propriu. În ultimele două săptămâni, mai multe legi jaloane în PNRR au fost adoptate de Parlament, însă nu pentru toate s-a găsit înțelegere între partide. Iar asta înseamnă un risc crescut ca România să piardă miliarde de euro. Un exemplu concret este legea integrității. USR a sesizat Curtea Constituțională cu privire la legea ANI. Forma adoptată de Parlament îl poate lăsa pe Dominic Fritz fără mandat și mai mult prevede că soții, soțiile, dar și partenerele demnitarilor trebuie să depună declarații de avere. Potrivit surselor, deși magistrații sunt în vacanță, aceștia se reunesc la mijlocul săptămânii pentru a dezbate legea care este jalon în PNRR și valorează 770 de milioane de euro. Pentru ca România să primească bani, e nevoie ca reforma să fie în monitorul oficial până pe 31 august. Totuși, cea mai mare problemă rămâne legea salarizării. Aici este și cel mai mare risc de a pierde cele 770 de milioane de euro din PNRR, pentru că partidele nu reușesc să ajungă la un numitor comun, iar sindicatele contestă forma actuală a legii. Potrivit surselor, zilele viitoare vor avea loc noi discuții tehnice la Palatul Cotroceni cu reprezentanții partidelor și reprezentanții administrației prezidențiale. Surse din PSD indică faptul că sunt șanse minime ca legea să fie adoptată până la termenul limită din cauza nemulțumirilor.
0: Trotinetele electrice sunt de aproape 3 ori mai periculoase decât motocicletele și bicicletele, cel puțin așa arată un nou studiu internațional. Și în timp ce mii de oameni sunt implicați anual în accidente cu trotinete, România ia măsuri care par a nu fi suficiente. Cu mai multe detalii vine acum colega mea Iulia Gurguță. Iulia, bun găsit!
6: Yeah. Bine v-am găsit. Persoanele care folosesc trotinete electrice sunt expuse unui risc mai mare de a suferi leziuni cerebrale față de motocicliști și bicicliști, arată noul studiu. Copiii care merg pe trotinete electrice și lipsa căștii de protecție cresc riscurile, mai arată noile date, iar în timp ce în România numărul accidentelor în care sunt implicate astfel de vehicule crește de la an la an, țara noastră pare să ia măsuri care nu sunt suficiente și vorbim aici despre faptul că trotinetele și bicicletele electrice au nevoie în acest moment de poliță RCA obligatorie. Regulile se aplică pentru trotinetele electrice care depășesc 25 de km pe oră sau care cântăresc peste 25 de kilograme. Mai mult, parlamentarii vor să-i oblige pe conducătorii de trotinete electrice să facă și un curs de legislație rutieră, însă acest proiect urmează să fie aprobat, nu este în vigoare și sunt reguli mai stricte și în București. Dacă în sectorul 1 trotinetele electrice au fost interzise în parcuri și în locurile de joacă, Primăria Capitalei pregătește și ea un proiect care urmează să fie aprobat. Vorbim despre faptul că doar persoanele care vor avea peste 18 ani vor putea închiria trotinete. Trebuie punctat faptul că în România anul trecut au avut loc peste 1800 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice, iar 14 persoane și-au pierdut viața.
0: Iulia, îți mulțumim. Mii de șoferi conduc agresiv în trafic, iar cei mai mulți sunt în București, Iași și Timiș, potrivit unei statistici a Poliției Române. Cei mai mulți sunt prinși și sancționați pentru comportamentul agresiv datorită spiritului civic al românilor, care trimit mii de filmări prin aplicația online de sesizări a baterii rutiere. Are mai multe detalii colega mea Ligia Pricopi. Ligia, bun găsit!
7: Bun găsit! Numai în primele 6 luni ale acestui an, polițiștii au primit peste 700 de sesizări de la cetățeni care reclamau comportamente agresive sau nepotrivite în trafic. De când funcționează aplicația, din toamna lui 2024, s-au strâns aproape 2300 de reclamații, potrivit datelor economica.net obținute de la IGPR. Polițiștii au sancționat cu ajutorul cetățenilor cu spirit civic, care au trimis dovezi concrete, inclusiv probe video, 1900 de șoferi. Prin urmare, 80% dintre reclamații s-au lăsat cu sancțiuni. În București s-au dat cele mai multe, 420, Brigada Autostrăzi a aplicat de asemenea 275 de sancțiuni, județele Iași și Timiș sunt în top cu 180, respectiv 121 de sancțiuni. Pe de altă parte, cele mai puține sesizări legate de încălcarea regulilor de circulație au venit din Galați, Maramureș și Dâmbovița.
8: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașodan, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre cum schimbările climatice au ajuns să ne fure aproape o săptămână de somn în fiecare an. Un studiu recent arată că, din cauza căldurii din timpul nopții, o persoană a pierdut aproape 56 de ore de somn pe an în perioada 2020-2025. Lipsa odihnei vine cu consecințe destul de serioase asupra sănătății. Ne schimbă în rău starea de spirit, ne afectează capacitatea de concentrare, suntem mai puțin productivi și, cel mai grav, are efecte asupra sănătății inimii și a sistemului imunitar. Riscurile, spun experții, sunt de două ori mai mari în cazul persoanelor de peste 65 de ani și de trei ori în cazul locuitorilor din țările cu venituri mici. Iar asta pentru că principala soluție la îndemână pentru a răcori locuințele, aerul condiționat, presupune o investiție prea mare pentru cei din aceste state. De altfel, date statistici arată că în 2021 doar aproximativ 35% dintre locuințele din lume dispuneau de aer condiționat. Așadar, când vorbim de soluții, prima ar fi să pornim aparatul de aer condiționat noaptea, ca să putem avea un somn de bună calitate atunci când este prea cald. Alte metode prin care ne putem răcori locuința sunt jaluzelele, să le ținem în timpul zilei trase, la fel și draperiile, să aerisim doar dimineața și seara târziu când este mai răcoare, să nu pornim cuptorul ziua, iar dacă locuim la casă, să plantăm copaci și viță de vie de jur împrejur. Par acțiuni mici, dar dacă ținem cont de toate, vom vedea și beneficiile.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
5: Credeți că mai devreme sau mai târziu trecem printr-un episod suveranist?
6: Îmi vine să spun nu, dar vreau să spun un lucru, poate mai aplicat. Moțiunea de cenzură ne-a subliniat faptul că avem o majoritate. 288 de voturi. Aceea este majoritatea. Nicușor Dan era obligat de spiritul Constituției, dar și de literare, să facă un guvern din PSD și AUR. Doamne ferește, eu n-aș vota un asemenea guvern în veci. Este toxic. Dar asta spune Constituția, trebuie respectată.
5: Da.
6: Deci avem o majoritate constituită, ce tot cauți să inventezi formule cu Tomac, cu partidele alea care nu există, ce tot cauți? Pentru că, de fapt, votul ți-a dat majoritatea pe care ai nevoie și te obligă să, constituțional era să numească un premier din cele două partide. Sigur că pentru mine personal, ca om de dreapta, liberal, este o formulă inacceptabilă. Dar pe de altă parte, cât știți ce cred, așa fiind puțin cinic, în 6 luni un asemenea guvern se prăbușește.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.

Atmosferă incendiară în ultima zi la Antold. Peste 100.000 de oameni au cântat și au dansat până dimineață pe ritmurile celor mai iubiți artiști. Florida, Alan Walker și Steve Aoki sunt câțiva dintre cei care au făcut ca ultima zi de festival să fie una memorabilă. Petrecăreții așteaptă deja cu nerăbdare Antold 2027. Biletele deja s-au pus în vânzare.

Rapperul american Flo Rida a urcat pentru prima dată pe scena Untold. Pentru acest moment, artistul, cunoscut în întreaga lume pentru cântecele sale, a învățat și câteva cuvinte în limba română. Mai multe tinere din public au fost protagonistele unui moment de neuitat. Au urcat pe scenă și au dansat alături de artist.

0: fericită acum. Cantez cu Florida.
1: Mi-a plăcut că urca fetele pe scenă, foarte interactiv. Și nu știu, e atmosfera. Avem mult de așteptat până anul viitor.
2: O experiență foarte frumoasă, nu cream că o să-l văd în România.
3: Mi-a plăcut foarte mult, energie foarte bună. Din păcate nu prea mai avem voce și ne-ar fi plăcut să fim acolo în față. Dar foarte faină atmosfera.
4: În ultima zi de festival a revenit pe scena de la Cluj norvegianul Alan Walker.
5: I mean, it's always been great here. The first time I played here, I remember the crowd was insane. But then now being back last year and this year again, I'm just really excited because the crowd Untold brings is just so loving, so passionate and so full of energy. It's one of Europe's best festivals.
4: Seara a fost deschisă de Grasul XXL, care a cântat cele mai cunoscute hituri alături de public. Fanii l-au emoționat când au început să-i cânte în avans, la mulți ani, pentru aniversarea sa, care este mâine.
6: Când n-am avut timp să repet, toți băieții mei au fost plecați, toată formația. Eu să rămân la boda proste că m-au lăsat să cânt pe scena asta mare. E primul an pentru mine și e o mare onoare.
4: Acum fanii așteaptă cu sufletul la gură Untold 2027 Star Edition, care va avea loc între 5 și 8 august. Primele 20.000 de abonamente pentru ediția de anul viitor s-au epuizat în doar câteva minute.
7: Trecerea de la leu la euro, din nou un subiect de discuție în spațiul public după ce a fost relansat de președinte. Nicușor Dan susține că ar exista un acord politic de principiu pentru reluarea demersurilor. Mulți români cred că dacă vor avea euro și nu lei în portofele, vor putea să cumpere mai multe lucruri.
8: Majoritatea populației s-a adaptat deja, să spunem așa, cu ronul se va adapta și cu euro.
9: Mi-aș fi dorit să trecem și la euro, așa salariile s-ar fi peste tot ca și în Uniunea Europeană. Prețurile sunt ca în afară.
10: Dar nu ar fi rău pentru că am putea beneficia de dobânzi mult mai bune.
11: Acum nu ar trebui, nu. Sunt alte treburi mai principale de făcut, de rezolvat. Nu avem nici guvern.
12: Dacă așa e toată Europa, așa trebuie să mergem și noi, nu?
13: Nu e o idee bună.
14: Trebuie de mult, da? Eu știu care au fost treburile. Eu n-am trecut până acum la euro.
15: Eu părere să trecem la euro, că le-ai ăștia să mărunțeia și copiii când vin afară tot cu euro.
16: Leu nu are nicio valoare. Vă duceți cu 100 de lei la magazin, veniți cu jumătate de pungă.
17: Cel mai aprig critic al planului de aderare a României la zona euro este Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, cercetat penal pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, dar care, culmea, a menționat în declarațiile de avere economii în euro.
18: Viitorul guvern, indiferent de compoziția sa politică, împreună cu Banca Națională, vor întocmi foaia de parcurs pentru următorii ani în care să facem toate acțiunile necesare pentru trecerea la euro.
19: Trebuie să fim mai ambițioși, să ridicăm nivelul de ambiție, să stabilim o dată certă, cred, pentru această aderare și să o monitorizăm din 6 în 6 luni. Aderarea la euro, practic, înseamnă și întărirea competitivității economiei românești.
7: Performanțe uriașe pentru atletismul românesc la campionatele mondiale de tineret din Statele Unite.
20: Utah is going to take it. She's going to be the world under 20 champion. An area under 20 record for Utah with 55.33.
21: What a run and what a performance from all three. All three medalists inside 56 seconds. It was magnificent.
7: Ștefania Uță este noua campioană mondială în proba de 400 de metri garduri. Ea a încheiat cursând doar 55 de secunde și 33 de sutim, cea mai bună performanță din carieră. Este de asemenea un timp mai bun decât cel de la Europenele sub 20 de ani, unde a stabilit recordul competiției. A doua medalie pentru delegația României a fost obținută de Daria Vrânceanu. Aceasta este vicecampioană mondială în proba de triplu salt. Cea mai bună săritură a sa din finală a măsurat 13 metri și 70 de centimetri și a depășit cu 10 centimetri recordul personal pe care l-obținuse în calificări.
0: It was a great race. I really loved it. It went very smooth. I wish we were a bit all closer together so I could have gone faster. I wanted to run under 55, but it will come. It will come. I'm patient. But it was a great race.
7: Iar România domină competițiile de canotaj și la juniori. Sportivii români s-au situat pe primul loc în clasamentul pe medalii la campionatele mondiale sub 19 ani, desfășurate la Plovdiv în Bulgaria. Au câștigat 3 medalii de aur, una de argint și 2 de bronz. Delegația a fost formată din 42 de sportivi care au concurat în 12 echipaje. În ultima zi de concurs, România a câștigat aurul la 8+1 feminin și argintul la 8+1 mixt. Celelalte medalii sunt 2 de aur la dublu rame masculin și 4 rame feminin și 2 de bronz la dublu vâzle feminin și 4 vâzle feminin.
13: Digi24 FM.
22: În fața ta, o emisiune Digi24.
23: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
24: Da. Nu mai e și un alt avantaj al listării la bursă? Accesul la capital. Și vă dau un exemplu. Romgazul. Da? Romgaz, că am tot auzit de Romgaz anul ăsta, ar fi trebuit să iasă ca și hidroelectrica pe piața liberă. Romgaz, de când s-a listat la bursă, a crescut valoarea unei acțiuni cu peste 290%. Practic, Romgazul are acum mai mulți bani la dispoziție, nu? Valorează mai mult.
25: Poate nu lua, doar că valorează mai mult.
24: Poate lua împrumuturi, se poate exact. Retehnologiza, se poate extinde.
25: Exact.
24: La fel hidroelectrica.
25: Exact.
24: O creștere aici contează, fantastică.
25: Aici contează bucata care se listează, da? Cu probabil că 2-3% nu sunt suficient, dar un pachet minoritar mai mare, categoric, permite investiții mai mari în momentul în care scoți și emiți acțiuni noi pe bursă, alea intră în bugetul companiei, alea sunt bani pentru investiții, evident că urmează niște rapoarte care explică în ce o să fie puși banii ăia, evident că urmează niște rapoarte trimestriale despre cum sunt investiți banii ăia și așa mai departe. Și tot tăvălugul ăsta este tăvălugul normal în care orice companie atrage capital din exterior, capitalul ăla consolidează investițiile, dacă compania aia știe ce face și nu pierde bani, o să facă mai mulți bani pentru că gestionează mai mulți bani de acționarilor și când ai mai mulți bani de la acționari, evident că poți să ridici mai mulți bani și sub formă de datorie de la bănci, în primul rând, dar și de la deținătorii de obligațiuni de pe bursă.
22: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Digi24 FM.
26: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Din nou în direct și nici bine nu s-a terminat episodul de foc și meteorologii au emis noi alerte de caniculă. 7 județe din nord-vest vor fi sub cod galben, iar până miercuri seară vom rămâne sub informare de temperaturi ridicate. Cât de cald va fi, ne spune Greta Gavrilă. Greta, bun găsit!
1: Bun găsit, va fi cod galben de caniculă în 7 județe din nord-vest. Temperaturile vor fi deosebit de ridicate astăzi, iar în Banat și Crișana se vor înregistra până la 36 de grade Celsius la umbră. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperaturii mezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. În capitală urmează o zi plăcută de vară, cu vreme frumoasă, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab, iar termometrele vor indica o maximă de până la 33 de grade Celsius în centrul orașului. Mâine, canicula se instalează și aici, se vor înregistra până la 36 de grade Celsius la umbră, iar noaptea va fi una tropicală. Vântul va mai avea unele intensificări până la jumătatea săptămânii, pe miercuri vor fi și condiții pentru ploi de vară, iar joi se vor înregistra cel mult 30 de grade Celsius, așadar se mai răcorește puțin vremea. Am atât despre vreme, revin și în jurnalele următoare cu mai multe detalii.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începe un nou episod Pet Story. Astăzi vi-l prezint pe Mihăiță, un câine foarte timid pentru că ani la rând a îndurat suferința pe străzi după ce a fost abandonat.
1: Mihăiță cunoaște mai mult suferința decât liniștea. A fost abandonat când era doar un pui. Timp de 2 ani a îndurat frigul, foamea și setea pe străzi. Se speria de orice zgomot, se ascundea, se simțea într-un permanent pericol și așa era. Într-o noapte însă cineva a sunat la protecția animalelor. Voia să anunțe că mai mulți câini au atacat ceva. Acel ceva însă era Mihăiță. Răpuși de foame l-au mușcat pentru că se băteau pe mâncarea găsită lângă un tomberon. Mihăiță a fost preluat atunci de protecția animalelor sector 1. După ce i-au tratat rănile, au început să-i panseze și sufletul. Au urmat luni întregi de recuperare. Se speria și tresărea chiar și atunci când cineva voia să-l mângâie, atât de terifiat era. Astăzi Mihăiță a început să aibă încredere în oameni. Este foarte cu minte, blând, dar încă timid. Nu se poate acomoda însă cu adăpostul. Când îi aude pe ceilalți câini lătrând, se face mic într-un colț. Are 4 ani, este castrat și deparazitat și sperăm că va fi în curând adoptat, pentru ca Mihăiță să nu mai sufere niciodată.
0: Eu și Mihăiță vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaront@digi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 10 august 1945. Japonia capitulează. La primele ore ale dimineții, împăratul Hirohito al Japoniei și-a anunțat guvernul că războiul nu mai poate continua. Decizia a venit la o zi după atacul nuclear de la Nagasaki. De asemenea, cu o zi în urmă, Armata Roșie intrase în Manciuria ocupată de japonezi. Oficialii de la Tokyo se temeau că poporul japonez va fi distrus de URSS și SUA. A venit momentul să îndurăm lucruri de neîndurat, a zis împăratul Hirohito atunci când a decis că luptele trebuie oprite. Japonia a capitulat oficial pe 15 august 1945. 10 august 1913. Pace în Balcani. Tratatul de la București, care a încheiat al doilea război balcanic, a fost semnat în capitala României. Tratatul a fost unul revoluționar pentru acea vreme. Pentru prima oară, niciuna dintre marile puteri europene nu s-a implicat. Țările balcanice și-au rezolvat singure problemele. România a devenit principala putere în zonă. Bulgaria, ca țară înfrântă, a pierdut teritorii în favoarea României, Cadrilaterul, Serbiei, Greciei și Turciei. Dar echilibrul creat a fost stricat de primul război mondial. 10 august 1955. Oprirea expansiunii. Expansiunea către inima Europei a hoardelor maghiare invadatoare a fost oprită la Lechfeld, în Bavaria. Otto I, regele Germaniei, și armatele sale au înfrânt maghiarii. Bătăliile au durat 3 zile, de pe 10 până pe 12 august. Aproape toți luptătorii maghiari sunt uciși. Căpeteniile hoardei sunt prinse după luptă și executate de germani. Se încheia o perioadă de 50 de ani în care maghiarii făcuseră raiduri până în Franța, Italia și Spania. După Lechfeld, maghiarii au rămas definitiv în bazinul carpatic.
3: Ați ascultat Digistoria.
5: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
6: O știri care iară m-a făcut să fiu foarte calm săptămâna asta. E o știri despre doamna Diana Ivanovici Oșoaca, care a fost la St. Petersburg, la summitul domnului Putin, împreună cu alți oameni mari din politica mondială, cum ar fi Andrew Tate. Oameni de asemenea calitate, ca să fim siguri. Și avem filmarea cu doamna Diana când... Hai să vedem, de fapt, nu mai este.
7: Oh,
8: I see one hand raised over there. Yes, please.
6: Deci doamna Diana, chiar dacă nu stătea fix în prima bancă, bă, s-o comporta ca o școlăriță de aia care vrea să remarce, ridică mâna sus, stătea cu minte și aștepta microfonul. Și când zic stătea cu minte, mă refer că stătea cu minte pentru că n-avea bodința la gură. Ceea ce e foarte cu minte. Ia să vedem ce-o zis.
9: Hello, Mr. President. Hello, everybody. Hello, Mr. Slutsky.
6: Aici!
9: My name is Diana...
6: Aici mă cam deranjează o chestie, și anume că vorbește engleza un pic mai bine decât Mihaela Grădinaru. Mirabela Grădinaru, scuze. Nu știu dacă, adică oricât de mult vreau să nu, dar un pic vorbește mai bine. Cred că un pic și mai bine ca mine. Ceea ce... Dar îmi imaginez că e fluentă și în rusă.
9: I would like to tell you that Romanian people do not hate you. Romanian people want peace with Russia. And I cannot send you a warm hello from our president because we do not have a president.
6: Na, deci românii nu vă urăsc. Îl iubim, nu? Și voi îl iubiți, nu? Pe bote meu. Să nu, nu sunt eu singurul nebun care îl iubește pe bote, da? Deci, așa că au zis, România n-are președinte. Nu neapărat că n-are președinte, n-are președintele pe care și-l-o dori Putin. Bun, și după aia au apărut și la o televiziune foarte, foarte relevantă și serioasă din România.
10: Povestiți-ne dumneavoastră exact ce a fost acolo, de la început până la...
11: O, Doamne, da, toată ziua de azi pentru mine a fost extrem de plină. Plină de foarte multe emoții.
6: Da, ci, vedeți și tonul sare doamna Diana, ce bucuroasă, ci, bă, băi, sunteți nebuni, ce-am făcut? Ce nebune sunt! Mai departe!
11: M-a întrebat dacă mai am curajul să mai mă întorc acasă. Și zic că cred că nu au ei curaj când vin eu acasă să mai stau prin România, cred că fug toți.
6: Băi, vă dați seama cum funcționează mentalitatea lui Putin? Dar mai ai curaj să te întorci acasă? Că dacă era cineva de la noi care mergea în UE să zică chestiile astea, nu mai avea curaj. Așa funcționăm noi. Noi, ca proștii, noi îi lăsăm în viață pe ăștia care au aceleași păreri ca noi. Doamne, ce tâmpiți! Și ne-ar fi crezut!
5: Scos din sărite.
3: Digi24 FM.
12: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
5: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
13: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
5: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu, în fiecare duminică, doar la Digi24.

0: ora 10, bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu. Continuăm știrile dimineții și vedem pentru început subiectele momentului pe scurt. 7 persoane au fost arestate preventiv în urma incidentului șocant din Cluj, când o ambulanță în misiune a fost atacată cu băte, topoare și pietre. Suspecții au crezut într-o informație falsă apărută pe TikTok și care invoca un fake news despre ambulanța care fură copii. Vântul a salvat România din criza energiei. Producția a depășit cu 500 de megawați consumul sâmbătă seara, arată datele Transelectrica. Nu s-a mai întâmplat acest lucru de aproape 2 luni. Detalii imediat la știrile dimineții. Noi măsuri în criza carburanților. Transportatorii și fermierii se vor putea împrumuta la bancă pentru plata benzinei și motorinei, iar creditele sunt garantate de stat. Toate detaliile imediat la știrile dimineții. Începem! Este informația momentului la Digi24. 7 persoane au fost arestate preventiv pentru atacul asupra unei ambulanțe într-o comună din județul Cluj. Femeia este singura acuzată de lovire și alte violențe. Procurorii cred că aceasta ar fi aruncat piatra care a trecut prin geamul mașinii și a provocat rănirea șoferului. Suspecții au năvălit cu băte, topoare și pietre asupra autospecialei care preluase un pacient și se îndrepta cu acesta spre spital. Au crezut într-o informație falsă apărută pe TikTok și care invoca mitul ambulanței care fură copii. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
1: Ambulanța în care se afla și un pacient a fost atacată cu pietre și topoare de mai mulți indivizi care ar fi fost alertați de un clip de pe TikTok care propaga zvonul unei presupuse ambulanțe care fură copii.
2: A trecut pe lângă noi două mașini și au oprit undeva la 30 de metri în fața noastră. S-au pus perpendicular pe axul drumului.
1: Atunci indivizii s-au dat jos din mașini și au atacat.
3: Și acolo îndoită asta, Nila, Florina, asta aici.
2: Da, i-a dat cu săcurea. Păi dar au avut un par când s-au dat jos din mașină, cât piciorul tău de gros, unul dintre ei.
4: Doar prezența de spirit a ambulanțierului a făcut să nu existe victime omenești. Am reușit totuși să întoarcem în ambulanța, să mergem către Panticeu. Moment în care pe partea lui, unul dintre ei a aruncat din nou, acum știu să vă spun, că o piatră, pentru că am găsit-o sub mine, spărgând geamul șoferului.
5: Polițiștii din cadrul secției 5, Poliție Rurală Dej, au reținut pentru 24 de ore 3 persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.
0: Iar acum avem alerte de ultim moment de la meteorologi. 7 județe din vestul țării se află sub cod galben de caniculă. Specialiștii spun că apogeul acestui val va fi atins miercuri. Și primim prognoza actualizată chiar acum de la doamna Elena Matescu. Este directoarea generală a Administrației Naționale de Meteorologie. Bună dimineața, doamna Matescu!
6: Bună dimineața!
0: Așadar, cum începe săptămâna aceasta după ce am văzut săptămâna trecută, după acel val de caniculă de săptămâna trecută?
6: Din nou ne vom afla sub incidența unei mase de aer deosebit de călduroase pentru această perioadă, drept pentru care astăzi un cod galben vizează cele 7 județe din partea de vest-nord-vest a țării, iar mâine un cod portocaliu aceleași județe, pentru că valul de căldură va fi în intensificare. Dacă astăzi contăm pe temperaturi în aria de cod galben de până la 34 de grade în Maramureș sau în nord-vestul Transilvaniei, respectiv 35-36 de grade în Banat și Crișana, mâine temperaturile vor fi în creștere, 35-38 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, unde posibil local să atingem chiar 39 de grade. În acest context, disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură umezeală va putea atinge și depăși pragul critic de 80 de unități, iar noaptea va putea fi tropicală, cu valori de la 20 până la 21-22 de grade, tot în partea de vest a țării. Iar mâine, în extindere, aria de cod galben vizează Oltenia, Muntenia, Sudul și local centrul Moldovei, dar și cea mai mare parte a Transilvaniei, pentru că maximele zilei de mâine se vor situa între 33 până la 37 de grade. Mâine va fi cea mai caldă zi din acest nou episod.
0: Dar observ, doamna Matescu, din nou vestul țării afectat de acest val de caniculă.
6: Da, ne aflăm la periferia cupolei de căldură care va afecta din nou Europa Centrală și de Vest, semn că masa de aer foarte cald se va deplasa și către Europa de Est, afectând în principal zona de vest a țării noastre.
0: Cât va dura acest val de caniculă, acest episod?
6: Până joi vom discuta de temperaturi ce vor caracteriza o vreme caniculară cu disconfort termic ridicat. De joi ne apropiem de normele specifice datei din calendar, adică valori de la 23-24 până la cel mult 30-31 de grade Celsius. Însă, așa cum arată datele de la acest moment, după 15 august este posibil să discutăm de o nouă masă de aer cald care să se intensifice și în zona țării noastre. Dar pe măsură ce ne vom apropia de intervalul respectiv, cu siguranță vom veni cu date noi în acest sens.
0: Nu pot să nu vă întreb, pentru că vedem ce se întâmplă cu această secetă, mai ales pe Dunăre, ceva precipitații, ne așteptăm la ploi în anumite zone ale țării, doamna Mateescu?
6: Săptămâna va fi deficitară pe ansamblu, să nu excludem să avem și ploi slabe, cu precădere în zona montană sau în zonele sudice, însă cantități de până la 10 litri pe metru pătrat nu pot compensa nevoia acută de apă. Înregistrăm pentru luna august, de la începutul acesteia și până în prezent, doar o cantitate de 6,7 litri pe metru pătrat. Datele cel puțin cum arată la acest moment, până spre finalul celei de-a doua decade, probabilitatea de a avea precipitații mai însemnate este una redusă, semn că luna august din acest an este posibil să se situeze în top 5 cele mai secetoase luni din istorie și nu excludem de asemenea și probabilitatea de a fi una dintre cele mai călduroase luni august.
0: Vă mulțumesc pentru toate informațiile, doamna Mateescu. Vântul a salvat România din criza energiei. Producția de energie electrică a țării noastre a depășit cu 500 de megawați consumul sâmbătă seara, arată datele Transelectrica. Nu s-a mai întâmplat acest lucru de aproape două luni. Peste o treime din această producție provine din surse eoliene. Vești bune vin și de pe Dunăre. Nivelul apei a mai crescut după scufundarea celor patru barge încărcate cu pietriș. Prin urmare, reactorul 2 de la Cernavodă funcționează acum în parametrii normali. Totuși, situația rămâne riscantă, deoarece curenții puternici și imprevizibili ai Dunării pot disloca barjele scufundate zilele trecute, o spune Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Din acest motiv, pe brațul Bala continuă intervenția, dar și monitorizarea, precizează oficialul într-un mesaj pe Facebook, însoțit de imagini. Debitul Dunării este staționar la intrarea în țară, 1400 de metri cub pe secundă și ar urma să crească ușor din 15 august. Iar în România, amenințarea închiderii complete a centralei de la Cernavodă i-a făcut pe mulți să se gândească la instalarea propriilor panouri solare. Costul independenței energetice dependente de strălucirea soarelui pornește de la 15.000 de lei.
7: Panourile fotovoltaice de 5 kW și bateriile pot costa 15.000 de lei cu tot cu montaj, adică mai puțin de 3 ani de facturi plătite la curent. Asta dacă întreg sistemul este cumpărat în regie proprie și montat de un electrician.
8: E cel mai rar caz, pentru că instalatorii arare ori instalează cu materialele clientului. Pentru că instalatorii trebuie să dea o garanție la lucrare. Instalatorul și-a o responsabilitate în momentul când depune dosarul la ANR.
7: Același sistem de 5 kWh, dar achiziționat de la o firmă autorizată, care s-ar ocupa și de montaj, crește de la 15-20 de mii de lei la peste 25 de mii de lei.
9: În cazul în care vrem să mărim, chiar să dublăm această capacitate, atunci costul final crește cu aproximativ 50%. Ele nu se dublează, asta pentru că prețul avizelor al tuturor aprobărilor necesare rămâne același.
10: Printr-o firmă autorizată poți și să beneficiezi și de avantaje de a fi consumator. Înseamnă că instalația este verificată, iar apoi documentele sunt depuse la distribuitorul de energie pentru a deveni prosumatori și ai o garanție că instalația este realizată în condiții conform normativelor în vigoare.
7: Românii sunt de altfel destul de inventivi în legătură cu locurile în care instalează capacitățile de producție.
9: Unii prosumatori folosesc panourile fotovoltaice și ca design. Acesta, spre exemplu, pare a fi un gard de sticlă. În realitate, sunt mai multe panouri puse unul lângă celălalt.
7: Cel mai scump sistem, dar pe care mulți prosumatori îl preferă datorită nivelului scăzut de stres, este cel instalat de un furnizor de energie. Pachetele pentru aceeași capacitate de 5 kWh ajung la peste 30.000 de lei.
0: Facturile la energia electrică ar putea crește în perioada următoare. Experții avertizează că noile contracte pot aduce tarife mai mari. Există însă și soluții. Consumatorii pot apela la schimbarea furnizorului în funcție de ofertele de pe piață.
11: Este posibil să fie prețul

0: foarte mare sau este, dacă comparați cu alți furnizori, este mult mai mare, puteți oricând să schimbați furnizorul, lucru care se face foarte, foarte ușor.
1: Transportatorii sau fermierii vor putea face plinul în rate. Cel puțin așa prevede un proiect al Fondului Național de Garantare menit să sprijine firmele care întâmpină dificultăți în aprovizionarea cu benzină sau motorină, ținând cont de prețurile actuale. Statul ar urma să sprijine aceste credite luate. Câți bani vor putea lua firmele și în cât timp s-ar putea aproba dosarele? Ne spune colegul meu Sebastian Boldea. Sebastian, ești în direct, te urmărim.
2: Bun găsit, vorbim despre credite în valoare maximă de 1 milion de lei și l-am alături de mine pe domnul Cătălin Leonte, directorul Fondului Național de Garantare al Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii. Domnule Leonte, spuneți-ne în primul rând pentru cine se dedică acest proiect.
3: Bună dimineața! Această nouă garanție pe care Fondul Național de Garantare a lansat-o în cursul săptămânii anterioare este destinat transportatorilor în primul rând, dar nu doar lor, ci și tuturor companiilor pentru care componenta de transport este foarte importantă. Aici mă refer la firme din agricultură care de multe ori trebuie să-și asigure combustibilul pentru o campanie de recoltare și au nevoie de combustibil acum, nu peste o zi sau două zile când s-ar putea ca produsul să lipsească. De asemenea, pentru companii de construcții, pentru care componenta de transport este importantă, pentru livratori sau pentru firme de curierat. Această garanție constă până la urmă într-o posibilitate de a garanta un credit capital de lucru. Un credit capital de lucru care este pe o durată de 3 ani de zile. Așa cum am spus, care este destinat doar acestei componente de transport cu care se poate achita carburantul, fie sub formă de facturi, fie sub formă de carduri de flotă, așa cum se utilizează de cele mai multe ori.
2: Cât de mare este nevoia acum în piață?
3: Încă o dată, toate produsele pe care noi le dezvoltăm, le dezvoltăm ca urmare a unor nevoi primite din piață, a unor solicitări fie a companiilor care se află deja în portofoliul nostru, fie din discuțiile pe care le purtăm cu finanțatorii, în speță cu băncile. Noi dăm doar garanții, creditele sunt date însă de către bănci. Cu alte cuvinte, noi am venit cu acest produs, am ieșit cu el pe piață, am lansat această invitație finanțatorilor să vină alături de noi și să împreună să putem să rezolvăm această nevoie acută din punctul nostru de vedere al tuturor companiilor care se confruntă în ultima perioadă atât cu creșteri de prețuri la combustibil, cât și cu asigurarea stocurilor de combustibil, așa cum am spus, atunci când nevoia este acută și imediată. Pentru un agricultor să întârzi o zi sau două recoltatul înseamnă pierderi majore. Poate să compromită total ceea ce au muncit peste întregul an.
2: În ce stadiu suntem acum? Când ar putea aceste companii să acceseze creditele?
3: Din punctul nostru de vedere, produsul este gata. În primul moment în care băncile vor semna acordul de finanțare cu noi, el va deveni operațional. Platforma electronică IT funcționează. Funcționează de altfel pe toate celelalte produse ale noastre. Suntem pregătiți cu resursa umană în cadrul Fondului Național de Garantare în așa fel încât să reușim să dăm răspuns în 24 de ore unei astfel de solicitări. Mai mult decât atât, cum spuneați, creditele și garanțiile sunt până într-un milion de lei. Dar dacă cei care doresc să acceseze o garanție de până la 600.000 de lei, nu vor avea nevoie de nicio altă garanție colaterală, fiind suficient garanția din partea noastră.
2: Băncile par să aibă deschidere?
3: Cu siguranță, pentru că noi am lansat săptămâna trecută vineri și deja am primit întrebări din partea băncilor de lămuriri vis-a-vis de unele aspecte din cadrul acordului de finanțare pe care l-am remis lor pentru a putea să îl semneze.
2: Și avem în momentul acesta un termen pe care ne putem baza, nu știu, luna viitoare, săptămâna viitoare?
3: Nu aș vrea să anticipez, pentru că depinde de procedurile interne și de risc ale fiecărei bănci. Important este că noi suntem pregătiți. Dacă astăzi semnăm un acord cu o bancă, putem cu banca respectivă să derulăm începând de mâine produse și să se acorde efectiv credite cu garanție din partea noastră. Acesta este un proces cum să spun, cu continuitate.

0: în timp, adică nu trebuie să așteptăm ca toate băncile să semneze un acord cu noi, ci putem ca în timp să semnăm cu una și după aceea celelalte să se alăture.
1: Cu cei de la Ministerul Finanțelor ați discutat? Ei
0: cu siguranță. Deci înainte de a da drumul acestui produs, noi suntem o instituție care are ca și acționar unic Ministerul de Finanțe. Ori aprobarea acestui produs a fost dată de către Ministerul de Finanțe și am primit de asemenea competențele în ceea ce privește semnarea contractelor. Ce este important este că acest credit capital de lucru este pe 36 de luni. Primele 6 luni sunt gratuit din punctul nostru de vedere, adică fără niciun fel de comision de garantare. După aceste 6 luni, restul de luni rămase vor fi cu 2,65% din partea noastră comision de risc, care este fix pe toată durata desfășurării în programului.
1: Vă mulțumesc foarte mult. Deci, ce este important de reținut este faptul că odată lansat acest program, cei care au nevoie de acești bani își pot aduce dosarele, le pot înscrie, iar creditul ar urma să fie aprobat în cel mult 24 de ore.
2: Se caută formula magică pentru noua lege a salarizării. Discuțiile tehnice continuă și săptămâna aceasta, iar liderii politici ar urma să meargă chiar mâine la Cotroceni pentru negocieri, spun surse politice pentru Digi24. Cu mai multe detalii vine colega mea Rebecca Manea. Rebecca, bun găsit!
3: Bun găsit, discuțiile pe legea salarizării continuă. Surse apropiate de administrația prezidențială spun pentru Digi24 că liderii fostei coaliții de guvernare ar putea veni chiar mâine la Palatul Cotroceni pentru a negocia acest proiect. Știm că în acest moment însă rămân acele discuții tehnice între ministere pe de-o parte, dar și pe de altă parte cu cei sindicatele, pentru că știm cel puțin în acest moment cele mai mari nemulțumiri rămân în sănătate și în educație. În acest sens ne amintim de faptul că au fost proteste ale celor două categorii profesionale, ba mai mult au refuzat să și vină la aceste consultări tehnice. Am văzut însă din declarațiile oficiale ale ministrului interimar al fondurilor europene și al muncii Dragoș Pâslaru, ar putea exista mai multe, să spunem, progrese, spune acesta, în ceea ce privește acest proiect săptămâna aceasta, le-am putea vedea chiar zilele acestea, însă nu a oferit o garanție pentru că acest proiect să fie și gata până la finalul lunii, atunci când România ar trebui să aibă finalizat acest jalon. Premierul interimar Ilie Bolojan spunea însă că ar putea oricând să ajungă în Parlament acest proiect, însă este blocat de discuții și nu există în acest moment un acord politic. Foarte important însă este de văzut dacă va fi gata până la finalul acestei luni. Altfel, România va pierde numai puțin de 700 de milioane de euro.
2: Rebecca, îți mulțumim. Cu un guvern interimar de mai bine de 3 luni la Palatul Victoria, acum apar pe masă scenarii cât mai creative în încercarea aparent imposibilă de a găsi formula câștigătoare pentru viitorul executiv. Ce nume rămân valabile pe masă și cum ar putea arăta componența viitorului guvern, ne spune chiar acum colega mea Amalia Dobre. Amalia, bun găsit!
4: Bun găsit, apare o nouă variantă pentru viitorul guvern. Dacă ideea unei rotative a mai fost vehiculată și chiar aplicată în vechile mandate, acum rotativa apare în cazul miniștrilor. Cu alte cuvinte, am putea avea un premier tehnocrat, acceptat de toate partidele și de președinte, care să rămână la Palatul Victoria până la alegerile din 2028. Însă miniștrii s-ar putea roti. Un lider din USR aduce în prim plan scenariul în care prima oară PNL și USR ar prelua portofoliile de la ministri pentru cel mult un an și jumătate, iar mai apoi acestea ar merge către socialdemocrați și, repet, în toată această perioadă, premierul independent să nu se schimbe. Un alt scenariu, tot cu un premier independent, fără carne de partid, Alexandru Nazare sau o altă persoană, să coordoneze echipa de miniștri alcătuită din PSD, UDMR, dar și din Unii Liberali, care îl contestă acum pe Ilie Bolojan. Aceasta este varianta unui guvern de armistițiu. Al treilea scenariu nu este unul nou, vorbim de un guvern minoritar PSD cu Sorin Grindeanu la Palatul Victoria. Însă aici piedica stă în acea majoritate de 233 de voturi. Știm că Sorin Grindeanu negociază voturi constant și le-ar putea primi de la UDMR, minoritățile naționale, dar și de la partidele mai mici din Parlament. Totuși, fără voturile liberalilor care se dezic de Ilie Bolojan, Grindeanu nu are asigurată acea majoritate de care are nevoie. Și mai există un scenariu, cel al unui guvern tehnocrat cu totul, și premier și miniștri tehnocrați. De curând, Ilie Bolojan declara că PNL ar putea susține o astfel de formulă, dar cu o condiție: să vină acest guvern cu un program clar pentru reducerea cheltuielilor și diminuarea deficitului.
2: Amalia, îți mulțumim. Fraude grave și risipă în sistemul de sănătate au fost dezvăluite de șeful Casei Naționale de Sănătate. Într-o intervenție aici, la Digi24, Horațiu Moldovan a explicat că banii din sănătate se risipesc fie prin fraude directe, fie prin cheltuirea ineficientă a banilor. Și a dat ca exemplu spitale și cabinete care au decontat consultații pentru oameni deja morți sau au inventat internări pentru pacienți care nu au fost niciodată în spital.
5: Sunt două variante. Spitalul încasează mai mulți bani decât ceea ce a prestat ca servicii, și cealaltă situație în care atât spitalele, dar nu numai pe spitale, și pe zona de cabinete medicale, efectiv încasează bani în lipsa pacientului. În anumite unități, nu una, exista o practică în care pacienți în situații vulnerabile erau internați, erau consultați în mod fictiv, repetat, erau programați după fiecare consultație, aveau în softul intern al cabinetului respectiv, al policlinicii respective, aveau trecută data următoarei investigații, următoarele consultații, împreună cu lista aferentă de investigații pe care urma să le facă, și în data respectivă consultațiile erau urcate și raportate automat în sistemul de asigurare al Casei de Asigurări de Sănătate. De unde ne-am dat seama? A uitat un amănunt, zic eu, foarte important, să întrebe dacă pacienții mai sunt în viață, și așa i-am descoperit.
2: Aglomerație de nedescris pe litoral, se circulă bară la bară între stațiuni pentru că mii de turiști se întorc acasă din concediu. Colega mea Iulia Stanciu vine cu toate informațiile. Iulia, bun găsit, cum se circulă în aceste momente? Te ascultăm!
6: Bun găsit tuturor! În acest moment ne aflăm pe DN39 la Eforie Sud. Așa cum puteți vedea, pur și simplu este foarte aglomerat, se circulă bară la bară până în Eforie Nord. Vă reamintesc că în weekendul care tocmai s-a încheiat aici pe litoral au fost 200.000 de turiști. Unii dintre ei au plecat ieri spre case și atunci traficul a fost aglomerat. Spre exemplu, pe autostrada Soarelui, circulația a fost închisă timp de aproape o oră în apropiere de Cernavodă, sensul spre București, din cauza unui accident în care au fost implicate 6 mașini. Dar iată că cei care s-au hotărât să plece astăzi de pe litoral ca să evite traficul aglomerat nu au fost mai norocoși. Aici, între Eforie Sud și Eforie Nord, se circulă cu dificultate. Aglomerație este și în Agigea, în localitate, dar și pe podul de la Agigea, până la intrarea pe autostradă.
2: Iulia, îți mulțumim. Trotinetele electrice sunt de aproape 3 ori mai periculoase decât motocicletele și bicicletele. Cel puțin așa arată un nou studiu internațional. Și în timp ce mii de oameni sunt implicați anual în accidente cu trotinete, România ia măsuri care par a nu fi suficiente. Cu mai multe informații despre acest subiect vine colega mea Iulia Gurguță. Iulia!
7: Bine v-am găsit! Persoanele care folosesc trotinete electrice sunt expuse unui risc mai mare de a suferi leziuni cerebrale față de motocicliști sau bicicliști, arată noul studiu. Copiii care merg pe trotinete electrice și lipsa căștii de protecție cresc riscurile, arată noile date, iar în România, în timp ce numărul accidentelor în care sunt implicate astfel de vehicule crește de la an la an, țara noastră pare să ia măsuri care nu sunt suficiente și vorbim aici despre poliță RCA obligatorie în acest moment pentru trotinete și biciclete electrice. Regulile se aplică trotinetelor electrice care depășesc 25 de kilometri pe oră și care cântăresc peste 25 de kilograme. Mai mult, parlamentarii vor să îi oblige pe conducătorii de trotinete electrice să facă un curs de legislație rutieră, însă acest proiect trebuie aprobat și sunt întregul Noi Ișin București, dacă în sectorul 1 trotinetele electrice au fost interzise în parcuri și în locurile de joacă, Primăria Capitalei pregătește un nou regulament. Conducătorii vor trebui să aibă cel puțin 18 ani dacă vorbim despre trotinetele închiriate. Trebuie punctat și faptul că în România anul trecut au avut loc peste 1800 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice, iar 14 persoane și-au pierdut viața.
2: Iulia, îți mulțumim. Mii de șoferi conduc agresiv în trafic, iar cei mai mulți sunt în București, Iași și Timiș, potrivit unei statistici a Poliției Române. Cei mai mulți sunt prinși și sancționați pentru comportamentul agresiv datorită spiritului civic al românilor, care trimit mii de filmări prin aplicația online de sesizări abateri rutiere. Are mai multe informații colega mea Ligia Pricop. Ligia, te urmărim.
8: Bun găsit! Numai în primele 6 luni ale acestui an, polițiștii au primit peste 700 de sesizări de la cetățeni care reclamau comportamente agresive sau nepotrivite în trafic. De când funcționează aplicația, din toamna lui 2024, s-au strâns aproape 2300 de reclamații, potrivit datelor economica.net, obținute de la IGPR. Polițiștii au sancționat cu ajutorul cetățenilor cu spirit civic, care au trimis dovezi concrete, inclusiv probe video, 1900 de șoferi. Prin urmare, 80% dintre reclamații s-au lăsat cu sancțiuni. În București s-au dat cele mai multe, 420, Brigada Autostrăzi a aplicat de asemenea 275 de sancțiuni. Județele Iași și Timiș sunt în top cu 180, respectiv 121 de sancțiuni. Pe de altă parte, cele mai puține sesizări legate de încălcarea regulilor de circulație au venit din Galați, Maramureș și Dâmbovița.
2: Incendiile de vegetație continuă să facă prăpăd pe continentul european. În estul Spaniei, pompierii se luptă să stingă un incendiu care a forțat evacuarea a peste 700 de oameni în provincia Valencia. Autoritățile spun că evacuările au fost necesare îndeoseb din cauza norului de fum uriaș. În Franța, pompierii au reușit să țină sub control un incendiu produs în apropiere de Bordeaux, în zona unde luna trecută au ars peste 42.000 de hectare de vegetație. Autoritățile au arestat 420 de indivizi suspectați că ar fi pus intenționat focul. Peste 160 dintre aceștia sunt minori. În Albania, peste 300 de pompieri asistați din aer de elicoptere, avioane și drone turcești, Bayraktar, au reușit să oprească răspândirea unui incendiu care amenința un oraș cu peste 50.000 de locuitori. Situație disperată și în vestul Canadei, grav afectată de incendii de vegetație. Peste jumătate din cele peste 100 de focare sunt scăpate de sub control. Au ars deja peste 13.000 de hectare de vegetație, mai mult de jumătate din suprafața Bucureștiului. Flăcările amenință tot mai multe comunități și 22.000 de oameni au fost deja nevoiți să-și evacueze locuințele. Noul val de incendii vine după ce în luna trecută peste 200 de focare au produs prăpăd în provincia central-estică Ontario. Atunci, din cauza fumului, calitatea aerului din Toronto a scăzut la unul dintre cele mai mici niveluri din lume pentru mai multe zile la rând. Înapoi în țară, acum, bombă ecologică la marginea orașului Târgu Jiu. Dejecțiile sunt deversate direct în râul Jiu prin rețeaua de canalizare, iar oamenii din zonă sunt disperați. Mirosul în zonă este insuportabil și cer autorităților să ia măsuri urgente. Colega mea, Ana Maria Ianc, este acum acolo. Ne oferă mai multe informații. Ana, bun găsit!
9: Bun găsit! Apa de la una dintre stațiile de epurare din municipiul Târgu Jiu ajunge direct în râul Jiu și, așa cum ai spus și tu, oamenii care locuiesc în această zonă reclamă faptul că în anumite momente mirosul de aici devine unul foarte greu de suportat, iar apa este foarte murdară. Și după cum se vede în imagini, în mod normal, apa ar fi trebuit să fie preluată de cele două conducte care au fost puse sub acest drum, însă pentru că drumul s-a rupt, apa trece pe lângă conducte și ajunge direct în râul Jiu. La fața locului astăzi au venit aici reprezentanții Gărzii de Mediu, reprezentanții Inspectoratului de Poliție din județul Gorj, dar și reprezentanții sistemului de gospodărire a apelor. Niciuna dintre autoritățile prezente aici a spus că, toate au spus că nu știau despre această situație, în ciuda faptului că oamenii spun că se întâmplă de câțiva ani buni acest lucru, nimeni nu a luat nicio măsură și mai mult decât atât nu a venit să verifice dacă apa care ajunge în Jiu este sau nu poluată. Acum ar urma să ajungă aici reprezentanții laboratorului din cadrul sistemului de gospodărire a apelor pentru ca aceștia să ia probe de apă de acolo de unde se varsă canalizarea în râul Jiu și să se vadă dacă în zonă există sau nu poluare. Și mai mult decât atât, acest canal pe care îl vedeți în imagine este la o distanță foarte mică de locuințele oamenilor, iar în momentele în care plouă foarte tare, oamenii reclamă faptul că apa le ajunge chiar în spatele curților. Și chiar și așa, repet, nicio autoritate până în acest moment nu a luat vreo măsură.
10: Digi24 FM.
11: Super fotbal la Digisport 1. Astăzi ai bilete pentru Superliga. De la 18:30 vezi duelul dintre FC Botoșani și Corvinul Hunedoara. De la 21:30 Șepșii o provoacă pe FCSB, iar miercuri de la 22 PSG și Aston Villa promit fotbal total în Supercupa Europei. Totul live la Digisport 1.
10: Digi24 FM.
12: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
13: Lina Petrea, psihoterapeut și doctor în științele educației.
14: Ai spus cuvântul esențial, fericit. În ultimii 20-30 de ani, educația copilului în familie și-a mutat obiectivul dinspre formarea caracterului copilului, așa cum ziceau bunicii noștri, domne, să-l faci om cu o mare, da? Să-i construiești un caracter integru, să-l faci să știe ce e bine și ce e rău și să aleagă binele. Obiectivul părinților nu mai este acesta. Nu mai este acesta. Obiectivul părinților este acum fericirea copiilor. Și fericirea o vedem în legătură cu ce? Cu lucrurile materiale și cu satisfacerea nevoii de a avea. Și cu satisfacerea plăcerii. Când noi ne învățăm copiii că scopul vieții este să-ți satisfaci plăcerea, orice plăcere ai, să nu ne mirăm de ce la adolescență ei vor să-și satisfacă plăcerea de a fi high cu orice preț.
10: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
15: Ieșind acolo, na, îți strigă numele, îți arată drapelul, 25.000 de oameni te aplaudă, milioane se uită de acasă. Te simți ca o furnică sau ca un gladiator într-o arenă și este înfricoșător, dar în același timp simți că trăiești cu adevărat. Antrenorul meu mereu mi-a spus să nu las niciodată succesul să mi se urce la cap și nici eșecul să-mi coboare la inimă.
16: Ce să se schimbe în România pentru ca următorul David Popovici să apară mai devreme?
15: În timp ce respiram, deci totul se întâmpla foarte repede, spuneam, nu are cum să câștige americanul. Oamenii ăștia câștigă întotdeauna. Câștigă de când sunt eu mic. Trebuie să câștig și eu odată, adică hai România, come on!

0: Performanțe uriașe pentru atletismul românesc la campionatele mondiale de tineret din Statele Unite.
1: Utah is going to take it. She's going to be the world under 20 champion. An area under 20 record for Utah with 55.33.
2: What a run and what a performance from all three. All three medalists inside 56 seconds. It was magnificent.
0: Ștefania Uță este noua campioană mondială în proba de 400 de metri garduri. Ea a încheiat cursa în 55 de secunde și 33 de sutimi, cea mai bună performanță din carieră. Este de asemenea un timp mai bun decât cel de la europenele sub 20 de ani, unde a stabilit recordul competiției. A doua medalie pentru delegația României a fost obținută de Daria Vrânceanu. Aceasta este vicecampioană mondială în proba de triplu salt. Cea mai bună săritură a sa din final a măsurat 13 metri și 70 de centimetri și a depășit cu 10 centimetri recordul personal pe care l-obținuse în calificări.
3: It was a great race. I really loved it. It went very smooth. I wish we were a bit all closer together so I could have gone faster. I wanted to run under 55, but it will come. It will come. I'm patient, but it was a great race.
0: În continuare pe acest subiect discutăm cu Dan Filoti, este jurnalist DigiSport. Te salut, Dan.
4: Te salut și eu.
0: Cred că de foarte mult timp nu am mai auzit de vreo performanță la atletism. Dacă spun bine, dacă greșesc, te rog să mă corectez, Dan.
4: Da, depinde de ce vorbim. La un asemenea impact, la o asemenea intensitate, să vorbim de aur într-o probă de viteză, într-o probă în care atleții și atletele din România nu au fost neapărat obișnuiți în ultima perioadă, așa cum bine punctai și tu. Am mai avut anul trecut, în martie, în 2025, și o performanță asemănătoare tot la triplu salt, apropo de ce a fost făcut Daria Vrânceanu, dar sigur că aurul atrage și performanța Ștefaniei este una cu adevărat impresionantă, cu atât mai mult cu cât a reușit treptat în Statele Unite acum, la Eugene, în Oregon, a reușit să-și îmbunătățească performanța cursă cu cursă. A intrat în serii cu un timp și l-a îmbunătățit în semifinale, a intrat cu al patrulea timp în finală și a reușit să câștige, chiar dacă erau atlete văzute, favorite, drept dovadă și culoarul de pe care a plecat Ștefania, culoarul cu numărul 7, nu se gândeau, chiar dacă era campioană europeană, nu se gândeau neapărat organizatorii că va reuși o astfel de performanță.
0: Deci nu e neapărat un culoar pentru favoriți.
4: Culoarele din mijloc, la fel ca și la natație, culoarele din mijloc mai degrabă sunt cele pentru favoriți. Voiam să remarc și performanța și felul în care a antrenat-o Alina Gabriela Ena, pentru că ea este cea care o antrenează pe Ștefania, o sportivă din Râmnicu-Vâlcea, o sportivă foarte ambițioasă, foarte smart, foarte simpatică, așa am văzut-o și mai devreme, scurta declarație pe care a acordat-o. Ambițiile ei sunt foarte, foarte mari. Citeam și vedeam declarațiile ei în care spunea că încearcă să ia sportul ca pe o activitate care nu îi poate aduce decât beneficii și iată, o aduce și pe cea mai înaltă treaptă. E important ce s-a întâmplat, e importantă continuitatea, dar acum o vedem pe Ștefania, sunt sigur că va performa și în competițiile de seniori. E important ce remarcai și tu, că se sparge cumva o barieră. Am fost obișnuiți mult timp înainte de 90 și chiar imediat după anii 90, performanțe la concursurile internaționale de atletism. A fost o perioadă mare, mare de secetă, nu? Eram obișnuiți cu medalii, eram obișnuiți cu medalii olimpice, cu medalii mondiale. A fost o pauză și sperăm că performanța Ștefaniei să renoade așa o tradiție în atletismul românesc, pentru că avem materie primă, la fel cum se întâmplă și în celelalte sporturi, dar e nevoie de investiții, dar e nevoie și de oameni care să se dedice acestui fenomen și de aceea am vrut neapărat să remarc și contribuția pe care Alina Enea, antrenoarea Ștefaniei, are în...
0: Foarte important acest lucru, pentru că mai avem în weekend, am avut și performanțe la canotaj, sportivii români s-au clasat pe primul loc în clasamentul pe medalii la campionatele mondiale sub 19 ani. Din nou, cumva la canotaj suntem obișnuiți sau am fost obișnuiți în ultimii ani cu performanțe.
4: Suntem obișnuiți, remarcam așa, o utadă simpatică, să spunem așa, dacă Uța, nu porecla Elisabetei Lipă, dacă Uța duce acest, trage acest sport după ea și ea este cea care până la urmă e motorul și suntem obișnuiți, așa cum bine ai spus, iată că acum a venit și Uță la atletism care să completeze bucuria asta a sfârșitului de săptămână, pentru că, da, nu este puțin lucru. La canotaj suntem obișnuiți, dar ce muncă este în spate, am avut ocazia să văd așa un pic ce se întâmplă acolo la baza de la Izvoran și oamenii aceia efectiv n-au concedii, n-au sâmbete, n-au duminici, n-au sărbători, sunt efectiv acolo o mică comunitate care luptă pentru astfel de sfârșituri de săptămână să-și ofere.
0: Și vedem și rezultatele. Da. Bun, da. Dar pe final acum, Dan Filoti, și la natație, la sărituri, Cătălin Preda, campion european, astăzi încep campionatele europene de natație, David Popovici, la ce să ne așteptăm?
4: La cine a obișnuit David Popovici să ne așteptăm? La un concurs solid, la curse pe care să și le ducă așa cum și-a propus, pentru că la David nu este nimic întâmplător. Și mă gândeam, nu, enumerând niște performanțe și vorbind despre lucrurile astea bune care se întâmplă chiar dacă sunt izolat, sunt insule, sunt oaze de performanță, da? Mă tot întreb și ne tot întrebăm dacă ar deveni sportul ăsta o strategie de țară, câte astfel de satisfacții am avea cu toții, da? Nu este deloc greu să facem asta dacă tot nu suntem în stare, vorbesc din perspectiva guvernanților, să avem niște lucruri așezate la nivel de, nu știu, societate și tot ce se întâmplă, pentru că ne uităm la știrile de la Digi24, măcar atât, să facă din sport o strategie
0: din de țară. Din păcate doar vorbim, din păcate am auzit doar vorbe de la politicieni că pregătesc strategii pentru sport, strategii naționale, însă nu s-a întâmplat acest lucru.
4: Da, nu se întâmplă.
0: Și vedem totuși, Dan Filoti, performanțele acestor sportivi chiar și izolate, așa cum spuneai.
4: Cu atât mai importante și cu atât mai de preț sunt pentru ei și cu atât mai, nu știu, mai supereroi sunt acești sportivi care reușesc să concureze, să câștige și lupta asta internă cu nepăsarea, cu nesimțirea, aș putea spune, cu indolența pe care cei care ar trebui să le asigure condiții nu o fac. Deci ei câștigă cursa asta intern, după care se mai bat și cu sportivii care au parte de toate acele condiții pe care ei nu le au, și reușesc să-i învingă.
0: Mă uitam și la Cătălin Preda, la 35 de ani această performanță, aurul să fie campion european la 35 de ani. Câtă muncă să fie!
4: Absolut, absolut impresionant tot ceea ce fac și merită cu adevărat tot respectul și, cum spuneai tu, nu numai pe vorbe, ci și pe fapt. Fapte, ar trebui să fie ajutați acești sportivi pe care îi avem.
0: Așteptăm cu nerăbdare și noi o strategie națională în sportul românesc. Îți mulțumesc, Dan Filoti, pentru intervenție.
4: Vă mulțumesc.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
8: Românii cheltuiesc mai mult pentru vacanțe în străinătate decât anul trecut, de ordinul miliardelor de euro.
9: 8 miliarde de euro.
8: Cum explicați lucrul ăsta? Că deși oamenii au mai puțin bani, din ce în ce mai puțin bani, cheltuiesc din ce în ce mai mult pe vacanțe în străinătate.
9: Sigur că e o diferență mare între percepție și realitate. Sigur că acum, față de acum un an sau acum 2 ani, sunt facturi mai mari, sunt cheltuieli mai mari în general, adică a avut o inflație mai mare în perioada aceasta.
8: Totul este mai scump, taxe mai mari,
9: adică e clar că puterea de cumpărare s-a diminuat. Nu e o discuție pe subiectul acesta. Însă dacă ne uităm la trendurile pe termen mai lung, o să vedem că România ca țară a progresat enorm față de 2020, spre exemplu, în anii 2000. Noi aveam un PIB per capita la momentul respectiv undeva pe la 20% din mediul european. Astăzi suntem la 78%. Consumul, că vorbeați despre el la un moment dat, consumul populației în România, în standarde comparabile cu mediile europene, e la 94% din media uniunii europene. Adică cetățeanul român astăzi consumă la 94% din cetățean, decât consumă un cetățean mediu european. ceea ce ne arată că nu prea mai sunt diferențe majore între România și mediile europene în termen de... Sigur că asta știm cum e cu mediile, da? Ascund discrepanțe mari. Unii trăiesc foarte bine, unii trăiesc prost. Acel 78% PIB per capita din România ca medie este compus din 200 și ceva la sută în București și un 30% în Vaslui, spre exemplu. Adică sunt discrepanțe uriașe între cei mai bogați și cei mai săraci. Dar pe medie, cifrele arată mult mai bine decât arătau acum două decenii, spre exemplu. Așa se explică și cheltuielile foarte mari pe care românii le fac pentru turism în străinătate. Sunt niște miliarde de euro, 7 miliarde, dacă mi-aduc aminte bine, pe care românii cheltuie în străinătate.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

0: clipe de coșmar pentru zeci de mii de oameni care urmăreau un festival de efecte pirotehnice în Spania. O defecțiune a trimis artificii în zona unde se afla publicul și, atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cel puțin 27 de oameni au fost răniți, 14 dintre victime au fost internate la spital. Organizatorii estimează că în jur de 100 de mii de oameni, majoritatea turiști, asistau la cea de-a 40-a ediție a acestui festival pirotehnic. Pentru această sărbătoare au fost folosite peste o tonă și jumătate de praf de pușcă. Înapoi în țară, acum un bărbat de 56 de ani a murit înecat în Mamaia după ce a intrat în Marea Agitată, în ciuda steagului roșu arborat de salvamari. Și nu a fost singurul care nu a ținut seama de avertisment. În condițiile în care valurile au ajuns până la 2 metri înălțime, mai mulți turiști și-au riscat viețile. În Eforie Nord, jandarmii au intervenit pentru a-i scoate pe oameni din apă. Weekendul care tocmai ce a trecut a fost unul dintre cele mai aglomerate ale verii. Potrivit hotelierilor, pe litoral au fost peste 200 de mii de turiști. Și canicula revine în forță. Meteorologii au emis noi alerte pentru aproape toată țara. Avertizările sunt valabile până miercuri inclusiv. Cel mai rău va fi tot în vestul țării, unde se vor înregistra 39 de grade Celsius la umbră. Prognoza pe larg o aflăm chiar acum de la colega mea Greta Gavrilă. Greta, bun găsit!
1: Bun găsit! 7 județe din nord-vest sunt la această oră sub cod galben de caniculă. Acolo temperaturile vor fi deosebit de ridicate, iar în Banat și Crișana se vor înregistra până la 36 de grade Celsius la umbră. Disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Mâine, aproape toată țara va intra sub avertizări de caniculă. Cele mai afectate rămân vestul și nord-vestul teritoriului, unde va fi cod portocaliu de căldură sufocantă. În aceste zone, maximele vor atinge 39 de grade Celsius la umbră, iar indicele temperatură umezeală va depăși din nou pragul critic de 80 de unități, ceea ce va face ca temperaturile resimțite să fie chiar mai ridicate decât cele indicate de termometre. În regiunile marcate cu galben pe această hartă, temperaturile se vor opri la 37 de grade. Căldura va fi greu de suportat, inclusiv după lăsarea întunericului, când meteorologii anunță noapte tropicală cu minime în jur de 20 de grade Celsius. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Nu mai discută nimeni de pace în Ucraina. N-am mai văzut dinspre americani tentative, nici măcar amenințări legate de încheierea unui acord de pace în un fel sau altul.
3: Pentru că agenda lui Trump s-a schimbat, a înțeles-o. Mai contează prea puțin dacă a înțeles sau nu a înțeles altele priorități lui în momentul ăsta. Și totul depinde de Putin. Dacă Putin se va simți amenințat de aceste roiuri de drone ucrainiene, el va fi cel care va da semnale că da, e dispus să facă pace, e dispus să înțelege că nu are un context așa și că va face niște concesii și atunci, bun, hai să negociem ceva. Dar e puțin probabil ca lucrul ăsta să se întâmple în următoarele săptămâni următoare. Nu exclud însă că dacă ucrainienii găsesc cheia de la Kremlin și forțează puțin ușa de acolo cu drone sau cu altceva, s-ar putea la un moment dat ori el, ori cineva din anturajul lui să vină să forțeze. Faptul că a fost interviul lui Melnicenko în The Economist, semnalele care se mai dau, uite, informația asta care a fost acum aruncată pe piață de Aliv, că vezi, doamne, să întâlnesc la Baku niște foști demnitari americani, de nemți de acum 20 de ani, cu niște foști demnitari ruși de acum 10 ani și discute acolo, toate astea practic sugerează și alimentează iluzia deocamdată, dar creează un context psihologic favorabil unor negocieri serioase.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu, ne spunea cum reușesc ucrainenii să ajungă și să trimită drone ce lovesc chiar și în capitala Moscovei. Care e situația Rusiei acum?
3: E o criză. E o criză, dar toată lumea înțelege că se întâmplă ceva dramatic. Opinia publică, atâta cât putem noi percepe de foarte departe, în opinia publică se întâmplă niște lucruri dramatice care modifică anumite trenduri. În același timp, puterea e foarte atentă. De ce? Pentru că ai niște alegeri, alegerile parlamentare pe 20 septembrie. Sigur că alegerii în Rusia sună caragios. Totuși, poate să ofere orice scrutin electoral ocazia unor dezbateri publice. Și important în momentul ăsta a fost, uite, până Nadejdin l-ai scos. Nu? I-au zis că e agent străin, nu? Inostranný agent. Așa. I-au dat amendă, au găsit acum nu știu câți ani, într-un clip al lui, undeva câteva secunde apare Navalny. E declarat terorist și gata. I-au dat amendă, l-au scos din curs electoral. Important e tu să cureți, să nu rămân, totul să face prin sistemul de justiție. Sistemul de justiție a început ușor, 2000-2001, cu judecători controlați, tu ai voie să candidezi, tu n-ai voie să candidezi, tu ai voie să faci congres de partid, lista ta poate să fie înscrisă, ai adunat semnăturile cum trebuie, sau în lista ta e o semnătură așa mai dubioasă acolo, uite că nu face râul ăla frumos. Deci, totul e prin justiție, prin sistemul de justiție controlat și în felul ăsta Putin e drept, a durat vreo 80 ani, a înșurubat o dictatură de toată frumusețea. Ei bine, și acum tot prin sistemul de justiție tu trebuie să controlezi alegerile. Întrebare, băi, cum controlezi alegerile astea? De ce le mai faci? Păi sunt foarte importante alegerile. Alegerile sunt un moment de relegitimare a regimului. Fără aceste alegeri, regimului va fi foarte dificil ca să nu, desfășoare un tip de propagandă pe care îl face. No, e foarte poate, în general toată lumea e foarte rezervată când vorbesc de alegerii Rusiei și de importanța. Pentru că în Rusia tu ai încă, nu ai regim dictatorial, nu ai regim totalitar, ești încă în schema unui regim autoritar electoral. Sigur, componenta electorală se modifică, se diluează, dar e important, atenție. Iar în lunile care urmează, problemele care urmează, o să ai un surogat de campanie electorală. Ori dacă există pe scena politică orice, nu știu, un tomberon, pe tomberonul ăla scrie niet vainie, nu războiului, lumea se va duce și va vota tomberonul.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Astăzi, Corvinul planează peste careul Botoșaniului. Apoi, Șepși o provoacă la duel pe FCSB. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri, vedem acum principalele subiecte. România este lovită de un nou val de caniculă. În următoarele ore, arșița va cuprinde toată țara. La umbră, temperaturile se vor apropia de 40 de grade. 7 persoane au fost arestate preventiv pentru atacul asupra unei ambulanțe într-o comună din Cluj. Au crezut într-o informație falsă apărută pe TikTok, ce invoca mitul ambulanței care fură copii. Discutăm imediat subiectul. Iar incendiile de vegetație au mistuit sute de hectare pe continentul european. Sunt focare în Spania, Franța, Albania. Mii de oameni fug acum din calea flăcărilor. Canicula revine în forță, ne așteaptă 3 zile cu temperaturi de foc, arșița începe în vest și până miercuri se extinde în aproape toată țara. Vor fi până la 39 de grade Celsius la umbră, iar noaptea temperaturile nu vor scădea sub 22 de grade. Ni se alătură cu informații noi Mihai Vălușescu în direct din Timișoara. Bună dimineața, Mihai! Cum sunt temperaturile la voi la această oră?
1: Bun găsit tuturor, momentan sunt decente temperaturile, însă este dimineață, după doar o zi de pauză de caniculă. Vorbim de 10 zile consecutive în care am înregistrat avertizări de caniculă în vestul țării. Vorbim despre coduri galbene, portocalii și roșii, am avut de toate. Avertizarea emisă de ANM pentru azi este valabilă de la ora 10, a intrat în vigoare până mâine dimineață la aceeași oră. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Banat și Crișana, unde astăzi maximele vor depăși 37 de grade Celsius. Sub cod galben se află așadar județele Caraș, Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș. Meteorologii avertizează că disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În acest context, medicii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf, hidratarea constantă și reducerea efortului fizic în exterior, în special pentru copii vârstnici și persoane cu afecțiuni cronice, pentru că acest val de caniculă este într-o continuă expansiune, spun meteorologii. Mâine, de la ora 10 dimineața, vestul țării va fi sub cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi ce vor ajunge la 38-39 de grade, atenție la umbră, iar aproape toată România mâine va fi sub cod galben de caniculă.
0: Mihai Vălușescu. Iar mâine va fi cea mai caldă zi din acest nou val de foc. Meteorologii anunță temperaturi de până la 39 de grade Celsius în vestul țării și un cod galben de caniculă valabil în aproape toată România. Nopțile vor rămâne sufocante și fierbinți, iar aerul greu de respirat va persista până joi. Nu pentru mult timp însă, deoarece alt val de arșiță se așteaptă după 15 august.
2: Mâine temperaturile vor fi în creștere, 35-38 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, unde posibil local să atingem chiar 39 de grade. Noaptea va putea fi tropicală, cu valori de la 20 până la 21-22 de grade, tot în partea de vest a țării. Iar mâine, în extindere, aria de cod galben vizează Oltenia, Muntenia, Sudul și local centrul Moldovei, dar și cea mai mare parte a Transilvaniei, pentru că maximele zilei de mâine se vor situa între 33 până la 37 de grade. Mâine va fi cea mai caldă zi din acest nou episod. Până joi vom discuta de temperaturi ce vor caracteriza o vreme caniculară cu disconfort termic ridicat. De joi ne apropiem de normele specifice datei din calendar, adică valori de la 23-24 până la cel mult 30-31 de grade Celsius. După 15 august este posibil să discutăm de o nouă masă de aer cald care să se intensifice și în zona țării noastre.
0: Incendiile de vegetație continuă să facă prăpăd pe continentul european. În estul Spaniei, de exemplu, unde pompierii încearcă să stingă un incendiu care a forțat evacuarea a sute de oameni. ¿700 de hectare de vegetație au ars până acum în regiunea Valenciei, dar în ciuda intensității incendiului, pompierii speră că vor reuși să-l aducă sub control destul de curând. Alte focare au izbucnit în nordul și în sudul țării, în timp ce în Franța vecină, pompierii au câștigat lupta cu un incendiu produs în apropiere de Bordeaux, în zona în care luna trecută au ars peste 42.000 de hectare. Autoritățile au arestat 420 de indivizi suspectați că ar fi pus intenționat focul. Peste 160 dintre ei sunt minori. În paralel, în Albania, pompierii asistați de elicoptere, avioane și drone au reușit să oprească răspândirea unui incendiu care amenința un oraș cu peste 50.000 de locuitori. Facturile la energie electrică ar putea crește în perioada următoare. Experții avertizează că noile contracte pot aduce tarife mai mari. Există însă și soluții. Consumatorii pot apela la schimbarea furnizorului în funcție de ofertele de pe piață.
3: Este posibil să fie prețuri puțin ridicate. Suntem într-un moment de criză de energie în care prețurile, mai ales pe termen scurt, au crescut foarte mult. Dar dacă ne gândim la prețul pe termen lung, deci pentru contracte pe termen lung, nu ar trebui să fie variații foarte mari. Dar aici avem, ca și consumatori, avem, să nu uităm, un mare instrument care contează în acest sens, respectiv schimbarea furnizorului. În cazul în care furnizorul actual vine cu un preț de reînnoire care vi se pare că este foarte mare sau este, dacă comparați cu alți furnizori, este mult mai mare, puteți oricând să schimbați furnizorul, lucru care se face foarte, foarte ușor.
0: Transportatorii sau fermierii vor putea face plinul în rate. Cel puțin asta prevede un proiect al Fondului Național de Garantare menit să sprijine firmele care întâmpină dificultăți în aprovizionarea cu benzină sau cu motorină. Statul ar urma să sprijine creditele luate, câți bani vor putea lua firmele și, foarte important, în cât timp s-ar putea aproba dosarele, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
4: Bun găsit! Creditele pot fi luate pe o sumă maximă de 1 milion de lei pe o perioadă de cel mult 36 de luni. 80% din suma creditată este garantată de către Fondul Național de Garantare al creditelor întreprinderilor mici și mijlocii, iar produsul este în acest moment în discuție deja cu băncile care doresc să aplice pentru a acorda aceste credite. Ele se dedică în special celor care au nevoie de carburanți, fie că vorbim de transportatori, de agricultori, de firme, de ride-sharing sau o altă companie care întâmpină dificultăți din cauza prețurilor destul de crescute de la pompă. În acest moment, așa cum spuneam, Fondul Național de Garantare este în discuții cu mai multe bănci. Deja urmează să fie semnate primele contracte, iar odată lansat acest program, companiile care își doresc un astfel de credit își pot aduce dosarul, iar creditul ar urma să fie aprobat în cel mult 24 de ore.
0: 7 persoane au fost arestate preventiv pentru atacul asupra unei ambulanțe într-o comună din Cluj. Femeia este singura acuzată de lovire și alte violențe. Procurorii cred că ea a aruncat cu piatra care a trecut prin geamul mașinii și a provocat rănirea șoferului. Suspecții au năvălit cu bâte, topoară și pietre asupra autospecialei, care preluase un pacient și se îndrepta cu acesta spre spital. Au crezut într-o informație falsă, apărută pe TikTok și care invoca mitul ambulanței care fură copii. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
5: Ambulanța în care se afla și un pacient a fost atacată cu pietre și topoare de mai mulți indivizi care ar fi fost alertați de un clip de pe TikTok care propaga zvonul unei presupuse ambulanțe care fură copii.
6: A trecut pe lângă noi două mașini și au oprit undeva la 30 de metri în fața noastră, s-au pus perpendicular pe axul drumului.
5: Atunci indivizii s-au dat jos din mașini și au atacat.
7: Și acolo îndoită asta, Nila Florina, asta aici.
8: Da, i-a dat cu săcurea. Păi de-au avut un par când s-au dat jos din mașină, cât piciorul tău de gros, unul dintre ei.
6: Doar prezența de spirit a ambulanțierului a făcut să nu existe victime omenești. Am reușit totuși să întoarcem în ambulanța, să mergem către Panticeu. Moment în care, pe partea lui, unul dintre ei a aruncat din nou, acum știu să vă spun, că o piatră, pentru că am găsit-o sub mine, spărgând geamul șoferului.
9: Polițiștii din cadrul secției 5, Poliție Rurală Dej, au reținut pentru 24 de ore trei persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

0: Iese aglomerație pe litoral, se circulă bară la bară între stațiuni pentru că mii de turiști se întorc acasă din concediu. Colega mea, Iulia Stanciu, vine cu toate informațiile.
1: Bun găsit tuturor! Ne aflăm pe DN39 la Eforie Sud. Așa cum puteți vedea în spatele meu, traficul este aglomerat. Se circulă bară la bară până în Eforie Nord. Vă reamintesc că în weekendul care tocmai s-a încheiat, aici pe litoral au fost 200.000 de turiști. Unii dintre ei au plecat spre case și traficul a fost aglomerat, spre exemplu, și ieri pe Autostrada Soarelui. Circulația a fost închisă timp de aproape o oră în apropiere de Cernavodă, Vodă, sensul spre București, din cauza unui accident în care au fost implicate 6 mașini. Dar iată că cei care s-au hotărât să plece astăzi de pe litoral ca să evite traficul aglomerat nu au fost mai norocoși. Aici, între Eforie Sud și Eforie Nord, se circulă cu dificultate. Aglomerație este și în Agigea, în localitate, dar și pe podul de la Agigea până la intrarea pe autostradă.

0: De mai bine de 3 luni avem la Palatul Victoria, iar acum apar pe masă scenarii care sunt cât mai de creative unele decât celelalte, în încercarea aparent imposibile de a găsi formularea câștigătoare pentru viitorul executiv. Ce nume rămân totuși valabile pe masă? Și cum ar putea arăta componența viitorului guvern, ne spune colega mea Amalia Dobre.
1: Bun găsit, apare o nouă variantă pentru viitorul guvern. Dacă ideea unei rotative a mai fost vehiculată și chiar aplicată în vechile mandate, acum rotativa apare doar în cazul miniștrilor. Cu alte cuvinte, am putea avea un premier tehnocrat, acceptat de toate partidele și de președinte, care să rămână la Palatul Victoria până la alegerile din 2028. Însă miniștrii s-ar putea roti. Un lider din USR aduce în prim plan scenariul în care prima oară PNL și USR ar prelua portofoliul folile de la ministere pentru cel mult un an și jumătate, iar mai apoi acestea ar merge către social-democrat și, repet, în toată această perioadă, premierul independent să nu se schimbe. Un alt scenariu, tot cu un premier independent, fără carne de partid, Alexandru Nazare sau o altă persoană, să coordoneze echipa de miniștri alcătuită din PSD, UDMR, dar și din unii liberali care îl contestă acum pe Ilie Bolojan. Aceasta este varianta unui guvern hibrid. Al treilea scenariu, nu este unul nou, vorbim de un guvern minoritar PSD cu Sorin Grindeanu la Palatul Victoria. Însă aici piedica stă în acea majoritate de 233 de voturi. Știm că Sorin Grindeanu negociază voturi constant și le-ar putea primi de la UDMR, minoritățile naționale, dar și de la partidele mai mici din Parlament. Totuși, fără voturile liberalilor care se dezic acum de Ilie Bolojan, Grindeanu nu are asigurată majoritatea de care are nevoie. Și mai există un scenariu, cel al unui guvern tehnocrat cu totul. Și premier și miniștri tehnocrați. De curând, Ilie Bolojan declara că PNL ar putea susține o astfel de formulă, dar cu o condiție, să vină acest guvern cu un program clar pentru reducerea cheltuielilor și diminuarea deficitului.
0: Și vă reamintesc, domnilor și domnilor, 7 persoane au fost arestate după ce au atacat o ambulanță din Cluj cu bâte, topoare și pietre. Discutăm despre acest subiect cu Gelu Duminică, sociolog. Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult! Dacă ne auziți, domnule Duminică?
2: Da.
0: Cum am ajuns aici? Cum s-a ajuns în situația în care mulți români cred mai degrabă ce văd pe rețelele sociale din surse neverificate decât ce spun autoritățile sau decât informațiile apărute din surse oficiale? Vom reface această legătură și vom reveni la subiect, mergem însă mai departe. Se caută formula magică pentru noua lege a salarizării. Discuțiile tehnice continuă și săptămâna aceasta, iar liderii politici ar urma să meargă mâine la Cotroceni pentru negocieri privind legea salarizării. Este ceea ce spun unele surse politice pentru Digi24. Cu detalii vine colega mea, Rebecca Manea. Bună ziua, Rebecca! Sunt șanse să vedem finalizată legea salarizării?
3: Bun găsit, până la finalul acestei luni ar trebui să fie adoptată această lege a salarizării, însă în acest moment vedem că continuă acele discuții tehnice pe de-o parte, dar a rămas ca și liderii fostei coaliții să se vadă la Palatul Cotroceni mâine pentru a discuta acest subiect. Sunt surse apropiate de administrația prezidențială. În același timp însă vedem că rămân blocate în acest moment discuțiile. Am văzut ceva mai devreme, ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, făcea un apel pentru adoptarea acestui proiect. Pe de-o parte le cerea reprezentanților politici să fie responsabili, iar sindicaliștilor le cereau să fie înțelegători și să facă un acord, să fie de acord cu această propunere a legii salarizării. Am văzut însă că în acest moment continuă acele discuții, pe de-o parte cu cei reprezentanții din sănătate, dar și cu cei din educație, pentru că acolo sunt totodată cele mai mari probleme, au fost cele mai mari nemulțumiri și am văzut chiar proteste și refuzul acestora de a participa la consultările privind noul proiect de lege. În acest moment însă nu există o asumare clară a acestui proiect, nici măcar premierul sau ministrul muncii nu poate garanta că proiectul va fi adoptat până la finalul acestei luni. Cert este însă că până dacă acest proiect nu va fi adoptat, România va pierde peste 700 de milioane de euro.
0: Foarte mult, Rebecca Manea. Mii de șoferi conduc agresiv în trafic, iar cei mai mulți sunt în București, Iași și Timiș, potrivit unei statistici a Poliției Române. Cei mai mulți sunt prinși și sancționați pentru comportamentul agresiv, datorită spiritului civic al românilor, care trimit mii de filmări prin aplicația online.

0: online de sesizări a baterii rutiere. Mai multe detalii primim de la colega mea, Ligia Pricopi.
1: Bun găsit! Numai în primele 6 luni ale acestui an, polițiștii au primit peste 700 de sesizări de la cetățeni care reclamau comportamente agresive sau nepotrivite în trafic. De când funcționează aplicația, din toamna lui 2024, s-au strâns aproape 2300 de reclamații, potrivit datelor economica.net, obținute de la IGPR. Polițiștii au sancționat cu ajutorul cetățenilor cu spirit civic, care au trimis dovezi concrete, inclusiv probe video, 1900 de șoferi. Prin urmare, 80% dintre reclamații s-au lăsat cu sancțiuni. În București s-au dat cele mai multe, 420, Brigada Autostrăzi a aplicat de asemenea 275 de sancțiuni, județele Iași și Timiș sunt în top cu 180, respectiv 121 de sancțiuni. Pe de altă parte, cele mai puține sesizări legate de încălcarea regulilor de circulație au venit din Galați, Maramureș și Dâmbovița.
0: Vântul a salvat România din criza energiei. Producția de energie electrică a țării noastre a depășit cu 500 de megawatts consumul sâmbătă seara, arată datele Transelectrica. Nu s-a mai întâmplat acest lucru de aproape 2 luni. Peste o treime din această producție a fost din surse eoliene. Vești bune vin și de pe Dunăre. Nivelul apei a crescut după scufundarea celor 4 barje încărcate cu pietriș. Prin urmare, reactorul 2 de la Cernavodă funcționează în parametrii normali acum. Totuși, situația rămâne riscantă, deoarece curenții puternici și imprevizibili ai Dunării pot disloca barjele scufundate zilele trecute, spune Ionesc Ioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Din acest motiv, pe brațul Bala continuă intervenția și monitorizarea, precizează acesta într-o postare pe Facebook, însoțită de imagini pe care le vedeți și dumneavoastră în aceste momente. Debitul Dunării este staționar la intrarea în țară de 1400 de metri cubi pe secundă și ar urma să crească ușor începând cu data de 15 august. Și discutăm despre acest subiect cu domnul Ciprian Cherciu, jurnalist specializat în energie. Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult!
2: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație!
0: Domnule Cherciu, putem răsufla ușurați? A trecut acest pericol?
2: Dacă ne uităm la vreme și vedem că temperaturile sunt ceva mai blânde, adică probabil românii vor folosi mai puțin aerul condiționat în orele de seară, temperaturile ajung în zona de 20 de grade, putem presupune că va fi și un consum mai mic, chiar și la această oră România are un consum mai mic decât zilele trecute, deci am trecut oarecum și de perioada caniculară și producem în continuare foarte multă energie fotovoltaică, adică cea mai mare parte a consumului în timpul zilei când folosim aerele condiționate, companiile funcționează, soarele își face treaba. Vor mai fi într-adevăr probleme seara, va trebui să importăm, dar se pare că Bulgaria are suficient de multă reziliență, capacitate de stocare, încât să putem importa în siguranță de la ei. Dacă mai cuplăm și cu niște situații favorabile din partea de eolian, aș spune că momentele dificile au trecut. Ține doar dacă vremea nu va fi din nou caniculară pe finalul lunii august. Dar deja aici e o perioadă îndelungată. Nu cred că poate cineva să facă estimările atât de precise.
0: Putea România, prin alte decizii sau prin decizii suplimentare, să nu ajungă în acest punct, să evităm acest risc și, iată, să ne salveze vântul, practic?
2: Existau multe lucruri care ar trebui făcute încă de la începutul războiului din Ucraina, pentru că a fost un prim semnal că este un război energetic. Am avut un război energetic și în Iran, sau încă avem. Deci toate conflictele internaționale vedem că sunt legate de energie într-o formă sau alta, fie că vorbim de petrol, energie electrică, se bombardează infrastructura și ar fi trebuit să facem niște investiții în acea perioadă. În 4 ani ar fi fost mai mult decât suficient să avem o capacitate de stocare în baterii cel puțin la fel de mare cu ceea ce are Bulgaria acum. Noi am cheltuit mai mulți bani pe schema de plafonare din 2022-2023-2024, adică s-au cheltuit mult mai multe miliarde decât ar fi fost nevoie să avem aceste stocări și ne-ar fi ajutat, o stocare în baterii ne-ar fi ajutat foarte mult pentru că am fi putut să o folosim și iarna, pentru că iarna se va inversa acest raport. Acum producem mult de la soare în timpul zilei se va inversa în lunile de iarnă, când eolianul va deveni principalul producător, să-i spunem, atunci va crește foarte mult producția din eolian, dar va fi noaptea. Și atunci te ajută bateriile să muți energia din timpul nopții în timpul zilei, dimineața, când ai consumul mai mare. Deci, în continuare, stocarea trebuie să fie obiectivul principal și cuplat, bineînțeles, și cu programe pentru susținerea instalării de pompe de căldură. Am avea nevoie ca să scăpăm cât mai mult de dependența de gaz și de costurile foarte mari la gaz. Un program Casa Verde care să fie pentru panouri și obligatoriu baterii. Deci acestea ar fi măsurile care ar putea fi luate de acum ca să ne îndreptăm într-o direcție mai sigură. Să spunem.
0: Cât timp credeți că ar putea dura într-o estimare optimă implementarea acestor măsuri, deoarece un nou val de caniculă ar putea veni și peste 2 săptămâni?
2: Atât de repede nu se poate face nimic decât un management al crizei, adică managementul consumului, al importurilor. Nu pot fi luate măsuri care să genereze un efect atât de rapid. Dar putem să ne pregătim pentru vara viitoare, putem să ne pregătim pentru iarnă.
0: Deci un an ar fi suficient, spuneți dumneavoastră.
2: Da. Un an ar fi suficient încât să vedem niște schimbări semnificative. Ăsta este avantajul regenerabilor, chiar dacă au intermitență, chiar dacă necesită investiții în stocare, au o perioadă de implementare foarte scurtă. Dacă vorbim despre nuclear, termocentrale și așa mai departe, lucrurile sunt mai complicate. Iar România mai are și o capacitate mare de producție din gaz, care încă este neutilizată, urmează să fie dată în folosință, dar ar trebui să fie folosită această capacitate de producție a energiei electrice din gaz pentru echilibrare, pentru momentele în care nu ai energie regenerabilă, când vrei să compensezi. Și atunci este o utilizare inteligentă a resurselor, pentru că te folosești cât poți de energia regenerabilă ieftină și intervii cu gaz atunci când ai momente de pauză, să spunem.
0: O concluzie scurtă, vă rog, dacă discutăm strict de efecte și rezolvarea lor, am putea vedea facturi mai scumpe la energie electrică în perioada următoare și dacă aceste scumpiri ar fi justificate?
2: Depinde, mi este foarte greu să calculez care a fost impactul prețurilor ridicate la importul de energie în perioada care a trecut. Prețul pe care noi îl plătim este un preț mediu, orele scumpe cu orele mai ieftine și atunci se face o medie. Faptul că avem un preț mic în timpul zilei, asta ne ajută să avem la final un preț rezonabil, să-i spunem. Deci dacă vom vedea scumpiri în factură, probabil că vor fi pentru contractele viitoare, peste 2-3 luni, dar nu mă aștept să fie scumpiri semnificative, de 10%, să spunem. Adică ar trebui să păstreze în limita prețurilor de acum, cu mici variații în funcție de furnizor și de mixul lor de producție.
0: Mulțumesc mult, Ciprian Chierciu, expert în energie. Bombă ecologică la marginea orașului Târgu Jiu. Dejecțiile sunt deversate direct în râul Jiu prin rețeaua de canalizare, iar oamenii din zonă sunt disperați. Mirosul din zonă este insuportabil și cer autorităților să ia măsuri urgente. Ana Maria Iang este acolo. Bună ziua, Ana, ce spun oamenii?
3: Bun găsit! Apele uzate de la una dintre stațiile de epurare din municipiul Târgu Jiu se varsă direct în râul Jiu. Reprezentanții gărzii de mediu care au ajuns la fața locului spun că procesul de epurare nu este unul conform, iar situația este una foarte gravă. Oamenii care locuiesc în această zonă au sesizat întreaga situație, iar în acest moment la fața locului sunt reprezentanții mai multor instituții, chiar și reprezentanții Inspecției Apelor din municipiul Craiova au ajuns în urmă cu puțin timp aici pentru a verifica întreaga situație. Potrivit reprezentanților gărzii de mediu, sunt întrunite în acest moment condițiile unei infracțiuni de mediu, iar reprezentanții acestei instituții urmează să formuleze o plângere penală. Operatorul economic care este responsabil de toată această situație riscă sancțiuni care pot depăși chiar și 100.000 de lei, dar și măsuri mult mai severe, inclusiv suspendarea autorizației de gospodărire a apelor. Vorbim așadar, din câte se pare, despre poluarea unuia dintre cele mai importante cursuri de apă din județul Gorj și referitor la această situație, să știți că oamenii care stau în această zonă spun că nu se întâmplă de astăzi acest lucru și că situația persistă de ceva vreme și după cum se vede și în imagini, canalul care colectează apa de la stația de epurare este blocat. Trebuia ca apa să fie preluată de 2 conducte care să o ducă în râul Jiu, însă s-a rupt drumul, iar în acest moment apa trece pe lângă conducte și ajunge în Jiu. Imaginile sunt grăitoare, vă arată în acest moment colegul meu, se vede că această apă care este în canal este foarte, foarte murdară și mai mult decât atât, pentru că este foarte cald în această perioadă, mirosul devine foarte greu de suportat.
0: Mulțumesc foarte mult, Ana Maria Iang. Situația disperată în vestul Canadei, unde peste 100 de incendii fac prăpăd. Jumătate dintre ele sunt scăpate de sub control și au obligat 22.000 de oameni să-și părăsească locuințele. Au ars deja aproape 14.000 de hectare de vegetație, adică mai mult de jumătate din suprafața Bucureștiului.

0: Clipe de coșmar pentru 10.000 de oameni adunați să asiste la un festival de efecte pirotehnice în Spania. O defecțiune a trimis artificii în zona unde se afla publicul. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cel puțin 27 de oameni au fost răniți, 14 dintre victime au fost internate în spital. Organizatorii estimează în jur de 100.000 de oameni, majoritatea turiști. Aceștia asistau la cea de-a 40-a ediție a festivalului pirotehnic. Pentru această sărbătoare au fost folosite peste 1,5 tone de praf de pușcă. Trecerea de la leu la euro este din nou subiect de discuție în spațiul public după ce a fost relansată de președintele României. Nicu Șordan susține că ar exista un acord politic de principiu pentru reluarea demersurilor. Mulți români cred însă că dacă vor avea euro și nu lei în portofele, vor putea să cumpere mai multe lucruri.
1: Majoritatea populației s-a adaptat deja, să spunem așa, cu ronul se va adapta și cu euro.
2: Mi-aș fi dorit să trecem și la euro, așa salariile ar fi peste tot ca și în Uniunea Europeană. Prețurile sunt ca în afară.
3: Dar nu ar fi rău pentru că am putea beneficia de dobânzi mult mai bune.
4: Acum nu ar trebui, nu. Sunt alte treburi mai principale de făcut, de rezolvat. Nu avem nici guvern.
5: Dacă așa e toată Europa, așa trebuie să mergem și noi, nu?
6: Nu e o idee bună.
7: Trebuie de mult, da? Eu știu care au fost treburile. Eu n-am trecut până acolo la euro.
8: Eu părere să trecem la euro, că le-ai ăștia să mărunțeia și copiii când vin afară tot cu euro.
9: Leo nu are nicio valoare. Vă duceți cu 100 de lei la magazin, veniți cu jumătate de pungă.
10: Cel mai apric critic al planului de aderare a României la zona euro este Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, cercetat penal pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, dar care, culmea, a menționat în declarațiile de avere economii în euro.
11: Viitorul guvern, indiferent de compoziția sa politică, împreună cu Banca Națională, vor întocmi foaia de parcurs pentru următorii ani în care să facem toate acțiunile necesare pentru trecerea la euro.
12: Trebuie să fim mai ambițioși, să ridicăm nivelul de ambiție, să stabilim o dată certă, cred, pentru această aderare și să o monitorizăm din 6 în 6 luni. Aderarea la euro, practic, înseamnă și întărirea competitivității economiei românești.
0: Donald Trump schimbă abordarea privind conflictul din Iran. Într-un interviu telefonic acordat jurnaliștilor de la Axios, președintele american a dat de înțeles că Statele Unite își propun să producă un colaps economic al Iranului, prin care să forțeze regimul de la Teheran să accepte condițiile americanilor pentru un acord. Trump a povestit că în momentul de față nu dorește să forțeze lucrurile. De altfel, într-o postare online, Trump a publicat un grafic ce prezintă prăbușirea monedei iraniene în raport cu dolarul american. Trump este de părere că blocada navală este mutarea care i-a dus pe iranieni într-o situație foarte proastă. Liderul de la Casa Albă a mai cumpăra negocierile cu Iranul cu o partidă de șah, în timp ce șeful diplomației de la Teheran insistă că acestea nu sunt negocieri și sunt doar schimburi de mesaje prin intermediari.
13: الان در حال حاضر هیچ مذاکره با آمریکا نداریم. بله، تبادل پیام از طریق واسطه ها هست. این اسمش مذاکره نیست، اسمش تبادل پیام هست. از نظر ما تا موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان نرسه و آمریکا به هر حال اون چه که نقض کرده در یادداشت تفاهم رو جبران نکنه، امکان شروع مجدد مذاکرات وجود نداره. مذاکرات ما با عمان در خصوص تعیین مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز هست. این مذاکرات خوب پیش رفته. باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق یک سری شرایط دیگری هست.

0: Digi24 FM.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Super fotbal la DigiSport 1. Astăzi ai bilete pentru Superliga. De la 18:30 vezi duelul dintre FC Botoșani și Corvinul Hunedoara. De la 21:30 Șepșii o provoacă pe FCSB, iar miercuri de la 22 PSG și Aston Villa promit fotbal total în Supercupa Europei. Totul live la DigiSport 1.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
5: Una din problemele pe care le are Ilie Bolojean acum este să reconstituie un partid cu liberali, cu mentalitate liberală. Oameni care gândesc în manieră liberală, nu care sunt academicieni care știu doctrina, care gândesc în felul ăsta, care n-au lucrat la stat toată viața, care au lucrat întreprinderi private, care au avut propriile lor întreprinderi private, care s-au luptat cu lucrurile, cu realitățile astea așa cum sunt ele și că au ca atare această mentalitate antreprenorială, adică care fac lucruri pe cont propriu, își au riscuri, investesc. Trebuie găsiți acești oameni și aduși în partid. Unii sunt, să știți, unii sunt deja, pentru că la început, dacă vă amintiți, la începutul anilor 90 se spunea că e Partidul Oamenilor de Afaceri și asta era un pretext pentru PSD să blameze, că domnule, să iau ăștia puterea care fac afaceri. Păi, dar ce e rău să face afaceri? Că asta duce o țară înainte.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
7: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

Noi incidente de securitate în timpul călătoriilor la competiții din golf ale lui Donald Trump. Avioane F-16 au fost trimise să intercepteze trei aparate de zbor care încălcau restricțiile temporare impuse în zona clubului de golf din New Jersey, unde Trump și-a petrecut sfârșitul de săptămână.

0: Din cauza acestora, zborul președintelui către Washington a fost întârziat cu 13 minute. Președintele american nu a părut însă îngrijorat de problemele de securitate și s-a lăudat în mediul online cu noi victorii în competițiile de golf pentru seniori. Ucraina a lansat un nou atac masiv cu drone împotriva Rusiei. 12 oameni au murit într-un oraș aflat la 1000 de kilometri de graniță. Sute de aparate kamikaze au fost lansate de armata Kievului. Vizate au fost rafinerii de petrol și o importantă fabrică petrochimică. Alți 39 de oameni au fost răniți în atac. Ministerul Apărării de la Moscova susține că noaptea trecută a doborât peste 450 de drone deasupra Crimeei și altor 15 regiuni ale țării. În paralel, ucrainenii atacă într-una rutele logistice rusești din spatele frontului. Drept dovadă, imaginile cu momentul în care o cisternă cu combustibil explodează după ce este lovită de una dintre acestea. Trotinete electrice sunt de aproape 3 ori mai periculoase decât motocicletele sau bicicletele. Cel puțin asta arată un nou studiu internațional. Și în timp ce mii de persoane sunt anual implicate în accidente cu trotinete, România ia măsuri care par să nu fie suficiente. Cu detalii vine colega mea Iulia Gurguță.
1: Am găsit persoanele care folosesc trotinete electrice sunt expuse unui risc mai mare de a suferi leziuni cerebrale față de motocicliști sau bicicliști, arată noul studiu. Copiii care merg pe trotinete electrice și lipsa căștii de protecție cresc riscurile, arată noile date, iar în România, în timp ce numărul accidentelor în care sunt implicate astfel de vehicule crește de la an la an, țara noastră pare să ia măsuri care nu sunt suficiente și vorbim aici despre poliță RCA obligatorie în acest moment pentru trotinete și biciclete electrice. Regulile se aplică trotinetelor electrice care depășesc 25 de kilometri pe oră și care cântăresc peste 25 de kilograme. Mai mult, parlamentarii vor să îi oblige pe conducătorii de trotinete electrice să facă un curs de legislație rutieră, însă acest proiect trebuie aprobat și sunt regul noi și în București, dacă în sectorul 1 trotinetele electrice au fost interzise în parcuri și în locurile de joacă, Primăria Capitalei pregătește un nou regulament. Conducătorii vor trebui să aibă cel puțin 18 ani dacă vorbim despre trotinetele închiriate. Trebuie punctat și faptul că în România anul trecut au avut loc peste 1800 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice, iar 14 persoane și-au pierdut viața.
0: Performanțe uriașe pentru atletismul românesc la campionatele mondiale de tineret din Statele Unite.
2: Utah is going to take it. She's going to be the world under 20 champion. An area under 20 record for Utah with 55.33.
3: What a run and what a performance from all three. All three medalists inside 56 seconds. It was magnificent.
0: Ștefania Uță, pe care ați văzut-o în imagini, este noua campioană mondială în proba de 400 de metri garduri. Ea a încheiat cursa în 55 de secunde și 33 de sutimi, cea mai bună performanță din carieră. Este de asemenea un timp mai bun decât cel de la europenele Under 20, unde a stabilit recordul competiției. A doua medalie pentru delegația României a fost obținută de Daria Vrânceanu. Aceasta este vicecampioană mondială în proba de triplu salt. Cea mai bună săritură a sa din finala a măsurat 13 metri și 70 de centimetri și a depășit cu 10 centimetri recordul personal pe care l-a obținuse în calificări.
4: It was a great race. I really loved it. It went very smooth. I wish we were a bit all closer together so I could have gone faster. I wanted to run under 55, but it will come. It will come. I'm patient, but it was a great

Adevărul pur e doar în ochii tăi. Oamenii nu-s numai buni, oamenii nu-s numai răi. Multe căi, multe zâmbete și vânătăi. Viața trebuie zâmbită chiar dacă e plină de frustrări. Peste mări și peste țări sunt sigur vei pleca, dar nu uita.

0: să mai stai. Multe căi, multe zâmbete și vânătăi. Viața trebuie zâmbită chiar dacă e plină de frustrări. Peste mări și peste țări sunt sigur vei pleca, dar nu uita.
1: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Totul e legal.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: 10 bănci din România mari au fost amendate de Consiliul Concurenței pentru că au manipulat roborul pentru a face bani mai mulți. De ce dracu să faci chestii în România? Adică să faci bani pe seama proștilor, cum ar veni. Și definiția roborului la noi pare să vină de la rețeaua operatorilor bancari care omit regulile un pic. Că ce să-și faci cu ele? Sunt curios cum, ce o să spună reprezentanții băncii. În termeni, sunt curios cum o să spună reprezentanții băncilor în termeni academici expresia nu-i prostă la care ceri. E prostă la care dă. Mi se pare foarte șmecher ca bancă să ai atât de multe campanii de informare despre inteligența și responsabilitatea financiară în timp ce tu manipulezi indicii care îmi influențează mie responsabilitatea. Nu-i deloc ipocrit. Efectiv, băncile sunt la modul ce zice banca, nu ce face banca. Banca și popa. Mai mult banca. Da. O să fie foarte greu să plătească săracii amenzile astea mari. O să trebuiască să facă credit, cum ar veni. Un fel de cashback to anaf. Un fel de rabla pentru robor.
0: Scos din sărite. Digi24 FM.

Spectacol pe cer în capitala Sri Lankei, unde a avut loc cel mai mare festival de zmeie din țară. Au participat peste 80 de concurenți din 30 de țări, cu zmeie de toate culorile și dimensiunile. Iar în afara competiției principale, și-au înălțat zmeele alți peste 1500 de oameni.

0: Meteorologii au ridicat gradul de alertă în vestul țării. A fost emis cod portocaliu de caniculă pentru 7 județe. Nici în rest nu va fi mai bine. Aproape toată România va fi sub atenționare de cod galben. Greta Gavrile ne aduce toate detaliile.
1: Bun găsit! 7 județe din Nord-Vest sunt la această oră sub cod galben de caniculă. Temperaturile vor fi deosebit de ridicate, iar în Banat și Crișana se vor atinge 36 de grade Celsius la umbră. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Mâine aproape toată țara va intra sub avertizări de caniculă. Cele mai afectate rămân vestul și nord-vestul teritoriului, unde va fi cod portocaliu de căldură sufocantă. În aceste zone, maximele vor atinge 39 de grade Celsius la umbră, iar indicele temperatură umezeală va depăși din nou pragul critic de 80 de unități, ceea ce va face ca temperaturile resimțite să fie chiar mai ridicate decât cele indicate de termometre. În regiunile marcate cu galben pe această hartă, valorile termice se vor opri la 37 de grade Celsius. Căldura va fi greu de suportat și după lăsarea întunericului, când meteorologii anunță noapte tropicală cu minime în jur de 20 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Cei mai rapizi dintre cățelușii din rasa Corgi s-au întrecut în California la campionatul național american de sprint. 40 de patruvezi din această rasă, preferată a reginei Elisabeta a II-a, au participat la ediție, chiar dacă mulți dintre ei au ales să se oprească în timpul concursului pentru a lătra sau pentru a se mai juca puțin.

0: Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Andreea Bratu, ne revedem de la ora 14, iar de la Fix vă așteaptă cu informații suplimentare colega mea, Mihaela Brasteș.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 10 august 1945. Japonia capitulează. La primele ore ale dimineții, împăratul Hirohito al Japoniei și-a anunțat guvernul că războiul nu mai poate continua. Decizia a venit la o zi după atacul nuclear de la Nagasaki. De asemenea, cu o zi în urmă, Armata Roșie intrase în Manciuria ocupată de japonezi. Oficialii de la Tokyo se temeau că poporul japonez va fi distrus de URSS și SUA. A venit momentul să îndurăm lucruri de neîndurat, a zis împăratul Hirohito atunci când a decis că luptele trebuie oprite. Japonia a capitulat oficial pe 15 august 1945. 10 august 1913. Pace în Balcani. Tratatul de la București, care a încheiat al doilea război balcanic, a fost semnat în capitala României. Tratatul a fost unul revoluționar pentru acea vreme. Pentru prima oară, niciuna dintre marile puteri europene nu s-a implicat. Țările balcanice și-au rezolvat singure problemele. România a devenit principala putere în zonă. Bulgaria, ca țară înfrântă, a pierdut teritorii în favoarea României, Cadrilaterul, Serbiei, Greciei și Turciei. Dar echilibrul creat a fost stricat de primul război mondial. 10 august 1955. Oprirea expansiunii. Expansiunea către inima Europei a hoardelor maghiare invadatoare a fost oprită la Lechfeld, în Bavaria. Otto I, regele Germaniei, și armatele sale au înfrânt maghiarii. Bătăliile au durat 3 zile, de pe 10 până pe 12 august. Aproape toți luptătorii maghiari sunt uciși. Căpeteniile hoardei sunt prinse după luptă și executate de germani. Se încheia o perioadă de 50 de ani în care maghiarii făcuseră raiduri până în Franța, Italia și Spania. După Lechfeld, maghiarii au rămas definitiv în bazinul carpatic.
1: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Mai departe, ia să vedem ce o mai zis domnul Georgescu.
5: Voi vedeți posibilitatea formării unui guvern PSD Aur?
6: Domnul Tucă, eu am spus, cei care au semnat această moțiune pot merge mai departe.
5: Înțeles.
6: Și este clar. O șansă.
5: Ok.
6: Ca poporul român...
5: Domnul Georgescu, și eu cred același lucru,
6: să înțeleagă, exact, că este un moment absolut crucial, din care trebuie să ne dăm mâna, chiar dacă nu ne-am înțeles de fiecare dată. Aceasta este propoziția mea. Încă o dată o spun. Să ne dăm mâna, chiar dacă nu ne-am înțeles de fiecare dată.
4: Bă, deci stați că poate n-am înțeles eu bine. Deci, Mesia Georgescu, care și-a făcut campanii împotriva sistemului PSD, care ăștia rău absolut, care existența lui, el există în politică doar pentru că oamenii s-au săturat de PSD. El acum vrea să facă alianțe cu PSD-ul? Păi nu erau, mă, ei sursa tuturor răutăților posibili și imposibili PSD-ul ăla? Nu spuneai tu că mergi în fiecare sat din România și vedeai oameni care își vând un rinichi ca să trăiască? Asta a zis el la un podcast la un moment dat. Și din cauza PSD-ului săracii n-au ce mânca și acum dintr-o dată sunt ok și doar pentru că există o mică posibilitate ca cineva să-i propună premier de acolo? Atât. Bă, oamenii ăștia care l-ați votat pe Georgescu, doamne, sunt suveraniști. Pentru asta v-ați iertat cu neamurile? Acum cum îi explici tu lui Măta că ai făcut o proastă de sărbători pentru asta? Că acum, deci, ăia care mă înjură și mă amenință pe mine pe internet și îmi spun că sunt vândut de sistem. Păi ăsta nici măcar nu l-a mai cumpărat sistemul, îl dă gratis. Și ghiști, nici măcar nu-l iau gratis, atât de invaloros ei. În fine, deci domnul Georgescu are cumva apariții, eu asta înțeleg, că are apariții în speranța că poate mai bagă cineva în seamă, că poate, na, să mai întâmple ceva, dă semnal dincolo și nimeni, toată mai. Da, sigur, domnul, te notăm aici ca potențial premier. Și ce-a mai făcut o chestie săptămâna asta și important și asta? Domnul Georgescu a plătit amenda primită de la AEP de 200.000 de lei, care e undeva la 40.000 de euro, cred că? Ați observat că noi nu prea, ca români, noi nu vorbim, când avem sumi mai mari, noi nu mai vorbim în lei, că ne-au pierdut. Deci, sumii mici vorbim în lei vechi, 1 milion, 2, 3, 4 milioane. Sumii mai mari, până la 10.000, 20.000 maxim de lei, vorbim în lei, noi actuali, și după aia peste 5.000 de euro, deja nu mai... 5-6... Că nu, e complicat, deja trebuie să calculez 200.000 de lei, 5 am 20.000 de lei. Trebuie să pui pipi... Eu am pis foaia, de asta, ca să notez asta. Da, deci undeva la 40.000 de euro. Iar întrebarea care se pune e de unde a avut domnul banii să plătească asta. Și dacă ești susținătorul Georgescu și ai scris tu pe ChatGPT și ți-o zis el că lucra la ONU, dezinstalează porcăria că nu funcționează bine. Amuzant este asta, că nu a plătit el amenda, a plătit-o doamna Cristela. Ea care n-are niciun venit declarat. Și mi se pare amuzant că fix oamenii care îl...
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasiei condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Bună ziua, am venit la știri, sunt Radu Șerbănescu. Iată titlurile orei. Avem deja primele măsuri după atacul șocant pornit de la un fake news de pe TikTok. 7 persoane au fost arestate după ce au pus la cale o ambuscadă asupra unei ambulanțe în misiune într-o comună din Cluj. Toate detaliile imediat. Valul de caniculă revine, aproape toată țara este sub alertă de arșiță. Meteorologii avertizează că temperaturile vor ajunge chiar și la 39 de grade Celsius la umbră. Și situație de-a dreptul disperată în Canada din cauza incendiilor de vegetație. Peste 20.000 de oameni au fost evacuați. Detalii și mai multe imagini în jurnal.
1: Fraților, uitați-vă, ambulanța neagră. Există, fraților.
2: Ia, ci se cure.
1: Ambulanța neagră care fură copii, fraților.
0: Se iau primele măsuri după atacul terifiant pornit de un fake news pe TikTok. 6 bărbați și o femeie au fost arestați preventiv după ce au pus la cale o adevărată ambuscadă asupra unei ambulanțe aflate în misiune în Cluj. Vehiculul medical care preluase un pacient spre spital a fost atacat cu bâte, topoare și pietre de o mulțime orbită de furie, convinsă de un mit fals vehiculat online despre ambulanța care fură copii. Procurorii spun că femeia din grup ar fi aruncat piatra care a spart geamul și l-a rănit grav pe șofer. Atenție, sunt informații care vă pot afecta emoțional. Detalii din anchetă ne dă Ioana Curneev.
3: Bun găsit! Totul a început după ce un echipaj medical a fost trimis într-o comună din județul Cluj pentru a prelua un pacient. Pe drum, membrii echipajului s-au oprit pentru a cere informații unor localnici. Acela a fost însă momentul în care mai multe persoane au început să se agite și să strige după ambulanță, convinși că este presupusa ambulanță neagră despre care văzuseră informații pe TikTok într-un videoclip că această ambulanță ar fura copii. Evident, este vorba despre o informație falsă. Ambulanța a reușit să-și continue drumul, a ajuns la adresă, l-a luat pe pacient, însă în drum spre spital, autospeciala a fost blocată de două autoturisme din care au ieșit mai multe persoane care au început să atace pur și simplu autospeciala cu bâte, cu topoare și cu pietre. Potrivit procurorilor, o piatră a spart parbrizul și l-a lănit pe șofer. Cea care ar fi aruncat această piatră este femeia care acum este arestată preventiv de judecători. Spun totodată anchetatorii că au fost identificați 6 bărbați și o femeie cu vârste între 18 și 44 de ani. Judecătorii au decis arestarea lor preventivă pentru 30 de zile. Sunt cercetați pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, dar și pentru lovire sau alte violențe, iar acum încearcă anchetatorii să afle cu exactitate cum s-a organizat tot acest atac și mai ales cum a reușit o informație distribuită în mediul online falsă să ajungă să creeze un astfel de atac împotriva unei ambulanțe.
0: Urmărim ancheta deschisă după apariția imaginilor șocante surprinse pe un drum din Vrancea, unde un bebeluș de doar 11 luni a fost filmat la volan. Pe locul pasagerului din dreapta se afla unchiul copilului, un copil și el, în vârstă de doar 15 ani. Mama micuțului este cea care l-a pus la volan pe bebeluș, iar acum este anchetată. Vine cu cele mai noi informații Ioana Carpen.
4: Bun găsit! Persoana care se afla în dreapta în clipul pe care l-ați văzut mai devreme este chiar unchiul bebelușului. Acesta ar fi luat bebelușul, l-ar fi pus la volan, iar ulterior s-ar fi așezat pe scaunul din dreapta. În doar câteva secunde, unchiul acestuia ar fi coborât frâna de mână, ar fi pus contactul mașinii, însă nu ar fi pornit motorul. Aceștia se aflau în comuna Slobozia Bradului din Vrancea și așa cum ați văzut în imagini, mașina că se deplasează câțiva metri. Această informație a fost confirmată și de polițiști, astfel că mașina a circulat între 25 și 30 de metri, dat fiind faptul că mașina se afla pe un plan înclinat, iar unchiul bebelușului a fost cel care a și oprit mașina prin ridicarea frânei de mână. În tot acest timp, mama bebelușului în vârstă de 17 ani a filmat momentul. Polițiștii s-au sesizat, a fost fost deschis un dosar penal pe numele mamei pentru încredințarea unui vehicul unei persoane care nu deține permis de conducere și s-au sesizat și reprezentanții de la Protecția Copilului din Vrancea.
0: Mulțumesc! Canicula revine în forță, ne așteaptă așadar 3 zile cu temperaturi de foc. Harșița începe în vest și până miercuri se extinde în aproape toată țara. Vor fi până la 39 de grade Celsius la umbră, iar noaptea temperaturile nu scad sub 22 de grade. Ni se alătură cu informații Mihai Vălușescu, în direct de la Timișoara. Mihai.
5: Bun găsit tuturor! Doar o zi a fost pauză de avertizări de caniculă în vest, după 10 zile consecutive. Avertizarea de cod galben emisă de ANM a intrat în vigoare astăzi la ora 10 și este valabilă până mâine dimineață, când canicula se va intensifica. Mâine va intra în vigoare o nouă avertizare portocalie pentru vestul țării și galbenă pentru mare parte din România, cu temperaturi ce vor ajunge la 39 de grade Celsius izolat, iar nopțile vor fi tropicale cu temperaturi de peste 22 de grade. Până atunci, astăzi cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate aici în Banat, dar și în Crișana, iar meteorologii avertizează că disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul de 80 de unități. Medicii recomandă în acest context evitarea expunerii prelungite la soare la orele de vârf, hidratarea constantă și reducerea efortului fizic în exterior, în special pentru copii, vârstnici și persoane cu afecțiuni cronice, iar dacă totuși nu puteți să evitați ieșirile, să alegeți locurile umbroase și să nu ezitați să cereți ajutorul celor din jur pentru orice problemă resimțiți.
6: Temperaturile vor fi în creștere, 35-38 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, unde posibil local să atingem chiar 39 de grade. Noaptea va putea fi tropicală, cu valori de la 20 până la 21-22 de grade, tot în partea de vest a țării. Iar mâine, în extindere, aria de cod galben vizează Oltenia, Muntenia, Sudul și local centrul Moldovei, dar și cea mai mare parte a Transilvaniei, pentru că maximele zilei de mâine se vor situa între 33 până la 37 de grade. Mâine va fi cea mai caldă zi din acest nou episod. Până joi vom discuta de temperaturi ce vor caracteriza o vreme caniculară cu disconfort termic ridicat. De joi ne apropiem de normele specifice datei din calendar, adică valori de la 23-24 până la cel mult 30-31 de grade Celsius. După 15 august este posibil să discutăm de o nouă masă de aer cald care să se intensifice și în zona țării noastre.
0: Doar o clipă de neatenție l-a lăsat fără mașină pe un șofer pe Transfăgărășan. Autoturismul a fost distrus în totalitate după ce a căzut 10 de metri în prăpastie. Bărbatul a oprit pe marginea drumului pentru a admira peisajul, însă a coborât din mașină fără să tragă frâna de mână. Așadar, în doar câteva secunde, autoturismul a luat-o la vale și s-a rostogolit printre stânci și bolovani. Din fericire, n-a fost nimeni rănit. Însă nu este singurul incident de acest fel. În urmă cu o săptămână, o altă mașină a fost distrusă complet din aceeași cauză. 3 luni de guvernare interimară și o criză politică fără o ieșire clară. În timp ce Palatul Victoria funcționează pe avarie, liderii politici încearcă scenarii din ce în ce mai neconvenționale pentru a debloca negocierile privind guvernul. Cum ar putea arăta arhitectura puterii în formula finală? Să vedem toate detaliile și analizele de la Maria Dobre.
7: Bun găsit, apare o nouă variantă pentru viitorul guvern. Dacă ideea unei rotative a mai fost vehiculată și chiar aplicată în vechile mandate, acum rotativa apare doar în cazul miniștrilor. Cu alte cuvinte, am putea avea un premier tehnocrat, acceptat de toate partidele și de președinte, care să rămână la Palatul Victoria până la alegerile din 2028. Însă miniștrii s-ar putea roti. Un lider din USR aduce în prim plan scenariul în care prima oară PNL și USR ar prelua portofoliul de la ministere pentru cel mult un an și jumătate, iar mai apoi acestea ar merge către social-democrat și, repet, în toată această perioadă, premierul independent să nu se schimbe. Un alt scenariu, tot cu un premier independent, fără carne de partid, Alexandru Nazare sau altă persoană, să coordoneze echipa de miniștri alcătuită din PSD, UDMR, dar și din unii liberali care îl contestă acum pe Ilie Bolojan. Aceasta este varianta unui guvern hibrid. Al treilea scenariu, nu este este unul nou. Vorbim de un guvern minoritar PSD cu Sorin Grindeanu la Palatul Victoria. Însă aici piedica stă în acea majoritate de 233 de voturi. Știm că Sorin Grindeanu negociază voturi constant și le-ar putea primi de la UDMR, minoritățile naționale, dar și de la partidele mai mici din Parlament. Totuși, fără voturile liberalilor care se dezic acum de Ilie Bolojan, Grindeanu nu are asigurată majoritatea de care are nevoie. Și mai există un scenariu, cel al unui guvern tehnocrat cu totul, și premier și miniștri tehnocrați. De curând, Ilie Bolojan declara că PNL ar putea susține o astfel de formulă, dar cu o condiție, să vină acest guvern cu un program clar pentru reducerea cheltuielilor și diminuarea deficitului.
0: Experții trag un semnal de alarmă. Noile contracte de energie electrică pot veni cu tarife semnificativ mai ridicate, punând o nouă presiune pe bugetele familiale. Vestea bună este că piața nu rămâne fără opțiuni. Consumatorii au la dispoziție instrumente eficiente pentru a evita prețurile umflate, de la cumpărarea ofertelor până la schimbarea directă a furnizorului.
8: Este posibil să fie prețuri puțin ridicate. Suntem într-un moment de criză de energie în care prețurile, mai ales pe termen scurt, au crescut foarte mult, dar dacă ne gândim la prețul pe termen lung, deci pentru contracte pe termenul lung, nu ar trebui să fie variații foarte mari. Dar aici avem, ca și consumatori, avem, să nu uităm, un mare instrument care contează în acest sens, respectiv schimbarea furnizorului. În cazul în care furnizorul actual vine cu un preț de reînnoire care vi se pare că este foarte mare sau este, dacă comparați cu alți furnizori, este mult mai mare, puteți oricând să schimbați furnizorul, lucru care se face foarte, foarte ușor.
0: Transportatorii și fermierii vor putea face plinul în rate, cel puțin asta prevede un proiect menit să sprijine firmele care întâmpină dificultăți în

0: Iar produsul este în acest moment în discuție deja cu băncile care doresc să aplice pentru a acorda aceste credite. Ele se dedică în special celor care au nevoie de carburanți, fie că vorbim de transportatori, de agricultori, de firme, de ride-sharing sau o altă companie care întâmpină dificultăți din cauza prețurilor destul de crescute de la pompă. În acest moment, așa cum spuneam, Fondul Național de Garantare este în discuții cu mai multe bănci, deja urmează să fie semnate primele contracte, iar odată lansat acest program, companiile care își doresc un astfel de credit își pot aduce dosarul, iar creditul ar urma să fie aprobat în cel mult 24 de ore.
1: Vântul a salvat țara în criza energiei. Producția de energie electrică a depășit cu 500 de megawatts consumul sâmbătă seara, arată datele Transelectrica. Nu s-a mai întâmplat acest lucru de aproape două luni. Peste o treime din această producție a venit din surse eoliene. Vești bune vin și de pe Dunăre. Nivelul apei a mai crescut după scufundarea celor patru barje. Prin urmare, reactorul 2 de la Cernavodă funcționează cel puțin acum în parametrii normali. Totuși, situația rămâne riscantă, deoarece curenții puternici și imprevizibili pot disloca barjele scufundate, spune Ionel Scrioșteanu, secretar de stat la transporturi.

Vestul Canadei este sub asediul flăcărilor. Situația este disperată. Peste 100 de incendii fac prăpăd, iar jumătate dintre ele sunt complet scăpate de sub control. 22.000 de oameni au fost deja nevoiți să-și părăsească locuințele. Aproape 14.000 de hectare de vegetație au ars, adică o suprafață mai mare decât jumătate din suprafața Bucureștiului.

0: Pericolul pe două roți. Un nou studiu internațional arată că trotinetele electrice sunt de aproape trei ori mai periculoase decât motocicletele și bicicletele, transformându-se într-o amenințare reală pe străzile orașelor. În timp ce mii de oameni sunt implicați anual în accidente grave, măsurile luate la noi par complet insuficiente în fața unui fenomen scăpat de sub control. Care sunt principalele riscuri și ce spun experții despre reglementări, aflăm de la Iulia Gurguț.
1: Bine v-am găsit! Persoanele care folosesc trotinete electrice sunt expuse unui risc mai mare de a suferi leziuni cerebrale față de motocicliști sau bicicliști, arată noul studiu. Copiii care merg pe trotinete electrice și lipsa căștii de protecție cresc riscurile, arată noile date, iar în România, în timp ce numărul accidentelor în care sunt implicate astfel de vehicule crește de la an la an, țara noastră pare să ia măsuri care nu sunt suficiente și vorbim aici despre poliță RCA obligatorie în acest moment pentru trotinete și biciclete electrice. Regulile se aplică trotinetelor electrice care depășesc 25 de km pe oră și care cântăresc peste 25 de kg.

0: grame. Mai mult, parlamentarii vor să îi oblige pe conducătorii de trotinete electrice să facă un curs de legislație rutieră, însă acest proiect trebuie aprobat și sunt reguli noi și în București. Dacă în sectorul 1 trotinetele electrice au fost interzise în parcuri și în locurile de joacă, primăria capitalei pregătește un nou regulament. Conducătorii vor trebui să aibă cel puțin 18 ani dacă vorbim despre trotinetele închiriate. Trebuie punctat și faptul că în România anul trecut au avut loc peste 1800 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice, iar 14 persoane și-au pierdut viața.
1: Se caută soluții pentru o nouă lege a salarizării, în timp ce experții încearcă să creioneze o formulă care să împace bugetul statului cu așteptările angajaților. Tensiunea politică e în creștere. Surse politice confirmă pentru Digi24 că liderii politici merg direct la Cotroceni mâine pentru negocieri cruciale privind viitorul grilei de salarizare. Aceste ne așteptăm, aflăm de la Rebecca Mane.
2: Bun găsit. Ministerul interimar al fondurilor europene și al muncii, Dragoș Păslaru, făcea un apel la partide, dar și la sindicate, să vină și să accepte o viitoare lege a salarizării. Spunea acesta că partidele trebuie să fie responsabile, iar sindicatele să fie înțelegătoare și să accepte propunerile venite pentru acest proiect de lege, pentru că este, spune acesta, ultimul apel care se face în acest moment. Legea trebuie să fie adoptată până la finalul lunii. Toate acestea însă în contextul în care mâine, conform informațiilor noastre, la Palatul Cotroceni, liderii fostei coaliții vor fi prezenți pentru a discuta, pentru a negocia acest proiect. Totodată am văzut că în acest moment cele mai mari nemulțumiri rămân în educație, dar și în sănătate. Acolo unde am văzut mai multe proteste, am văzut chiar și refuzul sindicaliștilor de a veni și a participa la acele discuții tehnice care au tot fost în ultimele săptămâni. De asemenea, spunea premierul interimar Ilie Bolojan că acest proiect ar putea fi adoptat oricând, însă este nevoie de un acord politic, de o asumare a partidelor în ceea ce privește acest proiect. Și am văzut, spunea și ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, că sunt șanse mari ca săptămâna aceasta să se facă multe progrese pe această lege, însă vom vedea ce se va întâmpla după discuțiile de mâine de la Palatul Cotroceni, așa cum spun și sursele noastre. Cert este însă că această lege trebuie să fie gata, adoptată până la finalul acestei luni, altfel România va pierde numai puțin de 700 de milioane de euro.

0: 30.000 de turiști au părăsit plajele și au pornit spre casă. Au blocat însă circulația pe principalele artere. Se circulă bară la bară între stațiuni, iar coloanele se întind pe kilometri întregi, transformând o simplă călătorie într-un coșmar pentru șoferi. Să vedem unde se circulă cel mai greu în acest moment. Colega mea, Iulia Stanciu, vine cu detalii.
1: Bun găsit tuturor! Ne aflăm pe DN39 la Eforie Sud. Așa cum puteți vedea în spatele meu, traficul este aglomerat. Se circulă bară la bară până în Eforie Nord. Vă reamintesc că în weekendul care tocmai s-a încheiat, aici pe litoral au fost 200.000 de turiști. Unii dintre ei au plecat spre case și traficul a fost aglomerat, spre exemplu, și ieri pe Autostrada Soarelui. Circulația a fost închisă timp de aproape o oră în apropiere de Cernavodă, sensul spre București, din cauza unui accident în care au fost implicate 6 mașini. Dar iată că cei care s-au hotărât să plece astăzi de pe litoral ca să evite traficul aglomerat nu au fost mai norocoși. Aici, între Eforie Sud și Eforie Nord, se circulă cu dificultate. Aglomerație este și în Agigea, în localitate, dar și pe podul de la Agigea până la intrarea pe autostradă.
0: Marea a făcut o nouă victimă. Este vorba despre un bărbat de 56 de ani care a murit înecat în stațiunea Mamaia după ce s-a aventurat în apa agitată, în ciuda steagului roșu. Numeroși alți turiști și-au pus viața în pericol în valurile care au atins și 2 metri înălțime. Intervențiile dramatice ale jandarmilor care i-au scos pe oameni de pe plajă la Eforie Nord arată o realitate alarmantă pe plajă. O adevărată bombă ecologică amenință sănătatea oamenilor la Târgu Jiu, unde dejecțiile ajung direct în apele râului. Aerul a devenit cel irrespirabil, iar localnicii aduși la disperare cer răspunsuri și acțiuni concrete din partea autorităților responsabile. Ana Maria Ianca ne dă detalii chiar de la fața locului.
2: Bun găsit! Apele uzate de la una dintre stațiile de epurare din municipiul Târgu Jiu se varsă direct în râul Jiu. Reprezentanții gărzii de mediu care au ajuns la fața locului spun că procesul de epurare nu este unul conform, iar situația este una foarte gravă. Oamenii care locuiesc în această zonă au sesizat întreaga situație, iar în acest moment la fața locului sunt reprezentanții mai multor instituții, chiar și reprezentanții Inspecției Apelor din municipiul Craiova au ajuns în urmă cu puțin timp aici pentru a verifica întreaga situație. Potrivit reprezentanților gărzii de mediu, sunt întrunite în acest moment condițiile unei infracțiuni de mediu, iar reprezentanții acestei instituții urmează să formuleze o plângere penală. Operatorul economic care este responsabil de toată această situație riscă sancțiuni care pot depăși chiar și 100.000 de lei, dar și măsuri mult mai severe, inclusiv suspendarea autorizației de gospodărire a apelor. Vorbim așadar, din câte se pare, despre poluarea unuia dintre cele mai importante cursuri de apă din județul Gorj și referitor la această situație, să știți că oamenii care stau în această zonă spun că nu se întâmplă de astăzi acest lucru, ci că situația persistă de ceva vreme și după cum se vede și în imagini, canalul care colectează apa de la stația de epurare este blocat. Trebuia ca apa să fie preluată de 2 conducte care se o ducă în râul Jiu, însă s-a rupt drumul, iar în acest moment apa trece pe lângă conducte și ajunge în Jiu. Imaginile sunt grăitoare, vă arată în acest moment colegul meu, se vede că această apă care este în canal este foarte, foarte murdară și mai mult decât atât, pentru că este foarte cald în această perioadă, mirosul devine foarte greu de suportat.
0: Oana Gheorghiu acuză PSD-ul că a demis guvernul Bolojan și că a aruncat astfel țara în haos, fără să ofere o alternativă. Vicepremierul interimar îi aduce reproșuri și președintelui Nicu Șordan.
3: Nimic din ce au spus în moțiunea de cenzură nu era realitate. Apropo de dezinformare, au vorbit acolo despre faptul că vindem țara. Au hotărât să dea guvernul jos fără să aibă o soluție. Practic au dus țara în haos. Ideea de a propune listarea unor companii la bursă a venit din nevoia de a ne îndeplini un jalon din PNRR. Chiar dumnealor propuneau niște listări la bursă. A fost o propunere spre discuție. S-au folosit de acest pretext, pentru că este pur un pretext, ca să facă o moțiune de cenzură și să ducă în spațiu public un narativ pe care l-au folosit neocomuniștii în anii 90, nu ne vindem țara. PSD se comportă precum copiii din curtea școlii care fac bullying. Cred că președintele Nicu Șordan încearcă să găsească niște soluții pentru România. eu i-am reproșat, cumva am zis public că îmi pare foarte rău că nu a intervenit înainte de acea moțiune, cumva a permis să se ducă în spațiu public această dezinformare.
0: Ucraina a lansat un nou atac masiv cu drone împotriva Rusiei. 13 oameni au murit într-un oraș aflat la 1000 de kilometri de graniță.

0: Sute de aparate kamikaze au fost lansate de armata Kievului, iar autoritățile din regiunea rusă Tatarstan spun că vizate au fost rafinerii de petrol și o importantă uzină petrochimică. Alți 39 de oameni au fost răniți în atac. Ministerul Apărării de la Moscova susține că noaptea trecută a dat jos peste 450 de drone deasupra Crimeei și altor 15 regiuni. În paralel, ucrainenii atacă în continuu rutele logistice rusești din spatele frontului, drept dovadă imagini cu momentul în care o cisternă cu combustibil explodează după ce este lovită pe una dintre aceste rute. Donald Trump schimbă abordarea privind conflictul din Iran. Într-un interviu telefonic acordat jurnaliștilor de la Axios, președintele american a dat de înțeles că Statele Unite își propun să producă un colaps economic al Iranului, prin care să forțeze regimul să accepte condițiile americanilor pentru un acord. De altfel, într-o postare pe internet, Trump a publicat un grafic care prezintă prăbușirea monedei iraniene în raport cu dolarul american. Trump e de părere că blocada navală este mutarea care i-a adus pe iranieni într-o situație foarte proastă. Liderul de la Casa Albă a mai comparat negocierile cu Iranul cu o partidă de șah.
1: الان در حال حاضر هیچ مذاکره با آمریکا نداریم. بله، تبادل پیام از طریق واسطه ها هست. این اسمش مذاکره نیست، اسمش تبادل پیام هست. از نظر ما تا موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان نرسه و آمریکا به هر حال اون چه که نقض کرده در یادداشت تفاهم رو جبران نکنه، امکان شروع مجدد مذاکرات وجود نداره. مذاکرات ما با عمان در خصوص تعیین مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز هست. این مذاکرات خوب پیش رفته. باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق یک سری شرایط دیگری هست.
0: Atmosferă incendiară și în ultima zi de la Untold. Peste 100.000 de oameni au cântat și au dansat până dimineață pe ritmurile celor mai iubiți artiști. Flo Rida, Helen Walker și Steve Aoki sunt câțiva dintre cei care au făcut ca ultima zi de festival să fie și ea memorabilă. Petrecării se așteaptă acum cu nerăbdare Untold 2027, iar biletele deja s-au pus în vânzare.

0: Rapperul american Flo Rida a urcat pentru prima dată pe scena Untold. Pentru acest moment, artistul, cunoscut în întreaga lume pentru cântecele sale, a învățat și câteva cuvinte în limba română.
1: Te iubesc, România!
0: Mai multe tinere din public au fost protagonistele unui moment de neuitat. Au urcat pe scenă și au dansat alături de artist.

0: Eu e foarte fericit acum. Că trăiesc cu Florida.
1: Mi-a plăcut că urca fetele pe scenă, foarte interactiv. Și nu știu, e atmosfera. Avem mult de așteptat până anul viitor.
2: O experiență foarte frumoasă, eu cred că o să-l văd în România.
3: Mi-a plăcut foarte mult. Energie foarte bună. Din păcate nu prea mai avem voce și ne-ar fi plăcut să fim acolo în față. Dar foarte faină atmosfera.
4: În ultima zi de festival a revenit pe scena de la Cluj norvegianul Alan Walker.
5: I mean, it's always been great here. The first time I played here, I remember the crowd was insane. But then now being back last year and this year again, I'm just really excited because the crowd Untold brings is just so loving, so passionate and so full of energy. It's one of Europe's best festivals.
4: Seara a fost deschisă de Grasul XXL, care a cântat cele mai cunoscute hituri alături de public. Fanii l-au emoționat când au început să-i cânte în avans, la mulți ani, pentru aniversarea sa, care este mâine.
6: Când am avut timp să repet, toți băieții mei au fost plecați, toată formația. Eu să rămân la boda proste, că m-au lăsat să cânt pe scena asta mare. E primul an pentru mine și e o mare onoare.
4: Acum fanii așteaptă cu sufletul la gură Untold 2027 Star Edition, care va avea loc între 5 și 8 august. Primele 20.000 de abonamente pentru ediția de anul viitor s-au epuizat în doar câteva minute.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi, Arman Goșu.
10: Citeam astăzi că se întoarce cash-ul. Așa. În Rusia se întoarce cash-ul, retragerile sunt la nivelul la 9% din PIB. În Rusia, până acum câțiva ani, practic plăteai totul online, plăteai totul cu telefonul. Sau cu... Era foarte digitalizată societatea.
11: Oamenii nu mai știau cum arată banii.
10: Ce înseamnă asta? Că oamenii își retrag rezervele, le țin la saltea?
11: Pentru că tu ai blocat internet. Tu nu mai poți să comanzi Yandex, taxi. Deci sunt generații, vorbesc de oameni tineri, între 15 și 30 de ani, care nu prea știu cum arată bancnotele.
10: Care nu au folosit niciodată
11: totul
10: bani
11: cu
10: cash.
11: Telefonul. Mm-hmm. Totul e cu telefon. Și într-o dată s-a oprit internetul. Sigur că este o listă de site-uri albe, așa numită lista albă de site-uri, unde tu poți să înscrii. De pildă, restaurant. Florin are un restaurant, da? Și trebuie să-l pună pe listea ca să poată să fie accesat, să treacă prin serverele controlate, nu de ruși, de FSB, ca să poată să-ți acceseze restaurantul. Asta e ideea. Numai că durează procedura vreo jumătate de an. Firmele de taxi, ca să poată să fie telefonul lor, adică cu internet. Problema e că internetul merge tot mai greu și dacă ești pe această listă de site-uri albe oficiale, cum să spun, care sunt permise, tot nu prea merge internetul, nu prea funcționează, ei îi spun că tu ești, dar de fapt nu ești. Deci atenție, un alt sistem. În Rusia internetul a fost liber. Nu e cazul Chinei. Toată lumea compară Rusia cu... Nu, în China n-a fost niciodată internetul la liber.
10: Deci Rusia, dacă va fi să fie învinsă, va fi învinsă de benzină și de internet?
11: Internet și de oameni supărați, nu pentru că armata lui Putin omoară ucrainieni, copii nevinovați, ci pentru că dispare confortul ăsta. Nu mai poți să comanzi Glovo.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
12: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
13: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

Suntem în direct cu jurnalul orei 12. Vă reamintesc știrile orei. Primele măsuri după atacul terifiant pornit de la un fake news de pe TikTok. 6 bărbați și o femeie au fost reținuți preventiv după ce au pus la cale o adevărată ambuscadă asupra unei ambulanțe în plină misiune. Pe de altă parte, canicula revine în forță, ne așteaptă 3 zile cu temperaturi de foc. Arșița începe în vest și până miercuri se extinde în aproape toată țara, vor fi până la 39 de grade Celsius la umbră. Și aglomerație pe litoral, se circulă bară la bară între stațiuni pentru că mii de turiști se întorc acasă din concediu.

0: Țara este însă afectată de secetă, în special râurile. Este un dezastru pentru agricultori care au pagube însemnate. Nu își mai pot iriga culturile. Vedem care este situația din sudul țării. Elena Alexandru vine cu informații.
1: Bun găsit tuturor! Și râul Olteț, așa cum vedeți, a secat în această vară și ca să vă faceți o idee cât de mult a scăzut nivelul apei aici, până acum 2-3 luni spuneau autoritățile că apa ajungea chiar aici la mal, însă a scăzut în această zonă și cu 4 metri și important este că vorbim de zona unde Oltețul se varsă în Olt. Fermierii din această zonă își fac griji, sunt nemulțumiți pentru că irigau din această zonă. Vorbim de un râu important. Acesta străbate 3 județe, județul Olt, județul Vâlcea, dar și județul Gorj și se întinde pe o distanță de aproximativ 186 de kilometri.
0: Incendiile de vegetație continuă să facă prăpăd în Europa, în estul Spaniei, de exemplu, unde pompieri încearcă să stingă un incendiu care a forțat evacuarea a sute de oameni. Iată, deocamdată n-au reușit să vedem imagini. Sute de hectare de vegetație au ars până acum în Valencia, dar în sudul, în ciuda intensității incendiului, pompierii speră că vor reuși să-l aducă sub control în curând. Alte focare au izbucnit în nordul și sudul țării, în timp ce în Franța vecină pompierii au câștigat lupta cu un incendiu produs în apropiere de Bordeaux, în zona în care luna trecută au ars peste 42.000 de hectare. Au fost și pompieri români acolo. Autoritățile au arestat 420 de indivizi bănuiți că ar fi pus foc. Peste 160 dintre ei sunt copii, minori așadar. În paralel, în Albania, pompierii asistați de elicoptere, avioane și drone au reușit să oprească răspândirea unui incendiu care amenința un oraș cu peste 50.000 de locuitori.

0: Revenind la noi, războiul din trafic scoate la iveală cifre alarmante. Poliția română vorbește despre mii de șoferi sancționați pentru comportament agresiv. Bucureștiul, Iașul, dar și Timișul conduc detașat în acest top negativ. Însă spaima viteză umanilor nu mai vine doar de la echipajele de la rutieră, ci chiar de la ceilalți participanți la trafic. Spiritul civic, iată, poate să facă legea. Mii de șoferi au fost dovediți și lăsați fără permis direct pe baza filmărilor trimise de cetățeni printr-o aplicație. Mai multe detalii are Ligia Pricopi.
1: Bun găsit! Numai în primele 6 luni ale acestui an, polițiștii au primit peste 700 de sesizări de la cetățeni care reclamau comportamente agresive sau nepotrivite în trafic. De când funcționează aplicația, din toamna lui 2024, s-au strâns aproape 2300 de reclamații, potrivit datelor economica.net, obținute de la IGPR. Polițiștii au sancționat cu ajutorul cetățenilor cu spirit civic, care au trimis dovezi concrete, inclusiv probe video, 1900 de șoferi. Prin urmare, 80% dintre reclamații s-au lăsat cu sancțiuni. În București s-au dat cele mai multe, 420. Brigada Autostrăzi a aplicat de asemenea 275 de sancțiuni. Județele Iași și Timiș sunt în top cu 180, respectiv 121 de sancțiuni. Pe de altă parte, cele mai puține sesizări legate de încălcarea regulilor de circulație au venit din Galați, Maramureș și Dâmbovița.
0: Moment incredibil, în timpul unui meci de fotbal din Uruguay, o minge lovită cu putere a ieșit de pe stadion, a ajuns pe șosea și a provocat un accident auto.
2: Hacia los 24, viene el centro, fue cerrado el primer palo, no fue bueno, despeja el conjunto Sandocero López, buscando a su compañero de ataque, pelota afuera, sin complicaciones, lateral para el Sandocero, ya lo hace.
0: Unul dintre cei mai căutați infractori din lume a fost extradat din Emiratele Arabe în țara sa natală, Irlanda. Imediat după ce a ajuns la Dublin, bărbatul de 49 de ani a fost dus direct la tribunal. A fost pus sub acuzare pentru conducerea unei organizații criminale specializate în trafic de droguri, îndeosebi heroină și cocaină. În 2022, Statele Unite au oferit o recompensă de 5 milioane de dolari pentru arestarea celor 3 lideri ai rețelei. Sute de oameni s-au adunat în fața tribunalului să imortalizeze momentul în care mașinile de poliție care îl transportau pe infractor au ajuns la instanță. Special pentru liderul interlop, serviciul penitenciar irlandez a cumpărat o mașină antiglonț și antibombă. Clipe de coșmar pentru zeci de mii de oameni adunați să asiste la un festival de efecte pirotehnice în Spania, însă o defecțiune a trimis artificii chiar în zona unde era publicul. Cel puțin 27 de oameni au fost răniți. 14 sunt, dintre victime sunt internate la spital. Vă avertizez că sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Și putea fi și mai rău, organizatorii spun că în jur de 100.000 de oameni, majoritatea turiști, asistau la această ediție a 40-a a Festivalului Pirotehnic. Pentru această sărbătoare au fost folosite peste 1,5 tone de praf de pușcă.

0: Ajutorul acordat Rusiei în război l-a îmbogățit pe dictatorul nord-corean Kim Jong-un. Potrivit Bloomberg, fenianul a încasat 22 de miliarde de dolari în perioada 2022-2025 prin furnizarea de armament și de trupe. Suma e de aproape 4 ori mai mare decât veniturile externe obținute în anii anteriori. Nord-coreenii au acoperit mare parte din necesarul de proiectile de artilerie al Moscovei și în plus au obținut aproximativ 2000 de dolari pe lună pentru fiecare dintre cei peste 16.000 de soldați trimiși în luptă. Datorită acestor bani, Coreea de Nord a intensificat programul de înarmare nucleară și și-a extins flota militară. Potrivit lui Zelensky, Kim Jong-un va trimite în ajutorul Rusiei încă aproximativ 50.000 de soldați. Haos și isterie în fața unei catedrale din Madeira. 2000 de oameni aproape că s-au călcat în picioare și au fost la un pas să distrugă o nuntă locală, convinși că mirii erau Cristiano Ronaldo și logodnica lui, Georgina Rodriguez, mai că nu era așa. Așadar, încă un fake news alimentat de rețele, confuzia care a umplut piața din fața catedralei și de faine lui Ronaldo a pornit pe rețelele de socializare și a fost întreținută și de secretomania care înconjoară nunta reală a celor doi. Când în piațeta a apărut și o limuzină de epocă Rolls-Royce, mulțimea a intrat într-o stare de frenezie, iar oamenii s-au înghesuit să ajungă lângă mașină și lângă mireasă. Situația din Madeira dovedește încă o dată că de ușor poți fi manipulați online oamenii. De această dată nu s-a înregistrat niciun incident, dar mecanismul din spatele mobilizării online este în fond același ca în cazul valului de imigranți. Surpriză în lumea tenisului românesc, Irina Begu s-a căsătorit cu bărbatul care a fost alături și pe teren, și anume antrenorul ei, Victor Crivoi. În acest weekend, cei doi au spus da în fața ofițerului de stare civilă. Jucătoarea de tenis a publicat apoi imagini pe contul ei de Instagram, pe care le vedem acum. Irina Begu și Victor Crivoi formează un cuplu de mai multă vreme, dar relația lor a devenit publică abia în acest an. Begu are în palmares 6 titluri la simplu și 9 la dublu. Soțul ei, fost jucător, a atins la un moment dat locul 75 în clasamentul masculin.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
4: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
5: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țărani, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
4: Întrebarea numărul 7, e bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
5: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine ca cetățean nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
7: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
0: Încă un incident armat în Thailanda la doar 3 zile după ce un elev de 14 ani a deschis focul într-o școală din Bangkok. Vă avertizez, sunt informații care vă pot afecta emoțional. De această dată, un fost parlamentar a împușcat președintele unui guvern provincial, un fost colonel. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se observă cum fostul demnitar se duce la mașina victimei și bate de câteva ori în geam. După ce îi se deschide, bărbatul trage 5 gloanțe în interiorul mașinii, 4 dintre gloanțe l-au lovit pe politician, în timp ce al cincilea pe șofer. Cei doi au supraviețuit. Atacatorul s-a predat și a povestit anchetatorilor că a rămas falit după un tratament medical și a dorit să vorbească cu victima pentru a cere bani. Informații apărute în presa din Thailanda sugerează că atacatorul ar avea datorii de peste 330.000 de dolari. Cei mai rapizi câini din rasa Corgi s-au întrecut în California la campionatul național american de sprint. 40 de patrupezi din rasa preferată a reginei Elisabeta a II au participat la cursă, chiar dacă mai mulți dintre ei au abandonat în timpul concursului pentru a se juca.

spectacol pe cer în Sri Lanka, la festivalul de Smeie, au participat peste 80 de concurenți veniți din 30 de țări și în afara competiției principale și-au înălțat smeele alți peste 1500 de oameni.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 10 august 1945. Japonia capitulează. La primele ore ale dimineții, împăratul Hirohito al Japoniei și-a anunțat guvernul că războiul nu mai poate continua. Decizia a venit la o zi după atacul nuclear de la Nagasaki. De asemenea, cu o zi în urmă, Armata Roșie intrase în Manciuria ocupată de japonezi. Oficialii de la Tokyo se temeau că poporul japonez va fi distrus de URSS și SUA. A venit momentul să îndurăm lucruri de neîndurat, a zis împăratul Hirohito atunci când a decis că luptele trebuie oprite. Japonia a capitulat oficial pe 15 august 1945. 10 august 1913. Pace în Balcani. Tratatul de la București, care a încheiat al doilea război balcanic, a fost semnat în capitala României. Tratatul a fost unul revoluționar pentru acea vreme. Pentru prima oară, niciuna dintre marile puteri europene nu s-a implicat. Țările balcanice și-au rezolvat singure problemele. România a devenit principala putere în zonă. Bulgaria, ca țară înfrântă, a pierdut teritorii în favoarea României, Cadrilaterul, Serbiei, Greciei și Turciei. Dar echilibrul creat a fost stricat de primul război mondial. 10 august 1955. Oprirea expansiunii. Expansiunea către inima Europei a hoardelor maghiare invadatoare a fost oprită la Lechfeld, în Bavaria. Oton I, regele Germaniei, și armatele sale au înfrânt maghiarii. Bătăliile au durat 3 zile, de pe 10 până pe 12 august. Aproape toți luptătorii maghiari sunt uciși. Căpeteniile hoardei sunt prinse după luptă și executate de germani. Se încheia o perioadă de 50 de ani în care maghiarii făcuseră raiduri până în Franța, Italia și Spania. După Lechfeld, maghiarii au rămas definitiv în bazinul carpatic.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
4: Întrebarea numărul 4. Pentru dumneavoastră, Ilie Bolojan a fost Ilie Sărăcie?
5: Cred că e o bucată de adevăr în orice slogan de genul ăsta. Și bucata de adevăr care e acolo este din zona în care, pentru unii oameni, a fost mai greu. Pentru mulți oameni a fost mai greu, pentru că într-o inflație mare, cu aceleași venituri, adică fără majorări de salarii și pensii, e normal ca asta să însemne mai puțină putere de cumpărare. În contextul ăsta, există o bucată de realitate în această sintagmă, dar ce vă ziceam când am început noi dialogul este că pe mine personal mă deranjează invectivele de orice fel. Mi se pare că dialogul politic tinde spre isterie. Mi se pare că se pune etichete prea ușor din ambele părți sau din toate părțile posibile. Cred că în zona de economie noi trebuie să fim mult mai constructivi și să ne focusăm pe lucrurile pe care le avem de rezolvat și de crescut împreună.
4: Întrebarea numărul 5. Mai mult ați pierdut sau mai mult ați câștigat dumneavoastră, în regimul Bolojan?
5: În regimul Bolojan? Nu știu să răspund la această întrebare. Și nu e relevant. Pentru că, cum spuneam, ce ne interesează pe noi este impactul pe termen mediu și lung. Impactul pe termen mediu și lung este mai valoros decât ce ni se întâmplă în anul fiscal 2026 și dacă pe o conjunctură specială, internațională, punctuală, am câștigat mai mult sau mai puțin. Este, cum să vă spun? Vreau să vă spun ceva despre noi, oamenii ăștia de afaceri pe care ne chemați aici. În primul rând, suntem mai mult oameni decât de afaceri. Și dacă suntem mai mult oameni decât de afaceri, treaba noastră este să funcționăm într-o economie care merge. De ce? Pentru că peste un anumit nivel, și anumitul la nivel nu e doar pentru oamenii de afaceri, e cam pentru toată lumea care ajunge undeva în clasă medie, hai să zicem un pic peste medie, știi? Pentru toți oamenii ăia, e mult mai important să trăiesc într-o societate normală, în care am parte de respect, în care am parte de instituții care funcționează, în care nu există autoritarism și risipa banului public discreționară. E mult mai important, toate astea sunt mult mai importante decât dacă eu la anul câștig 10% mai mult sau 10% mai puțin decât am câștigat anul ăsta.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
7: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
8: Digi24 FM.
9: Astăzi, Corvinul planează peste careul Botoșanului. Apoi, Șepșii o provoacă la duel pe FCSB. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: 13, doamnelor și domnilor, sunt Mihaela Braz, deci bine v-am găsit la știri. Vă propun pentru început să vedem principalele subiecte ale orei. Apar primele măsuri după atacul terifiant pornit de la un fake news distribuit pe TikTok. 6 bărbați și o femeie au fost arestați preventiv după ce au pus la cale o adevărată ambuscadă asupra unei ambulanțe în plină misiune într-o comună din Cluj. Toate detaliile imediat în jurnal. Între timp, canicula revine în forță, ne așteaptă 3 zile cu temperaturi de foc, Arșița. Începe în vest și până miercuri se extinde în aproape toată țara. Vor fi până la 39 de grade Celsius la umbră, iar noaptea temperaturile nu vor scădea sub 22 de grade. Prognoza completă imediat. Ne uităm și la ce se întâmplă în Europa, pentru că incendiile de vegetație continuă să facă prăpăd pe continentul european. În estul Spaniei, de exemplu, unde pompierii încearcă să stingă un incendiu care a forțat evacuarea a sute de oameni. Alte focare au izbucnit în nordul și în sudul țării, în timp ce în Franța vecină, pompierii au câștigat lupta cu un incendiu produs în apropiere de Bordeaux. Detalii și imagini în jurnal, acestea sunt subiectele. Începem! Și începem jurnalul cu informația momentului la Digi24. A fost scandal la unitatea de primire urgențe a Spitalului Slatina. O infirmieră a fost lovită de o pacientă și soțul acesteia. Infirmiera a avut nevoie de îngrijiri medicale. Polițiștii au intervenit pentru a aplana scandalul. Detalii are colega mea Elena Alexandru. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Elena.
1: Bun găsit tuturor. Femeia în vârstă de 63 de ani a venit împreună cu soțul ei la unitatea de primire urgență. A cerut mai multe, să-i se facă mai multe investigații medicale pentru că a spus că nu se simte bine, are ceva probleme de sănătate. După ce medicul de la unitatea de primire urgență a decis să facă mai multe investigații medicale decât se aștepta femeia, atunci aceasta a devenit agresivă, a lovit-o pe infirmiera care o ducea către unul dintre cabinetele medicale, a lovit-o de mai multe ori în zona capului. De altfel, agresiv a devenit și soțul pacientei și el a lovit-o pe femeie. A fost nevoie de intervenția polițiștilor care au făcut cercetări, au deschis o anchetă în acest caz, iar femeia, vorbind de pacienta agresivă, a fost internată la secția de psihiatrie, iar infirmiera lovită, pentru că a suferit mai multe leziuni, a fost internată în spital și este internată în continuare și primește îngrijiri medicale.
2: Fraților, uitați-vă, ambulanța neagră. Există, fraților.
3: Ia, aci-i secure.
2: Eh? Ambulanța neagră care fură copii, fraților.
0: Primele măsuri după atacul terifiant pornit de la un fake news distribuit pe TikTok. 6 bărbați și o femeie au fost reținuți preventiv după ce au pus la cale o adevărată ambuscadă asupra unei ambulanțe în plină misiune într-o comună din Cluj. Vehiculul medical care preluase un pacient spre spital a fost atacat cu bâte, topoare și pietre de o mulțime orbită de furie, convinsă de un mit fals vehiculat online despre ambulanța care fură copii. Procurorii spun că femeia din grup ar fi aruncat piatra care a spart geamul și l-a rănit grav pe șofer și vă avertizez că sunt imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Detalii din anchetă are colega mea Ioana Cornev.
4: Bun găsit! Totul a început după ce un echipaj medical a fost trimis într-o comună din județul Cluj pentru a prelua un pacient. Pe drum, membrii echipajului s-au oprit pentru a cere informații unor localnici. Acela a fost însă momentul în care mai multe persoane au început să se agite și să strige după ambulanță, convinși că este presupusa ambulanță neagră despre care văzuseră informații pe TikTok într-un videoclip că această ambulanță ar fura copii. Evident, este vorba despre o informație falsă. Ambulanța a reușit să-și continue drumul, a ajuns la adresă, l-a luat pe pacient, însă în drum spre spital, autospeciala a fost blocată de două autoturisme din care au ieșit mai multe persoane care au început să atace pur și simplu autospeciala cu bâte, cu topoare și cu pietre. Potrivit procurorilor, o piatră a spart parbrizul și l-a lănit pe șofer. Cea care ar fi aruncat această piatră este femeia care acum este arestată preventiv de judecători. Spun totodată anchetatorii că au fost identificați 6 bărbați și o femeie cu vârste între 18 și 44 de ani. Judecătorii au decis arestarea lor preventivă pentru 30 de zile. Sunt cercetați pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, dar și pentru lovire sau alte violențe, iar acum încearcă anchetatorii să afle cu exactitate cum s-a organizat tot acest atac.
0: Date noi în ancheta deschisă după apariția imaginilor șocante surprinse pe un drum din Vrancea, unde un bebeluș de numai 11 luni a fost filmat la volan. Pe locul pasagerului din dreapta se afla unchiul copilului, un copil de 15 ani. Vă reamintesc, mama copilului a filmat întregul moment, iar acum este anchetată. Toate detaliile vin chiar acum de la colega mea, Ioana Carpen.
5: Bun găsit! Cel care l-a așezat pe bebelușul de doar 11 luni pe scaunul șoferului a fost unchiul acestuia. El a eliberat frâna de mână și a pus contactul, însă motorul nu a fost pornit. Ulterior, unchiul s-a așezat pe scaunul din dreapta. Autoturismul s-a deplasat aproximativ 25-30 de metri, fiind pe un plan înclinat, după care a fost oprit tot de unchi. Incidentul a avut loc pe 1 august pe un drum public din comuna Slobozia Bradului. Imaginile de aproximativ 10 secunde ar fi fost filmate de mama copilului în vârstă de 17 ani. Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal care o vizează pe mamă pentru încredințarea unui vehicul unei persoane care nu deține permis de conducere. Cazul a intrat și în atenția DGASPC Vrancea. O echipă mobilă va efectua evaluările necesare, iar în funcție de rezultate vor fi dispuse măsurile prevăzute de lege.

Situație disperată în vestul Canadei, unde peste 100 de incendii fac propăd. Jumătate dintre ele sunt scăpate de sub control și au obligat 22.000 de oameni să-și părăsească locuințele. Au ars aproape 14.000 de hectare de vegetație, adică mai mult de jumătate din suprafața Bucureștiului.

0: Incendiile de vegetație continuă să facă prăpăd și pe continentul european. În estul Spaniei, de exemplu, pompierii încearcă să stingă un incendiu care a forțat evacuarea a sute de oameni. Șapte sute de hectare de vegetație au ars până acum în regiunea Valenciei, dar în ciuda intensității incendiului, pompierii speră că vor reuși să-l aducă sub control destul de curând. Alte focare au izbucnit în nordul și sudul țării, în timp ce în Franța vecină pompierii au câștigat lupta cu un incendiu produs în apropiere de Bordeaux, în zona în care luna trecută au ars peste 42.000 de hectare. Autoritățile au arestat 420 de indivizi suspectați că ar fi pus intenționat focul, peste 160 dintre ei fiind minori. În paralel, în Albania, pompierii asistați de elicoptere, avioane și drone au reușit să oprească răspândirea unui incendiu care amenința un oraș cu peste 50.000 de locuitori. Iar PIB-ul Europei se sufocă din cauza valurilor de caniculă care lovesc continentul, o arată raportul uneia dintre cele mai importante companii de asigurări. Acesta spune că până în 2030 vremea extremă va reduce cu aproximativ 7% creșterea economică. Spania este una dintre țările date exemplu în acest sens, stat care se confruntă chiar acum cu masive incendii de vegetație. Detalii are corespondentul Digi24, Alin Petrică.
1: Am găsit valurile de căldură, seceta prelungită și toate fenomenele meteo extreme care sunt asociate schimbărilor climatice afectează grav economia Uniunii Europene. Vorbim despre o scădere de 0,3% a economiei la nivel continental doar din cauza valurilor de căldură din ultimele două săptămâni, arată acest raport făcut de compania de asigurări. Economiile din sud sunt cele mai vulnerabile. Spania, Franța, Italia vor avea o scădere economică de până la 7% până în 2030 din cauza acestor fenomene asociate schimbărilor climatice. Sunt cheltuieli directe și indirecte menționate în raport. Cheltuielile directe sunt evidente pentru că Spania, de exemplu, a cheltuit numai pentru stingerea incendiilor de pe teritoriul ei 3,3 miliarde de euro în acest an, iar cele indirecte sunt la fel de evidente pentru că sunt afectate toate sectoarele economice, în special turismul, agricultura și transporturile. Sunt multe rapoarte care arată că lucrurile nu merg spre bine. De exemplu, raportul Institutului European pentru Studii ale Schimbărilor Climatice arată că iunie și iulie au fost cele mai călduroase luni din istoria măsurătorilor. Este cu aproape un grad peste media ultimelor 25 de ani temperatura din această perioadă. Este o situație care duce iarăși la incendii în Spania. De exemplu, acum este un mare incendiu din nou în zona Huelva, 1.000 de hectare mistuite, 500 de persoane care au fost evacuate.

canicula revine în forță și la noi în țară. Ne așteaptă 3 zile cu temperaturi de foc, arșița. Începe în vest și până miercuri se extinde în aproape toată țara. Vor fi până la 3.

0: însă o avertizare portocalie de data aceasta pentru vestul țării și galbenă pentru mare parte din țară, cu temperaturi care vor ajunge la 39 de grade Celsius, iar nopțile vor fi tropicale cu temperaturi de peste 22 de grade. Până atunci, astăzi, cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate aici în Banat, dar și în Crișana. De exemplu, la Sol, temperatura măsurată de termometrul meu este de 51 de grade Celsius, însă mâine va fi mult mai mare. Meteorologii avertizează că disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Medicii recomandă în acest context evitarea expunerii prelungite la soare, norele de vârf, hidratarea constantă și reducerea efortului fizic în exterior, în special pentru copii, vârstnici, dar și persoanele cu afecțiuni cronice.
1: Temperaturile vor fi în creștere, 35-38 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, unde posibil local să atingem chiar 39 de grade. Noaptea va putea fi tropicală, cu valori de la 20 până la 21-22 de grade, tot în partea de vest a țării. Iar mâine, în extindere, aria de cod galben vizează Oltenia, Muntenia, Sudul și local centrul Moldovei, dar și cea mai mare parte a Transilvaniei, pentru că maximele zilei de mâine se vor situa între 33 până la 37 de grade. Mâine va fi cea mai caldă zi din acest nou episod. Până joi vom discuta de temperaturi ce vor caracteriza o vreme caniculară cu disconfort termic ridicat. De joi ne apropiem de normele specifice datei din calendar, adică valori de la 23-24 până la cel mult 30-31 de grade Celsius. După 15 august este posibil să discutăm de o nouă masă de aer cald care să se intensifice și în zona țării noastre.
2: Tot mai multe râuri din țară sunt afectate de secetă. Este un dezastru pentru agricultori care au pagube însemnate pentru că nu-și mai pot iriga culturile. Și mergem și noi chiar acum în sudul țării, unde se află colega mea, Elena Alexandru.
3: Bun găsit tuturor! Și râul Olteț, așa cum vedeți, a secat în această vară și ca să vă faceți o idee cât de mult a scăzut nivelul apei aici, până acum 2-3 luni spuneau autoritățile că apa ajungea chiar aici la mal, însă a scăzut în această zonă și cu 4 metri și important este că vorbim de zona unde Oltețul se varsă în Olt. Fermierii din această zonă își fac griji, sunt nemulțumiți pentru că irigau din această zonă. Vorbim de un râu important. Acesta străbate 3 județe, județul Olt, județul Vâlcea, dar și județul Gorj și se întinde pe o distanță de aproximativ 186 de kilometri.
2: Transportatorii sau fermierii vor putea face plinul în rate, cel puțin asta prevede un proiect al Fondului Național de Garantare, menit să sprijine firmele care întâmpină dificultăți în aprovizionarea cu benzină sau motorină. Statul ar urma să sprijine creditele luate. Câți bani vor putea lua firmele și în cât timp s-ar putea aproba dosarele? Ne spune colegul meu, Sebastian Boldea.
4: Bun găsit! Creditele pot fi luate pe o sumă maximă de 1 milion de lei pe o perioadă de cel mult 36 de luni. 80% din suma creditată este garantată de către Fondul Național de Garantare al creditelor întreprinderilor mici și mijlocii, iar produsul este în acest moment în discuție deja cu băncile care doresc să aplice pentru a acorda aceste credite. Ele se dedică în special celor care au nevoie de carburanți, fie că vorbim de transportatori, de agricultori, de firme, de ride-sharing sau o altă companie care întâmpină dificultăți din cauza prețurilor destul de crescute de la pompă. În acest moment, așa cum spuneam, Fondul Național de Garantare este în discuții cu mai multe bănci. Deja urmează să fie semnate primele contracte, iar odată lansat acest program, companiile care își doresc un astfel de credit își pot aduce dosarul, iar creditul ar urma să fie aprobat în cel mult 24 de ore.
2: Facturile pentru energie electrică ar putea crește în perioada următoare. Experții avertizează că noile contracte pot aduce tarife mai mari. Există însă și soluții, și anume consumatorii să apeleze la schimbarea furnizorului în funcție de ofertele de pe piață.
5: Este posibil să fie prețuri puțin ridicate. Suntem într-un moment

0: de criză de energie în care prețurile, mai ales pe termen scurt, au crescut foarte mult, dar dacă ne gândim la prețul pe termen lung, deci pentru contracte pe termenul lung, nu ar trebui să fie variații foarte mari. De aici avem, ca și consumatori, avem, să nu uităm, un mare instrument care contează în acest sens, respectiv schimbarea furnizorului. În cazul în care furnizorul actual vine cu un preț de reînnoire care vi se pare că este foarte mare sau este, dacă comparați cu alți furnizori, este mult mai mare, puteți oricând să schimbați furnizorul, lucru care se face foarte, foarte ușor.
1: La ce să ne așteptăm în perioada următoare? Concret discutăm alături de domnul Dumitru Chisăliță, este expert în energie și președintele Asociației Energia Inteligentă. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
2: Bună ziua, mulțumesc și eu invitați.
1: Domnule Chisăliță, într-adevăr să ne așteptăm la prețuri mai mari când vine vorba despre facturile la energia electrică. Vă întreb că vedem ce se întâmplă și la noi în țară și nu numai. Vedem această criză. Ce se întâmplă și la ce să ne așteptăm?
2: Da, practic vedem că există o serie de costuri suplimentare care au apărut în ultimele luni în România, dar și în ultimele două luni. Aceste costuri, în principiu, ca de fiecare dată, sunt recuperate de furnizori, de la consumatori. Asta înseamnă că, da, începând cu noile oferte care vor veni din luna august 2026 la nivelul consumatorilor casnic, există posibilitatea ca unele oferte la unii furnizori să fie mai mari. Din estimările noastre am luat în considerare trei scenarii. Un scenariu în care există posibilitatea să avem o creștere minoră, este un scenariu care se bazează pe o trecere ușoară a situației care ne confruntăm în momentul de față. Acest scenariu, din punctul nostru de vedere, înseamnă oferte care pot să fie cu 3-5% mai mari decât ceea ce există prețul mediu în România în momentul de față. Este un scenariu în care această criză în care ne găsim din punct de vedere energiei electrice să se accentueze, să determine importuri mari, importuri care vor fi plătite în momentul de față de furnizori, dar ulterior își vor recupera banii. Probabilitatea pe astfel de situație este mai mică decât scenariul optimist pe care vi l-am zis cu 35%, dar nu putem să o expunem, și este un scenariu pesimist cu o probabilitate și mai mică, care ia în considerare atât o criză severă cu creșteri mari, cu importuri foarte scumpe în următoarele 3 săptămâni, dar și probleme în ceea ce privește depozitarea și respectiv evoluția prețului gazului naturale, care reprezintă o parte din mixul energetic, mixul de producție energetică din România. Probabilitatea este și mai mică.
1: De ce scenariu suntem mai aproape, domnule Chisăliță?
2: Scenariul numărul 1, scenariul optimist, ca ofertele să fie mai mari cu 3-5% față de prețul care există în momentul de față, dar mai face o precizare care pleacă de la ceea ce înseamnă, ce se întâmplă în momentul de față pe comparatorul de preț a NR-ului, unde astăzi există oferte care sunt cu 17% mai mici decât prețul mediu. Deci în momentul în care ne orientăm către furnizori care vin cu oferte mai mici, chiar și în această perioadă, avem șanse să scădem factura, nu să o creștem.
1: Din punctul dumneavoastră de vedere, vom vedea, am mai fost în momentul în care s-a liberalizat piața de energie, am văzut o migrație, să spunem așa, din partea românilor, de la un furnizor la altul, căutând, bineînțeles, cea mai bună ofertă. Să ne așteptăm la încă o masă mare de oameni care să caute să-și schimbe furnizorul tocmai din această cauză?
2: De păcate, nu putem să discutăm totuși de o migrație. Cei care și-au schimbat furnizorile conform datele ANR-ului au fost 5% din totalul furnizorilor, din totalul consumatorilor. Mă aștept ca momentul de față să avem o pondere cel mult egală cu acești 5%, deci din păcate cei mai mulți sunt captivi din propria voință la furnizorii existenți. Aceștia știu acest comportament al românilor și ca atare probabil că vom vedea aceste creșteri în noile oferte, spuneam cel puțin cu 3-5%.
1: Poate să facă statul ceva în așa fel încât să nu vedem facturi crescute din toamnă?
2: Sigur că există multe instituții, inclusiv anumite instituții de stat care ar putea să facă ceva, iar ceea ce se poate în mod concret, real, efectiv și aplicabil, este o campanie în care să se explice în mod real tot ceea ce înseamnă avantajele schimbării furnizorului, dar în același timp să se și pedepsească, de exemplu, acele companii care profită de necunoașterea sau de naivitatea unor consumatori și pur și simplu vin cu diverse construcții comerciale care fac să le scoate mai mulți bani din buzunar.
1: Mulțumesc tare mult, domnule Chisăriță, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Mergem mai departe. Acum este război pe noua lege a salarizării, în timp ce experții încearcă să creioneze o formulă care să împace bugetul statului cu așteptările angajaților. Tensiunea politică este în creștere. Surse politice confirmă pentru Digi24 că liderii politici merg direct la Cotroceni mâine pentru negocieri cruciale privind viitorul grilei de salarizare. Detalii despre acest subiect are colega mea, Rebecca Manea. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Rebecca.
3: Bun găsit, ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru face încă un apel pentru adoptarea legii salarizării. Pe de o parte, le cere partidelor politice să fie responsabile, dar și sindicatelor să înțeleagă și să accepte propunerea venită și care se discută în acest moment în grupurile de lucru. Toate acestea însă în contextul în care chiar în aceste zile continuă acele discuții tehnice la Palatul Cotroceni cu sindicatele, cu ministerele. De asemenea, din informațiile noastre, surse apropiate de administrația prezidențială spun pentru Digi24 că mâine ar urma să fie chiar o întâlnire între liderii fostei coaliții. Vor negocia și vor discuta despre această lege a salarizării, despre cum s-ar putea ajunge la un acord politic, pentru că este nevoie de acest lucru înainte ca legea să vină în Parlament. Am văzut însă în aceste zile că au continuat acele discuții tehnice. Știm foarte bine că cele mai mari nemulțumiri sunt în sănătate și în educație, acolo unde au fost și proteste, unde s-a și refuzat venirea la aceste consultări pentru că nu au fost aceștia de acord cu legea pusă în transparență. Ei bine, în acest moment vedem că nu există un acord politic, nu există nici măcar garanția că această lege va fi gata până la finalul lunii, atunci când ar trebui să fie publicată deja această lege. Altfel, România ar urma să piardă numai puțin de 700 de miliarde de euro.
1: Mulțumim! 3 luni de guvernare interimară și o criză politică fără o ieșire clară, în timp ce Palatul Victoria funcționează pe avarie, liderii politici încearcă scenarii din ce în ce mai neconvenționale pentru a debloca negocierile privind viitorul guvern. Ce nume forte rămân pe masă și cum ar putea arăta arhitectura puterii în formula finală? Să vedem toate detaliile, toate analizele. Ne ajută chiar acum Amalia Dobre.
4: Bun găsit, apare o nouă variantă pentru viitorul guvern. Dacă ideea unei rotative a mai fost vehiculată și chiar aplicată în vechile mandate, acum rotativa apare doar în cazul miniștrilor. Cu alte cuvinte, am putea avea un premier tehnocrat, acceptat de toate partidele și de președinte, care să rămână la Palatul Victoria până la alegerile din 2028. Însă miniștrii s-ar putea roti. Un lider din USR aduce în prim plan scenariul în care prima oară PNL și USR ar prelua portofoliul de la ministere pentru cel mult un an și jumătate, iar mai apoi acestea ar merge către social-democrat și, repet, în toată această perioadă, premierul independent să nu se schimbe. Un alt scenariu, tot cu un premier independent, fără carne de partid, Alexandru Nazare sau altă persoană, să coordoneze echipa de miniștri alcătuită din PSD, UDMR, dar și din unii liberali care îl contestă acum pe Ilie Bolojan. Aceasta este varianta unui guvern hibrid. Al treilea scenariu, nu este unul nou, vorbim de un guvern minoritar PSD cu Sorin Grindeanu la Palatul Victoria. Însă aici piedica stă în acea majoritate de 233 de voturi. Știm că Sorin Grindeanu negociază voturi constant și le-ar putea primi de la UDMR, minoritățile naționale, dar și de la partidele mai mici din Parlament. Totuși, fără voturile liberalilor care se dezic acum de Ilie Bolojan, Grindeanu nu are asigurată majoritatea de care are nevoie. Și mai există un scenariu, cel al unui guvern tehnocrat cu totul. Și premier și miniștri tehnocrați. De curând, Ilie Bolojan declara că PNL ar putea susține o astfel de formulă, dar cu o condiție, să vină acest guvern cu un program clar pentru reducerea cheltuielilor și diminuarea deficitului.
1: Ucraina a lansat un nou atac masiv cu drone împotriva Rusiei. 13 oameni au murit într-un oraș aflat la 1000 de kilometri de graniță. Șase 600 de aparate kamikaze au fost lansate de armata Kievului, iar autoritățile din regiunea rusă Tatarstan spun că vizate au fost rafinării de petrol și o importantă fabrică petrochimică. Alți 39 de oameni au fost răniți în atac. Ministerul Apărării de la Moscova susține că noaptea trecută a doborât peste 450 de drone deasupra Crimeei și altor 15 regiuni ale țării. În paralel, ucrainenii atacă într-una rutele logistice rusești din spatele frontului, drept dovadă imaginile cu momentul în care o cisternă cu combustibil explodează după ce este lovită pe una dintre aceste rute. Donald Trump schimbă abordarea privind conflictul din Iran. Într-un interviu telefonic acordat jurnaliștilor de la Axios, președintele american a dat de înțeles că Statele Unite își propun să producă un colaps economic al Iranului, prin care să forțeze regimul de la Teheran să accepte condițiile americanilor pentru un acord. Trump a povestit că în momentul de față nu dorește să forțeze lucrurile. De altfel, într-o postare online, Trump a publicat un grafic care prezintă prăbușirea monedei iraniene în raport cu dolarul american. Trump este de părere că blocada navală este mutarea care i-a adus pe iranieni într-o situație foarte proastă. Liderul de la Casa Albă a mai comparat negocierile cu Iranul cu o partidă de șah, în timp ce șeful diplomației de la Teheran insistă că acestea nu sunt negocieri și nu doar schimburi de mesaje prin intermediari.
5: الان در حال حاضر هیچ مذاکره با آمریکا نداریم. بله، تبادل پیام از طریق واسطه هست. این اسمش مذاکره نیست، اسمش تبادل پیام هست. از نظر ما تا موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان نرسه و آمریکا به هر حال اون چه که نقض کرده در یادداشت تفاهم رو جبران نکنه، امکان شروع مجدد مذاکرات وجود نداره. مذاکرات ما با عمان در خصوص تعیین مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز هست. این مذاکرات خوب پیش رفته. باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق یک سری شرایط دیگری هست.
6: دیجی 24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Totul e legal.
7: Super Fotbal la Digisport 1. Astăzi ai bilete pentru Superliga. De la 18:30 vezi duelul dintre FC Botoșani și Corvinul Hunedoara. De la 21:30 Șepșii o provoacă pe FCSB. Iar miercuri de la 22 PSG și Aston Villa promit fotbal total în Supercupa Europei. Totul live la Digisport 1.
6: Digi 24 FM.
8: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
9: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu.
10: Chirurgia, sau când am început noi protezarea genunchiului, nu vreau să spun în urmă cu câți ani, fiindcă deja ați spus, dura destul de mult. Pacientul stătea vreo 6 săptămâni în pat, nu trebuia să calce pe picior, dura apoi vreo lună și ceva, mergea un cadru. Deci, într-adevăr, nu era o recuperare imediată. Dar lucrurile s-au schimbat foarte mult. Și prin apariția implanturilor mult mai performante, prin apariția tehnicilor minim invazive, prin apariția unor recuperări eficiente, la ora actuală toată această perioadă s-a scurtat foarte mult. Avem deseori situații în care după 2-3 săptămâni de la protezarea șoldului, pacientul poate deja conduce mașina. Vorbim deja la 4-5 săptămâni de un mers cu o singură cârjă sau fără nicio cârjă. Să nu uităm că lucrurile depind și de pacient și de tonusul muscular preoperator. Deci nu e numai actul chirurgical la mijloc. Și în felul ăsta pentru pacienții care ar beneficia și de chirurgie minim invazivă și de implanturi personalizate, toate aceste lucruri se scurtează foarte mult.
6: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Magia Untold a pus punct încă unui capitol, dar este punct și de la capăt, pentru că Untold va reveni și mai spectaculos în 2027. Au fost 4 zile și 4 nopți pline, cu staruri ale muzicii și cei mai apreciați DJ ai momentului. Sting, Luis Capaldi, Zara Larsson, Florida, Helen Walker, Lost Frequencies, au fost doar câțiva dintre cei care au urcat pe scena principală a festivalului, iar peste 500.000 de oameni au cântat și au dansat pe cele mai cunoscute piese. Discutăm, facem un bilanț, dar haideți să vedem și ce ne așteaptă în 2027. Edi Chiereji, cofondator Untold, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru prezență, Edi.
1: Bună ziua, bună ziua.
0: Încă te refaci și ca tine sute de mii de oameni care au venit la festival în aceste zile și n-ai cum, după astfel de zile, 4 zile în care am văzut de tot, pentru toți, n-ai cum să fii într-o altă stare decât în starea aceasta de refacere și să te tot gândești, să contemplezi la ce ai făcut în ultimele 4 zile.
1: Așa e, a fost o ediție cu adevărat spectaculoasă, o ediție care a reunit generații la un loc. A fost o ediție la care s-au întâlnit și adolescenți, și tineri, și părinți, și bunici. S-au întâlnit aici la Untold și ne-am bucurat foarte mult de acest lucru, pentru că despre asta e Untold. Untold e un loc în care, indiferent de vârstă, te regăsești, e un loc în care, indiferent de muzica pe care o gusti, vei găsi ceva care să fie aici pe placul tău și, cum spunem noi, în 4 zile, de cele mai multe ori ai ocazia să trăiești cât pentru o viață.
0: Da, și s-a simțit și s-a văzut. Eu am văzut, dar cumva din imaginile pe care le-am văzut, am și simțit energia de acolo. A fost un public, cel puțin la scena principală, extraordinar. N-am mai văzut un public atât de activ și de energic de foarte mult timp, poate de la ediția anterioară, Untold. Și în continuare vedem că au aceeași energie cei care vin.
1: Da, pentru că oamenii așteaptă această reîntâlnire an de an. Este cel mai așteptat moment al verii pentru oameni din întreaga lume și în acest an au fost peste 500.000 de participanți de pe toate colțurile globului, de pe toate continentele. Am văzut steaguri din America Latina, am văzut steaguri din Asia, Europa, inclusiv Australia, Noua Zeelandă și pentru toți acești oameni e o mare bucurie să se reîntâlnească cu Untold an de an. Alții pentru prima dată vin la Untold în fiecare an și e un prim contact pe care le au cu România și acest lucru ne face cumva să fim fericiți că, iată, putem fi un motiv pentru care atât de mulți oameni să vină să descopere România. Și aș mai spune un lucru, dincolo de numărul impresionant de participanți din acest an, noi deja am dat drumul ediției din 2027, pentru că vă spuneam tot timpul că noi lucrăm de la o ediție la alta. S-a încheiat o ediție și deja am început pregătirile pentru următorul an și sunt peste 30.000 de oameni, de fani ai festivalului, care și-au asigurat deja un loc pentru anul 2027, pentru ediția Untold Star, pentru că dacă în 2026 Untold a fost sub numele Untold One, în 2027 va fi sub o nouă emblemă, The Star Edition.
0: Da, cumva este acolo în denumirea festivalului și un hint la ce să ne așteptăm?
1: De fiecare dată este câte un hint și vrem să-i lăsăm pe oameni să devină curioși, să descopere ce ar putea însemna acest Star Edition. În același timp, suntem convinși că nu îi vom dezamăgi pe oameni, la fel cum am făcut în fiecare an, am reușit să ne autodepășim și am reușit să le oferim cea mai intensă experiență pe care o pot avea într-un an.
0: Cu ce ai rămas tu, Edi Chiereji, care pe lângă faptul că a trebuit să fii acolo tot timpul prezent, să te ocupi, să organizezi, să rezolvi probleme de ultim moment, cu ce a rămas Edi Chiereji, care a reușit cumva să se și simtă bine și să se distreze la Untold și să urmărească anumite momente în urma festivalului?
1: Am rămas cu bucuria de a mă reîntâlni cu prieteni, pentru că de fiecare dată Untold este un motiv de a mă reîntâlni cu prieteni pe care de foarte multe ori nu am ocazia să-i revăd peste an, fie că vin din străinătate, fie că vin din diverse orașe și așa se întâmplă. Nu reușim să ne vedem peste an decât cu oamenii cu care petrecem mai mult timp, e familia, că sunt colegii de muncă, dar la Antold, iată, că ne reîntâlnim cu foarte mulți oameni și asta e principala mea bucurie după festival. Și apoi au fost câteva momente care mi-au rămas la suflet, pe care le-am prins așa câte puțin, cum a fost finalul show-ului lui Luis Capaldi, care a fost ceva atât de emoționant, încât oamenii efectiv plângeau în tribune. Acel moment mi-a rămas la suflet, fără îndoială. Mi-a rămas la suflet și concertul lui Smiley din prima seară, Loredana, care a fost pentru prima dată la Untold și a avut câteva momente așa în mai multe serii, încât a devenit, cum spuneam, regina Untold în acest an. Au fost foarte multe momente. Zara Larsson, care a creat o întreagă nebunie în jurul adolescenților și care a făcut un show senzațional, și m-am bucurat să văd atât de mulți copii fericiți care au un exemplu în acest festival, care au un exemplu în artiștii pe care noi îi aducem și care, iată, vin cu părinții lor, se simt bine. Am stat de vorbă cu foarte mulți părinți care îmi spuneau: am venit la Untold și am simțit că pot să-mi las copilul să se plimbe prin festival, chiar dacă eu eram la o altă scenă, chiar dacă eu eram cu alți prieteni la o terasă, am fost tot timpul cu sentimentul că am copilul în siguranță, ceea ce este un lucru foarte, foarte important, dacă vreți, poate cel mai important lucru. Și aici trebuie să le mulțumim, fără doar și poate, autorităților locale și centrale, reprezentanților MEAI, care sunt cu noi în fiecare an și care alături de noi depun eforturi uriașe pentru a crea din Untold în fiecare an cel mai sigur loc posibil în cele 4 zile, și nu doar din România, o zic cu toată răspunderea, chiar și din Europa, pentru că de-a lungul anilor au fost ediții la care reprezentanți ai structurilor similare mei aici din alte țări au venit la Untold și au făcut din Untold un studiu de caz pentru a înțelege cum se întâmplă aici lucrurile și cum reușim să creăm un spațiu atât de sigur.
0: Clar, siguranța participanților este prioritară, mai ales când vine vorba de atât de mulți oameni adunați la oaltă. Pentru că ai făcut referire la ce s-a întâmplat în anii trecuți, știu că în fiecare an, voi ca și organizatori, sunteți luați prin surprindere de anumite lucruri, fie de numărul de participanți, fie de faptul că s-au îmbrăcat într-un anumit fel pentru un anumit moment, fie că au venit anumiți artiști cu anumite cerințe. Anul acesta ce v-a surprins?
1: Dacă e să vorbesc despre public, a fost la Zara Larsson, spre exemplu, a fost, cred că, artistul la care am văzut cele mai multe pancarte, mesaje, tricouri desenate, colorate, costumații speciale. Și asta încă o dată a arătat cât de așteptat a fost această prezență a Zarei Larsson în România, cât de mult s-au pregătit adolescenții pentru această întâlnire. Apoi m-am bucurat să văd în festival oameni care au venit costumați pentru festival, cu diverse ținute, de la Scribiușul lui Moș Crăciun până la supereroi. L-am văzut pe Spider-Man, pe Superman, și mi-a plăcut că unul dintre ei, chiar am văzut un material, spunea că eu sunt un supererou pentru că sunt aici la festival și vreau să le transmit celor din jurul meu gânduri bune. Și asta mi se pare că e ceva ce reușește Untold să facă, să-i aducă pe oameni cu emoțiile lor, cu energia pe care o au, dar să-i ajute să plece de aici cu o versiune îmbunătățită a lor.
0: Când ați anunțat-o pe Zara Larsson, tu ai anunțat-o, ai fost primul care a spus că va veni la Untold la ediția aceasta, ai spus că este un artist care a fost cerut atât de mult și de atât de mult timp, că iată, se întâmplă. Pentru ediția de anul viitor este, nu-și cer nume, nu-și cer hinturi, pentru că sunt ceruți mulți, mulți artiști, cu siguranță, dar pe listă este un artist cerut de multă lume și de mult timp?
1: Sunt doi artiști de ceruți de mult timp și de foarte multă lume. Unul dintre ei va fi pentru prima dată în România. Asta pot să vă spun de acum. Sigur că noi ofertăm în fiecare an artiști care să fie în premieră, care nu au mai fost în România sau care știm că sunt foarte, foarte îndrăgiți, dar, cum am spus de mai multe ori, de fiecare dată depindem și de programul artiștilor, iar pentru a putea avea un line-up de excepție, de multe ori trebuie să mai existe și puțin noroc, tocmai pentru ca un artist anume să aibă turneu în Europa. Pare că pentru anul viitor lucrurile se așează destul de bine și va fi un line-up puternic.
0: Da, eu abia aștept să faceți primele anunțuri. Mulțumesc tare mult, Edi Chereji, pentru intervenție și
1: mulțumim
0: mult succes
1: și
0: în continuare, pentru că pentru voi munca, vedem, continuă, pentru cei care au petrecut acum urmează o perioadă de odihnă, dar pentru voi trebuie să continuăm munca pentru a ne bucura de o ediție specială și în 2027.
1: Și mai ales că munca continuă acum în echipa noastră, mai ales pentru a reda clujenilor în timp foarte scurt parcul și aleile din parc, pentru că încă o dată le mulțumim celor din Cluj-Napoca că ne susțin, că ne iubesc, simțim că suntem apreciați aici în oraș și de aceea și noi în fiecare an luăm măsuri în așa fel încât să deranjăm cât mai puțin viața obișnuită a orașului, știind în același timp că clujenii sunt mândri că Antold este aici în oraș.
0: Mulțumesc, mulțumesc tare mult, Edi Chereji.
2: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Un bărbat a folosit numele lui Nicușor Dan pentru a primi invitații la, și bilete gratuite la tot felul de eveniment. Bă, excrocheria ca excrocheria, dar dacă ti sună un băiat și spune că vrea bilete la un festival de muzică trap pentru Nicușor și tu-l crezi, o leacă-i și vina ta. Da, într-adevăr, la cum gesticulează Nicușor Dan, pare că el dansează bine pe trap, da. Organizatorii ăștia nu sunt treabă, oare de ce ar fi vrut Nicușor o masă mare cu roabă, cu șampanie și lăutare? Dacă cerea un suveranist care militează pentru industria calului, bă, da, ăia merg la... Are sens când merg la festivalul de muzică trap, da? Bine. Omul s-a dat drept șef ANAF și ANPC, ceea ce ar trebui din prima să ridice o grămadă de semne de întrebări, pentru că ăștia de obicei nici măcar nu au nevoie de invitații. Vin direct! Da, dosarul anchetei prezintă piste 190 de acte materiale, ceea ce iară de aici s-a sesizat instanța, pentru că de obicei funcționarii publici nu produc atât de multe documente într-un singur mandat. Dacă punea aceeași energie la strâns semnături și ajungă șef de cabinet la Nicușor, nu trebuia să mai mintă pe WhatsApp. Deci dacă petrecea același număr de ori să muncească efectiv cât o muncit să mintă oamenii ăștia, ar fi strâns suficienți bani încât să nu mai trebuiască să mai... Da, procurorii susțin că utilizând contul de WhatsApp aferent unui număr de telefon, inculpatul s-a prezentat în mod repetat ca fiind V.P. V.P. Ceea ce știm cu toții ce înseamnă în politică V.P. Victor Ponta. Dacă glumesc, n-avea cum să fie Victor Ponta, pentru că lumea s-ar fi prins că era un mesaj făcut cu AI.

0: Digi24 FM.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Din nou în direct și vă reamintesc, meteorologii au ridicat gradul de alertă în vest, a fost emis un cod portocaliu de caniculă pentru 7 județe. Nici în rest nu va fi mai bine pentru că aproape toată țara va fi sub atenționare cod galben. Colega mea, Greta Gavrilă, ne aduce toate datele despre acest episod. Te ascultăm, Greta.
1: Bun găsit, 7 județe din Nord-Vest sunt la această oră sub cod galben de caniculă. Temperaturile vor fi deosebit de ridicate astăzi, iar în Banat și Crișana se vor înregistra până la 36 de grade Celsius la umbră. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Mâine aproape toată țara va intra sub avertizări de caniculă. Cele mai afectate rămân vestul și nord-vestul teritoriului, unde va fi cod portocaliu de căldură sufocantă. În aceste zone, maximele vor atinge 39 de grade Celsius la umbră, iar indicele temperatură umezeală va depăși din nou pragul critic de 80 de unități, ceea ce va face ca temperaturile resimțite să fie chiar mai ridicate decât cele indicate de termometre. În regiunile marcate cu galben pe această hartă, valorile termice se vor opri la 37 de grade Celsius. Căldura însă va fi greu de suportat, inclusiv după lăsarea întunericului, când meteorologii anunță noapte tropicală. Asta înseamnă că minimele vor fi în jur de 20 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Mulțumim! Culesul viei în noaptea și cu săptămâni mai devreme decât de obicei, totul pe fondul caniculei și a secetei istorice care transformă într-un calvar culesul ziua în Spania. Schimbarea profundă a climei duce la coacerea rapidă a strugurilor în Catalonia. Viticultorii au cea mai timpurie recoltare înregistrată vreodată.

Imagini de vis de pe litoralul românesc. Marea și-a schimbat culoarea în stațiunea Eforie Sud, iar turiștii ajunși la malul mării au parte de un peisaj spectaculos. Nuanțele intense de albastru și turcoaz au transformat plaja într-un peisaj exotic.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 10 august 1945. Japonia capitulează. La primele ore ale dimineții, împăratul Hirohito al Japoniei și-a anunțat guvernul că războiul nu mai poate continua. Decizia a venit la o zi după atacul nuclear de la Nagasaki. De asemenea, cu o zi în urmă, Armata Roșie intrase în Manciuria ocupată de japonezi. Oficialii de la Tokyo se temeau că poporul japonez va fi distrus de URSS și SUA. A venit momentul să îndurăm lucruri de neîndurat, a zis împăratul Hirohito atunci când a decis că luptele trebuie oprite. Japonia a capitulat oficial pe 15 august 1945. 10 august 1913. Pace în Balcani. Tratatul de la București, care a încheiat al doilea război balcanic, a fost semnat în capitala României. Tratatul a fost unul revoluționar pentru acea vreme. Pentru prima oară, niciuna dintre marile puteri europene nu s-a implicat. Țările balcanice și-au rezolvat singure problemele. România a devenit principala putere în zonă. Bulgaria, ca țară înfrântă, a pierdut teritorii în favoarea României, Cadrilaterul, Serbiei, Greciei și Turciei. Dar echilibrul creat a fost stricat de primul război mondial. 10 august 1955. Oprirea expansiunii. Expansiunea către inima Europei a hoardelor maghiare invadatoare a fost oprită la Lechfeld, în Bavaria. Otto I, regele Germaniei, și armatele sale au înfrânt maghiarii. Bătăliile au durat 3 zile, de pe 10 până pe 12 august. Aproape toți luptătorii maghiari sunt uciși. Căpeteniile hoardei sunt prinse după luptă și executate de germani. Se încheia o perioadă de 50 de ani în care maghiarii făcuseră raiduri până în Franța, Italia și Spania. După Lechfeld, maghiarii au rămas definitiv în bazinul carpatic.
0: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, a devenit oficial triliardar. Nu e așa, că parcă noi suntem mai leneși așa un pic acum? Nu vă simțiți un pic mai lepri în ultimul timp, domnule? El cum a putut? Dacă mama noastră era colegă de liceu cu mama lui, vă dați seama ce comparație era acum, dar el cum a putut, mă, și tu nu? Deci, nu știu dacă știți, e atât de bogat încât noi o trebuie să căutăm un pic pentru știrea asta ce înseamnă trilionar și ce triliardar. Că-s două chestii diferite, n-am înțeles ce acum ce înseamnă, dar clar el e mai bogat, partea mai bogată. E atât de bogat că în punctul ăsta el nu își ține banii ca orice om bogat din România, el își ține banii în fabrici de cutii de pantofi. Dar înțeleg și de unde bani. Are nevoie de bani foarte mulți pentru că omul are 17 copii. Da, nu cred că înțeles conceptul de concepții, de protecții, scuze. În fine, ați înțeles voi. Ideea este că la 17 copii, în primul rând, îți trebuie mulți bani pentru pensiile astea alimentare, că nu e parcă așa. Și în al doilea rând, mi se pare că se împarte foarte inegal. Cred că ar trebui să mai facă niște copii, dacă un miliard împărțit la 17 nu se poate. Ar trebui, dacă nu mai poate el, să-l chemăm pe Borcea să-l ajute cu 3-4. Noi, mi se pare incredibil că noi avem programele astea proaste de natalitate, de creștere natalitate în România. Să vedem cum mai dăm bani. Mai... Nu, așa, tată. Îi dai niște bani în Borcea și zici, ia și ajut. Da, în orice caz, ideea e că la banii pe care i-ar Elon Musk, sunt aproape sigur că își permite cel puțin 3 zile la mamaia. Gândiți-vă doar așa, banii ăștia, mi se pare că sună așa, un Musk egal cu vreo 500 de țiriaci, vreo două deficit de aluciolacu și aproape două garsonieri în Cluj. Deci, un triliard de dolari, practic, în primii, dacă ar fi să îl pui într-o listă, ar fi în primii 20 de țări din lume ca bugi, ca bani. România e pe locul 41, ca să știți. Ceea ce, dacă stai să o gândești, nu sună atât de puțin, nu? Adică sună chiar cinstit 41, la cât de prost merge politica. Locul 41, am crezut că suntem 160. Bun, în fine. Dar cum a ajuns dânsul bogat? A ajuns bogat pentru că a listat la burse compania lui de suflet aia de rachete, și anume SpaceX. Deci, practic, mă, și la ei funcționează asta cu vin străinii să-i cumperi, vedeți? Deci, domnul Peiu s-a declarat foarte entuziasmat că abia așteaptă să cumperi niște acțiuni acolo. Practic, o să numească PayPal.
2: Scos din sărite.
4: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
5: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.
0: Digi24 FM.
6: Premiul întâi la băieți, Moromete Nicolae.
7: Nicolae, ce e cu tine, ha?
8: Atâta vreme cât trăiesc eu, ori faceți cum zic eu, ori dacă nu să plecați!
7: Unde mergem noi, domnule?

0: Bine v-am regăsit la știri, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, începem jurnalul cu informația momentului. Scandal și violență la spitalul din Slatina. O infirmieră de la primiri urgențe a fost lovită de o pacientă și de soțul acesteia. Infirmiera a avut nevoie de îngrijiri medicale. Polițiștii au intervenit pentru a aplana scandalul. Colega mea, Elena Alexandru, se află acolo și vine cu noi informații. Te ascultăm, Elena.
1: Bun găsit tuturor! Femeia în vârstă de 63 de ani a mers la unitatea de primire urgență a spitalului din Slatina pentru mai multe investigații medicale. Aceasta a spus că nu se simte bine, are probleme de sănătate, însă în momentul în care medicul de la UBU a decis ca femeia să meargă pentru mai multe investigații medicale, aceasta a devenit agresivă și a lovit-o de mai multe ori pe infirmiera care o însoțea către unul dintre cabinetele medicale. În acest conflict a intervenit și soțul pacientei și el a lovit-o pe infirmieră. La fața locului au venit polițiștii, au reușit să aplaneze conflictul. Infirmiera însă a ajuns în spital internată, este internată și în acest moment pentru că a suferit mai multe leziuni în zona capului după ce a fost lovită de cei doi soți, iar pacienta agresivă a fost internată la clinica de psihiatrie. În acest moment este o anchetă în desfășurare și urmează să se ia măsuri cu cei doi soți.
2: Fraților, uitați-vă, ambulanța neagră.
3: Există.
2: Există, fraților.
4: Ia, ce-i se cure, ce-i se cure. Vezi?
2: Ambulanța neagră care fură copii, fraților.
0: Primele măsuri după atacul terifiant pornit de la un fake news distribuit pe TikTok. 6 bărbați și o femeie au fost reținuți preventiv după ce au pus la cale o adevărată ambuscadă asupra unei ambulanțe în plină misiune într-o comună din Cluj. Vehiculul medical care preluase un pacient spre spital a fost atacat cu bâte, topoare și pietre de o mulțime orbită de furie, convinsă de un mit fals vehiculat în mediul online despre, citez, ambulanța care fură copii. Șoferul auto specialei care a fost rănit în urma atacului a fost operat pentru a doua oară și va avea nevoie de mai multe săptămâni pentru recuperare. Vă avertizez, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Ioana Corne vine cu detalii despre această anchetă.
5: Bun găsit! Totul a început după ce un echipaj medical a fost trimis într-o comună din județul Cluj pentru a prelua un pacient. Pe drum, membrii echipajului s-au oprit pentru a cere informații unor localnici. Acela a fost însă momentul în care mai multe persoane au început să se agite și să strige după ambulanță, convinși că este presupusa ambulanță neagră despre care văzuseră informații pe TikTok într-un videoclip că această ambulanță ar fura copii. Evident, este vorba despre o informație falsă. Ambulanța a reușit să-și continue drumul, a ajuns la adresă, l-a luat pe pacient, însă în drum spre spital, autospeciala a fost blocată de două autoturisme din care au ieșit mai multe persoane care au început să atace pur și simplu autospeciala cu bâte, cu topoare și cu pietre. Potrivit procurorilor, o piatră a spart parbrizul și l-a lănit pe șofer. Cea care ar fi aruncat această piatră este femeia care acum este arestată preventiv de judecători. Spun totodată anchetatorii că au fost identificați 6 bărbați și o femeie cu vârste între 18 și 44 de ani. Judecătorii au decis arestarea lor preventivă pentru 30 de zile. Sunt cercetați pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, dar și pentru lovire sau alte violențe, iar acum încearcă anchetatorii să afle cu exactitate cum s-a organizat tot acest atac.

Situație disperată în vestul Canadei, unde peste 100 de incendii fac prăpăd. Jumătate dintre ele sunt scăpate de sub control și au obligat 22.000 de oameni să-și părăsească locuințele. Au ars deja aproape 14.000 de hectare de vegetație, adică mai mult de jumătate din suprafața Bucureștiului.

0: Economiile Europei se sufocă din cauza valorilor de caniculă ce lovesc continentul. O arată raportul uneia dintre cele mai importante companii de asigurări. Aceasta spune că până în 2030 vremea extremă va șterge aproximativ 70% din creșterea economică. Spania este una din țările date exemplu în acest sens, stat care se confruntă chiar acum cu incendii masive de vegetație. Vine cu detalii despre acest subiect corespondentul Digi24 din Spania, Alin Petrica.
1: Am găsit valurile de căldură, seceta prelungită și toate fenomenele meteo extreme care sunt asociate schimbărilor climatice afectează grav economia Uniunii Europene. Vorbim despre o scădere de 0,3% a economiei la nivel continental doar din cauza valurilor de căldură din ultimele două săptămâni, arată acest raport făcut de compania de asigurări. Economiile din sud sunt cele mai vulnerabile. Spania, Franța, Italia vor avea o scădere economică de până la 7% până în 2030 din cauza acestor fenomene asociate schimbărilor climatice. Sunt cheltuieli directe și indirecte menționate în raport. Cheltuielile directe sunt evidente pentru că Spania, de exemplu, a cheltuit numai pentru stingerea incendiilor de pe teritoriul ei 3,3 miliarde de euro în acest an, iar cele indirecte sunt la fel de evidente pentru că sunt afectate toate sectoarele economice, în special turismul, agricultura și transporturile. Sunt multe rapoarte care arată că lucrurile nu merg spre bine. De exemplu, raportul Institutului European pentru Studii ale Schimbărilor Climatice arată că iunie și iulie au fost cele mai călduroase luni din istoria măsurătorilor. Este cu aproape un grad peste media ultimelor 25 de ani temperatura din această perioadă. Este o situație care duce iarăși la incendii. În Spania, de exemplu, acum este un mare incendiu din nou în zona Huelva, 8.000 de hectare mistuite, 500 de persoane care au fost evacuate.
0: O clipă de neatenție l-a lăsat pe un șofer pieton pe Transfăgărășan. Mașina a fost distrusă în totalitate după ce a căzut 10 de metri într-o prăpastie. Bărbatul a oprit pe marginea drumului pentru a face poze, însă a coborât din mașină fără să tragă frâna de mână. Doar câteva secunde, autoturismul a luat-o la vale și s-a rostogolit printre stânci și bolovani. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Și nu este singurul incident de acest fel. În urmă cu câteva săptămâni, o altă mașină a fost distrusă complet din aceeași cauză. Date noi în ancheta deschisă după apariția imaginilor șocante surprinse pe un drum din Franța, unde un bebeluș de doar 11 luni a fost filmat la volan. Pe locul pasagerului din dreapta se afla unchiul copilului, un copil de 15 ani. Vă reamintesc, mama minorului a filmat întregul moment, iar acum este anchetată. Mai multe informații ne aduce Ioana Carpen.
2: Bun găsit! Cel care l-a așezat pe bebelușul de doar 11 luni pe scaunul șoferului a fost unchiul acestuia. El a eliberat frâna de mână și a pus contactul, însă motorul nu a fost pornit. Ulterior, unchiul s-a așezat pe scaunul din dreapta. Autoturismul s-a deplasat aproximativ 25-30 de metri, fiind pe un plan înclinat, după care a fost oprit tot de unchi. Incidentul a avut loc pe 1 august pe un drum public din comuna Slobozia Bradului. Imaginile de aproximativ 10 secunde ar fi fost filmate de mama copilului în vârstă de 17 ani. Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal care o vizează pe mamă pentru încredințarea unui vehicul unei persoane care nu deține permis de conducere. Cazul a intrat și în atenția DGASPC Vrancea. O echipă mobilă va efectua evaluările necesare, iar în funcție de rezultate vor fi dispuse măsurile prevăzute de lege.
0: Experții trag un semnal de alarmă. Noile contracte de energie electrică pot veni cu tarife semnificativ mai ridicate, punând o nouă presiune pe bugetele familiale. Vestea bună însă este că piața nu rămâne fără opțiuni. Consumatorii au la dispoziție instrumente eficiente pentru a evita tarifele umflate, de la compararea ofertelor până la schimbarea directă a furnizorului.
3: Este posibil să fie prețuri puțin ridicate. Suntem într-un moment de criză de energie în care prețurile, mai ales pe termen scurt, au crescut foarte mult, dar dacă ne gândim la prețul pe termen lung, deci pentru contracte pe termen lung, nu ar trebui să fie variații foarte mari. Dar aici avem, ca și consumatori, avem să nu uităm, un mare instrument care contează în acest sens, respectiv schimbarea furnizorului. În cazul în care furnizorul actual vine cu un preț de reînnoire care vi se pare că este foarte mare sau este, dacă comparați cu alți furnizori, este mult mai mare, puteți oricând să schimbați furnizorul, lucru care se face foarte, foarte ușor.
4: Din estimările noastre am luat în considerare trei scenarii. Un scenariu în care există posibilitatea să avem o creștere minoră, este un scenariu care se bazează pe o trecere ușoară a situației care ne confruntăm în momentul de față. În acest scenariu, din punctul nostru de vedere, înseamnă o ofertă care poate să fie cu 3-5% mai mare decât ceea ce există prețul mediu în România în momentul de față. Este un scenariu în care această criză în care ne găsim din punct de vedere energiei electrice să se accentueze, să determine importuri mari, importuri care vor fi plătite în momentul de față de furnizori, dar ulterior își vor recupera banii. Și este un scenariu pesimist, cu o probabilitate și mai mică, care ia în considerare atât o criză severă, cu creșteri mari, cu importuri foarte scumpe în următoarele 3 săptămâni, dar și probleme în ceea ce privește depozitarea.
0: Canicula revine în forță, ne așteaptă 3 zile cu temperaturi de foc. Harșița începe în vest și până miercuri se extinde în aproape toată țara. Vor fi până la 39 de grade Celsius la umbră, iar noaptea temperaturile nu vor scădea sub 22 de grade. Le se alătură cu informații Mihai Olușescu în direct de la Timișoara.
5: Bun găsit tuturor, aici în vest am avut doar o zi pauză de la avertizările de caniculă. După 10 zile consecutive de coduri galbene, portocalii și roșii, astăzi avertizarea de cod galben emisă de ANM a intrat în vigoare de la ora 10 și este valabilă până mâine dimineață, când canicula se va intensifica. Mâine avem însă o avertizare portocalie, de data aceasta pentru vestul țării, și galbenă pentru mare parte din țară, cu temperaturi care vor ajunge la 39 de grade Celsius, iar nopțile vor fi tropicale cu temperaturi de peste 22 de grade. Până atunci, astăzi, cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate aici în Banat, dar și în Crișana. De exemplu, la Sol, temperatura măsurată de termometrul meu este de 51 de grade Celsius.

0: 39 de grade. Noaptea va putea fi tropicală, cu valori de la 20 până la 21-22 de grade, tot în partea de vest a țării. Iar mâine, în extindere, aria de cod galben vizează Oltenia, Muntenia, Sudul și local centrul Moldovei, dar și cea mai mare parte a Transilvaniei, pentru că maximele zilei de mâine se vor situa între 33 până la 37 de grade. Mâine va fi cea mai caldă zi din acest nou episod. Până joi vom discuta de temperaturi ce vor caracteriza o vreme caniculară cu disconfort termic ridicat. De joi ne apropiem de normele specifice datei din calendar, adică valori de la 23-24 până la cel mult 30-31 de grade Celsius. După 15 august este posibil să discutăm de o nouă masă de aer cald care să se intensifice și în zona țării noastre.
1: Ignorarea steagului roșu l-a costat viața. Un bărbat de 56 de ani a murit înnecat în stațiunea Mamaia după ce s-a aventurat în apa agitată în ciuda steagului roșu arborat. Numeroși alți turiști și-au pus viața în pericol în valurile care au atins chiar și 2 metri înălțime. Intervențiile dramatice ale jandarmilor care i-au scos pe oameni din apa agitată la Eforie Nord arată o realitate alarmantă pe plajă.

0: Și este aglomerație pe litoral, se circulă bară la bară între stațiuni pentru că mii de turiști se întorc acasă din concediu. Colega mea Iulia Stanciu vine cu detalii.
1: Bun găsit tuturor! Ne aflăm pe DN39 la Eforie Sud. Așa cum puteți vedea în spatele meu, traficul este aglomerat. Se circulă bară la bară până în Eforie Nord. Vă reamintesc că în weekendul care tocmai s-a încheiat, aici pe litoral au fost 200.000 de turiști. Unii dintre ei au plecat spre case și traficul a fost aglomerat, spre exemplu, și ieri pe autostrada Soarelui. Circulația a fost închisă timp de aproape o oră în apropiere de Cernavodă, Vodă, sensul spre București, din cauza unui accident în care au fost implicate 6 mașini. Dar iată că cei care s-au hotărât să plece astăzi de pe litoral ca să evite traficul aglomerat nu au fost mai norocoși. Aici, între Eforie Sud și Eforie Nord, se circulă cu dificultate. Aglomerație este și în Agigea, în localitate, dar și pe podul de la Agigea până la intrarea pe autostradă.
0: Imagini de vis de pe litoralul românesc. Marea și-a schimbat culoarea în stațiunea Eforie Sud, iar turiștii ajunși pe litoral au parte de un peisaj spectaculos. Nuanțele intense de albastru și turcoaz s-au transformat plaja într-un peisaj exotic.

0: transportatorii sau fermierii vor putea face plinul în rate. Cel puțin asta prevede un proiect al Fondului Național de Garantare menit să sprijine firmele care întâmpină dificultăți în aprovizionarea cu benzină sau cu motorină. Statul ar urma să sprijine creditele luate, câți bani vor putea lua firmele și cât va dura aprobarea dosarelor, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
1: Bun găsit! Creditele pot fi luate pe o sumă maximă de 1 milion de lei pe o perioadă de cel mult 36 de luni. 80% din suma creditată este garantată de către Fondul Național de Garantare al creditelor întreprinderilor mici și mijlocii, iar produsul este în acest moment în discuție deja cu băncile care doresc să aplice pentru a acorda aceste credite.

0: Se dedică în special celor care au nevoie de carburanți, fie că vorbim de transportatori, de agricultori, de firme, de ride-sharing sau o altă companie care întâmpină dificultăți din cauza prețurilor destul de crescute de la pompă. În acest moment, așa cum spuneam, Fondul Național de Garantare este în discuții cu mai multe bănci. Deja urmează să fie semnate primele contracte, iar odată lansat acest program, companiile care își doresc un astfel de credit, își pot aduce dosarul, iar creditul ar urma să fie aprobat în cel mult 24 de ore.
1: Ucraina a lansat un nou atac masiv cu drone împotriva Rusiei. 13 oameni au murit într-un oraș aflat la 1000 de kilometri de graniță. Sute de aparate kamikaze au fost lansate de armata Kievului, iar autoritățile din regiunea rusă spun că vizate au fost rafinerii de petrol și o importantă uzină petrochimică. Alți 39 de oameni au fost răniți în atac. Ministerul Apărării de la Moscova susține că noaptea trecută a doborât peste 450 de drone deasupra Crimeei și altor 15 regiuni ale țării. În paralel, ucrainenii atacă în continuare rutele logistice rusești din spatele frontului. Drept dovadă, imaginile cu momentul în care o cisternă cu combustibil explodează după ce este lovită de una dintre aceste rute. Donald Trump schimbă abordarea privind conflictul din Iran. Într-un interviu telefonic acordat jurnaliștilor de la Axios, președintele american a dat de înțeles că Statele Unite își propun să producă un colaps economic al Iranului, prin care să forțeze regimul de la Teheran să accepte condițiile americanilor pentru un acord. Trump a povestit că în momentul de față nu dorește să forțeze lucrurile. De altfel, într-o postare online, Donald Trump a publicat un grafic ce prezintă prăbușirea monedei iraniene în raport cu dolarul american. Trump este de părere că blocada navală e mutarea care i-a adus pe iranieni într-o situație foarte dificilă. Liderul de la Casa Albă a mai comparat negocierile cu Iranul cu o partidă de șah, în timp ce șeful diplomației de la Teheran insistă că acestea nu sunt negocieri, ci doar schimburi de mesaje prin intermediari.
2: الان در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. بله، تبادل پیام از طریق واسطه‌ها هست. این اسمش مذاکره نیست، اسمش تبادل پیام هست. از نظر ما تا موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان نرسه و آمریکا به هر حال اون چه که نقض کرده در یادداشت تفاهم رو جبران نکنه، امکان شروع مجدد مذاکرات وجود نداره. مذاکرات ما با عمان در خصوص تعیین مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز هست. این مذاکرات خوب پیش رفته. باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق یک سری شرایط دیگری هست.
1: 3 luni de guvernare interimară și o criză politică fără rezolvare clară. În timp ce la Palatul Victoria se merge pe soluții de avarie, liderii politici încearcă scenarii din ce în ce mai neconvenționale pentru a debloca negocierile privind viitorul guvern. Cine rămâne totuși numele forte de pe masă, ne spune Amalia Dobre.
3: Bun găsit, apare o nouă variantă pentru viitorul guvern. Dacă ideea unei rotative a mai fost vehiculată și chiar aplicată în vechile mandate, acum rotativa apare doar în cazul miniștrilor. Cu alte cuvinte, am putea avea un premier tehnocrat, acceptat de toate partidele și de președinte, care să rămână la Palatul Victoria până la alegerile din 2028. Însă miniștrii s-ar putea roti. Un lider din USR aduce în prim plan scenariul în care prima oară PNL și USR ar prelua portofoliul de la ministere pentru cel mult un an și jumătate, iar mai apoi acestea ar merge către social-democrat și, repet, în toată această perioadă, premierul independent să nu se schimbe. Un alt scenariu, tot cu un premier independent, fără carne de partid, Alexandru Nazare sau o altă persoană, să coordoneze echipa de miniștri alcătuită din PSD, UDMR, dar și din unii liberali care îl contestă acum pe Ilie Bolojan. Aceasta este varianta unui guvern hibrid. Al treilea scenariu, nu este unul nou, vorbim de un guvern minoritar PSD cu Sorin Grindeanu la Palatul Victoria. Însă aici piedica stă în acea majoritate de 233 de voturi. Știm că Sorin Grindeanu negociază voturi constant și le-ar putea primi de la UDMR, minoritățile naționale, dar și de la partidele mai mici din Parlament. Totuși, fără voturile liberalilor care se dezic acum de Ilie Bolojan, Grindeanu nu are asigurată majoritatea de care are nevoie. Și mai există un scenariu, cel al unui guvern tehnocrat cu totul. Și premier și miniștri tehnocrați. De curând, Ilie Bolojan declara că PNL ar putea susține o astfel de formulă, dar cu o condiție: să vină acest guvern cu un program clar pentru reducerea cheltuielilor și diminuarea deficitului.
1: Pilonul 2 de pensie a generat în peste 18 ani de activitate câștiguri nete care depășesc 100 de miliarde de lei pentru români. Peste 350 de români și-au primit deja banii după ani de contribuție. Despre ce cifre vorbim, ne spune jurnalista Digi24, Ana Micu.
4: Bun găsit! Pentru prima dată în istoria pilonului 2, câștigul net obținut din fondurile de pensii private obligatorii a depășit pragul de 100 de miliarde de lei, ajungând la peste 108 miliarde de lei la sfârșitul lunii iulie 2026. În acest moment, la pilonul 2 de pensii contribuie peste 8,5 milioane de persoane, dintre care peste jumătate contribuie în fiecare lună. În ceea ce privește sumele existente la pilonul 2 de pensii, s-au efectuat plăți către peste 350.000 de beneficiari, iar aceste plăți au o valoare totală care depășește suma de 7,5 miliarde de lei. În total, în pilonul 2 se află active nete totale de peste 246 de miliarde de lei. Iar în România există 7 fonduri de pensii private care administrează pensiile de pilon 2.
1: Trotinetele electrice sunt de aproape 3 ori mai periculoase decât motocicletele și bicicletele. Cel puțin asta arată un nou studiu internațional. Și în timp ce mii de persoane sunt implicate anual în accidente cu trotinete, România ia măsuri care par să nu fie deloc suficiente. Cu toate detaliile vine colega mea, Iulia Gurguță.
5: Bine v-am găsit! Persoanele care folosesc trotinete electrice sunt expuse unui risc mai mare de a suferi leziuni cerebrale față de motocicliști sau bicicliști, arată noul studiu. Copiii care merg pe trotinete electrice și lipsa căștii de protecție cresc riscurile, arată noile date, iar în România, în timp ce numărul accidentelor în care sunt implicate astfel de vehicule crește de la an la an, țara noastră pare să ia măsuri care nu sunt suficiente și vorbim aici despre poliță RCA obligatorie în acest moment pentru trotinete și biciclete electrice. Regulile se aplică trotinetelor electrice care depășesc 25 de km pe oră și care cântăresc peste 25 de kg. Mai mult, parlamentarii vor să îi oblige pe conducătorii de trotinete electrice să facă un curs de legislație rutieră, însă acest proiect trebuie aprobat și sunt reguli noi și în București. Dacă în sectorul 1 trotinetele electrice au fost interzise în parcuri și în locurile de joacă, Primăria Capitalei pregătește un nou regulament. Conducătorii vor trebui să aibă cel puțin 18 ani dacă vorbim despre trotinetele închiriate. Trebuie punctat și faptul că în România anul trecut au avut loc peste 1800 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice, iar 14 persoane și-au pierdut viața.
1: Seceta a afectat serios nivelul Dunării în Budapesta și a lăsat la vedere porțiuni mari ale malului. Mulți și-au amintit însă de inundațiile din urmă cu 2 ani, când apele au acoperit străzile și au creat mari probleme. Imaginile filmate cu drona ne arată diferența uriașă dintre Dunărea de atunci și cea de acum.

0: O adevărată bombă ecologică amenință sănătatea oamenilor la Târgu Jiu, unde dejecțiile ajung direct în apele râului. Aerul a devenit irespirabil, iar localnicii, aduși la disperare, cer răspunsuri și acțiuni concrete din partea autorităților responsabile. Ana Maria Yang se află acolo și vine cu detalii.
1: Bun găsit! Apele uzate de la una dintre stațiile de epurare din municipiul Târgu Jiu se varsă direct în râul Jiu. Reprezentanții gărzii de mediu care au ajuns la fața locului spun că procesul de epurare nu este unul conform, iar situația este una foarte gravă. Oamenii care locuiesc în această zonă au sesizat întreaga situație, iar în acest moment la fața locului sunt reprezentanții mai multor instituții, chiar și reprezentanții Inspecției Apelor din municipiul Craiova au ajuns în urmă cu puțin timp aici pentru a verifica întreaga situație. Potrivit reprezentanților gărzii de mediu, sunt întrunite în acest moment condițiile unei infracțiuni de mediu, iar reprezentanții acestei instituții urmează să formuleze o plângere penală. Operatorul economic care este responsabil de toată această situație riscă sancțiuni care pot depăși chiar și 100.000 de lei, dar și măsuri mult mai severe, inclusiv suspendarea autorizației de gospodărire a apelor. Vorbim așadar, din câte se pare, despre poluarea unuia dintre cele mai importante cursuri de apă din județul Gorj și referitor la această situație, să știți că oamenii care stau în această zonă spun că nu se întâmplă de astăzi acest lucru, ci că situația persistă de ceva vreme și după cum se vede și în imagini, canalul care colectează apa de la stația de epurare este blocat. Trebuia ca apa să fie preluată de două conducte care se o ducă în râul Jiu, însă s-a rupt drumul, iar în acest moment apa trece pe lângă conducte și ajunge în Jiu. Imaginile sunt grăitoare, vă arată în acest moment colegul meu, se vede că această apă care este în canal este foarte, foarte murdară și mai mult decât atât, pentru că este foarte cald în această perioadă, mirosul devine foarte greu de suportat.
0: După 4 zile și 4 nopți de distracție continuă, Antol s-a încheiat de-a dreptul spectaculos. Trupa Animal X s-a reunit pe scenă după 14 ani și a călătorit în timp alături de fani. Artiștii se gândesc serios acum să organizeze un întreg concert cu piese cerute de fanii Animal X.

0: Nu ne așteptam să și aducă aminte de versuri, de piesele noastre.
1: Benny le-am adus noi aminte.
0: Ne-am simțit perfect.
1: Mi-a fost frică de seara asta, pentru că iar o să ne ia microbul, nebunia, și noi, fiecare dintre noi, avem viețile noastre, business-urile noastre, și muzica necesită timp.

timelapse, deci parcă am sărit în timp, eram acolo, parcă n-am plecat. E spăimântător sentimentul așa de... Sunt totuși 14 ani, 13, 14 ani. Erau oameni cu pancarte, cu... My God, nu venea să crede.

0: Digi24 FM.
1: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
2: Super Fotbal la Digisport 1. Astăzi ai bilete pentru Superliga. De la 18:30 vezi duelul dintre FC Botoșani și Corvinul Hunedoara. De la 21:30 Șepșii o provoacă pe FCSB. Iar miercuri de la 22 PSG și Aston Villa promit fotbal total în Supercupa Europei. Totul live la Digisport 1.
0: Digi24 FM.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Îi spun bun găsit, Mirele Oprișor. Nu pot să nu te întreb în legătură cu aspirina. După da. Mai bine de un deceniu în care faci rolul ăsta, care s-a și schimbat, a evoluat de-a lungul timpului, în cele câte sezoane de la Sfierbinți?
5: Nici nu știu, 20 ceva, nu știu.
4: Așa. Abar. Te mai strigă lumea pe stradă, aspirina?
5: Foarte. De rar. Își permit, cred că le e frică un pic de mine, dacă mă întreb eu. Sincer. Adică nu ca la ceilalți colegi urlă după mine pe stradă, sunt mai temători așa și zic, ia uite, e doamna aspirina. Dar totdeauna este doamna aspirina.
4: Doamna aspirina.
5: Este, da, doamna aspirina. Bun.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: urgență, la Palatul Victoria, la ora 16, va avea loc o întrunire extraordinară la guvern. Amalia Dobre vine cu detalii. Bună ziua, Amalia! Care este urgența? Ce măsuri vor să adopte?
1: Bun găsit! Vedem că guvernul convocă o ședință extraordinară, extraordinară la ora 16. Este vorba de măsuri în criza energetică din România. Vorbim de alocarea unor sume suplimentare pentru intervenția de pe Dunăre. Știm că acum ceva timp, tot în ședință, guvernul a adoptat acele măsuri de 7 milioane de lei pentru punerea acelor 4 baje pentru delimitarea debitului Dunării acolo către reactorul 2 de la Cernavodă, pentru ca acesta să funcționeze în continuare. Acum vedem că guvernul vrea să aloce suplimentar 5,1 milioane de lei, vorbim din bani din fondul de rezervă al guvernului. Deocamdată acestea sunt informațiile de ultima oră. Revenim și noi chiar de la guvern și ora următoare.
0: Te așteptăm, Amalia, cu informații suplimentare. Mulțumesc! Se caută acum formula magică pentru noua lege a salarizării, în timp ce experții încearcă să creioneze o formulă care să împace bugetul statului cu așteptările angajaților. Tensiunea politică e în creștere. Surse au confirmat pentru Digi24 că liderii merg direct la Cotroceni mâine pentru negocieri cruciale privind viitorul grilei de salarizare. Cu detalii ni se alătură colega mea, Rebecca Manea.
2: Bun găsit, într-adevăr, liderii fostei coaliții ar urma să fie mâine la Palatul Cotroceni și să discute despre legea salarizării. Sunt totodată negocieri care vin în contextul în care mai este puțin timp până când această lege trebuie adoptată. Am văzut ceva mai devreme astăzi și un apel făcut de ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Spune acesta că partidele politice trebuie să fie responsabile, iar sindicatelor le cerea să fie înțelegătoare și să vină și să cadă de acord asupra acestui proiect de lege. În acest moment însă știm că cele mai mari nemulțumiri sunt în sănătate, dar și în educație, acolo unde am văzut proteste, dar și refuzul acestora al sindicatelor de a veni și a face, a veni și a discuta în aceste grupuri de lucru. În același timp știm că în acest moment nu există un acord politic în ceea ce privește acest proiect. Spunea premierul Ilie Bolojan că ar putea fi oricând adoptată această lege, însă e nevoie ca partidele să se pună de acord asupra ei. De asemenea, nu avem în acest moment o garanție că această lege ar urma să fie gata până la finalul lunii august, atunci când România are termen pentru implementarea acestei reforme. Cert este însă că dacă până la finalul verii această lege nu va fi gata, România va pierde numai puțin de 700 de milioane de euro.
0: Noi incidente de securitate în timpul călătoriilor la competițiile de golf ale lui Donald Trump.

0: Avioane F-16 au fost trimise să intercepteze trei aparate de zbor care încălcau restricțiile temporare impuse în zona clubului de golf din New Jersey, unde Trump și-a petrecut sfârșitul de săptămână. Din cauza acestora, zborul președintelui către Washington a fost întârziat cu 13 minute. Președintele american nu a apărut însă îngrijorat de problemele de securitate și s-a lăudat în mediul online cu noi victorii în competițiile de golf pentru seniori. Clipe de coșmar pentru 10.000 de oameni adunați să asiste la un festival de efecte pirotehnice în Spania. O defecțiune a trimis artificii în zona unde se afla publicul. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cel puțin 27 de oameni au fost răniți, 14 dintre victime au fost internate în spital. Organizatorii estimează că în jur de 100.000 de oameni, majoritatea turiști, asistau la cea de-a 40-a ediție a Festivalului Pirotehnic. Pentru această sărbătoare au fost folosite peste 1,5 tone de praf de pușcă. Tot mai multe râuri din țară sunt afectate de secetă. Este un dezastru pentru agricultori care au pagube însemnate pentru că nu își mai pot iriga culturile. Mergem acum în sudul țării, unde se află colega mea Elena Alexandru. Bună ziua, Elena! Cum se descurcă agricultorii acolo?
1: Bun găsit tuturor! Și râul Olteț, așa cum vedeți, a secat în această vară și ca să vă faceți o idee cât de mult a scăzut nivelul apei aici, până acum 2-3 luni spuneau autoritățile că apa ajungea chiar aici la mal, însă a scăzut în această zonă și cu 4 metri și important este că vorbim de zona unde Oltețul se varsă în Olt. Fermierii din această zonă își fac griji, sunt nemulțumiți pentru că irigau din această zonă. Vorbim de un râu important. Acesta străbate trei județe, județul Olt, județul Vâlcea, dar și județul Gorj și se întinde pe o distanță de aproximativ 186 de kilometri.
0: Furia naturii a lovit coasta de Stachinei.

După ce a făcut prăpăd în Filipine, în sudul Japoniei și în Hong Kong, taifunul Dolphin a adus rafale de vânt de 150 de km pe oră și ploi torențiale în China. Peste 1 milion de oameni au fost evacuați din locuințe înainte de producerea fenomenului meteo extrem. Mii de zboruri au fost anulate, printre care 1400 doar în Shanghai. Tot în Shanghai au fost închise parcurile de distracție tematice și alte atracții turistice. Taifunul se deplasează acum către interiorul continentului asiatic, unde specialiștii și avertizează că ploile torențiale ar putea produce alunecări de teren și inundații severe. 5 oameni au fost răniți în Japonia după trecerea taifunului. Culesul viei noaptea și cu săptămâni mai devreme decât de obicei. Totul pe fondul caniculei și oasecite istorice care transformă într-un adevărat calvar culesul ziua în Spania. Schimbarea profundă a climei duce la coacerea rapidă a strugurilor. În Catalonia, de exemplu, viticultorii au cea mai timpurie recoltă înregistrată vreodată.

0: Nou incident armat în Thailanda la doar 3 zile după ce un elev de 14 ani a deschis focul într-o școală de prestigiu din Bangkok. Și vă avertizez, sunt informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Un parlamentar a fost împușcat, un parlamentar a împușcat un fost colonel, actual președinte al unui guvern provincial. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se observă cum fostul demnitar se duce la mașina victimei și bate de câteva ori în geamul acesteia. După ce îi se deschide geamul, bărbatul trage 5 gloanțe în interiorul mașinii. 4 dintre gloanțe l-au lovit direct pe fostul colonel, în timp ce al 5-lea pe șoferul acestuia. Cei doi au supraviețuit, însă fostul colonel e în stare critică. Atacatorul s-a predat și a povestit anchetatorilor că a rămas falit după un tratament medical și a dorit să vorbească cu fostul colonel, care îi era un prieten vechi, pentru a împrumuta bani. Informații apărute în presa thailandeză sugerează că atacatorul ar avea datorii de peste 330.000 de dolari americani. Moment incredibil la un meci de fotbal din Uruguay, o minge lovită cu putere a ieșit din stadion, a ajuns pe șosea și a provocat un accident auto.
1: Hacia los 24, viene el centro, muy cerrado el primer palo, no fue bueno, despeja el conjunto San Lucero, López, buscando a su compañero de ataque, pelota afuera, sin complicaciones, lateral para el San Lucero, ya lo hace.
0: Ajutorul acordat Rusiei în război l-a îmbogățit pe dictatorul nord-corean Kim Jong-un. Potrivit Bloomberg, fenianul a încasat 22 de miliarde de dolari în perioada 2022-2025 prin furnizarea de armament și trupe. Suma este de aproape 4 ori mai mare decât veniturile externe obținute în cei 4 ani anteriori. Nord-coreenii au acoperit mare parte din necesarul de proiectile de artilerie al Moscovei. În plus, au obținut aproximativ 2.000 de dolari pe lună pentru fiecare dintre cei peste 16.000 de soldați aruncați în luptă. Datorită acestor bani, Coreea de Nord a intensificat programul de înarmare nucleară și și-a extins flota militară. Și cooperarea dintre cele două țări nu se oprește aici. Potrivit lui Volodymyr Zelensky, Kim Jong-un va trimite în ajutorul Rusiei încă aproximativ 50.000 de soldați. Totul în contextul în care liderul de la Kiev spunea zilele trecute că Moscova face pregătiri pentru primirea trupelor nord-coreene într-o regiune din apropierea Ucrainei.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Profesor Dr. Horia Barbu. Deci dumneavoastră, specialist numărul 1 în România în implantologie și lucruri extrem de complicate, spuneam, chirurgia avansată în domeniul stomatologic, aveți frică în momentul în care vă așezați pe scaun?
4: Până pune mâna pe mine și și începe să-mi lucreze, zic anestezie, să-mi faci anestezie, ce facem de tartraj, zic dacă întreb, dacă o să mă doară. Dar după ce începe să-mi lucreze, mă relaxez și mă liniștesc. Dar îmi rămâne, adică prima etapă este să-mi fie frică. Și așa este în România, față de Anglia. De exemplu, mai merg în Anglia la operații, acolo pacienții n-au problema asta. Ei n-au frica de durere.
3: Pentru că
4: sau
3: n-au
4: avut
3: noi
4: așa ceva. Da, nu. Exact. Ei n-au problema asta. E alte probleme pacienții. La altceva se uită când își aleg medicul. Nu la un pacient sau o clinică care ți afirmă că n-are durere. Mm-hmm. Nicăieri nu mai doare în momentul de față în stomatologie.
3: Că-ți face
4: o mică, nicăieri în lume. Mm-hmm. Că-ți face o mică anestezie care te doare, înțepătura aia te doare puțin, nu foarte mult. Dar după ce ești suportabil. După ce ești anestezia, nu te mai doare nimic.
3: Deci ăsta este specificul românilor,
4: da,
3: clinicilor,
4: da,
3: stomatologice în România, în sensul că pacienții caută sau pun pe în topul priorităților zero durere.
4: Zero durere, exact.
3: Ce interesant.
4: Lângă comparativ cu englezii care se uită la expertiză. Ei se uită foarte mult să vadă experiența, articolele publicate, studiile, cercetările.
3: La ce mă duc?
4: Eu când am fost acolo aveam discuții cu pacienții despre ce am studiat și de ce am studiat și care au fost rezultatele. Și parcă discutam cu niște medici. Adică, zic, de unde știți? Am căutat pe internet, am văzut că ați publicat articole. Ei nu înțeleg exact partea medicală, dar înțeleg esența unui studiu sau unei cercetări.
3: Și își dau seama cum arată un CV consistent.
4: Da, e diferența.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
5: Digi24
2: Digi24 FM.
5: Astăzi, Corvinul planează peste careul Botoșaniului. Apoi, Șepși o provoacă la duel pe FCSB. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
0: Și isterie în fața catedralei din Madeira. 2000 de oameni aproape s-au călcat în picioare și au fost la un pas să distrugă o nuntă locală, convinși că miri erau Cristiano Ronaldo și logodnica sa, Georgina Rodriguez. Doar că era alarmă falsă. Confuzia care a umplut piața din fața catedralei de fanii lui Ronaldo și ai Georginei a pornit de la rețelele sociale și a fost întreținută și de Secreto Maria, care înconjura nunta celor doi. Când în piațeta a apărut și o limuzină de epocă Rolls-Royce, mulțimea a intrat într-o stare de frenezie, iar oamenii s-au înghesuit să ajungă lângă mașină și lângă mireasă. Situația din Madeira dovedește încă o dată cât de ușor pot fi manipulați oamenii în mediul online. De data aceasta nu s-a înregistrat niciun incident, dar mecanismul din spatele mobilizării online este în fond același ca în cazul valului de imigranți din Ceuta. Surpriză în lumea tenisului românesc, Irina Begu s-a căsătorit cu bărbatul care i-a fost alături și pe teren, antrenorul Victor Crivoi. Și în acest weekend cei doi au spus da în fața ofițerului de stare civilă într-un cadru restrâns. Jucătoarea de tenis a publicat ulterior imaginile pe contul său de Instagram. Irina Begu și Victor Crivoi formează un cuplu de mai mult timp, dar relația lor a devenit publică abia în acest an. Irina Begu are în palmares 6 titluri la simplu și 9 de dublu. Soțul ei, fost judecător, a atins la un moment dat locul 75 în clasamentul ATP. Performanțe uriașe pentru atletismul românesc la campionatele mondiale de tineret din Statele Unite.
6: Utah is going to take it. She's going to be the world under 20 champion. An area under 20 record for Utah with 55.33.
7: What a run and what a performance from all three. All three medalists inside 56 seconds. It was magnificent.
0: Stefania Uță este noua campioană mondială în proba de 400 de metri garduri. Ea a încheiat cursa în 55 de secunde și 33 de sutimi, cea mai bună performanță din carieră. Este de asemenea un timp mai bun decât cel de la europenele Under 20, unde a stabilit recordul competiției. A doua medalie pentru delegația României a fost obținută de Daria Vrânceanu. Aceasta este vicecampioană mondială în proba de triplu salt. Cea mai bună săritura sa din final a măsurat 13 metri și 70 de centimetri și a depășit cu 10 centimetri recordul personal pe care l-a obținuse în calificări.
8: It was a great race. I really loved it. It went very smooth. I wish we were a bit all closer together so I could have gone faster. I wanted to run under 55, but it will come. It will come. I'm patient, but it was a great race.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
3: TikTok-ul este evident canalul pe care te descoperă publicul tânăr astăzi.
2: Nu neapărat. O să descoperiți că pe TikTok există și public matur.
3: Da?
2: Da.
3: Vreau să te întreb dacă poți să mai ai o carieră astăzi în domeniul ăsta fără să folosești rețelele sociale.
2: Nu cred. Pot exista excepții, dar cred că e foarte complicat. Ai nevoie de alte canale, cum ar fi radioul, dar în continuare cred că un cântec mare, un hit, se face și cu social media, se face și cu radio.
3: Ai avut un succes pe TikTok, nu? Câte view-uri? 300.000, cât a fost pentru ultimul? Mi se pare că ai avut unul recent, nu?
2: Da, am o piesă care întâmplător în perioada asta merge foarte bine pe TikTok. Cred că e cea mai bună piesă românească actuală a mea care funcționează pe TikTok și mă surprinde plăcut.
3: Ai făcut ceva? Adică ai știut cum să manevrezi algoritmul? Sau?
2: Nu există.
4: Dar care este
2: asta,
4: în primul rând?
2: Cum?
4: Care e?
2: Se numește Sunt nebun după tine și astăzi are 20.000 de TikTok, adică 20.000 de persoane au folosit piesa în TikTok. Pentru mine e wow.
3: Pentru tine TikTok-ul aduce bani sau este doar o platformă de personal branding?
2: Nu aduce bani, adică eu nu monetizez TikTok-ul, știu că se face, nu știu cum se face, dar știu că se face. Deci nu monetizez TikTok-ul, e doar o platformă în care îți arăți noile creații sau parte din show-urile tale sau și așa mai departe.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
4: Este o industrie care ți aduce venituri așa la nivelul artiștilor de afară?
2: Categoric nu. Cred însă că suntem pe drumul cel bun. Uitându-mă la industria muzicală de acum 20 de ani, 25, și uitându-mă la ce se întâmplă astăzi, cred că cumva lucrurile încep să se alinieze. E greu să-ți pun în bani. E foarte important. Știi cum? Azi e foarte ușor să devii viral. Este însă foarte complicat să devii relevant. Și asta se traduce și în încasările de pe platforme sau...
4: Platforme sau concerte?
2: Sunt două lucruri diferite. Ca să faci concert, ai nevoie de platforme. Astăzi. Concertele au ceva aparte. Este forma pură în care tu îți întâlnești audiența și poți să înțelegi, poți să-i înțelegi, să-i privești în ochi, să-i simți și ei pe tine la fel. Și cred că este examenul suprem în care ei înțeleg dacă artistul pe care l-au văzut, l-au ascultat în platforme, le livrează emoția pe care ei și-o imaginau.
4: Da, uite, un exercițiu să facem împreună. Adu-ți aminte cel mai emoționant moment pe care tu l-ai văzut la un concert de-al tău în România sau oriunde în lumea asta.
2: Sunt foarte multe concerte emoționante pe care le-am avut. Unul dintre ele, poate pentru că și că a fost printre primele, este... Am avut un concert uriaș în Amsterdam de Ziua Regelui, pe vremea aia. Și erau 100.000 de oameni acolo. Și cântam în deschidere la Tiesto. Și a fost ceva extraordinar. Am simțit... Atunci a fost primul moment în care am simțit cumva că... Ceea ce înțeleg, și știam eu din filme ca aura unui artist, o aveam. Aveam backstage-ul meu pe care scria numele meu, aveam catering în backstage, erau lucruri pe care nu le mai văzusem. După care am pășit pe scenă și erau oameni acolo care cântau piesa, o piesă făcută, tot timpul am zis, noi românii suntem foarte talentați și nu mă refer la mine. Am făcut muzică bună pe genunchi, știi? Stând într-un beci, într-un mic studio improvizat și așa. Deci, ținând cont de toate lucrurile astea și ceea ce se întâmpla în Amsterdam atunci, m-a emoționat.
4: Copleșitor.
2: Da.
4: 100.000 de oameni în față.
2: Da.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: Ora 15, doamnelor și domnilor, sunt Mihaela Brazdeș, bine v-am regăsit la știri. Iată pentru început principalele subiecte. Ilie Bolojan convoacă de urgență miniștrii. La ora 16 va avea loc o ședință extraordinară de guvern în plină criză energetică. Detaliem subiectul imediat în jurnal. Caz șocant, o femeie a fost atacată de un șacal într-o comună din Vaslui. Aceasta a fost transportată de urgență la spital. În ce stare este femeia, vă spun imediat. Primele măsuri după atacul terifiant pornit de la un fake news distribuit pe TikTok. 6 bărbați și o femeie au fost reținuți preventiv după ce au pus la cale o adevărată ambuscadă asupra unei ambulanțe în plină misiune într-o comună din Cluj. Detalii imediat, începem. Și începem cu informația momentului la Digi24. În aproximativ o oră, Ilie Bolojan a convocat de urgență miniștrii și va avea loc o ședință extraordinară de guvern. Colega mea, Amalia Dobre, vine cu detalii despre această ședință. Amalia, știm care este urgența, ce se întâmplă?
1: Bun găsit! Este vorba de noi măsuri pe care guvernul le adoptă pentru acea intervenție de urgență pe Dunăre, în cazul în care am văzut debitul Dunării a scăzut foarte mult, iar reactorul 2 de la Cernavod a fost pus în pericol. Acum, potrivit surselor, pe ordinea de zi a ședinței este o hotărâre de guvern care alocă suplimentar 5,1 milioane de lei din fondul de rezervă al guvernului către Ministerul Transporturilor, pentru ca mai apoi să se poată face acea intervenție pe debitul Dunării. Mai exact, potrivit acestui proiect obținut pe surse, vorbim de redistribuirea debitelor la bifurcația Bala Dunărea Veche. Așadar, vorbim de niște bani în plus pentru lucrările de pe Dunăre, pentru dragarea Dunării mai exact, și aș aminti și faptul că în prima hotărâre de guvern, aceea în care executivul a decis să facă aceste lucrări pe Dunăre, și atunci s-au alocat 7 milioane de lei pentru scufundarea celor 4 barje care au fost încărcate cu pietriș. Așa cum spuneai și tu, în aproximativ o oră începe această ședință, atenție, extraordinară de guvern. Revenim și noi cu informații.
0: Amalia, mulțumim! Experții trag un semnal de alarmă. Noile contracte de energie electrică pot veni cu tarife semnificativ mai ridicate, punând o nouă presiune pe bugetele familiale. Vestea bună este că piața nu rămâne fără opțiuni. Consumatorii au la dispoziție instrumente eficiente pentru a evita prețurile umflate, de la compararea ofertelor până la schimbarea directă a furnizorului.
2: Posibil să fie prețuri puțin ridicate. Suntem într-un moment de criză de energie în care prețurile, mai ales pe termen scurt, au crescut foarte mult, dar dacă ne gândim la prețul pe termen lung, deci pentru contracte pe termenul lung, nu ar trebui să fie variații foarte mari. De aici avem, ca și consumatori, avem, să nu uităm, un mare instrument care contează în acest sens, respectiv schimbarea furnizorului. În cazul în care furnizorul actual vine cu un preț de reînnoire care vi se pare că este foarte mare, sau este, dacă comparați cu alți furnizori, este mult mai mare, puteți oricând să schimbați furnizorul, lucru care se face foarte, foarte ușor.
3: Din estimările noastre am luat în considerare trei scenarii. Un scenariu în care există posibilitatea să avem o creștere minoră, este un scenariu care se bazează pe o trecere ușoară a situației care ne confruntăm în momentul de față. În acest scenariu, din punctul nostru de vedere, înseamnă oferte care pot să fie cu 3-5% mai mari decât ceea ce există prețul mediu în România în momentul de față. Este un scenariu în care această criză în care ne găsim din punct de vedere energiei electrice să se accentueze, să determine importuri mari, importuri care vor fi plătite în momentul de față de furnizori, dar ulterior își vor recupera banii. Și este un scenariu pesimist, cu o probabilitate și mai mică, care ia în considerare atât o criză severă, cu creșteri mari, cu importuri foarte scumpe în următoarele 3 săptămâni, dar și probleme în ceea ce privește depozitarea.
0: Un sens giratoriu construit recent în municipiul Carei din județul Satu Mare pentru fluidizarea traficului îi pune în dificultate pe șoferi. Sensul nu este rotund, ci oval, iar șoferii autobuzelor și camioanelor trebuie să facă mai multe manevre pentru a putea întoarce. Primăria spune că lucrările nu au fost încă recepționate. Detalii are colega mea Ana Maria Iang, este în direct acum cu noi, te ascultăm, Ana.
4: În imaginile care au ajuns în mediul online, se vede că șoferul autobuzului este nevoit să facă mai multe manevre pentru a reuși să iasă din sensul giratorului, iar în tot acest timp autoturismele care sunt în trafic sunt nevoite să treacă prin spatele autobuzului pentru ca circulația să nu se blocheze. Odată ajuns în online, filmarea a generat sute de comentarii în care oamenii au criticat modul în care sensul giratoriu a fost amenajat. De cealaltă parte, însă, primăria din care îi se apără și spune că lucrarea încă nu este finalizată, nici recepționată, motiv pentru care șoferii mai pot întâmpina neplăceri.
0: Ana Maria, mulțumim!

0: Dată noi în ancheta deschisă după apariția imaginilor șocante surprinse pe un drum din Vrancea, unde un bebeluș de numai 11 luni a fost filmat la volan. Pe locul pasagerului din dreapta se afla unchiul copilului și el copil la rândul lui de 15 ani. Și vă reamintesc, mama a filmat întregul moment, iar acum este anchetată. Mai multe informații are colega mea Ioana Carpen.
1: Bun găsit! Cel care l-a așezat pe bebelușul de doar 11 luni pe scaunul șoferului a fost unchiul acestuia. El a eliberat frâna de mână și a pus contactul, însă motorul nu a fost pornit. Ulterior, unchiul s-a așezat pe scaunul din dreapta. Autoturismul s-a deplasat aproximativ 25-30 de metri, fiind pe un plan înclinat, după care a fost oprit tot de unchi. Incidentul a avut loc pe 1 august pe un drum public din comuna Slobozia Bradului. Imaginile de aproximativ 10 secunde ar fi fost filmate de mama copilului în vârstă de 17 ani. Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal care o vizează pe mamă pentru încredințarea unui vehicul unei persoane care nu deține permis de conducere. Cazul a intrat și în atenția DGASPC Vrancea. O echipă mobilă va efectua evaluările necesare, iar în funcție de rezultate vor fi dispuse măsurile prevăzute de lege.

Situație disperată în vestul Canadei, unde peste 100 de incendii fac prăpăd, jumătate dintre ele sunt scăpate de sub control și au obligat 22.000 de oameni să-și părăsească locuințele. Au ars deja aproape 14.000 de hectare de vegetație, adică mai mult de jumătate din suprafața Bucureștiului.

0: Etna dă peste cap traficul aerian din sudul Italiei. Vulcanul a erupt în ultimele două zile, iar coloana de cenușă afectează vizibilitatea manevrelor de aterizare, așa că toate zborurile au fost suspendate până la ora 21. În ultimele zile s-au înregistrat și alte anulări, devieri și întârzieri spre nemulțumirea turiștilor care vizitează în număr mare sudul Italiei în această perioadă. Canicula revine în forță și la noi în țară. Ne așteaptă 3 zile cu temperaturi de foc. Arșița începe în vest și până miercuri se extinde în aproape toată țara. Vor fi până la 39 de grade Celsius la umbră, iar noaptea temperaturile nu vor scădea sub 22 de grade. Toate informațiile vin chiar acum de la colegul meu Mihai Volușescu, în direct de la Timișoara, acolo unde deja se simt temperaturile caniculare. Te ascultăm, Mihai.
1: Bun găsit tuturor, aici în vest temperaturile resimțite se apropie de 40 de grade Celsius, este cod galben de caniculă azi. În Timiș am avut doar o zi de pauză de la aceste coduri de temperaturi mari, după 10 zile consecutive de avertizări galbene, roșii, portocalii de toate felurile. Avertizarea de cod galben de azi este valabilă până mâine dimineață, când canicula se va intensifica. Mâine avem o avertizare portocalie de data aceasta pentru vestul țării și galbenă pentru mare parte din România, cu temperaturi care vor ajunge la 39 de grade Celsius izolat, iar nopțile vor fi tropicale cu temperaturi mari. Până atunci, astăzi, cele mai ridicate temperaturi sunt aici, în Banat și Crișana. La Sol, de exemplu, temperatura măsurată de termometrul meu este de 54 de grade Celsius. Meteorologii avertizează că disconfortul termic este ridicat, iar indicele temperatură umezeală atinge pragul critic de 80 de unități. Medicii recomandă în acest context evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf, hidratarea constantă și reducerea efortului fizic în exterior.
2: Temperaturile vor fi în creștere, 35-38 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, unde posibil local să atingem chiar 39 de grade. Noaptea va putea fi tropicală, cu valori de la 20 până la 21-22 de grade, tot în partea de vest a țării. Iar mâine, în extindere, aria de cod galben vizează Oltenia, Muntenia, Sudul și local centrul Moldovei, dar și cea mai mare parte a Transilvaniei, pentru că maximele zilei de mâine se vor situa între 33 până la 37 de grade. Mâine va fi cea mai caldă zi din acest nou episod. Până joi vom discuta de temperaturi ce vor caracteriza o vreme caniculară cu disconfort termic ridicat. De joi ne apropiem de normele specifice datei din calendar, adică valori de la 23-24 până la cel mult 30-31 de grade Celsius. După 15 august este posibil să discutăm de o nouă masă de aer cald care să se intensifice și în zona țării noastre.
0: A fost scandal la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Slatina. O infirmieră a fost lovită de o pacientă și de soțul acesteia. Infirmiera a avut nevoie de îngrijiri medicale. Polițiștii au intervenit pentru a aplana scandalul. Detalii despre acest subiect are colega mea Elena Alexandru. Te ascultăm, Elena.
3: În urmă cu câteva minute, polițiștii din județul Olta au anunțat că au deschis un dosar penal pentru violență. În acest dosar penal este necercetată atât pacienta cât și soțul acesteia. Cei doi au fost implicați într-un scandal chiar în unitatea de primire urgență a Spitalului Județean din Slatina. Femeia, în vârstă de 63 de ani, venise pentru investigații medicale pentru că acuza dureri și a spus că starea ei de sănătate nu este una foarte bună, însă în momentul în care medicul de la unitatea de primire urgență i-a spus că va trebui să facă mai multe analize,

0: Fraților, uitați-vă, ambulanța neagră.
1: Există,
0: fraților.
2: Ia, acei secure.
0: Ambulanța neagră care fură copii, fraților.
3: Primele măsuri după atacul terifiant pornit de la un fake news distribuit pe TikTok, 6 bărbați și o femeie au fost reținuți preventiv după ce au pus la cale o adevărată ambuscadă asupra unei ambulanțe în plină misiune într-o comună din Cluj. Vehiculul medical care preluase un pacient spre spital a fost atacat cu băte, topoare și pietre de o mulțime orbită de furie, convinsă de un mit fals vehiculat online despre ambulanța care fură copii. Șoferul autospecialei, care a fost rănit în urma atacului, a fost operat pentru a doua oară și va avea nevoie de mai multe săptămâni pentru recuperare. Și vă avertizez, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Ni le aduce pe toate colega mea, Ioana Corneev.
4: Bun găsit! Totul a început după ce un echipaj medical a fost trimis într-o comună din județul Cluj pentru a prelua un pacient. Pe drum, membrii echipajului s-au oprit pentru a cere informații unor localnici. Acela a fost însă momentul în care mai multe persoane au început să se agite și să strige după ambulanță, convinși că este presupusa ambulanță neagră despre care văzuseră informații pe TikTok într-un videoclip că această ambulanță ar fura copii. Evident, este vorba despre o informație falsă. Ambulanța a reușit să-și continue drumul, a ajuns la adresă, l-a luat pe pacient, însă în drum spre spital, autospeciala a fost blocată de două autoturisme din care au ieșit mai multe persoane care au început să atace pur și simplu autospeciala cu bâte, cu topoare și cu pietre. Potrivit procurorilor, o piatră a spart parbrizul și l-a lănit pe șofer. Cea care ar fi aruncat această piatră este femeia care acum este arestată preventiv de judecători. Spun totodată anchetatorii că au fost identificați 6 bărbați și o femeie cu vârste între 18 și 44 de ani. Judecătorii au decis arestarea lor preventivă pentru 30 de zile. Sunt cercetați pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, dar și pentru lovire sau alte violențe, iar acum încearcă anchetatorii să afle cu exactitate cum s-a organizat tot acest atac.
3: Da, este un subiect care merită discutat în condițiile în care am văzut cum fake news-ul a acaparat cel puțin rețelele sociale în ultimii ani. În direct cu noi este domnul Adrian Cioroianu, fost ministru de externe. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție, domnule ministru.
5: Eu vă mulțumesc, bună ziua.
3: În ultimii ani am tot văzut reacții la fake news-urile care au apărut în mediul online, mai ales am văzut reacții, dar ceva mai cumin, să spunem așa, că erau comentarii, că erau reacții verbale, că tot felul de astfel de reacții. Acum însă vedem altceva. Am ajuns la un alt nivel din cauza unui fake news, domnule ministru, și nu pot să nu vă întreb, în astfel de situații și pentru că am ajuns aici, ce ar trebui să facă statul imediat pentru a calma astfel de situații, pentru a împiedica astfel de situații să se mai întâmple?
5: În opinia mea, niciodată n-au fost benigne. Mi se păreau nouă că sunt lucruri pe care le ironizam și le priveam de sus, pentru că păreau niște prostii toate aceste conspirații. Doar că, iată, situația a evoluat și în loc să scadă numărul celor atrași de astfel de explicații, numărul lor crește. Și nu există decât o singură soluție. Sigur că aș putea să vă vorbesc despre educație, dar în fine, nu o să o fac pentru că nu sunt într-atât de idealist. Evident că totul de acolo pleacă, de la educația deficientă a acestor oameni. Dar aș mai spune ceva. Trebuie totuși aplicată legea la adresa atât a celor care atacă personalul medical. Personal, cred că oamenii care atacă medici ar trebui tratați exact precum cei care atacă polițiști. Adică ataci niște oameni aflați în serviciu public. Legea trebuie să fie foarte dură cu cei care atacă o ambulanță sau un medic sau o asistentă medicală și așa mai departe. Și în al doilea rând, totuși, să ne punem problema ce facem cu cei care răspândesc aceste zvonuri. Adică aici rădăcina răului, aici mi se pare că se află, sub această idee nobilă a de expresie și a libertății de opinie, cred că se află niște oameni care, fie plătiți, fie neplătiți, fie știu ce fac, fie nu știu ce fac.

0: dar pot să dea foc la țară prin astfel de informații.
1: Pare că fix la rădăcină nu se umblă, domnule ministru.
0: Exact, asta e și părerea mea și cred că nu numai legea, că bun, legile sunt relativ ușor de făcut, dacă ne ajută și Parlamentul României, bineînțeles. Dar poliția și serviciile noastre speciale, totuși, avem instituții care se ocupă de siguranța din țara asta, cum ar fi SRI-ul, să invităm să privească ceva mai serios astfel de probleme. Cine sunt cei posesorii acestor conturi? Cine sunt vocile alea care, atenție fraților, cum era cel care spunea, atenție fraților că umblă ambulanța neagră și ne răpește copiii. Oamenii ăștia sunt niște instigatori. Asta se cheamă instigare la bazaconia care a ieșit. Trebuie să plătească totuși, conform legii, acești oameni.
1: Da, și vedem efecte din ce în ce mai dure în ceea ce privește tot ce se întâmplă în societate, domnule ministru. Și de asta vă întreb, cât de important e să se facă ceva imediat, inclusiv cu legea, să fie o lege făcută cap-coadă, care să sancționeze, care să oprească cumva tot acest fake news care poate duce la astfel de evenimente, cum este cel din această comună din Cluj.
0: Faptul că noi suntem mereu reactivi, inclusiv în privința legilor, aduceți-vă aminte, au trebuit să moară copiii pe un drum prin Mangalia sau unde erau la Vama Veche.
1: 2 mai.
0: Și a apărut, da, la 2 mai și a apărut legea Anastasia cu cei care umblă și drogați și anesteziați cu alcool la volan. Acum, slavă Domnului că n-a murit nimeni, dar este un om totuși sub tratament medical și să sperăm că își va recăpăta vederea integral. Dar dacă murea cineva, preferam să moară cineva ca să ne trezim noi. Evident, legile astea trebuie să fie anterioare actului în sine. Adică acest pericol există de mult, că de ani de zile ne confruntăm cu astfel de bazaconii. Aduceți-vă aminte toate filmările cu vehicule ale armatei, toate filmările care ne spuneau că mai avem 3 săptămâni și intrăm în război, ba în martie, ba în septembrie, ba iarăși în martie, iarăși în septembrie. De ani de zile ni se spun lucrurile astea. Sunt niște voci, sunt niște conturi, sunt niște români aparent, că nu o fi toți, bun, o fi și alții plătiți. Dar unii dintre ei sunt români, cetățeni ca și dumneavoastră, ca și mine, care instigă pe baza unor informații false, niciodată confirmate, și aprind mintea unor oameni deloc sau foarte puțin educați.
1: Da, mulțumesc tare mult, domnule Cioreanu, pentru această intervenție și pentru discuție. O informație nouă acum, o femeie a fost atacată de un șacal într-o comună din Vaslui. Aceasta a fost transportată de urgență la spital. Vă reamintesc, țara noastră se confruntă în ultimii ani cu o creștere masivă a numărului de șacali. Colega mea, Ligia Pricop, vine cu toate informațiile. Te ascultăm, Ligia.
2: Femeia în vârstă de 41 de ani a fost atacată de un șacal chiar pe ulița satului. S-a întâmplat în localitatea Oltenești, din județul Vaslui, în plină zi. Șacalul a mușcat-o de brațe pentru că femeia a încercat să se apere. Totodată aceasta s-a ales cu mai multe leziuni în zona abdomenului. Norocul ei a fost că au intervenit câțiva localnici alertați de strigătele de ajutor ale femeii. Au reușit să prindă șacalul și l-au ucis. Un echipaj de la ambulanță a ajuns în localitate, a preluat-o pe femeie și a dus-o la spital pentru îngrijiri de specialitate. Medicii veterinari atrag atenția că șacalii vin în zonele locuite în căutare de hrană. Mușcătura unui șacal poate fi extrem de periculoasă în contextul în care sunt astfel de animale infectate cu rabie.
1: Ucraina a lansat un nou atac masiv cu drone împotriva Rusiei. 13 oameni au murit într-un oraș aflat la 1000 de kilometri de graniță. Sute de aparate kamikaze au fost lansate de armata Kievului, iar autoritățile spun că vizate au fost rafinării de petrol și o importantă fabrică petrochimică. Alți 39 de oameni au fost răniți în atac. Ministerul Apărării de la Moscova susține că noaptea trecută a doborât peste 450 de drone deasupra Crimeei și altor 15 regiuni ale țării. În paralel, ucrainenii atacă într-una rutele logistice rusești din spatele frontului. Drept dovadă, imaginile cu momentul în care o cisternă cu combustibil explodează după ce este lovită pe una dintre aceste rute. și vorbim despre o premieră acum. Ucraina este foarte aproape să-și lanseze propria cupolă de apărare antirachetă. Noul sistem de apărare antibalistică se numește Freya și intră curând în faza de producție. 9 țări europene s-au alăturat Ucrainei în acest efort. Când va putea fi folosit și ce particularități are acest nou sistem, ne spune colega mea Ana Constantin. Te ascultăm, Ana.
3: Bine, v-am găsit. Elementul central al sistemului este interceptorul care este derivat dintr-o rachetă balistică ucraineană, dar mult mai rapid, pentru că are o viteză de 1500-2000 de metri pe secundă. Acesta este ucrainean, la fel și lansatorul mobil. Ambele au trecut deja prin 15 teste, iar producția în serie ar putea începe chiar luna aceasta. Dar nu toate elementele sistemului Freya sunt ucrainene. Sistemul de ghidare al rachetei interceptoare, spre exemplu, este german, iar centrul de comandă este norvegian. 9 țări europene participă la acest proiect alături de Ucraina, mai exact 13 companii din aceste 9 țări furnizează componente esențiale precum radarele sau sistemele de ghidare și control. Sistemul funcționează în mare precum celebrul Patriot. Vorbim de senzori spațiali care detectează lansarea unei rachete inamice, națiunile participante sunt avertizate, apoi urmează mai multe încercări pentru ca racheta sau rachetele să fie distruse chiar în timpul zborului către țintă. Totul ar trebui să fie gata cel târziu anul viitor și la un preț mult mai accesibil decât Patriot. O rachetă interceptoare Freya va costa aproximativ 700.000 de dolari față de circa 3,8 milioane de dolari cât costă un interceptor Patriot PAC-3.
1: Ana Constantin, mulțumim. O adevărată bombă ecologică amenință sănătatea oamenilor din Târgu Jiu, acolo unde dejecțiile ajung direct în apele râului. Aerul a devenit irrespirabil, iar localnicii, aduși la disperare, cer răspunsuri și acțiuni concrete din partea autorităților responsabile. Detalii are colega mea, Ana Maria Ianc.
4: Bun găsit! Apele uzate de la una dintre stațiile de epurare din municipiul Târgu Jiu se varsă direct în râul Jiu. Reprezentanții gărzii de mediu care au ajuns la fața locului spun că procesul de epurare nu este unul conform, iar situația este una foarte gravă. Oamenii care locuiesc în această zonă au sesizat întreaga situație, iar în acest moment la fața locului sunt reprezentanții mai multor instituții, chiar și reprezentanții Inspecției Apelor din municipiul Craiova au ajuns în urmă cu puțin timp aici pentru a verifica întreaga situație. Potrivit reprezentanților gărzii de mediu, sunt întrunite în acest moment condițiile unei infracțiuni de mediu, iar reprezentanții acestei instituții urmează să formuleze o plângere penală. Operatorul economic care este responsabil de toată această situație riscă sancțiuni care pot depăși chiar și 100.000 de lei, dar și măsuri mult mai severe, inclusiv suspendarea autorizației de gospodărire a apelor. Vorbim așadar, din câte se pare, despre poluarea unuia dintre cele mai importante cursuri de apă din județul Gorj și referitor la această situație, să știți că oamenii care stau în această zonă spun că nu se întâmplă de astăzi acest lucru, ci că situația persistă de ceva vreme și după cum se vede și în imagini, canalul care colectează apa de la stația de epurare este blocat. Trebuia ca apa să fie preluată de două conducte care se o ducă în râul Jiu, însă s-a rupt drumul, iar în acest moment apa trece pe lângă conducte și ajunge în Jiu. Imaginile sunt grăitoare, vă arată în acest moment colegul meu, se vede că această apă care este în canal este foarte, foarte murdară și mai mult decât atât, pentru că este foarte cald în această perioadă, mirosul devine foarte greu de suportat.
1: Pilonul 2 de pensie a generat în peste 18 ani de activitate câștiguri nete care depășesc 100 de miliarde de lei. Peste 350 de români și-au primit deja banii după ani de contribuție. Despre ce cifre vorbim, aflăm chiar acum de la colega mea, Ana Cristina Micu.
5: Bun găsit! Pentru prima dată în istoria pilonului 2, câștigul net obținut din fondurile de pensii private obligatorii a depășit pragul de 100 de miliarde de lei, ajungând la peste 108 miliarde de lei la sfârșitul lunii iulie 2026. În acest moment, la pilonul 2 de pensii contribuie peste 8,5 milioane de persoane, dintre care peste jumătate contribuie în fiecare lună. În ceea ce privește sumele existente, existente la pilonul 2 de pensii, s-au efectuat plăți către peste 350.000 de beneficiari, iar aceste plăți au o valoare totală care depășește suma de 7,5 miliarde de lei. În total, în pilonul 2 se află active nete totale de peste 246 de miliarde de lei. Iar în România există 7 fonduri de pensii private care administrează pensiile de pilon 2.
1: Construirea unei mega uzine de automobile chinezești în Spania provoacă mari temeri legate de securitatea militară a țării și a partenerilor NATO. Serviciile secrete avertizează asupra riscului de spionaj din cauza amplasării fabricii la numai 5 km de un port al NATO. Aici sunt nave ale tuturor țărilor din alianță, inclusiv cele care folosesc sisteme de apărare de proveniență americană. Despre ce este vorba, ne spune din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrică.
6: Bun găsit, producătorul de autoturisme din China, SAIC Motors, are o investiție de 200 de milioane de euro inițial pentru a face de la zero o fabrică de autoturisme în nordul țării, în Galicia, o fabrică care va da de lucru la 1000 de oameni și care va produce 120.000 de autoturisme pe an. Este un mare pas făcut de această companie chineză către piața europeană, mai ales că va penta taxele mari impuse de UE și de SUA autoturismelor care au proveniență chinezească. El País publică însă această informație citând surse din serviciul secret spaniol din CNI, care spun că avizul este negativ pentru că amplasarea fabricii la numai 5 km în linie dreaptă de portul naval militar și de șantierul naval militar Ferrol pune în pericol siguranța națională, pentru că există un foarte mare risc de spionaj și de atacuri cibernetice din partea Chinei. Este un aviz negativ din partea Ministerului Apărării. Chiar ministrul Apărării, Margarita Robles, s-a comentat acum o săptămână spunând că nu vede în termeni buni acest proiect. Jurnaliștii de la El País subliniază și faptul că în ofertele pe care chinezii le-au primit dinspre partea spaniolă au fost puse la dispoziție mai multe locații, însă ea a ales explicit cea care este aproape de portul Ferrol.
1: Vă reamintesc acum, doamnelor și domnilor, că în aproximativ jumătate de oră Ilie Bolojan i-a convocat de urgență pe miniștri într-o ședință extraordinară de guvern. Totul se întâmplă în plină criză energetică. Colega mea, Amalia Dobre, a ajuns și ea la Palatul Victoria și vine cu detalii de acolo. Te ascultăm, Amalia.
7: Bun găsit! În ședința extraordinară de astăzi se va adopta o hotărâre de guvern prin care guvernul alocă suplimentar încă 5,1 milioane de lei pentru lucrările de intervenție pe Dunăre, pentru redistribuirea debitelor Dunării dintre Bala și Dunărea Veche. Acum, potrivit acestei hotărâri de guvern, vorbim de alocarea a 2,5 milioane de lei pentru lucrări de dragaj la punctul critic Cochirlen și, de asemenea, încă 2,5 milioane de lei pentru lucrări de dragaj la punctul critic Caragheorghe Turcescu. Așadar, știm că la începutul acestei operațiuni de intervenție, guvernul a mai alocat 7 milioane de lei pentru acea procedură care presupunea scufundarea celor 4 barje, toate acestea pentru ca reactorul 2 de la Cernavodă să funcționeze în continuare, pentru că în România, în acest moment, este stare de alertă în energie. Știm că reactorul 1 de la Cernavodă de mai multe zile nu mai funcționează, iar acum autoritățile iau măsuri pentru ca reactorul 2 de la Cernavodă să fie funcțional în continuare, pentru că dacă acest lucru nu se va mai întâmpla, România ar putea să se confrunte cu o situație critică în energie. Așadar, vedem la doar câteva zile după ce cele 4 barje s-au scufundat în Dunăre și a crescut ușor nivelul apei de acolo, astfel încât reactorul să funcționeze. Vedem că guvernul vine cu noi măsuri, alocări noi de fonduri pentru a merge în continuare acel reactor. Potrivit notei de fundamentare publică în acest moment, guvernul estimează că pentru toată această intervenție de pe Dunăre este nevoie de 17,5 milioane de lei și banii pe care guvernul îi alocă astăzi și cei de la începutul acestei intervenții în aproximativ 12 milioane de lei sunt alocați din fondul de rezervă al guvernului.
1: Untold 2026 s-a încheiat după 4 zile și 4 nopți de muzică. În ultima seară, DJ-ul norvegian Alan Walker a făcut un show incendiar la Untold. Artistul a fost impresionat de producția spectaculoasă, care a fost special pregătită pentru această ediție.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovan, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre cum schimbările climatice au ajuns să ne fure aproape o săptămână de somn în fiecare an. Un studiu recent arată că, din cauza căldurii din timpul nopții, o persoană a pierdut aproape 56 de ore de somn pe an în perioada 2020-2025. Lipsa odihnei vine cu consecințe destul de serioase asupra sănătății. Ne schimbă în rău starea de spirit, ne afectează capacitatea de concentrare, suntem mai puțin productivi și, cel mai grav, are efecte asupra sănătății inimii și a sistemului imunitar. Riscurile, spun experții, sunt de două ori mai mari în cazul persoanelor de peste 65 de ani și de trei ori în cazul locuitorilor din țările cu venituri mici. Iar asta pentru că principala soluție la îndemână pentru a răcori locuințele, aerul condiționat, presupune o investiție prea mare pentru cei din aceste state. De altfel, date statistici arată că în 2021 doar aproximativ 35% dintre locuințele din lume dispuneau de aer condiționat. Așadar, când vorbim de soluții, prima ar fi să pornim aparatul de aer condiționat noaptea, ca să putem avea un somn de bună calitate atunci când este prea cald. Alte metode prin care ne putem răcori locuința sunt jaluzelele, să le ținem în timpul zilei trase, la fel și draperiile, să aerisim doar dimineața și seara târziu când este mai răcoare, să nu pornim cuptorul ziua, iar dacă locuim la casă, să plantăm copaci și viță de vie de jur împrejur. Par acțiuni mici, dar dacă ținem cont de toate, vom vedea și beneficiile.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături.

0: Digi FM. Totul e legal. Digi 24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi 24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Este clasa politică oglinda unei societăți, sau mai bine zis, așa arată națiunea română?
3: Deci clasa politică românească este mult sub nivelul societății românești. Deci am cunoscut oameni de o origine simplă, cu ocupații simple, care sunt mult peste luminile elitei politice românești. Mult, oameni simpli, realmente. Deci clasa politică este marele eșec al tranziției.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
5: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Trotinetele electrice sunt de aproape 3 ori mai periculoase decât motocicletele și bicicletele, cel puțin asta arată un nou studiu internațional. Și în timp ce mii de persoane sunt implicate anual în accidente cu trotinete, România ia măsuri care par să nu fie suficiente. Detalii are colega mea, Iulia Gurguța.
1: Bine v-am găsit! Persoanele care folosesc trotinete electrice sunt expuse unui risc mai mare de a suferi leziuni cerebrale față de motocicliști sau bicicliști, arată noul studiu. Copiii care merg pe trotinete electrice și lipsa căștii de protecție cresc riscurile, arată noile date, iar în România, în timp ce numărul accidentelor în care sunt implicate astfel de vehicule crește de la an la an, țara noastră pare să ia măsuri care nu sunt suficiente și vorbim aici despre poliță RCA obligatorie în acest moment pentru trotinete și biciclete electrice. Regulile se aplică trotinetelor electrice care depășesc 25 de km pe oră și care cântăresc peste 25 de kilograme. Mai mult, parlamentarii vor să îi oblige pe conducătorii de trotinete electrice să facă un curs de legislație rutieră, însă acest proiect trebuie aprobat și sunt reguli noi și în București. Dacă în sectorul 1 trotinetele electrice au fost interzise în parcuri și în locurile de joacă, Primăria Capitalei pregătește un nou regulament. Conducătorii vor trebui să aibă cel puțin 18 ani dacă vorbim despre trotinetele închiriate. Trebuie punctat și faptul că în România anul trecut au avut loc peste 1800 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice, iar 14 persoane și-au pierdut viața.
0: Mii de șoferi conduc agresiv în trafic, iar cei mai mulți sunt în București, Iași și Timiș, potrivit unei statistici a Poliției Române. Cei mai mulți sunt prinși și sancționați pentru comportamentul agresiv datorită spiritului civic al românilor, care trimit mii de filmări prin aplicația online de sesizări abateri rutiere. Detalii despre acest subiect are colega mea, Ligia Pricopi.
2: Bun găsit! Numai în primele 6 luni ale acestui an, polițiștii au primit peste 700 de sesizări de la cetățeni care reclamau comportamente agresive sau nepotrivite în trafic. De când funcționează aplicația, din toamna lui 2024, s-au strâns aproape 2300 de reclamații, potrivit datelor economica.net obținute de la IGPR. Polițiștii au sancționat cu ajutorul cetățenilor cu spirit civic, care au trimis dovezi concrete, inclusiv probe video, 1900 de șoferi. Prin urmare, 80% dintre reclamații s-au lăsat cu sancțiuni. În București s-au dat cele mai multe, 420, Brigada Autostrăzi a aplicat de asemenea 275 de sancțiuni, județele Iași și Timiș sunt în top cu 180, respectiv 121 de sancțiuni. Pe de altă parte, cele mai puține sesizări legate de încălcarea regulilor de circulație au venit din Galați, Maramureș și Dâmbovița.
0: O clipă de neatenție l-a lăsat pe un șofer pieton pe Transfăgărășan. Mașina a fost distrusă în totalitate după ce a căzut 10 de metri într-o propastie. Bărbatul a oprit pe marginea drumului pentru a admira peisajul, însă a coborât din mașină fără să tragă frâna de mână. În doar câteva secunde, autoturismul a luat-o la vale și s-a rostogolit printre stânci și bolovani. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Nu este singurul incident de acest fel. În urmă cu doar câteva săptămâni, o altă mașină a fost distrusă complet, fix din aceeași cauză.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
6: Dumneavoastră sunteți liberală, de dreapta sau?
7: Da, prin eu.
6: În ce credeți dumneavoastră?
7: Cred în principiile liberale, cred în principiile de dreapta, așa cum le gândim noi sau le știm. Cred într-o intervenție cât mai mică a statului în economie. Cred că tot ce avem noi acum în proprietatea statului este foarte prost gestionat și că ar fi mult mai bine gestionat dacă ne-am gândit la niște parteneriate public-private sau dacă am listat la bursă. Desigur că sunt și lucruri care mă duc și către partea mai socială, dar nu cred că se exclud.
6: Știți de ce vă întreb lucrul ăsta? Pentru că odată cu intrarea dumneavoastră și a domnului Puzlaru în PNL, Acuzațiile au fost că duceți partidul spre USR, că userizați partidul pentru că veniți dintr-o zonă neomarxistă.
7: Am auzit aceste acuzații, nu m-am simțit niciodată nici neomarxistă, nici soroșistă, nici progresistă. Sunt, în primul rând, sunt o persoană care își dorește să construiască și care crede foarte mult în șansele.
6: Nu sunt progresistă?
7: Nu știu, știți, începem să punem etichete oamenilor din diferite motive. E foarte...
6: Adică mai degrabă sunteți conservatoare decât progresistă?
7: Nu sunt nici conservatoare, nici progresistă. Sunt o persoană extrem de tolerantă, cred în dreptul oamenilor de a-și alege religia, de a-și alege orientarea de orice fel. Dacă asta este, înseamnă să fii progresist, probabil că-s progresistă. În același timp, cred în țara asta foarte mult și cred în tot ceea ce putem noi să facem prin noi înșine, ca să folosesc această sintagmă care aparține liberalilor.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Un nou val de aer fierbinte ajunge în țara noastră, vor fi alerte de caniculă în majoritatea zonelor. Căldura va deveni sufocantă și în capitală, însă cele mai ridicate temperaturi, de până la 39 de grade, vor fi în vest. Detalii are colega mea, Greta Gavrila.
1: Bun găsit, 7 județe din vest sunt la această oră sub cod galben de caniculă. Temperaturile vor fi deosebit de ridicate, iar în Banat și Crișana se vor atinge 36 de grade Celsius la umbră. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Mâine aproape toată țara va intra sub avertizări de caniculă. Cele mai afectate rămân vestul și nord-vestul teritoriului, unde va fi cod portocaliu de căldură sufocantă. În aceste zone, maximele vor atinge 39 de grade Celsius la umbră, iar indicele temperatură umezeală va depăși din nou pragul critic de 80 de unități, ceea ce va face ca temperaturile resimțite să fie chiar mai ridicate decât cele indicate de termometre. În regiunile marcate cu galben pe această hartă, valorile termice se vor opri la 37 de grade Celsius. Căldura va fi greu de suportat și după lăsarea întunericului, când meteorologii anunță noapte tropicală cu minime în jur de 20 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâne pe Digi24.
0: Seceta a afectat serios nivelul Dunării în Budapesta și a lăsat la vedere porțiuni mari ale malului. La polul opus, mulți și-au amintit de inundațiile de acum 2 ani, când apele au acoperit străzile și au creat un peisaj total diferit. Imagini filmate cu drona ne arată diferența dintre Dunărea de atunci și cea de acum. Iată!

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începe un nou episod Pet Story. Astăzi vi-l prezint pe Mihăiță, un câine foarte timid pentru că ani la rând a îndurat suferința pe străzi după ce a fost abandonat.
1: Mihăiță cunoaște mai mult suferința decât liniștea. A fost abandonat când era doar un pui. Timp de 2 ani a îndurat frigul, foamea și setea pe străzi. Se speria de orice zgomot, se ascundea, se simțea într-un permanent pericol și așa era. Într-o noapte însă cineva a sunat la protecția animalelor. Voia să anunțe că mai mulți câini au atacat ceva. Acel ceva însă era Mihăiță. Răpuși de foame l-au mușcat pentru că se băteau pe mâncarea găsită lângă un tomberon. Mihăiță a fost preluat atunci de protecția animalelor, sector 1. După ce i-au tratat rănile, au început să-i panseze și sufletul. Au urmat luni întregi de recuperare. Se speria și tresărea chiar și atunci când cineva voia să-l mângâie, atât de terifiat era. Astăzi Mihăiță a început să aibă încredere în oameni. Este foarte cuminte, blând, dar încă timid. Nu se poate acomoda însă cu adăpostul. Când îi aude pe ceilalți câini lătrând, se face mic într-un colț. Are 4 ani, este castrat și deparazitat și sperăm că va fi în curând adoptat, pentru ca Mihăiță să nu mai sufere niciodată.
0: Eu și Mihăiță vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaront@digi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 10 august 1945. Japonia capitulează. La primele ore ale dimineții, împăratul Hirohito al Japoniei și-a anunțat guvernul că războiul nu mai poate continua. Decizia a venit la o zi după atacul nuclear de la Nagasaki. De asemenea, cu o zi în urmă, Armata Roșie intrase în Manciuria ocupată de japonezi. Oficialii de la Tokyo se temeau că poporul japonez va fi distrus de URSS și SUA. A venit momentul să îndurăm lucruri de neîndurat, a zis împăratul Hirohito atunci când a decis că luptele trebuie oprite. Japonia a capitulat oficial pe 15 august 1945. 10 august 1913. Pace în Balcani. Tratatul de la București, care a încheiat al doilea război balcanic, a fost semnat în capitala României. Tratatul a fost unul revoluționar pentru acea vreme. Pentru prima oară, niciuna dintre marile puteri europene nu s-a implicat. Țările balcanice și-au rezolvat singure problemele. România a devenit principala putere în zonă. Bulgaria, ca țară înfrântă, a pierdut teritorii în favoarea României, Cadrilaterul, Serbiei, Greciei și Turciei. Dar echilibrul creat a fost stricat de primul război mondial. 10 august 1955. Oprirea expansiunii. Expansiunea către inima Europei a hoardelor maghiare invadatoare a fost oprită la Lechfeld, în Bavaria. Otto I, regele Germaniei, și armatele sale au înfrânt maghiarii. Bătăliile au durat 3 zile, de pe 10 până pe 12 august. Aproape toți luptătorii maghiari sunt uciși. Căpeteniile hoardei sunt prinse după luptă și executate de germani. Se încheia o perioadă de 50 de ani în care maghiarii făcuseră raiduri până în Franța, Italia și Spania. După Lechfeld, maghiarii au rămas definitiv în bazinul carpatic.
4: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
6: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
7: Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, a devenit oficial triliardar. Nu e așa că parcă noi suntem mai leneși așa un pic acum? Nu vă simțiți un pic mai lepri în ultimul timp, domnule? El cum a putut? Dacă mama noastră era colegă de liceu cu mama lui, vă dați seama ce comparație era acum, dar el cum a putut, mă, și tu nu? Deci, nu știu dacă știți, e atât de bogat încât noi o trebuie să căutăm un pic pentru știrea asta ce înseamnă trilionar și ce triliardar. Că-s două chestii diferite, n-am înțeles și acum ce înseamnă, dar clar el e mai bogat, partea mai bogată. E atât de bogat că în punctul ăsta el nu-și ține banii ca orice om bogat din România, el își ține banii în fabrici de cutii de pantofi. Dar înțeleg și de unde bani. Are nevoie de bani foarte mulți pentru că omul are 17 copii. Da, da, da, nu cred că înțeles conceptul de concepții, de protecții, scuze, de... În fine, ați înțeles voi. Ideea este că la 17 copii, în primul rând, îți trebuie mulți bani pentru pensiile astea alimentare, că nu e de parcă așa. Și în al doilea rând, mi se pare că se împarte foarte inegal. Cred că ar trebui să mai facă niște copii, dacă... Un miliard împărțit la 17 nu se... Nu se pupă. Poate ar trebui, dacă nu mai poate el, să-l chemăm pe Borcea să-l ajute cu... 3-4. Noi, mi se pare incredibil că noi avem programele astea proaste de natalitate, de creștere natalitate în România. Să vedem cum mai dăm bani. Mai... Nu așa, tată. Îi dai niște bani în Borcea și zici ea. Ea așa ajut. Da, în orice caz, ideea e că la banii pe care are Elon Musk sunt aproape sigur că își permite cel puțin 3 zile la Mamaia. Gândiți-vă doar așa, banii ăștia, mi se pare că sunt așa, un Musk egal cu vreo 500 de țiriaci, vreo două deficit de-a lui Ciolacu și aproape două garsonieri în Cluj. Deci, un triliard de dolari, practic, în primii, dacă ar fi să îl pui într-o listă, ar fi în primii 20 de țări din lume ca bugi, ca bani. România e pe locul 41, ca să știți. Ceea ce, dacă stai să o gândești, nu sună atât de puțin, nu? Adică sună chiar cinstit 41, la cât de prost merge politica. Locul 41, am crezut că suntem 160. Bun, în fine. Dar cum a ajuns dânsul bogat? A ajuns bogat pentru că a listat la burse compania lui de suflet aia de rachete, și anume SpaceX. Deci, practic, mă, și la ei funcționează asta cu vin străinii să-i cumperi, vedeți? Deci domnul Peiu s-a declarat foarte entuziasmat că abia așteaptă să cumpere niște acțiuni acolo. Practic o să numească Peiupal.
3: Scos din sărite. Digi24 FM.

0: Bun găsit la știri. Începem jurnalul cu informația momentului. Ilie Bolojan, premierul, i-a convocat de urgență pe miniștri în plină criză a energiei. Așadar, chiar acum când vorbim, executivul se reunește într-o ședință extraordinară, iar pe ordinea de zi oficial este un singur punct. Potrivit informațiilor noastre, guvernul va scoate bani din fondul de rezervă. Este vorba despre 5,1 milioane de lei, așadar aproape 1 milion de euro pentru operațiuni de dragare a fluviului Dunărea. Colega noastră, Amalia Dobre, e în direct cu noi cu informații pe larg. Spune-ne, Amalia, care e planul?
1: Bun găsit! În hotărârea de guvern pe care executivul urmează să o adopte astăzi în ședința extraordinară apare acel punct care precizează clar că se suplimentează bugetul Ministerului Transporturilor cu încă 5,1 milioane de lei pentru a merge acești bani către lucrările de pe Dunăre. Știm că este o intervenție de urgență acolo pe Dunăre, redistribuirea debitelor de la bifurcația Bala Dunărea Veche. Acum, concret, ce apare în această hotărâre de guvern? Se acordă cele 5,1 milioane de lei pentru lucrări de dragaj la două puncte critice de pe Dunăre. Amintesc și faptul că guvernul a mai dat deja 7 milioane de lei pentru această intervenție de urgență pe Dunăre, pentru scufundarea acelor 4 barje pline cu pietriș, pentru ca debitul Dunării să fie redirecționat pentru a ajunge mai multă apă la reactorul 2 de la Cernavodă, pentru că vedem în această perioadă România este în stare de alertă în ceea ce privește sistemul energetic, însă punctul critic nu a trecut. Vedem că debitul Dunării este în prezent staționar, însă Cernavodă are în continuare nevoie de măsuri suplimentare. Vedem că guvernul vine astăzi cu acești bani în plus, 5,1 milioane de lei. De asemenea, precizează guvernul că pentru această lucrare de intervenție, pentru lucrările totale de intervenție pe Dunăre, pentru ca reactorul 2 să funcționeze în ce mai bine și să stea în viață cât mai mult, e nevoie de o alocare totală de 17,5 milioane de lei. Până acum, în total, guvernul a acordat aproximativ 12 milioane de lei pentru aceste lucrări. La această oră este programată ședința extraordinară de guvern. Revenim și noi cu informații.
0: Și vom reveni acolo la Palatul Victoria atunci când apar declarații și informații noi. Avem însă o informație de ultimă oră de la Banca Națională și o să vedeți, au legătură aceste evenimente. Prețul energiei electrice poate determina scumpiri și poate crește inflația. Deocamdată însă BNR a menținut dobânda de politică monetară, așadar dobânda de referință la 6,5% pe an. Cifra nu e foarte importantă. E important ce se întâmplă cu ea, dacă crește sau nu. Așadar, nu e o veste bună pentru cei care sperau la o ieftinire a creditelor, dar măcar nu o să se scumpească aceste credite, cel puțin nu deocamdată, pentru că Banca Națională vorbește de riscuri și vedem aici o parte dintre ele. Primul risc despre care vorbește Muguri Sărescu este chiar acest risc privind evoluția prețului energiei electrice, pentru că dacă se scumpește curentul, se scumpește practic tot și dacă vorbim despre scumpiri, se duce și inflația în sus și dacă inflația e sus, nici Banca Națională nu o să scadă acea dobândă de referință, așadar nici noi nu o să vedem rate mai mici la creditele pe care le avem, creditul ipotecar, de exemplu. Un alt risc, situația politică internă, așadar BNR vede în situația politică internă un risc de creștere a inflației. O altă problemă, conflictul în Orientul Mijlociu, incertitudinea prețului țițeiului și absorția fondurilor din PNRR în acest moment, iată, le-a pus Banca Națională pe lista de riscuri. Mergem acum mai departe, pentru că o să vedem chiar direct de la experți semnalul de alarmă privind creșterile de prețuri la energie. Noile contracte de energie electrică ar putea să vină cu tarife semnificativ mai ridicate, punând o nouă presiune pe bugetul familial. Vestea bună este că piața nu rămâne totuși fără opțiuni. Consumatorii au la dispoziție instrumente pentru a evita prețurile umflate, de la compararea ofertelor până la schimbarea directă a furnizorului.
2: Este posibil să fie prețuri puțin ridicate. Suntem într-un moment de criză de energie în care Prețurile, mai ales pe termen scurt, au crescut foarte mult, dar dacă ne gândim la prețul pe termen lung, deci pentru contracte pe termen lung, nu ar trebui să fie variații foarte mari. Dar aici avem, ca și consumatori, avem, să nu uităm, un mare instrument care contează în acest sens, respectiv schimbarea furnizorului. În cazul în care furnizorul actual vine cu un preț de reînnoire care vi se pare că este foarte mare sau este, dacă comparați cu alți furnizori, este mult mai mare, puteți oricând să schimbați furnizorul, lucru care se face foarte, foarte ușor.
3: Din estimările noastre am luat în considerare trei scenarii. Un scenariu în care există posibilitatea să avem o creștere minoră, este un scenariu care se bazează pe o trecere ușoară a situației care ne confruntăm în momentul de față. În acest scenariu, din punctul nostru de vedere, înseamnă oferte care pot să fie cu 3-5% mai mari decât ceea ce există prețul mediu în România în momentul de față. Este un scenariu în care această criză în care ne găsim din punct de vedere energiei electrice să se accentueze, să determine importuri mari, importuri care vor fi plătite în momentul de față de furnizori, dar ulterior își vor recupera banii. Și este un scenariu pesimist cu o probabilitate și mai mică, care ia în considerare atât o criză severă, cu creșteri mari, cu importuri foarte scumpe în următoarele 3 săptămâni, dar și probleme în ceea ce privește depozitarea.
0: Primele măsuri după atacul terifiant pornit de la un fake news de pe TikTok. 6 bărbați și o femeie au fost arestați preventiv după ce au pus la cale o adevărată ambuscadă asupra unei ambulanțe aflate în misiune în Cluj. Vehiculul medical care preluase un pacient spre spital a fost atacat cu bâtă, topoare și pietre de mulțimea orbită de furie, convinsă de un mit fals vehiculat online despre ambulanța care fură copii. Șoferul autospecialei care a fost rănit în urma atacului a fost operat pentru a doua oară și va avea nevoie de săptămâni de recuperare. Acestea sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cum merge ancheta în acest caz controversat? Aflăm de la Ioana Corneev.
4: Bun găsit! Totul a început după ce un echipaj medical a fost trimis într-o comună din județul Cluj pentru a prelua un pacient. Pe drum, membrii echipajului s-au oprit pentru a cere informații unor localnici. Acela a fost însă momentul în care mai multe persoane au început să se agite și să strige după ambulanță, convinși că este presupusa ambulanță neagră despre care văzuseră informații pe TikTok într-un videoclip că această ambulanță ar fura copii. Evident, este vorba despre o informație falsă. Ambulanța a reușit să-și continue drumul, a ajuns la adresă, l-a luat pe pacient, însă în drum spre spital, autospeciala a fost blocată de 2 autoturisme din care au ieșit mai multe persoane care au început să atace pur și simplu autospeciala cu bâte, cu topoare și cu pietre. Potrivit procurorilor, o piatră a spart parbrizul și l-a lănit pe șofer. Cea care ar fi aruncat această piatră este femeia care acum este arestată preventiv de judecători. Spun totodată anchetatorii că au fost identificați 6 bărbați și o femeie cu vârste între 18 și 44 de ani. Judecătorii au decis arestarea lor preventivă pentru 30 de zile. Sunt cercetați pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, dar și pentru lovire sau alte violențe, iar acum încearcă anchetatorii să afle cu exactitate cum s-a organizat tot acest atac.
0: Transportatorii sau fermierii vor putea face plinul în rate. Statul vrea să sprijine firmele care au probleme cu aprovizionarea cu benzină ori motorină. Economiștii susțin însă că un astfel de pas trebuie să fie făcut cu prudență, pentru că la final costul ar putea fi unul uriaș.
5: Vor putea lua credite pentru benzină și motorină până la 1 milion de lei. Garanția statului este de 80%.
6: Programul vine într-un context în care prețurile de la pompă sunt destul de ridicate. Vedeți în spatele meu un litru de motorină care costă 10 lei și 60 de bani, iar un litru de benzină ușor sub pragul de 9 lei și 50 de bani.
5: Proiectul este dedicat tuturor firmelor care folosesc benzină sau motorină. Fermierii susțin însă că dobânzile băncilor sunt prea mari.
7: Dobânzile băncilor nu le satisfac în condițiile anului acesta. Fiind general, din ce în ce agricultura merge pe rate de profit mici, Eu dacă câștig 10%, nu pot să dau unei bănci cu fondul de garantare 10% pe banii pe care îi folosesc.
5: Economiștii susțin că proiectul ar putea ajuta companiile aflate la limita banilor din cont, însă chiar și așa, creditele ar trebui accesate după ce sunt făcute toate calculele.
8: Totuși aș recomanda prudență, pentru că fiecare firmă care ar dori să acceseze un astfel de produs ar trebui să-și facă o analiză financiară, din punctul meu de vedere, riguroasă. Va fi o tentație mare să iei un astfel de credit pentru a-ți acoperi pierderile, ceea ce va duce la o problemă și mai mare în viitor.
5: Fondul de garantare este la un pas de a da drumul programului.
9: Din punctul nostru de vedere, produsul este gata. În primul moment în care băncile vor semna acordul de finanțare cu noi, el va deveni operațional. Platforma electronică IT funcționează de altfel pe toate celelalte produse ale noastre. Suntem pregătiți cu resursa umană în cadrul Fondului Național de Garantare.
5: Din momentul depunerii cererii de creditare și până la virarea banilor în cont, întregul proces ar dura mai puțin de 24 de ore, anunță Fondul de Garantare.
0: Și alte informații de ultimă oră. Președintele României a contestat la Curtea Constituțională reforma integrității pe care deja PNL și USR o atacaseră. Principalele modificări care au stârnit tot scandalul în Parlament au fost făcute de cei de la PSD împreună cu cei de la AUR. Iar unul dintre amendamente o viza direct pe partenera de viață a lui Nicușor Dan. Ema Stoica ne aduce mai multe detalii. Ema.
10: Contestarea făcută de către președintele României se va discuta tot în această săptămână. Miercuri este pregătită o ședință de către Curtea Constituțională. Până în momentul de față am văzut argumentele aduse de către USR și PNL în prima sesizare făcută la finalul săptămânii trecute. Sunt două dintre amendamentele discutate în comisii, adăugate ulterior proiectului de către Partidul Social Democrat împreună cu AUR. Unul dintre amendamente, acela care se referă direct inclusiv în comisii, s-a pronunțat numele partenerii de viață a președintelui, se referă la relația asemănătoare celor de soț și soție. Vine acest amendament în contextul în care spuneau cei de la AUR că ar trebui să depună declarații de avere și soțiile și soții demnitarilor, dar au adăugat și această nouă relație despre care spun cei din PNL și USR că nu este definită clar, de relația asemănătoare celor de soți, pronunțând numele Mirabelei Grădinaru în comisii. Mai există însă încă un amendament care se referă la persoanele care au fost găsite vinovate de conflict de interese înainte ca legea să intre în vigoare. Practic, modificările pe care le vedem la această lege ar trebui să se aplice și celor găsiți înainte ca legea să fie adoptată, ceea ce spun cei de la USR și PNL, că ar fi o prevedere retroactivă a unei pedepse. Vom vedea ce vor spune judecătorii Curții Constituționale și dacă aceștia vor da dreptate președintelui și celor două formațiuni politice.
0: Doamna Stoica, mulțumesc! Un sens giratoriu construit recent în municipiul Carei din satul mare încurcă mai mult pe șoferi. Sensul nu e rotund, ci e oval. Șoferii autobuzelor și camioanelor trebuie să facă mai multe manevre pentru a putea circula în zonă. Primăria se apără și spune că lucrurile n-ar fi fost deocamdată recepționate. Cert e că în zonă, așa cum vedem, se circulă. Ana Maria Iancă are informații suplimentare.
11: În imaginile care au ajuns în mediul online, se vede că șoferul unui autobuz a fost pus în dificultate și a fost nevoit să facă mai multe manevre pentru a reuși să iasă din acest sens giratoriu și în tot acest timp, celelalte mașini din trafic au fost nevoite să treacă prin spatele autobuzului pentru ca circulația să nu se blocheze. Odată ajunsă în mediul online, filmarea a generat sute de comentarii în care oamenii au criticat modul în care sensul giratoriu a fost amenajat. Lucrarea este făcută de către primăria din Carei, iar reprezentanții instituții spun că aceasta nu este finalizată, nu este

0: rănit, din fericire. Nu este însă singurul incident de acest fel. Acum câteva săptămâni, o altă mașină a fost distrusă complet din aceeași cauză. O femeie a fost atacată de un șacal, s-a întâmplat la Vaslui. Aceasta a fost transportată de urgență la spital. Țara noastră se confruntă în ultima vreme cu o creștere masivă a numărului de șacali. Ligia Pricop ne spune ce s-a întâmplat.
1: Femeia în vârstă de 41 de ani a fost atacată de un șacal chiar pe ulița satului. S-a întâmplat în localitatea Oltenești, din județul Vaslui, în plină zi. Șacalul a mușcat-o de brațe pentru că femeia a încercat să se apere. Totodată aceasta s-a ales cu mai multe leziuni în zona abdomenului. Norocul ei a fost că au intervenit câțiva localnici alertați de strigătele de ajutor ale femeii. Au reușit să prindă șacalul și l-au ucis. Un echipaj de la ambulanță a ajuns în localitate, a preluat-o pe femeie și a dus-o la spital pentru îngrijiri de specialitate. Medicii veterinari atrag atenția că șacalii vin în zonele locuite în căutare de hrană. Mușcătura unui șacal poate fi extrem de periculoasă în contextul în care sunt astfel de animale infectate cu rabie.
0: Meteorologii anunță temperaturi de până la 39 de grade, mai ales în vestul țării, și un cod galben de caniculă valabil în aproape toată România. Nopțile vor rămâne sufocante și fierbinți, iar aerul greu de respirat va persista până joi. Nu pentru mult timp, pentru că un alt val de arșiță e așteptat după data de 15 august.
2: Mâine temperaturile vor fi în creștere, 35-38 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, unde posibil local să atingem chiar 39 de grade. Noaptea va putea fi tropicală, cu valori de la 20 până la 21-22 de grade, tot în partea de vest a țării. Iar mâine, în extindere, aria de cod galben vizează Oltenia, Muntenia, Sudul și local centrul Moldovei, dar și cea mai mare parte a Transilvaniei, pentru că maximele zilei de mâine se vor situa între 33 până la 37 de grade. Mâine va fi cea mai caldă zi din acest nou episod. Până joi vom discuta de temperaturi ce vor caracteriza o vreme caniculară cu disconfort termic ridicat. De joi ne apropiem de normele specifice datei din calendar, adică valori de la 23-24 până la cel mult 30-31 de grade Celsius. După 15 august este posibil să discutăm de o nouă masă de aer cald care să se intensifice și în zona țării noastre.
0: Bătaie la unitatea de primire urgențe din spitalul din Slatina. O infirmieră a fost lovită de o pacientă și de soțul acesteia. Polițiștii au intervenit ca să-i despartă. Elena Alexandru știe ce s-a întâmplat, Elena.
3: Bun găsit tuturor! Incidentul a avut loc chiar în unitatea de primire urgență a Spitalului Județean din Slatina. Acolo femeia de 63 de ani venise împreună cu soțul pentru mai multe investigații medicale. Aceasta a acuzat dureri și un medic de la UPU i-a recomandat mai multe analize, însă în momentul în care a auzit acest lucru, femeia a devenit agresivă și a lovit-o de mai multe ori în zona capului pe infirmiera care o transporta către cabinetul medical. Agresiv a devenit și soțul femeii și acesta a lovit femeia, infirmiera de la spital, iar victima a fost internată în unitatea de primire urgență. Acolo a fost investigată de către colegi, a fost însă supusă la mai multe investigații medicale și a fost internată pentru că a suferit mai multe leziuni, iar polițiștii care au venit la fața locului au decis ca femeia agresoare să fie internată în clinica de psihiatrie, iar bărbatul a fost astăzi dus la audieri, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru agresiune.
0: Mulțumesc, Etna. Dă peste cap traficul aerian din sudul Italiei. O coloană masivă de cenușă a redus vizibilitatea chiar pe coridoarele de aterizare la niveluri critice. Autoritățile au luat deja măsuri drastice. Toate zborurile sunt suspendate până la ora 21. Mii de turiști aflați în plin sezon în sudul Italiei se confruntă așadar cu un coșmar logistic. Zboruri anulate, rute deviate și ore de așteptare. Companiile aeriene încearcă cu greu să gestioneze haosul apărut.

0: Un turist plecat pe munte doar în papuci, fără niciun echipament profesionist, a fost salvat după intervenția salvamontiștilor. S-a întâmplat pe cheile rudăriei din Caraș-Severin, unde un tânăr de 20 de ani a sunat la salvator după ce a urcat pe munte ca la plajă în papuci. Salvamontiștii s-au mobilizat cu forțe serioase, deși avea mai multe intervenții în desfășurare în această perioadă. În cele din urmă, bărbatul a fost dat jos în siguranță, ajutat de o scară de mari dimensiuni și, evident, nu este nici pe departe singurul caz de turist neechipat pe munte pe care îl vedem. Tatălui în ancheta deschisă după apariția acestor imagini șocante surprinse în Vrancea, unde un bebeluș de 11 luni a fost filmat la volan. Pe locul pasagerului din dreapta era unchiul lui, un copil de 15 ani. Mama copilului a filmat întregul moment, iar acum este anchetată. Știe ce s-a întâmplat, Ioana Carpen.
1: Bun găsit! Cel care l-a așezat pe bebelușul de doar 11 luni pe scaunul șoferului a fost unchiul acestuia. El a eliberat frâna de mână și a pus contactul, însă motorul nu a fost pornit. Ulterior, unchiul s-a așezat pe scaunul din dreapta. Autoturismul s-a deplasat aproximativ 25-30 de metri, fiind pe un plan înclinat, după care a fost oprit tot de unchi. Incidentul a avut loc pe 1 august pe un drum public din comuna Slobozia Bradului. Imaginile de aproximativ 10 secunde ar fi fost filmate de mama copilului în vârstă de 17 ani. Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal care o vizează pe mamă pentru încredințarea unui vehicul unei persoane care nu deține permis de conducere. Cazul a intrat și în atenția DGASPC Vrancea. O echipă mobilă va efectua evaluările necesare, iar în funcție de rezultate vor fi dispuse măsurile prevăzute de lege.
0: Ucraina a lansat un nou atac masiv cu drone împotriva Rusiei. 13 oameni au murit într-un oraș aflat la 1000 de kilometri de granița cu Ucraina. Sute de aparate kamikaze au fost lansate de Kiev, iar autoritățile din regiunea rusă Tatarstan spun că vizate au fost rafinerii de petrol și o importantă uzină petrochimică. 39 de oameni au fost răniți în atac. Ministerul Apărării de la Moscova susține că noaptea trecută a dat jos peste 450 de drone. Ucrainenii atacă într-una rutele logistice rusești din spatele frontului, drept dovadă și aceste imagini cu momentul în care o cisternă explodează după ce e lovită de una dintre drone. Și o premieră ucraineană este foarte aproape să-și lanseze propriul dom de apărare antirachetă. Noul sistem de apărare antibalistică se cheamă Freya și în curând intră în faza de producție. Mai multe țări europene s-au alăturat deja Ucrainei în acest efort. Care sunt aceste țări și când va putea fi folosit acest dom, ne spune Ana Constantin.
2: Bine, v-am găsit. Elementul central al sistemului este interceptorul care este derivat dintr-o rachetă balistică ucraineană, dar mult mai rapid, pentru că are o viteză de 1500-2000 de metri pe secundă. Acesta este ucrainean, la fel și lansatorul mobil. Ambele au trecut deja prin 15 teste, iar producția în serie ar putea începe chiar luna aceasta. Dar nu toate elementele sistemului Freya sunt ucrainene. Sistemul de ghidare al rachetei interceptoare, spre exemplu, este german, iar centrul de comandă este norvegian. 9 țări europene participă la acest proiect alături de Ucraina, mai exact 13 companii din aceste 9 țări furnizează componente esențiale precum radarele sau sistemele de ghidare și control. Sistemul funcționează în mare precum celebrul Patriot. Vorbim de senzori spațiali care detectează lansarea unei rachete inamice, națiunile participante sunt avertizate, apoi urmează mai multe încercări pentru ca racheta sau rachetele să fie distruse chiar în timpul zborului către ținta. Totul ar trebui să fie gata cel târziu anul viitor și la un preț mult mai accesibil decât Patriot. O rachetă interceptoare Freya va costa aproximativ $700,000 față de circa $3.8 milioane, cât costă un interceptor Patriot PAC-3.
0: O adevărată bombă ecologică amenință sănătatea oamenilor în Târgu Jiu, unde dejecțiile ajung direct în apele râului. Aerul e și el irespirabil, iar localnicii aduși la disperare cer răspunsuri și acțiuni concrete din partea autorităților. De la fața locului, Ana Maria Ian ne dă detalii despre această problemă.
3: Bun găsit! Apele uzate de la una dintre stațiile de epurare din municipiul Târgu Jiu se varsă direct în râul Jiu. Reprezentanții gărzii de mediu care au ajuns la fața locului spun că procesul de epurare nu este unul conform, iar situația este una foarte gravă. Oamenii care locuiesc în această zonă au sesizat întreaga situație, iar în acest moment la fața locului sunt reprezentanții mai multor instituții, chiar și reprezentanții Inspecției Apelor din municipiul Craiova au ajuns în urmă cu puțin timp aici pentru a verifica întreaga situație. Potrivit reprezentanților gărzii de mediu, sunt întrunite în acest moment condițiile unei infracțiuni de mediu, iar reprezentanții acestei instituții urmează să formuleze o plângere penală. Operatorul economic care este responsabil de toată această situație riscă sancțiuni care pot depăși chiar și 100.000 de lei, dar și măsuri mult mai severe, inclusiv suspendarea autorizației de gospodărire a apelor. Vorbim așadar, din câte se pare, despre poluarea unuia dintre cele mai importante cursuri de apă din județul Gorj și referitor la această situație, să știți că oamenii care stau în această zonă spun că nu se întâmplă de astăzi acest lucru și că situația persistă de ceva vreme și după cum se vede și în imagini, canalul care colectează apa de la stația de epurare este blocat. Trebuia ca apa să fie preluată de două conducte care se o ducă în râul Jiu, însă s-a rupt drumul, iar în acest moment apa trece pe lângă conducte și ajunge în Jiu. Imaginile sunt grăitoare, vă arată în acest moment colegul meu, se vede că această apă care este în canal este foarte, foarte murdară și mai mult decât atât, pentru că este foarte cald în această perioadă, mirosul devine foarte greu de suportat.
0: Situație critică în vestul Canadei, unde peste 100 de incendii fac prăpăd. Jumătate dintre ele sunt scăpate de sub control și au obligat 22.000 de oameni să-și părăsească locuințele. Până acum au ars aproape 14.000 de hectare de vegetație, adică echivalentul la mai mult de jumătate din suprafața Bucureștiului.

0: Pilonul 2 de pensie a generat în peste 18 ani de activitate câștiguri nete care trec de 100 de miliarde de lei. Și peste 350.000 de români și-au primit deja banii după anii de contribuție. Care sunt așadar acum rezultatele sistemului pilonului administrat privat? Aflăm de la Namicu.
1: Bun găsit! Pentru prima dată în istoria pilonului 2, câștigul net obținut din fondurile de pensii private obligatorii a depășit pragul de 100 de miliarde de lei, ajungând la peste 108 miliarde de lei la sfârșitul lunii iulie 2026. În acest moment, la pilonul 2 de pensii contribuie peste 8,5 milioane de persoane, dintre care peste jumătate contribuie în fiecare lună. În ceea ce privește sumele existente la pilonul 2 de pensii, s-au efectuat plăți către peste 350.000 de beneficiari, iar aceste plăți au o valoare totală care depășește suma de 7,5 miliarde de lei. În total, în pilonul 2 se află active nete totale de peste 246 de miliarde de lei. Iar în România există 7 fonduri de pensii private care administrează pensiile de pilon 2.
0: După 4 zile și 4 nopți de distracție continuă, Untold din acest an s-a încheiat. Una dintre surprize a fost trupa Animal X, care s-a reunit pe scenă după 14 ani și a călătorit înapoi în timp împreună cu fanii.

0: Nu ne așteptam să și aducă aminte de versuri, de piesele noastre.
1: Benny le-am adus noi aminte.
0: Ne-am simțit perfect.
1: Mi-a fost frică de seara asta, pentru că iar o să ne ia microbul, nebunia, și noi, fiecare dintre noi, avem viețile noastre, business-urile noastre, și muzica necesită timp.

timelapse, deci parcă am sărit în timp, eram acolo, parcă n-am plecat. E spăimântător sentimentul așa de... Sunt totuși 14 ani, 13, 14 ani. Erau oameni cu pancarte, cu... My God, nu venea să crede.

0: Digi24 FM.
1: Super fotbal la Digisport 1. Astăzi ai bilete pentru Superliga. De la 18:30 vezi duelul dintre FC Botoșani și Corvinul Hunedoara. De la 21:30 Șepșii o provoacă pe FCSB, iar miercuri de la 22 PSG și Aston Villa promit fotbal total în Supercupa Europei. Totul live la Digisport 1.
2: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
5: Au fost date niște măsuri de guvern, s-au redus accizele la motorină, nu la benzină, la motorină.
6: Foarte
5: pentru
6: corect.
5: Că vine sezonul agricol.
6: Da.
5: Cât va dura această intervenție a statului și ce se va întâmpla după ce, să sperăm, piața se va stabiliza?
6: Dacă se stabilizează piața, și anume dacă se stabilizează la un nivel mai scăzut decât este în momentul de față,
5: ar trebui
6: al petrolului.
5: Asta ar trebui să se întâmple.
6: Asta ar trebui să se întâmple dacă există, dacă se va ajunge la un, dincolo de armistițiu, se va merge către o pace, atunci normal ar fi ca prețul petrolului să coboare, deși, cum ziceam, nu va cobori la nivelurile dinainte. Adică nu vom ajunge înapoi la 60-70.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
7: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.

Ne-am întors în direct și vă reamintesc informația acestei ore, ședință de urgență la guvern. În plină criză a energiei, guvernul a anunțat că scoate bani din fondul de rezervă, 5,1 milioane de lei pentru operațiuni de dragare a Dunării, unde vom vedea în această hartă la punctul critic Cochirleni și la punctul critic Caragheorghe Turcescu vor fi făcute lucrări de dragaj de acești bani, adică adâncirea albiei fluviului, anunță guvernul. Efectul scufundării barajelor de până acum s-a văzut doar pentru scurt timp, după creșterea de 9 cm. Se pare că nivelul Dunării a început să scadă iarăși. Mai exact, Apele Române anunță că la Cernavodă nivelul Dunării a coborât cu 5 cm față de ziua precedentă și dacă ne uităm pe harta de puțin mai devreme, aceste două puncte critice unde se vor face aceste lucrări, practic se va săpa în albia Dunării, sunt puțin mai la sud de centrala nucleară Cernavodă, așadar toate aceste lucrări se fac pentru a putea să țină în continuare în funcțiune centrala. Nu sunt probleme doar la noi, evident, seceta a afectat serios nivelul Dunării și la Budapesta, o situație radical diferită de cea de acum 2 ani, când orașul era afectat de inundații, iar apele acoperau străzile. Imagini filmate cu drona ne arată diferențele produse de capriciile naturii.

0: Construirea unei megauzine de mașini chinezești în Spania provoacă mari temeri legate de securitatea militară și a partenerilor din NATO. Serviciile secrete avertizează asupra riscului de spionaj, mai ales că această fabrică va fi la doar 5 km de un port cheie al NATO. Ne explică situația din Spania, Alin Petrica.
1: Bun găsit, producătorul de autoturisme din China, SAIC Motors, are o investiție de 200 de milioane de euro inițial pentru a face de la zero o fabrică de autoturisme în nordul țării, în Galicia, o fabrică care va da de lucru la 1000 de oameni și care va produce 120.000 de autoturisme pe an. Este un mare pas făcut de această companie chineză către piața europeană, mai ales că va penta taxele mari impuse de UE și de SUA autoturismelor care au proveniență chinezească. El País publică însă această informație citând surse din serviciul secret spaniol din CNI, care spun că avizul este negativ pentru că amplasarea fabricii la numai 5 km în linie dreaptă de portul naval militar și de șantierul naval militar Ferrol pune în pericol siguranța națională, pentru că există un foarte mare risc de spionaj și de atacuri cibernetice din partea Chinei. Este un aviz negativ din partea Ministerului Apărării. Chiar ministrul Apărării, Margarita Rob, s-a comentat acum o săptămână spunând că nu vede în termeni buni acest proiect. Jurnaliștii de la El País subliniază și faptul că în ofertele pe care chinezii le-au primit dinspre partea spaniolă au fost puse la dispoziție mai multe locații, însă ea a ales explicit cea care este aproape de portul Ferrol.
0: Peste 33.000 de candidați, un examen cu o miză uriașă și o a doua șansă la viitor. A început bacalaureatul de toamnă cu proba la limba și literatura română. Specialiștii în educație atrag atenția însă că rezultatele slabe sunt și despre sistemul de învățământ, nu doar despre copii.
2: Mulți dintre cei peste 30.000 de candidați înscriși la bacul din toamnă au venit încrezători.
3: Nu am emoții, mă simt entuziasmat, vreau să intru, să dau și să fie tot ok.
4: Ce s-a întâmplat în prima sesiune?
3: N-am putut să dau din motive medicale.
5: Chiar m-am pregătit, sunt ok, n-am nimic, aștept să văd ce o să fie.
4: Ce s-a întâmplat în prima sesiune? Nu ai ajuns? Nu ți-a plăcut subiect?
5: Nu mi-a ieșit media, am făcut contestație, mi-au scăzut.
6: Cum ai prima oară, când îmi e debutul.
4: Ce s-a întâmplat?
6: Nu prea ne-a plăcut școala, aia a fost problema. Ăla a fost răspunsul, dar ne-am pregătit foarte mult acum, psihic. Și să vedem dacă ne iese acum, dacă nu mai dăm la alu.
2: Au ieșit convinși că vor trece acest hop și își vor găsi un loc de muncă.
7: Un 6. Atât. Nu mă arunc la mai mult, dar am scris 4 pagini, n-am mai scris atâta, vă zic sincer, de o grămadă de timp, nici ori mai țin minte.
4: Mai ai întâmplat în prima sesiune?
7: Nu am intrat din cauza profesoarei de matematică. M-a lăsat cu situația neîncheiată pentru că motivul era că nu ajungeam la ore, pentru că eu stau mai departe de liceu și era foarte mare traficul și mă trezeam la 5, cum vreau ei să mă trezesc, să ajung la liceu.
4: Ce s-a întâmplat în prima sesiune?
8: N-am fost în prima sesiune.
4: De ce?
8: Am rămas cu situația neîncheiată pentru că n-am fost la liceu să-mi iau note, am fost la muncă. Am fost la muncă pentru că n-are cine să mă întrețină, ai mei nu stau bine pe capital și am fost să mă descurc singur.
9: A fost foarte ușor.
4: Cât crezi că iei?
9: În jur de 6-7. Am picat în vară și în toamnă am dat doar limba și literatura română.
4: Și mai departe ce vrei să faci?
9: Vreau să merg la o post liceală de asistente.
2: În fiecare an, 2 din 10 elevi care termină liceul nu își iau bacul de la prima încercare, dar asta nu ar trebui să fie o etichetă.
10: Nu cred că trebuie să ne punem vreun egal între o reușită la examenul acesta și un nivel de inteligență. E o performanță obținută la un moment dat. Rezultatul de la examenul acesta arată nivelul pe care îl dețin despre cunoștințe în momentul X. Deci, cumva de aici trebuie să pornim, nu trebuie să punem vreo sinonimie între nivelul lui de potențial cognitiv și rezultatul examenului.
2: Candidații vor primi rezultatele pe 18 august.
0: După ce a făcut propad în Filipine, în sudul Japoniei și în Hong Kong, taifunul Delfinul a adus ploi torențiale și rafale de 150 de km pe oră în China. Peste 1 milion de oameni au fost evacuați și mii de zboruri anulate. Taifunul se deplasează acum spre interiorul continentului asiatic.

0: sa din București, în care a trăit și a creat pianistul de geniu Dinu Lipati, a intrat în conștiința comunității ca un loc emblematic al muzicii și culturii. Construită în trei etape, între sfârșitul secolului XIX și prima jumătate a secolului XX, casa poartă amprenta arhitectului Petre Antonescu din perioada sa de început profesional, 1901. Clădirea eclectică se remarcă și prin vădite influențe Art Nouveau, ilustrate la volumul intrării principale, forma golului de ușă și efigia feminină sugestivă. În anul 1929 a căpătat forma actuală printr-o extindere realizată de arhitectul Ștefan Ciocârlan la comanda diplomatului Teodor C. Lipati, tatăl marelui pianist. Dinu Lipati, unul dintre marii pianiști români, compozitor și profesor la Conservatorul din Geneva, a locuit aici împreună cu familia sa în anii 1930-1943. Petre Antonescu a fost unul dintre arhitecții românii de seamă ai secolului 20, promotor al arhitecturii neoromânești, a abordat și alte stiluri în bogata sa activitate. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
3: Hai să trecem la un om mai normal, la cap, la doamna Diana Șoșoacă. Hai să vedem ce a zis dânsa.
4: Toată lumea urlă că e de origine rusească, că are componente rusești, că are gaz rusești și așa mai departe.
3: Da, pentru că mai fost vreo câteva care au mai căzut în Tulcea până acum și ghicit, erau jalea rusești. Surpriză, cine ar fi crezut? În orice caz, nu era. Poate e ucrainiană, poate e rusă, sigur, australiană nu era. Asta e, știm sigur. În fine, hai să vedem.
4: Vreau să știu și eu, s-a făcut o anchetă? O anchetă internațională. SOS cere, SOS România cere anchetă internațională. Doi la mână. Nu poți să dai un verdict până când nu anchetezi.
3: Dintr-o dată, noi avem nevoie de instituțiile internaționale, alea care erau tăti cumpărate de Soros, acum nu mai sunt cumpărate de Soros. Acum sunt ok, că vrem anchetă internațională. Și dintr-o dată, pentru doamna Diana, e foarte, foarte importante dovezele, că ea tot timpul a avut nevoie de dovezi ca să susțină chestii. Ea până acum niciodată nu a susținut chestii fără dovezi, cum ar fi că în România intră război în februarie 2024, sau că urmează să ne rupă Ardealul, sau că victimele vaccinului împotriva COVID o să suferi infertilitate pe 7 generații sau cât dracu o zis ea. Nicio problemă. Acum avem nevoie de dovezi. Nu-i nimic evident aici. Acolo nu erau nevoie de dovezi, că ce dracu să faci cu dovezile? Mai departe.
4: Pe Piața Neagră se cumpără dronele din Rusia de către ucraineni, după care sunt lansate și spun, rușii au dat.
3: Ai dovezi? Că ai spus că vrei dovezi. Arată-mi dovezi. Că ai spus un fără dovezi. Acum ai spus că vrei dovezi, după aia ai spus, mă, p***i pe ele dovezi, n-a, bă, că vă zic ce... Deci, până la urmă, drona era rusească sau nu? Că a zis că e rusească acum. Acum a zis că e rusească și acum nu mai e rusească.
2: Scos din sărite.
1: Digi 24 FM.
5: Ieșind acolo, na, îți strigă numele, îți arată drapelul, 25.000 de oameni te aplaudă, milioane se uită de acasă. Te simți ca o furnică sau ca un gladiator într-o arenă și este înfricoșător, dar în același timp simți că trăiești cu adevărat. Antrenorul meu mereu mi-a spus să nu las niciodată succesul să mi se urce la cap și nici eșecul să-mi coboare la inimă.
6: Ce să se schimbe în România pentru ca următorul David Popovici să apară mai devreme?
5: În timp ce respiram, deci totul se întâmpla foarte repede, spuneam, nu are cum să câștige americanul. Oamenii ăștia câștigă întotdeauna. Câștigă de când sunt eu mic. Trebuie să câștig și eu odată, adică, hai România, come on!

0: Surpriză în lumea tenisului românesc, Irina Begu s-a căsătorit chiar cu bărbatul care a fost alături și pe teren, antrenorul ei, Victor Crivoi. Jucătoarea de tenis a publicat imagini pe contul ei de Instagram. Irina Begu și Victor Crivoi formează un cuplu de mai multă vreme, dar relația lor a devenit publică abia în acest an. Begu are în palmares 6 titluri de la simplu și 9 la dublu, iar soțul ei a avut un vârf de carieră, locul 75 în clasamentul ATP. Trei tineri din China au doborât recordul mondial la săritul cu coarda după ce au reușit 496 de sărituri în doar un minut în proba pe echipe. Acestea au fost informațiile ore. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Vă reamintesc oricând puteți să intrați și pe site-ul digi24.ro pentru a fi la curent cu principalele informații ale zilei. Rămâneți așadar cu Digi24. Știrile revin în direct la fix.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
4: Da, nu mai e și un alt avantaj al listării la bursă? Accesul la capital. Și vă dau un exemplu. Romgazul. Da? Romgaz, că am tot auzit de Romgaz anul ăsta, ar fi trebuit să iasă ca și hidroelectrica pe piața liberă. Romgaz, de când s-a listat la bursă, a crescut valoarea unei acțiuni cu peste 290%. Practic, Romgazul are acum mai mulți bani la dispoziție, nu? Valorează mai mult.
5: Poate nu lua, doar că valorează mai mult.
4: Poate lua împrumuturi, se poate exact. Retehnologiza, se poate extinde.
5: Exact.
4: La fel hidroelectrica.
5: Exact.
4: O creștere aici contează, fantastică.
5: Aici contează bucata care se listează, da? Cu probabil că 2-3% nu sunt suficient, dar un pachet minoritar mai mare, categoric, permite investiții mai mari în momentul în care scoți și emiți acțiuni noi pe bursă, alea intră în bugetul companiei, alea sunt bani pentru investiții, evident că urmează niște rapoarte care explică în ce o să fie puși banii ăia, evident că urmează niște rapoarte trimestriale despre cum sunt investiți banii ăia și așa mai departe. Și tot tăvălugul ăsta este tăvălugul normal în care orice companie atrage capital din exterior, capitalul ăla consolidează investițiile, dacă compania aia știe ce face și nu pierde bani, o să facă mai mulți bani pentru că gestionează mai mulți bani de-aia acționarilor și când ai mai mulți bani de la acționari, evident că poți să ridici mai mulți bani și sub formă de datorie de la bănci, în primul rând, dar și de la deținătorii de obligațiuni de pe bursă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
6: Întrebarea numărul 9. Care este cea mai exotică cerere a unui candidat la un interviu de angajare?
5: Nu sunt cereri exotice, neapărat, dar cuvântul ăsta exotic mi-a atras atenția asupra unui lucru, și anume că pentru foarte mulți oameni în economia de astăzi, să poată să lucreze de acasă este o cerere firească. Uh-huh. Și o întrebare relevantă este dacă am voie să lucrez din afara Uniunii Europene. Pentru că, datorită situației din multe companii, e foarte posibil ca tu să lucrezi cu niște date pe care să le poți procesa dacă ești undeva într-o zonă de vacanță,
6: exotică,
5: dar pe care să nu le poți procesa dintr-o zonă exotică.
6: Mm-hmm. Ok. Și întrebarea numărul 10. Ce îi spuneți unui om de 50 de ani care vrea să plece definitiv din România?
5: un om de 50 de ani e un pic mai mic decât mine. Deci pot să empatizez foarte bine cu categoria asta. Eu nu cred că România e de lăsat. Eu cred că România e de păstrat. România e de păstrat și de crescut. Mie mi se pare că în generația noastră, poate mai mult decât în generațiile mai tinere, noi am văzut și o Românie mult mai săracă. Am văzut și o Românie mult mai coruptă decât asta de azi. Și am văzut că cu pași mici, cu 2 la stânga, 3 la dreapta, 2 în față și 1 înapoi, am reușit totuși să facem un progres. Progresul ăsta, așa cum îl resimțim noi astăzi și pe care nu-l văd neapărat toate generațiile, dar cred că generația noastră îl vede probabil suficient de bine, este un progres care a venit din multă muncă, foarte multă muncă, în general, plătită din ce în ce mai bine. Muncă plătită din ce în ce mai bine zice așa. Nu zice că eu am făcut același lucru vreme de 30 de ani de când muncesc. Zice că am început să fac lucruri diferite. Zice că la un moment dat în România era o industrie textilă, de lon, foarte puternică. Și industria aia a cam dispărut. Vai ce trist, niște oameni și-au pierdut joburile. Dar alte joburi s-au creat cu salarii mult mai mari. În industria de componente auto. De unde lucrurile cele mai ieftin plătite au dispărut și au fost înlocuite cu alte joburi, poate pentru alți oameni, în industria de tehnologie. Ăsta este modelul de creștere economică inclusivă la care mă refer, ăsta e modelul de prosperitate inclusivă la care mă refer când vorbesc de România asta care trebuie păstrată. Pentru că trebuie păstrată nu așa cum e, ci trebuie păstrată pe direcția pe care e, de a dezvolta oameni cu competențe din ce în ce mai valoroase, care pot...
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
3: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
4: Astăzi, Corvinul planează peste careul Botoșanului. Apoi, Șepșii o provoacă la duel pe FCSB. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Ora 17, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri, sunt Mihaela Brazdeș și vă propun pentru început să vedem principalele subiecte ale orei. Ședință de urgență fulger la guvern în plină criza energiei. Guvernul a scos bani din fondul de rezervă, 5,1 milioane de lei, pentru operațiunea de dragare a Dunării. Detalii imediat. Președintele României a contestat la Curtea Constituțională reforma integrității contestată deja de PNL și USR. Principalele modificări care au stârnit scandal în Parlament au fost făcute de PSD împreună cu AUR. Ce spune Nicușor Dan, vedeți imediat. Etna paralizează traficul aerian în sudul Italiei. O coloană masivă de cenușă a redus vizibilitatea pe coridoarele de aterizare la niveluri critice. Autoritățile au luat măsuri drastice. Toate zborurile sunt suspendate până la ora 21. Toate informațiile imediat, începem. Și începem cu informația momentului la Digi24. Ședința extraordinară de guvern s-a terminat în urmă cu puțin timp. Executivul a aprobat alocarea a 5,1 milioane de lei din fondul de rezervă pentru continuarea lucrărilor de dragare a Dunării, pentru ca reactorul 2 de la Cernavodă să poată produce în continuare energie electrică. Detalii despre acest subiect are colega mea, Amalia Dobre. Este în direct acum cu noi de la Palatul Victoria. A urmărit această ședință de guvern. Te ascultăm, Amalia.
1: Bun găsit! Guvernul a aprobat alocarea suplimentară a 5,1 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor de urgență pentru dragarea Dunării, pentru a asigura astfel funcționarea reactorului 2, în condițiile în care am văzut că și după acea operațiune de scufundare a celor patru barje metalice, nivelul Dunării continuă să scadă potrivit datelor transmise de Apele Române. În acest context, specialiștii au cerut redistribuirea debitelor de apă la bifurcația Bala Dunărea Veche, astfel suma de 5,1 milioane de lei care vine din fondul de rezervă al guvernului va fi folosită exclusiv pentru adâncirea albiei fluviului în două puncte critice. Vă reamintesc și faptul că anterior, pe 31 iulie, guvernul a mai alocat 7 milioane de lei pentru acea operațiune care presupunea scufundarea celor patru barje în Dunăre pentru ca reactorul 2 de la Cernavodă să funcționeze în condiții optime în cât mai mult timp.
0: Amalia, mulțumim! Și în contextul în care vedem această ședință extraordinară la guvern, în plină criză energetică, vine un anunț de ultimă oră de la Apele Române. Față de ziua de ieri, nivelul Dunării în zona Cernavodă a scăzut cu 5 cm. Asta după ce, după scufundarea barjelor, se observase o ușoară creștere a nivelului. De altfel, reprezentanții Apelor Române spun că în următoarele zile nivelul apei ar urma să mai scadă la Cernavodă. Este un subiect despre care discutăm în minutele următoare cu doamna Ana Maria Agiu, este purtător de cuvânt la Apele Române, în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
2: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Haideți să explicăm puțin, pentru că poate sunt mulți care se așteptau să vadă o creștere a nivelului în zona Cernavodă după scufundarea controlată a acestor barje.
2: Într-adevăr, nivelul efectul pe care l-au generat scufundarea celor patru barje s-a resimțit în cursul zilei de ieri. Practic vorbim, având în vedere că aveam un nivel de minus 4 cm, acesta s-a stabilizat și a crescut cu încă 4 cm. Deci, per total, efectul imediat a fost de o creștere de nivel de 8 cm. Dar problema este următoarea. Pe de-o parte, ne confruntăm în continuare cu un regim hidrologic extrem de deficitar. La intrarea în țară, precipitațiile pe care le așteptam și care speram că vor duce la o creștere a nivelelor în bazinul superior, mai ales în Amonte de Budapesta, conform estimărilor actuale realizate pe baza ultimelor informații și prognoze hidrologice primite de la centrele de prognoză hidrologică din Ungaria și Serbia, pentru următoarele 7 zile pe sectorul românesc, datele hidrologice indică doar o menținere a unui regim relativ staționar al debitelor Dunării la intrarea în țară, și anume în jurul valorilor actuale, de 1400 de metri cubi pe secundă. Din păcate, creșterea din bazinul superior nu se va resimți și la intrarea în țară, datorită scăderii din ultimele zile a debitelor din bazinul hidrografic al râului Sava, principalul afluent din bazinul mijlociu al Dunării. Pentru a putea să se îmbunătățească acest regim hidrologic la Dunăre, avem nevoie de câteva episoade de precipitații importante, cantitativ. Vorbim de episoade de 2-3 zile care să se înregistreze pe suprafețe extinse și, din păcate, nu doar în bazinul superior al Dunării, ci și în bazinul mijlociu, precum și în bazinul hidrologic al râului Sava. Prin urmare, așteptăm precipitații și creșteri mai importante de debite în data de 24-26 august. Cumulat cu această prognoză care nu este foarte optimistă, și mai mult cu faptul că am avut acele intervenții care au reușit practic cu ușoare variații de nivel să menținem și să prelungim, iată, cu o săptămână de eforturi, funcționarea reactorului 2 de la Cernavodă. Astăzi se fac eforturi în continuare, chiar dacă avem din punct de vedere statistic, hidrologic, această scădere. Ieri a crescut cu 8 cm, astăzi a scăzut cu 5 cm, iar în continuare prognoza arată că câteva zile va continua aceeași tendință de scădere pe care a avut-o și în ultimele două săptămâni, adică cu 2 cm pe zi, și apoi va urma o perioadă de scădere de 1 cm și urmând poate ulterior să se stabilizeze.
0: Sigur, aveți prognoze și până pe 24-26 august, atunci când spuneați că ar urma să se înregistreze anumite cantități ceva mai mari de ploi, de precipitații? Vorbim de încă 14-16 zile până în acel moment.
2: Așa este. Cele mai precise prognoze se realizează pe 7 zile și atunci este, iar oricum noi reactualizăm, de fapt Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor reactualizează în fiecare zi. Deci în fiecare zi vom primi o nouă prognoză cu o prelungire de încă o zi. Și practic aceasta este prognoza cea mai precisă, cea de 7 zile. Prin urmare, nu vrem să creăm un nivel de așteptări și nici în același timp nici nu vrem să greșim. Pe de altă parte, ce vreau să subliniez, faptul că de la acea bifurcație până la Cernavodă avem o distanță de 60 de kilometri. Acolo s-au constatat niște praguri care dau niște pulsații de nivel. Deci nu trebuie să luăm această prognoză ca una exclusivă, ci trebuie să luăm în calcul și anumiți factori locali care pot să influențeze anumite ușoare creșteri de nivel, apoi scăderi ale nivelului, pentru că, repet, acolo sunt niște praguri care pot să dea niște pulsații și din acest motiv, așa cum ați anunțat dumneavoastră în deschiderea jurnalului, guvernul a alocat bani pentru acțiunile de dragare. Acțiunile de dragare se realizează de către administrația fluvială a Dunării de Jos, fiind în area sa de responsabilitate și de competență. Și aceasta este și recomandarea noastră, ca în aceste zile extrem de importante pentru toți, de a menține reactorul 2 de la Cernavodă în funcțiune, trebuie să continue aceste acțiuni de dragare, tocmai pentru a fluidiza, pentru a conduce, pentru a redirecționa cât mai mult apa către Cernavodă.
0: Dar cât de mult ar putea să dureze aceste lucrări de dragare? Dacă e să ne referim strict la perioada 24-26 august pe care ați menționat-o, perioada în care vom vedea ceva mai multe precipitații. Până atunci ar trebui cumva să fie găsite soluții pentru ca reactorul 2 de la Cernavodă să poată produce în continuare energie electrică. Cât de mult și cât de importante sunt aceste lucrări de dragare și cât de repede ar putea fi văzute efectele, bineînțeles?
2: Aceste acțiuni de dragare au început, din informațiile pe care le reținem, încă de la începutul perioadei de criză, adică de începând cu 10 iulie, și ele sunt extrem de importante, atât pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung. Prin urmare, faptul că se realizează aceste acțiuni cumulate cu măsurile anterioare, trebuie să conștientizăm faptul că sunt extrem, chiar vital de importante pentru asigurarea scurgerii apelor, mai ales că vă spuneam că există aceste praguri care pot să blocheze scurgerea apelor. De aceea este foarte important, pe de-o parte, ca noi, Apele Române și Institutul Național de Hidrologie, să monitorizăm aceste nivele, de altfel informarea evoluției nivelelor se realizează către toate autoritățile competente, inclusiv către centrala de la Cernavodă, iar cumulat cu această informare pe care, într-adevăr, autoritățile trebuie să o aibă permanent, sunt aceste acțiuni de dragare, pentru că, repet, acele praguri create în interiorul, deci sub apă, pot să aibă un anumit efect de blocare a scurgerii apelor. De aceea este important ca ele să se redirigeze cu ajutorul acestor activități către Cernavodă.
0: Mulțumesc tare mult, doamna Ana Maria Giu, pentru această intervenție și pentru toate explicațiile. Între timp, prețul energiei electrice poate determina scumpiri și poate crește inflația. Banca Națională a României a menținut deocamdată dobânda de politică monetară la 6,5% pe an. Așadar, nici veste bună pentru cei care sperau la o scădere a ratelor de credite, la credite, dar măcar vedem că nu vor crește. Nu deocamdată, cel puțin, pentru că BNR vorbește despre riscuri. Incertitudini și riscuri notabile decurg din evoluția viitoare a prețurilor energiei electrice și alimentelor pe fondul secetei severe, precum și din traiectoria cotației țițeiului. Incertitudini mari rămân asociate inclusiv în actuala situație politică internă. Măsurile potențial adoptate în viitor în scopul continuării consolidării bugetare dincolo de anul curent. Acesta este anunțul făcut de BNR. Între timp, experții trag un semnal de alarmă și spun că noile contracte de energie electrică pot veni cu tarife semnificativ mai ridicate, punând o nouă presiune pe bugetele familiale. Vestea bună este că piața nu rămâne fără opțiuni. Consumatorii au la dispoziție instrumente eficiente pentru a evita prețurile umflate, de la compararea ofertelor până la schimbarea directă a furnizorului.
3: Este posibil să fie prețuri puțin ridicate. Suntem într-un moment de criză de energie în care prețurile, mai ales pe termen scurt, au crescut foarte mult, dar dacă ne gândim la prețul pe termen lung, deci pentru contracte pe termen lung, nu ar trebui să fie variații foarte mari. Dar aici avem, ca și consumatori, avem, să nu uităm, un mare instrument care contează în acest sens, respectiv schimbarea furnizorului. În cazul în care furnizorul actual vine cu un preț de reînnoire care vi se pare că este foarte mare sau este, dacă comparați cu alți furnizori, este mult mai mare, puteți oricând să schimbați furnizorul, lucru care se face foarte, foarte ușor.
4: Din estimările noastre am luat în considerare trei scenarii. Un scenariu în care există posibilitatea să avem o creștere minoră, este un scenariu care se bazează pe o trecere ușoară a situației care ne confruntăm în momentul de față. În acest scenariu, din punctul nostru de vedere, înseamnă oferte care pot să fie cu 3-5% mai mari decât ceea ce există prețul mediu în România în momentul de față. Este un scenariu în care această criză în care ne găsim din punct de vedere energiei electrice să se accentueze, să determine importuri mari, importuri care vor fi plătite în momentul de față de furnizori, dar ulterior își vor recupera banii. Și este un scenariu pesimist cu o probabilitate și mai mică, care ia în considerare atât o criză severă, cu creșteri mari, cu importuri foarte scumpe în următoarele 3 săptămâni, dar și probleme în ceea ce privește depozitarea.
0: Președintele României a contestat la Curtea Constituțională reforma integrității atacată deja la CCR de PNL și USR. Principalele modificări care au stârnit scandal în Parlament au fost făcute de PSD împreună cu AUR. Unul dintre amendamente o vizau direct pe partenera de viață a lui Nicu Șordan. Colega mea, Emma Stoica, ne aduce mai multe detalii. Este în direct acum cu noi, te ascultăm, Emma.
1: Criticile aduse de către președintele României sunt asemănătoare cu cele pe care le-au adus cei din USR și din PNL în momentul în care au contestat legea la Curtea Constituțională, și spune președintele că este nevoie de o soluție rapidă și una constituțională, nu de calcule și interese politice de conjunctură. Asta în contextul în care legea a fost propusă dinspre PNL și USR și modificată de către cei din Partidul Social-Democrat împreună cu AUR. Sunt două amendamente care riscă să fie neconstituționale, spune și președintele, spun și cele două formațiuni politice. Primul, care vizează soții, soțiile, dar și persoanele care au o relație asemănătoare de soț și soție cu demnitarii. Despre acest amendament și președintele spune că poate să fie unul subiectiv și că nu se poate aplica la fel pentru toate relațiile. Apoi este cel de-al doilea amendament, care vizează persoanele găsite vinovate de conflict de interese. În cazul celor care deja sunt găsite vinovate, se aplică o lege care este votată în viitor. Este practic o pregătire retroactivă a unei soluții și unei pedepse, lucru contestat inclusiv de către președintele României. Miercuri va fi o ședință a Curții Constituționale, o ședință în care se va discuta despre aceste două sesizări venite din partea USR, PNL pe de o parte și președintele pe de altă parte, și vom vedea dacă le vor da dreptate social-democraților sau mai degrabă le vor da dreptate celor care au făcut cele două contestări.
0: Ema Stoica, mulțumesc. Transportatorii sau fermierii vor putea

0: Zile băncilor nu le satisfac. În condițiile anului acesta, fiind general, din ce în ce agricultura merge pe rate de profit mici, eu dacă câștig 10%, nu pot să dau unei bănci cu fondul de garantare 10% pe banii pe care îi folosesc.
1: Economiștii susțin că proiectul ar putea ajuta companiile aflate la limita banilor din cont, însă chiar și așa, creditele ar trebui accesate după ce sunt făcute toate calculele.
2: Totuși aș recomanda prudență, pentru că fiecare firmă care ar dori să acceseze un astfel de produs ar trebui să-și facă o analiză financiară, din punctul meu de vedere, riguroasă. Va fi o tentație mare să iei un astfel de credit pentru a-ți acoperi pierderile, ceea ce va duce la o problemă și mai mare în viitor.
1: Fondul de garantare este la un pas de a da drumul programului.
3: Din punctul nostru de vedere, produsul este gata. În primul moment în care băncile vor semna acordul de finanțare cu noi, el va deveni operațional. Platforma electronică IT funcționează de altfel pe toate celelalte produse ale noastre. Suntem pregătiți cu resursa umană în cadrul Fondului Național de Garantare.
1: Din momentul depunerii cererii de creditare și până la virarea banilor în cont, întregul proces ar dura mai puțin de 24 de ore, anunță Fondul de Garantare.

Situație disperată în vestul Canadei, unde peste 100 de incendii fac prăpăd, jumătate dintre ele sunt scăpate de sub control și au obligat 22.000 de oameni să-și părăsească locuințele. Au ars deja aproape 14.000 de hectare de vegetație, adică mai mult de jumătate din suprafața Bucureștiului.

0: Incendiile de vegetație continuă să facă prăpăd și pe continentul european, în estul Spaniei, de exemplu, unde pompierii încearcă să stingă un incendiu care a forțat evacuarea a sute de oameni. Sute de hectare de vegetație au ars până acum în regiunea Valenciei, dar în ciuda intensității incendiului, pompierii speră că vor reuși să-l aducă sub control destul de curând. Alte focare au izbucnit în nordul și sudul țării, în timp ce în Franța vecină pompierii au câștigat lupta cu un incendiu produs în apropiere de Bordeaux, în zona în care luna trecută au ars peste 42.000 de hectare. Autoritățile au arestat 420 de indivizi suspectați că ar fi pus intenționat focul, peste 160 dintre ei fiind minori. În paralel, în Albania, pompierii asistați de elicoptere, avioane și drone au reușit să oprească răspândirea unui incendiu care amenința un oraș cu peste 50.000 de locuitori. PIB-ul Europei se sufocă din cauza valorilor de caniculă care lovesc continentul, o arată raportul uneia dintre cele mai importante companii de asigurări. Acesta spune că până în 2030 vremea extremă va reduce cu aproximativ 7% creșterea economică. Spania este una dintre țările date exemplu în acest sens, stat care am văzut se confruntă chiar și acum cu masive incendii de vegetație. Detalii despre acest subiect are corespondentul Digi24, Alin Petrică.
1: Am găsit valurile de căldură, seceta prelungită și toate fenomenele meteo extreme.

0: Care sunt asociate schimbărilor climatice, afectează grav economia Uniunii Europene. Vorbim despre o scădere de 0,3% a economiei la nivel continental doar din cauza valurilor de căldură din ultimele două săptămâni, arată acest raport făcut de compania de asigurări. Economiile din sud sunt cele mai vulnerabile. Spania, Franța, Italia vor avea o scădere economică de până la 7% până în 2030 din cauza acestor fenomene asociate schimbărilor climatice. Sunt cheltuieli directe și indirecte menționate în raport. Cheltuielile directe sunt evidente, pentru că Spania, de exemplu, a cheltuit numai pentru stingerea incendiilor de pe teritoriul ei 3,3 miliarde de euro în acest an, iar cele indirecte sunt la fel de evidente, pentru că sunt afectate toate sectoarele economice, în special turismul, agricultura și transporturile. Sunt multe rapoarte care arată că lucrurile nu merg spre bine, de exemplu, raportul Institutului European pentru studii ale schimbărilor climatice arată că iunie și iulie au fost cele mai călduroase luni din istoria măsurătorilor. Este cu aproape un grad peste media ultimelor 25 de ani temperatura din această perioadă. Este o situație care duce iarăși la incendii. În Spania, de exemplu, acum este un mare incendiu din nou în zona Huelva, 8.000 de hectare mistuite, 500 de persoane care au fost evacuate.
1: Etna dă peste cap traficul aerian din sudul Italiei. Vulcanul paralizează traficul aerian în sudul țării. O coloană masivă de cenușă a redus vizibilitatea pe coridoarele de aterizare la niveluri critice. Autoritățile au luat măsuri drastice. Toate zborurile sunt suspendate până la ora 21. Mii de turiști aflați în plin sezon în sudul Italiei se confruntă cu un coșmar logistic. Zboruri anulate, rute deviate și ore nesfârșite de așteptare. Companiile aeriene încearcă cu greu să gestioneze haosul.

Furia naturii a lovit coasta de est a Chinei după ce a făcut prăpăd în Filipine, în sudul Japoniei și în Hong Kong. Taifunul Delfinul a adus ploi torențiale și rafale de vânt de 150 de kilometri. Peste 1 milion de oameni au fost evacuați și mii de zboruri au fost anulate, 1400 doar în Shanghai. Într-o provincie chineză s-a format inclusiv o tornadă. Taifunul se deplasează acum spre interiorul continentului asiatic, unde specialiștii avertizează că ar putea produce alunecări de teren și inundații.

0: Un sens giratoriu construit recent în municipiul Carei din județul Satu Mare pentru fluidizarea traficului îi pune în dificultate pe șoferi. Sensul nu este rotund, ci oval, iar șoferii autobuzelor și camioanelor trebuie să facă mai multe manevre pentru a putea întoarce. Primăria spune că lucrările nu au fost încă recepționate. Colega mea, Ana Maria Ianc, vine cu toate detaliile. Te ascultăm, Ana Maria.
1: În imaginile care au ajuns în mediul online, se vede cum șoferul unui autobuz este nevoit să facă mai multe manevre pentru a reuși să iasă din sensul giratoriu, iar în tot acest timp celelalte mașini din trafic sunt nevoite să treacă prin spatele autobuzului pentru ca circulația să nu se blocheze. Odată ajunsă în online, filmarea a generat sute de comentarii în care oamenii au criticat modul de realizare al sensului giratoriu. Lucrarea este făcută de către primăria din Carei, iar reprezentanții instituției susțin că aceasta încă nu este finalizată și nici recepționată, motiv pentru care șoferii mai pot întâmpina neplăceri.
0: Ana Maria, mulțumim! O femeie a fost atacată de un șacal într-o comună din Vaslui. Aceasta a fost transportată de urgență la spital. Țara noastră se confruntă în ultimii ani cu o creștere masivă a numărului de șacali. Detalii are colega mea, Ligia Pricopi.
2: Vârstă de 41 de ani a fost atacată de un șacal chiar pe ulița satului. S-a întâmplat în localitatea Oltenești, din județul Vaslui, în plină zi. Șacalul a mușcat-o de brațe pentru că femeia a încercat să se apere. Totodată aceasta s-a ales cu mai multe leziuni în zona abdomenului. Norocul ei a fost că au intervenit câțiva localnici alertați de strigătele de ajutor ale femeii. Au reușit să prindă șacalul și l-au ucis. Un echipaj de la ambulanță a ajuns în localitate, a preluat-o pe femeie și a dus-o la spital pentru de specialitate. Medicii veterinari atrag atenția că șacalii vin în zonele locuite în căutare de hrană. Mușcătura unui șacal poate fi extrem de periculoasă în contextul în care sunt astfel de animale infectate cu rabie.
0: Date noi în ancheta deschisă după apariția imaginilor șocante surprinse pe un drum din Vrancea, unde un bebeluș de numai 11 luni a fost filmat la volan. Pe locul pasagerului din dreapta se afla unchiul lui, tot un copil, de 15 ani. Și vă reamintesc, mama a fost cea care a filmat întregul moment, iar acum este anchetată. Detalii are colega mea, Ioana Carpen.
3: Bun găsit! Cel care l-a așezat pe bebelușul de doar 11 luni pe scaunul șoferului a fost unchiul acestuia. El a eliberat frâna de mână și a pus contactul, însă motorul nu a fost pornit. Ulterior, unchiul s-a așezat pe scaunul din dreapta. Autoturismul s-a deplasat aproximativ 25-30 de metri, fiind pe un plan înclinat, după care a fost oprit tot de unchi. Incidentul a avut loc pe 1 august pe un drum public din comuna Slobozia Bradului. Imaginile de aproximativ 10 secunde ar fi fost filmate de mama copilului în vârstă de 17 ani. Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal care o vizează pe mamă pentru încredințarea unui vehicul unei persoane care nu deține permis de conducere. Cazul a intrat și în atenția DGASPC Vrancea. O echipă mobilă va efectua evaluările necesare, iar în funcție de rezultate vor fi dispuse măsurile prevăzute de lege.
0: Inconștiență și teribilism duse la extrem. Un turist plecat pe munte doar în papuci, fără niciun echipament de protecție, a fost salvat după o intervenție contra cronometru a salvamontiștilor de la băile Herculane. Totul s-a întâmplat pe cheile rudăriei din Caraș-Severin, când un tânăr de 20 de ani a sunat la salvatori după ce urcase pe munte la peste 20 de metri înălțime, ca la plajă, în papuci. Salvamontiștii s-au mobilizat de urgență cu forțe serioase, deși aveau mai multe intervenții în desfășurare. În cele din urmă, bărbatul a fost dat jos în siguranță de pe munte, ajutat de o scară de mari dimensiuni. Și nu este singurul caz de turist neechipat pe munte. Salvamontiștii trag un semnal de alarmă și citez: vă cerem prudență, să analizați cu atenție traseul ales, echipamentul să fie adecvat pentru ce urmează să faceți și nu ar fi rău să anunțați pe cineva drag dacă urcați pe munte. Acesta este mesajul salvamontiștilor, care abia fac față sutelor de intervenții. Atmosferă incendiară în ultima zi la Antold. Peste 100.000 de oameni au cântat și au dansat până dimineață pe ritmurile celor mai iubiți artiști. Florida, Alan Walker și Steve Aoki sunt câțiva dintre cei care au făcut ca ultima zi de festival să fie memorabilă. Petrecăreții așteaptă deja cu nerăbdare Antold 2027, iar biletele s-au pus deja în vânzare.

Rapperul american Flo Rida a urcat pentru prima dată pe scena Untold. Pentru acest moment, artistul cunoscut în întreaga lume pentru cântecele sale a învățat și câteva cuvinte în limba română. Mai multe tinere din public au fost protagonistele unui moment de neuitat. Au urcat pe scenă și au dansat alături de artist.

0: e foarte fericită acum, că trăiesc cu Florida.
1: Mi-a plăcut că urca fetele pe scenă, foarte interactiv. Și nu știu, e atmosfera. Avem mult de așteptat până anul viitor.
2: O experiență foarte frumoasă, nu cream că o să-l văd în România.
3: Mi-a plăcut foarte mult, energie foarte bună. Din păcate nu prea mai avem voce și ne-ar fi plăcut să fim acolo în față. Da, foarte faină atmosfera.
4: În ultima zi de festival a revenit pe scena de la Cluj norvegianul Alan Walker.
5: I mean, it's always been great here. The first time I played here, I remember the crowd was insane. But then now being back last year and this year again, I'm just really excited because the crowd Untold brings is just so loving, so passionate and so full of energy. It's one of Europe's best festivals.
4: Seara a fost deschisă de Grasul XXL, care a cântat cele mai cunoscute hituri alături de public. Fanii l-au emoționat când au început să-i cânte în avans, la mulți ani, pentru aniversarea sa, care este mâine.

0: pentru că n-am avut timp să repet. Toți băieții mei au fost plecați, toată formația. Eu să rămân la boda proste că m-au lăsat să cânt pe scena asta mare. E primul an pentru mine și e o mare onoare.
1: Acum fanii așteaptă cu sufletul la gură Untold 2027 Star Edition, care va avea loc între 5 și 8 august. Primele 20.000 de abonamente pentru ediția de anul viitor s-au epuizat în doar câteva minute.
2: Digi24 FM.
3: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
4: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm.

0: Locurile sunt limitate. Bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival. Eveniment recomandat de Digi FM. E
1: legal. Digi 24 FM.
0: Scos din sărite. O emisiune Digi 24.
2: Practic, prima măsură a României la agresiunea Rusiei a fost să-l trimită pe consul acasă de pe plaja din România. Ei, fix înainte să înceapă sezonul estival. Ei, cred că Diana Șoșoaca se baza pe acel consulat ca să poată să aibă cazare la Beach Please. Oricum, erau voci care spuneau că din cauza consulului se stricase o leacă vama. Când am auzit că se închide consulatul rus, am crezut că iar o găsit doamna Buzoianu o conductă cu deșeul menajerii sau ceva de genul ăsta. Dar faza amuzantă la declarația asta e alta. Prima oară a venit Nicușor și a zis să închidim consulatul ăla din Constanța și consulului considerat persoană non grata. După care am ascultat ce a zis domnul Arman Goșu, care e expert în spațiu ex-sovietic. E un om care a lucrat în stat în Rusia vreo 20 de ani, a fost corespondent la BBC, un om care chiar e unul din puținii experți pe care chiar îi avem în România. Și când a auzit că se închide consulatul, a zis, dar noi încă aveam consulatul ăla? Ăla era faimos că e plin de spioni. Noi de ce îl țineam în continuare? Cam ăsta e nivelul nostru de măsuri. Vă închidem ceva și trebuia să închidem de mult. Așa.
0: Scos din sărite.

0: Donald Trump schimbă abordarea privind conflictul din Iran. Într-un interviu telefonic acordat jurnaliștilor de la Axios, președintele american a dat de înțeles că Statele Unite își propun să producă un colaps economic al Iranului, prin care să forțeze regimul de la Teheran să accepte condițiile americanilor pentru un acord. Trump a povestit că în momentul de față nu dorește să forțeze lucrurile. De altfel, într-o postare online, Trump a publicat un grafic care prezintă prăbușirea monedei iraniene în raport cu dolarul american. Trump este de părere că blocada navală este mutarea care i-a adus pe iranieni într-o situație foarte proastă. Liderul de la Casa Albă a mai comparat negocierile cu Iranul cu o partidă de șah, în timp ce șeful diplomației de la Teheran insistă că acestea nu sunt negocieri, ci doar schimburi de mesaje prin intermediari.
1: الان در حال حاضر هیچ مذاکره با آمریکا نداریم. بله، تبادل پیام از طریق واسطه ها هست. این اسمش مذاکره نیست، اسمش تبادل پیام هست. از نظر ما تا موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان نرسه و آمریکا به هر حال اون چه که نقض کرده در یادداشت تفاهم رو جبران نکنه، امکان شروع مجدد مذاکرات وجود نداره. مذاکرات ما با عمان در خصوص تعیین مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز هست. این مذاکرات خوب پیش رفته. باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق یک سری شرایط دیگری هست.
0: Vorbim despre o premieră acum. Ucraina este foarte aproape să-și lanseze propria cupolă de apărare antirachetă. Noul sistem de apărare antibalistică se numește Freya și intră în curând în faza de producție. 9 țări europene s-au alăturat Ucrainei în acest efort. Când va putea fi folosit și ce particularități are noul sistem, ne spune colega mea, Ana Constantin.
2: Bine, v-am găsit. Elementul central al sistemului este interceptorul care este derivat dintr-o rachetă balistică ucraineană, dar mult mai rapid, pentru că are o viteză de 1500-2000 de metri pe secundă. Acesta este ucrainean, la fel și lansatorul mobil. Ambele au trecut deja prin 15 teste, iar producția în serie ar putea începe chiar luna aceasta. Dar nu toate elementele sistemului Freya sunt ucrainene. Sistemul de ghidare al rachetei interceptoare, spre exemplu, este german, iar centrul de comandă este norvegian. 9 țări europene participă la acest proiect alături de Ucraina, mai exact 13 companii din aceste 9 țări furnizează componente esențiale precum radarele sau sistemele de ghidare și control. Sistemul funcționează în mare precum celebrul Patriot. Vorbim de senzori spațiali care detectează lansarea unei rachete inamice, națiunile participante sunt avertizate, apoi urmează mai multe încercări pentru ca racheta sau rachetele să fie distruse chiar în timpul zborului către ținta. Totul ar trebui să fie gata cel târziu anul viitor și la un preț mult mai accesibil decât Patriot. O rachetă interceptoare Freya va costa aproximativ $700,000 față de circa $3,8 milioane, cât costă un interceptor Patriot PAC-3.
0: Peste 33.000 de candidați, un examen cu miză uriașă și o a doua șansă la viitor. Vorbim despre bacalaureatul de toamnă, care a început cu proba la limba și literatura română. Specialiștii în educație atrag atenția însă că cifrele despre eșec sunt și despre sistemul de învățământ, nu doar despre copii.
3: Mulți dintre cei peste 30.000 de candidați înscriși la bacul din toamnă au venit încrezători.
4: Nu am emoții, mă simt entuziasmat. Vreau să intru, să-l dau și să fie tot ok.
5: Ce s-a întâmplat în prima sesiune?
4: N-am putut să dau din motive medicale.
6: Chiar m-am pregătit, sunt ok, n-am nimic, aștept să văd ce o să fie.
5: Ce s-a întâmplat în prima sesiune? Nu ai ajuns? Nu ți-a plăcut subiect?
6: Nu mi-a ieșit media, am făcut contestație, mi-au scăzut.
7: Cum e prima oară, când îmi e debutul.
5: Ce s-a întâmplat?
7: Nu prea ne-a plăcut școala, aia a fost problema. Ăla a fost răspunsul, dar ne-am pregătit foarte mult acum, psihic. Și să vedem dacă ne iese acum, dacă nu mai dă la anul.
3: Au ieșit convinși că vor trece acest hop și își vor găsi un loc de muncă.
8: Un 6. Atât. Nu mă arunc la mai mult, dar am scris 4 pagini, n-am mai scris atâta, vă zic sincer, de o grămadă de timp, nici ori mai țin minte.
5: Mai ai întâmplat în prima sesiune?
8: Nu am intrat din cauza profesoarei de matematică. M-a lăsat cu situația neîncheiată pentru că motivul era că nu ajungeam la ore, pentru că eu stau mai departe de liceu și era foarte mare traficul și mă trezeam la 5, cum vreau ei să mă trezesc, să ajung la liceu.
5: Ce s-a întâmplat în prima sesiune?
4: N-am fost în prima sesiune.
5: De ce?
4: Am rămas cu situația neîncheiată pentru că n-am fost la liceu să-mi iau note, am fost la muncă. Am fost la muncă pentru că n-are cine să mă întrețină. Ai mei nu stau bine pe capital și am fost să mă descurc singur.
6: A fost foarte ușor.
9: Cât crezi că iei?
6: În jur de 6-7. Am picat în vară și în toamnă am dat doar limba și literatura română.
9: Și mai departe ce vrei să faci?
6: Vreau să merg la o post liceală de asistente.
3: În fiecare an, 2 din 10 elevi care termină liceul nu își iau bacul de la prima încercare, dar asta nu ar trebui să fie o etichetă.
10: Nu cred că trebuie să ne punem vreun egal între o reușită la examenul acesta și un nivel de inteligență. E o performanță obținută la un moment dat. Rezultatul de la examenul acesta arată nivelul pe care îl dețin despre cunoștințe în momentul X. Deci, cumva de aici trebuie să pornim, nu trebuie să punem vreo sinonimie între nivelul lui de potențial cognitiv și rezultatul examenului.
3: Candidații vor primi rezultatele pe 18 august.
0: Imagini de vis de pe litoralul românesc. Marea și-a schimbat culoarea în stațiunea Eforie Sud, iar turiștii ajunși la malul mării au parte de un peisaj spectaculos. Nuanțele intense de albastru și turcoaz au transformat plaja într-un peisaj exotic.

0: Surpriză în lumea tenisului românesc, Irina Begu s-a căsătorit chiar cu bărbatul care i-a fost alături și pe teren. Vorbim despre antrenorul său, Victor Crivoi. În acest weekend, cei doi au spus da în fața ofițerului de stare civilă, într-un cadru restrâns. Jucătoarea de tenis a publicat ulterior imaginile pe contul său de Instagram. Irina Begu și Victor Crivoi formează un cuplu de mai mult timp, dar relația lor a devenit publică abia în acest an. Irina Begu are în palmares 6 titluri de simplu și 9 de dublu. Soțul ei a atins la un moment dat locul 75 în clasamentul ATP.
1: Digi24 FM.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Cum este să lucrați cu soția dumneavoastră? Pentru că știu că ați și avut intervenții chirurgicale împreună.
6: Da, colaborăm foarte bine, aș zice. Sunt specialități diferite. Sunt specialități care se îmbină când avem pacienți pediatrici. Și atunci am mai spus lucrurile astea. Noi în chirurgia toracică avem experiența chirurgiei toracice și anatomiei din zonă, ce mai mare decât experiența lor. Ei au experiența copilului, care este un pacient diferit față de pacientul adult. Adică nu are nicio legătură cu ce știm noi din pacienții adulți. Și atunci combinația asta este necesară și este ideală când vorbim de pediatrie în chirurgia toracică. Și colaborăm foarte bine, adică fiecare ține de specialitatea lui și de regulile specialității pe care le transmite celuilalt.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Un nou val de aer fierbinte ajunge în țară, vor fi alerte de caniculă în majoritatea zonelor. Căldura va deveni sufocantă și în capitală, însă cele mai ridicate temperaturi, de până la 39 de grade Celsius, vor fi în vest. Cu toate datele, vine chiar acum Greta Gavrila.
1: Bun găsit, 7 județe din vest sunt la această oră sub cod galben de caniculă. Temperaturile vor fi deosebit de ridicate, iar în Banat și Crișana se vor atinge 36 de grade Celsius la umbră. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Mâine aproape toată țara va intra sub avertizări de caniculă. Cele mai afectate rămân vestul și nord-vestul teritoriului, unde va fi cod portocaliu de căldură sufocantă. În aceste zone, maximele vor atinge 39 de grade Celsius la umbră, iar indicele temperatură umezeală va depăși din nou pragul critic de 80 de unități, ceea ce va face ca temperaturile resimțite să fie chiar mai ridicate decât cele indicate de termometre. În regiunile marcate cu galben pe această hartă, valorile termice se vor opri la 37 de grade Celsius. Căldura va fi greu de suportat și după lăsarea întunericului, când meteorologii anunță noapte tropicală cu minime în jur de 20 de grade Celsius. Am atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Cu tremur de 7,4 magnitudine în Columbia, cel puțin 18 oameni au murit, dar autoritățile vorbesc despre 10 de răniți și clădiri distruse. Epicentrul seismului a fost la aproximativ 100 de kilometri adâncime în vestul Columbiei. Undele de șoc au fost resimțite în Panama, Ecuador și în Venezuela. Și vă reamintesc, la sfârșitul lunii iunie, Venezuela a fost lovită de 2 cutremure devastatoare în care peste 6.000 de oameni au murit. Ariana Grande este pe primul loc în topul american Billboard 200 după lansarea noului său album, controversat pentru aspectul fizic al artistei.

Este al șaptelea disc de studio care o aduce pe solistă în fruntea clasamentului. Albumul a înregistrat și cele mai multe vânzări ale vedetei pe piața americană din ultimii 10 ani. 295.000 de unități vândute. Ariana Grande ajunge astfel pe locul 5 alături de Lady Gaga în topul artistelor solo care domină Billboard-ul american. Taylor Swift conduce cu 15 albume, iar în top se află și Madonna, Beyoncé și Janet Jackson.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 10 august 1945. Japonia capitulează. La primele ore ale dimineții, împăratul Hirohito al Japoniei și-a anunțat guvernul că războiul nu mai poate continua. Decizia a venit la o zi după atacul nuclear de la Nagasaki. De asemenea, cu o zi în urmă, Armata Roșie intrase în Manciuria ocupată de japonezi. Oficialii de la Tokyo se temeau că poporul japonez va fi distrus de URSS și SUA. A venit momentul să îndurăm lucruri de neîndurat, a zis împăratul Hirohito atunci când a decis că luptele trebuie oprite. Japonia a capitulat oficial pe 15 august 1945. 10 august 1913. Pace în Balcani. Tratatul de la București, care a încheiat al doilea război balcanic, a fost semnat în capitala României. Tratatul a fost unul revoluționar pentru acea vreme. Pentru prima oară, niciuna dintre marile puteri europene nu s-a implicat. Țările balcanice și-au rezolvat singure problemele. România a devenit principala putere în zonă. Bulgaria, ca țară înfrântă, a pierdut teritorii în favoarea României, Cadrilaterul, Serbiei, Greciei și Turciei. Dar echilibrul creat a fost stricat de primul război mondial. 10 august 1955. Oprirea expansiunii. Expansiunea către inima Europei a hoardelor maghiare invadatoare a fost oprită la Lechfeld, în Bavaria. Otto I, regele Germaniei, și armatele sale au înfrânt maghiarii. Bătăliile au durat 3 zile, de pe 10 până pe 12 august. Aproape toți luptătorii maghiari sunt uciși. Căpeteniile hoardei sunt prinse după luptă și executate de germani. Se încheia o perioadă de 50 de ani în care maghiarii făcuseră raiduri până în Franța, Italia și Spania. După Lechfeld, maghiarii au rămas definitiv în bazinul carpatic.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
4: La voi succesul a venit de vreme. Adică
3: n-aș zice de vreme.
4: Până 2000, ce, în 2005 aveai 30 și
3: nu, aveam 20 și aveam 24 de ani.
4: Foarte tânăr. Foarte tânăr.
3: Da, dar în comparație cu alți artiști, se lansau la 16 ani, la 15, la 16 erau...
4: Noi nu ne-am lăsat, nici astăzi. Stai liniștit.
3: Deci,
4: la 20 de ani, să te știi o țară întreagă, să te oprească lumea pe stradă, cu siguranță este ceva, nu? Nu ți-a mințile succesul la vârsta asta?
3: Dacă aș fi fost mai tânăr, poate că aș fi căzut în foarte multe greșeli. Cred că faptul că aveam deja 24-25 de ani, cred că deja eram ușor spre drumul spre maturitate și cred că în esență am fost super concentrat să fac muzică. Nu m-a interesat, nu m-au interesat părți adiacente pe care le vedeau, erau în jurul meu. Dar am stat deoparte și mi-am văzut de studio, de muncă.
4: Deci ăsta e secretul? Să-ți vezi de drumul tău? Să nu te uiți în jur? Multă lume...
3: E important să te uiți în jur, dar e important să înțelegi că se întâmplă și lucruri mai rele.
4: Multă lume se frustrează pentru că... Este un barbarism, mă rog, se frustrează pentru că se uită în jur. Ce are ăla, ce are ălălalt, ce-a făcut ăla, unde sunt competitorii și te vii așa acru și nu mai reușești să progresezi.
3: Pe mine, competiția, recunosc, n-a făcut decât să mă ambiționeze. M-am uitat cu admirație la alți colegi artiști care au avut succes mai mare ca mine.
4: Dar cum ai putut să te uiți cu admirație?
3: Că cu admirație.
4: Asta e marea întrebare. Asta este o industrie în care sunt multe orgolii, multe invidii, nu?
3: Eu în continuare cred următorul lucru. Orice succes românesc, vorbim de noi ca industrie românească, orice succes românesc cu întindere internațională va atrage cu el și va atrage și pe ceilalți. Și asta e o chestie verificată, adică ne uităm la piața industriei muzicale de românești după anii 2000. A fost o transformare uriașă. România a făcut export de muzică. Adică nu a făcut doar export de IT, a făcut și export de cultură, de muzică, de emoție. Și asta a făcut industria muzicală românească.
4: Care a fost cel mai de succes produs românesc, muzical, de export?
3: Sunt câteva produse foarte mari. Ce pot să-ți spun este că Accent face parte din primele 5 proiecte românești. Uitându-ne la catalog, la catalogul de consum, muzical este printre primele 5 proiecte românești de export.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Premiul întâi la băieți, Moromete Nicolae.
6: Nicolae, ce-i bă cu tine, ha?
7: Aoleu! Aoleu, ajută, tată!
8: Atâta vreme cât trăiesc eu, ori faceți cum zic eu, ori dacă nu să plecați!
6: Unde mergem noi, domnule?

seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. Un avertisment de ultimă oră de la Banca Națională: seceta severă ar putea alimenta noi scumpiri semnificative și la energie și la alimente. Un scenariu care vine într-un moment în care inflația rămâne la un nivel foarte ridicat în România, iar riscurile nu se limitează doar la secetă. Vă explicăm totul imediat. Ședință fulger la guvern în plină criză energetică. Executivul vine cu noi măsuri pentru reactorul 2 de la Cernavodă. Se scot bani din fondul de rezervă pentru continuarea lucrărilor de dragaj pe Dunăre. Și un anunț de ultimă oră de la Apele Române: când și cu cât ar putea crește nivelul Dunării și care este impactul, vă spunem imediat. Spectacole de neuitat pe scenele festivalului Untold. Sute de mii de oameni au cântat și au dansat la unison timp de 4 zile și 4 nopți de poveste. Organizatorii au pregătit deja surprize pentru vara anului viitor. S-au vândut deja peste 30 de mii de abonamente, atenție, în doar 24 de ore. Everybody come on now.

0: Și cum omul gospodar face iarna car și vara sanie, un avertisment de ultimă oră acum de la Banca Națională a României. Situația politică internă, seceta și criza energetică, dar și conflictul din Iran, care a dat peste cap piața petrolului la nivel internațional, sunt cele mai mari riscuri pentru România în perioada următoare. Potrivit BNR, rata anuală a inflației a scăzut în iunie la 10,42%, de la 10,85% în mai, după o scădere a prețului legumelor și fructelor, precum și a combustibililor, după cele câteva săptămâni de stabilizare a cotației petrolului înregistrată în perioada de acalmie a conflictului din Orientul Mijlociu. Acest avertisment vine odată cu decizia Băncii Naționale de a menține rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an. La ce să fim totuși atenți în acest moment? Banca Națională a României identifică câteva categorii mari de riscuri. Cele mai mari probleme sunt legate de efectele secetei și conflictele internaționale care influențează cotele petrolului. Mai exact, seceta extremă prin care trecem acum va influența prețurile energiei, dar și ale alimentelor, desigur. Conflictul din Orientul Mijlociu afectează cotația țițeului. Ați văzut-o deja, se întâmplă încă din februarie. Iar asta are efecte asupra cotațiilor altor materii prime, dar și asupra transportului, care la rândul său aduce costuri suplimentare pentru tot felul de bunuri. Toate vor ajunge să fie resimțite și în economia românească, chiar dacă se întâmplă în altă parte a lumii. BNR atrage atenția asupra situației politice actuale. Principala preocupare este legată, desigur, de posibilele măsuri pe care le-ar putea lua un viitor executiv. Iar aici, spun reprezentanții băncii centrale, sunt câteva aspecte care trebuie avute în vedere. Toate legate, nicio surpriză, de bugetul statului. Asta în condițiile în care România deja cheltuie mult mai mult decât încasează. E vorba de continuarea măsurilor de consolidare bugetară, de respectarea planului bugetar convenit deja cu Comisia Europeană și de respectarea acelei proceduri de deficit excesiv. Vă reamintesc aici, regula Uniunii Europene spune așa, deficitul public să fie sub 3% din produsul intern brut, datoria sub 60% din PIB. România, după un prim semestru din 2006, are un deficit bugetar de 2% din produsul intern brut, dar este o situație excepțională. Estimările pentru întregul an sunt că România va înregistra un deficit între 6 și 6,2% din produsul intern brut la sfârșitul anului, mai bine față de anul trecut, dar mult peste limita Uniunii Europene. Am ajuns să vorbim de bani. România are în continuare una dintre cele mai ridicate rate ale inflației din Uniunea Europeană, ceea ce afectează pe de o parte puterea de cumpărare și încrederea consumatorilor și, desigur, activitatea și profiturile firmelor. Peste conflictul din Orientul Mijlociu și criza energetică legată și de acest conflict afectează economiile și inflația și la nivel european și mondial, dar și a percepției de risc față de regiune. De ce e important asta? Asta influențează puternic costurile de finanțare. E un moment bun să ne amintim că România plătește în acest moment în medie 5 miliarde de lei, adică 1 miliard de euro, pe lună, doar pentru dobânzile aferente datoriei publice. În tot acest context, BNR avertizează că absorpția și utilizarea la maximum a fondurilor europene, în special cele din PNRR, sunt esențiale pentru a contracara efectele pe care le-au avut anul acesta măsurile luate de guvern pentru consolidarea bugetară la începutul anului și războiul din Iran. În plus, mai spune BNR, banii sunt foarte importanți pentru reformele structurale necesare, inclusiv tranziția energetică, despre care vorbesc atât de mult cei de la guvernare, însă unde măsurile eficiente se lasă încă foarte mult așteptate. Tot vorbeam de energie și de criza energetică, o ședință fulger la guvern pe fondul crizei cu care se confruntă România. Executivul anunță noi măsuri pentru reactorul 2 de la Cernavodă. Acolo este situația cea mai gravă în acest moment. La propunerea Ministerului Transporturilor, peste 5 milioane de lei vor merge pentru continuarea lucrărilor de dragaj pe Dunăre. Banii aprobați astăzi vin în completarea celor 7 milioane de lei pentru scufundarea barjelor de pe brățul Bala. Are toate detaliile Amalia Dobre.
1: Bun găsit, guvernul a aprobat alocarea suplimentară a 5,1 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor urgente de pe Dunăre pentru a asigura funcționarea reactorului 2 de la Cernavodă, în condițiile în care am văzut după acea operațiune de scufundare a celor 4 barje metalice în zona Cernavodă, nivelul Dunării continuă să scadă potrivit datelor furnizate de Apele Române. În acest context, specialiștii au cerut redistribuirea temporară a debitelor de apă la bifurcația brațelor Bala și Dunărea Vechi. veche. Suma de 5,1 milioane de lei care vine din fondul de rezervă va fi folosită exclusiv pentru adâncirea albiei fluviului în două puncte critice. Anterior, vă reamintesc, guvernul a mai aprobat alocarea 7 milioane de lei, tot din fondul de rezervă, pentru acea operațiune care presupunea scufundarea celor 4 barje metalice în Dunăre.
0: Încă un avertisment acum. Facturile la energie ar putea crește în următoarele săptămâni sau luni. Un semnal de alarmă pe care îl trag acum experții, care spun că într-o variantă optimistă creșterile ar fi undeva de 3-5% față de prețul mediu actual. Și asta pentru că e vorba de noile contracte de energie electrică, care ar putea veni la pachet cu tarife semnificativ mai ridicate. Există însă și o veste bună. Piața nu rămâne fără opțiuni. Consumatorii pot evita prețurile piperate prin compararea ofertelor sau pot să schimbe direct furnizorul.
2: Posibil să fie prețuri puțin ridicate. Suntem într-un moment de criză de energie în care prețurile, mai ales pe termen scurt, au crescut foarte mult, dar dacă ne gândim la prețul pe termen lung, deci pentru contracte pe termenul lung, nu ar trebui să fie variații foarte mari. Dar aici avem, ca și consumatori, avem, să nu uităm, un mare instrument care contează în acest sens, respectiv schimbarea furnizorului. În cazul în care furnizorul actual vine cu un preț de reînnoire care vi se pare că este foarte mare sau este, dacă comparați cu alți furnizori, este mult mai mare, puteți oricând să schimbați furnizorul, lucru care se face foarte, foarte ușor.
3: Din estimările noastre am luat în considerare trei scenarii. Un scenariu în care există posibilitatea să avem o creștere minoră, este un scenariu care se bazează pe o trecere ușoară a situației care ne confruntăm în momentul de față. În acest scenariu, din punctul nostru de vedere, înseamnă oferte care pot să fie cu 3-5% mai mari decât ceea ce există prețul mediu în România în momentul de față. Este un scenariu în care această criză în care ne găsim din punct de vedere energiei electrice să se accentueze, să determine importuri mari, importuri care vor fi plătite în momentul de față de furnizori, dar ulterior își vor recupera banii. Și este un scenariu pesimist cu o probabilitate și mai mică, care ia în considerare atât o criză severă cu creșteri mari, cu importuri foarte scumpe în următoarele 3 săptămâni, dar și probleme în ceea ce privește depozitarea.
0: România își leagă tot mai strâns economia de Uniunea Europeană. Aproape 3/4 din exporturi se desfășoară cu statele comunitare, o arată datele de la Institutul Național de Statistică, ceea ce vine cu avantaje clare, dar desigur și cu riscuri. Orice dezechilibru din economia europeană se resimte rapid și în România, fie că vorbim de exporturi, de prețuri sau de investiții. Interesant și important este să ne uităm la ce anume exportăm și unde ajung produsele făcute în România. Analizat datele și ne dă toate informațiile Mihai Vălușescu.
4: Bun găsit tuturor! În primele 6 luni ale acestui an, România a exportat bunuri în valoare de aproximativ 49 de miliarde de euro. Cea mai mare parte din această sumă, adică 35 de miliarde de euro, au reprezentat-o produsele exportate de noi, care au mers către state din Uniunea Europeană. Cele mai multe produse trimise peste graniță sunt mașinile și echipamentele de transport. În practică vorbim în principal despre autoturisme, componente auto, cabluri, anvelope, dar și alte produse ale industriei prelucrătoare. În clasament urmează medicamentele, produsele petroliere, grâul, dar și energia electrică. Dacă ne uităm la principalele piețe de desfacere pentru produsele românești, Germania rămâne cel mai important partener comercial al României, urmează Italia și Franța, iar printre destinațiile importante se mai află Ungaria, Bulgaria, Polonia, țările de jos și Turcia. Totuși, România continuă să importe mai mult decât exportă. În primele 6 luni din acest an, importurile au ajuns la aproximativ 65 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă un deficit comercial de 16,5 miliarde de euro, puțin mai mic decât anul trecut.
0: Mulțumesc, Mihai. Transportatorii sau fermierii vor putea să facă plinul în rate. Statul spune că vrea să sprijine firmele care au probleme în aprovizionarea cu benzină sau motorină în această perioadă. Economiștii susțin însă că un astfel de pas ar trebui să fie făcut prudent, pentru că, la final, costul ar putea fi imens.
5: Firmele vor putea lua credite pentru benzină și motorină până la 1 milion de lei. Garanția statului este de 80%.
6: Programul vine într-un context în care prețurile de la pompă sunt destul de ridicate. Vedeți în spatele meu un litru de motorină care costă 10 lei și 60 de bani, iar un litru de benzină ușor sub pragul de 9 lei și 50 de bani.
5: Proiectul este dedicat tuturor firmelor care folosesc benzină sau motorină. Fermierii susțin însă că dobânzile băncilor sunt prea mari.
7: Dobânzile băncilor nu le satisfac în condițiile anului acesta. Fiind general, din ce în ce agricultura merge pe rate de profit mici, dacă câștig 10%, nu pot să dau unei bănci cu fondul de garantare 10% pe banii pe care îi folosesc.
5: Economiștii susțin că proiectul ar putea ajuta companiile aflate la limita banilor din cont, însă chiar și așa, creditele ar trebui accesate după ce sunt făcute toate calculele.
8: Totuși aș recomanda prudență, pentru că fiecare firmă care ar dori să acceseze un astfel de produs ar trebui să-și facă o analiză financiară, din punctul meu de vedere, riguroasă. Va fi o tentație mare să iei un astfel de credit pentru a-ți acoperi pierderile, ceea ce va duce la o problemă și mai mare în viitor.
5: Fondul de garantare este la un pas de a da drumul programului.
9: Din punctul nostru de vedere, produsul este gata. În primul moment în care băncile vor semna acordul de finanțare cu noi, el va deveni operațional. Platforma electronică IT funcționează de altfel pe toate celelalte produse ale noastre. Suntem pregătiți cu resursa umană în cadrul Fondului Național de Garantare.
5: Din momentul depunerii cererii de creditare și până la virarea banilor în cont, întregul proces ar dura mai puțin de 24 de ore, anunță Fondul de Garantare.

0: Alertă maximă pe marile fluvii ale Europei, Dunăre, Sena și Rin. Seceta și căldura puternică din ultimele trei luni au afectat apele, care înregistrează acum debite excepțional de mici. Față de ieri, de exemplu, nivelul Dunării în zona Cernavodă a scăzut deja cu 5 cm. Reactorul 2 de la centrala nucleară de la Cernavodă e la un pas să fie închis. Reprezentanții apelor române spun că și în următoarele zile nivelul apelor urma să mai scadă. Ceva mai bune vești vin din Ungaria, are situația pe larg Ana Constantin.
1: Bine v-am găsit! O zi am simțit efectele măsurilor drastice luate în România pentru a crește nivelul Dunării în jurul reactorului de la Cernavodă. Ieri, adică după scufundarea barjelor, nivelul fluviului la Cernavodă a crescut cu 8 cm, dar scenariul în care unitatea 2 de la Cernavodă ar putea fi închisă rămâne în picioare, pentru că astăzi apa a scăzut din nou 5 cm și va continua să scadă până pe 16 august, spun hidrologii. Mai mult de atât, la intrarea în țară, debitul Dunării avea astăzi un nou minim istoric. Deși în bazinul superior al Dunării a plouat în ultimele zile, la noi nu se vede, dar în Ungaria nivelul Dunării a crescut cu 19 cm raportat la cel mai scăzut nivel de săptămâna trecută. Autoritățile au început să repună în funcțiune o turbină a centralei nucleare de la Pocș, pe lângă cea care a continuat să funcționeze. Totuși, 6 turbine rămân, chiar și în aceste condiții, închise, iar centrala care furnizează aproape jumătate din energia electrică a țării funcționează acum la aproximativ 10%.

0: plasată la doar 5 km de portul NATO-Ferrol. Aici sunt nave ale tuturor țărilor din alianță, inclusiv cele care folosesc sisteme de apărare de proveniență americană. Despre ce este vorba, ne spune corespondentul nostru în Spania, Alin Petrica.
1: Bun găsit, producătorul de autoturisme din China, SAIC Motors, are o investiție de 200 de milioane de euro inițial pentru a face de la zero o fabrică de autoturisme în nordul țării, în Galicia, o fabrică care va da de lucru la 1000 de oameni și care va produce 120.000 de autoturisme pe an. Este un mare pas făcut de această companie chineză către piața europeană, mai ales că va penta taxele mari impuse de UE și de SUA autoturismelor care au proveniență chinezească. El País publică însă această informație citând surse din Serviciul Secret Spaniol, din CNI, care spun că avizul este negativ pentru că amplasarea fabricii la numai 5 km în linie dreaptă de portul naval militar și de șantierul naval militar Ferrol pune în pericol siguranța națională, pentru că există un foarte mare risc de spionaj și de atacuri cibernetice din partea Chinei. Este un aviz negativ din partea Ministerului Apărării. Chiar ministrul Apărării, Margarita Robles, s-a comentat acum o săptămână spunând că nu vede în termeni buni acest proiect. Jurnaliștii de la El País subliniază și faptul că în ofertele pe care chinezii le-au primit dinspre partea spaniolă au fost puse la dispoziție mai multe locații, însă ea a ales explicit cea care este aproape de portul Ferrol.
0: România a intrat din nou în vizorul Rusiei după ce a cumpărat portul Giurgiulești din Republica Moldova. Oamenii lui Putin acuză România, care acorda de mult timp sprijin militar și logistic Ucrainei prin nodul recent achiziționat. Iar acuzațiile vin de la directorul Departamentului European al Ministerului de Externe al Rusiei, cel care este responsabil de relația cu România. Acesta spune că în acest moment cumpărarea portului este un pas către reunificare la nivel economic cu vecinii de peste Prut și către reconstrucția Ucrainei. Prin port trec peste 70% din importurile și exporturile maritime ale Republicii Moldova. Autoritățile au preluat portul Giurgiulești în luna aprilie. România a dat 62 de milioane de dolari și în plus s-a angajat să facă și investiții de cel puțin 28 de milioane de dolari. Informația momentului în plan politic, președintele Nicușor Dan se întâlnește mâine cu liderii din fosta coaliție la Cotroceni. Printre altele, pe masă este și o discuție despre legea salarizării, acel jalon foarte important din PNRR care ar putea să aducă României 770 de milioane de euro. Se întâmplă în contextul în care nemulțumirile din sănătate, educație și justiție persistă, iar PSD, PNL, USR și UDMR nu s-au pus încă de acord asupra votului. Are toate detaliile Rebecca Manea.
2: Bun găsit, liderii fostei coaliții vor veni aici mâine de la ora 16 să discute cu președintele Nicușor Dan despre legea salarizării. Vor fi discuții în contextul în care această lege trebuie să fie gata până la finalul acestei luni. În acest moment însă este blocată, pentru că știm foarte bine, sunt foarte multe nemulțumiri, mai ales în domenii precum sănătatea, educația sau justiția, unde știm au fost și săptămânile acestea discuții tehnice în grupurile de lucru cu ministerele, cu reprezentanții de aici de la Palatul Cotroceni. De asemenea, liderii din fosta coaliție au discutat încă de săptămâna trecută, nu s-a ajuns nici până acum la un acord. În ceea ce privește acum când ar putea fi gata această lege, e bine, vedem că surse apropiate de conducerea Partidului Social Democrat spun că în acest moment nu sunt premisele pentru ca mâine să vină cu o variantă agreată de toate partidele din fosta coaliție, de PSD, de PNL, de USR și UDMR. Însă am văzut și declarația prim-ministrului demis Ilie Bolojan. Spunea acesta că această lege ar putea veni oricând în Parlament dacă va exista un acord politic. Vom vedea însă dacă mâine vor ajunge la acesta. Cert este că în acest moment România riscă să piardă numai puțin de 700 de milioane de euro.
0: Momente de neuitat pe scenele festivalului Untold. Sute de mii de oameni au cântat și au dansat la unison timp de 4 zile și 4 nopți de poveste. Organizatorii au pregătit deja surprize pentru vara anului viitor și s-au vândut deja peste 30 de mii de abonamente în 24 de ore.

Rapperul american Flo Rida a urcat pentru prima dată pe scena Untold. Pentru acest moment, artistul, cunoscut în întreaga lume pentru cântecele sale, a învățat și câteva cuvinte.

0: cuvinte în limba română.
1: Te iubesc, România!
0: Mai multe tinere din public au fost protagonistele unui moment de neuitat. Au urcat pe scenă și au dansat alături de artist.

0: foarte fericită acum, că am crescut cu Florida.
1: Mi-a plăcut că urca fetele pe scenă, foarte interactiv și, nu știu, e atmosfera. Avem mult de așteptat până anul viitor.
2: O experiență foarte frumoasă, nu cream că o să-l văd în România.
3: Mi-a plăcut foarte mult, energie foarte bună. Din păcate nu prea mai avem voce și ne-ar fi plăcut să fim acolo în față, dar foarte faină atmosfera.
4: În ultima zi de festival a revenit pe scena de la Cluj norvegianul Alan Walker.
5: I mean, it's always been great here. The first time I played here, I remember the crowd was insane. But then now being back last year and this year again, I'm just really excited because the crowd Untold brings is just so loving, so passionate and so full of energy. It's one of Europe's best festivals.
4: Seara a fost deschisă de Grasul XXL, care a cântat cele mai cunoscute hituri alături de public. Fanii l-au emoționat când au început să-i cânte în avans, la mulți ani, pentru aniversarea sa, care este mâine.

0: că n-am avut timp să repet. Toți băieții mei au fost plecați, toată formația. Eu să rămân la boda proste că m-au lăsat să cânt pe scena asta mare. E primul an pentru mine și e o mare onoare.
1: Acum fanii așteaptă cu sufletul la gură Untold 2027 Star Edition, care va avea loc între 5 și 8 august. Primele 20.000 de abonamente pentru ediția de anul viitor s-au epuizat în doar câteva minute.
2: Miliardarul Jeff Bezos va deveni acționar al clubului englez de fotbal Liverpool. Detalii la Business Club, desigur. Până atunci, Ligia alături de noi și ne dăm câteva amănunte. Bine ai venit, Ligia!
3: Ne-am găsit
2: și cu miliardarii și cu
3: clubul de fotbal. Cam neașteptat, într-adevăr, alegerea, dar ar putea fi cea mai importantă tranzacție din fotbal. Aproape 6 miliarde de dolari. Nu este singur, face parte într-un consorțiu. Sunt mai mulți oameni foarte, foarte bogați care ar băga bani în acest club într-o perioadă în care nu o duce prea bine financiar. Alegerea de ce nu e AI? Acum trebuie să mai fie și
2: să diversificarea,
3: asta ne învățăm la școală, că e bine să-ți bași bani în lucruri diverse.
2: Mă voi uita cu mare atenție la fotbal, la Business Club. Ligia Munteanu, în doar câteva momente și rămâneți alături de noi. Ne revedem la ediție specială la ora 19. Vă aștept.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Criza carburanților a lovit și în economia românească, în agricultură?
7: Da, a lovit în toată economia și lovește în toată economia globală. De ce? Pentru că în orice, practic, avem energie și avem combustibil, avem motorină, benzină. Sigur că dacă ne uităm la cât a contribuit acest șoc al prețului petrolului la inflație, spre exemplu, România a avut o contribuție semnificativă, dacă ne uităm încă o dată înainte, pe prognozele BNR. Înainte de această criză, aveam o inflație pe care BNR o prognoza la finalul anului acesta undeva pe la 4%. Acum BNR prognozează o inflație de 5 și ceva la sută, 5,6 dacă nu mă înșel, pe finalul anului acesta. Deci dacă am ceteris paribus, să zicem, acest șoc aduce o inflație de 1,6% în inflația de anul acesta, care nu-i deloc puțin, e o inflație destul de semnificativă. Dar vedem că acolo lucrurile încă sunt instabile, adică am avut discuții legate de un acord de pace de mai multe ori, care nu s-a concretizat. Și dimpotrivă, în ultima perioadă, pare că lucrurile au escaladat. Și vedem creșterea de prețuri din nou la nivelul prețului petrolului, cu implicații directe la pompă. Din păcate, așa cum am mai menționat și cu alte ocazii, statul român nu prea are capacitate de intervenție. Adică dacă noi am avea un deficit bugetar foarte mic, pe care nu-l avem, dacă am fi avut un 1, 2, 3% deficit bugetar, sigur că te-ai putea gândi că facem o intervenție în sensul în care reducem accizele pe o perioadă mai semnificativ pe o perioadă aceasta, astfel încât prețul la pompă să fie un pic mai redus. Noi nu putem face lucrul ăsta. Au fost acei 30 de bani sau cât a fost reducere de accize, temporară de acciză. De ce? Pentru că statul român are încă deficite foarte mari. Tocmai asta e o problemă pe care și agențiile de rating, care venim la ele, o sesizează. Că faptul că nu ai politici economice sănătoase, politică fiscală sănătoasă, te dezarmează, adică te pune în situația în care nu ai ceea ce numim spațiu fiscal, adică nu ai capacitate de intervenție atunci când te lovește un șoc. Și vedem că aceste șocuri sunt din ce în ce mai frecvente în anii anteriori. Am avut pandemie, am avut prețurile la energie, am avut războiul din Ucraina, acum războiul din Golf, adică am avut niște șocuri care cu implicații semnificative la nivelul economiei globale, la care noi nu prea am avut capacitate de intervenție. De ce? Pentru că ne-am dezarmat făcând deficite foarte mari înainte de a se întâmpla aceste șocuri. Vă aduceți aminte și discuția din pandemie, că toate statele din lume au făcut pachete de intervenții, statul român a făcut un pachet mult mai mic. De ce? Pentru că a intrat în pandemie cu cel mai mare deficit bugetar din Europa, 40 ceva la sută în 2019. Sigur că toate țările s-au dus spre 90% deficit bugetar, dar noi am avut, una e să pleci de la 1-2% deficit, alta e să pleci de la 4,9%. Adică ai un spațiu de manevră mult mai mic decât au alții.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Pe gaze naturale lichefiate este o situație din nou aparte, dar aici eu aș puncta un element foarte interesant și important. Europa este dependentă de 10% din gazele care vin din zona Golfului Persic. Asia, China, Coreea, Japonia este dependentă de 70-75%. În Europa prețurile au crescut ieri până la dublu, deci au crescut cu 100%. În Japonia, Coreea au crescut cu maxim 24%. Deși noi suntem dependenți 10%.
4: Cum explicați asta?
3: Am încercat printr-o analiză care astăzi am și publicat-o să explic chestia asta, pentru că sună absurd. 10% dublezi, 24%, 75% dependenți. Adică ar fi trebuit să fie exact pe dos, să spun. Cred că, în primul rând, noi avem câteva vulnerabilități. O vulnerabilitate este o vulnerabilitate mentalitate. În Europa, traderii sunt foarte sensibili și asta o putem vedea începând cu 2022 în diverse etape, când a fost puțin frig, dintr-o dată au crescut prețurile. Când a fost o mică problemă din punct de vedere aprovizionării, au crescut prețurile. Sensibilitatea mult, mult mai mare decât...
4: Sensibil sau lacom?
3: Probabil că și. Dar în primul rând și în primul rând aș merge pe sensibilitate. A doua problemă importantă, noi suntem încă învățați cu gazele de la ruși. Adică gazele care veneau aproape în orice condiții. 2006 și 2009 au fost singurele momente când s-au oprit gazele la ruși. În rest, 50 de ani, acelea au venit. Iarnă, frig, orice s-a întâmplat, au venit acele gaze. Și atunci, acum când se întâmplă ceva, există 10%, lumea reacționează cu totul și cu totul altceva, ținând seama de comportamentul care era în momentul ăla. Nu în ultimul rând, trebuie să spunem că TTF-ul este o foarte mare bază de speculă licită. Adică avem foarte multe fonduri care vin și care practic influențează modul și ce se întâmplă la nivelul TTF-ului.
4: TTF-ul este bursa de la Amsterdam,
3: cea mai reprezentativă bursă de gaze din Europa.
4: Deci acolo se face prețul.
3: Mai sunt și alte burse mai micuțe în Germania sau Austria, dar principala bursă și cea care este luată în considerare de majoritatea traderilor este TTF-ul din Olanda.
4: Să înțeleg de la dumneavoastră că ar trebui să ne întoarcem la ruși?
3: Nu, sub nicio formă nu, dar ar trebui să facem, să avem o altă evaluare asupra riscului. 10% e 10%.
0: Digi24 FM.
5: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Câștigul din pilonul 2 a depășit 100 de miliarde de lei. Din fiecare 10 lei pe care are în cont un contribuabil, peste 4 lei au fost câștigați. Deficitul comercial se reduce, scade consumul și se corectează importurile. Deficitele externe reprezintă o slăbiciune a României, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating, care deocamdată ne-au lăsat în pace calificativul. Jeff Bezos investește în fotbal continental, nu american. Fondatorul Amazon este parte a unui consorțiu care va prelua o treime din clubul de fotbal Liverpool. Abia în august avem prima inaugurare de autostradă din 2026. Mâine va fi deschis tronsonul de pe autostrada Transilvaniei dintre Zimbor și Poarta Sălajului. Sunt puțin peste 12 kilometri. De câteva luni era un fel de autostradă muzeu. Era gata, dar nu a fost inaugurată. Ca ea, mai sunt încă vreo două loturi pe alte autostrăzi. Stau și așteaptă. Inaugurările încep târziu, dar speră să ajungă departe. Statul chiar este optimist că va ajunge la un record absolut în acest an. Deci ar urma dări în trafic pe bandă rulantă, grăbite, bineînțeles, și de PNRR.
6: Lotul a fost construit de grupul de firme al lui Dorinel Umbrărescu printr-un contract de 836 de milioane de lei. Inițial, termenul de finalizare era final de 2025, însă a fost decalat pentru iulie 2026. Asociația Pro Infrastructura estima la începutul anului că Umbrărescu ar putea termina în aprilie lucrările. Autostrada a fost gata mai devreme, însă au fost lucrări necesare la nodurile rutiere, iar statul a făcut târziu recepția. Tot Umbrărescu este implicat în sunt două alte proiecte care așteaptă inaugurarea și pot fi considerate autostrăzi muzeu. Pe A7 ar fi gata lotul Adjud Răcăciuni, de aproape 22 de kilometri. Ar urma să fie deschis la pachet cu următorul lot Răcăciuni-Bacău. Acest segment avea ca termen această lună. Și tronsonul 4 al centurii capitalei A0 este gata, dar imposibil de utilizat. Acesta este un lot scurt în zona Cernica. Cei 4,5 kilometri între autostrada Soarelui și DN3 ar avea nevoie de o conexiune provizorie, pentru că la capătul nordic nu există nod. Grupul chinezesc CCECC se ocupă de lotul 3 de 8,6 kilometri până la Afumații, dar e în întârziere față de graficul inițial. Ar fi posibilă o inaugurare în septembrie. Un document recent al Ministerului Transporturilor prognoza darea în folosință a 233 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres până la final de an, ceea ce ar reprezenta un record. Pro-infrastructura are estimări ceva mai moderate. Așteaptă în jur de 170 de kilometri. Recordul în vigoare a fost stabilit în 2024, an electoral, când însă au fost dați în trafic 195 de kilometri. Rețeaua actuală de autostrăzi și drumuri expres are 1416,3 kilometri.
5: BNR menține dobânda cheie la 6,5% pe an, este la acest nivel de 2 ani din august 2024 și nu sunt perspective de reducere în 2026 în condițiile inflației ridicate. Era o decizie așteptată și atenția se îndreaptă mai degrabă asupra raportului, asupra inflației, care va fi prezentat miercuri. Iar în cadrul conferinței sunt așteptate și mesaje semnal de la guvernatorul Muguri Sărescu. Nu este exclusă o creștere a prognozei de inflație pentru finalul de an, deși mesajele de la BNR au devenit ceva mai temperate pe acest front. În comunicatul de astăzi, bancherii centrale arată că inflația urmează să intre într-o corecție semnificativă din aceste luni de vară. În trimestrul 4 ar urma să aibă o evoluție ușor fluctuantă și va descrește gradual și va reintra abia la final de 2027 în ținte. Oficial, ținta BNR 2,5%, dar este un interval de variație de plus minus un punct procentual față de acest nivel. Analiștii de la Erste așteaptă o primă scădere importantă a inflației în datele din iulie, când ar urma să dispară efectul scumpirii la energie de anul trecut. Inflația pe iulie ar urma să coboare la 7,8%. Datele oficiale vor veni rapid, miercuri. Un alt pas major va fi când va dispărea efectul majorării de taxe. Va fi vizibil în inflație pe august și peste 2 puncte procentuale ar urma să dispară. Aceasta este fața vizibilă, predictibilă. Sunt însă câteva necunoscute. Impactul care va veni din această secetă la energie sau la alimente. Indicele FAO al Națiunilor Unite arată majorări importante în cotațiile internaționale la alimente care se pot transfera la consumator. Sunt incertitudinile politice de la noi, apoi nebuloasa din jurul conflictului din Iran, care toate acestea pot marca prețurile. Un alt aspect punctat de BNR în ședința de politică monetară ar fi că în trimestrele 2 și 3, adică din aprilie, activitatea economică ar avea o ușoară revenire. De data aceasta ar fi o veste bună, însă ea are nevoie de confirmarea datelor. Adică nu este exclus să avem o scădere economică la nivelul întregului an, deși până acum am evitat recesiunea tehnică. Randamentul pilonului 2, adică banii câștigați din investiții, a depășit 20 de miliarde de euro. 44% din banii aflați în conturile noastre în acest sistem de pensii au fost obținuți din plasamente. În ultimii aproximativ 2 ani, bursa de la București a crescut puternic. Activele au devenit mult mai valoroase și acest lucru se reflectă și în fondurile de pensii obligatorii.
6: Câștigul net obținut de fondurile din pilonul 2 au ajuns la 108,6 miliarde de lei la sfârșitul lunii iulie 2026, potrivit calculelor făcute de Asociația Fondurilor de Administrare. La același moment, activele nete au urcat la 246,7 miliarde de lei, adică 47 de miliarde de euro. Astfel, pilonul 2 are o evaluare echivalentă cu 12% din PIB. Pe de altă parte, administratorii au făcut deja plăți consistente de 7 7,9 miliarde de lei pentru mai multe de 350.000 de beneficiari. La fondurile de pensii private obligatorii sunt înscriși 8,5 milioane de români, adică majoritatea populației active a țării. Dintre aceștia, peste 4,6 milioane contribuie regulat lună de lună cu 4,75% din venitul brut ca parte a contribuției de asigurări sociale de 25%. Banii din pilonul 2 sunt al doilea cel mai valoros activ financiar al populației după depozitele bancare, precum și principala sursă de economisire pe termen lung pentru români, în special cei cu venituri mici. Pilonul 2 a împlinit 18 ani în primăvara acestui an. Randamentul mediu al tuturor fondurilor de pilon 2 în cei 18 ani a fost de 8,6% pe an, semnificativ peste inflația medie de circa 4,8% pe an din aceeași perioadă. Aproximativ 95% din activele fondurilor de pensii private sunt investite în România. Circa 2/3 din active sunt plasate în titluri de stat, iar peste un sfert sunt investite în companii listate la Bursa de Valori București. Pe 4 august, piața românească de capital a atins un nivel record de 710 miliarde de lei. La începutul anului trecut, BVB depășea doar cu puțin 350 de miliarde de lei și, practic în acest interval, a cunoscut o dublare a capitalizării.
5: Statul introduce limite pentru cei care aduc în țară țigări și alcool. Conform noilor reguli anunțate de Ministerul de Finanțe, o persoană poate aduce până la 40 de pachete de țigări odată la 40 de zile. În cazul alcoolului, limitele sunt calculate pentru o perioadă de un an. 10 litri de băuturi spirtoase, 20 de litri de produse intermediare, 90 de litri de vin și 110 litri de bere. Modificarea are loc în condițiile în care până acum legislația nu prevedea intervale de timp. Astfel, oricine putea introduce în țară cantitatea maximă legală de produse accizabile, chiar și de mai multe ori pe zi. Pentru a verifica respectarea noilor reguli, autoritatea vamală va crea un registru electronic, unul care va cuprinde constatările făcute de vame și de inspectorii ANAF. Depășirea limitelor va fi sancționată cu amenzi cuprinse între 20.000 și 100.000 de lei și confiscarea produselor. Consumul a frânat și scăderea se vede în datele privind comerțul internațional. Se reduce deficitul. La jumătatea anului avem o scădere a acestuia, dar este totuși modestă, 2%. Deficitul în primul semestru s-a situat la 16,4 miliarde de euro. Exporturile sunt în creștere cu 3%. O creștere totuși modestă, în care se vede și situația complicată a industriei manufacturiere de la noi. Și importurile au crescut până la jumătatea anului. În lunile anterioare am avut și scăderi, însă pe măsură ce importurile de produse energetice, petrol în principal, s-au scumpit, se vede și în astfel de date. Creșterea importurilor este însă insignifiantă față de ce am avut în anii trecuți. Era o corecție cumva așteptată. Deficitele externe sunt strâns legate de deficitul bugetar. Se numesc deficite gemene, iar după ce a început corecția bugetară, au început reglajele. A fost însă efectul consumului încurajat excesiv cu bani publici în anii anteriori. Miliardarul Jeff Bezos va deveni acționar al clubului englez de fotbal Liverpool. Fondatorul Amazon, alături de unul dintre fondatorii Facebook și generele miliardarului indian Lakshmi Mittal, ar urma să preia o participație minoritară la clubul din Premier League.
6: Un consorțiu din care face parte Jeff Bezos este aproape de a ajunge la un acord pentru a achiziționa o participație de aproximativ 30% la clubul de fotbal Liverpool, anunță mai multe publicații britanice citate de Reuters. Din grupul de investitori mai face parte Eduardo Severin, cofondatorul Facebook, iar consorțiul este condus de Amit Bhatia, ginerele magnatului oțelului Lakshmi Mittal. Tranzacția ar evalua clubul la 4,4 miliarde de lire sterline, echivalentul la 5,9 miliarde de dolari, ceea ce ar reprezenta una dintre cele mai mari tranzacții din istoria fotbalului. Actualul proprietar al Liverpool, Fenway Sports Group, a cumpărat clubul în 2010 pentru doar 300 de milioane de lire sterline, într-un moment în care acesta se afla într-o situație financiară dificilă. Compania americană care ține și echipa de baseball Boston Red Sox a analizat în ultimii ani posibilitatea atragerii unor investitori externi, păstrând însă controlul asupra clubului. O tranzacție atenție la evaluarea vehiculată ar evidenția creșterea puternică a valorii Liverpool în cei 16 ani în care clubul s-a aflat în proprietatea Fenway Sports Group. Acordul ar putea fi anunțat chiar în această săptămână. Liverpool, care a câștigat titlul în Premier League în 2025, traversează o perioadă de tranziție după plecarea antrenorului Arne Slot și a atacantului Mohamed Salah. Anul trecut, clubul a înregistrat venituri record de 703 milioane de lire sterline, aproximativ 948 de milioane de dolari. Profitul net s-a ridicat la 8 milioane de lire după creșteri importante ale veniturilor din drepturile TV, meciuri și activități comerciale.
5: Softurile de inteligență artificială ale OpenAI, Anthropic și Meta au fost implicate într-o serie de incidente de securitate în ultimele două săptămâni. Acestea au accesat pagini de internet, deși în timpul testelor nu ar fi trebuit să aibă acces la rețea. Toate cele trei incidente au însă un numitor comun, un mic startup numit Irregular.
6: Irregular este o companie de nișă în domeniul inteligenței artificiale. Fondată la Tel Aviv în urmă cu 3 ani, compania dezvoltă tehnologie care funcționează ca un mediu de testare pentru securitatea cibernetică a modelelor de inteligență artificială. Irregular a găzduit mediul în care au fost evaluate modelele celor 3 mari laboratoare AI, iar în toate cele 3 cazuri, modelele au reușit să acceseze internetul, potrivit CNBC. OpenAI a explicat că o configurare incorrectă a mediului de testare a permis modelelor să acceseze internetul public, iar Anthropic anunțase anterior că modelul său Claude ar fi putut ajunge pe internet în timpul testelor. De asemenea, Meta a precizat că a aflat despre o situație similară chiar de la Irregular și investigează incidentul, scrie news.ro. Irregular susține că toate cazurile provin din aceeași problemă a mediului de testare dezvăluită inițial de Anthropic. Compania a subliniat că nu a fost vorba despre o evadare dintr-un mediu izolat printr-un atac sofisticat, ci despre o problemă de configurare și că în prezent nu mai există portițe deschise. Startup-ul pregătește și un document tehnic cu recomandări pentru izolarea și desfășurarea în siguranță a testelor de securitate AI. Incidentele au atras atenția deoarece modelele sunt testate tocmai pentru capacitatea lor de a identifica și exploata vulnerabilități informatice. Pe măsură ce sistemele AI devin mai performante, companiile încearcă să afle până unde pot ajunge acestea înainte de lansarea lor și apelează la evaluatori independenți pentru a nu-și testa singure propriile produse. Unii specialiști consideră că gravitatea episoadelor a fost exagerată, deoarece modelele primiseră tocmai sarcina de a descoperi și exploata vulnerabilități într-un mediu conceput să imite situații reale. Totuși, dacă accesarea unor sisteme reale de pe internet nu făcea parte din test, traficul extern ar fi trebuit monitorizat și experimentul oprit imediat. Într-unul dintre cele mai neobișnuite cazuri, modelul Mythos al Anthropic a creat identități online false și a încercat să păcălească programatorii să aprobe modificări în codul unui proiect open source care ar fi putut genera probleme de securitate. Incidentele au ajuns și în atenția Congresului Statelor Unite. Parlamentarii republicani și democrați au depus un proiect de lege care ar obliga dezvoltatorii de AI să păstreze capacitatea de a opri, limita sau suspenda funcționarea modelelor. Unul dintre autorii proiectului a cerut adoptarea legii în acest an, invocând recentele cazuri de acces neautorizat la sistemele altor companii. În ciuda problemelor din timpul testelor din ultimele săptămâni, OpenAI și Anthropic au precizat că își continuă colaborarea cu Irregular și sprijină analiza incidentelor. Irregular a fost fondată în 2023 de 2 ingineri care au lucrat anterior la IBM și Google, iar anul trecut era evaluată la 450 de milioane de dolari.
5: MySpace se pregătește să revină la aproape 2 decenii după ce a pierdut lupta cu Facebook. Platforma care domina cândva rețelele sociale vrea să profite de oboseala tot mai mare a utilizatorilor față de conținutul livrat de algoritmi. Însă revenirea într-o piață controlată de Instagram, TikTok și YouTube va fi dificilă.
6: MySpace a fost fondată în 2003 și a devenit la un moment dat cea mai populară rețea socială din lume. În 2008 avea 115 milioane de vizitatori pe lună, dar a fost depășită rapid de Facebook. Proprietarii actuali, frații Tim și Chris Vanderhook, fondatorii Viant Technology, au anunțat că vor să relanseze platforma, dar fără a oferi un calendar clar. Au mai încercat să modernizeze rețeaua și în 2013, însă fără prea mare succes, potrivit CNBC. Revenirea ar avea loc însă într-o piață totală total diferită. Marile platforme precum TikTok, Snapchat, YouTube și Reddit se confruntă cu un val de procese și presiuni legislative, dar și cu creșterea nemulțumirii utilizatorilor. MySpace ar putea beneficia însă de nostalgia pentru o perioadă în care algoritmii aveau un rol mai redus în viețile utilizatorilor, iar acest lucru se vede și în orientarea recentă a brandurilor și utilizatorilor către comunități mai mici și experiențe mai personale. Tendința apare inclusiv în cazul utilizatorilor mai tineri, care încearcă să reducă timpul petrecut pe rețelele de socializare, se întorc la tehnologiile analogice și manifestă o nostalgie pentru anii 1990 și începutul anilor 2000. Cheia succesului pentru MySpace va fi să transforme această nostalgie într-un produs care să poată concura cu rețelele sociale actuale. Analiștii citați de CNBC spun că vechea interfață MySpace, bazată pe profiluri puternic personalizabile, ar putea fi prea complicată pentru generațiile obișnuite cu experiența simplă oferită de TikTok sau Instagram. În același timp, compania va trebui să găsească publicul potrivit. Utilizatorii care au crescut cu MySpace sunt acum adulți cu cariere și familii și ar putea fi greu de convins să înceapă să posteze pe încă o rețea socială. Din acest motiv, succesul relansării va depinde și de capacitatea platformei de a atrage adolescenții și tinerii. O altă provocare va fi atragerea companiilor de publicitate. Acestea sunt reticente să aloce bugete de publicitate unei noi platforme până nu demonstrează că poate atrage și păstra un număr semnificativ de utilizatori. Șansa MySpace ar putea fi tocmai diferențierea de marile platforme. În loc să încerce să concureze direct cu TikTok, Instagram sau YouTube, rețeaua ar putea încerca să se poziționeze drept o alternativă la fluxurile de conținut controlate de algoritmi și la mecanismele concepute pentru a-i ține cât mai mult pe utilizatori în fața ecranelor. Analiștii avertizează însă că strategia presupune un echilibru dificil. MySpace trebuie să păstreze suficient din vechea identitate pentru a beneficia de notorietatea și nostalgia asociate brandului, dar, în același timp, să construiască o platformă suficient de modernă pentru utilizatorii de astăzi. Altfel, revenirea riscă să genereze un val de interes la lansare fără să reușească să transforme nostalgia într-o comunitate suficient de mare pentru a susține platforma pe termen lung.
5: China deschide un nou drum comercial către Europa prin Oceanul Arctic. O companie chineză lansează prima rută regulată de transport de containere care va reduce la jumătate durata călătoriei. De asemenea, navele vor evita zonele de conflict și principalele puncte de blocaj ale comerțului maritim mondial.
6: Sea Legion, o companie chineză de transport maritim, va lansa primul serviciu regulat de transport containere prin Arctica, potrivit Financial Times. Navele care vor face curse săptămânale vor pleca din Ningbo, de pe coasta de est a Chinei, și vor naviga de-a lungul coastei nordice a Rusiei pentru a ajunge în portul Felixstowe din Marea Britanie. Compania a denumit serviciul Drumul de Mătase al Gheții, cu trimitere la vechiul drum al mătăsii, ruta comercială care lega cândva China de Europa. Călătoria va reduce la jumătate durata obișnuită de 40 de zile necesare pentru transportul maritim între cele două porturi. Decizia a fost luată după ce vara trecută un număr record de 23 de nave au traversat ruta maritimă nordică față de 15 în 2024. În ultimii ani, în timpul verii, gheața marină se retrage suficient de mult spre nord pentru a permite navelor să treacă fără a avea nevoie de un spărgător de gheață care să le deschidă calea. Companiile de transport maritim sunt tot mai interesate de această rută pentru a face economii, dar și pentru a evita puncte de blocaj, precum strâmtoarea Babel Mandeb, care asigură accesul în Marea Roșie și unde rebelii Houthi, o grupare militară susținută de Iran, au lansat noi atacuri asupra navelor de transport. Interesul pentru utilizarea Arcticii în transportul maritim este vizibil și în creșterea comenzilor pentru nave construite special pentru navigația în condiții de gheață. Anul trecut au fost construite 167 de astfel de nave, cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, iar alte 164 urmează să fie construite în acest an, potrivit companiei de date maritime Wesson Nautical. Ruta maritimă nordică este împărțită în 28 de sectoare, fiecare cu reguli diferite stabilite de administrația rutei maritime nordice controlată de Rosatom în funcție de condițiile variabile ale gheții. Compania controlată de statul rus eliberează autorizațiile necesare navigării prin regiune. Arctica prezintă însă în continuare provocări majore pentru navigatori care au nevoie de experiență pentru pentru a traversa câmpurile de gheață, adesea fără GPS, deoarece sistemele de navigație pot înceta să funcționeze la latitudini atât de nordice. Navele trebuie de asemenea să respecte codul polar al Organizației Maritime Internaționale, care stabilește standarde stricte de siguranță și protecție a mediului. O analiză Allianz arată că în cercul Arctic au fost raportate peste 500 de incidente maritime în ultimii 10 ani, iar avariile sau defecțiunile mecanice au reprezentat aproape jumătate din total. Deci...
5: Urmează ediția specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19?
7: Bine v-am regăsit. Vă propun să ne uităm un pic altfel la situația politică actuală, să ne uităm la ea ca la un joc de șah. Știu, pare ciudat, dar a spus-o Donald Trump față de conflictul din Iran. A spus așa, este ca un imens joc de șah. Cei drept iranienii au răspuns, da, dar noi suntem jucători profesioniști de șah, ceea ce spune multe despre conflict. Și poate ce se întâmplă acum nu este un blocaj, ci este un imens joc de șah, numai că dacă în mod clasic ar fi fost doi adversari, acum par să fie mai mulți. Oare cine face prima mișcare? Mâine e o întâlnire importantă la Cotroceni. Nicușor Dan se vede cu liderii de partide. Ne apropiem de termenul de 15 august, după care ar trebui să avem o formulă guvernamentală. Cine face prima mișcare și cu ce costuri? Pentru că după Moody's am văzut astăzi și BNR avertizează, situația politică internă este un risc pentru România. Oare cine o fi auzit ce spune BNR?
5: Te urmărim, mulțumesc foarte mult. Business Club acum la final. Eu sunt Ligia Muntanu. Mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 10 august 1945. Japonia capitulează. La primele ore ale dimineții, împăratul Hirohito al Japoniei și-a anunțat guvernul că războiul nu mai poate continua. Decizia a venit la o zi după atacul nuclear de la Nagasaki. De asemenea, cu o zi în urmă, Armata Roșie intrase în Manciuria ocupată de japonezi. Oficialii de la Tokyo se temeau că poporul japonez va fi distrus de URSS și SUA. A venit momentul să îndurăm lucruri de neîndurat, a zis împăratul Hirohito atunci când a decis că luptele trebuie oprite. Japonia a capitulat oficial pe 15 august 1945. 10 august 1913. Pace în Balcani. Tratatul de la București, care a încheiat al doilea război balcanic, a fost semnat în capitala României. Tratatul a fost unul revoluționar pentru acea vreme. Pentru prima oară, niciuna dintre marile puteri europene nu s-a implicat. Țările balcanice și-au rezolvat singure problemele. România a devenit principala putere în zonă. Bulgaria, ca țară înfrântă, a pierdut teritorii în favoarea României, cadrilaterul, Serbiei, Greciei și Turciei. Dar echilibrul creat a fost stricat de primul război mondial. 10 august 1955. Oprirea expansiunii. Expansiunea către inima Europei a hoardelor maghiare invadatoare a fost oprită la Lechfeld, în Bavaria. Otto I, regele Germaniei, și armatele sale au înfrânt maghiarii. Bătăliile au durat 3 zile, de pe 10 până pe 12 august. Aproape toți luptătorii maghiari sunt uciși. Căpeteniile hoardei sunt prinse după luptă și executate de germani. Se încheia o perioadă de 50 de ani în care maghiarii făcuseră raiduri până în Franța, Italia și Spania. După Lechfeld, maghiarii au rămas definitiv în bazinul carpatic.
0: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. E un blocaj politic. Acum un blocaj politic. Partidul Social Democrat, prin vocea domnului Grindeanu, strigă către PNL și Ilie Bolojan: veniți cu pactul, îl semnez. PNL-ul se întreabă: bun, și dacă va semna pactul, cum se va ține de cuvânt? Și-ar prefera mai degrabă un guvern de armistițiu, cum a zis domnul Bolojan, și eventual să și fie primul la o rotativă, întâi un guvern PNL, USR, UDMR și mai apoi unul PSD. PSD-ul exclude categoric această variantă. Nu înaintăm deloc.
4: Eu cred că nu vorbim despre elefantul din cameră, de fapt. Nu vorbim despre reformă. Noi vorbim despre Ilie Bolojan și despre Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu ne spune că nu se poate lucra cu Ilie Bolojan. Asta este singurul lucru pe care îl tot spune, că nu se poate, că am mai auzit aici la dumneavoastră că a dat tot antibioticul deodată. Când s-a dat antibioticul acela, PSD a fost acolo și a dat și el antibioticul. Deci fuga asta de asumare este cumva rușinoasă. Adevărata problemă este reforma. Dorește Partidul Social Democrat să facă cu adevărat reformă în România? Da sau nu? Și dacă spun da, cum ar putea cineva să-i creadă după ce au făcut ce au făcut? Este ca și cum, nu știu, te duci cu, ți spune soțul că e în oraș cu prietenii și el e cu cineva, cu o altă femeie, și apoi a doua oară ar trebui să-l crezi. E cam același lucru. A trădat.
3: Domn Pucheanu de la PSD, l-am avut weekendul trecut la în fața ta, o folosea o altă metaforă, cuplul căsătorit și voia să schimbe mireasa.
4: Am văzut. Este ca și cum am luat mireasa asta, am stat un pic cu ea, dar nu mai îmi place. Vreau exact asta, vreau altă. Ce e asta? Cum noi, cred că e nevoie de un pic de maturitate și de responsabilitate. Hai să vorbim despre reformă. Hai să punem pe hârtie cu ce este de acord PSD, ce se angajează să facă, câtă reformă va face în companiile de stat.
3: O paranteză. Dumneavoastră personal, îl credeți pe Sorin Grindeanu?
4: Nici o secundă. Îmi pare rău să spun, dar nu am cum să îl cred pe Sorin Grindeanu când a spus cu seninătate minciuni în moțiunea de cenzură și și-a asumat acele lucruri spunând că așa s-au întâmplat.
3: Și atunci cum ați putea să lucrați cu dânsul?
4: Păi tocmai eu asta spun, că nu poți să ai încredere și să te mai duci împreună cu cineva cu care nu poți lucra. Cred că este ceea ce încearcă domnul Sorin Grindeanu acum să pună PNL și PSD împreună și UDMR și USR sau fără USR, este o alianță împotriva naturii. Nu se mai poate. Pentru că sunt foarte diferite aceste partide la acest moment.
5: Acesta atunci este mesajul dumneavoastră ferm în momentul ăsta ca vicepreședinte al PNL. Nu se mai poate?
4: Nu, nu se mai poate această alianță PNL-PSD. Pentru că am văzut că nu funcționează.
3: De ce vă referiți la un guvern din care să facă parte?
4: La un guvern sau în ceea ce mă privește la orice fel de alianță.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Și cum omul gospodar face iarna car și vara sanie, un avertisment de ultimă oră acum de la Banca Națională a României. Situația politică internă, seceta și criza energetică, dar și conflictul din Iran, care a dat peste cap piața petrolului la nivel internațional, sunt cele mai mari riscuri pentru România în perioada următoare. Potrivit BNR, rata anuală a inflației a scăzut în iunie la 10,42%, de la 10,85% în mai, după o scădere a prețului legumelor și fructelor, precum și a combustibililor, după cele câteva săptămâni de stabilizare a cotației petrolului înregistrată în perioada de acalmie a conflictului din Orientul Mijlociu. Acest avertisment vine odată cu decizia Băncii Naționale de a menține rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an. La ce să fim totuși atenți în acest moment? Banca Națională a României identifică câteva categorii mari de riscuri. Cele mai mari probleme sunt legate de efectele secetei și conflictele internaționale care influențează cotele petrolului. Mai exact, seceta extremă prin care trecem acum va influența prețurile energiei, dar și ale alimentelor, desigur. Conflictul din Orientul Mijlociu afectează cotația țițeului. Ați văzut-o deja, se întâmplă încă din februarie. Iar asta are efecte asupra cotațiilor altor materii prime, dar și asupra transportului, care la rândul său aduce costuri suplimentare pentru tot felul de bunuri. Toate vor ajunge să fie resimțite și în economia românească, chiar dacă se întâmplă în altă parte a lumii. BNR atrage atenția asupra situației politice actuale. Principala preocupare este legată, desigur, de posibilele măsuri pe care le-ar putea lua un viitor executiv. Iar aici, spun reprezentanții băncii centrale, sunt câteva aspecte care trebuie avute în vedere. Toate legate, nicio surpriză, de bugetul statului. Asta în condițiile în care România deja cheltuie mult mai mult decât încasează. E vorba de continuarea măsurilor de consolidare bugetară, de respectarea planului bugetar convenit deja cu Comisia Europeană și de respectarea acelei proceduri de deficit excesiv. Vă reamintesc aici, regula Uniunii Europene spune așa, deficitul public să fie sub 3% din produsul intern brut, datoria sub 60% din PIB. România, după un prim semestru din 2006, are un deficit bugetar de 2% din produsul intern brut, dar este o situație excepțională. Estimările pentru întregul an sunt că România va înregistra un deficit între 6 și 6,2% din produsul intern brut la sfârșitul anului, mai bine față de anul trecut, dar mult peste limita Uniunii Europene. Am ajuns să vorbim de bani. România are în continuare una dintre cele mai ridicate rate ale inflației din Uniunea Europeană, ceea ce afectează pe de o parte puterea de cumpărare și încrederea consumatorilor și, desigur, activitatea și profiturile firmelor. Peste conflictul din Orientul Mijlociu și criza energetică legată și de acest conflict afectează economiile și inflația și la nivel european și mondial, dar și a percepției de risc față de regiune. De ce e important asta? Asta influențează puternic costurile de finanțare. E un moment bun să ne amintim că România plătește în acest moment în medie 5 miliarde de lei, adică 1 miliard de euro, pe lună, doar pentru dobânzile aferente datoriei publice. În tot acest context, BNR avertizează că absorpția și utilizarea la maximum a fondurilor europene, în special cele din PNRR, sunt esențiale pentru a contracara efectele pe care le-au avut anul acesta măsurile luate de guvern pentru consolidarea bugetară la începutul anului și războiul din Iran. În plus, mai spune BNR, banii sunt foarte importanți pentru reformele structurale necesare, inclusiv tranziția energetică, despre care vorbesc atât de mult cei de la guvernare, însă unde măsurile eficiente se lasă încă foarte mult așteptate. Săptămâni sau luni, un semnal de alarmă pe care îl trag experții, care spun că într-o variantă optimistă, creșterile ar fi undeva la 3-5% față de prețul mediu actual. E vorba de noile contracte de energie electrică, care ar putea veni la pachet cu tarife semnificativ mai mari. O veste bună este, piața nu e fără opțiuni. Asta înseamnă consumatorii pot evita prețurile piperate prin compararea ofertelor sau pot să schimbe direct furnizorul.
1: Este posibil să fie prețuri puțin ridicate. Suntem într-un moment de criză de energie în care prețurile, mai ales pe termen scurt, au crescut foarte mult, dar dacă ne gândim la prețul pe termen lung, deci pentru contracte pe termen lung, nu ar trebui să fie variații foarte mari. Dar aici avem, ca și consumatori, avem, să nu uităm, un mare instrument care contează în acest sens, respectiv schimbarea furnizorului. În cazul în care furnizorul actual vine cu un preț de reînnoire care vi se pare că este foarte mare sau este, dacă comparați cu alți furnizori, este mult mai mare, puteți oricând să schimbați furnizorul, lucru care se face foarte, foarte ușor.
2: Din estimările noastre am luat în considerare trei scenarii. Un scenariu în care există posibilitatea să avem o creștere minoră, este un scenariu care se bazează pe o trecere ușoară a situației care ne confruntăm în momentul de față. În acest scenariu, din punctul nostru de vedere, înseamnă oferte care pot să fie cu 3-5% mai mari decât ceea ce există prețul mediu în România în momentul de față. Este un scenariu în care această criză în care ne găsim din punct de vedere energiei electrice să se accentueze, să determine importuri mari, importuri care vor fi plătite în momentul de față de furnizori, dar ulterior își vor recupera banii. Și este un scenariu pesimist cu o probabilitate și mai mică, care ia în considerare atât o criză severă cu creșteri mari, cu importuri foarte scumpe în următoarele 3 săptămâni, dar și probleme în ceea ce privește depozitarea.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Adrian Mitroi, Cristian Preda, de la distanță ni se alătură și Radu Albu Comănescu. Bună seara, domnilor! Domnule profesor Mitroi, un avertisment de la BNR, un avertisment de la experții în energie și care vine după ce România a trecut cu greu de evaluarea celor de la Moody's. Iar BNR-ul spune astăzi: situația politică este unul din riscurile mari pentru România în următoarele săptămâni.
3: Nu este nimica sau n-am văzut eu în comunicatul lor despre rating? Ați văzut ceva?
0: Nu.
3: Foarte interesant este.
0: Ce credeți că înseamnă asta?
3: Oh, da, am o propunere și am învățat BNR-ul, mai ales pe noi cei care le-am învățat speech-ul și cred că l-am putea scrie dimineață înainte de a-l scoate ei. Tot ce fac ei, dar cu respectul profesional cuvenit, își apără decizia, de fapt cea de menținere a dobânzii. Deci toată discuția lor, pertinentă de altfel, și sunt oamenii cei mai în măsură să, și ați făcut o sinteză foarte frumoasă, ei își apără decizia de menținere a dobânzii. Dar dacă citești printre rânduri și o apără și vorbesc de un proces de dezinflație în trimestrul 3 și 4, și un proces sustenabil de dezinflație care ar fi reclamat, ar fi cerut o poziționare de dobândă acum când e nevoie atât de mult de ceva stimul în economie, fiscal n-avem de unde, salarial nu avem de unde, există o compresie a consumului, există foarte multă incertitudine, o dobândă mai mică, un mesaj frumos, ar fi fost destul de curajos. Nu face Banca Centrală așa ceva, este tardivă la scăderea de dobândă și grăbită la creșterea de dobândă. Noi am studiat-o și ne e foarte clar, cu eventual cu argumentul puternic că nu se îngrijește doar de dobândă, cum fac mai toate băncile centrale, și de curs valutar, având un mandat nu explicit, ci hibrid. Da? Nu este ca Banca Centrală Americană, de exemplu, da? În care dobânda nu este decât în subsidiar. Foarte interesantă în lumea anglosaxonă. Dobânda este a băncii centrale, cursul valutar este a Ministerului de Comerț sau de Finanțe. La noi, o singură entitate are în mod special grijă de ambele. Și atunci, Banca Centrală, în spiritul ei extrem de precaut, ne-a făcut lista celor 5 riscuri mari. Energia a pus-o undeva, ca întotdeauna, până acum se plângea de prețurile administrate. Știți când era costul energiei administrat? Acum se plânge de energie ca și element exogen. Așa că, cu considerație, genul de, polologie de BNR este 95%, ai putea să scrii, nu e nimic printre rânduri, ceva interesant, ceva, nimic, extrem de conservator și de așteptat. Dar le input și cu seriozitate faptul că nu vorbesc nimic despre rating, că a fost fundamentală și este important, chit că suntem, mai avem un rating, da? Deși de la 2 la 1, noi încă rămânem în indicii bursi, în indicii investiționali relevanți pentru noi. Deci am putea să luăm un gol sau să pierdem un meci, da? În octombrie, de la S&P, dar fi că am câștigat 2 meciuri, rămânem să jucăm pe mai departe. Și probabil și de aceea n-au comentat nimic despre rating, nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu miroase, deși ratingul cred că este grija lor zero. Înțelegeți? Și telefoanele s-or fi înroșit între MF și BNR pe grija ratingului, cum să facem. Deci, una vorbește, Banca Centrală, am intrat într-un proces de dezinflație și de compresie a consumului și de scădere economică, dar dobânda vă ținem ridicată. Cum Dumnezeu este asta? Înțelegeți? E un pic de, nu știu cum se spun, de disonanță aici între discurs și stabilitatea parametrilor monetari cu argumentele serioase. Îmi place că vorbește cu aceeași pedanterie de instabilitatea politică sau de necesar, dă acest mesaj, dar dă unul din cele cinci, da? Din nou, nu subliniază. Deci, dacă vedeți în discursul lor, niciodată nimic nu este bold sau italic, da? Sau titlul de, înțelegeți cum scoatem noi la școală în evidență. Totul este foarte neutru, fiecare ia cam ce vrea de acolo. Am aflat că inflația de bază, core, a avut și ea un pic de un recul negativ și o explicație frumoasă a fost despre efectul de bază, da, care din august anul trecut a început TVA-ul, parcă a fost prima măsură și după aceea extragerea subvenției la energie, da? Și atunci evident că din august inflația se raporta la o inflație sau niște prețuri mai mici în momentul în care a urcat, acum an pe an. În primul rând, datorită efectului de bază, explicat bine de BNR acolo printre rânduri, deja după un an de zile, efectul ăsta de bază care a ridicat prima termen al comparației, va fi măcar cifric o reducere de inflație, dar nu suficientă, ultima frază, cât să-i convingă pe conservatorii din BNR. Mi-ar fi plăcut să văd, oare toți votează la fel în bordul lor acolo, nu i-a convins sub nicio formă să ajute măcar un pic, un pic. Dar știți cum ajută? Am zis că e o frază, mai este încă una, cu puzderie de lichiditate. Asta nu o spune în mod specific, este foarte multă lichiditate, cel puțin în leu pe piață. Leu s-a depreciat ceva mai mult decât în mod uzual, eu cred că este la un 5,5 de la începutul anului, care e în afara parametrilor uzuale. Așa că, cumva, știți ce spune, de fapt, v-am dat depreciere pe leu, v-am acomodat dat un pic în economie, dobândă mai mică deocamdată nu, până nu avem cel puțin un guvern, așa am tradus eu.
0: Până nu avem cel puțin un guvern, domnule profesor Preda, o parte din avertismentul BNR e legat de chestiuni pe care România și lumea nu le controlează, conflictul din Orientul Mijlociu, criza energetică adusă de acolo. Dar situația politică este la îndemâna clasei politice să fie spre o rezolvare acum. Dacă nu au fost impresionați liderii politici de ce a spus Fitch, nu au fost impresionați nici de ce au spus cei de la Moody's, vă așteptați să aibă ceva mai multă greutate avertismentul acesta de la BNR acum?
4: Nu, discursul lui Mugurii Sărescu e, în opinia mea, o susținere pentru Alexandru Nazare, care e vicepreședintele BNR și care este ministru de finanțe acum în guvernul demis și a fost în guvernele care au fost croite pe aici, eu așa înțeleg mesajul. Eu mă așteptam să aud ceva despre euro, pentru că marea dezbatere a zilei este proiectul pe care președintele l-a anunțat și care cred că e într-adevăr foarte important. Eu de 15 ani tot spun că trebuie să avem ambiția de a intra în euro, dar și Banca Națională și majoritatea liderilor politici, indiferent de culoare, au amânat acest lucru. Acum s-a strânit o controversă pentru că suveraniștii, evident, după modelul altor extreme drepte din Europa, nu vor euro, acolo unde se mai poate, pentru că, mă rog, majoritatea țărilor covârșitoare a trecut la euro. Deci n-a pomenit nimic de asta. Cred că îl îngrijorează, într-adevăr, faptul că Nazare nu este susținut acum de coaliția care a funcționat. Și numele care circulă nu sunt îmbrățișate de o majoritate. Asta e, de fapt, poza. Bucurii Sărescu e un om experimentat, inclusiv în politică. A și fost prim-ministru,
0: fost prim-ministru, sigur.
4: Am avut marea bucurie să fiu în stafful lui de campanie în 2000, când a pierdut glorios, dar demn. Deci cunosc și temperamentul domniei sale. Personal mi-ar fi plăcut să aud un semnal de la domnia sa, pentru că banca la un moment dat, acum 2-3 ani, începuse să schițeze ceva mai concret acest parcurs, care e un parcurs greu, dar este, în fine, parte a identității

0: Revenind totuși puțin la ce spuneați și la chestiunea costurilor energiei, mi-ar plăcea să aud pe experții pe care intervievați explicând ceva mai clar pentru oameni cum se dispun forțele competiționale pe această piață energie. Că îi ascultăm spunând doar vedeți că s-ar putea să vi se crească factura, dar aveți opțiuni. Și aș vrea să înțelegem mai bine într-un limbaj prietenos, omenesc, nu tehnocratic, ce se întâmplă, de ce avem această dinamică dezastruoasă pentru cetățeni. Pentru că ei nu ne spun acest lucru. De ce nu avem, de fapt, o senzația unei competitivități remarcabile, ci ni se cere doar să ne adăpostim dacă ne păcălește cel la care suntem abonați.
1: Pentru asta avem ANRE.
0: Da, bun, eu am spus și asta în emisiunea colegului dumneavoastră că mi-ar plăcea ca autoritățile să informeze, miniștrii să ne spună, nu să se bată între ei, să ne spună ce fac în virtutea faptului că au fost mandatați să facă un lucru sau altul. Din punctul ăsta de vedere, Banca Națională, aici mă despart puțin de domnul profesor, își face totdeauna datoria, adică ne spune ce se întâmplă și ce are de gând. Ar fi foarte bine ca acest exemplu al băncii să fie urmat măcar de o parte din miniștri, știți? Adică este prima datorie a unui responsabil politic aceea de a ne informa asupra situației din domeniul pe care îl păstorește și de a ne spune de ce o soluție trebuie modificată, de ce o alta nu poate fi îmbrățișată și așa mai departe. Și, mi-am permis să sugerez experților să ne dea ceva mai multe detalii despre felul în care arată piața noastră, nu doar nenorocirile, catastrofele care ne pot aștepta. De ce prețul energiei ajunge întotdeauna să fie o povară care îi face pe cetățenii pe care intervievați pe stradă să zică nu mai putem, ne-au depășit facturile, că n-am auzit pe nimeni să fie pozitiv în această privință.
1: Domnule profesor Comănescu, cum citiți avertismentul celor de la BNR? Care e cel mai mare semn de întrebare de acolo?
2: Seriozitatea politică, aș spune, pentru că ceea ce se întâmplă în acest moment în România îngrijorează creditorii internaționali, pe de-o parte, îngrijorează evident și Uniunea Europeană și capacitatea României de a fi un partener și un actor credibil în această zonă. Și în mod normal, inclusiv cei din BNR sunt foarte conștienți de ceea ce înseamnă o Românie care, la acest nivel de inflație, la acest nivel de deficit, la acest nivel de joc irresponsabil al politicului cu economicul, riscurile pe care le are România pe termen mediu și termen lung de a fi puțin dezirabilă ca și ținta investițiilor, de a trebui să plătească foarte scump dobânzile de la împrumuturile pe care le ia, se transformă într-un pachet de coerciție a guvernanței economice care trebuie asumat de spectrul politic de la noi. Nu pot să spun elita politică, pentru că știm bine, termenul de elită poate fi discutat și disputat foarte, foarte mult, ținând cont de ce se întâmplă în acest moment. Acest lucru riscă să ne pună într-o zonă în care economia, fiind de mai multe ori cenușăreasa modului în care e gândită politica în România, noi să trebuiască să suferim ca și cetățeni o serie de pierderi și să trebuiască să ne confruntăm cu un grad foarte redus de reziliență financiară pe care România o poate dezvolta, pentru că noi am pierdut mult, să ne amintim de fondul strategic al guvernului care a fost consumat cu mare generozitate. Suntem descoperiți, manevrăm greu între resursele pe care le avem în acest moment, iar această hlamidă, să-i spun așa, a monedei euro, este singura care, în fața creditorilor internaționali, în fața agențiilor de rating, ne oferă o posibilă credibilitate. Dar drumul este lung până acolo. A reduce deficitul, a reveni cu datoria sub 60% și să nu uităm inflația care trebuie la rândul ei să fie într-o marjă de 1,5% față de media celor trei mai cele mai bune rate ale inflației sau cele mai scăzute în acest sens rate ale inflației din primele economii ale Uniunii Europene, e un proces care va dura înspre 10

0: ani mă gândesc dacă el va fi susținut de actorii politici de la noi din țară. Deci este un semnal de avertizare, aș spune, un... nu știu dacă e totodată un moment în care ni se cere celor care, bun, și nouă ca cetățeni, să înțelegem anumite, un anumit parcurs al economiei României în anii care vin, dar celor care sunt în acest moment în poziție de responsabilitate să-și asume această responsabilitate. Dacă numele vehiculate, evident, în virtutea dorinței de stabilitate politică, vor fi acceptate sau nu, dacă domnul Nazare va fi până la urmă punctul de convergență care reușește să capteze într-o formulă rotativă, semi-rotativă, de semi-parteneriat, de lasă-mă să nu te ating, pe care am văzut că le-au dezvoltat partidele de la noi, rămâne de văzut undeva în toamnă. Cert este că se așteaptă de la noi un buget care, dacă lucrurile se desfășoară în acest fel în politica românească, este puțin probabil să fie aprobat în timp util, ceea ce însemna o criză suplimentară sau o criză care deja se profilează la orizontul celor deja create și de contextul internațional și de proasta guvernare de la noi, deja tradițională. Deci, iată un pachet de aventuri de care BNR-ul nu crede că mai are nevoie și atunci este, da, un mesaj prin care anumite conștiințe sunt chemate la o anumită trezire, a spune, dar vom vedea cu ce rezultat.
1: Vă propun să luăm o scurtă pauză. Înainte de asta, pentru că aminteam de situația de pe Dunăre, pe care am urmărit-o cu foarte mare atenție și zilele trecute, e alertă maximă în aceste momente pe toate fluviile mari ale Europei, pe Dunăre, pe Sena, pe Rin. Seceta și căldura puternice din ultimele 3 luni au afectat apele, care înregistrează acum debite foarte mici. Față de ieri, de exemplu, nivelul Dunării în zona Cernavod a scăzut deja cu 5 cm. Reactorul 2 de la centrala nucleară e la un pas să fie închis. Iar reprezentanții apelor române spun că și în următoarele zile nivelul apei ar putea să mai scadă. Vești ceva mai bune vin din Ungaria, are situația pe larg Ana Constantin.
2: Bine, v-am găsit. O zi am simțit efectele măsurilor drastice luate în România pentru a crește nivelul Dunării în jurul reactorului de la Cernavodă. Ieri, adică după scufundarea barjelor, nivelul fluviului la Cernavodă a crescut cu 8 cm, dar scenariul în care unitatea 2 de la Cernavodă ar putea fi închisă rămâne în picioare, pentru că astăzi apa a scăzut din nou 5 cm și va continua să scadă până pe 16 august, spun hidrologii. Mai mult de atât, la intrarea în țară, debitul Dunării avea astăzi un nou minim istoric. Deși în bazinul superior al Dunării a plouat în ultimele zile, la noi nu se vede, dar în Ungaria nivelul Dunării a crescut cu 19 cm raportat la cel mai scăzut nivel de săptămâna trecută. Autoritățile au început să repună în funcțiune o turbină a centralei nucleare de la Pocș, pe lângă cea care a continuat să funcționeze. Totuși, 6 turbine rămân, chiar și în aceste condiții, închise, iar centrala care furnizează aproape jumătate din energia electrică a țării funcționează acum la aproximativ 10% din capacitate. Și în Bulgaria, nivelul Dunării a reînceput să scadă după ce a stagnat în weekend și toate restricțiile privind navigația rămân în vigoare. Situația rămâne critică și în Croația. În unele locuri Dunărea poate fi traversată pe jos pentru că au apărut bancuri de nisip întinse, desigur și traficul fluvial este afectat.
3: Digi24 FM. Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm.

0: Digi FM. Totul e legal. Digi 24 FM.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
2: Alături de mine, Ina Petrea. Vine copilul acasă de la școală cu lacrimi în ochi. Colegul, colega, colegii nu vor să vorbească, să se joace cu mine. Îl pregătim pentru astfel de refuzuri? Cum gestionăm când ne spune?
3: Da, îl pregătim pentru astfel de refuzuri încă de când este foarte mic. Există o abordare cu care nu sunt deloc de acord. Să nu spui niciodată nu copilului. Este complet nerealistă. Dacă tu nu-i spui nu copilului, dacă el învață că orice vrea se poate, da, în ideea că să nu creadă că îi se taie aripile sau mai știu ce alte idei au oamenii, el va ajunge foarte curând pe terenul de joacă și va primi un nu cât casa poporului de mare, de la unul dintre copiii de acolo. Vreau și eu mingea, vreau să mă joc și eu cu mingea ta, nu. Am nevoie să spun nu în mod rezonabil copilului atunci când sunt hotărât că aceasta este limita peste care el nu are cum să treacă, cel puțin nu acum, da? În felul acesta copilul se pregătește și pentru refuzul altor persoane. Este în regulă să-l refuz, este în regulă să-i refuz anumite cereri, pentru că este în regulă și pentru el să înțeleagă că nu toată lumea poate să-ți facă pe plac, că nu toată lumea e aici ca să-ți facă pe plac atunci când ai tu chef. Și că dacă cineva nu vrea să se joace cu tine, nu poți să-l forțezi. De ce nu se joacă anumiți copii cu alți copii? În general, copiii, să știți că nu se joacă cu cei care sunt foarte dominatori, cu cei care sunt foarte supărăcioși în timpul jocului, cu cei care vor să schimbe regula jocului după cum le place lor. Și în general, acești copii, ce să vezi, sunt exact cei care au fost obișnuiți acasă să facă totul așa cum vor ei. Abilitățile sociale ale copilului nostru, noi le formăm treptat, în ani. Fiecare interacțiune a noastră cu el, de fapt, îl învață cum să funcționeze în societate.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
4: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leul este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
3: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
4: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi.
0: Digi24 FM.
5: Președintele României a contestat la Curtea Constituțională legea anumită reforma integrității, atacată deja la CCR de PNL și USR. Principalele modificări care au stârnit tensiuni în Parlament au fost făcute de PSD alături de AUR. Unul dintre amendamente, vă reamintesc, o viza pe partenera de viață a președintelui României. Are toate informațiile Emma Stoica.
6: România are nevoie de soluții rapide, nu de un text care ar putea să fie neconstituțional. Cam asta este concluzia sesizării făcute de către președintele României la Curtea Constituțională. Președintele, la fel ca cei din USR și PNL, critică două dintre articolele care au fost votate de PSD împreună cu AUR. Primul, care o vizau direct pe Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui, pentru că cei de la AUR, în momentul în care au propus acest amendament, au făcut direct referire la aceasta. Este un articol despre care președintele spune că se bazează pe aprecieri subiective. De ce? Pentru că ar trebui ca soțiile, soții, dar și persoanele asimilate unei astfel de relații să depună declarație de avere. Apoi, un al doilea amendament este depus de către Partidul Social Democrat, a fost votat și de către cei din AUR și îi vizează pe cei care sunt găsiți vinovați de conflict de interese și încetarea mandatului, pentru că legea, deși intră în vigoare în momentul în care președintele o publică, face referire și la persoanele găsite vinovate înainte de această propunere legislativă, practic o prevedere retroactivă despre care președintele spune că este un mod neconstituțional de a aplica o lege. Vom vedea ce vor spune judecătorii Curții Constituționale miercuri, atunci când este ședința programată, pentru că socialdemocrații săptămâna trecută i-au acuzat pe cei din USR și din PNL că blochează fonduri europene și spuneau că nu există niciun risc ca aceste amendamente să fie neconstituționale. Acum judecătorii au pe masă două sesizări, una venită din partea parlamentarilor, una venită din partea președintelui și în funcție de aceste sesizări, legea fie va trece și va merge la promulgare, fie se va întoarce din nou în Parlament.
5: 3 luni de guvernare interimară și o criză politică fără rezolvare, în timp ce Palatul Victoria funcționează pe avarie, liderii politici se întrec în scenarii care mai de care mai neconvenționale, să spune ei, deblocheze negocierile pentru viitorul guvern. Cine rămâne totuși numele care revine în discuții, cum ar putea arăta o eventuală arhitectură a puterii în formula finală? O analiză făcută de Amalia Dobre.
7: Bun găsit, apare o nouă variantă pentru viitorul guvern. Dacă ideea unei rotative a mai fost vehiculată și chiar aplicată în vechile mandate, acum rotativa apare doar în cazul miniștrilor. Cu alte cuvinte, am putea avea un premier tehnocrat, acceptat de toate partidele și de președinte, care să rămână la Palatul Victoria până la alegerile din 2028. Însă miniștrii s-ar putea roti. Un lider din USR aduce în prim plan scenariul în care prima oară PNL și USR ar prelua portofoliul folile de la ministere pentru cel mult un an și jumătate, iar mai apoi acestea ar merge către social-democrat și, repet, în toată această perioadă, premierul independent să nu se schimbe. Un alt scenariu, tot cu un premier independent, fără carne de partid, Alexandru Nazare sau altă persoană, să coordoneze echipa de miniștri alcătuită din PSD, UDMR, dar și din unii liberali care îl contestă acum pe Ilie Bolojan. Aceasta este varianta unui guvern hibrid. Al treilea scenariu, nu este unul nou, vorbim de un guvern minoritar PSD cu Sorin Grindeanu la Palatul Victoria. Însă aici piedica stă în acea majoritate de 233 de voturi. Știm că Sorin Grindeanu negociază voturi constant și le-ar putea primi de la UDMR, minoritățile naționale, dar și de la partidele mai mici din Parlament. Totuși, fără voturile liberalilor care se dezic acum de Ilie Bolojan, Grindeanu nu are asigurată majoritatea de care are nevoie. Și mai există un scenariu, cel al unui guvern tehnocrat cu totul. Și premier și miniștri tehnocrați. De curând, Ilie Bolojan declara că PNL ar putea susține o astfel de formulă, dar cu o condiție, să vină acest guvern cu un program clar pentru reducerea cheltuielilor și diminuarea deficitului.
5: Domnule profesor Comănescu, o întâlnire mâine la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan se vede cu liderii politici, cei din fosta coaliție de guvernare, asta în condițiile în care președintele a susținut în toată această perioadă care exista un acord politic, nu-i așa, din partea partidelor în legătură cu proiectele mari, vezi PNRR, vedem acum exemplul acestei reforme a integrității unde nu a existat acord și nu este singura sursă de tensiune între vechii parteneri de guvernare. Peste toate, toate aceste scenarii cu guvernul turnichet fixat în jurul unui premier, vi se pare că suntem ceva mai aproape de o concluzie a acestor discuții pe fondul acestor tensiuni care mai de care mai acute?
8: Nu pot să exclud o surpriză care să răstoarne evident situația, dar cred că de voie de nevoie suntem mai aproape, pentru că, așa cum știm de obicei, doar la presiuni extraordinare, în care ultimele fărâmituri de pertinență politică sunt activate, spectrul nostru politic începe să conceapă altceva decât disputele cu care suntem obișnuiți. E adevărat că am intrat în zona unei inovații politice realmente surprinzătoare, este vorba efectiv de acest guvern turnichet sau, cum se spune, un guvern care are un pilon central și apoi un soi de carusel de miniștri în jurul, în jurul său. Vom vedea cine și cum vor fi distribuiți, să vedem cât timp ar lua distribuția acestor miniștri, ce scandaluri apar, ce acuzații și în orice caz ce poate fi spus este că soluția unui prim-ministru Sorin Grindeanu cred că putem să o scoatem deja din peisaj, pentru că domnia sa, dincolo de faptul că nu captează consensul politic, nu mai are oricum credibilitatea politică necesară de a conduce un guvern după ce atâta vreme a schimbat de la o săptămână la alta 11.000 de opțiuni, formule, foi, mesaje, atitudini, idei și nimeni care are nevoie de de stabilitate perceptibilă nu se poate gândi la domnia sa ca fiind cel care o încarnează. Și atunci rămânem cu un guvern tehnocrat și aici, cum să spun, într-adevăr, domnul Bolojan a dat în acest măsură dovada depersonalizării poziției pe care o are, pentru că, am spus-o și eu de mai multe ori, până la urmă, nu omul Bolojan contează, ceea ce contează este cineva care are fermitatea necesară și sacrificiul, să accepte acest sacrificiu de a îmbrățișa un program de austeritate deloc plăcut care să scoată economia României la liman. Și dacă PNL-ul va susține un asemenea personaj, va trebui într-adevăr identificat pe cineva care are această capacitate, are această dorință și mai ales rezistența în fața unor populisme care vor renaște. Vor renaște din zona PSD cu siguranță, vor renaște din zona facțiunii disidente din PNL. Deci multe vor fi pe fundal acolo, cel puțin ca teatru politic necesar întreținerii unui electorat, chiar dacă partidele vor consimți până la urmă, într-adevăr, la măsuri care să ne permite să păstrăm direcțiile principale asupra căror s-a convenit, în special PNRR, OECD și SAFE. Restul combinațiilor, știm bine, la combinații pe hârtie lucrurile merg minunat, acolo când, în schimb, când apare nevoia de a verifica în practică ce înseamnă fiecare minister cu greutatea financiară pe care o presupune, influența pe care o are și uneori, evident, inclusiv resursele pe care le poate distribui în teritoriu sau unor interesați, acolo încep bătăliile care la noi ne duc în faza în care pierdem pădurea din cauza copacilor și s-ar putea să vedem întârzieri în nominalizare. Dar în linii mari, da, din cauza contextului financiar al României, a presiunii care se pune asupra noastră să fim mai serioși, dar cred că suntem cu un pas, nu neapărat mare, dar cu un pas mai aproape de găsirea unei soluții.
5: Domnule profesor Preda, în ce măsură gestul președintelui României de a ataca la Curtea Constituțională această lege a reformei integrității, cum i s-a spus, reașează sau influențează discuțiile pentru formarea viitorului guvern?
9: E greu de văzut înainte de decizia curții. Oricum, președintele a făcut un lucru foarte bun, pentru că mai întâi partenera sa de viață a făcut o declarație publică legată de venituri. Deci, în felul ăsta, președintele a arătat că nu e deloc jenat de această declarație. În același timp, a contestat o formulă care, într-adevăr, vagă, pentru că dacă despre partenera de viață a președintelui știe toată lumea, adică e un fapt de notorietate încă din campanie, că, deși nu sunt căsătoriți, trăiesc împreună, despre alții, ce se va întâmpla? Ani se duce și face anchetă cine cu cine trăiește, de cât timp, dacă se înțeleg ca niște soți, adică e totuși un tip de reglementare absolut prostească, făcută ca să încurce lucrurile. Asta este tot ce se poate spune. Acum o să vedem ce decide curtea și în cealaltă chestiune și la plângerea făcută de partide. Însă chestiunea alcătuirii guvernului nu e legată de un proiect sau altul sau de o persoană sau alta. Este legată de o dinamică a partidelor care, așa cum am mai spus, au descoperit o fragmentare extremă. Sunt 11 grupuri politice și, de pildă, ca un guvern Grindeanu să se facă, ar trebui să avem un al 12-lea grup, adică o treime din peneliști, vreo 30, să plece și să voteze cu Grindeanu și cu toți acești suveraniști care au plecat din AUR, din SOS și au făcut alte grupuri. Deci, cred că această poză ne arată cât de nouă este situația în care trăim. Nu există, pe care o avem din punct de vedere politic, nu există un partid care să aibă suficientă atractivitate pentru a deveni automat liderul, pentru că blocul PNL-USR are 29%, 29,3%, PSD are 27,5%, nu sunt credibile nici unul, nici altul pentru a deveni în mod automat magnetul care atrage o majoritate. Și de asta eu am spus că trebuie să ne pregătim psihologic, politic, legal, de eventualitatea unor alegeri anticipate. Fiindcă problema este o problemă structurală și de cultură politică. Partidele nu sunt obișnuite ca, descoperind această diversitate, să construiască un compromis rațional. Și găsesc motive pentru a respinge orice majoritate.
5: E o problemă de liderii partidelor sau de partidelor?
9: E vorba de cultura partidelor, pentru că liderii sunt, indiferent de orientarea lor, sunt legați de un electorat, sunt legați de membrii lor. Există niște țesături care nu se exprimă întotdeauna public, zi de zi, ca să vezi cine cu cine, cum gândesc, cum iau decizii. Dar este o problemă de articulare a câmpului politic. Noi avem o situație de divizare, de fragmentare și partide care nu realizează că ies învingătoare dacă arată că au capacitate de compromis, capacitate de coaliție, disponibilitate pentru a construi. Nu au realizat acest lucru. Și li se pare că esențială este strângerea rândurilor în propriile organizații. Nu vedeți că toți sunt alături de lideri? Dacă unii au îndrăznit să iasă din rând, au fost sancționați și a intervenit justiția tocmai ca să confirme această atitudine care este naturală în partide, că partidele trebuie să fie entități omogene. Și atunci avem acest blocaj. Nu avem, știți, nici o personalitate care să impună cineva de bun renume. Nu? Și să zici, doamne, nu se poate cu omul ăsta, n-ai cum să refuzi să lucrezi. Nu a fost pus sub lumina reflectoarelor așa cineva de acest fel, da? Și atunci rămânem în acest impas în care dialogul partidului quasi inexistent, ei discută pe surse, prin ziariști, nu spun foarte clar, de pildă, se discută și în PNL, și în USR, și în PSD, se discută despre legea anticipată, dar nimeni nu spune vreau sau nu. Deci totul este lăsat într-un dubiu, apropouri, sugestii.
5: Dar la cum s-au desfășurat voturile în Parlament? Par să funcționeze anumite alianțe între partide mai degrabă decât altele? E un indiciu felul în care votează, de felul în care funcționează partidele? Sau acolo e o chestiune de oportunitate, de interes politic? Mă ajută să votez cu tine acum, nu mă ajută, nu votez cu tine data viitoare.
9: Da, după părerea mea, ceea ce poate să spargă acest imobilism este fie o articulare ideologică, un guvern care să pună împreună vecinătăți ideologice evidente, adică triada asta PNL, USR, UDMR, care sunt și în plan european PPE plus liberali, sau o formulă care nu-i place președintelui, mărturisesc că nu-mi place nici mie, ceea ce am numit de mult, de la alegeri, scenariul slovac, și anume o unificare a socialiștilor cu suveraniștii. Scenariul Fico din Slovacia. Este un scenariu care este pe masă, are și el niște rațiuni ideologice, pentru că există o parte din fibra PSD-ului care a preluat ceva de la PRM. Inclusiv lideri marcanți. Unul din liderii cei mai importanți, o voce autoritară în partid, este Olguța Vasilescu, care vine din PRM. Dar dincolo de asta, din punctul de vedere al strategiei PSD, acest pas n-a fost făcut. Dar asta nu înseamnă că el n-ar putea să fie făcut. Deci, dacă aceste două soluții ideologice, o vecinătate, un bloc care să însemne 33%, o treime PNL-USR-UDMR, nu va reuși să se impună, dacă mergem pe această logică ideologică, celălalt bloc va avea la un moment dat articularea de care e nevoie pentru a face un guvern. În lipsa acestor variante ne ducem în alegeri anticipate. Nu există nici prințul pe cal alb, omul cu autoritate care să strângă în jurul lui, și nici capacitate de negociere. Și atunci suntem în fața acestui tablou, îl putem contempla, dar la un moment dat, știți, lumea își va pierde răbdarea și, Doamne ferește, să se întâmple o catastrofă care să oblige la o improvizație mult mai rea decât ce am avut în ultimele 3 luni, adică acest blocaj. După părerea mea, dialogul liderilor politici ar trebui să fie unul care să fie tradus public foarte clar, pentru că în acest fel și o presiune a cetățenilor ar ajuta nașterea unui asemenea comportament rațional care să conducă la o negociere așa cum se face în democrațiile consolidate, cărora ne-am alăturat în urmă cu, noi așa, 20 de ani în curând.
5: Domnule profesor Mitroi, peste 3 luni de guvern interimar, dar așa cum remarcă și public multe voci, pe cifre, deficitul bugetar, de exemplu, stă foarte bine, nesperat de bine, raportează Ministerul de Finanțe. Ce ar însemna să nu fie guvern până în octombrie, până la evaluarea Standards and Poor's? Și ce ar însemna să fie guvern acum în septembrie, la o lună și un pic înainte de evaluarea Standards and Poor's?
10: Parte din reușita primelor două confruntări. A fost și promisiunea guvernului în formatul acesta că vom avea un buget care va continua, nu neapărat austeritate, trebuie să găsim alt cuvânt, că austeritate deja este, e fatigul ăsta de austeritate, probabil la nivel de percepție, reformă iarăși este demonetizat, trebuie să găsim altceva. Și deci, una din promisiunile implicite este aceea că vom avea și mai repede, și asta nu facea legătură de un guvern existent, un buget care să nu lase niciun semn de întrebare cum că consolidarea fiscală, adică reducerea de deficit și, cum spuneați dumneavoastră, cu mult, cel puțin în prima lui fază, primele 6 luni, sub așteptări, da, 2% față de 3,8% cât a fost anul trecut, anualizat înseamnă 4%. Nu pot să crez asta, că avem încă foarte multe griji acolo care nu sunt contabilizate. Dar la pachet și evaluarea dură care va veni și sigur vor veni din primăvara viitoare din nou agențiile, se leagă de un buget. Și cea mai înțeleaptă măsură, cred că, indiferent, că mie este foarte clar, analist economic, că această incertitudine politică va dura. Chiar dacă vor bătea palma într-un fel sau altul, urmează tot mezamplasul înainte și după, obositor, și piețele nu vor înțelege mai nimica, piețele financiare vor vrea stabilitate, nu doar dobânzi mari, și stabilitate de curs. Și cu asta îi servim pe investitori, cu două ingrediente. Și atunci un buget trebuie avut, părerea mea, indiferent de ce, guvernul actual ar trebui să se miște foarte repede, să facă schița asta de buget, care să arate și să dea liniște piețelor că ăsta este parcursul, nu sunt măsuri de derapaj, cel puțin pentru momentul ăsta, și avem stabilitate și pe valută, și pe monedă, și pe dobânzi, și pe creștere economică, chit că este anemică sau chiar negativă. Un buget este soluția cea mai înțeleaptă, cred eu, acum.
5: Da, președintele României spunea că ar fi existat acord politic și pentru chestiunea bugetului pentru anul viitor. La cum a funcționat acordul politic pentru PNRR? Sunt niște semne mari de întrebare acolo. Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi. În doar câteva momente vă întâlniți cu Cosmin Prelipceanu și jurnalul de seară. Să aveți o seară liniștită.
0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
11: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Există momente în care ieșiți din acel manual de proceduri, pentru că situația cere să se întâmple
12: altfel. Sigur că da, sigur că da. Acum, noi nu avem manuale de proceduri cum sunt la poliția rutieră, de exemplu, unde știm că limita
11: sau
12: este
11: cartea
12: asta.
11: Tehnica mașinii, da.
12: Acolo sunt niște limite clare, sunt niște cifre peste care nu putem trece. Da? La noi aici lucrurile stau un pic diferit. Sigur că avem niște ghiduri și ne ținem cât putem de ghidurile respective, dar sunt momente în care trebuie să depășim la stânga sau la dreapta pentru binele pacientului. Binele pacientului nu-l mai discutăm doar noi cu noi în căpșorul nostru. Avem echipe multidisciplinare și în principiu discutăm cazurile înainte și știm cam cât trebuie să ne abatem stânga sau dreapta, care e maximum de abatere. Da? Dar nu putem să facem lucrurile ca la serviciul auto. Nu.
11: Cine decide tipul intervenției? Medicul, pacientul, medicul împreună cu pacientul?
12: Tot timpul medicul împreună cu pacientul. Adică discuțiile se pun foarte clar. Operația asta, și cam asta e discuția mea la consultație cu pacientul, operația asta se poate face prin 3 feluri diferite. Deschis, toracoscopic sau robotic. Toate operațiile pot fi făcute așa. Că există aceste 3 opțiuni și discutăm avantaje și dezavantaje pentru fiecare în parte și pacientul își alege care dintre metode consideră că este mai bună pentru el. Și asta mi se pare cea mai corectă atitudine. Adică nu există o procedură care e mai bună pentru un pacient. Sigur că sunt avantaje pentru el mai multe într-o anumită procedură sau la o anumită procedură și sunt avantaje mai multe pentru doctor. Ne discutăm.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
11: Alături de mine, domnul dr. Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet, și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa, erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta, nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
12: Mulțumesc.
11: Și vă întreb, cum primiți acest feedback, nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală?
12: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție și
11: e
12: o plăcere. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te-au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
11: Simplu vi se pare dumneavoastră.
12: E de departe mult mai simplu. Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, dom'le, nu este chiar așa o problemă. E o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo, nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritate a pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapot
11: nici
12: cu toată lumea.
11: Nici cu prietenii
12: lumea.
11: Nu avem aceeași relație.
12: Na, și atunci nu toate sunt perfecte.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
13: Ieșind acolo, na, îți strigă numele, îți arată drapelul, 25.000 de oameni te aplaudă, milioane se uită de acasă. Te simți ca o furnică sau ca un gladiator într-o arenă și este înfricoșător, dar în același timp simți că trăiești cu adevărat. Antrenorul meu mereu mi-a spus să nu las niciodată succesul să mi se urce la cap și nici eșecul să-mi coboare la inimă.
14: Ce să se schimbe în România pentru ca următorul David Popovici să apară mai devreme?
13: În timp ce respiram, deci totul se întâmpla foarte repede, spuneam, nu are cum să câștige americanul. Oamenii ăștia câștigă întotdeauna. Câștigă de când sunt eu mic. Trebuie să câștig și eu odată, adică, hai România, come on!

0: Veștile sunt proaste. După o primă creștere a nivelului la Cernavodă, apa a scăzut. Cristian Bușoi de la Ministerul Energiei spune că lucrările de pe brațul Bala nu au avut un efect durabil. Trebuie să ne pregătim pentru oprirea unității 2. Care sunt prognozele și cine va fi scos din priză? Informații și analize în această seară în jurnal. Bolojan, Grindeanu, Fritz și Kelemen vor sta mâine față în față la Cotroceni. Se face aproape luna de la ultima întâlnire. Președintele Nicușor Dan i-a chemat îngrijorat că legea salarizării nu va trece și vom pierde banii din PNRR. Ceea ce alimentează și noi ipoteze de a ajunge la o înțelegere pentru un guvern. Care sunt variantele? Care sunt scenariile? Detaliem cu invitații jurnalului. Se desprinde un nume de prim-ministru. Un nume de prim-ministru care ar fi pe placul tuturor. Despre cine este vorba, vedem împreună imediat. Președintele Nicușor Dan se alătură PNL și USR, contestă și el la Curtea Constituțională legea amantelor și concubinelor, opera parlamentară PSD Aur. Ceea ce alimentează speculațiile că parteneriatul dintre Nicușor Dan și PSD ar scârții. Banca Națională ne pregătește pentru ce e mai rău, criza energetică va aduce inflație. Vor crește facturile, vor crește prețurile alimentelor, mari temeri că se va opri consolidarea fiscală. Explicăm imediat. Să fie interzis sau nu TikTok în România? Dezbaterea stârnită de straniul incident din județul Cluj, unde 7 oameni au atacat o ambulanță pentru că TikTok-ul le spusese că această ambulanță umblă pentru a fura copii. Indivizii se declară nevinovați, ei doar au spus că au fost influențați de TikTok, au pus în operă ce le-a spus TikTok. Cât de nocivă este această rețea? Cât de permisivă este cu minciunile? Analize și comentarii în această seară la Digi24. Începem jurnalul. Vă spuneam, președintele Nicușor Dan îi cheamă la discuții mâine pe liderii fostei coaliții de guvernare la aproape o lună de la ultima întâlnire formală. Oficial, pentru legea salarizării, care ar trebui adoptată în această săptămână, pentru că România, știți, riscă să piardă 770 de milioane de euro numai pentru această lege, bani prevăzuți în buget la capitolul venituri. Neoficial, ar putea fi abordată chestiunea formării viitorului guvern, în condițiile în care, în ultimele zile, s-a vorbit din nou intens despre o anume variantă de prim-ministru, prim-ministru tehnocrat. O întâlnire pe fondul certurilor dintre PSD și PNL-USR pentru absolut orice temă apare în actualitate. În plus, sindicatele contestă vehement tocmai legea care intră de mâine în dezbaterea sesiunii extraordinare a Parlamentului. Știți, este a doua sesiune extraordinară a Parlamentului în această vară. Mergem direct la Rebecca Manea.
1: Bun găsit, liderii fostei coaliții vor veni aici mâine de la ora 16 să discute cu președintele Nicușor Dan despre legea salarizării. Vor fi discuții în contextul în care această lege trebuie să fie gata până la finalul acestei luni. În acest moment însă este blocată, pentru că știm foarte bine, sunt foarte multe nemulțumiri, mai ales în domenii precum sănătatea, educația sau justiția, unde știm au fost și săptămânile acestea discuții tehnice în grupurile de lucru cu ministerele, cu reprezentanții de aici, de la Palatul Cotroceni. De asemenea, liderii din fosta coaliție au discutat încă de săptămâna trecută. Nu s-a ajuns nici până acum la un acord. În ceea ce privește acum, când ar putea fi gata această lege, e bine, vedem că surse apropiate de conducerea Partidului Social Democrat spun că în acest moment nu sunt premisele pentru ca mâine să vină cu o variantă agreată de toate partidele din fosta coaliție, de PSD, de PNL, de USR și UDMR. Însă am văzut și declarația prim-ministrului demis Ilie Bolojan. Spunea acesta că această lege ar putea veni oricând în Parlament dacă va exista un acord politic. Vom vedea însă dacă mâine vor ajunge la acesta. Cert este că în acest moment România riscă să piardă numai puțin de 700 de milioane de euro.
0: ședință fulger la guvern în criza energetică. Premierul Ilie Bolojan a chemat miniștrii să aprobe o hotărâre prin care s-au alocat încă 5 milioane de lei pentru lucrări de urgență pe Dunăre, în contextul în care nivelul apei scade din nou la Cernavodă. Fluviul este astăzi cu 5 centimetri mai jos decât ieri, inițial după scufundarea celor 4 barje încărcate cu pietriș. Se observase o ușoară creștere a nivelului apei. Reprezentanții apelor române spun că în următoarele zile nivelul ar urma să scadă în continuare și mai mult la Cernavodă. Riscul închiderii reactorului 2 de la Cernavodă nu poate fi exclus, recunoaște un secretar de stat din Ministerul Energiei.

0: După aproape o săptămână de lucrări, detonări de stânci și scufundare controlată a unor barje încărcate cu piatră, situația pe Dunăre e din nou problematică. Deși inițial rezultatele păreau promițătoare, nivelul apei a început să scadă.
1: Se fac eforturi în continuare, chiar dacă avem, din punct de vedere statistic, hidrologic, această scădere. Ieri a crescut cu 8 cm, astăzi a scăzut cu 5 cm, iar în continuare prognoza arată că câteva zile va continua aceeași tendință de scădere pe care a avut-o și în ultimele două săptămâni, adică cu 2 cm pe zi, și apoi va urma o perioadă de scădere de 1 cm și urmând poate ulterior să se stabilizeze.
0: Chiar dacă au fost câștigate câteva zile de funcționare a reactorului 2 de la Cernavodă, închiderea lui nu poate fi exclusă de autorități.
2: Primele efecte nu s-au dovedit a fi sustenabile. În aceste condiții ne așteptăm să fim în situația de a se închide unitatea 2 la Cernavodă într-un viitor apropiat. În niciun caz nu putem pune în pericol pompele de răcire a reactorului. O deteriorare serioasă a pompelor înseamnă închiderea unității pentru multe luni de zile, ceea ce nu e de dorit.
0: România se confruntă deja cu o criză energetică, iar închiderea reactorului 2 de la Cernavodă, care asigură 10% din energia electrică, ar agrava situația.
3: Ar fi totuși o veste bună. În Amonte, nivelul Dunării a început să crească, în Austria și în Ungaria. De altfel, Ungaria a redeschis încă un reactor de la propria centrală nucleară care se află pe Dunăre. Mergem la Ana Constantin pentru explicații.
4: Bine v-am găsit! O zi am simțit efectele măsurilor drastice luate în România pentru a crește nivelul Dunării în jurul reactorului de la Cernavodă. Ieri, adică după scufundarea barjelor, nivelul fluviului la Cernavodă a crescut cu 8 cm, dar scenariul în care unitatea 2 de la Cernavodă ar putea fi închisă rămâne în picioare, pentru că astăzi apa a scăzut din nou 5 cm și va continua să scadă până pe 16 august, spun hidrologii. Mai mult de atât, la intrarea în țară, debitul Dunării avea astăzi un nou minim istoric. Deși în bazinul superior al Dunării a plouat în ultimele zile, la noi nu se vede, dar în Ungaria nivelul Dunării a crescut cu 19 cm raportat la cel mai scăzut nivel de săptămâna trecută. Autoritățile au început să repună în funcțiune o turbină a centralei nucleare de la Pocș, pe lângă cea care a continuat să funcționeze. Totuși, 6 turbine rămân, chiar și în aceste condiții, închise, iar centrala care furnizează aproape jumătate din energia electrică a țării funcționează acum la aproximativ 10% din capacitate. Și în Bulgaria, nivelul Dunării a reînceput să scadă după ce a stagnat în weekend și toate restricțiile privind navigația rămân în vigoare. Situația rămâne critică și în Croația. În unele locuri Dunărea poate fi traversată pe jos pentru că au apărut bancuri de nisip întinse, desigur și traficul fluvial este afectat.
3: Care sunt așteptările în privința debitului Dunării? Astăzi, apele române au anunțat că la intrarea în țară la Baziaș, Dunărea avea în continuare 1400 de metri cub pe secundă. Acesta este, repet, debit istoric redus. Nu s-a mai întâmplat acest debit, nu s-a mai întâmplat una ca asta vreodată în România. Decât în 1985, debitul rămâne cel mai mic din istorie, atins acum. Și repet, în 1985, apele române anunță că această situație va fi staționară până pe 17 august. Deci până în 17 august, lucrările care au fost făcute acolo unde Dunărea se desparte în brațele Bala și Dunărea Veche, va primi aceeași cantitate de apă. Se așteaptă cei de la apele române ca din 24-26 august debitul să crească. Mult, probabil prin efectul a ceea ce am văzut adineauri, Austria și Ungaria. S-ar putea ajunge atunci la intrarea în România la 2000-2500 de metri cub pe secundă. Rămâne întrebarea ce se va întâmpla între 17 și 24, o săptămână. Nimeni nu știe să răspundă la această întrebare. Și mai e o întrebare, cu cât va continua să scadă Dunărea la Cernavodă, la centrala nucleară, chiar și după lucrările care au fost făcute, cum vă spuneam, în județul Călăraș, acolo unde se desparte Dunărea în Dunărea Veche și brațul Bala.

0: 7 arestări după atacul halucinant asupra unei ambulanțe într-o comună din județul Cluj, provocat de o instigare făcută cu inteligență artificială pe TikTok. 6 bărbați și femeia care ar fi aruncat piatra care l-a rănit pe șoferul ambulanței, toți sunt arestați, ei au pus la cale o veritabilă ambuscadă asupra mașinii salvării care transporta un pacient la spital. Și s-a întâmplat asta după ce au văzut clipul care invoca o mai veche teorie a conspirației privind o presupusă ambulanță neagră care ar fura copii. Acum un lider PNL cere interzicerea TikTok în România, iar ministrul USR al apărării vrea să promoveze o lege care să taxeze dezinformarea pe rețelele de socializare. Vă previn că urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional imediat. Ioana Corneev.
1: Fraților, uitați-vă, ambulanța neagră.
2: Există,
1: fraților.
3: Ia, ce-i secure.
1: Ambulanța neagră care fură copii, fraților.

0: Bun găsit! Totul a început după ce un echipaj medical a fost trimis într-o comună din județul Cluj pentru a prelua un pacient. Pe drum, membrii echipajului s-au oprit pentru a cere informații unor localnici. Acela a fost însă momentul în care mai multe persoane au început să se agite și să strige după ambulanță, convinși că este presupusa ambulanță neagră despre care văzuseră informații pe TikTok într-un videoclip că această ambulanță ar fura copii. Evident, este vorba despre o informație falsă. Ambulanța a reușit să-și continue drumul, a ajuns la adresă, l-a luat pe pacient, însă în drum spre spital, autospeciala a fost blocată de două autoturisme din care au ieșit mai multe persoane care au început să atace pur și simplu autospeciala cu bâte, cu topoare și cu pietre. Potrivit procurorilor, o piatră a spart parbrizul și l-a lănit pe șofer. Cea care ar fi aruncat această piatră este femeia care acum este arestată preventiv de judecători. Spun totodată anchetatorii că au fost identificați 6 bărbați și o femeie cu vârste între 18 și 44 de ani. Judecătorii au decis arestarea lor preventivă pentru 30 de zile. Sunt cercetați pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, dar și pentru lovire sau alte violențe, iar acum încearcă anchetatorii să afle cu exactitate cum s-a organizat tot acest atac.
1: Facturile de energie ar putea crește în următoarele săptămâni, în următoarele luni. Este semnalul de alarmă tras de experți care spun că într-o variantă optimistă vom avea creșteri de 5% față de prețul mediu actual. Este vorba despre noile contracte de energie electrică, cele care pot veni la pachet cu tarife mult mai mari. Vestea bună este că piața nu rămâne fără opțiuni. Consumatorii pot evita prețurile piperate prin schimbarea furnizorului.
2: Este posibil să fie prețuri puțin ridicate. Suntem într-un moment de criză de energie în care prețurile, mai ales pe termen scurt, au crescut foarte mult, dar dacă ne gândim la prețul pe termen lung, deci pentru contracte pe termen lung, nu ar trebui să fie variații foarte mari. Dar aici avem, ca și consumatori, avem, să nu uităm, un mare instrument care contează în acest sens, respectiv schimbarea furnizorului. În cazul în care furnizorul actual vine cu un preț de reînnoire care vi se pare că este foarte mare sau este, dacă comparați cu alți furnizori, este mult mai mare, puteți oricând să schimbați furnizorul, lucru care se face foarte, foarte ușor.
3: Din estimările noastre am luat în considerare trei scenarii. Un scenariu în care există posibilitatea să avem o creștere minoră. Este un scenariu care se bazează pe o trecere ușoară a situației care ne confruntăm în momentul de față. În acest scenariu, din punctul nostru de vedere, înseamnă oferte care pot să fie cu 3-5% mai mari decât ceea ce există prețul mediu în România în momentul de față. Este un scenariu în care această criză în care ne găsim din punct de vedere energiei electrice să se accentueze, să determine importuri mari, importuri care vor fi plătite în momentul de față de furnizori, dar ulterior își vor recupera banii. Și este un scenariu pesimist cu o probabilitate și mai mică, care ia în considerare atât o criză severă, cu creșteri mari, cu importuri foarte scumpe în următoarele 3 săptămâni, dar și probleme în ceea ce privește depozitarea.
1: Vă reamintesc, mâine la Palatul Cotroceni, președintele

0: avea un premier tehnocrat, acceptat de toate partidele și de președinte, care să rămână la Palatul Victoria până la alegerile din 2028. Însă miniștrii s-ar putea roti. Un lider din USR aduce în prim plan scenariul în care prima oară PNL și USR ar prelua portofoliile de la ministere pentru cel mult un an și jumătate, iar mai apoi acestea ar merge către social-democrat și, repet, în toată această perioadă, premierul independent să nu se schimbe. Un alt scenariu, tot cu un premier independent, fără carne de partid, Alexandru Nazare sau altă persoană, să coordoneze echipa de miniștri alcătuită din PSD, UDMR, dar și din unii liberali care îl contestă acum pe Ilie Bolojan. Aceasta este varianta unui guvern hibrid. Al treilea scenariu nu este unul nou, vorbim de un guvern minoritar PSD cu Sorin Grindeanu la Palatul Victoria, însă aici piedica stă în acea majoritate de 233 de voturi. Știm că Sorin Grindeanu negociază voturi constant și le-ar putea primi de la UDMR, minoritățile naționale, dar și de la partidele mai mici din Parlament. Totuși, fără voturile liberalilor care se dezic acum de Ilie Bolojan, Grindeanu nu are asigurată majoritatea de care are nevoie. Și mai există un scenariu, cel al unui guvern tehnocrat cu totul, și premier și miniștri tehnocrați. De curând, Ilie Bolojan declara că PNL ar putea susține o astfel de formulă, dar cu o condiție, să vină acest guvern cu un program clar pentru reducerea cheltuielilor și diminuarea deficitului.
1: Cel mai puternic cutremur din ultimii 10 ani a zguduit Columbia. Magnitudinea 7,4. Cel puțin 69 de oameni au murit, în timp ce numărul răniților al celor prinși sub dărâmături se ridică la câteva zeci de mii. Autoritățile se tem că bilanțul deceselor va crește. Zeci de clădiri au fost distruse, inclusiv monumente. Epicentrul seismului a fost la aproape 100 de kilometri adâncime, în vestul Columbiei. Undele de șoc s-au resimțit în Panama, Ecuador, Venezuela și vă reamintim că în iunie Venezuela a fost lovită de două cutremure devastatoare în care peste 6.000 de oameni au murit. O clipă de neatenție l-a lăsat pe un șofer fără mașină pe Transfăgărășan. Autoturismul a fost distrus în totalitate după ce a căzut 10 de metri în prăpastie. Bărbatul l-a oprit pe marginea drumului pentru a admira peisajul, dar a uitat să tragă frâna de mână. În câteva secunde, autoturismul a luat-o la vale, s-a rostogolit printre stânci și bolovani. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Nu este singurul incident de acest fel din această vară. În urmă cu câteva săptămâni, o altă mașină a fost distrusă complet într-o prăpastie pe Transfăgărășan. Președintele României a contestat la Curtea Constituțională legea integrității. Nicușor Dan se alătură în felul acesta PNL și USR. Principalele modificări care au stârnit scandalul în Parlament au fost făcute de PSD împreună cu AUR. De altfel, George Simion, președintele AUR, reacționează în această seară după ce a primit vestea că Nicușor Dan contestă legea la Curtea Constituțională. George Simion se întreabă pe rețelele de socializare dacă de pe lună se vede ce el și cei de la AUR observă în atitudinea președintelui României, Emma Stoica.
2: România are nevoie de soluții rapide, nu de un text care ar putea să fie neconstituțional. Cam asta este concluzia sesizării făcute de către președintele României la Curtea Constituțională. Președintele, la fel ca cei din USR și PNL, critică două dintre articolele care au fost votate de PSD împreună cu AUR.

0: primul care o vizau direct pe Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui, pentru că cei de la AUR în momentul în care au propus acest amendament au făcut direct referire la aceasta. Este un articol despre care președintele spune că se bazează pe aprecieri subiective. De ce? Pentru că ar trebui ca soțiile, soții, dar și persoanele asimilate unei astfel de relații să depună declarație de avere. Apoi, un al doilea amendament este depus de către Partidul Social Democrat, a fost votat și de către cei din AUR și îi vizează pe cei care sunt găsiți vinovați de conflict de interese și încetarea mandatului. Pentru că legea, deși intră în vigoare în momentul în care președintele o publică, face referire și la persoanele găsite vinovate înainte de această propunere legislativă, practic o prevedere retroactivă despre care președintele spune că este un mod neconstituțional de a aplica o lege. Vom vedea ce vor spune judecătorii Curții Constituționale miercuri atunci când este ședința programată, pentru că socialdemocrații săptămâna trecută i-au acuzat pe cei din USR și din PNL că blochează fonduri europene și spuneau că nu există niciun risc ca aceste amendamente să fie neconstituționale. Acum judecătorii au pe masă două sesizări, una venită din partea parlamentarilor, una venită din partea președintelui și în funcție de aceste sesizări, legea fie va trece și va merge la promulgare, fie se va întoarce din nou în Parlament.
1: Acum despre imaginile cu care am început. Un sens giratoriu construit recent la Carei îi pune în mare dificultate pe șoferi, pentru că sensul giratoriu nu este rotund, e oval. Iar șoferii autobuzelor, camioanelor, nu au cum să ia acest sens giratoriu fără să facă mai multe manevre. Ceea ce înseamnă că traficul va fi blocat, nu fluidizat. Haideți să mergem la Carei.

0: este sensul giratoriu din Carei, județul Satu Mare, un sens fără sens, care și-a câștigat celebritatea încurcând circulația în loc să fluidizeze traficul, așa cum promiteau autoritățile. Zona era una aglomerată, locuitorii au cerut ajutor și nu capcane în trafic.
1: E folositor, dar nu util, pentru că trebuie să fie cam în mijloc, să poți socoli. De acolo nu poate, cum întoarci, unde întoarci? Unde?
2: Trebuia un sens, pentru că aici oricum se iese foarte greu.
3: O lua în jos spre strada aia, destul de greu o lua virajul aici, știți? Că trebuia să se ducă complet pe viilor, știți, ca să poată ăsta. Păi era mașină lungă, nu ăsta, tire, era nu mașină.
0: Cele mai mari probleme le întâmpină vehiculele mari. Șoferii sunt nevoiți să facă manevre ca să poată ieși. Reprezentanții primăriei spun că nu e decât o soluție provizorie.
4: Giratorul este realizat corespunzător?
5: Parțial.
4: Ce înseamnă parțial?
5: Traficul este mult mai fluid în zonă pentru autoturisme normale, însă, din păcate, cum ați putut observa, autobusele care sunt vehicule mai agabaritice și unele camioane, deși cu camioane n-a fost problemă, au întâmpinat impedimente de a circula în sens. Mici erori de execuție, care... Până la urmă se întâmplă. Dacă lucrezi, se mai greșește. Eroare de proiectare nu este și execuția este în desfășurare, cum spuneam. Deci, în 2-3 zile când va fi recepționat, o să fie perfect utilizabil circulației publice.
0: Acum se lucrează la lărgirea spațiului benzii de circulație.
5: Și șoferii, probabil nefiind obișnuiți cu autocare, cu vehicule agabaritice, să intre în sens mai pe larg.
6: La o încadrare corectă a vehiculelor, eu cred că se poate circula prin acest sens giratoriu. Bun, camioanele pe strada viilor, în principiu, nu au ce să intre. Este o stradă care nu este destinată traficului greu. În momentul în care se implementează soluția provizorie, se vede care sunt problemele, dacă apar probleme, și în funcție de ele se gândește, se definitivează o soluție definitivă.
7: Va urma acum un nou proiect tehnic?
6: În funcție de posibilitățile beneficiarului, poate urma un proiect tehnic cu o soluție definitivă.
0: Giratoriul care încurcă circulația din Carei a costat 40.000 de lei.
8: Nadia a fost vedeta incontestabilă a ediției de anul acesta a săptămânii Hufferland, festivalul revenirii simbolice a casei sașilor din Transilvania. Se întâmplă în fiecare an, la început de august, în 10 localități din Țara Ovăzului, în zona de nord a județului Brașov. Iar de această dată, la Criț, în curtea bisericii fortificate, oamenii au venit cu miile ca să se întâlnească cu marea gimnastă. Fără protocol, fără distanță, Nadia s-a îmbrățișat, s-a fotografiat și chiar a dansat cu participanții la festival. Aici simt că suntem la deschiderea Jocurilor Olimpice. A venit așa de multă lume de peste tot și toată lumea vorbește cu toată lumea de parcă se cunosc de 10-15 ani, deși de-abia ne-am întâlnit. Faptul că ați creat această comunitate, faptul că ați deschis ușa în loc să bateți și să intrați, este fantastic, le-a spus Nadia Comăneci tuturor participanților, pentru că se împlinesc 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii, 10-le Nadiei Comăneci. Organizatorii săptămânii Hufferland au invitat-o pe marea gimnastă să fie patronul ediției din acest an. Record la Untold One, cel mai mare număr de participanți de la prima ediție a festivalului și până acum peste 500.000 de oameni au venit la Untold și steaguri din toată lumea au fluturat la cele 4 zile și 4 nopți de festival. Publicul s-a bucurat de întâlnirea cu staruri ale muzicii și cei mai apreciați DJ-ai momentului. Festivalul va reveni mult mai spectaculos, promit organizatorii, în 2027. La ediția Untold Star s-au vândut peste 30.000 de abonamente în doar 24 de ore.

Peste jumătate de milion de participanți, așa s-a încheiat în cifre Untold 2026. Dincolo de statistici, Untold a arătat așa: 4 zile și 4 nopți de muzică, dans și energie explozivă. Un festival care aduce în România unii dintre cei mai aclamați artiști la nivel mondial. Ultima seară a transformat arena într-o petrecere generală, dirijată de starul american Florida, care dă publicului șansa de a fi parte din show-ul său.

Peste 120.000 de oameni au umplut arena de la Antold în fiecare seară de festival, la concertele lui Sting, Luis Capaldi și Zara Larsson. Stadionul a fost arhiplin.

Publicul a fost backing vocals la toate spectacolele. A cântat odată cu artiștii, iar artiștii au făcut pauză să-și asculte publicul. Fenomenul Zara Larsson a electrizat mulțimea cu energia explozivă și coreografia cântăreței. Zara este artistul care are mereu o surpriză pentru public, iar la Untold, una dintre fanele sale a fost pentru câteva minute parte din show-ul său. Scena Untold este și locul unde cei mai buni DJ ai momentului fac show-uri care combină muzica și spectacolul vizual la cel mai înalt nivel. Ritmuri electronice și spectacole de lumini țin publicul în picioare ore întregi.

Unul dintre momentele care au surprins publicul a fost apariția Loredanei Groza în show-ul Lost Frequencies. În cele 4 seri de festival, pe scena principală au urcat și unii dintre cei mai iubiți artiști români ai momentului.

0: Untold este în top 3 festivaluri la nivel mondial și nu aduce în România doar muzică bună, ci a reușit să creeze un univers care pentru câteva zile unește sute de mii de oameni ce vibrează la unison. Așa că Untold 2027 este deja pe lista evenimentelor care trebuie trăite anul viitor.
1: În acest an au fost peste 500.000 de participanți de pe toate colțurile globului, de pe toate continentele. S-a încheiat o ediție și deja am început pregătirile pentru următorul an. Sunt doi artiști de cerut de mult timp și de foarte multă lume. Unul dintre ei va fi pentru prima dată în România.
0: Biletele pentru ediția Untold Star din 2027 s-au pus deja în vânzare. În primele 24 de ore deja s-au vândut peste 30.000 de abonamente.
2: Dunărea scade la Cernavodă după un prim efect pozitiv al lucrărilor făcute. Nu vine mai multă apă. Dimpotrivă, la centrala nucleară de la Cernavodă și secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că trebuie să ne pregătim pentru oprirea reactorului 2. Care sunt așteptările în legătură cu debitul Dunării? Toate calculele, toate cifrele, imediat după o scurtă pauză și tot atunci despre planul lui Nicușor Dan. Mâine i-a chemat la Cotroceni pe liderii fostei coaliții. Oficial se discută despre legea salarizării, neoficial toată lumea se așteaptă să existe și o discuție despre viitorul guvern. Care sunt formulele și care e numele de prim-ministru care pare să fie pe placul tuturor, inclusiv pe placul lui Nicușor Dan? Imediat după pauză, rămâneți cu noi.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
6: De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm! Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
7: zona
6: industrie.
7: Privată.
6: Evident, zona privată. Din zona privată. Este enorm. Cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului. Comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, domnule, scade consumul, a sărăcit lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres. Nu. Aici mesajul principal este: it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import. Și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine, domnul Grindeanu, de ce nu vine și se spune: băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat. Și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
7: Întrebarea numărul 3, care este cea mai mare gaură neagră din buget?
6: Administrația locală. Și am să vă zic și de ce. Cu exemplu clar. Polonia și-a făcut două reorganizări administrative. Polonia cu 48 de milioane de locuitori și are un număr are o treime din numărul de comune al nostru care avem, să fim serioși, 15-16 milioane de locuitori efectivi în România. Ori când o primărie nu reușește să-și plătească salariile, n-are nicio rațiune să existe. Când o primărie nu reușește să-și administreze comuna la nivel de, băi, plătesc curentul, apa aia sau nu știu ce, n-are nicio rațiune să existe. Asta este o foarte mare gaură neagră, odată pe banii, pe banii efectivi, și mai e o gaură neagră prin banii pe care nu-i produce. Ce înseamnă că nu-i produce?
7: Ar putea să-i producă.
6: Pe care ar putea să-i producă dacă ar avea un buget de dezvoltare. Mm-hmm. Adică, domnule, punem 4 comune, facem o singură entitate, deodată au bani și de investiții și de aia și de aia. Nimeni nu vrea, din nefericire, și de asta am spus că economia se schimbă irreversibil și statul rezistă incorrigibil. Nimeni nu vrea această reformă, pentru că ea este setată după clientela politică și economică.
7: Statul român, întrebarea numărul 4, știe să investească?
6: Păi ar trebui să știe. Eu, când mă gândesc la investițiile statului, astea sunt simple. Pentru că nu-ți mai dau nu știu, din Europa. Nu poți primi bani decât pe proiecte. Proiectele sunt condiționate de niște lucruri, de niște faze, trimise niște facturi și așa mai departe. Deci acolo trebuie să duci cu proiecte, e clar ce fel de investiții sunt. Mai degrabă sunt investiții, să știți, blocate, cum a fost autostrada către Moldova, a fost o investiție blocată vreme de 25 de ani. Din ce cauză? Pentru că acolo dependența de stat, dependența socială a populației asigura un
7: supremația
6: bazin.
7: Unui
6: da,
7: partid.
6: Supremația unui partid. Mai degrabă m-aș uita, apropo de investițiile statului, către viziunea statului în ceea ce privește schimbarea structurii economiei, adică către ce se duc lucrurile, în așa fel încât tu să poți gândi scheme de sprijin legale, firește și în acord cu legislația europeană, către sectoarele care au viitor. Abia acolo s-ar pune problema dacă statul într-adevăr știe să investească.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Desperiat, absolut desperiat ce s-a întâmplat în județul Cluj, unde o gașcă de 7 oameni, 6 bărbați și o femeie, au atacat, această gașcă a atacat o ambulanță, o ambulanță care se afla în satul lor pentru a-l ajuta, pentru a salva pe un consătean. Oamenii s-au gândit că e vorba despre ambulanța neagră despre care au tot văzut filmulețe pe TikTok. Imediat intrăm în detalii și veți afla că aceste filmulețe, ultimele dintre ele, sunt chiar realizate cu inteligența artificială și au considerat că este cazul să-i atace pe șofer, ambulanțier și pe medicul care erau în acest echipaj. S-a întâmplat, repet, în județul Cluj, toți 7 sunt acum arestați și, din informațiile pe care le au anchetatorii, femeia din acest grup este cea care a aruncat cu piatra, a lovit parbrizul mașinii și l-a rănit la ochi pe șofer. În studioul Digi24 l-am invitat pe Ion Meioniță. Bună seara!
1: Bună seara!
0: V-am invitat, Ion Meioniță, pentru că nu s-au răcit, ca să zic așa, motoarele unei alte campanii cu care ne confruntăm, cea care ne spune că seceta de pe Dunăre este o minciună. Și atunci când constați, chiar și numai la observație de asta simplă, empirică, că sunt în desfășurare două mari campanii, una dintre ele lăsând urmări, da, împotriva oamenilor, cred că e absolut clar pentru toată lumea că suntem sub asediu, suntem atacați.
1: De fapt, nu s-a oprit niciodată această campanie război hibrid, cum vreți să-i spuneți, împotriva României și numai a României, pentru că dacă ne gândim puțin mai în urmă, exact acum un an de zile, românii, mulți dintre ei, credeau că ni se fură apa din lacul Vidraru, e luată cu cisternele și vândută în Franța, pentru că așa păruseră niște filmulețe pe TikTok, și mai mult decât atât, după ce reușeau să soarbă toată apa din lacul Vidraru cu cisternele alea și apăreau imagini făcute cum erau ele făcute, urma să apară pe fundul lacului un munte de aur. Iată că lacul a fost secat pentru reparații, pentru reparații la instalațiile barajului, și n-a apărut niciun munte de aur, dar nimeni nu se mai gândește la asta. Dintre cei care au fost ferm convinși atunci că au furat francezii apa și că e un munte de aur pe fundul lacului Vidraru, cât s-au mai gândit după aceea că au fost păcăliți? Să nu mai creadă din nou alte dezinformări. Niciunul, cred. Cred că niciunul.
0: Au trecut la următoarea.
1: Au trecut la următoarea. Așteaptă următoarea dezinformare să o îmbrățișeze și să o răspândească. Pentru că succesul acestor campanii de dezinformare stă tocmai în disponibilitatea țintelor a oamenilor să răspândească. Aici e magia prin care asemenea chestiuni funcționează. Oamenii la rândul lor își fac rău promovând minciuna. O iau, o înghit și după aia o difuzează către tot universul și cresc, devin virale aceste campanii de dezinformare.
0: Ce s-a întâmplat?
1: Care nu sunt întâmplătoare. Adică nu apare ideea unuia.
0: Sunt lucrate,
1: sunt targetate, sunt construite pe mentalul diverselor societăți și a grupurilor vizate, astfel încât să fie foarte ușor de înghițit. Iar în acest filmuleț, să vezi o ambulanță pe care scrie, ambulanță, care are numărul 112 și n-are nici de cum culoarea neagră, și să apară din nou vocea: uitați-vă, am filmat, chiar există, fraților, ambulanța neagră care ne fură copiii, și tu să vezi că e o ambulanță normală, nu e neagră de niciun fel, poate să fie metaforă, dar vreau să spun că avea toate elementele unei ambulanțe pe care o
0: obișnuite.
1: Vezi, da, la tot pasul, și tu să crezi așa ceva, dar nu mai să crezi. Gândiți-vă că avem de-a face cu un grup de 7 oameni care au fost pe punctul să linșeze 2 oameni care voiau să salveze viața unui om din comuna lor. Ei au venit acolo să iau un pacient să-l ducă la spital, la Dej. Dacă ar fi reușit, și a fost pe muchie de cuțit, dacă șoferul rănit n-ar fi reușit să scape, adică să întoarcă ambulanța și să fugă în sensul din care venise, puteau să fie uciși, puteau să fie morți la ora actuală cei doi. Cum poți să înțelegi așa ceva? Acest grad de ură uluitor împotriva unor cadre medicale venite care aveau un pacient în mașină, în ambulanță. Și să te duci cu topoare, cu bâte, cu pietroaie și până la urmă, probabil că dacă ar fi pus mâna pe ei, n-ar fi scăpat cu viața.
0: E un moment foarte grav și el nu trebuie lăsat să treacă așa.
1: Nu, și asta este. Că văd că nimeni nu se agită. Au fost declarațiile de conjunctură.
0: Ministrul Sănătății, șeful DSU, da. Acestea sunt singuri. Ăsta e nivelul la care au existat reacții.
1: Dar nu înțelege nimeni că această realitate și manipularea populației reprezintă un atentat la siguranța națională a României. Cine va apăra România când mințile oamenilor sunt complet tulburate, pentru că sunt minți tulburate, să pui mâna pe par pentru că ai văzut un filmuleț pe TikTok, spune foarte multe. Care mai este coeziunea socială? Te duci să omori niște ambulanți, să omori un șofer și un paramedic sau un medic? Cazurile de agresiune la adresa medicilor din spitale.
0: Sigur.
1: Care au crescut.
0: Sigur.
1: Amenințările. Meseria aceasta de medic a devenit riscantă din punct de vedere nu numai al stresului, al încărcăturii extraordinare, dar și din punct de vedere al siguranței personale.
0: Cine și cum ar trebui să reacționeze?
1: De la cel mai înalt nivel. Am văzut că președintele României făcea acum câteva luni conferințe sub înaltul său patronaj ce înseamnă dezinformarea și ce important e să luptăm împotriva dezinformării și nu văd nimic. Adică suntem foarte buni la conferințe, avem tone de materiale, de rapoarte, de strategii și așa mai departe, dar în practică statul român este statul. Noi, oamenii, suntem vulnerabili și nu ne apără nimeni.
0: Ce ar trebui să se întâmple? Mă gândesc la exemplul Republicii Moldova, pentru că telespectatorii noștri s-ar putea să ne spună, să se gândească, păi și ce să faci dacă circulă niște filmulețe pe TikTok? În Republica Moldova se întâmplă în felul următor. Există o instituție specializată care, într-o astfel de situație, ar comunica publicului și politicienilor cine a pus la cale această campanie?
1: Absolut.
0: Care sunt vectorii acestei campanii?
1: Absolut.
0: Pentru că sunt unii care difuzează mai dihai decât alții. Aceia sunt vectorii de dezinformare. Când a început? Cine a plătit-o? Cât de amplă este? Cât de grave sunt urmările?
1: Și de unde vine?
0: Efectele.
1: Și
0: dar
1: unde
0: cel mai
1: vine?
0: Important este vârful
1: exact.
0: De rețea. Cine a inițiat această campanie? Ca să știm și noi. Ar trebui să existe și în România? Avem oameni care se pricep la asta?
1: Nu, avem oameni care
0: se pricep.
1: Că
0: dacă nu avem, să-i trimitem la Chișinău.
1: Nu, avem oameni care se pricep. Eu nu cred că se gândește cineva să pună cap la cap la instituțiile statului și să realizeze o apărare a oamenilor asociați. La fel cum trebuie să te aperi de agresiune, de drone, de vehicule pe care nu le poți
0: identifica. Așa cum vrem
1: identifica.
0: Să știm dacă drona e rusească sau ucraineană.
1: Exact, trebuie să te aperi de această agresiune, care este agresiune cu efecte mai grave decât, care poate fi cu efecte mai grave decât o agresiune fizică directă militară împotriva unui stat. Uh-huh. Pentru că poți îngenunchea o societate fără să tragi, să declanșezi un război. Prin asemenea, tehnici de dezinformare și profitându-se de lipsa oricărei noțiuni de dezinformare în rândul populației. Pentru că toți spun, au găsit piatra filozofală. E o chestie de educație, domnule, trebuie să educăm populația. Păi trebuie, dar ați început? Mă scuzați. Campaniile astea pe rețelele de socializare au început ieri? Sunt de o lună? Sunt de 3 luni? Sunt de ani de zile. Ați început? Ați făcut ceva să apărați România? Că e vorba de apărarea țării. Ați făcut ceva? Hai, începe educația acum și ai rezultate peste 10 ani. Nu? Că asta înseamnă educație. Dar începi? Începi să pregătești populația, să spui nu trebuie să pui mâna pe bâtă să te duci să omori omul.
0: Avem nevoie de niște spațiu public din România, are nevoie de niște informații simple. Cine a pus asta la cale? Cine a plătit-o?
1: Și cine o
0: cine
1: face?
0: Cine face această campanie
1: nu,
0: împotriva României?
1: Dar cui dai telefon? Dacă vrei aceste informații, ca simplu cetățean sau ca o instituție de presă și vrei să afli aceste lucruri. Cui dai telefon? Și eu spun că nu există acest telefon în România. Nu informează nimeni. Absolut nimeni. Puteam să avem doi oameni morți din cauza unei dezinformări, unei campanii dezinformări. S-a dus cineva acolo în comunitatea aia să vadă ce se întâmplă? Să vadă ce se întâmplă la firuierul, pentru că ce se întâmplă într-o comunitate de asta se întâmplă și în alte comunități. Oamenii sunt needucați, sunt săraci, mai știu ce sunt. De ce apar asemenea fenomene? Să știi ce trebuie să faci. Studiază cineva.
0: De ce există atât de o instituție receptivi la mesaje aberante?
1: Și treci la agresiune? Treci să omori omul?
0: Acesta este pragul periculos care a fost
1: depășit. Este foarte periculos.
0: Oamenii
1: și un singur lucru.
0: Și fac rău.
1: Unde este instituția care să strângă toate aceste informații, să identifice sursele, să identifice vectorii, să-i afișeze, să spună populației și să le blocheze? Pentru că nu faci minuni numai cu educația. Mulțumesc. Îți trebuie acțiune.
0: Mulțumesc, Ion Mioniță. Pauză și ne întoarcem cu o discuție cu toate informațiile pe care le avem și cu ipotezele invitaților noștri în legătură cu întâlnirea de mâine de la Cotroceni cu Șordan, cu liderii fostei coaliții. La ce să ne așteptăm după pauză? Rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Te-ai văzut vreodată amfitrioana unei emisiuni, că până la urmă tu dai ora exactă la Digi24, da. Cake Break. Pe Ioana o putem urmări în fiecare duminică de la 13 și 30 de minute pe Digi24. De unde ideea, cum a pornit și dacă firește ai stat pe gânduri?
4: N-am stat nicio secundă pe gânduri, pentru că, deși nu am reușit, știi situațiile alea când visezi la ceva, îți dorești din tot sufletul, dar nu reușești să verbalizezi vreodată, da. De teamă că oricum este ireal și nu are sens nici măcar să te gândești, dar în interiorul tău există acea dorință, există acel vis, pentru că oarecum e așa pasul final să poți să găzduiești o emisiune pe un post de televizor alături de niște invitați care împărtășesc, pe lângă profesia lor, împărtășesc oarecum aceeași pasiune cu tine. Este, cred că, mai mult decât aș fi putut cere și să știi că sunt extrem de recunoscătoare. Cred că lucrurile bune se întâmplă în viață. Important e să avem răbdare, pentru că totuși o meserie pe care am ales-o acum 15 ani, o meserie pe care am ales-o să o fac într-un mod profesional, adică nu am stat să, nu știu, să învăț de acasă printre cârpele mele și cratițele mele, mi-am dorit să fie, să merg la o școală profesională în domeniu, mi-am dorit să învăț, mi-am dorit să fiu la un nivel profesional.
3: Da, să treci la următorul nivel
4: să
3: până trec
4: la un nivel și să fiu un model pentru generațiile care urmează și practic acesta este oarecum și scopul emisiunii, este de a contribui la o atmosferă frumoasă de duminică, de a descoperi povești ale invitaților, povești de viață în timp ce pregătim ceva dulce și oarecum și pentru mine de a da mai departe ceea ce am avut șansa să învăț.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vine sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă, intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă.
0: Digi24 FM.
4: Mâine, întâlnire, mâine după amiază, întâlnire la Palatul Cotroceni. Președintele Nicu Șordan i-a chemat la discuții pe liderii partidelor din fosta coaliție. Câteva lucruri de spus. Se face luna imediat, pe 13 se face luna, astăzi suntem în 10, de la ultima întâlnire de la Palatul Cotroceni. O lună, probabil că a fost luna de reflecție. Este luna în care, totuși, ne-a devenit clar nouă tuturor, probabil și președintelui Nicu Șordan, că partidele din fosta coaliție nu se înțeleg, cum se zice la mine în cartier, neam, în legătură cu legea salarizării. Și atunci e nevoie de această intervenție. Oficial, știm că mâine, după amiază, la Palatul Cotroceni se va discuta despre legea salarizării. Cum să facem să o avem și cum să facem să nu pierdem banii din PNRR. Dar toată lumea deja speculează că ar putea exista, mulți spun că ar trebui să existe, și o discuție despre un posibil viitor guvern. Pentru că totuși suntem la mai bine de 3 luni de când a căzut guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură și nimic. Se fac speculații, se fac din nou ipoteze, se lansează ipoteze, se fac scenarii. Din toate, vă spun din capul locului, vă spun din capul locului care e titlul, da? Ca să nu așteptăm. Vom trece imediat prin foarte multe scenarii. Dar, din tot ce am aflat până acum, există un nume și acela este al lui Alexandru Nazare, care pare să întrunească, să bifeze toate căsuțele. Să fie pe placul tuturor, chiar și pe placul lui Nicu Șordan. Și e foarte posibil ca în jurul lui Alexandru Nazare să se poarte discuția și poate să se coaguleze majoritatea de care are nevoie orice guvern ca să treacă. Comentăm cu invitații noștri studioul Digi24, Adrian Cioroianu, Sabin Orcan, îl așteptăm și pe Vladimir Ionaș. Bună seara, domnilor!
0: Bună seara!
4: Ar trebui să fie și o discuție despre guvern. Totuși, țara asta merită. Merită un guvern.
0: Ziceți? De ce credeți că merită? Am pierdut 3 luni din viața noastră pe ambiția unor oameni într-o clipă de inconștiență. Nu putem spune că sunt oameni inconștienți, că ei sunt oameni conștienți. Eu aș pune problema enunțată de dumneavoastră de la celălalt capăt. Eu sunt mai optimist în privința discuției despre guvern decât în privința legii salarizării. Adică mi se pare că în momentul de față opoziția față de legea salarizării e încă mai mare decât cea urgența pe care cu toții o resimt a discuției despre guvern. Și nu uitați că sunt câțiva care au vânturat data de 15 august, spunând că pe 15 august, că până pe 15 august ar găsi o soluție și așa mai departe. Deci trebuie să urmărim cu mare atenție și cu speranța de rigoare, dacă mai suntem în stare de speranță, în condițiile în care, măcar, așa cum ați spus, există un personaj asupra căruia par într-un fel sau altul a fi căzut cu toții de acord, că măcar trebuie să îi se dea o șansă. Și dacă îi se dă o șansă în climatul de criză pe care îl resimt și parlamentarii noștri, s-ar putea ca un guvern nazare să poată trece în săptămânile următoare și astfel încât spectrul alegerilor anticipate să se disipeze, pentru că, în primul rând, cei din Parlament nu doresc alegerile anticipate.
4: Aici urmează discuția despre cum să fie alcătuit guvernul, dacă miniștrii să fie politici sau nu, dacă
0: domnule Prelipceanu, în opinia mea, în momentul în care vreme de o săptămână sau două domnul Grindeanu nu mai iese, iar domnul Bolojan rămâne și se exprimă pe chestii guvernamentale și nu politice, și cei care au vorbit despre linii roșii tac și ei o săptămână, vor apărea alții care vor da soluții de compromis, începând cu DMR-ul, și în cele din urmă se va coaliza inclusiv USR-ul, care, atenție, USR-ul intră și el într-o fază de schimbare, pentru că sunt cel puțin 2 sau 3 candidați care urmăresc succesiunea domnului Fritz. Domnul Fritz fiind estimat că într-un fel sau altul va trebui să părăsească conducerea partidului. Așa încât se vor găsi oameni care să discute, dar cu această condiție de care spuneam. Domnul Grindeanu, pe care îl vedem acum, să lase tonul ofensiv și belicos și vor apărea alții, nu știu, parlamentari sau europarlamentari sau pur și simplu persoane agreate de PSD, care dintr-o dată nu vom mai auzi despre liniile roșii care ne-au făcut zilele fripte, ne-au fript, cum să spun, speranțele vreme de 3 luni de zile din mai bună.
4: Da. Poate că vara asta totuși ne aduce și guvernul. Ce știți, Sabin Orcan?
5: Eu v-am zis aici, acum o săptămână, despre domnul Nazare și despre guvern tehnocrat. Cred că e
4: guvern tehnocrat, adică miniștrii
5: nu
4: de la partid.
5: Eu așa înțeleg că s-a discutat.
4: Și de ce ar fi asta pe placul partidelor?
5: Dom'le, să se mai calmeze lumea.
4: Suntem, sau să-i compromisul, da?
5: Suntem într-o lună, că spuneai că nu se grăbește, timp de reflex. Suntem într-o lună foarte călduroasă, ai văzut multă secetă. E ca în, nu știu dacă știți, căldură mare a lui Caragiale, nu? Care în căldură mare
0: Monșer
5: să petrece pe strada pacienței, domnule. Puțin răbdare, să nu ne grăbim, mergem în cetișor așa, pac, o să avem și guvern. Asta e foarte bine. Acum, lăsând gluma la o parte, motivul pentru care ar fi bun un guvern tehnocrat, cel puțin o perioadă, pentru a se mai calma spiritele, după cum spunea și domnul profesor Cioroianu, și de alt punct de vedere, pentru a mai face câte ceva, iar un guvern tehnocrat orientat către zona economică, pentru că asta este ceea ce ne doare cel mai tare în perioada asta, către discuțiile cu PNRR, către zona de criză energetică, ar trebui să fie totuși condus, gestionat de cineva care nu află la locul de muncă ce înseamnă inițialele de la PNRR. Că dacă află la locul de muncă și vine cineva care nu știe despre ce e vorba în dosarul ăsta, cred că o să fie mai greu. Cred că domnul Nazare are această capacitate de a administra domeniul ăsta economic și fiscal și ar fi o propunere bună. Nici nu știu dacă o să fie propunerea domnului președinte Nicușor Dan, că nu împărtășește cu noi ideile domniei sale, le ține, le pune la cop, la, nu? Trebuie să se... să dospească, le pune la dospit.
0: La maturat.
5: Și, da, la maturat și după care o să ne spun odată zbanc și acum o să vedem cum să reacționeze partidele. Dacă sunt în silențiu stampă, eu nu m-aș baza totuși că vor vota așa la mod automat. Cred că ar fi foarte bine ca înainte de a discuta despre ce oameni să fie la ce ministere, să avem totuși o discuție între liderii acestor partide care vor susține acest guvern de tehnocrați, privind programul de guvernare. Un guvern de tehnocrați, dacă vine dintr-o zonă non-ideologică, non-politică, nu poate să vină singur cu un program de guvernare care să mulțumească, nu, partide de dreapta, de stânga, de centru. Bănuiesc că se vor negocia niște linii roșii din programul de guvernare. Iar în legătură cu legea salarizării, vă spun atât, nu există nicio lege a salarizării perfecte pe lumea asta, sigur, nicăieri pe lumea asta, sigur, nici măcar în Franța, de unde am împrumutat noi modelul ăsta, să zicem, administrativ, fiscal. Da, cu siguranță orice lege are și probleme și poate fi corectată. Eu cred că mai mult dialog din partea celor care dau astfel de lege cu fiecare categorie în parte, nimănui nu o să-i convină o lege a salarizării care nu poate să-i mulțumească pe toți. Dar fără negocieri cu sindicatele, cu oamenii din diverse domenii, nu cred că vor putea face o lege așa scrisă de cineva care nu știe ce înseamnă, de pildă, sistemul de educație. Adică, dacă nimeni nu vorbește cu un profesor universitar, cu un profesor din învățământul preuniversitar, să ghicească el așa cam ce salarii ar trebui să le dăm profesorilor într-o țară care se cheamă România Educată, mie mi se pare că nu așa se face treaba.
6: Se mai trebui... cheamă România Educată?
0: Poate ca poreclă.
5: Ca poreclă.
0: Adică,
5: poreclă.
0: Iertați-mă, după povestea cu ambulanța tenebroasă, mai vorbim de România Educată, eu cred că trebuie să ne punem problema
6: invers.
0: Dar revenim.
6: O să ajungem. Vladimir Ionaș, cum e cu guvernul Alexandru Nazare, cu miniștrii tehnocrați sau cu miniștrii de la partid? Ce știți? Care e varianta dorită?
7: Cred că e pentru prima dată când putem vorbi serios despre posibilitatea ca un guvern să obțină o majoritate de voturi în Parlament, pentru că e pentru prima dată când domnul Bolojan vorbește în spațiu public despre posibilitatea ca PNL-ul să susțină un guvern tehnocrat. Înțeleg că în momentul de față discuțiile sunt exact pe această temă, dacă miniștrii să fie tehnocrați sau membri de partid. Și aici e lupta, pentru că inclusiv USR-ul și-ar dori să fie oameni politici pentru a-și păstra pe toți sau o parte a miniștrilor, dar premierul cu siguranță va fi tehnocrat. Și probabil Alex Nazare e un nume care, din punctul meu de vedere, ar putea ocupa fără probleme funcția, în primul rând, pentru că e cel care a gestionat relația cu agențiile de rating.
6: Da.
7: Și a gestionat-o foarte bine pentru România.
6: Și ar liniști.
7: Ar fi un lucru extrem, extrem de bun. Mai departe, cât de repede se va ajunge la un consens? Probabil la începutul lunii septembrie. Mă îndoiesc că în luna august vom reuși să avem un guvern plin, dar în prima săptămână din luna septembrie probabil va ajunge.
0: O singură idee, cred că la dumneavoastră sau la doamna Lili Ruse, a fost invitat domnul Ciucu, care vorbea de acum vreo săptămână de discuții preliminare.
6: Da? Și testarea unor nume.
0: Deci discuțiile au mai avut loc în timpul ăsta. Evident că în același timp nemulțumirea noastră că de 3 săptămâni nu s-au mai văzut, că bun, au lăsat să treacă, uite, suntem la spre mijloc de august, dar de discutat, discuții au avut loc și părea că n-ar fi avut loc în proximitatea directă a domnului Ciucu. Din acest motiv vă spuneam că vocile mai, cele care au fost foarte ascuțite în această luptă, și domnul Ciucu se știe că a fost unul dintre puținii sprijinitori efectivi ai domnului Bolojană în lupta politică și internă și în guvern și în afara guvernului. Dacă dânsul n-a fost de față, e probabil ca discuțiile să fie avut loc la acest nivel intermediar între ce înseamnă să fii politic și să fii quasi-tehnocrat.
6: Acum ajutați-ne să înțelegem ceva. Ajutați-ne să înțelegem dacă între PSD și Nicușor Dan nu mai e ce a fost, este altceva în loc de ce a fost, este ceva care e la 180 de grade față de ce a fost, la ce mă gândesc.
0: Dar cine știe ce a fost?
6: La...
0: Domnul Nicușor Dan
6: ne-a fost aproape clar tuturor că a fost ceva mult.
0: Dar domnul Nicușor Dan știe ce a fost între el și PSD? Adică și-a imaginat vreodată că poate să aibă un partid prezidențial într-unul dintre partidele de pe piață? Nici măcar în USR. USR-ul erau buni să se fotografieze cu el la începutul mandatului, când domnul Nicușor Dan era popular. Țineți minte, domnule Prelipceanu și stimați colegi, primii oameni, în măsura în care domnul Nicușor Dan nu va mai avea șansă la un al doilea mandat, primii oameni care îi vor înfige 7 cuțite în spate vor fi cei care se pozau cu el în avioane. Așa se întâmplă.
8: Pare mi se că unii deja au făcut-o.
0: E posibil ca unii să o fi și făcut.
6: Pare că vă gândiți cu toții brusc la aceleași persoane?
0: Probabil.
6: Sau sunt atât de mulți încât intră în mulțimile fiecare?
0: Eu cu domnul Orcan am stabilit o conexiune telepatică.
8: Ne gândim așa, domnul Prelipceanu, că fiind și perioada asta cu căldura mare, această schiță căldură mare a lui Caragiale, domnule, începe cu următoarea afirmație, că o să vorbim despre dezinformare. Zice, termometru la umbră arată 33 de grade Celsius. Deci vă dați seama că nenea Iancu știa că la umbră e o temperatură, la soare altă temperatură. Noi avem un europarlamentar care a trimis, domnule, o interpelare către Agenția de Meteorologie să-i spună de ce sunt diferențele astea între soare și umbră, domnule, la temperatură. Acum, vorbind serios, în România se consumă multe patimi în politică și sunt oameni care își fac statui din oameni politici în viață. Și, în general, oamenii politici în viață, spre deosebire de ăia morți despre care putem citi în cărțile de istorie, de bine sau de rău, dar nu te mai pot dezamăgi, că deja ai cam știi tot despre ei. Ăștia în viață te pot dezamăgi și cu toți am avut în ultimii 35 de ani dezamăgiri de succes cu oameni politici mari pe care i-am susținut la un moment dat, crezând că ei sunt, nu? Și s-au dovedit în timp că nu erau chiar așa cum i-am crezut noi și că au început să apară urmele de îndoială.
6: Aparent, până acum am reușit să mergem mai departe.
8: Da, adică asta e tradiția noastră pe care o ducem mai departe și, în general, mai e și ceva, cred că domnul Pleșu are un text minunat despre asta în Dilema Veche, despre faptul că orice om mai pune în fruntea țării, în fruntea guvernului, mai devreme sau mai târziu, noi care suntem artiștii nodului în papură, să vom găsi ceva să-i reproșăm.
6: Bun, haideți să revenim cu picioarele pe
0: pământ. Relația cu PSD.
6: La relația cu PSD. La ce mă gândesc? La faptul, știrea care ne-a invitat, ne-a ajutat să ne gândim încă o dată, oare ce-o fi între PSD și Nicușor Dan sau invers, ce-a fost, ce-a rămas. Astăzi știrea este că Nicușor Dan, președintele României, contestă la Curtea Constituțională legea cu relațiile similare celor dintre soți.
0: Ca și cum ar fi
6: după
0: soți.
6: Ca și cum ar fi soți. Nu, era asemănătoare.
0: Asemănătoare.
6: Da. Bun. Asta după ce PNL și USR au făcut-o deja, evident, toată lumea a observat că Nicușor Dan se așează lângă PNL și USR împotriva legii. Argumentul însă este unul cât se poate de serios, care nu stă în picioare pentru George Simion, pentru AUR, pentru că ei au de făcut o demonstrație și vă explic imediat despre ce este vorba. Deci, argumentul și al lui Nicușor Dan, și al PNL-ului, și al USR-ului este că dacă această lege trece așa, neconstituțională fiind, ea va putea fi atacată oricând și din nou pierdem bani din PNRR. De ce e neconstituțională? Pentru că, în mod vădit, este făcută în așa fel încât să li se aplice unei persoane, să li se aplice persoanelor următoare. Dominic Fritz la capitolul pierdut mandat și doamna Grădinaru, Mirabela Grădinaru, la capitolul relații asemănătoare celor dintre soți. Bun, gata. Deci, cum a înghițit Nicușor Dan ce a făcut PSD împreună cu AUR la legea integrității? Cred că se vede în faptul că condamnă acum legea, nu?
0: Domnul Nicușor Dan, în opinia mea, n-are decât o singură speranță în legătură cu PSD-ul, anume aceea ca acest partid să nu se alieze pe față cu USR-ul, cu AUR-ul. Adică temerea președintelui Nicușor Dan este aceasta, că PSD-ul și AUR-ul ar putea da mâna într-o manieră mult mai vizibilă decât cea care se întâmplă. Iar pe de altă parte, puneți-vă și în pielea domnului Grindeanu. Între a recupera voturi pe care AUR-ul le-a luat și a-l satisface pe președintele Nicușor Dan, ce ar avea de ales? Evident că a fost alături de această inițiativă, care are și un aer populist. Domnul Nicușor Dan și-a făcut-o oarecum și cu mâna lui, pentru că ca o persoană conservatoare care este cu vizite la biserică pe care le făcea pe acolo prin Făgăraș, acum, sigur, e ingrat ceea ce facem noi și nu poți să discuți viața privată a unui om, dar de la o persoană conservatoare, în principiu, te-ai aștepta să fie căsătorit cu femeia cu care are copii. Ori exact vulnerabilitatea asta a vânat-o aurul.

0: care lucrează și foarte multe proprietăți pe care le-am moștenit și pe care le deține împreună cu zeci de rude. Constatam și atunci că are două mașini, din care una atât de veche încât poate fi considerată de epocă. Și deci, această declarație de avere ne-a arătat profilul patrimonial al unei persoane absolut obișnuite.
1: Deci, de fapt, nu era nimic
0: de dezvăluit aici.
1: Nimic de dezvăluit și nimic de ascuns. Da. Deci nu avea nimic de ascuns președintele, dar s-au grăbit cu toții să spună că nu știu ce. Eu, în general, mă abțin să comentez tot ce ține de, chiar dacă doamna Mirabela Grădinaru, e o persoană publică deja, mă abțin să comentez tot ce ține de viața privată. Nu mă interesează de ce domnul, nu l-am votat pe domnul Nicușor Dan, președinte al României, pentru că era sau că nu era căsătorit, că se ducea la ortodox sau pe Iohannis, că se ducea la reformați, la unde se... Nu mă interesează pe mine chestiile astea. Deci pe mine mă interesează că în politică alegem niște oameni ca să conducă o țară, un guvern sau ca să fie parlamentari, pentru că regăsim în ei anumite idei și poate că știm că sunt anumite idei mai vechi ale lui Nicușor Dan, care sunt în asentimentul nostru. De pildă, pentru mine, să spunem, hârtia de turnesol e faptul că domnul președinte o ține în continuare pe această linie și nu vrea să le dea extremiștilor apă la moară. Nu vă supărați. Eu nu fac sondaje, ne spune domnul Ionaș, poate știe alte cifre, eu nu fac sondaje, dar în Parlamentul României, în acest moment, AUR, ca partid, luat singur, are 18%.
0: Da, rezultatul ultimelor alegeri.
1: Adică ideea asta că trebuie să îi dăm neapărat ceva AUR-ului, pentru că există, sigur, în PSD există rătăciți ideologici, cum există și în PNL. În PSD există oameni care nu înțeleg ce înseamnă social-democrația și care mai degrabă, dacă îi luăm după punctele lor de vedere și voturile lor, sunt mai degrabă conservatori. Nu există această, să spunem, lămurire ideologică în partidele din România. Nu e nici la USR foarte clar. Unii sunt într-o parte, unii într-o parte. Motiv pentru care Nicușor Dan n-a vrut să continue povestea cu acest partid, fondat de el. Tocmai pentru că nu se știa încotro o ia. Acest partid a luat-o
2: la
1: mult mai
2: familie,
1: la stânga decât Nicușor Dan și așa mai departe. Dar când alegi un om, nu-l alegi pentru că are, nu știu, o relație asemănătoare cu mine. Problema aici, la această lege, domnule Prelipceanu, este definiția. Ca și la legea următoare de care o să vorbim, proiectul domnului Miruță. Deci problema e că toate, cum să spun eu, toate intențiile bune sunt sabotate de felul în care acești oameni aleg să scrie aceste legi. Domnule, sunt scrise foarte prost. Sunt scrise ca pentru semi-analfabeți. Oameni care nu știu să mânuiască cuvintele. Iar cuvintele în domeniul juridic au o importanță uriașă. Orice virgulă contează. Când nu dai o definiție și spui ceva, cum spune legea domnului Miruță despre care o să vorbim, și nu ai o definiție juridică cuantificabilă, acea lege e clar neconstituțională. Că cum poate genera abuzuri.
0: Cum
1: ca și asta.
0: Aru?
1: Facem
0: Aur.
1: O lege pentru un cetățean sau doi cetățeni.
0: Cum reacționează AUR? George Simion, imediat după ce a venit vestea că Nicușor Dan contestă la Curtea Constituțională legea, George Simion publică pe rețelele de socializare, lui Nicușor Dan nu îi place transparența, contestă la CCR legea anii. Se vede și de pe lună ceea ce vedem noi? Se întreabă George Simion. Pentru susținătorii AUR, povestea asta are tracțiune? Povestea că relația dintre Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru nu e căsătorie? Că AUR a vrut să ne arate ce avere are Mirabela Grădinaru? Mirabela Grădinaru ne-a arătat ce avere are înainte să intre legea în vigoare? Și după aceea subiectul merge mai departe. De ce merge? Care e dezvăluirea? Nu e bogată.
3: A avut tracțiune până în momentul în care doamna Grădinaru și-a publicat declarația de avere. Acolo, din punctul meu de vedere, a fost o greșeală de timing. Nu înțeleg de ce n-a făcut-o mult mai devreme și închidea orice discuție pe acest subiect, dar până la urmă e o decizie personală. Din punctul meu de vedere, imagini mai penibile decât cele din comisie în care se dezbătea definiția concubinajului nu am mai văzut de mult. Într-o țară în care nu există parteneria civil și nu știi ce înseamnă concubin partener, e aberant să le ceri unora ca ai lor concubini, concubine să-și publice declarația de avere. Aș vrea să văd cine definește în fața
0: cine
3: unui
0: iese în față,
3: procuror
0: spune, eu
3: și să explice că concubinul sau concubina nu și-a declarat, nu știu, n-a depus declarația de avere. Cum poți dovedi că ăla-i concubin sau concubin? Nu ai cum.

0: E o aberație, atât timp cât nu ai o lege foarte clară prin care oamenii să se declare pentru că beneficiază de ceva. Deci, din punctul ăsta de vedere, mi se pare o discuție doar care se alătură altor acțiuni de marketing politic pe care domnul Simion și Aur le-a făcut. Eu pot înțelege de ce fac lucrurile astea, nu duc la niciun rezultat. Mi se pare că se discută mult mai mult decât ar trebui despre acest subiect. A fost o chestiune, cum e și aia cu voturile pentru suspendarea președintelui.
1: Da, mai luați în calcul, are dreptate domnul Ionaș, cred. Mai luați în calcul și faptul că o bună parte din propaganda domnului Simion este destinată consumatorilor de TikTok, inclusiv celor care își imaginează că a fi concubin e o jurătură. Pe vremea emisiunii lui Gaiță, cum îl chema?
2: Gaiță.
1: La începutul televiziunii românești libere, erau întrebate persoanele pe stradă, nu cumva dumneavoastră sunteți biped? Oh, cum să fiu biped? Sunt român ca și dumneavoastră. Deci, sunt creștin ortodox. Cam așa și cu concubinul, că dacă spui cuiva concubin, unii nu știu ce înseamnă. E de rău. Da. Păi dacă ar fi om normal, ar avea soție. Dacă e concubine, ceva dubios.
3: Da. Afirmațiile propagandei auriste despre președinte sunt penibile, nici vreau să le discutăm. Însă ironia sorții face domnule Prelipceanu ca domnul George Simion, care a primit un dar de nuntă de 400.000 de euro, în declarația de avere din 2023 avea 400.000 de euro, în declarația de avere din iunie 2024 a dispărut darul de nuntă, au dispărut 400.000 de euro. După aia a mai declarat niște averi între timp, nu se știe ce a făcut cu banii, au
2: cheltuit
3: pe loc, așa, imediat a cheltuit, după care...
2: Dumneavoastră, dacă ați avea 400.000 de euro, ce ați face cu ei?
3: Dom'le, da.
2: I-ați declarat și anul viitor?
3: Doar dacă i-a băut, nu poate să spună că dacă i-a cheltuit pe ceva, domnul Prelipceanu, acele bunuri trebuia să apară în declarația de avere. Prin urmare, pe cale de logică, domnul Ionaș, dacă eu am 400.000 de euro, mă gândesc ce pot să-mi iau, o casă, o mașină, un teren, nu? Da. Alea intră în declarația de avere. Un ceas, la fel. Dacă îmi iau un ceas de 400.000 de euro, poate că domnul Simion și-a luat un din ăsta, Richard Mille, nu mă pricep, care costă 400.000 de euro. Trebuie să-l pun în declarația de avere. E, nu există bunul ăsta cumpărat cu 400.000 de euro. Și singura explicație e că domnul Simion, domne, și-a băut mințile. A băut toți banii de 400.000 de euro în mai puțin de un an. Dar după care are alte...
2: Fără
3: bunuri. Dar după care are alte declarații de avere în care îi apar 50.000 de euro economisiți în două luni. Domne, ce salariu trăie el câștigând, a declarat la un moment dat că a trăit un an de zile cu 1.200 de lei pe lună? Ce salariu trebuie să ai ca să economisești 50.000 de euro în două luni? Deci sunt multe semne de întrebare în legătură și domnul Simion e cel care e cu declarația de avere și cu ani în gură. Mie mi se pare că astea sunt niște atacuri penibile și eu cred că dacă Ani și-ar face treaba, mulți din politică s-ar putea să fie popiți. Pentru că sunt mulți oameni care s-au jucat de declarație de avere, au declarat sume după aia și au retras pentru că intrau în alte discuții și cred că dacă s-ar face un control, trebuie să-l facă fiscul, domnul Ionaș. Nu relații similare, ci în primul rând ce avere au politicienii respectivi.
0: E destul de simplu pentru Ana. Din punctul meu de vedere, și declarația de avere ar trebui să funcționeze în acest fel. Un politician când intră în mandat ar trebui să depună o declarație de avere la care să aibă acces ANAF-ul. Pentru că mie nu mă interesează să facem spectacol public, dar ANAF-ul să o aibă. La 2 ani și la sfârșitul mandatului, tot ANAF-ul să vadă. Și dacă banii, că ANAF-ul vede și conturile, și dacă sunt diferențe prea mari, așa, atunci intervine ANAF-ul. Adică așa ar fi normal să funcționeze lucrurile.
1: Magică, domnule Ionaș, ați spus spectacol public. A arătat că concubina președintelui are o mașină din anul 1990 și cât?
2: Doi.
1: Iertați-mă, ăsta e spectacol public. Vă dați seama că e o formă, nu vreau să zic de umilire sau de... Dar cum să spun, o cobor pe doamna asta, sunt unii care vor spune, bă, dar ce ăștia sunt normali? Ce mașină e aia din 92? Și ea e prima
2: Opel
1: doamnă...
2: Vectra, ca să nu-și închipă cineva că e Porsche.
1: Da. Și ea e prima doamnă a României. Deci spectacol public. Asta în țara în care un alt individ, susținut de față de domnul Simion, a făcut o campanie electorală cu zero lei
2: o campanie
1: și zero
2: pe care
1: euro.
2: A câștigat-o.
1: Și pe care a avut un scor relativ surprinzător de incredibil.
3: A declarat că între timp aflăm că s-au virat milioane pentru campaniile alea, nu?
0: Tot
3: avem dosar.
0: A fost și
1: tot
0: acolo.
1: Transparență, da.
2: Bun. O să o vedem pe, o vom vedea pe doamna Gheorghiu, Oana Gheorghiu, vorbind despre PSD la linii ruse. S-a întâmplat aseară aici la Digi24, dar înainte. Aici avem, domnilor, avem un avertisment al Băncii Naționale, a fost lansat astăzi. Banca Națională ne spune un lucru pe care îl știm cu toții, pe care îl tot comentăm aici la televizor,
3: da,
2: pe care ni-l spun specialiștii, și anume că la criza energetică foarte gravă din cauza carburanților, din cauza războiului din Orientul Mijlociu, se adaugă criza electricității, prin care trecem chiar zilele acestea. Sperăm să fie o criză de zile, dar datele pe care le avem ne arată că mai degrabă va fi o criză de săptămâni. Și în felul acesta, Banca Națională se așteaptă ca din nou să crească prețul alimentelor. Asta, evident, va duce la creșterea inflației, și facturile și alimentele vor umfla din nou inflația. Gândiți-vă că suntem într-o situație politică incertă, deci toată lumea are motive să se îngrijoreze. Toată lumea are motive să vadă viitorul nu foarte luminos și nu foarte în culori foarte vesele. De aici întrebarea dacă Alexandru Nazare și nominalizarea lui, cât mai rapidă, ar putea să mai retragă din tensiune. Pentru că noi cu toții ne gândim la agențiile de rating, dar aici e nevoie și de o altă tensiune, să scadă. Da? Este vorba despre tensiunea cetățenilor, concetățenilor noștri. Românii își văd viitorul negru, pentru că dacă dau drumul la televizor, văd că noi numărăm zilele de când n-avem guvern.
3: Da.
2: Domnule profesor, vă rog.
1: Da, absolut de acord. Nu numai negru, e negru cu picățele gri. Și cred că asta va fi cea mai mare sarcină, cea mai grea sarcină a viitorului guvern. Cum să vă spun? Semnalele economice pot fi date. Primele măsuri vor fi definitorii și vor fi la scară europeană oameni care să le decripteze, să-și dea seama ce vrea. Presupunând că România va avea un guvern, și eu cred, până la mijlocul septembrie, în condițiile astea, cel târziu, să sperăm, dacă într-adevăr sunt oameni serioși. E, aici, la încrederea populației, aici e mult mai mult de lucrat. Și aici, sincer, nu știu în ce măsură această...
2: Pentru că guvernul Bolojan a mers la capitolul ăsta cu frâna de mână tras.
1: Mă rog, da, lumea are sentimentul că s-a mers până unde s-a putut și unde nu s-a mai putut, s-a lovit de un gard impenetrabil și a lăsat-o, cu pensiile pentru diverse categorii, cu cumulul salariei, cu pensia. Uh-huh. Deci aici sunt limpezi lucrurile, că lumea nu mai are încredere. A apărut și povestea asta cu justiția, adică ceea ce unii numesc savonizarea discuției sau, în fine, tot soiul de termeni care circulă în rețelele sociale, pentru că rețelele sociale sunt parte din viața noastră. Și atunci cetățeanul obișnuit, care zapează seara la televizor, ne vede în clipa asta pe noi, pe urmă dă pe un alt post și pe alt post și pe alt post și pe alt post, zice, voi, ce să mai înțeleg? Cine mi explică și mie pe ce lume trăiesc? Nu cumva ăștia mă mint cu toții. Uh-huh. Ori senzația asta pe care mulți români o au, că sunt mințiți de toți, este cel mai mare rău care se poate petrece unei societăți. În momentul ăla dispare încrederea în instituții și noi încă o dată trebuie să o spunem cu obligativitate oricui și oricând. Nu persoanele sunt importante, nu Bolojan sau Grindeanu sau Nicușor Dan sau Cioroianu sau Prelipceanu. Nici măcar domnul Savin Orcan aici de față. Ceea ce sunt importante sunt instituțiile într-o țară. Ori oamenii nu mai au încredere. Mai curând se uită la noi și ne salută pe stradă. Vorbeam înainte cu domnul Orcan de micile bucurii pe care le avem când ajungi într-un oraș, nu știu, din țara asta și cineva spune, a, bună seara, ne uităm seara la Digi. Astea sunt mici bucurii. Dar ce faci că omul ăla, dacă intri în discuție cu el, zice, ce facem, domne, că nu mai avem încredere nimic? E, aia, cum îi explici, domnul Nazare, ce
2: și
1: va putea
2: cum
1: face?
2: Cum rezolvi această problemă? Este întrebarea cu care revenim Sabin Orcan, Vladimir Ionaș, după publicitate. Și tot după publicitate o vedem și pe doamna Oana Gheorghiu. Vă așteptăm!
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 10 august 1945. Japonia capitulează. La primele ore ale dimineții, împăratul Hirohito al Japoniei și-a anunțat guvernul că războiul nu mai poate continua. Decizia a venit la o zi după atacul nuclear de la Nagasaki. De asemenea, cu o zi în urmă, Armata Roșie intrase în Manciuria ocupată de japonezi. Oficialii de la Tokyo se temeau că poporul japonez va fi distrus de URSS și SUA. A venit momentul să îndurăm lucruri de neîndurat, a zis împăratul Hirohito atunci când a decis că luptele trebuie oprite. Japonia a capitulat oficial pe 15 august 1945. 10 august 1913. Pace în Balcani. Tratatul de la București, care a încheiat al doilea război balcanic, a fost semnat în capitala României. Tratatul a fost unul revoluționar pentru acea vreme. Pentru prima oară, niciuna dintre marile puteri europene nu s-a implicat. Țările balcanice și-au rezolvat singure problemele. România a devenit principala putere în zonă. Bulgaria, ca țară înfrântă, a pierdut teritorii în favoarea României, Cadrilaterul, Serbiei, Greciei și Turciei. Dar echilibrul creat a fost stricat de primul război mondial. 10 august 955. Oprirea expansiunii. Expansiunea către inima Europei a hoardelor maghiare invadatoare a fost oprită la Lechfeld, în Bavaria. Oton I, regele Germaniei, și armatele sale au înfrânt maghiarii. Bătăliile au durat 3 zile, de pe 10 până pe 12 august. Aproape toți luptătorii maghiari sunt uciși. Căpeteniile hoardei sunt prinse după luptă și executate de germani. Se încheia o perioadă de 50 de ani în care maghiarii făcuseră raiduri până în Franța, Italia și Spania. După Lechfeld, maghiarii au rămas definitiv în bazinul carpatic.
5: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
6: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu-l citiți de niciodată. Obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se află pe mâini bune.
7: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervențională înseamnă mare lucru. Și sunt de specializări diferite, adică nu sunt anestezici ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, adică am stat o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om, și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi, pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite încrederea către ei, ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. Adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapia Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe, îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta, în clipa de față. Raportul este cam un medie la 50-100.000 de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condiții în care este specialitate multidisciplinară, deci nu trebuie să fie anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
6: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
7: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centre universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față vedem provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. numai spre pacienții oncologici, unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu bani din buzunar și cu banii case cât mai mult.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
8: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
9: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
10: Emisiune realizată cu sprijinul PENI.
9: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Lumea comentează în studio informații, imagini care au legătură cu straniul atac din județul Cluj, un atac asupra unei ambulanțe, o ambulanță care era într-un sat pentru a-l salva, pentru a-l duce la spital pe un consătean, dar celor care au atacat ambulanța, o gașcă, o ceată de 7 oameni, între ei și o femeie. Femeia este cea care a aruncat cu piatra în parbrizul ambulanței. Cioburile i-au sărit în ochi șoferului, a avut nevoie de îngrijiri la spital. Este un subiect despre care vom vorbi și cu dumneavoastră în câteva minute. Înainte avem de încheiat discuția Sabin Orcan despre... E discuția pe care am lăsat-o adineauri. Este ce vorbeam despre...
0: Doamna, trebuie să facă pentru a recâștiga
2: încrederea cetățenilor obișnuiți, care a fost pierdută în ultimul an, probabil că în ultimii 2 ani, în ultimii mulți ani, apropo de Nicu și Marcel.
0: Din prima zi a pandemiei.
2: Și că dacă va fi Alexandru Nazare, va avea și această misiune. El nu are interlocutori doar pe cei de la agențiile de
11: rating. Eu zic să nu-și propună imposibilul domnul Nazare.
2: Are interlocutori pe cetățenii țării ăsteia care vor să știe încotro. Mergem noi toți.
11: Există cetățeni și cetățenii acestei țări, sunt oameni cu care poți discuta, poți avea un dialog, poți aduce argumente și sunt și oameni din ăștia care când aud de un filmuleț pe TikTok, ei nu sună la 112, domnule, uite, circulă pe TikTok o ambulanță fură copii pentru organe. Ei nu sună la poliție, ei iau gheaga și dau cu gheaga. Există și oameni din ăștia. Cu ăștia mi-e greu să cred că va găsi domnul Nazare sau oricine altcineva vreo posibilitate de dialog. Pe de altă parte, instituțiile statului, care funcționează pe baza unor legi, care sigur sunt perfectibile, trebuie ele însele să-și facă treaba, Cosmin Prelipceanu. Adică aici îi dăm la o parte pe politicieni, că eu aș zice că vinovățiile nu se reduc la 2-3 politicieni. Vinovățiile sunt din urmă cu 35 de ani în politica românească. Dar hai să dăm la o parte politicul și să ne uităm la instituții. Și în instituții sunt... cum să spun eu, oameni și oameni. Și în poliție sunt oameni și oameni. Câtă vreme instituțiile nu-și fac curat, și în justiție sunt oameni și oameni. Câtă vreme instituțiile nu-și fac curat, oamenii se duc, asistă la abuzuri, abuzuri mărunte. De la faptul că vecinul decide într-o duminică, uite, de exemplu, ieri, duminică, un vecinul unui prieten de-al meu a decis el să dărâme pe limita de proprietate, avea un calcan, o casă. Și a decis el să o dărâme cu buldozerul, domnule. I-a dat lui ăsta pe proprietate, i-a trântit
2: zidul,
11: i-a culcat pe copaci, a venit poliția, i-a luat datele și a plecat poliția. Și ăla a continuat cu buldozerul. Cu oamenii ăștia care nu respectă regulile de minim bun simț în societate, cred că autoritățile trebuie să-și facă treaba. Și cred că ar trebui să fie ele însele mult mai riguroase. Dacă vorbim de politicieni, ajungem la aceeași poveste. Putem să ne legăm de ce personaje vreți. Dar povestea, de fapt, este lipsa partidelor din România, lipsa unei, să spunem, unui compartiment care să școlească oamenii în politică, care să-i verifice pe oamenii din politică. Toate partidele aparent au niște consilii de integritate. Ați auzit vreodată vreun consiliu de integritate? S-a auzit o știre așa. Consiliul de integritate al PSD l-a exclus pe Gigel, pentru că, iată, Gigel a fost prins că are o mașină de 200.000 care nu e indicația de avere. Nu, nu o să auziți astea. Că oamenii în politică nu fac asta. Și-au pus niște titulaturi, toate partidele au consilii de integritate. Uh-huh. Ați auzit vreodată să judece acolo chestii serioase? Nu? Domnule Cioreanu, da, și la PNL există consilii de integritate. Partidele nu își cer oamenii și de asta am ajuns la o calitate, aș zice, îndoielnică a oamenilor din politică, dar și în instituția același lucru. Dacă ei nu-și fac treaba și nu-și curăță merele putrede din coșuleț, noi putem doar să observăm, nu putem să schimbăm.
2: Vladimir Ionaș.
0: Emisiunea e extrem de grea pentru oricine să recâștige încrederea, pentru că e o perioadă de timp foarte lungă în care instituțiile statului pe rând au pierdut această încredere. Dar cred eu că ar trebui, oricine ar fi viitorul premier și oricine ar face parte din viitorul guvern, să facă trei lucruri în primul rând. Transparență zero legată de modul în care se iau deciziile și de ce se iau deciziile, explicate foarte clar pentru o parte a societății. Transparență maximă, cer scuze, da. În al doilea rând, să oblige sau să supravegheze prin miniștrii și prin secretarii de stat faptul că toate instituțiile care interacționează cu cetățenii își fac treaba, așa cum spunea și domnul Urcan, în interesul cetățenilor. Și trei, să demareze proiecte care sunt așteptate de o mare parte a societății, care chiar vor duce la reducerea cheltuielii banului public, pentru ca cetățenii să vadă că presiunea nu e numai pe ei în continuare. Uh-huh. Dacă faci aceste trei lucruri, evident că nu câștigi mâine încrederea, dar încet, încet reușești să reconstruiești o relație. Pentru că, din punctul meu de vedere, din prima zi a pandemiei până astăzi, guvernele României de multe ori au crezut că deciziile trebuie să le ia pentru că știu ei mai bine, iar relația, parteneriatul cu societatea nu a mai existat. Uh-huh. Și de aici vine frustrarea aceasta.
2: Dacă
0: uriașă.
2: Are cineva întrebarea, vreunul dintre politicieni, dintre cei care vor fi miniștri, dacă își pune cineva întrebarea ei și cum se face asta, pentru că, ascultându-vă, imediat m-am gândit la Radu Miruță, ce face la transporturi cu CFR, da? Adică să mergi să vezi ce înseamnă să mergi cu trenul, să vezi că nu e aer condiționat, că niște trenuri noi stau între buruieni și așa mai departe. Poate vede cineva și Gara de Nord, haznaua României, e ceva, e de o rușine.
1: Rușinos, da.
2: Nici nu-mi închip. Întotdeauna când ajung în Gara de Nord, îmi pun întrebarea. Țara asta, în ultimii 35 de ani, a avut vreun ministru al transporturilor? E o rușine
1: și
2: națională.
1: În fața Ministerului Transporturilor.
2: Adică parcul din fața Ministerului, felul în care ies și intră oameni din minister, cum arată clădirea, cum arată birourile și așa mai departe. Dar până una alta, birourile să fie pentru ei, pe noi ne interesează să călătorim și să călătorim civilizat. Paranteză închisă. Oana Gheorghiu despre PSD la Lili Ruse.
12: Nimic din ce au spus în moțiunea de cenzură nu era realitate. Apropo de dezinformare, au vorbit acolo despre faptul că vindem țara. Au hotărât să dea guvernul jos fără să aibă o soluție. Practic au dus țara în haos. Ideea de a propune listarea unor companii la bursă a venit din nevoia de a ne îndeplini un jalon din PNRR. Chiar dumnealor propuneau niște listări la bursă. A fost o propunere spre discuție. S-au folosit de acest pretext, pentru că este pur un pretext, ca să facă o moțiune de cenzură și să ducă în spațiu public un narativ pe care l-au folosit neocomuniștii în anii 90, nu ne vindem țara. PSD se comportă precum copiii din curtea școlii care fac bullying. Cred că președintele Nicu Șordan încearcă să găsească niște soluții pentru România. Eu i-am reproșat, cumva am zis public, că îmi pare foarte rău că nu a intervenit înainte de acea moțiune. Cumva a permis să se ducă în spațiu public această dezinformare.
2: Domnule profesor.
1: Domnule, e foarte greu să spun, pentru că, cum să spun, eu nu cred că am întâlnit-o vreodată pe doamna Gheorghiu, dar ceva îmi spune că e o persoană cu totul onestă, adică am senzația că a intrat în această poveste guvernamentală mânată de cele mai bune intenții. Problema, în schimb, a doamnei Gheorghiu, dincolo de faptul că o bună parte din ceea ce spune e adevărat, nu știu dacă e persoana cea mai potrivită pentru a comenta lucrurile astea, pentru că așteptările în legătură cu doamna Gheorghiu, mai ales de la oamenii care o simpatizează, nu constau în a vedea cum se luptă dânsa cu Sorin Grindeanu, pe care, în locul dânsei, ca să fiu sincer, l-aș trata de la înălțimea seniorială a unei doamne către un pigmeu, dacă ar vrea să dea un mesaj. Nici ăsta nu e motivul pentru care domnul Bolojan a luat-o în echipa guvernamentală să se lupte politic cu opoziția. Doamna Gheorghiu va fi judecată din perspectiva luptei domniei sale cu acest behemot, acest monstru cu mii de capete, care înseamnă partea nereformată a companiilor de stat. Este singurul lucru în legătură cu care avem speranță în legătură cu doamna Gheorghiu. Că vorbește dânsa ca o persoană venită din societatea civilă, e adevărat. Că îi vede în echipa lui Iliescu încă neocomuniște. Ea nu mai avea nicio treabă, erau protocapitaliști când noi stăteam în piața universității și zgâlțeam cheile că fără comunism, fără neocomunism, râdeau de noi. Oamenii ăia porneau primele afaceri, aveau primele milioane, vreau capitalism, nu vreau comunism. Deci, în fine, de asta e limbajul inerent al unei persoane venite din această lume a ONG-urilor idealiste de anii 90. Că dânsa nu e ONG-istă de acum. Are structura unei ONG-istă de la începuturile ONG-urilor de la noi. Dar încă o dată spun, dânsa este o persoană onestă, cred, dar nu va fi judecată pentru ce a zis despre PSD. Ce să-ți spun? Chiar dacă n-am niciun fel de îndoială că are dreptate. Sau că e mai aproape de adevăr decât opusul a ceea ce ar spune. Dar ce facem cu companiile de stat? Unde am ajuns acolo? N-ar fi fost totuși mai bine să ne spună, uite mă, fraților, în vara asta, în astea 3 luni pierdute, uite ce am gândit să facem, sau ce am început să facem, sau ce... Ne bătem în jurul aceleași povești că am dat niște e-mail-uri la toată lumea, că așa se face în lumea civilizată, că așa se face în orice corporație și vai, am fost acuzat că vindem țară. Păi, dacă nu depășim faza asta, n-ajungem niciunde. Rolul domniei sale în guvernul Bolojan a fost să se lupte cu ceva mult deasupra domnului Grindeanu, mult deasupra PSD-ului, mult deasupra noastră a tuturor, incapacitatea noastră funciară de a reforma un sector de stat. Punct.
2: Sabin Urcan.
11: Da, eu am spus-o aici de nenumărate ori, nu s-a înfăptuit această reformă, sigur, cu piedicile de rigoare de care vorbea doamna Gheorghiu, cu această lege care ne întoarce în anii 90, de tip nu ne vindem țara, legea care interzice, nu, votată de AUR și PSD, care interzice listarea companiilor, ceea ce e o tâmpenie, că dacă listezi o companie care e a statului român, cetățenii români poți cumpăra una, două, trei, cinci, zece. De altfel, cei de la AUR sunt cei care dețin acțiuni la companii de stat, ca domnul Peiu. E ca faza asta cu Călin Georgescu, ce nu treceți la euro, dar el are economie în euro, nu le are în lei. Adică ipocrizia de rigoare.
1: La Viena a fost plătit în lei.
11: Da, da, în lei, da. Ipocrizia de rigoare. Pe de altă parte, oamenii, cum spune domnul profesor, așteaptă rezultate. Când ai un colos peste 1000 de companii de stat, din care câteva fac profit, atenție, nu profitul pe care ar putea să-l facă ele, având un quasi monopol, de pildă, în domeniul energiei, dar nu reușești să duci această reformă până la capăt, nu cred că se va întâmpla mare lucru. Vă dau un exemplu simplu, l-am mai dat, Romsilva, nu? Cifră de afaceri 3 miliarde, declară un profit de câteva milioane, dar bonusurile lor anuale sunt de 3 ori mai mari decât profitul. Păi într-o companie privată din America, listată la bursă, dacă tu ești manager și dai mai mari bonusuri decât fac acționarii profit, îți dau aia un șut undeva și te trimit la plimbare și aduc pe altul. Pentru că asta e responsabilitatea unui manager, să facă profit.
2: Să știți că și într-o companie privată din România se întâmplă exact la fel.
11: Păi asta spun, să dai bonusuri e foarte bine.
2: Oamenii
11: dar le dai...
2: dau bani într-o afacere pentru că a primit profit în schimbul banilor, fac o investiție.
11: Corect,
2: nu,
11: corect.
2: Nu să-l plătească
11: dar,
2: pe unul.
11: Ideea asta care este profund nocivă, pentru că de altfel în spatele sloganului nu ne vindem țara, ăia deja furau România. Securiștii care își făceau... unii plecau cu vapoarele securității și se întorceau milionari de până țări străine. Problema este în România că aceste companii au un fel de pletoră din asta de, cum să spun eu, manageri, funcționari, care au rezistat în 5 guverne. Și ei au pile la toate partidele și e greu să te legi de ei. Pe ce, pe domnul de la CFR l-a clintit cineva cu un centimetru?
2: Nu.
11: Despre asta e vorba. Companii care produc pierdere. Atenție, dacă n-ar produce pierdere, ar putea spune, da, nu, bine, fac profit, mută banii și dau ei, măresc salarii. Nu, nu e asta realitatea. Câteva fac profit foarte mare,
3: adevărat, dar tocmai alea care au fost listate deja la bursă fac de fapt profit și sunt profitabile. Și restul sunt o sumedenie de companii care ar trebui închise. Unele nu sunt companii de stat la doamna Gheorghiu, unele sunt inclusiv în localități, în județe, sunt companii regii locale care produc pierderi. Dar pierderile alea sunt tot la buzunarul nostru, pentru că acele primării, consilii județene, cer bani de la guvern ca să asfalteze.
2: Pauză. Trebuie să luăm pauză, Vladimir Ionaș. Când ne întoarcem, vorbim despre cum Dunărea la Cernavodă scade. Rezultatul acțiunilor de pe Dunăre, din județul Călăraș, înainte de a se despărți fluviul în două brațe, au dat rezultate. Deci rezultatele au apărut pentru câteva ore, o zi, o zi și jumătate. Și acum Dunărea scade din nou, ceea ce este o mare problemă. Trebuie să ne pregătim pentru închiderea reactorului 2. Ce facem? După pauză, rămâneți cu noi!
13: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
16: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte de perioada în care explodai.
17: Da.
16: Aveai 107...
17: M-am adus 260 de chile.
16: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să aparții.
17: Exact.
16: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
17: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multă, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an. A ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea se înceapă să le place să cânte Charlemagne, Mama Mea e Floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în filmul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
16: Adică mănâncă somon?
17: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut în tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
16: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
17: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
16: deci
17: foarte
16: curat. Deci ai renunțat la excese? Toată lumea
17: renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori, cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta.
0: Digi24 FM.
5: Imediat despre anunțul îngrijorător făcut astăzi de secretarul de stat Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Nu mai e bine la centrala de la Cernavodă, de fapt apa scade, asta înseamnă că oricând centrala se poate închide, ultimul reactor care funcționează, trebuie să ne pregătim pentru această ipoteză. Tot în această oră vom vorbi despre uriașa dezinformare de pe TikTok, cea care a făcut posibil ca 7 oameni dintr-o comună din județul Cluj să ia la bătaie pe ambulanțierii care se duseseră acolo ca să salveze pe un om. Dar am rămas datori, înainte să-l vedem pe Cristian Bușoi, Vladimir Ionaș, despre declarația făcută la Digi24 de Oana Gheorghiu.
6: Din punctul meu de vedere, doamna Gheorghiu face o greșeală că intră în astfel de discuții și dezbateri politicianiste, pentru că avea,
5: doamna,
6: cel puțin la nivel,
5: membru PNL.
6: A devenit membru PNL, a devenit foarte rapid om politic și are acest discurs de om politic. Din punctul meu de vedere, domnia sa a făcut o greșeală uriașă, are legătură exact cu ce spuneam că trebuie să facă viitorul guvern, legat de transparență și de modul în care își propune să ia anumite măsuri. În momentul în care domnia sa înaintat acea listă cu propunerile către cancelarea primului ministru, acea listă a ajuns în presă, evident. Toată lumea a dezbătut-o. După ce ani de zile am vorbit în spațiu public despre problemele pe care le au multe companii de stat și trebuie să le desființăm pe cele care au pierderi și așa mai departe, în spațiu public s-a dezbătut numai despre acele companii care de multe ori sunt pe profit și voia să le listeze la bursă. În plus, s-a dezbătut foarte mult despre metoda prin care voia să le listeze, și anume nu să poată cumpăra toți cetățenii, ci prin acea negociere rapidă pentru a atrage bani. Părea o tehnică unică prin care guvernul reușește să aducă niște bani pentru că are nevoie de bani rapid. De aici, evident că toate lucrurile au luat-o cu tot o altă întorsătură. Cât despre dezbaterile cu alți oameni politici, eu nu înțeleg de ce fiecare om politic intră în astfel de lupte sterile pe subiecte care nu ajută pe nimeni. Eu, de exemplu, dacă eram Sorin Grindeanu, îi răspuneam foarte simplu, cu o poză cu kilometri de autostradă la intrarea mea în mandat și cu o poză cu kilometri de autostradă la ieșirea mea din mandat. Și, spre deosebire, doamna Gheorghiu, aveam ce livra. Asta am întrebat și după luptele dintre Nicu și Marcel. De ce în spațiu public...
7: Doamna Gheorghiu are altă responsabilitate.
6: Păi nu, da. Da, eu mă refer la ce livrează publicului. Ce a livrat până acum în mandatul domniei sale? În afară de acest subiect care a dus la o dezbatere sterilă în spațiu public despre ce facem cu companiile care sunt pe pierdere, nu am găsit soluții și de ce vrem să listăm, dar nu pentru cetățeni, ci prin acea formă de negociere rapidă, anumite companii care
8: eu
6: sunt pe profit.
8: Eu nu cred că se poate, domnule Ionaș.
6: Așa scria în acele hârtii pe care
8: înțeles,
6: le-a
8: dar
6: publicat.
8: Nu se poate. O companie guvernul. Listată la bursă trebuie să îndeplinească niște condiții. Când e listată la bursă...
6: Acele companii sunt deja listate,
8: când e listată,
6: domnule Orcan.
8: Unele nu sunt listate... Da. Vă informez, sunt unele care nu sunt listate, sunt profitabile, dar care nu sunt listate la bursă și tocmai că nu se supun criteriilor la bursă, trebuie să ai o guvernanță corporativă. Acele companii, în momentul când te duci, primești această sarcină, în care n-a fost doamna Gheorghiu, vă aduc aminte că a fost domnul Anastasiu, primește această sarcină, vii vicepremier și PSD cu aur îți trag preșul de sub picioare spunând nu vindeți nimic, nu listați nimic decât când vă aprobăm noi. Evident că doamna Gheorghiu are o frustrare legată de PSD și de faptul că nu n-a putut duce această reformă până la capăt.
6: Frustrarea trebuie să fie legată de modul în care a fost perceput în spațiu public actul pe care l-a înaintat și nu
8: dar în mod evident, chiar și pentru economiștii care îi dau sfaturi domnului Grindeanu, în mod evident, în România, probabil că e cel mai bun exemplu, în România statul e cel mai prost administrator. E peste tot în lume, dar România e cel mai prost 100%. Administrator. Iar sunt ideea că unele companii fac profituri, fac și nu fac, pentru că de fapt unele companii primesc subvenții și fac profit. Păi hai să scădem subvenția, cum e la CFR. Cum adică declar
6: ce
8: am pierderi de miliarde, am făcut un mic profit operațional, dar eu de fapt primesc subvenție de la stat.
6: CFR-ul nu pot să o listez, că nu cumpără nimeni. Nu, ce să cumpere?
8: Pot să listez orice. Au vrut austriecii, nemții să cumpere poșta din România și noi le-am dat-o, că ne ocupăm noi de poștă și ne-am ocupat până am falimentat-o. Asta este situația în România.
5: Eu ascultându-l pe Vladimir Ionaș, mi-a pus următoarea problemă. Orice manager atunci când vrea să înceapă un șantier, își anunță persoanele de interes în legătură cu intenția, discuția trebuie să se poarte pe ceva concret. Nu despre universale ale omenirii. Deci, în instituție, care e concluzia pe care o tragem de aici? În instituțiile de stat din România nu e bine să dai mail-uri. Pentru că dacă dai un mail, vei ajunge...
6: Trebuie să comunici
5: mai
6: întâi.
5: Vei ajunge inamicul poporului care vrea să ia și să vândă ceva ce poporul ar trebui să aibă în continuare.
6: Noi comparăm acțiunile unei persoane. Nu. Noi comparăm acțiunile unei persoane. Noi comparăm...
5: Cum avea să înceapă acest șantier?
6: Explicând care sunt companiile țintă, cetățenilor.
5: Ei n-au reușit să înțeleagă deștepții care au primit mail-ul.
6: Păi nu, păi tocmai dacă cetățenii înțeleg și, ceva, nu contează ce înțeleg ceilalți.
5: Și cei care au primit mail-ul nu aveau în josul lui un număr de telefon?
6: Atunci să facă la fel prin mail-uri toți.
5: Au preferat să dea în presă și să-i dea o altă natură decât avea de fapt.
6: Tocmai, exact. Păi de aceea domnia sa trebuia să explice prima publicului.
5: Și ce să faci dacă te angajezi la stat ca să reformezi niște companii? Dacă să ceri protecție informațională?
6: Nu, dacă te angajezi la stat să reformezi niște...
5: Să fii protejat de cei cu care de fapt ar trebui să lucrezi.
6: Ok, ultimii 8 ani, în ultimii 8 ani toți au crezut la fel la stat și am ajuns să-l avem pe Georgescu câștigător în primul tur. Să meargă, să continue pe același drum că e bine și să ne așteptăm că oamenii vor privi lucrurile diferit.
8: Domnul Ionaș, am în față documentul cu cele 22 de companii și posibile soluții din proiectul pilot gestionat de doamna Gheorghiu. Nu e vorba de listare. La unele era CFR Marfă, cerere faliment 31 mai 2026. A căzut guvernul, au dat legea, nu mai au posibilitatea să dea. Termen 30 aprilie 2026. CFR Marfă, cerere faliment. Romaero, vot creditori. Deci erau soluții diferite. Erau 22 de companii puse într-un proiect pilot.
5: Și era o invitație. Hai să vorbim despre asta.
8: De acord.
5: Așa de acord. Încep discuții.
8: De acord, dar revenim
5: și la corporație.
8: De acord, Cosmin
7: Dar la corporație e interesul acționarilor, la stat e interesul cetățenilor.
5: Acționarii sunt cetățeni.
7: Nu, la o corporație, oricare ar fi ea, sunt niște acționari, poate sunt privați.
5: Acționarii sunt cetățeni.
7: Ok, sunt cetățenii și tu îi explici și cetățenilor. Nu lași presa sau rețelele sociale să ducă comunicarea pe direcția pe care o vor unii și alții. O explici Bun. Tu controlezi
8: Dar
7: comunicarea.
8: Dar este ceva greșit, domnule Iorgaș. Da. Eu înțeleg. Nu a comunicat bine asta doamna Gheorghiu și poate că, așa cum a spus domnul profesor Cioroianu, trebuia mai degrabă, și a spus și dumneavoastră, trebuia mai degrabă să abordeze subiectele din gestiunea sa. Dar eu vă întreb, e ceva rău în ce a propus doamna Gheorghiu? E ceva rău să închidem niște companii care au miliarde de datorii?
7: Nu, eu spun și dacă, de zile că trebuie
8: să închidem companii. Și dacă excedem bugetar o companie care e falimentară, e din banii noștri, domnul Ionaș, falimentară, indirect.
5: Bun, haideți să vorbim despre...
9: Despre?
5: Dunării. Știți că inițial ne-am bucurat. Și ne-am bucurat bine, pentru că erau niște oameni care se pricepeau și care au făcut un lucru care a funcționat. Astăzi aflăm că a funcționat puțin. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.
10: Primele efecte nu s-au dovedit a fi sustenabile. În aceste condiții ne așteptăm să fim în situația de a se închide unitatea 2 la Cernavodă într-un viitor apropiat. În niciun caz nu putem pune în pericol pompele de răcire a reactorului. O deteriorare serioasă a pompelor înseamnă închiderea unității pentru multe luni de zile, ceea ce nu e de dorit.
5: Trebuie să ne pregătim pentru momentul în care unitatea 2 de la Cernavodă va fi oprită. Ce înseamnă asta? Știți, guvernul a adoptat o hotărâre prin care, în cazul crizei, vor fi deconectați, scoși din priză, mari consumatori. Într-o ordine pe care o va stabili un comitet, oameni care reprezintă mai multe instituții ale statului, mai multe companii din domeniul energetic, din domeniul industrial, oameni care vor decide, repet, cine va fi deconectat și la ce oră. Ideal ar fi, ne spunea Cristian Bușoi, ca marile companii să facă în așa fel încât în vârful de sarcină, între 20, 19 și 23, să nu aibă activitate sau să aibă activitate minimă, în așa fel încât consumul să scadă. Deci până la urmă vom ajunge. Până la urmă, cel mai probabil, vom ajunge la scenariul negru. Au încercat să-l întârzie, dar a dat rezultate numai pentru scurt timp. Nu a fost sustenabil acest rezultat.
9: Domnule Preliceanu, vă mărturisesc că realmente nu am o expertiză într-un domeniu pe care îl bănuiesc extrem de complicat și extrem de real. Apropo, să știți că există o știință a fluviilor, potamologie, în grecește, sau noi putem spune hidrologie fluvială, dacă vrem. Deci nu e nici pe departe domeniul meu de expertiză, drept care nu vă pot face un comentariu foarte structurat și... Pe de altă parte, am și eu întrebările pe care cred că le are orice om care a luat vreodată o notă de 5 la fizică pe bune, sau la chimie, o notă de 5. Nu am pretenția celor care au luat diplome de facultate și n-au trecut prin facultate. Dar am pretenția la oamenii care pot gândi totuși cât de cât logic. Dunărea e un sistem complex. Asta bănuim cu toți. Geomorfologia ei de la izvor până până în delta Dunării. Ce om, ce specialist ați auzit dumneavoastră, dați-mi și mie un nume de specialist, care în aceste două săptămâni, acum două săptămâni, cei de la Cernavodă au spus că cel mai probabil vor închide centrala. Acum două săptămâni. Iertați-mă, dar eu cred că au fost singurii oameni care au știut despre ce vorbesc. Cei care efectiv lucrează la Cernavodă. Restul poveștilor sunt toate venite dinspre politică sau dinspre niște oameni numiți politic. Vă întreb ca neofit, care era speranța cu aruncarea stâncii în aer? Câte barje de pietriș, luați-o logic, câte barje de pietriș să arunci într-o dunăre secată, astfel încât să crești cu nu știu câți
7: centimetri. Aici e apă. Acolo unde au scufundat barjele, okay, e apă.
9: Ok. Încă o dată. Într-un sistem geomorfologic complex, te gândești la o acțiune pe care o faci. Care sunt consecințele până la urmă? Consecința aruncării în aer a unei stânci e să crească vreme de câteva zile nivelul Dunării cu 3-4 centimetri? Sau consecințele sunt unele de care tu n-ai habar, pentru că a fost o decizie în care am aflat cât de greu e să pui trotilul, cât trotil s-a pus, câte încercări au făcut, dar într-un sistem complex nu cred că se lucrează în felul ăsta. Deci iertați-mă, eu de 2 săptămâni de zile, singurii oameni pe care realmente i-am crezut au fost cei care au spus de la Cernavodă: dă-mă oameni buni, dacă nu plouă, închidem unul, reactorul 1, și dacă nu plouă în 2 săptămâni, închidem reactorul 2. Restul, ce au fost pe parcurs, mie mi se pare că au fost niște jocuri de artificii, niște speranțe de ale noastre, evident. Tuturor ne plac poveștile cu final fericit. Happy end-ul e parte din cultura noastră și, de regulă, ultima măsură care salvează situația. Dar poveștile astea cu stânca aruncată în aer și cu barja de pietriș de la care aștepți rezultate spectaculoase, se vede treaba că natura e mai deșteaptă decât noi.
5: Aș mai spune și că secretarul de stat de la transporturi, care s-a ocupat de proiectul scufundării barjelor, după ce s-a terminat scufundarea ultimei barje, a spus că pericolul nu a trecut. A declarat, a spus asta. Pericolul
9: foarte bine.
5: Nu a trecut. O să vedeți imediat o imagine din satelit, ca să
8: ce
5: vedem
8: să zic,
5: unde au fost cufundate aceste barje și
8: să
5: care
8: ne rugăm
5: a fost
8: pentru ploaie,
5: efectul scontat. Vă spun imediat și cum e cu ploaia. Cam când, va începe, ne spun apele române, când va începe să crească debitul Dunării. Astăzi, 1400 de metri cub pe secundă la intrarea în țară este același debit pe care l-am avut zilele trecute și pe care îl vom avea în continuare până pe 17 august.
9: Da,
5: deci situația până pe 17 august este staționară.
9: Uite, dacă eu fac acum un TikTok în care să spun că noi ar trebui să trimitem paparudele în munții Pădurea Neagră și să
5: vine la vale multă apă.
9: Da, și paparudele să aducă ploaia în munții Pădurea Neagră, vă garantez că am avea milioane de admiratori. Ar spune: domne, cum nu ne-am gândit la soluția asta, că am putea trimite paparudele în Germania? Deci oamenii așteaptă și sunt unii care așteaptă și soluții de-astea imbecile. Dar trebuie să le spui uneori, trebuie să bruschezi realitatea, că noi ne-am cam pierdut, vedeți, și în școală acum nu mai poți să-i spui unui copil că a greșit. Nu mai poți să-i spui că are o notă mică, pentru că îi dai peste cap universul emoțional. La fel și noi acum, noi suntem contemporani cu niște oameni care debitează enormități și stupizenii cu nonșalanță, dar corectitudinea ne obligă să spunem: are și el dreptul lui la cuvânt.
8: Păi stai să... Ce copii, domn profesor? Avem un profesor universitar de drept care nu că se întreabă...
5: Dar e de drept? Nu e de hidrologie?
8: Da,
5: de meteorologie în cazul dumneavoastră.
8: Da, dacă nu ești de meteorologie...
5: Nu, că el a vorbit și despre hidrologie din Austria
8: și despre hidrologie. Dom'le, avem un profesor universitar de drept care scrie, nu retoric, e europarlamentar, face interpelări la Agenția Națională de Meteorologie. Care spune,
9: domnul Piperea.
8: Da, domnule, domnul Piperea întreabă de ce e mai cald la soare decât la umbră. Adică știința asta era și pe vremea lui Neneancu, nu s-a inventat termometru acum în ultimii 10-15 ani. Dar avem, din păcate, în România acest tip de educație, domnule profesor, în care oamenii învață ceva și nu au minimul de educație în alte domenii. Oameni care cred în continuare, nu scriau zile trecute, domne, au dispărut dârele de pe cer. Ce se întâmplă? Deci ăștia credeau în continuare că dârele de pe cer se formează că ne dă cineva cu insecticid. Sunt astfel de oameni. Din păcate, unii din ei au ajuns în Parlamentul României, Cosmin Prelipceanu. Unii sunt profesori cu doctorat. Lăsați-i pe copiii de la școală,
5: păi,
8: că ea săracii de
5: abia eu, ca să ajungi
8: învață să buchisească...
5: Nu dai un test de cultură generală.
8: Da, vă dați seama
5: trebuie
8: dacă la nivelul ăsta am ajuns. Și nu au responsabilitatea postărilor lor. Domnul Piperea nu înțelege că prin acea postare, care este evident falsă și a fost demontată de 1000 de ori, dar la care dau like 8000 de oameni, nu înțelege că îi mai spală și pe alții pe creier cu această afirmație. Că domnul Piperea, totuși un om inteligent, se poate lămuri repede dacă stă de vorbă cu un expert în hidrologie, în meteorologie. De ce e la umbră mai puțin cald decât la soare? Adică...
5: Presa internațională, titluri din presa internațională. ANSA, armata română aruncă în aer roci din Dunăre pentru a alimenta cu apă centrala nucleară. Reuters, îngrijorările cu privire la reactorul nuclear al României persistă din cauza prognozei legate de nivelul apei Dunării. Guardian, România detonează pietre pentru a devia cursul apei din Dunărea lovită de secetă. deviază apa către reactorul nuclear și AP, Associated Press, România se grăbește să scufunde 4 barje în Dunăre pentru a menține în funcțiune al doilea reactor al unei centrale nucleare. Nu merge, n-a mers. N-a mers, au încercat, n-a
9: poate,
5: mers.
9: Da, Dumnezeu știe, poate...
5: Speranța este legată de 24 august. 24 august, între 24 și 26 august...
9: În Europa.
5: Va veni un debit mai mare pe Dunăre, apele
9: române.
5: Asta
9: înseamnă că va ploua undeva în Amonte.
5: Da.
9: Da. Păi dacă plouă, asta se înțeleagă oricine, dacă plouă, Dunărea pleacă din munții Pădurea Neagră din Germania, traversează un număr de țări. Dacă pe acest parcurs plouă,
5: bine,
9: crește, bine, da, crește Dunărea.
5: Da, să le spunem,
9: să vezi ce surpriză.
5: Să le spunem totuși oamenilor că

0: Pentru că aveam
1: domnule, n-au băut-o pe toată, că nu poate să o bea pe toată. Bine, la ei e problema și cu Rino acum, la Polonescu, exact. Vistula. Adică ăștia nu-și beau singuri toată apa și ne lasă pe noi fără apă. Astea sunt condițiile climatice, Cosmin Prelipceanu. Dar trăim în lumea în care lumea nu mai are încredere în termometru, domnule.
2: A, apropo, iartă-mă, Sabin Orcan. Săptămâna trecută am fost în Polonia. Îmi interesează pe cineva faptul că și Vistula a scăzut? Ce miracol o fi ăsta? Interesează pe cineva că la început de august polonezii făceau baie în Marea Baltică, surprinși ei înșiși de cât de caldă era apa?
3: Bun. Dar cred că orice cetățean român care e bine intenționat poate vedea că, lăsând Dunăre la o parte, toți afluenții importanți, dacă treci pe lângă oricare râu mai mare sau mai mic din România,
2: a scăzut.
3: A scăzut uriaș. Adică acolo nu ne-au mai luat. Bun, nici ungurii, nici austrieci.
2: Ce facem cu cei care pun poze, care spune, uite, domne, Dunăre e normală. Ce facem cu ea? Și așa ajungem la ambulanța minune.
3: Dacă experții, eu l-am auzit miercurea sau joia trecută pe directorul sau directorul ajung, nu știu, de la Cernavodă, care a spus că din punctul său de vedere, cu siguranță săptămâna aceasta se va opri inclusiv reactorul 2.
2: Pentru
3: nu
2: că
3: vede
2: omul
3: nicio
2: știa
3: soluție.
2: Ce
3: el
2: vorbește.
3: A spus cât se poate de sincer. Eram la o televiziune și a spus cât se poate de sincer. Ulterior am avut parte de tot spectacolul acesta, care, cel puțin povestea asta cu bargele, ok, puteam, dar aia cu stânca a fost luată pe rețelele de socializare în derâdere total. Mai ales că a fost la mai întâi un eșec, nu au reușit să detoneze cum trebuie și așa mai departe. Și atunci, când vezi că rezultatele aseară ne-au anunțat că a crescut cu 8 centimetri și astăzi că a scăzut cu 5 sau alaltă.
0: Încă 24 de ore
3: deci,
0: înapoi.
3: Deci toate discuțiile astea mai mult rău fac. Mai bine erai sincer sau da, încercai să spui cel mai probabil se va închide reactorul 2 pentru că nu avem altă soluție. Încercăm aceste măsuri, dar nu garantăm că vor avea rezultate. Noi am plecat la luptă. Știți cum e, pare că am plecat noi patru să ne luptăm cu toată armata.
0: Și totuși e bine că au încercat.
3: Păi e foarte bine că au încercat, dar asta trebuia
0: altfel
3: să comunice.
0: Altfel
3: stăteam
0: pe mal cu toții
3: e foarte bine
0: și
3: că
0: ne plângeam.
3: Pentru că altă, dar oricum altă soluție nu exista. Dar problema este că nu găsim o soluție pe termen scurt să rezolve, că noi aveam nevoie urgent. Dar poate se uită cineva și în trecut, din 2003, când am avut o situație similară, când a scăzut Dunărea și s-au închis cel puțin unul din reactoare, da. Iar ulterior s-au elaborat niște...
0: Aceasta este îngrijorarea. Pare că pe România seceta a luat-o prin surprindere, pare că nimic, nimeni de la noi nu s-a gândit că într-un an secetos, care ani sunt din ce în ce mai secetoși, va fi pusă în pericol centrala nucleară de la Cernavodă, de care depindem atât de mult, și nimeni n-a pregătit momentul ăsta, în vreme ce, în mica Bulgarie, lucrurile s-au întâmplat exact pe dos. Cu un an înaintea acestuia, au început operațiuni de dragare, e adevărat, ni se va spune, e mult mai bine Kozlodui plasată chiar pe malul Dunării, nu pe malul unui canal, dar s-au pregătit. Înțeleg că sunt acolo 36 de pompe și un șenal, da, pe care l-au dragat. Ei au, practic acolo e un lac, gândiți-vă că fundul se face așa, care are multă apă, mai multă decât în restul fluviului și se pot folosi de ea. La noi, stați liniștiți, nu se întâmplă nimic. Asta a fost atitudinea.
1: Dacă am ajuns, cu tot respectul meu pentru vecinii noștri bulgari, dacă am ajuns să invidiem Bulgaria, înseamnă că e ceva greșit la noi.
3: Foarte greșit.
1: Foarte greșit la noi. Uitați-vă și cu bateriile și cu capacitățile de stocare. Și e foarte greșit, Cosmin Prelipceanu, pentru că în România nu poți vorbi despre o strategie pe care să o accepte majoritatea.
0: Sigur.
1: Și să spună, dom'le, uite, trebuie să facem următorul lucru.
0: Mâine Nicușor Dan îi cheamă pe domnii din coaliție ca să le reamintească. N-ați zis voi aici la Cotroceni că sunteți de acord cu legea salarizării? Păi ce v-a apucat între timp?
1: Domnul
0: că v-aș certa ca chiorii să
1: mai spun o dată. Eu am panouri solare și baterii, că m-am pregătit din timp așa ca bulgarul. Vă spun atât. Oamenii ăștia au spus prima dată că trebuie să scăpăm de energia asta, nu, toxică pentru mediu. Și au zis, domnule, am încurajat să ia oamenii panouri solare, baterii. După care au început să le pună bețe în roate, au mărit TVA-ul, au făcut tot felul de lucruri. Asta e o realitate. Trăim în țara asta în care vine unul la energie sau știu și zice, băi, eu am altă soluție. Nu e bun ce faci. Da, și resetează tot sistemul. Și tot sistemul se tot resetează și am ajuns să fim cu o economie mai puternică și o țară mai mare cu o capacitate de stocare mai mică decât Bulgaria.
2: Mai ales când unii au monopol.
1: Da,
3: și mai ales când unii au monopol. Că noi am avut acel jalon, inclusiv în PNRR, pentru câmpuri din astea

0: energie solară cu stocare și bulgarii au avut. Bulgarii ce au făcut? Le-au construit lângă centrale unde te conectai ușor să dai în rețea. Dar noi le-au construit pe câmp și costă să le conecteze nu le fac pentru că sunt costurile prea mari. Din nou, modul în care permitem...
1: Da. V-ați referit de mai multe ori la ce s-a întâmplat în județul Cluj. Haideți să vedem și cam care ar putea fi soluția. O lege a dezinformării și sau interzicerea TikTok în România. Și-au pus această problemă mai multe țări. Îl vedem întâi pe Radu Miruță. El vorbește despre legea dezinformării, după care vom urmări un specialist care ne explică ce nu face cum trebuie TikTok și de ce am ajuns aici.
2: Știți că sunt foarte mulți dintre concetățenii noștri care sunt convinși că cineva ne-a furat Dunărea.
3: Că e multă dezinformare, e și un subiect care e mai tehnic pentru ca fiecare om să-l poată interpreta prin propria judecată cu datele tehnice pe care să le și înțeleagă și e foarte ușor de spus că nu avem noi apă suficientă, că a oprit-o cineva în amonte, evident e o prostie, nu se poate.
2: Vine care de unde?
3: Care din partea zonei suveraniste, prorusești, care încearcă să spună că unitatea asta europeană, NATO, sprijin pentru Ucraina, trebuie să...
1: Radu Miruță, între timp, înregistrarea emisiunii în fața ta era făcută înaintea evenimentelor din județul Cluj. După aceea a spus că e nevoie de o lege a dezinformării pe care Partidul Social Democrat o blochează în Parlament. Haideți să vedem pe specialistul care ne explică ce face rău în mod intenționat TikTok.
4: În general, platforma de TikTok, atunci când cineva uploadează un video generat cu AI prima dată, pune un banner pe care scrie acest clip a fost generat cu inteligența artificială generativă. Problema apare atunci când acest clip este luat, este redistribuit, text este adăugat deasupra lui, rezoluția lui scade, toate informațiile inițiale dispar și atunci devine mai greu pentru platforme să spunem să pună acel banner dispare. Iar oamenii în general, dacă vorbim strict de videouri generate cu inteligența artificială, acestea încă au multe probleme de ceva care se numește de temporalitate, în sensul în care am văzut unul dintre acele videoclipuri, unul din șofer dispare pentru o secundă din video, o ușă se închide și se deschide ca o fantomă, toate aceste mici detalii care tot apar în aceste videouri, deoarece tehnologia nu este suficient de matură încă, sunt acele semnale că acest video este generat cu inteligența artificială, dar și rezoluția scăzută pentru a ascunde aceste defecte e un alt semn că ar fi generat cu video generative AI.
1: Domnule profesor, interzicem TikTok?
5: Aici
1: nu l-am interzis după anularea alegerilor.
5: Dar nu avem cum, Cosmin.
6: Aici
5: Brânghia.
6: O poveste foarte
5: scuză-mă.
6: Da.
5: Nu avem cum.
1: Ce înseamnă
5: Prelicianu?
1: Nu avem cum?
5: Păi nu avem cum, domnul Prelicianu, pentru că în Constituția României dreptul european bate dreptul intern. Iar tot ce înseamnă prin DSA, prin legea europeană care se referă la servicii digitale, Comisia Europeană e cea care sancționează, supraveghează, monitorizează marile companii, fie ele TikTok, Facebook, ce vreți dumneavoastră. Deci cu asta se ocupă Comisia Europeană.
1: Și Comisia Europeană?
5: România nu poate interzice că încalcă aceste tratate și aceste legi europene, ca să știți. În Europa, nu poate un stat membru al Uniunii Europene să interzică ceva ce e deja reglementat la nivelul Uniunii Europene. Chiar presupunând că ar putea România, întrebarea e problema interdicției sau a felului în care e scrisă această lege. Intenția e bună a domnului Miruță. E scrisă foarte prost în clipa în care spui că îi dai o amendă de 1% din cifra de afaceri. Cum îi dai tu 1% din cifra de afaceri în America sau în China, unei corporații multinaționale? Întreb. Doi.
1: Și atunci de ce îi permiți să aibă în România... De ce distribuție? De
6: Hai
1: ce?
6: Să o luăm altfel.
1: Să-i oprim.
6: Hai să o luăm altfel. Știți că există totuși o țară în care TikTok-ul e interzis?
1: Este o țară care nu e membra Uniunii Europene.
6: Nu e în Uniunea
1: Europeană.
6: Evident. Țara se cheamă China.
1: Da.
5: China.
6: În China nu există TikTok.
0: Există.
6: Este aceeași firmă, are o rețea TikTok-ul chinezesc, dar, domnule Prelicianu, TikTok-ul chinezesc dă mesaje educative, mesaje patriotice.
5: Păi nu poate să pună filmele astea în China.
6: TikTok-ul chinezesc dă mesaje care sunt concordante cu politica oficială a regimului și de regulă educativ patriotic să merge acolo. Asta e TikTok-ul chinezesc. Uh-huh. Ori, iertați-mă, noi venim într-adevăr dintr-un trecut al poporului nostru. Prima măsură, una dintre primele pe care Partidul Comunist le-a luat, a fost să înregistreze mașinile de scris. Toate întreprinderile naționalizate, mașinile din secretariat, mașinile de scris, trebuiau duse la miliție. S-a ajuns într-acolo până când în anii 70 sau început de anii 80, orice posesor de mașină de scris,
1: de la el de acasă,
6: o dată pe an,
1: da,
6: lua mașina de la el de acasă, mergea la miliție. Uh-huh. Ca regimul să n-aibă surpriza că vede un document bătut la mașină în care spuneai jos Ceaușescu, jos comunismul, trăiască libertatea. Te ghicea după amprenta literei. Din regimul ăla venim. Evident că noi suntem împotriva interzicerii prin definiție. Plus că e foarte greu, că într-adevăr s-ar ajunge la o relație bilaterală între România și China. Câtă vreme Uniunea Europeană în ansamblu nu ar interzice TikTok-ul, e foarte greu să o facă România. Dar până acolo, iertați-mă, sunt zeci de pași până în momentul în care interzice o rețea. Ce se întâmplă cu cei care dau mesajele prin această rețea sau prin alte rețele? Mesaje alarmiste,
1: dar
6: mesaje panicarde.
1: Știți cine dă mesajele astea? Că sunt tot felul de cetățeni obișnuiți.
6: Păi cine sunt, frații,
1: care
6: stați
1: le
6: puțin
1: redistribuie?
6: Nu contează.
1: Noi nu știm de unde
6: foarte
1: au pornit.
6: Foarte bine.
7: Da, putem să aflăm. Da, putem avem să DICOT, aflăm. Avem procurori care și cu asta se
1: ocupă.
6: Iertați-mă, la alegerile...
7: În cazul ăsta e dosar.
6: Domnule Prelipceanu,
1: pentru că altfel până la ora asta ne-ar fi spus
6: exact,
1: cine a făcut porcăria asta.
6: La alegerile trecute, nu știți că au apărut influencerii spunând da, domnule, am fost plătit prin Bitcoin. Mi
1: da,
6: s-a dat și textul.
1: Da.
6: Știți că...
1: Găseau și persoana, ne-au
6: da,
1: spus.
6: Și ce că... măsură s-a luat?
1: Nimic.
6: Păi iertați-mă, dacă nu... Occidentul așa s-a creat, cât a fost vârsta bună a Occidentului, s-a creat prin educație și prin amendă. Să nu spun bătaie. Uh-huh. Unde nu merge educația, merge amenda. Și faci un pas în față, măcar de teama amendei. Iertați-vă, la noi toți acești oameni care spun, fraților, vine ambulanța neagră, ce ne facem? Mă, dacă iei totuși la bani mărunți, mă, ce a fost în mintea ta? Ai vreo informație? Nu se poate așa ceva. Nu s-a luat nicio măsură nici cu cei care dădeau milioanele de mesaje. Hai că unii au fi fost boți, dar dincolo de boți ăștia au fost niște influenceri români foarte cunoscuți care au dat mesaje, da, în care
1: sunt vectorii campaniei.
6: Domnișoara,
1: sigur,
6: care făcea reclamă la ruși de buze s-a trezit acum, ar trebui să arate un candidat la președinție.
1: Exact.
6: Și când a întrebat-o cineva strânsă puțin cu ușa, a spus, da, mi-a venit un mesaj și a fost plătită cu Bitcoin. Păi, acum e la fel, iertați-mă, noi, nu vă gândiți la aberant, cum să zic, caracterul aberant al situației în care România, prin președintele ei, Nicușor Dan, noi am criticat Spania, a fost o critică așa, domne, Spania, problema asta cu ce s-a întâmplat la Ceuta, acolo, cu 50.000 de marocani care au venit, acei marocani amărâți au fost la fel manipulați de niște jmecheri.
1: Aflaseră că sunt
6: altfel primiți. Nu se da, poate. Deci probabilistic nu se poate ca 60.000 de oameni, 50 cât
1: să
6: au fost,
1: pornească în
6: același
1: timp.
6: Să pornească în același timp în not, uh-huh, spre uh-huh, nordul Africii, acolo unde e o enclavă spaniolă. La fel s-a întâmplat cu băieții ăștia, 7 sau câți au fost. Și acum iertați-mă, vreau să vă spun ceva. O fi fost femeia cea care a dat cu piatra, dar sunt anumite zone ale societății românești în care de regulă vin așa ia femeia pentru că sistemul nostru e mai clement cu femeia.
1: E posibil,
6: ca toți, asta vă spune orice
1: e posibil ca toți bărbații să se fi coalizat.
6: Asta vă spune orice polițist.
1: Și să le spună
6: femeia
1: oamenilor legii că femeia,
6: femeia
1: aruncat,
6: nu, dar ea spune că dacă sunt din aceeași familie, sunt același
1: singură
6: grup. Da, sigur, că femeile au o clemență mai mare, cum să spun, agresivitatea
1: e
6: unei femei.
1: Foarte posibil,
6: păi e foarte posibil că mi-a spus-o un polițist că ei, femeia recunoaște iasă și jură că ea a dat cu piatra. Dar așa se întâmplă în multe medii, în fața, când ești pus în față cu legea, uh-huh, femeia ia asupra ei. Că, mă rog, față de bărbat ai avea tendința tu ca justiție să fii mai dur.
1: Care e soluția, Vladimir Ionaș?
0: Să nu mai intre politicienii cu povești despre legi prin, pe care le trec. La nivel european există, vă aduceți aminte războiul între administrația Trump și Uniunea Europeană pe Digital Service Act. Digital Service Act e transpus în legislația românească în 2024. Noi avem o lege foarte clară. Orice astfel de subiect care duce către instigare trebuie foarte rapid. Noi avem acel DSA, cred că se numește, în subordinea ANCOM, care a fost la inițial construit ca o unitate unde să fie aproape 2000 de oameni specialiști în IT. Noi avem vreo 100, că atât am putut, dacă nu mă șel, foarte puțini angajați, deci nu poate face. Dar dacă s-ar ocupa cu adevărat de acea instituție, în mod instant după ce apare o astfel de situație, pot bloca prin intermediul rețelelor sociale, pot bloca răspândirea unor astfel de informații pentru că răspândesc instigarea la violență, mesaje false și așa mai departe. Deci lucrurile sunt destul de simpliste. O lege nouă nu va face decât să dubleze o lege care există deja.
6: Vom care avea, nu a fost aplicată
0: se vor bate cap în cap. Iar asta cu interzicerea, să știți că vă dau un singur exemplu. Rusia a interzis Telegramul de vreo 5 ani. Are vreo 4 milioane de utilizatori. VPN-ul să-l instalezi pe telefon durează 2 minute.
7: Deci nu poți să interzici o companie globală, exact, chiar dacă chinezească și știm că nu scapă de sub controlul țărilor democratice, dar nu poți să o interzici într-o țară democratică sau să schimbe algoritmică. Legea domnului Miruță își propune să schimbe algoritmii TikTok. Domnule, vă dau o veste. Nu o să schimbe Facebook sau TikTok sau Instagram algoritmii doar pentru România.
0: Dacă dispare TikTok, sunt rinsurile pe
7: Dar
0: Facebook.
7: Dar îmi pare rău să spun, eu am în față legea, domnule Prelipceanu. Și
1: PNRR va fi închis la 31 august. Consilierul prezidențial Radu Burnete, într-un interviu citat de news.ro, înțeleg că interviul este la Libertatea, spune că după ce toate jaloanele din PNRR vor fi închise la 31 august, formarea guvernului va deveni o prioritate, un subiect despre care vorbim după pauză, vă așteptăm!
8: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
9: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
10: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
9: Adică arăta cu multe tradiții.
10: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
9: la
10: tot timpul...
9: La propriu și la figurat.
10: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când. Adică să mă motivez singur.
9: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
10: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, am mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
11: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc, și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
4: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie în regulă ca să se protejeze.
3: Pentru că din haos...
4: Haosul e foarte popular.
3: Se câștigă din haos?
4: Dezordinea. E foarte populară în societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și în partide și companii care să meargă ordonat.
3: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
4: Aur.
3: Aur?
4: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
3: E o diferență între PSD și AUR?
4: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de... de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul.
0: Digi24 FM.
5: Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat pe Dunăre? De ce au fost revizuite în 24 de ore toate prognozele? Diana Buzoianu, ministra de la Mediu, ministra interimară a Mediului, la Euronews în interviu spune: da, estimarea este revizuită pentru că în fața unor fenomene extreme putem să dăm soluții, dar când vorbim de 60 de kilometri de apă, de parcurs, evident că pot să apară inclusiv obstacole noi. Pentru că asta este ceea ce s-a întâmplat. Doar că apa respectivă, care aluviuni, creează anumiți curenți pe care noi nu mai puteam să-i gestionăm sau să-i analizăm. S-a creat un obstacol. S-a creat un dâmb care practic a reorientat debitul de apă, apa care fusese dislocată și astfel nu a mai ajuns apa direct pe canalul unde a trebuit pentru Cernavodă. Astăzi suntem într-un pronostic mult mai sumbru decât eram ieri, spune Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, la Euronews. S-a creat un dâmb, domnilor, s-a creat un dâmb pentru că apa cu putere care s-a lovit în barjele care au fost cufundate a intrat cu putere pe canal și acolo au fost depuse aluviuni, s-a format un prag. Da? În felul acesta, apa continuă să meargă în cantitate mare, mai mare, pe brațul Bala și în cantitate mai mică pe brațul Dunărea Veche. Cum spune domnul profesor Cioroianu, fără să știe toată această tevatură, directorul nuclear electrica ne-a spus săptămâna trecută că în câteva zile centrala de la Cernavodă se va opri, până când Dinamonte va veni mai multă apă pe Dunăre. Dinamonte, încă o dată, pentru telespectatorii noștri, va veni mai multă apă pe Dunăre pe 24 august. Calculați repede, mai sunt două săptămâni, da? Până pe 24 august probabil să vor fi cele două săptămâni de mari încercări.
6: Sunt nemți ăștia să răzbună pe 23 august.
5: Pentru că...
6: Da.
7: Dom'le,
6: ne dau apă de abia pe
5: și, și acum să bem toată apa, nu da. Ne mai lăsăm niciun strop la vale.
6: Da.
7: Acum, ca să fim serioși, oricine ar fi la guvern aici, la Piața Victoriei, nu cred că ar putea să învingă Dunărea, că aici nu mai ține de ideologie, ține de lupta cu natura. Pe de altă parte, așa merg lucrurile în România, cum au mers cu formarea guvernului, domnule profesor, așa au mers cu istoria noastră. Statul român să dezvoltă mai greu decât societatea românească.
6: Să sperăm că măcar am învățat o lecție. Bun, n-a mers povestea cu Stânca, n-a mers povestea cu Bargel, dar măcar cineva să tragă o lecție. Și încă o dată cred că ar fi de datoria noastră mai a tuturora, indiferent de posturile de televiziune la care vorbim, să consultăm totuși oameni care se pricep, nu numai responsabili politici. Omul politic, prin natura lui, îți dă o veste, nimănui nu-i place să dea vești proaste. Și ți-o îmbracă puțin în roz, așa, dar oamenii ăștia care sunt specialiști, și Dumnezeu că avem hidrologi în țara asta, avem specialiști în mecanica fluidelor și așa mai departe, chiar Dunărea ne surprinde. Fraților, am făcut ce am putut, dar a apărut un dâmb sub apă. Doamna Buzoianu. Cred că e corect, era prag de altfel, nu știu dacă e dâmb. Dar în fine, nu asta contează. Dacă dânsa asta a înțeles, asta a spus, că trebuie să dea o explicație. Dar un specialist nu găsim în România care să ne spună, băi, oameni buni, eu sunt profesorul X de la Institutul Y. A, apropo, știți câți experți avem în probleme de mediu în această țară? Cât plătim din bani publici? I-ați văzut pe careva spunând măcar ceva? Câți ați văzut?
5: Mi-aduc aminte că atunci când au început operațiunile și de dinamitarea stâncii și de așezarea acestor
6: barge
5: pe fundul Dunării, toți au spus încercăm.
6: Încercăm, da, asta
5: încercăm,
6: spun.
5: Încercăm, sperăm,
6: asta nu
5: ajung,
6: e rău, asta nu e rău. Că așa a progresat știința din încercări, eșecuri, dar mergem mai departe. Încercăm și învățăm ceva din el.
5: Domnilor, cei care s-au mai ocupat de dezinformare știu că există două stadii importante. Când vorbim despre războiul cognitiv, da? În care campaniile astea nenumărate de pe rețelele de socializare sunt menite să îi facă pe oameni să gândească într-un anume fel, să nu mai înțeleagă nimic, să se simtă dezorientat, să nu mai aibă încredere în statul lor, în nimeni, nici în apropiații lor, să se considere inamici, da? Acesta este un stadiu. Dar marele prag, care este foarte grav, este acela în care oamenii noștri, supuși campaniilor de dezinformare, trec la acțiune. Atunci sună alarma. Și ai noștri au trecut la acțiune de cel puțin două ori. O dată la alegeri, că au votat cu cineva anume pe care, de fapt, societatea nu-l cunoștea, nimeni nu știa ce-i cu el, de unde a venit, cine i-a plătit campania. Oamenii au votat, aia a fost alarma alarmelor, toată țara trebuia să fie roșie și ni se întâmplă aena oară acum cu niște indivizi care pun mâna pe bâte și trec ei la acțiune, că e ambulanța neagră care arată de fapt albă și pe, mai scrie și pe ea 112.
7: Domnul Preleceanu, vă informez că și dacă nu era dezinformarea asta pe TikTok, domnii ăia 7 sau cât sunt și cu doamna care au dat cu ghioaga după ambulanță și cu piatra, vă informez că se băteau oricum cu ghioagele între ei, că există astfel de oameni în România.
5: Aruncați în derizoriu tema care o supunem în seara asta.
7: Vă spun altceva. Vă spun altceva.
5: Este foarte
7: important. Știți câte amenințări cu moartea primesc eu după ce vin
5: și
7: la Digi,
5: nu îmi spuneți.
7: Păi vă spun așa,
5: nu spuneți că...
7: cam una pe săptămână. Nu multe. Una pe săptămână.
5: Și ce înseamnă asta?
7: Că în România sunt niște oameni care pot fi manipulați foarte ușor, care sunt carne de tun pentru aceste manipulări și statul român doarme în bocanci.
5: Da.
7: Pentru că noi avem niște alegeri anulate despre domnul despre care ați vorbit, favoritul rușilor pe față, acum nu mai e niciun ascunziș, care ne spunea să nu mai să retragem scutul de la Deveselu, să ieșim din NATO din UE. Domnul ăla a fost, nu? Procesul lui durează, așa durează justiția în România. Da, ați văzut raportul despre anularea alegerilor,
5: nu.
7: Despre actorii?
5: Nu.
7: Noi știm din presă că noi, eu și alți jurnaliști din România, am mai contribuit și noi cu câte un milimetru la afla cine au fost în spatele acestei povești. Dar ați auzit un raport al statului român? Că a trecut ceva timp, un an, de când e președintele Nicu Șordan.
5: Pe mine mă îngrijorează altceva. Că suntem la un an și după momentul respectiv și lucrurile par să se întâmple la fel.
7: Da.
5: Nu a pus în Dunărea asta de minciuni, nu a pus nimeni niciun prag. Nici bun, nici prost, nici măcar n-a încercat.
6: Auzi,
7: la fel nu,
6: m-a obligat la sfârșit de emisiune să nu termin și eu cu o veste bună, cum aș fi dorit. Vestea proastă pe care mă simt obligat să vă dau e că aceste fenomene sunt recurente. Acum vreo câțiva ani, o fostă colegă de-a mea de universitate, e scriitoare, persoană publică, Doina Popescu Brăila, și-a luat numele de Brăila, scrie romane polițiste, a cumpărat de la Fier Vechi o Salvare, a vopsit-o, nici nu era nici neagră, nici Salvare, și a făcut o librărie pe roți, cu care această doamnă mergea pe la târgurile de carte. Nu ziceți că a fost bătută de tot așa la o margine de sat pe aceeași idee, acum vreo 4-5 ani.
7: Pentru că asta cu ambulanța a mai circulat. Dar nu cu filmulez pe TikTok, a circulat pe Facebook.
5: Copii, când eram noi copii, exista o ambulanță care fura copii pentru organe. De când am crescut cu aceste minciuni.
6: E, ce s-a făcut după ce această scriitoare a fost agresată în felul ăsta? S-a luat vreo măsură?
5: Nimic.
6: Și au trecut ani de zile. La fel o să mai treacă după asta alți ani. Dacă nu... Dacă moare un om... Noi suntem genul de popor care ne trezim, cum a fost în cazul băiatului ăla, drogat și beat și drogat, cu legea Anastasia. Uh-huh. Acolo a fost prea groasă, că au murit un copil sau doi. Un tânăr sau doi. E, acum, dacă murea unul dintre oamenii ăștia, poate că eram dintr-o dată mai alerți, trebuie să moară cineva ca să luăm o măsură. Aici a fost o chestie... Ăștia sunt, apropo, sunt cei care se duc și la spitalele de urgență, de multe ori cu bâte, ca să îi frăgezească
5: pe medici. Avem un incident astăzi la spitalul din Slatina. O asistentă a fost bătută de pacienta pe care o ducea la o investigație.
8: La Gara de Nord a fost bătută, doamnă, scrie cineva.
6: Cred că, da.
5: Cine și ce? Dar, cine schimbă atitudinea? Că am văzut simpozioane la Cotroceni.
8: Am mai spus lucrul ăsta și dezinformare. M-am uitat să văd în ce alte țări au fost cazuri similare și unde funcționează. Și au fost și în Statele Unite, s-a ajuns la împușcarea unor șoferi, ai unor dube albe care
6: răpeau copii. Tot pe chestia asta cu copii?
8: Răpeau copii. În Marea Britanie se făcuseră patrule care urmăreau o dubă albastră în Marea Britanie, în anumite orașe, care tot asta făceau, furau copii. De ce? Pentru că pe lipsa de încredere în instituții apelez la o temă sensibilă, emoția asta, frica de siguranța copilului,
5: la adresa copilului
8: și e foarte ușor să duci totul într-o frenezie. Singurul loc în care am găsit un exemplu în care s-a rezolvat și am spus-o și aseară la doamna Lili Ruse e India. Dar nu la nivel național, ci la nivel de comunitate. Acolo unde comunitatea era închegată și avea un lider, doi lideri, trei lideri, s-au făcut grupuri împreună cu poliția care instant, în momentul în care apăreau astfel de informație, o dezmințeau pe grupuri de WhatsApp, pe Facebook, pe grupurile comunității. Și rezultatele au fost extraordinare. Dar, din păcate, în România și ideea asta de comunitate am distrus-o în ultimii 20 de ani.
6: Sau poliția ar trebui să reacționeze și ea pe TikTok.
8: Mai rapid.
6: Pe TikTok,
5: India
6: pe
5: e
6: TikTok.
5: Democrație.
6: Dom'le, era cea mai mare democrație.
5: Este cea mai mare democrație a planetei. Pe data de 29 iunie.
6: Ce a interzis? Anul.
5: 2020.
6: Așa?
5: 2020. A interzis TikTok.
6: O știi ce o știi?
7: Dom'le, eu nu sunt împotrivă, dar
5: este
7: să scriu...
5: cea mai mare democrație a planetei.
7: Corect. Corect.
6: În termeni cantitativi acum.
5: Absolut. Corect. Cei mai mulți oameni care sunt chemați periodic
6: fără
5: la alegeri.
6: Fără îndoială,
7: Cosmin Prelucianu, eu nu sunt împotrivă.
6: Să
7: pentru că nu mi se pare că e o mare pierdere. Dom'le, dacă s-ar interzice presa... Bunărea care e în România.
5: Nu este presă.
7: Asta spunem. Nu e nicio pierdere.
5: Nu este presă.
7: Întrebarea e dacă putem să o facem corect,
5: Sabin
7: juridic
5: Orcan,
7: și legal.
5: Presă înseamnă, cum spuneați, un număr de telefon al unei redacții unde lucrează niște jurnaliști.
7: În primul rând, presă nu înseamnă să faci filmulețe cu o ambulanță neagră și oamenii, by the way, oamenii de la băieții ăștia șapte s-au dus și au bătut pe unul după o ambulanță albă.
5: Domnilor,
7: dar TikTok-ul era cu ambulanța
5: continuă,
7: neagră.
5: Nu mai avem timp, vă mulțumesc imediat, Andrei
6: Că noi
5: Georgescu.
6: Mai avea răspunsuri.
5: Sunt sigur. Rămâneți cu bine.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
10: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
11: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
10: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
11: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
10: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
11: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
10: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
11: Din câte știu, se va face o sesiune.
10: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
11: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
10: asta. Inclusiv legea salarizării?
11: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
10: tocmai
11: dureros.
10: Tocmai pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Companiile mari însă, doamnă?
11: Când am venit în guvern la final de octombrie, pe acest jalon care se numește 443, pe care îl aveam de la începutul PNRR-ului, deci din 2021, nu se făcuse absolut nimic. Așa că a fost imposibil să ne apucăm să restructurăm companii mari. Și aici vă spun și din experiența din privat. Nici măcar în mediul privat, acolo unde puterea de decizie e și puterea de a influența lucrurile e mult mai mare, nici măcar în privat nu poți să restructurezi o companie în 6 luni de zile. Îți trebuie timp. Deci singurele posibilități pe care le-am avut a fost să alegem niște companii, să facem aceste fuziuni care, dintr-un proces legal, e mai ușor. Asta nu înseamnă că noi nu am făcut acel proiect pilot cu cele 22 de companii. Pregătim un raport pe care să-l lăsăm viitorului guvern și cu un model de restructurare pe care l-am identificat după proiectul pilot și eu sper că guvernul care va veni chiar se va ocupa de aceste companii pentru că, unu, sunt prea multe, avem peste 1500 de companii, doi, avem pierderi foarte mari, sunt găuri negre și ele sunt așa pentru că ne-am obișnuit sau obișnuit aceste companii ca la final de an să vină să obțină sau în a doua parte a anului să vină să obțină suplimentări de buget, că așa au mers lucrurile.
10: Spuneți că așteptați guvernul care va veni. După dumneavoastră, e bine să vină un guvern minoritar PNL, PNL, USR, UDMR sau un guvern minoritar PSD?
11: Cred că e bine să vină un guvern minoritar PNL, USR, UDMR.
10: Deci ați rămâne practic în guvern.
11: Nu știu dacă eu aș rămâne, dar acest guvern ar fi bine pentru că sunt niște miniștri care pot să aibă continuitate și mă refer aici în primul rând la tot ce înseamnă fonduri europene, la celelalte ministere care au început să facă demersuri pe restructurări și ar fi o continuitate absolut necesară și ar fi și firesc.
10: Iar acest guvern să stea până când? Până la anul? pe vremea asta?
11: Aceste lucruri cred că se pot negocia între cele patru partide. Da, să se împartă fie jumătate-jumătate, fie proporțional cu numărul de voturi cât au în Parlament cele trei partide împreună și PSD, cred că se pot găsi niște modalități de a stabili perioadele.
10: Și cei de la PSD ar accepta varianta asta?
11: Nu știu, n-am de unde să știu, dar cei de la PSD mă gândesc că atunci când au făcut moțiunea de cenzură, ar fi trebuit să se gândească și la ce urmează.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
12: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
13: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.

Ora 23, încep știrile serii. În deschidere vedem subiectele zilei. Pe scurt, criza energetică se adâncește, scăderea nivelului Dunării în zona centralei de la Cernavod a forțat autoritățile de la București să ia noi măsuri urgente ca să nu se închidă și cel de-al doilea reactor nuclear. Ce efecte negative ar avea un astfel de scenariu, dar și ce soluții sunt acum pe masă, vă explic imediat. 7 oameni au fost arestați după atacul terifiant asupra unei ambulanțe cu pacient pornit de la un fake news de pe rețelele sociale. Agresorii au lovit autospeciala cu bâte, pietre și topoare, iar șoferul a fost rănit și operat de urgență. Cum au fost prinși cei 7 indivizi, vedeți în scurt timp. Și după doar o lună și jumătate de la seismul devastator care a zguduit America Latină și a luat 6.000 de vieți, pământul s-a cutremurat din nou în regiune, cel puțin 100 de oameni au murit, iar salvatorii se tem că bilanțul va crește dramatic în următoarele ore. Imagini de acolo, dar și o mărturie emoționantă a unei românce surprinse de seismul puternic, vedeți mai târziu la știrile serii. Începem! Nivelul Dunării în zona Cernavodă scade din nou, e cu 5 cm mai jos față de ziua anterioară. Inițial, după scufundarea a 4 barge încărcate cu piatră, se observase o ușoară creștere a nivelului apei. Reprezentanții apelor române spun că se așteaptă ca în următoarele zile nivelul apei să continue să scadă la centrală. Din această cauză crește riscul închiderii și a celui de-al doilea reactor nuclear.

0: După aproape o săptămână de lucrări, detonări de stânci și scufundare controlată a unor barje încărcate cu piatră, situația pe Dunăre e din nou problematică. Deși inițial rezultatele păreau promițătoare, nivelul apei a început să scadă.
1: Se fac eforturi în continuare, chiar dacă avem, din punct de vedere statistic, hidrologic, această scădere. Ieri a crescut cu 8 cm, astăzi a scăzut cu 5 cm, iar în continuare prognoza arată că câteva zile va continua aceeași tendință de scădere pe care a avut-o și în ultimele două săptămâni, adică cu 2 cm pe zi, și apoi va urma o perioadă de scădere de 1 cm și urmând poate ulterior să se stabilizeze.
0: Chiar dacă au fost câștigate câteva zile de funcționare a reactorului 2 de la Cernavodă, închiderea lui nu poate fi exclusă de autorități.
2: Primele efecte nu s-au dovedit a fi sustenabile. În aceste condiții ne așteptăm să fim în situația de a se închide unitatea 2 la Cernavodă într-un viitor apropiat. În niciun caz nu putem pune în pericol pompele de răcire a reactorului. O deteriorare serioasă a pompelor înseamnă închiderea unității pentru multe luni de zile, ceea ce nu e de dorit.
0: România se confruntă deja cu o criză energetică, iar închiderea reactorului 2 de la Cernavodă, care asigură 10% din energia electrică, ar agrava situația.
3: Pentru a prelungi durata de funcționare a centralei nucleare, executivul a alocat din nou bani, puțin peste 5 milioane de lei, de data asta pentru operațiuni de dragare. Ne explică Amalia Dobre.
4: Bun găsit, guvernul a aprobat alocarea suplimentară a 5,1 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor urgente de pe Dunăre pentru a asigura funcționarea reactorului 2 de la Cernavodă, în condițiile în care am văzut după acea operațiune de scufundare a celor 4 barje metalice în zona Cernavodă, nivelul Dunării continuă să scadă potrivit datelor furnizate de Apele Române. În acest context, specialiștii au cerut redistribuirea temporară a debitelor de apă la bifurcația brațelor Bala și Dunărea Veche. Suma de 5,1 milioane de lei care vine din fondul de rezervă va fi folosită exclusiv pentru adâncirea albiei fluviului în două puncte critice. Anterior, vă reamintesc, guvernul a mai aprobat alocarea 7 milioane de lei tot din fondul de rezervă pentru acea operațiune care presupunea scufundarea celor 4 barje metalice în Dunăre.
3: Seceta a afectat serios nivelul Dunării și în Budapesta, situație radical diferită de cea de acum 2 ani, când erau inundații, iar apa acoperea străzile. Imagini filmate cu drona ne arată diferențele produse de capriciile naturii.

0: Înapoi la noi în țară, dar păstrăm contextul. Experții trag un semnal de alarmă. Noile contracte de energie electrică pot veni cu tarife semnificativ mai ridicate, iar asta va pune și mai multă presiune pe bugetul fiecăruia. Vestea bună este că rămân opțiuni pentru ca impactul să fie cât mai mic.
1: Este posibil să fie prețuri puțin ridicate. Suntem într-un moment de criză de energie în care prețurile, mai ales pe termen scurt, au crescut foarte mult, dar dacă ne gândim la prețul pe termen lung, deci pentru contracte pe termen lung, nu ar trebui să fie variații foarte mari. Dar aici avem, ca și consumatori, avem, să nu uităm, un mare instrument care contează în acest sens, respectiv schimbarea furnizorului. În cazul în care furnizorul actual vine cu un preț de reînnoire care vi se pare că este foarte mare sau este, dacă comparați cu alți furnizori, este mult mai mare, puteți oricând să schimbați furnizorul, lucru care se face foarte, foarte ușor.
2: Din estimările noastre am luat în considerare trei scenarii. Un scenariu în care există posibilitatea să avem o creștere minoră, este un scenariu care se bazează pe o trecere ușoară a situației care ne confruntăm în momentul de față. În acest scenariu, din punctul nostru de vedere, înseamnă oferte care pot să fie cu 3-5% mai mari decât ceea ce există prețul mediu în România în momentul de față. Este un scenariu în care această criză în care ne găsim din punct de vedere energiei electrice să se accentueze, să determine importuri mari, importuri care vor fi plătite în momentul de față de furnizori, dar ulterior își vor recupera banii. Și este un scenariu pesimist cu o probabilitate și mai mică, care ia în considerare atât o criză severă cu creșteri mari, cu importuri foarte scumpe în următoarele 3 săptămâni, dar și probleme în ceea ce privește depozitarea.
0: Și un avertisment de ultimă oră de la Banca Națională. Situația politică internă, seceta și criza energetică, dar și conflictul din Iran, care a dat peste cap piața petrolului la nivel internațional, sunt cele mai mari riscuri pentru România în perioada următoare. Avertismentul vine odată cu decizia Băncii Naționale de a menține rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an. Roxana Lăzărescu explică la ce ar trebui să fim atenți în următoarea perioadă.
3: Cele mai mari probleme sunt legate de efectele secetei și conflictele internaționale care influențează cotele petrolului. Mai exact, seceta extremă prin care trecem acum va influența prețurile energiei, dar și ale alimentelor, desigur. Conflictul din Orientul Mijlociu afectează cotația țițeului. Ați văzut-o deja, se întâmplă încă din februarie. Iar asta are efecte asupra cotațiilor altor materii prime, dar și asupra transportului, care la rândul său aduce costuri suplimentare pentru tot felul de bunuri. Toate vor ajunge să fie resimțite și în economia românească, chiar dacă se întâmplă în altă parte a lumii. BNR atrage atenția asupra situației politice actuale. Principala preocupare este legată, desigur, de posibilele măsuri pe care le-ar putea lua un viitor executiv. Iar aici, spun reprezentanții Băncii Centrale, sunt câteva aspecte care trebuie avute în vedere. Toate legate, nicio surpriză, de bugetul statului. Asta în condițiile în care România deja cheltuie mult mai mult decât încasează. E vorba de continuarea măsurilor de consolidare bugetară, de respectarea planului bugetar convenit deja cu Comisia Europeană și de respectarea acelei proceduri de deficit excesiv. Vă reamintesc aici, regula Uniunii Europene spune așa, deficitul public să fie sub 3% din produsul intern brut, datoria sub 60% din PIB. România, după un prim semestru din 2006, are un deficit bugetar de 2% din produsul intern brut, dar este o situație excepțională. Estimările pentru întregul an sunt că România va înregistra un deficit între 6 și 6,2% din produsul intern brut la sfârșitul anului, mai bine față de anul trecut, dar mult peste limita Uniunii Europene. Am ajuns să vorbim de bani. România are în continuare una dintre cele mai ridicate rate ale inflației din Uniunea Europeană, ceea ce afectează pe de o parte puterea de cumpărare și încrederea consumatorilor și, desigur, activitatea și profiturile firmelor. Peste conflictul din Orientul Mijlociu și criza energetică legată și de acest conflict afectează economiile și inflația și la nivel european și mondial, dar și a percepției de risc față de regiune. De ce e important asta? Asta influențează puternic costurile de finanțare. E un moment bun să ne amintim că România plătește în acest moment în medie 5 miliarde de lei, adică 1 miliard de euro, pe lună doar pentru dobânzile aferente datoriei publice. În tot acest context, BNR avertizează că absorpția și utilizarea la maximum a fondurilor europene, în special cele din PNRR, sunt esențiale pentru a contracara efectele pe care le-au avut anul acesta măsurile luate de guvern pentru consolidarea bugetară la începutul anului și războiul din Iran. În plus, mai spune BNR, banii sunt foarte importanți pentru reformele structurale necesare, inclusiv tranziția energetică, despre care vorbesc atât de mult cei de la guvernare, însă unde măsurile eficiente se lasă încă foarte mult așteptate.
0: Au fost luate primele măsuri după atacul terifiant pornit de la un fake news de pe TikTok. 6 bărbați și o femeie au fost arestați preventiv după ce au pus la cale o ambuscadă asupra unei ambulanțe în misiune într-o comună din Cluj. Autospeciala care preluase un pacient spre spital a fost atacată cu bâte, topoare și pietre de o mulțime orbită de furie, convinsă de un mit fals reapărut online despre ambulanța care fură copii. Șoferul care a fost rănit în urmă atacului a fost operat pentru a doua oară și va avea nevoie de mai multe săptămâni pentru recuperare. Și vă avertizez că urmează informații care vă pot afecta emoțional și ni se alătură cu date din anchetă Ioana Cornev.
4: Bun găsit! Totul a început după ce un echipaj medical a fost trimis într-o comună din județul Cluj pentru a prelua un pacient. Pe drum, membrii echipajului s-au oprit pentru a cere informații unor localnici. Acela a fost însă momentul în care mai multe persoane au început să se agite și să strige după ambulanță, convinși că este presupusa ambulanță neagră despre care văzuseră informații pe TikTok într-un videoclip că această ambulanță ar fura copii. Evident, este vorba despre o informație falsă. Ambulanța a reușit să-și continue drumul, a ajuns la adresă, l-a luat pe pacient, însă în drum spre spital, autospeciala a fost blocată de două autoturisme din care au ieșit mai multe persoane care au început să atace pur și simplu autospeciala cu bâte, cu topoare și cu pietre. Potrivit procurorilor, o piatră a spart parbrizul și l-a lănit pe șofer. Cea care ar fi aruncat această piatră este femeia care acum este arestată preventiv de judecători. Spun totodată anchetatorii că au fost identificați 6 bărbați și o femeie cu vârste între 18 și 44 de ani. Judecătorii au decis arestarea lor preventivă pentru 30 de zile. Sunt cercetați pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, dar și pentru lovire sau alte violențe, iar acum încearcă anchetatorii să afle cu exactitate cum s-a organizat tot acest atac.
0: Un sens giratoriu abia construit și așteptat ani întregi de locuitorii dintr-un oraș din Satu Mare, mai mult încurcă circulația. Care e explicația? Ce spun constructorii? Vedem imediat în jurnal. Meteorologii anunță temperaturi de până la 39 de grade Celsius în vestul țării și un cod galben de caniculă valabil în aproape toată țara. Nopțile vor rămâne sufocante, iar domnul de căldură se va domoli de joi. Dar după 15 august e așteptat un nou val de arșiță.
5: Mâine, în extindere aria de cod galben, vizează Oltenia, Muntenia, Sudul și local centrul Moldovei, dar și cea mai mare parte a Transilvaniei, pentru că maximele zilei de mâine se vor situa între 33 până la 37 de grade. Mâine va fi cea mai caldă zi din acest nou episod. Până joi vom discuta de temperaturi ce vor caracteriza o vreme caniculară cu disconfort termic ridicat. De joi ne apropiem de normele specifice datei din calendar, adică valori de la 23-24 până la cel mult 30-31 de grade Celsius. După 15 august este posibil să discutăm de o nouă masă de aer cald care să se intensifice și în zona țării noastre.
0: O clipă de neatenție a fost suficientă ca un șofer să rămână fără mașină pe Transfăgărășan. Autoturismul a căzut zeci de metri într-o prăpastie și i s-a făcut praf. Bărbatul oprise pe marginea drumului ca să admire peisajul. Nu a asigurat mașina cu frâna de mână, așa că în numai câteva secunde autoturismul a luat-o la vale și s-a rostogolit printre stânci. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Nu e însă singurul incident de acest fel. În urmă cu doar câteva săptămâni, un alt autoturism a fost complet distrus din aceeași cauză. Un giratoriu recent construit într-un oraș din județul Satu Mare îi pune în dificultate pe șoferi în loc să îi ajute să circule mai ușor. Sensul nu este rotund, ci oval, iar șoferii autobuzelor și camioanelor trebuie să facă manevre suplimentare pentru viraje. Primăria spune că e doar o soluție provizorie.

0: Este sensul giratoriu din Carei, județul Satu Mare, un sens fără sens, care și-a câștigat celebritatea încurcând circulația în loc să fluidizeze traficul, așa cum promiteau autoritățile. Zona era una aglomerată, locuitorii au cerut ajutor și nu capcane în trafic.
1: E folositor, dar nu e util, pentru că trebuie să fie cam în mijloc, să pot socori. De acolo nu poate, cum întoarce, unde întoarce?
2: O lua în jos spre strada aia, destul de greu o lua virajul aici, știți? Că trebuia să se ducă complet pe viilor, știți, ca să poată ăsta. Păi era mașină lungă, nu ăsta, tire, era nu mașină.
0: Cele mai mari probleme le întâmpină vehiculele mari. Reprezentanții primăriei spun că nu e decât o soluție provizorie.
3: Giratorul este realizat corespunzător?
4: Parțial.
3: Ce înseamnă parțial?
4: Traficul este mult mai fluid în zonă pentru autoturisme normale, însă, din păcate, cum ați putut observa, autobusele care sunt vehicule mai agabaritice au întâmpinat impedimente de a circula în sens. Mici erori de execuție. În 2-3 zile când va fi recepționat, o să fie perfect utilizabil circulației publice.
0: Acum se lucrează la lărgirea spațiului benzii de circulație.
4: Și șoferii, probabil nefiind obișnuiți cu autocare, cu vehicule agabaritice, să intre în sens mai pe larg.
5: La o încadrare corectă a vehiculelor, eu cred că se poate circula prin acest sens giratoriu. Bun, camioanele pe strada viilor, în principiu, nu au ce să intre. Este o stradă care nu este destinată traficului greu.
0: Giratoriul care încurcă circulația din Carei a costat 40.000 de lei.
6: Informația zilei în plan politic acum. Președintele se întâlnește mâine cu toți liderii din fosta coaliție de guvernare pentru prima oară.

0: gata până la finalul acestei luni. În acest moment însă este blocată, pentru că știm foarte bine, sunt foarte multe nemulțumiri, mai ales în domenii precum sănătatea, educația sau justiția, unde știm au fost și săptămânile acestea discuții tehnice în grupurile de lucru cu ministerele, cu reprezentanții de aici de la Palatul Cotroceni. De asemenea, liderii din fosta coaliție au discutat încă de săptămâna trecută, nu s-a ajuns nici până acum la un acord. În ceea ce privește acum când ar putea fi gata această lege, e bine, vedem că surse apropiate de conducerea Partidului Social Democrat spun că în acest moment nu sunt premisele pentru ca mâine să vină cu o variantă agreată de toate partidele din fosta coaliție, de PSD, de PNL, de USR și UDMR. Însă am văzut și declarația prim-ministrului demis Ilie Bolojan. Spunea acesta că această lege ar putea veni oricând în Parlament dacă va exista un acord politic. Vom vedea însă dacă mâine vor ajunge la acesta. Cert este că în acest moment România riscă să piardă numai puțin de 700 de milioane de euro.
1: Pilonul 2 de pensie a generat în peste 18 ani de activitate câștiguri nete care depășesc 100 de miliarde de lei. Peste 350.000 de români și-au primit deja banii după anii de contribuție. Care sunt rezultatele sistemului administrat privat, aflăm de la Ana Micu.
2: Bun găsit! Pentru prima dată în istoria pilonului 2, câștigul net obținut din fondurile de pensii private obligatorii a depășit pragul de 100 de miliarde de lei, ajungând la peste 108 miliarde de lei la sfârșitul lunii iulie 2026. În acest moment, la pilonul 2 de pensii contribuie peste 8,5 milioane de persoane, dintre care peste jumătate contribuie în fiecare lună. În ceea ce privește sumele existente la pilonul 2 de pensii, s-au efectuat plăți către peste 350.000 de beneficiari, iar aceste plăți au o valoare totală care depășește suma de 7,5 miliarde de lei. În total, în pilonul 2 se află active nete totale de peste 246 de miliarde de lei. Iar în România există 7 fonduri de pensii private care administrează pensiile de pilon 2.
1: După PNL și USR, și președintele României a contestat la Curtea Constituțională legea pentru reforma integrității. Principalele modificări care au stârnit scandal în Parlament au fost făcute de PSD împreună cu AUR. Unul dintre amendamente o viza direct pe partenera de viață a lui Nicu Șordan. Mai multe informații de la Emma Stoica.
3: România are nevoie de soluții rapide, nu de un text care ar putea să fie neconstituțional. Cam asta este concluzia sesizării făcute de către președintele României la Curtea Constituțională. Președintele, la fel ca cei din USR și PNL, critică două dintre articolele care au fost votate de PSD împreună cu AUR. Primul, care o vizau direct pe Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui, pentru că cei de la AUR, în momentul în care au propus acest amendament, au făcut direct referire la aceasta. Este un articol despre care președintele spune că se bazează pe aprecieri subiective. De ce? Pentru că ar trebui ca soțiile, soții, dar și persoanele asimilate unei astfel de relații să depună declarație de avere. Apoi, un al doilea amendament este depus de către Partidul Social Democrat, a fost votat și de către cei din AUR și îi vizează pe cei care sunt găsiți vinovați de conflict de interese și încetarea mandatului, pentru că legea, deși intră în vigoare în momentul în care președintele o publică, face referire și la persoanele găsite vinovate înainte de această propunere legislativă, practic o prevedere retroactivă despre care președintele spune că este un mod neconstituțional de a aplica o lege. Vom vedea ce vor spune judecătorii Curții Constituționale miercuri, atunci când este ședința programată, pentru că socialdemocrații săptămâna trecută i-au acuzat pe cei din USR și din PNL că blochează fonduri europene și spuneau că nu există niciun risc ca aceste amendamente să fie neconstituționale. Acum judecătorii au pe masă două sesizări, una venită din partea parlamentarilor, una venită din partea președintelui și în funcție de aceste sesizări, legea fie va trece și va merge la promulgare, fie se va întoarce din nou în Parlament.
1: Peste 30.000 de candidați la bacalaureatul de toamnă. Examenul a început astăzi cu proba la limba și literatura română. Concurenții speră că vor reuși să ia notă de trecere ca să se poată angaja imediat după.
4: Mulți dintre

0: Cei peste 30.000 de candidați înscriși la bacul din toamnă au venit încrezători.
1: Nu am emoții, mă simt entuziasmat, vreau să intru, să-l dau și să fie tot ok.
2: Ce s-a întâmplat în prima sesiune?
1: N-am putut să dau din motive medicale.
3: Cum e prima oară, când îmi e debutul.
2: Ce s-a întâmplat?
3: Nu prea ne-a plăcut școala, aia a fost problema. Ăla a fost răspunsul, dar ne-am pregătit foarte mult acum, psihic. Și să vedem dacă ne iese acum, dacă nu mai dă la anul.
0: Au ieșit convinși că vor trece acest hop și își vor găsi un loc de muncă.
4: Un 6. Atât. Nu mă arunc la mai mult, dar am scris 4 pagini, n-am mai scris atâta, vă zic sincer, de o grămadă de timp, nici ori mai țin minte.
5: A fost foarte ușor.
2: Cât crezi că iei?
5: În jur de 6-7. Am picat în vară și în toamnă am dat doar limba și literatura română.
2: Și mai departe ce vrei să faci?
5: Vreau să merg la o post-liceală de asistente.
0: În fiecare an, 2 din 10 elevi care termină liceul nu își iau bacul de la prima încercare.
6: Nu cred că trebuie să ne punem vreun egal între o reușită la examenul acesta și un nivel de inteligență. E o performanță obținută la un moment dat. Rezultatul de la examenul acesta arată nivelul pe care îl dețin despre cunoștințe în momentul X. Deci, cumva de aici trebuie să pornim, nu trebuie să punem vreo sinonimie între nivelul lui de potențial cognitiv și rezultatul examenului.
0: Candidații vor primi rezultatele pe 18 august.
7: Record absolut la cel mai așteptat festival al anului. Câți petrecăreți au umplut stadionul din Cluj în cele 4 zile de festival și ce vești bune au organizatorii pentru evenimentul de anul viitor? Vă spun imediat, rămâneți pe Digi24.
8: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovan, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre cum schimbările climatice au ajuns să ne fure aproape o săptămână de somn în fiecare an. Un studiu recent arată că, din cauza căldurii din timpul nopții, o persoană a pierdut aproape 56 de ore de somn pe an în perioada 2020-2025. Lipsa odihnei vine cu consecințe destul de serioase asupra sănătății. Ne schimbă în rău stare de spirit, ne afectează capacitatea de concentrare, suntem mai puțin productivi și, cel mai grav, are efecte asupra sănătății inimii și a sistemului imunitar. Riscurile, spun experții, sunt de două ori mai mari în cazul persoanelor de peste 65 de ani și de trei ori în cazul locuitorilor din țările cu venituri mici. Iar asta pentru că principala soluție la îndemână pentru a răcori locuințele, aerul condiționat, presupune o investiție prea mare pentru cei din aceste state. De altfel, date statistici arată că în 2021 doar aproximativ 35% dintre locuințele din lume dispuneau de aer condiționat. Așadar, când vorbim de soluții, prima ar fi să pornim aparatul de aer condiționat noaptea, ca să putem avea un somn de bună calitate atunci când este prea cald. Alte metode prin care ne putem răcori locuința sunt jaluzelele, să le ținem în timpul zilei trase, la fel și draperiile, să aerisim doar dimineața și seara târziu când este mai răcoare, să nu pornim cuptorul ziua, iar dacă locuim la casă, să plantăm copaci și viță de vie de jur împrejur. Par acțiuni mici, dar dacă ținem cont de toate, vom vedea și beneficiile.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
4: Întrebarea numărul 7, îți plac manelele?
5: Personal nu, nu ascult manele. E un fenomen foarte mare. Manelele sunt de succes.
4: Dacă te uiți în topul de pe YouTube, săptămânal, da. Uite, vezi că top 10, de obicei sunt 9 din 10.
5: Da, dacă... paradoxal, piesa mea de care vorbeam mai devreme a fost pe 19 zilele trecute în trending în România și era prima piesă pop după 18 manele. Repet, e o formă de cultură, oamenii ascultă manele, le place ritmul, probabil, le place melodia, le plac versurile, nu știu. Sunt mulți artiști de manele foarte talentați.
4: Dar ție ce nu-ți place? Nu-ți place muzica sau nu-ți place mesajul?
5: Eu nu vibrez cu mesajul pe care îl transmit.
4: Mesajul fiind?
5: 99% din cazuri.
4: Întrebarea numărul 8. Ce n-o să poată face AI-ul în muzică?
5: Emoție. AI-ul nu are emoție. Cred că nu va avea emoție.
4: Astăzi face o grămadă de muzică.
5: Dar fără emoție. Mie nu mi-e frică de AI. Inteligența artificială va fi tot mai prezentă în viața noastră și în cultură și în muzică. Cred că inteligența artificială nu poate adăuga emoție și cred că aici vine puterea noastră de a modela într-un anume fel AI-ul ca să îi adaugi... AI-ul poate accelera productivitatea, dar nu poate livra emoție.
4: Întrebarea numărul 9. Cel mai bizar lucru care ți s-a întâmplat la un concert?
5: Îți dai seama că am și căzut de pe scenă.
4: Ai căzut?
5: Da. Am căzut, da. De două ori chiar. Odată m-am dus până în buza scenei și am căzut. Și odată s-a rupt o chestie de aia de pe scenă și am căzut jumate în scenă. Să mai pot fi și accidente.
4: Și întrebarea numărul 10. Apropo de educație. Bătaia e ruptă din rai?
5: Nu sunt de acord cu bătaia.
4: Tu când erai copil, ai fost disciplinat în felul ăsta?
5: Da.
4: În familie, la școală?
5: Nu, la familie. Am mai primit câte o bătaie. Lucru pe care nu l-am aplicat în cazul copiilor mei. Și nu-l voi aplica niciodată.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
3: Haideți să începem cu impozitarea progresivă.
2: Vă rog.
3: Deci, pe cazul României, da, întotdeauna noi ne uităm în primul rând în afară. Ne uităm în Europa și vedem în Europa că impozitare progresivă și preluăm de acolo, în general, lucruri fără să le judecăm în contextul specific țării noastre. Belgia este una dintre țările care are cea mai mare impozitare progresivă pe muncă. Se ajunge cu impozitarea progresivă undeva la un 54% pe salarii, pe veniturile salarii, pe veniturile oamenilor, dar în special salarii. Dar sistemul de impozitare progresivă vine întotdeauna la pachet cu deduceri. Și în urma aplicării acestor deduceri, cei mai mulți dintre cei cu venituri mari ajung la un impozit de 34-36%.
2: Concret, ce înseamnă deduceri, ca să înțelegem?
3: Adică tu ți înregistrezi niște cheltuieli cu casa, cu familia, cu școala copiilor, cu meditații, cu... Și acele cheltuieli sunt declarate prin lege ca fiind deductibile fiscal. Tu la final de an prezinți chitanțele și din impozitul pe care îl datorezi statului, statul îți reîntoarce sumele cheltuite și dovedite prin aceste chitanțe, ți le reîntoarce. Deci tu poți ajungi printr-un sistem de deduceri foarte ușor, mult sub impozitarea pe care noi o avem astăzi și care este undeva pe la 43-44% pe veniturile salariale. Deci argumentul este că, domne, tu nu trebuie să uiți că trebuie să existe niște deduceri. Cum avem noi setate contribuțiile? Avem așa, 25% pensie, pilon 2, pilon 1, 10% sănătate, 10% impozit pe venit, cotă unică. Deci noi ne apropiem undeva overall la un 43-44% cu toate cele menționate adunate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
1: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.
0: Digi24 FM.
4: Record de participare la Untold One. Peste jumătate de milion de oameni au trecut pragul festivalului, cel mai mare număr de participanți de la prima ediție și până acum. Generații au cântat și au dansat la unison cu staruri ale muzicii și cei mai apreciați DJ-ai momentului. Sting, Louis Capaldi, Zara Larsson, Florida, Alan Walker, Lost Frequencies au fost doar câțiva dintre cei care au urcat pe scena principală. Iar anul viitor va fi magnific, promit organizatorii, care anunță că deja s-au vândut peste 30.000 de abonamente în doar 24 de ore.

Peste 500.000 de participanți, așa s-a încheiat în cifre Untold 2026. Dincolo de statistici, Untold a arătat așa: 4 zile și 4 nopți de muzică, dans și energie explozivă. Un festival care aduce în România unii dintre cei mai aclamați artiști la nivel mondial. Ultima seară a transformat arena într-o petrecere generală, dirijată de starul american Florida, care dă publicului șansa de a fi parte din show-ul său.

Peste 120.000 de oameni au umplut arena de la Antold în fiecare seară de festival, la concertele lui Sting, Luis Capaldi și Zara Larsson. Stadionul a fost arhiplin.

publicul a fost backing vocals la toate spectacolele. A cântat odată cu artiștii, iar artiștii au făcut pauză să-și asculte publicul. Fenomenul Zara Larsson a electrizat mulțimea cu energia explozivă și coreografia cântăreței. Zara este artistul care are mereu o surpriză pentru public, iar la Untold, una dintre fanele sale a fost pentru câteva minute parte din show-ul său. Scena Untold este și locul unde cei mai buni DJ ai momentului fac show-uri care combină muzica și spectacolul vizual la cel mai înalt nivel. Ritmuri electronice și spectacole de lumini țin publicul în picioare ore întregi.

Unul dintre momentele care au surprins publicul a fost apariția Loredanei Groza în show-ul Lost Frequencies. În cele 4 seri de festival, pe scena principală au urcat și unii dintre cei mai iubiți artiști români ai momentului.

0: Untold este în top 3 festivaluri la nivel mondial și nu aduce în România doar muzică bună, ci a reușit să creeze un univers care pentru câteva zile unește sute de mii de oameni ce vibrează la unison. Așa că Untold 2027 este deja pe lista evenimentelor care trebuie trăite anul viitor.
1: În acest an au fost peste 500.000 de participanți de pe toate colțurile globului, de pe toate continentele. S-a încheiat o ediție și deja am început pregătirile pentru următorul an. Sunt doi artiști de cerut de mult timp și de foarte multă lume. Unul dintre ei va fi pentru prima dată în România.
0: Biletele pentru ediția Untold Star din 2027 s-au pus deja în vânzare. În primele 24 de ore deja s-au vândut peste 30.000 de abonamente.

0: Găsească locuințele, de la ce au pornit incendiile, dar și mai multe imagini impresionante vedeți imediat în jurnal. Cel mai puternic cutremur din ultimii 10 ani a zguduit Columbia cu o magnitudine de 7,4. Cel puțin 100 de oameni au murit, în timp ce alți 10 au fost răniți ori sunt încă prinși sub dărâmături. Autoritățile se tem că bilanțul deceselor va crește dramatic. Peste 1500 de clădiri au fost avariate, ori complet distruse, inclusiv 67 de monumente. Iar oamenii trăiesc cu teama că un alt cutremur devastator ar putea lovi oricând.
1: Pământul s-a zguduit cel puțin un minut sub picioarele a zeci de mii de oameni din America Latina. Undele de șoc au fost resimțite în Panama, Ecuador și Venezuela. Turnul celei mai înalte catedrale din Columbia s-a prăbușit sub ochii oamenilor înspăimântați. Teroarea a fost și în aeroporturi. Oamenii s-au ascuns unde au putut ca să se protejeze.
2: Estábamos acostados y comenzaron a moverse las puertas. Inmediatamente cogí a mi esposa y me di cuenta que fue largo y comenzamos a bajar las escaleras.
3: Hubo la alerta de Google y pudimos salir, pero muchas personas no salieron.
1: Echipele de urgență și voluntarii lucrează neîntrerupt pentru a-i salva pe cei prinși sub dărâmături. Președintele Columbiei a convocat o întâlnire de urgență la postul de comandă al Națiunilor Unite din Bogota. În drum spre capitală, liderul columbian a transmis un mesaj emoționant.
4: No están solos. Colombia tiene un presidente que le duele a su gente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles. Firme por la patria.
0: Situație critică în vestul Canadei, unde peste 100 de incendii fac prăpăd. Jumătate dintre ele sunt complet scăpate de sub control și au obligat 22.000 de oameni să fugă din propriile locuințe. Au ars deja aproape 14.000 de hectare de vegetație inclusiv, iar asta înseamnă echivalentul a mai mult de jumătate din suprafața Bucureștiului.

0: Un nou val de aer fierbinte ajunge la noi în țară, așa că meteorologii au emis noi alerte de caniculă. Unde va fi cel mai fierbinte, dar și ce urmează după acest episod, aflăm de la Greta Gavrilă.
1: Găsit aproape toată țara, va intra sub avertizări de caniculă. Cea mai afectată rămâne Câmpia de Vest, unde va fi cod portocaliu de căldură sufocantă. În aceste zone, maximele vor atinge 39 de grade Celsius la umbră, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce va face ca temperaturile resimțite să fie chiar mai ridicate decât cele indicate de termometre. În regiunile marcate cu galben pe această hartă, valorile termice se vor opri la 37 de grade. Căldura va fi greu de suportat și după lăsarea întunericului, când meteorologii anunță noapte tropicală cu minime în jur de 20 de grade. Între timp, cea mai mare parte a teritoriului se va afla sub informare de caniculă și disconfort termic ridicat, valabilă inclusiv miercuri. În plus, vântul va sufla cu putere în vestul și sud-estul teritoriului cu viteze de 40-50 de km pe oră. Vor fi și perioade cu instabilitate atmosferică, mai întâi la munte, apoi și în sud-vest și centru. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Care e atmosfera la Universitatea Craiova înainte de confruntarea decisivă pentru singura echipă din România rămasă în competițiile europene? Vedeți în continuare la sport, iar eu revin la jurnalul de la miezul nopții cu imaginile și informațiile zilei.
2: Botoșeni a rămas fără victorie în noul sezon și după duelul cu nou promovata Corvinul. În etapa a patra, hunedorenii au jucat în deplasare în nordul Moldovei și au început bine. Bratu a avut prima ocazie a meciului. Replica gazdelor a venit de la Dumitr, care a fost servit excelent de Ungenda. Tot Dumitr a cerut penalti în prima repriză, dar arbitrul a lăsat jocul să continue. Cea mai mare ocazie a venit la poarta cealaltă, Fabri a tras în bară. Ungenda a fost aproape de gol în repriza a doua. Bolnadi a luat roșu după două galbene în 9 minute, dar gazdele nu au profitat de jucătorul în plus. Marcovici putea da lovitura pe final, dar șutul atacantului crescut de Craiova a ajuns în bară.
3: A fost un meci dificil și din cauza vremii, vă dați seama, a fost foarte cald, dar pe parcurs ne-am omogenizat mai bine și am început să jucăm mai bine a doua repriză.
4: Învățăm din lucrurile astea, din meciurile astea, asta ne-am spus și băieților, e bine că învățăm adunând puncte, nu e ușor pentru o echipă nouă promovată, dar am pretenții mai mari de la jucătorii mei.
5: Universitatea Craiova a rămas singura echipă din România prezentă în cupele europene. Joi are returul cu finlandezii de la CUPS după 1-1 în prima partidă.
6: Dacă am ajuns, avem să întâmpinăm probleme cu echipe din valul 3 deja, ca să nu spun mai jos. E o problemă.
7: Sub Letonia, sub Bulgaria, noi?
6: Eu refuz personal să accept asta. Cred că putem clar mai mult, dar din păcate... Astea sunt răspunsurile pe care le primim și, cum am spus, vedem că vorbim deja, suntem în concurență cu echipe care nu reprezintă foarte mult.
5: Fostul selecționar este pesimist. Echipele românești ajung tot mai greu în fazele superioare din competițiile continentale.
6: Am pierdut foarte mult teren și ce mă îngrijorează pe mine, ca și momentul de față suporter foarte mare a fotbalului românesc, că am senzația că diferența crește, din păcate... Noi nu evoluăm și prăpastia se adâncește. Am fost la un turneu final, am în CV cupe europene, meci în Europa, am trofee în CV și am constatat personal cât de greu accesez fotbalul din vest.
8: Rivalele de miercuri din Supercupa Europei au oferit anul trecut un duel senzațional. În direct la DigiSport, Aston Villa a fost la un pas să oprească drumul lui PSG spre trofeul Champions League din 2025, primul sub comanda lui Luis Enrique. După 3-1 la Paris, în sferturile competiției, francezii au condus cu 2-0 și pe Villa Park. Hakimi și Nuno Mendes au părut să rezolve calificarea din prima repriză. A urmat remontada engleză. De la 1-5 la general, Villa a pus presiune incredibilă pe viitoarea campioană Europei. Tielemans, McGinn și Consa au marcat pentru echipa antrenată de Unai Emery. Până la final, defensiva oaspeților a rezistat cu greu. Donnarumma a închis însă poarta în ultima jumătate de oră. S-a terminat 3-2 pentru Villa. PSG a mers în semifinalele Ligii Campionilor cu 5-4 la general, iar după o lună și jumătate avea să câștige și trofeul.

0: Cătălin Preda s-a întors în țară după ce a reușit una dintre cele mai mari performanțe ale carierei. La campionatele europene de natație de la Paris s-a cucerit medalia de aur în proba de sărituri de la mare înălțime, la capătul unui concurs extrem de disputat.
1: Cam așa arată. Da. E o medalie frumoasă și, cum am spus, în ea se reflectă bucuria pe care am împărtășit-o cu toți cei din jur.
0: Cătălin Preda a concurat cu dureri în competiția din capitala Franței.
1: Se reflectă și destul de multă durere. După Cupa Mondială din Sardinia de acum 3 săptămâni am terminat concursul cu o accidentare și ultimele 3 săptămâni au fost destul de incerte, pline de durere fizică.
0: Proba la care excelează sportivul nostru ar putea ajunge în viitor la Jocurile Olimpice.
1: Până la urmă, cu toții ne dorim și avem un vis olimpic încă de când începem, și pornim pe acest drum în cariera sportivă. Este în vizorul Comitetului Olimpic Internațional și evident cu toții ne dorim și fiecare apariție la orice tip de competiție este un pas în direcția bună.
2: Un program oferit de Digi.

0: sa din București, în care a trăit și a creat pianistul de geniu Dinu Lipati, a intrat în conștiința comunității ca un loc emblematic al muzicii și culturii. Construită în trei etape, între sfârșitul secolului XIX și prima jumătate a secolului XX, casa poartă amprenta arhitectului Petre Antonescu din perioada sa de început profesional, 1901. Clădirea eclectică se remarcă și prin vădite influențe Art Nouveau, ilustrate la volumul intrării principale, forma golului de ușă și efigia feminină sugestivă. În anul 1929 a căpătat forma actuală printr-o extindere realizată de arhitectul Ștefan Ciocârlan la comanda diplomatului Teodor C. Lipati, tatăl marelui pianist. Dinu Lipati, unul dintre marii pianiști români, compozitor și profesor la conservatorul din Geneva, a locuit aici împreună cu familia sa în anii 1930-1943. Petre Antonescu a fost unul dintre arhitecții românii de seamă ai secolului 20, promotor al arhitecturii neoromânești, a abordat și alte stiluri în bogata sa activitate. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
4: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză. De aici este problema europenilor. Ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pași, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
3: Întrebarea numărul 6. Dați bani ușor?
4: În general, datul banilor poate să se întâmple pur și simplu ca un ajutor, da? Banii aceia nu-i mai aștepți înapoi și da, aici cred că toți ar trebui să dăm bani ușor, mai ales celor care au nevoie de acești bani, pentru că nu toți sunt până la urmă favorizați de soartă și acei bani trebuie să-i dai ușor și fără să te gândești vreodată la ceva în schimb, nici măcar la mântuire n-ar trebui să te gândești atunci când îi dai. Pur și simplu să-i dai pentru că așa simți tu că trebuie să-i dai. Acei bani îi dai ușor. Ceilalți bani îi dai mai greu întotdeauna pentru că îi dai din ceva ce tu ai economisit în prealabil, adică am făcut un lucru neplăcut. E neplăcut pentru toți să economisești, nu e ceva plăcut. Și atunci, evident că nu dai ușor acei bani pe care tu i-ai pus deoparte, tu ai avut, tu ai fost furnica, nici măcar furnica, dar nu dădea cu plăcere greierului ceea ce a agonisit în prealabil.
3: Întrebarea numărul 7. Care este, de fapt, vina economică a fostului guvern?
4: Faptul că a mințit odată și a ascuns realitatea în ceea ce privește situația macroeconomică și faptul că a sedus, a amăgit oamenii cu o bunăstare pe care deocamdată nici nu ne-o permitem și nici nu reușim să o obținem din valoarea adăugată pe care o producem. Este, cred că, cea mai mare păcăleală asta este, cred că, cel mai mare rău pe care îl poți face oamenilor pe care îi păstorești. Să-i minți, să-i păcălești, să-i amăgești, pentru că, vedeți, acum încercăm să corectăm acele lucruri și nu e ușor. Oamenii nu înțeleg că, de fapt, tăierile de acum au apărut din prima clipă când fostul guvern i-a amăgit și i-a mințit.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Demarezi la volanul celor mai noi mașini și motociclete. Simți adrenalina minut cu minut, pentru că fiecare ediție adună mii de cai putere. Nimeni nu te poate depăși, pentru că ești la volan. Digi24 FM.

0: Principalele știri ale zilei, deocamdată pe scurt, de teamă că vor fi nevoiți să închidă și al doilea reactor nuclear prin prisma scăderii nivelului Dunării. Guvernanții s-au reunit de urgență. Ce decizii au luat, vă spun imediat. Iar președintele cere Curții Constituționale să verifice amendamentele la legea integrității depuse de PSD cot la cot cu AUR. Dacă nu e adoptată până la finalul lunii, reforma ne va costa aproape 800 de milioane de euro, bani europeni. Ce schimbări sunt contestate și când vor lua o decizie judecătorii, vă spun în scurt timp. Cutremur devastator în Columbia, peste 100 de oameni au murit, iar bilanțul crește de la o oră la alta, pentru că sunt multe victime prinse sub dărâmături. Imediat vă aduc mărturia emoționantă a unei românce care a supraviețuit în mod miraculos. Începe! Nivelul Dunării în zona Cernavodă scade din nou, e cu 5 cm mai jos față de ziua anterioară. Inițial, după scufundarea a 4 barje încărcate cu piatră, se observase o ușoară creștere a nivelului apei. Pentru a prelungi durata de funcționare a centralei nucleare, executivul a alocat din nou bani, ceva mai bine de 5 milioane de lei, de data asta pentru operațiuni de dragare, ne explica Amalia Dobre.
1: Bun găsit, guvernul a aprobat alocarea suplimentară a 5,1 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor urgente de pe Dunăre, pentru a asigura funcționarea reactorului 2 de la Cernavodă, în condițiile în care am văzut după acea operațiune de scufundare a celor 4 barje metalice în zona Cernavodă, nivelul Dunării continuă să scadă potrivit datelor furnizate de Apele Române. În acest context, specialiștii au cerut redistribuirea temporară a debitelor de apă la bifurcația brațelor Bala și Dunărea Veche. Suma de 5,1 milioane de lei care vine din fondul de rezervă va fi folosită exclusiv pentru adâncirea albiei fluviului în două puncte critice. Anterior, vă reamintesc, guvernul a mai aprobat alocarea 7 milioane de lei tot din fondul de rezervă pentru acea operațiune care presupunea scufundarea celor 4 barje metalice în Dunăre.
0: Reprezentanții Apelor Române spun că se așteaptă ca în următoarele zile nivelul apei în Dunăre să continue să scadă și la fel și în zona centralei nucleare. Din această cauză crește riscul închiderii și a celui de al doilea reactor nuclear.

0: Reie din nou problematică. Deși inițial rezultatele păreau promițătoare, nivelul apei a început să scadă.
1: Se fac eforturi în continuare, chiar dacă avem, din punct de vedere statistic, hidrologic, această scădere. Ieri a crescut cu 8 cm, astăzi a scăzut cu 5 cm, iar în continuare prognoza arată că câteva zile va continua aceeași tendință de scădere pe care a avut-o și în ultimele două săptămâni, adică cu 2 cm pe zi, și apoi va urma o perioadă de scădere de 1 cm și urmând poate ulterior să se stabilizeze.
0: Chiar dacă au fost câștigate câteva zile de funcționare a reactorului 2 de la Cernavodă, închiderea lui nu poate fi exclusă de autorități.
2: Primele efecte nu s-au dovedit a fi sustenabile. În aceste condiții ne așteptăm să fim în situația de a se închide unitatea 2 la Cernavodă într-un viitor apropiat. În niciun caz nu putem pune în pericol pompele de răcire a reactorului. O deteriorare serioasă a pompelor înseamnă închiderea unității pentru multe luni de zile, ceea ce nu e de dorit.
0: România se confruntă deja cu o criză energetică, iar închiderea reactorului 2 de la Cernavodă, care asigură 10% din energia electrică, ar agrava situația.
3: Iar seceta a redus serios nivelul Dunării și în Budapesta, situație radical diferită de cea de acum 2 ani, când erau inundații, iar apa acoperea străzile. Imagini filmate cu drona ne arată diferențele produse de capriciile naturii.

0: 50.000 de tineri și-au încercat din nou șansa la examenul vieții. Cum li s-a părut prima probă și ce speră să obțină după bacalaureatul de toamnă, vedeți imediat în jurnal. Au fost luate primele măsuri după atacul terifiant pornit de la un fake news de pe TikTok despre o ambulanță care fură copii. 6 bărbați și o femeie au fost arestați preventiv după ce au atacat cu pietre și topoare autospeciala și au rănit grav șoferul. Cu mai multe informații din anchetă vine Ioana Cornev.
1: Bun găsit! Totul a început după ce un echipaj medical a fost trimis într-o comună din județul Cluj pentru a prelua un pacient. Pe drum, membrii echipajului s-au oprit pentru a cere informații unor localnici. Acela a fost însă momentul în care mai multe persoane au început să se agite și să strige după ambulanță, convinși că este presupusa ambulanță neagră despre care văzuseră informații pe TikTok într-un videoclip că această ambulanță ar fura copii. Evident, este vorba despre o informație falsă. Ambulanța a reușit să-și continue drumul, a ajuns la adresă, l-a luat pe pacient, însă în drum spre spital, autospeciala a fost blocată de 2 autoturisme din care au ieșit mai multe persoane care au început să atace pur și simplu autospeciala cu bâte, cu topoare și cu pietre. Potrivit procurorilor, o piatră a spart parbrizul și l-a lănit pe șofer. Cea care ar fi aruncat această piatră este femeia care acum este arestată preventiv de judecători. Spun totodată anchetatorii că au fost identificați 6 bărbați și o femeie cu vârste între 18 și 44 de ani. Judecătorii au decis arestarea lor preventivă pentru 30 de zile. Sunt cercetați pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, dar și pentru lovire sau alte violențe, iar acum încearcă anchetatorii să afle cu exactitate cum s-a organizat tot acest atac.
0: Canicula se accentuează în zilele următoare. Ne așteptăm la 39 de grade la umbră în vestul țării, dar disconfortul termic e accentuat în toată România. Chiar și nopțile rămân sufocante, însă de joi vremea se răcește.
2: Mâine, în extindere aria de cod galben, vizează Oltenia, Muntenia, Sudul și local centrul Moldovei, dar și cea mai mare parte a Transilvaniei, pentru că maximele zilei de mâine se vor situa între 33 până la 37 de grade. Mâine va fi cea mai caldă zi din acest nou episod. Până joi vom discuta de temperaturi ce vor caracteriza o vreme caniculară cu disconfort termic ridicat. De joi ne apropiem de normele specifice datei din calendar, adică valori de la 23-24 până la cel mult 30-31 de grade Celsius. După 15 august este posibil să discutăm de o nouă masă de aer cald care să se intensifice și în zona țării noastre.
0: O clipă de neatenție a fost suficientă ca un șofer să rămână fără mașină pe Transfăgărășan. Autoturismul a căzut 10 de metri într-o prăpastie și s-a făcut praf. Bărbatul oprise pe marginea drumului ca să admire peisajul. Nu a asigurat mașina cu frâna de mână, așa că în numai câteva secunde autoturismul s-a rostogolit printre stânci. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Nu este însă singurul incident de acest fel. În urmă cu doar câteva săptămâni, o altă mașină a fost complet distrusă din aceeași cauză. Un giratoriu recent construit le-a dat mari bătăi de cap șoferilor în loc să îi ajute. Sensul e prea îngust și nu permite autobuzelor sau camioanelor să întoarcă. Primăria din Carei, pentru că acolo a apărut giratoriul, spune că e doar o soluție provizorie.

0: este sensul giratoriu din Carei, județul Satu Mare, un sens fără sens, care și-a câștigat celebritatea încurcând circulația în loc să fluidizeze traficul, așa cum promiteau autoritățile. Zona era una aglomerată, locuitorii au cerut ajutor și nu capcane în trafic.
1: Folositor, dar nu e util, pentru că trebuie să fie cam în mijloc, să poți ocoli. De acolo nu poate. Cum întoarce? Unde întoarce? Unde?
2: O lua în jos spre strada aia, destul de greu o lua virajul aici, știți? Că trebuia să se ducă complet pe viilor, știți, ca să poată ăsta. Băi, era mașină lungă, nu ăsta. Tire, era nu mașină.
0: Cele mai mari probleme le întâmpină vehiculele mari. Reprezentanții primăriei spun că nu e decât o soluție provizorie.
3: Sugeratorul este realizat corespunzător?
4: Parțial.
3: Ce înseamnă parțial?
4: Traficul este mult mai fluid în zonă pentru autoturisme normale, însă, din păcate, cum ați putut observa, autobusele, care sunt vehicule mai agabaritice, au întâmpinat impedimente de a circula în sens. Mici erori de execuție. În 2-3 zile, când va fi recepționat, o să fie perfect utilizabil circulației publice.
0: Acum se lucrează la lărgirea spațiului benzii de circulație.
4: Și șoferii, probabil nefiind obișnuiți cu autocare, cu vehicule agabaritice, să intre în sens mai pe larg.
5: La o încadrare corectă a vehiculelor, eu cred că se poate circula prin acest sens giratoriu. Bun, camioanele pe strada viilor, în principiu, nu au ce să intre. Este o stradă care nu este destinată traficului greu.
0: Giratoriul care încurcă circulația din Carei a costat 40.000 de lei.

0: Date noi în ancheta deschisă după apariția imaginilor șocante filmate pe un drum din Franța, unde un bebeluș de numai 11 luni a fost filmat la volan. Pe locul pasagerului din dreapta se afla unchiul lui, un copil de 15 ani. Vă reamintesc, mama celui mic a filmat întregul moment, iar acum e anchetată. Ne spune mai multe Ioana Carmen.
1: Bun găsit! Cel care l-a așezat pe bebelușul de doar 11 luni pe scaunul șoferului a fost unchiul acestuia. El a eliberat frâna de mână și a pus contactul, însă motorul nu a fost pornit. Ulterior, unchiul s-a așezat pe scaunul din dreapta. Autoturismul s-a deplasat aproximativ 25-30 de metri, fiind pe un plan înclinat, după care a fost oprit tot de unchi. Incidentul a avut loc pe 1 august pe un drum public din comuna Slobozia Bradului. Imaginile de aproximativ 10 secunde ar fi fost filmate de mama copilului în vârstă de 17 ani. Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal care o vizează pe mamă pentru încredințarea unui vehicul unei persoane care nu deține permis de conducere. Cazul a intrat și în atenția DGASPC Vrancea. O echipă mobilă va efectua evaluările necesare, iar în funcție de rezultate vor fi dispuse măsurile prevăzute de lege.
0: În plan politic acum, toți liderii din fosta coaliție sunt așteptați la Palatul Cotroceni pentru prima oară în aproape o lună. Pe masa discuțiilor e și legea salarizării în contextul nemulțumirilor din sănătate, educație și justiție. Rebecca Manea știe care e miza discuțiilor de la Cotroceni.
2: Bun găsit, liderii fostei coaliții vor veni aici mâine de la ora 16 să discute cu președintele Nicu Șordan despre legea salarizării. Vor fi discuții în contextul în care această lege trebuie să fie gata până la finalul acestei luni. În acest moment însă este blocată, pentru că știm foarte bine, sunt foarte multe nemulțumiri, mai ales în domenii precum sănătatea, educația sau justiția, unde știm au fost și săptămânile acestea discuții tehnice în grupurile de lucru cu ministerele, cu reprezentanții de aici, de la Palatul Cotroceni. De asemenea, liderii din fosta coaliție au discutat încă de săptămâna trecută. Nu s-a ajuns nici până acum la un acord. În ceea ce privește acum, când ar putea fi gata această lege, e bine, vedem că surse apropiate de conducerea Partidului Social Democrat spun că în acest moment nu sunt premisele pentru ca mâine să vină cu o variantă agreată de toate partidele din fosta coaliție, de PSD, de PNL, de USR și UDMR. Însă am văzut și declarația prim-ministrului demis Ilie Bolojan. Spunea acesta că această lege ar putea veni oricând în Parlament dacă va exista un acord politic. Vom vedea însă dacă mâine vor ajunge la acesta. Cert este că în acest moment România riscă să piardă numai puțin de 700 de milioane de euro.
0: Pilonul 2 de pensii a generat în peste 18 ani de activitate câștiguri nete care depășesc 100 de miliarde de lei. Peste 350.000 de români și-au primit deja banii după anii de contribuție. Care sunt rezultatele sistemului administrat privat? Aflăm de la Ana Micu.
3: Bun găsit! Pentru prima dată în istoria pilonului 2, câștigul net obținut din fondurile de pensii private obligatorii a depășit pragul de 100 de miliarde de lei, ajungând la peste 108 miliarde de lei la sfârșitul lunii iulie 2026. În acest moment, la pilonul 2 de pensii contribuie peste 8,5 milioane de persoane, dintre care peste jumătate contribuie în fiecare lună. În ceea ce privește sumele existente la pilonul 2 de pensii, s-au efectuat plăți către peste 350.000 de beneficiari, iar aceste plăți au o valoare totală care depășește suma de 7,5 miliarde de lei. În total, în pilonul 2 se află active nete totale de peste 246 de miliarde de lei. Iar în România există 7 fonduri de pensii private care administrează pensiile de pilon 2.
0: Modificările aduse de PSD și AUR la legea integrității au fost contestate la Curtea Constituțională și de președintele României după PNL și USR. Unul dintre amendamente o viza direct pe partenera de viață a lui Nicu Șordan, ne explică Emma Stoica.
2: România are nevoie de soluții rapide, nu de un text care ar putea să fie neconstituțional. Cam asta este concluzia sesizării făcute de către președintele României la Curtea Constituțională. Președintele, la fel ca cei din USR și PNL, critică două dintre articolele care au fost votate de PSD împreună cu AUR. Primul, care o vizau direct pe Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui, pentru că cei de la AUR, în momentul în care au propus acest amendament, au făcut direct referire la aceasta. Este un articol despre care președintele spune că se bazează pe aprecieri subiective. De ce? Pentru că ar trebui ca soțiile, soții, dar și persoanele asimilate unei astfel de relații să depună declarație de avere. Apoi, un al doilea amendament este depus de către Partidul Social Democrat, a fost votat și de către cei din AUR și îi vizează pe cei care sunt găsiți vinovați de conflict de interese și încetarea mandatului. Pentru că legea, deși intră în vigoare în momentul în care președintele o publică, face referire și la persoanele găsite vinovate înainte de această propunere legislativă, practic o prevedere retroactivă despre care președintele spune că este un mod neconstituțional de a aplica o lege. Vom vedea ce vor spune judecătorii Curții Constituționale miercuri atunci când este ședința programată, pentru că socialdemocrații săptămâna trecută îi acuzau pe cei din USR și din PNL că blochează fonduri europene și spuneau că nu există niciun risc ca aceste amendamente să fie neconstituționale. Acum judecătorii au pe masă două sesizări, una venită din partea parlamentarilor, una venită din partea președintelui și în

0: să fie tot ok.
1: Ce s-a întâmplat în prima sesiune?
0: N-am putut să dau din motive medicale.
2: Cum e prima oară, când îmi e debutul.
1: Ce s-a întâmplat?
2: Nu prea ne-a plăcut școala, aia a fost problema. Ăla a fost răspunsul, dar ne-am pregătit foarte mult acum, psihic. Și să vedem dacă ne iese acum, dacă nu mai dă la anul.
3: Au ieșit convinși că vor trece acest hop și își vor găsi un loc de muncă.
4: Un 6. Atât. Nu mă arunc la mai mult, dar am scris 4 pagini, n-am mai scris atâta, vă zic sincer, de o grămadă de timp, nici ori mai țin minte.
5: A fost foarte ușor.
6: Cât crezi că iei?
5: În jur de 6-7. Am picat în vară și în toamnă am dat doar limba și literatura română.
1: Și mai departe ce vrei să faci?
5: Vreau să merg la o post-liceală de asistente.
3: În fiecare an, 2 din 10 elevi care termină liceul nu își iau bacul de la prima încercare.
7: Nu cred că trebuie să ne punem vreun egal între o reușită la examenul acesta și un nivel de inteligență. E o performanță obținută la un moment dat. Rezultatul de la examenul acesta arată nivelul pe care îl dețin despre cunoștințe în momentul X. Deci, cumva de aici trebuie să pornim, nu trebuie să punem vreo sinonimie între nivelul lui de potențial cognitiv și rezultatul examenului.
3: Candidații vor primi rezultatele pe 18 august.
8: Moment excepțional pe scena principală de la Untold. Cine este preotul care a cucerit inimile petrecăreților? Vă arăt imediat. Rămâneți pe Digi24.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
12: Cât credeți că va ține perioada asta? Mi se pare că e o ușoară panică peste tot. Cât va ține perioada asta de instabilitate, de incertitudine? Pentru că, pe bună dreptate, oamenii se întreabă ce fac, mă duc acum și alimentez, mai stau, mai aștept, îmi fac rezerve, câte rezerve pot să-mi fac? Coboară prețul?
13: Deci, în primul și primul rând, trebuie să spunem că România, fiind și producător, având și aceste capacități de stocare importante, având și cele 3 rafinării, avem capacitatea și avem deja în aceste zone stocată benzină, motorină sau țiței. Avem undeva un stoc cam de între 2 săptămâni și 30 de zile comercial, adică pur și simplu dacă mâine n-ar mai intra nimic, nici n-ar mai produce nimic, undeva o lună de zile doar din partea comercială s-ar putea alimenta tot ceea ce înseamnă consumul normal în România. Mai există încă o rezervă de țiței care de asemenea este între 30 și 60 de zile, care poate să acopere. Avem producția noastră internă. Noi producem undeva la 2,8 milioane de tone de țiței pe an. 20 de milioane înseamnă grosomoto undeva la 20% din ceea ce consumăm noi, benzină plus motorină. Deci avem aceste situații care ne-ar putea, fără nicio problemă, să ne ducă undeva 3 luni de zile repede, dacă totul e blocat, dacă nu mai circulă nimic, ceea ce nu există în momentul de față. Mm-hmm. Că navele chiar și astăzi intră și iasă. Unele sunt afectate, unele nu. Mm-hmm. Deci dacă s-ar bloca tot, am avea 30 de comercial, plus încă 3 luni de zile comercial, plus încă 3 luni de zile avem o serie de stocuri strategice pe care Uniunea Europeană după 2007 ne-a obligat să le facem.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.

0: Invitatul meu, Damian Anfile. De ce fug oamenii de credință?
1: Pentru că e greu de gestionat, în general.
0: De gestionat, de înțeles, de asumat?
1: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene. Nu poți să ai un moment de, aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei. Sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe. Dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului, pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici, la un moment dat, se rezumă la intenție. Lucrul ăsta îl întâlnim deseori în viață și chiar dacă nu ne stă tot timpul explicația la...
2: Digi24 FM.
3: Final grandios la cel mai așteptat festival al anului, DJ-ul portughez cunoscut ca Padre Guilherme, care vine pentru a treia oară la noi în țară. A mixat pe scena principală de la Untold și a uimit spectatorii cu un mesaj din partea Papei Leon.
4: As a priest and it's unbelievable that I can share the main stage with so amazing artists. And I remember some shows that the team came to wake me up from the backstage. Hey, you need to go. When? Now. Okay, wake me up to play. So it's, I don't know the reason, but usually I'm always very, very calm. Before the show, on the hotel, before I came, a moment to rest, a moment to pray, to be in silence. Music... It's a passion.
5: Thank you, Tulsa Poca! Thank you, Romania! Thank you, Untold, it was unbelievable! Wow.
3: Final de vacanță cu emoții pentru turiștii din sudul Italiei după ce erupția vulcanului Etna a anulat mai multe zboruri, detalii și mai multe imagini spectaculoase mai târziu în jurnal. Până atunci, peste 100 de oameni și-au pierdut viața, cel puțin 500 au fost răniți în urma celui mai puternic cutremur din ultimii 10 ani din Columbia. Seismul cu o magnitudine de 7,4 a distrus peste 1500 de clădiri și monumente istorice, iar oamenii se tem de replici. Autoritățile caută în continuare sub dărâmături supraviețuitori, dar bilanțul sumbru e de așteptat să crească de la o oră la alta.
6: Pământul s-a zguduit cel puțin un minut sub picioarele a zeci de mii de oameni din America Latina. Undele de șoc au fost resimțite în Panama, Ecuador și Venezuela. Turnul celei mai înalte catedrale din Columbia s-a prăbușit sub ochii oamenilor înspăimântați. Teroarea a fost și în aeroporturi. Oamenii s-au ascuns unde au putut ca să se protejeze.
7: Estábamos acostados y comenzaron a moverse las puertas. Inmediatamente cogí a mi esposa y me di cuenta que fue largo y comenzamos a bajar las escaleras.
8: Hubo la alerta de Google y pudimos salir, pero muchas personas no salieron.
6: Echipele de urgență și voluntarii lucrează neîntrerupt pentru a-i salva pe cei prinși sub dărâmături. Președintele Columbiei a convocat o întâlnire de urgență la postul de comandă al Națiunilor Unite din Bogota. În drum spre capitală, liderul columbian a transmis un mesaj emoționant.
9: No están solos. Colombia tiene un presidente que le duele a su gente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles. Firme por la patria.
3: Printre oamenii care au scăpat în mod miraculos după seismul devastator din Columbia se numără și o turistă româncă. Aceasta a povestit pentru Digi24 cum a reușit să se pună la adăpost.
10: În jurul orei 7:20 am primit o alertă, un mesaj că există un cutremur în apropiere. În momentul acela am chemat-o pe fiica mea și pe soțul meu și le-am zis gata, e un cutremur și ne-am așezat sub masa din living și am așteptat. Am văzut pe internet că a durat undeva la 20-30 de secunde, mie mi s-a părut mai mult. Pentru că se simțea foarte tare mișcarea. Am rămas undeva la, nu știu, vreo 15-20 de minute în stare de alertă în casă. Iar după ce am văzut că totul e bine în regulă, nu mai sunt replici, am mers într-o piațetă din apropiere și acolo am aflat informații, am văzut copii care ieșiseră de la școală și am mai stat acolo încă vreo oră în speranța că nu mai apare nimic. În locul unde suntem noi, în Medellin, situația nu e atât de gravă ca în alte locuri, cum e Chocó și alte localități din apropierea epicentrului.
11: Situația oamenilor de acolo, care este starea lor?
10: Am vorbit cu câțiva dintre ei, chiar când am ieșit din bloc. Ziceau că e ceva normal în zonă, dar totuși n-a mai fost atât de puternic, cu o magnitudine atât de mare în ultimii 10 ani.
3: Ucraina a lansat un nou atac masiv cu drone împotriva Rusiei. 13 oameni au murit într-un oraș aflat la 1000 de kilometri de graniță. Sute de aparate kamikaze au fost lansate de armata Kievului, iar autoritățile din regiunea rusă Tatarstan spun că vizate au fost rafinării de petrol și o importantă uzină petrochimică. Alți 39 de oameni au fost răniți în urma atacului. Ministerul Apărării de la Moscova susține că noaptea trecută a doborât mai bine de 450 de drone. În paralel, ucrainenii atacă într-una rutele logistice rusești din spatele frontului. Drept dovadă, imagini cu momentul în care o cisternă încărcată explodează după ce este lovită pe una dintre aceste rute. România acuză Rusia de propagandă stalinistă după ce un oficial al Moscovei a declarat că țara noastră urmărește o reunificare la nivel economic cu Republica Moldova. Identitățile naționale nu răspund cerințelor Moscovei. A trecut vremea când impunea țărilor ce să facă, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Român de Externe. Totul a pornit de la portul Giurgiulești, cumpărat recent de autoritățile române cu 62 de milioane de dolari. Oamenii lui Putin susțin că România ar acorda sprijin militar și logistic Ucrainei prin acest port, pe unde trec peste 70% din importurile și exporturile maritime ale Republicii Moldova. Între timp, Moscova îi reduce la tăcere pe rușii care nu sunt de acord cu Putin. Singurul partid de opoziție, liberal și pro-occidental, a fost exclus din alegerile parlamentare de luna viitoare. Curtea Supremă a luat decizia în urma unei plângeri depuse de partidul Rodina, o formațiune naționalistă pro-Kremlin. Membrii săi i-au acuzat pe opozanți că susțin o mișcare care urmărește subminarea Rusiei și a procesului electoral. În plus, gruparea politică e acuzată că a primit finanțări din străinătate, interzise de legislația rusă. Liderul partidului spune însă că demersul e motivat de opoziția lor față de războiul din Ucraina.
12: Такими действиями поддерживают тех людей, которые ведут страну к катастрофе. Они поддерживают тех людей, которые повышают агрессию в нашем обществе, повышают злобу, повышают ненависть. Эти люди уже однажды привели к тому, что в России произошел мятеж военный, попытка этого мятежа. Вот таких вот людей поддерживают. Да, мы абсолютно разные с ними политические силы. Мы партия, которая выступает за мир. Они выступают за совершенно противоположное.
3: Erupția vulcanului Etna dă peste cap traficul aerian din sudul Italiei. O coloană masivă de cenușă a redus drastic vizibilitatea pe coridoarele de aterizare, așa că autoritățile au fost nevoite să suspende câteva ore toate zborurile. Un coșmar pentru miile de turiști care se bucurau de vacanța din sudul peninsulei.

După ce a făcut prăpăd în Filipine, în sudul Japoniei și în Hong Kong, taifunul Delfinul a adus ploi torențiale și rafale de vânt de 150 de kilometri pe oră în China. Peste 1 milion de oameni au fost evacuați, mii de zboruri au fost anulate.

Mărturie șoc a superstarului american Brad Pitt pentru revista Esquire. Celebrul actor spune că s-a gândit la suicid în cea mai grea perioadă a vieții sale, după îndepărtarea de copii și de fosta soție, Angelina Jolie. Brad Pitt a mărturisit că a fost un moment în care nu vedea nicio cale de ieșire, dar instinctul de supraviețuire l-a salvat. Brad Pitt și Angelina Jolie sunt în centrul unei dispute de ani de zile, după incidentul din 2016 care a dus la divorțul lor. Atunci, în timpul unui zbor din Franța spre Los Angeles, actorul aflat în stare de ebrietate a fost agresiv verbal și fizic față de soție și copii. Luna trecută, doi dintre copiii actorului au depus cereri pentru a renunța la numele de familie al tatălui lor. Ariana Grande a cucerit cel mai râvnit top muzical, Billboard 200, după lansarea noului său album.

acest disc, artista americană a înregistrat și cele mai multe vânzări pe piața din Statele Unite din ultimii 10 ani, 295.000 de unități. Ariana Grande ajunge astfel pe locul 5, alături de Lady Gaga, în topul artistelor solo care domină Billboard-ul american. Trei tineri din China au doborât recordul mondial la săritul cu coarda după ce au reușit, atenție, 496 de sărituri în doar un minut în proba pe echipe. Iată-i la treabă!

0: Iar România trece printr-un nou episod de căldură toridă. Temperaturile se vor apropia de 40 de grade la umbră, spun meteorologii. Toate datele de la Greta Gavrilă.
1: Bun găsit, aproape toată țara va intra sub avertizări de caniculă. Cea mai afectată rămâne Câmpia de Vest, unde va fi cod portocaliu de căldură sufocantă. În aceste zone, maximele vor atinge 39 de grade Celsius la umbră, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce va face ca temperaturile resimțite să fie chiar mai ridicate decât cele indicate de termometre. În regiunile marcate cu galben pe această hartă, valorile termice se vor opri la 37 de grade. Căldura va fi greu de suportat și după lăsarea întunericului, când meteorologii anunță noapte tropicală cu minime în jur de 20 de grade. Între timp, cea mai mare parte a teritoriului se va afla sub informare de caniculă și disconfort termic ridicat, valabilă inclusiv miercuri. În plus, vântul va sufla cu putere în vestul și sud-estul teritoriului cu viteze de 40-50 de km pe oră. Vor fi și perioade cu instabilitate atmosferică, mai întâi la munte, apoi și în sud-vest și centru. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Ce trofeu vânează parizienii de la PSG, dar și unde a mers în vacanță Erling Haaland, vedeți după o scurtă pauză la sport, iar știrile serii au ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită, pe curând!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Mihai Răzeanu.
5: Cred că primele fisuri în societăți au apărut odată cu pandemia, domnule Hurezeanu, când au început să se sesizeze primele rupturi în democrație, altfel consolidate, inclusiv în țara asta. Asta este noua normalitate în care trăim? Am depășit perioada aia de 80 de ani? A fost o iluzie, practic, perioada noastră de pace, cel puțin aici în Europa?
6: N-a fost o iluzie, sau având în vedere că este totuși o lume insulară asta și destul de redusă, unde democrațiile liberale au funcționat, faptul că în Statele Unite au apărut renunțările la ceea ce numeam noi, culmea, democrația jeffersoniană, folosind termeni din evoluția politică a Statelor Unite. Acolo a început această declarare ca anacronică a democrației liberale. Se vede și în forțele politice care cresc, înfloresc în mai toate statele europene importante. Se vede în faptul că democrația clasică, care totuși domină portativul evoluțiilor politice în Europa, nu mai face față crizei economice și crizei de încredere a cetățenilor și cu ce n-a putut să oprească un război.
5: Cu ce înlocuim? Cu ce înlocuim?
6: Sunt sigur că războiul nu este pentru nimeni o soluție, chiar dacă americanii și izraelienii vor trebui să întrerupă la un moment dat, există și posibilitatea asta, acțiunile în Iran și se pot retrage. Chiar dacă vor învinge, e greu de crezut că statul iranian va fi câștigătorul acestui război așa cum arată el acum, dar pericolul este următorul. Pericolul este ca populația musulmană, inclusiv din țările Golfului, lăsând la o parte deosebirile mari ideologice.
2: Digi24 FM.

0: Universitatea Craiova a rămas singura echipă din România prezentă în cupele europene. Joi are returul cu finlandezii de la CUPS după 1-1 în prima partidă.
1: Dacă am ajuns, avem să întâmpinăm probleme cu echipe din valul 3 deja, ca să nu spun mai jos. E o problemă.
2: Sub Letonia, sub Bulgaria, noi?
1: Eu refuz personal să accept asta. Cred că putem clar mai mult, dar din păcate... Astea sunt răspunsurile pe care le primim și, cum am spus, vedem că vorbim deja, suntem în concurență cu echipe care nu reprezintă foarte mult.
0: Fostul selecționar este pesimist. Echipele românești ajung tot mai greu în fazele superioare din competițiile continentale.
1: Am pierdut foarte mult teren și ce mă îngrijorează pe mine, ca și momentul de față, suporter foarte mare fotbalului românesc, că am senzația că diferența crește, din păcate... Noi nu evoluăm și prăpastia se adâncește. Am fost la un turneu final, am în CV cupe europene, meci în Europa, am trofee în CV și am constatat personal cât de greu accesez fotbalul din vest.
3: Botoșani a rămas fără victorie în noul sezon și după duelul cu nou promovata Corvinul. În etapa a patra, hunedorenii au jucat în deplasare în nordul Moldovei și au început bine. Bratu a avut prima ocazie a meciului. Replica gazdelor a venit de la Dumiter, care a fost servit excelent de Ongenda. Tot Dumiter a cerut penalti în prima repriză, dar arbitrul a lăsat jocul să continue. Cea mai mare ocazie a venit la poarta cealaltă, Fabri a tras în bară. Ongenda a fost aproape de gol în repriza a doua. Boalnadi a luat roșu după două galbene în 9 minute, dar gazdele nu au profitat de jucătorul în plus. Marcovici putea da lovitura pe final, dar șutul atacantului crescut de Craiova a ajuns în bară.
4: A fost un meci dificil și din cauza vremii, vă dați seama, a fost foarte cald, dar pe parcurs ne-am omogenizat mai bine și am început să jucăm mai bine a doua repriză.
5: Învățăm din lucrurile astea, din meciurile astea, asta ne-am spus și băieților, e bine că învățăm adunând puncte, nu e ușor pentru o echipă nouă promovată, dar am pretenții mai mari de la jucătorii mei.
6: PSG nu se satură de trofee. Băieții antrenați de Luis Enrique vor a doua Supercupa Europei după cea din 2025. Vor întâlni Aston Villa la Salzburg miercuri seara în direct la DigiSport. Înaintea partidei, parizienii le-au dat deja o lovitură rivalilor. L-au prezentat pe Lucas Digne, venit chiar de la Villa. Fundașul stânga a semnat pe 3 ani și revine după un deceniu la PSG.
7: Je reviens en tant qu'homme aussi, je suis différent en tant que joueur, j'ai 3 enfants, j'ai eu beaucoup de maturité, beaucoup plus d'expérience et j'ai envie d'apporter justement mon expérience au groupe, de gagner énormément de trophées aussi parce que c'est un club qui est fait pour gagner et qui est bâti pour gagner et ça fait partie de l'ADN du club et c'est pourquoi tous les compétiteurs dans ce groupe-là ont envie de gagner.
8: Pressing și contre, Enrique și Emery, Dembélé și Dibu Martinez. Super match între super echipe. PSG, Aston Villa, Super Cupa Europei.
9: PSG devine a doua echipă care își păstrează trofeul.
8: Miercuri, în direct la Digi Sport.

0: Rivalele de miercuri din Supercupa Europei au oferit anul trecut un duel senzațional. În direct la DigiSport, Aston Villa a fost la un pas să oprească drumul lui PSG spre trofeul Champions League din 2025, primul sub comanda lui Luis Enrique. După 3-1 la Paris, în sferturile competiției, francezii au condus cu 2-0 și pe Villa Park. Hakimi și Nuno Mendes au părut să rezolve calificarea din prima repriză. A urmat remontada engleză. De la 1-5 la general, Villa a pus presiune incredibilă pe viitoarea campioană a Europei. Tielemans, McGinn și Cons au marcat pentru echipa antrenată de Unai Emery. Până la final, defensiva oaspeților a rezistat cu greu. Donnarumma a închis însă poarta în ultima jumătate de oră. S-a terminat 3-2 pentru Villa. PSG a mers în semifinalele Ligii Campionilor cu 5-4 la general, iar după o lună și jumătate avea să câștige și trofeul.
1: Cătălin Preda s-a întors în țară după ce a reușit una dintre cele mai mari performanțe ale carierei. La campionatele europene de natație de la Paris a cucerit medalia de aur în proba de sărituri de la mare înălțime, la capătul unui concurs extrem de disputat.
2: Cam așa arată. Da, e o medalie frumoasă și, cum am spus, în ea se reflectă bucuria pe care am împărtășit-o cu toți cei din jur.
1: Cătălin Preda a concurat cu dureri în competiția din capitala Franței.
2: Se reflectă și destul de multă durere. După Cupa Mondială din Sardinia de acum 3 săptămâni am terminat concursul cu o accidentare și ultimele 3 săptămâni au fost destul de incerte, pline de durere fizică.
1: Proba la care excelează sportivul nostru ar putea ajunge în viitor la Jocurile Olimpice.
2: Până la urmă, cu toții ne dorim și avem un vis olimpic încă de când începem și pornim pe acest drum în cariera sportivă. Este în vizorul Comitetului Olimpic Internațional și evident cu toții ne dorim și fiecare apariție la orice tip de competiție este un pas în direcția bună.
1: Erling Haaland a avut o vacanță de neuitat după mondial. Norvegianul și colegul său de la națională, Sander Berge, s-au distrat pe un iaht în apele Mediteranei din jurul Italiei.
3: Look, they do tourist boats. They do tourist boats. Go and drive past where Haaland stays. Look, film them.
1: Haaland și-a testat abilitățile și la golf.
3: These balls that you bang out with fish food inside that dissolves in the water and becomes fish food for the fish.
1: Apogeul vacanței lui Haaland a fost petrecerea la care a cântat Jennifer Lopez.
3: As an introvert, I am and overstimulated. It's still nice.
4: Ajutat de Gael Monfils să intre în complexul de la Cincinnati, Stefanos Tsitsipas a primit o mână de ajutor și de la Jannik Sinner, liderul clasamentului ATP s-a retras, astfel că grecul a scăpat de calificări. Numărul 53 mondial intră direct pe tabloul principal al turneului care începe joi în direct la DigiSport.
5: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începe un nou episod Pet Story. Astăzi vi-l prezint pe Mihăiță, un câine foarte timid pentru că ani la rând a îndurat suferința pe străzi după ce a fost abandonat.
1: Mihăiță cunoaște mai mult suferința decât liniștea. A fost abandonat când era doar un pui. Timp de 2 ani a îndurat frigul, foamea și setea pe străzi. Se speria de orice zgomot, se ascundea, se simțea într-un permanent pericol și așa era. Într-o noapte însă cineva a sunat la Protecția Animalelor. Voia să anunțe că mai mulți câini au atacat ceva. Acel ceva însă era Mihăiță. Răpuși de foame l-au mușcat pentru că se băteau pe mâncarea găsită lângă un tomberon. Mihăiță a fost preluat atunci de Protecția Animalelor Sector 1. După ce i-au tratat rănile, au început să-i panseze și sufletul. Au urmat luni întregi de recuperare. Se speria și tresărea chiar și atunci când cineva voia să-l mângâie, atât de terifiat era. Astăzi Mihăiță a început să aibă încredere în oameni. Este foarte cu minte, blând, dar încă timid. Nu se poate acomoda însă cu adăpostul. Când îi aude pe ceilalți câini lătrând, se face mic într-un colț. Are 4 ani, este castrat și deparazitat și sperăm că va fi în curând adoptat, pentru ca Mihăiță să nu mai sufere niciodată.
0: Eu și Mihăiță vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaront@digi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
6: Deci cumva războiul, a ajuns la ei acasă.
7: A ajuns pe strada lor, exact ce a vrut să facă Zelenski. Aducem războiul la voi acasă. Sigur că noi nu dăm în voi cu rachete, sigur că noi nu dăm în voi cu drone. Se întâmplă rar de tot să mai pice, să vezi rănire. Dar ce facem? Păi uite, atacăm încă două cele mai mari depozite ale lui Valbaris. Ori ăsta înseamnă e Amazon pentru tot spațiul ăsta. Acolo le atacat depozitele, deci aceste drone, pe o rază medie de acțiune, FP1, da? Deci ele poartă puține încărcă, 50 de kg, 60 de kg, ca să zbor distanțe atât de mari. Și ăsta, de pildă, a plecat până în nordul Caucazului, în Krasnodar, în regiune. Sunt construite bombele astea în așa fel exploziv, încât, în primul rând, că produce incendii. Ei, și-au luat foc și ardeau azi dimineață, când, asta e ziua în care discutăm noi, deci era șocant, era cerul negru și acolo, fiind caucas, toți se înregistrau cu clipuri de-astea și că uite cum ea cu accentul ăla caucazian, cerul negru, nu crasne nebă, roșu, negru, ciornu e nebă și așa, cu accentul ăla caucazian și tot spune, am acolo afaceri, am acolo materiale depozitate, cum o să recuperez eu banii? Și aminteau că săptămâna trecută
5: alte câteva milioane de ruși nu și-au mai primit coletele comandate.
7: Și asta. Dar sunt unii care au afaceri distruse. Problema mare, în mod unilateral, firma care controlează aceste depozite a schimbat niște reguli. Și acum tu nu mai poți să ceri daune. Și daunele, dacă le-ai cere, ar însemna o sumă mai mare decât tot profitul pe care Viberis l-a obținut anul trecut.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
3: Întrebarea numărul 4. Care este cel mai nebunesc motiv pentru care ați auzit pe cineva că vrea să investească?
4: Sunt unii oameni care investesc pentru acel sentiment pe care l-au și care oarecum este similar, să spunem așa, riscului pe care ți-l asum când joci niște bani, da, la o ruletă, deși nu e același lucru. Este într-adevăr un sentiment plăcut pentru unii dintre investitori. Pur și simplu investesc pentru că îmi place sentimentul acela. Asta cred că este poate destul de nebunesc și destul de greu de înțeles. Până la urmă investești pentru a-ți crea o sursă de venit viitoare când nu mai poți munci, dar sunt unii care o fac și pentru simpla lor
3: investiția pentru
4: plăcere.
3: Dopamină.
4: Da, pentru dopamină, exact.
3: Întrebarea numărul 5. Pentru cine nu sunt investițiile?
4: În general, investițiile ar trebui să fie pentru toată lumea, pentru că orice economist îți dă de la bun început acest sfat: nu consuma tot ce ai. În general, investițiile nu sunt accesibile celor care nu economisesc, de fapt nu pot să economisească, nu înțeleg de ce ar trebui să economisească.
0: Digi24 FM.

0: între pressing și contre, Enrique și Emery, Dembélé și Dibu Martinez, super match între super echipe, PSG, Aston Villa, Super Cupa Europei.
1: PSG devine a doua echipă care își păstrează trofeul.
0: Miercuri, în direct la Digi Sport.

0: Veștile sunt proaste. După o primă creștere a nivelului la Cernavodă, apa a scăzut. Cristian Bușoi de la Ministerul Energiei spune că lucrările de pe brațul Bala nu au avut un efect durabil. Trebuie să ne pregătim pentru oprirea unității 2. Care sunt prognozele și cine va fi scos din priză? Informații și analize în această seară în jurnal. Bolojan, Grindeanu, Fritz și Kelemen vor sta mâine față în față la Cotroceni. Se face aproape luna de la ultima întâlnire. Președintele Nicușor Dan i-a chemat îngrijorat că legea salarizării nu va trece și vom pierde banii din PNRR. Ceea ce alimentează și noi ipoteze de a ajunge la o înțelegere pentru un guvern. Care sunt variantele? Care sunt scenariile? Detaliem cu invitații jurnalului. Se desprinde un nume de prim-ministru. Un nume de prim-ministru care ar fi pe placul tuturor. Despre cine este vorba, vedem împreună imediat. Președintele Nicușor Dan se alătură PNL și USR, contestă și el la Curtea Constituțională legea amantelor și concubinelor, opera parlamentară PSD Aur. Ceea ce alimentează speculațiile că parteneriatul dintre Nicușor Dan și PSD ar scârții. Banca Națională ne pregătește pentru ce e mai rău, criza energetică va aduce inflație, vor crește facturile, vor crește prețurile alimentelor, mari temeri că se va opri consolidarea fiscală. Explicăm imediat. Să fie interzis sau nu TikTok în România? Dezbaterea stârnită de straniul incident din județul Cluj, unde 7 oameni au atacat o ambulanță pentru că TikTok-ul le spusese că această ambulanță umblă pentru a fura copii. Indivizii se declară nevinovați, ei doar au spus că au fost influențați de TikTok, au pus în operă ce le-a spus TikTok. Cât de nocivă este această rețea? Cât de permisivă este cu minciunile? Analize și comentarii în această seară la Digi24. Începem jurnalul. Vă spuneam, președintele Nicușor Dan îi cheamă la discuții mâine pe liderii fostei coaliții de guvernare la aproape o lună de la ultima întâlnire formală. Oficial, pentru legea salarizării, care ar trebui adoptată în această săptămână, pentru că România, știți, riscă să piardă 770 de milioane de euro numai pentru această lege, bani prevăzuți în buget la capitolul venituri. Neoficial, ar putea fi abordată chestiunea formării viitorului guvern, în condițiile în care, în ultimele zile, s-a vorbit din nou intens despre o anume variantă de prim-ministru, prim-ministru tehnocrat. O întâlnire pe fondul certurilor dintre PSD și PNL-USR pentru absolut orice temă apare în actualitate. În plus, sindicatele contestă vehement tocmai legea care intră de mâine în dezbaterea sesiunii extraordinare a Parlamentului. Știți, este a doua sesiune extraordinară a Parlamentului în această vară. Mergem direct la Rebecca Manea.
1: Bun găsit, liderii fostei coaliții vor veni aici mâine de la ora 16 să discute cu președintele Nicușor Dan despre legea salarizării. Vor fi discuții în contextul în care această lege trebuie să fie gata până la finalul acestei luni. În acest moment însă este blocată, pentru că știm foarte bine, sunt foarte multe nemulțumiri, mai ales în domenii precum sănătatea, educația sau justiția, unde știm au fost și săptămânile acestea discuții tehnice în grupurile de lucru cu ministerele, cu reprezentanții de aici, de la Palatul Cotroceni. De asemenea, liderii din fosta coaliție au discutat încă de săptămâna trecută. Nu s-a ajuns nici până acum la un acord. În ceea ce privește acum, când ar putea fi gata această lege, e bine, vedem că surse apropiate de conducerea Partidului Social Democrat spun că în acest moment nu sunt premisele pentru ca mâine să vină cu o variantă agreată de toate partidele din fosta coaliție, de PSD, de PNL, de USR și UDMR. Însă am văzut și declarația ministrului demis Ilie Bolojan. Spunea acesta că această lege ar putea veni oricând în Parlament dacă va exista un acord politic. Vom vedea însă dacă mâine vor ajunge la acesta. Cert este că în acest moment România riscă să piardă numai puțin de 700 de milioane de euro.
0: ședință fulger la guvern în criza energetică. Premierul Ilie Bolojan a chemat miniștrii să aprobe o hotărâre prin care s-au alocat încă 5 milioane de lei pentru lucrări de urgență pe Dunăre, în contextul în care nivelul apei scade din nou la Cernavodă. Fluviul este astăzi cu 5 centimetri mai jos decât ieri, inițial după scufundarea celor 4 barje încărcate cu pietriș. Se observase o ușoară creștere a nivelului apei. Reprezentanții apelor române spun că în următoarele zile nivelul ar urma să scadă în continuare și mai mult la Cernavodă. Riscul închiderii reactorului 2 de la Cernavodă nu poate fi exclus, recunoaște un secretar de stat din Ministerul Energiei.

0: După aproape o săptămână de lucrări, detonări de stânci și scufundare controlată a unor barje încărcate cu piatră, situația pe Dunăre e din nou problematică. Deși inițial rezultatele păreau promițătoare, nivelul apei a început să scadă.
1: Se fac eforturi în continuare, chiar dacă avem, din punct de vedere statistic, hidrologic, această scădere. Ieri a crescut cu 8 cm, astăzi a scăzut cu 5 cm, iar în continuare prognoza arată că câteva zile va continua aceeași tendință de scădere pe care a avut-o și în ultimele două săptămâni, adică cu 2 cm pe zi, și apoi va urma o perioadă de scădere de 1 cm și urmând poate ulterior să se stabilizeze.
0: Chiar dacă au fost câștigate câteva zile de funcționare a reactorului 2 de la Cernavodă, închiderea lui nu poate fi exclusă de autorități.
2: Primele efecte nu s-au dovedit a fi sustenabile. În aceste condiții ne așteptăm să fim în situația de a se închide unitatea 2 la Cernavodă într-un viitor apropiat. În niciun caz nu putem pune în pericol pompele de răcire a reactorului. O deteriorare serioasă a pompelor înseamnă închiderea unității pentru multe luni de zile, ceea ce nu e de dorit.
0: România se confruntă deja cu o criză energetică, iar închiderea reactorului 2 de la Cernavodă, care asigură 10% din energia electrică, ar agrava situația.
3: Ar fi totuși o veste bună. În Amonte, nivelul Dunării a început să crească, în Austria și în Ungaria. De altfel, Ungaria a redeschis încă un reactor de la propria centrală nucleară care se află pe Dunăre. Mergem la Ana Constantin pentru explicații.
4: Bine v-am găsit! O zi am simțit efectele măsurilor drastice luate în România pentru a crește nivelul Dunării în jurul reactorului de la Cernavodă. Ieri, adică după scufundarea barjelor, nivelul fluviului la Cernavodă a crescut cu 8 cm, dar scenariul în care unitatea 2 de la Cernavodă ar putea fi închisă rămâne în picioare, pentru că astăzi apa a scăzut din nou 5 cm și va continua să scadă până pe 16 august, spun hidrologii. Mai mult de atât, la intrarea în țară, debitul Dunării avea astăzi un nou minim istoric. Deși în bazinul superior al Dunării a plouat în ultimele zile, la noi nu se vede, dar în Ungaria nivelul Dunării a crescut cu 19 cm raportat la cel mai scăzut nivel de săptămâna trecută. Autoritățile au început să repună în funcțiune o turbină a centralei nucleare de la Pocș, pe lângă cea care a continuat să funcționeze. Totuși, 6 turbine rămân, chiar și în aceste condiții, închise, iar centrala care furnizează aproape jumătate din energia electrică a țării funcționează acum la aproximativ 10% din capacitate. Și în Bulgaria, nivelul Dunării a reînceput să scadă după ce a stagnat în weekend și toate restricțiile privind navigația rămân în vigoare. Situația rămâne critică și în Croația. În unele locuri Dunărea poate fi traversată pe jos pentru că au apărut bancuri de nisip întinse, desigur și traficul fluvial este afectat.
3: Care sunt așteptările în privința debitului Dunării? Astăzi, apele române au anunțat că la intrarea în țară la Baziaș, Dunărea avea în continuare 1400 de metri cubi pe secundă. Acesta este, repet, debit istoric redus. Nu s-a mai întâmplat acest debit, nu s-a mai întâmplat una ca asta vreodată în România. Decât în 1985, debitul rămâne cel mai mic din istorie, atins acum. Și repet, în 1985, apele române anunță că această situație va fi staționară până pe 17 august. Deci până în 17 august, lucrările care au fost făcute acolo unde Dunărea se desparte în brațele Bala și Dunărea Veche, va primi aceeași cantitate de apă. Se așteaptă cei de la apele române ca din 24-26 august debitul să crească. Mult, probabil prin efectul a ceea ce am văzut adineauri, Austria și Ungaria. S-ar putea ajunge atunci la intrarea în România la 2000-2500 de metri cubi pe secundă. Rămâne întrebarea ce se va întâmpla între 17 și 24, o săptămână. Nimeni nu știe să răspundă la această întrebare. Și mai e o întrebare, cu cât va continua să scadă Dunărea la Cernavodă, la centrala nucleară, chiar și după lucrările care au fost făcute, cum vă spuneam, în județul Călăraș, acolo unde se desparte Dunărea în Dunărea Veche și brațul Bala.

0: 7 arestări după atacul halucinant asupra unei ambulanțe într-o comună din județul Cluj, provocat de o instigare făcută cu inteligență artificială pe TikTok. 6 bărbați și femeia care ar fi aruncat piatra care l-a rănit pe șoferul ambulanței, toți sunt arestați, ei au pus la cale o veritabilă ambuscadă asupra mașinii salvării care transporta un pacient la spital. Și s-a întâmplat asta după ce au văzut clipul care invoca o mai veche teorie a conspirației privind o presupusă ambulanță neagră care ar fura copii. Acum un lider PNL cere interzicerea TikTok în România, iar ministrul USR al apărării vrea să promoveze o lege care să taxeze dezinformarea pe rețelele de socializare. Vă previn că urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional imediat. Ioana Corneev.
1: Fraților, uitați-vă, ambulanța neagră. Există, fraților.
2: Ia, aci-i secure.
1: Ambulanța neagră care fură copii, fraților.

0: Bun găsit! Totul a început după ce un echipaj medical a fost trimis într-o comună din județul Cluj pentru a prelua un pacient. Pe drum, membrii echipajului s-au oprit pentru a cere informații unor localnici. Acela a fost însă momentul în care mai multe persoane au început să se agite și să strige după ambulanță, convinși că este presupusa ambulanță neagră despre care văzuseră informații pe TikTok într-un videoclip că această ambulanță ar fura copii. Evident, este vorba despre o informație falsă. Ambulanța a reușit să-și continue drumul, a ajuns la adresă, l-a luat pe pacient, însă în drum spre spital, autospeciala a fost blocată de două autoturisme din care au ieșit mai multe persoane care au început să atace pur și simplu autospeciala cu bâte, cu topoare și cu pietre. Potrivit procurorilor, o piatră a spart parbrizul și l-a lănit pe șofer. Cea care ar fi aruncat această piatră este femeia care acum este arestată preventiv de judecători. Spun totodată anchetatorii că au fost identificați 6 bărbați și o femeie cu vârste între 18 și 44 de ani. Judecătorii au decis arestarea lor preventivă pentru 30 de zile. Sunt cercetați pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, dar și pentru lovire sau alte violențe, iar acum încearcă anchetatorii să afle cu exactitate cum s-a organizat tot acest atac.
1: Facturile de energie ar putea crește în următoarele săptămâni, în următoarele luni. Este semnalul de alarmă tras de experți care spun că într-o variantă optimistă vom avea creșteri de 5% față de prețul mediu actual. Este vorba despre noile contracte de energie electrică, cele care pot veni la pachet cu tarife mult mai mari. Vestea bună este că piața nu rămâne fără opțiuni. Consumatorii pot evita prețurile piperate prin schimbarea furnizorului.
2: Este posibil să fie prețuri puțin ridicate. Suntem într-un moment de criză de energie în care prețurile, mai ales pe termen scurt, au crescut foarte mult, dar dacă ne gândim la prețul pe termen lung, deci pentru contracte pe termenul lung, nu ar trebui să fie variații foarte mari. Dar aici avem, ca și consumatori, avem, să nu uităm, un mare instrument care contează în acest sens, respectiv schimbarea furnizorului. În cazul în care furnizorul actual vine cu un preț de reînnoire care vi se pare că este foarte mare sau este, dacă comparați cu alți furnizori, este mult mai mare, puteți oricând să schimbați furnizorul, lucru care se face foarte, foarte ușor.
3: Din estimările noastre am luat în considerare trei scenarii. Un scenariu în care există posibilitatea să avem o creștere minoră. Este un scenariu care se bazează pe o trecere ușoară a situației care ne confruntăm în momentul de față. În acest scenariu, din punctul nostru de vedere, înseamnă oferte care pot să fie cu 3-5% mai mari decât ceea ce există prețul mediu în România în momentul de față. Este un scenariu în care această criză în care ne găsim din punct de vedere energiei electrice să se accentueze, să determine importuri mari, importuri care vor fi plătite în momentul de față de furnizori, dar ulterior își vor recupera banii. Și este un scenariu pesimist, cu o probabilitate și mai mică, care ia în considerare atât o criză severă, cu creșteri mari, cu importuri foarte scumpe în următoarele 3 săptămâni, dar și probleme în ceea ce privește depozitarea.
1: Vă reamintesc, mâine la Palatul Cotroceni, președintele Nicu Șordan e invitat pe liderii fostei coaliții și liderii politici încearcă scenarii din ce în ce mai neconvenționale pentru a debloca negocierile privind viitorul guvern. Cum ar putea arăta arhitectura puterii în formula finală? Mergem la Amalia Dobre pentru ultimele ipoteze.
4: Bun găsit, apare o nouă variantă pentru viitorul guvern. Dacă ideea unei rotative a mai fost vehiculată și chiar aplicată în vechile mandate, acum rotativa apare doar în cazul miniștrilor. Cu alte cuvinte, am putea avea un premier tehnocrat, acceptat de toate partidele și de președinte, care să rămână la Palatul Victoria până la alegerile din 2028. Însă miniștrii s-ar putea roti. Un lider din USR aduce în prim plan scenariul în care prima oară PNL și USR ar prelua portofoliul bolile de la ministere pentru cel mult un an și jumătate, iar mai apoi acestea ar merge către social-democrat și, repet, în toată această perioadă, premierul independent să nu se schimbe. Un alt scenariu, tot cu un premier independent, fără carne de partid, Alexandru Nazare sau altă persoană, să coordoneze echipa de miniștri alcătuită din PSD-UDMR, dar și din unii liberali care îl contestă acum pe Ilie Bolojan. Aceasta este varianta unui guvern hibrid. Al treilea scenariu nu este unul nou, vorbim de un guvern minoritar PSD cu Sorin Grindeanu la Palatul Victoria, însă aici piedica stă în acea majoritate de 233 de voturi. Știm că Sorin Grindeanu negociază voturi constant și le-ar putea primi de la UDMR, minoritățile naționale, dar și de la partidele mai mici din Parlament. Totuși, fără voturile liberalilor care se dezic acum de Ilie Bolojan, Grindeanu nu are asigurată majoritatea de care are nevoie. Și mai există un scenariu, cel al unui guvern tehnocrat cu totul, și premier și miniștri tehnocrați. De curând, Ilie Bolojan declara că PNL ar putea susține o astfel de formulă, dar cu o condiție, să vină acest guvern cu un program clar pentru reducerea cheltuielilor și diminuarea deficitului.
1: Cel mai puternic cutremur din ultimii 10 ani a zguduit Columbia, magnitudinea 7,4, cel puțin 69 de

0: O clipă de neatenție l-a lăsat pe un șofer fără mașină pe Transfăgărășan. Autoturismul a fost distrus în totalitate după ce a căzut 10 de metri în prăpastie. Bărbatul l-a oprit pe marginea drumului pentru a admira peisajul, dar a uitat să tragă frâna de mână. În câteva secunde, autoturismul a luat-o la vale, s-a rostogolit printre stânci și bolovani. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Nu este singurul incident de acest fel din această vară. În urmă cu câteva săptămâni, o altă mașină a fost distrusă complet într-o prăpastie pe Transfăgărășan. Președintele României a contestat la Curtea Constituțională legea integrității. Nicușor Dan se alătură în felul acesta PNL și USR, principalele modificări care au stârnit scandalul în Parlament au fost făcute de PSD împreună cu AUR. De altfel, George Simion, președintele AUR, reacționează în această seară după ce a primit vestea că Nicușor Dan contestă legea la Curtea Constituțională. George Simion se întreabă pe rețelele de socializare dacă de pe lună se vede ce el și cei de la AUR observă în atitudinea președintelui României, Emma Stoica.
1: România are nevoie de soluții rapide, nu de un text care ar putea să fie neconstituțional. Cam asta este concluzia sesizării făcute de către președintele României la Curtea Constituțională. Președintele, la fel ca cei din USR și PNL, critică două dintre articolele care au fost votate de PSD împreună cu AUR. Primul, care o vizau direct pe Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui, pentru că cei de la AUR, în momentul în care au propus acest amendament, au făcut direct referire la aceasta. Este un articol despre care președintele spune că se bazează pe aprecieri subiective. De ce? Pentru că ar trebui ca soțiile, soții, dar și persoanele asimilate unei astfel de relații să depună declarație de avere. Apoi, un al doilea amendament este depus de către Partidul Social Democrat, a fost votat și de către cei din AUR și îi vizează pe cei care sunt găsiți vinovați de conflict de interese și încetarea mandatului, pentru că legea, deși intră în vigoare în momentul în care președintele o publică, face referire și la persoanele găsite vinovate înainte de această propunere legislativă, practic o prevedere retroactivă despre care președintele spune că este un mod neconstituțional de a aplica o lege. Vom vedea ce vor spune judecătorii Curții Constituționale miercuri, atunci când este ședința programată, pentru că socialdemocrații săptămâna trecută i-au acuzat pe cei din USR și din PNL că blochează fonduri europene și spuneau că nu există niciun risc ca aceste amendamente să fie neconstituționale. Acum judecătorii au pe masă două sesizări, una venită din partea parlamentarilor, una venită din partea președintelui și în funcție de aceste sesizări, legea fie va trece și va merge la promulgare, fie se va întoarce din nou în Parlament.
0: Acum despre imaginile cu care am început. Un sens giratoriu construit recent la Carei îi pune în mare dificultate pe șoferi, pentru că sensul giratoriu nu este rotund, e oval. Iar șoferii autobuzelor, camioanelor, nu au cum să ia acest sens giratoriu fără să facă mai multe manevre. Ceea ce înseamnă că traficul va fi blocat, nu fluidizat. Haideți să mergem la Carei.

0: este sensul giratoriu din Carei, județul Satu Mare, un sens fără sens, care și-a câștigat celebritatea încurcând circulația în loc să fluidizeze traficul, așa cum promiteau autoritățile. Zona era una aglomerată, locuitorii au cerut ajutor și nu capcane în trafic.
1: E folositor, dar nu util, pentru că trebuie să fie cam în mijloc, să poți socoli. De acolo nu poate, cum întoarce, unde întoarce? Unde?
2: Trebuia un sens, pentru că aici oricum se iese foarte greu.
3: O lua în jos spre strada aia, destul de greu o lua virajul aici, știți? Că trebuia să se ducă complet pe viilor, știți, ca să poată ăsta. Bă, era mașină lungă, nu ăsta, tire, era nu mașină.
0: Cele mai mari probleme le întâmpină vehiculele mari. Șoferii sunt nevoiți să facă manevre ca să poată ieși. Reprezentanții primăriei spun că nu e decât o soluție provizorie.
4: Giratorul este realizat corespunzător?
5: Parțial.
4: Ce înseamnă parțial?
5: Traficul este mult mai fluid în zonă pentru autoturisme normale, însă, din păcate, cum ați putut observa, autobusele care sunt vehicule mai agabaritice și unele camioane, deși cu camioane n-a fost problemă, au întâmpinat impedimente de a circula în sens. Mici erori de execuție, care până la urmă se întâmplă. Dacă lucrezi, se mai greșește. Eroare de proiectare nu este și execuția este în desfășurare, cum spuneam. Deci, în 2-3 zile, când va fi recepționat, o să fie perfect utilizabil circulației publice.
0: Acum se lucrează la lărgirea spațiului benzii de circulație.
5: Și șoferii, probabil nefiind obișnuiți cu autocare, cu vehicule agabaritice, să intre în sens mai pe larg.
6: La o încadrare corectă a vehiculelor, eu cred că se poate circula prin acest sens giratoriu. Bun, camioanele pe strada viilor, în principiu, nu au ce să intre. Este o stradă care nu este destinată traficului greu. În momentul în care se implementează soluția provizorie, se vede care sunt problemele, dacă apar probleme, și în funcție de ele se gândește, se definitivează o soluție definitivă.
7: Va urma acum un nou proiect tehnic?
6: În funcție de posibilitățile beneficiarului, poate urma un proiect tehnic cu o soluție definitivă.
0: Giratoriul care încurcă circulația din Carei a costat 40.000 de lei.
8: Nadia a fost vedeta incontestabilă a ediției de anul acesta a săptămânii Hufferland, festivalul revenirii simbolice acasă a sașilor din Transilvania. Se întâmplă în fiecare an, la început de august, în 10 localități din Țara Ovăzului, în zona de nord a județului Brașov. Iar de această dată, la Criț, în curtea bisericii fortificate, oamenii au venit cu miile ca să se întâlnească cu marea gimnastă. Fără protocol, fără distanță, Nadia s-a îmbrățișat, s-a fotografiat și chiar a dansat cu participanții la festival. Aici simt că suntem la deschiderea Jocurilor Olimpice. A venit așa de multă lume de peste tot și toată lumea vorbește cu toată lumea de parcă se cunosc de 10-15 ani, deși de-abia ne-am întâlnit. Faptul că ați creat această comunitate, faptul că ați deschis ușa în loc să bateți și să intrați, este fantastic, le-a spus Nadia Comăneci tuturor participanților, pentru că se împlinesc 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii, 10-le Nadiei Comăneci. Organizatorii săptămânii Hufferland au invitat-o pe marea gimnastă să fie patronul ediției din acest an. Record la Untold One, cel mai mare număr de participanți de la prima ediție a festivalului și până acum peste jumătate de milion de oameni au venit la Untold și steaguri din toată lumea au fluturat la cele 4 zile și 4 nopți de festival. Publicul s-a bucurat de întâlnirea cu staruri ale muzicii și cei mai apreciați DJ-ai momentului. Festivalul va reveni mult mai spectaculos, promit organizatorii, în 2027. La ediția Untold Star s-au vândut peste 30.000 de abonamente în doar 24 de ore.

Peste 500.000 de participanți. Așa s-a încheiat în cifre Untold 2026. Dincolo de statistici, Untold a arătat așa: 4 zile și 4 nopți de muzică, dans și energie explozivă. Un festival care aduce în România unii dintre cei mai aclamați artiști la nivel mondial. Ultima seară a transformat arena într-o petrecere generală, dirijată de starul american Florida, care dă publicului șansa de a fi parte din show-ul său.

Peste 120.000 de oameni au umplut arena de la Untold în fiecare seară de festival. La concertele lui Sting, lui Capaldi și Zara Larsson, stadionul a fost arhitectat.

publicul a fost backing vocals la toate spectacolele. A cântat odată cu artiștii, iar artiștii au făcut pauză să-și asculte publicul. Fenomenul Zara Larsson a electrizat mulțimea cu energia explozivă și coreografia cântăreței. Zara este artistul care are mereu o surpriză pentru public, iar la Untold, una dintre fanele sale a fost pentru câteva minute parte din show-ul său. Scena Untold este și locul unde cei mai buni DJ ai momentului fac show-uri care combină muzica și spectacolul vizual la cel mai înalt nivel. Ritmuri electronice și spectacole de lumini țin publicul în picioare ore întregi.

Unul dintre momentele care au surprins publicul a fost apariția Loredanei Groza în show-ul Lost Frequencies. În cele 4 seri de festival, pe scena principală au urcat și unii dintre cei mai iubiți artiști români ai momentului.

0: Untold este în top 3 festivaluri la nivel mondial și nu aduce în România doar muzică bună, ci a reușit să creeze un univers care pentru câteva zile unește sute de mii de oameni ce vibrează la unison. Așa că Untold 2027 este deja pe lista evenimentelor care trebuie trăite anul viitor.
1: În acest an au fost peste 500.000 de participanți de pe toate colțurile globului, de pe toate continentele. S-a încheiat o ediție și deja am început pregătirile pentru următorul an. Sunt doi artiști de ceruți de mult timp și de foarte multă lume. Unul dintre ei va fi pentru prima dată în România.
0: Biletele pentru ediția Untold Star din 2027 s-au pus deja în vânzare. În primele 24 de ore deja s-au vândut peste 30.000 de abonamente.
2: Dunărea scade la Cernavodă după un prim efect pozitiv al lucrărilor făcute. Nu vine mai multă apă. Dimpotrivă, la centrala nucleară de la Cernavodă și secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că trebuie să ne pregătim pentru oprirea reactorului 2. Care sunt așteptările în legătură cu debitul Dunării? Toate calculele, toate cifrele, imediat după o scurtă pauză și tot atunci despre planul lui Nicușor Dan. Mâine i-a chemat la Cotroceni pe liderii fostei coaliții. Oficial se discută despre legea salarizării, neoficial toată lumea se așteaptă să existe și o discuție despre viitorul guvern. Care sunt formulele și care e numele de prim-ministru care pare să fie pe placul tuturor, inclusiv pe placul lui Nicușor Dan? Imediat după pauză, rămâneți cu noi.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Inflația în România crește. Care e mecanismul? De ce se întâmplă lucrul ăsta?
6: Dacă ne uităm la inflația curentă de peste 10% pe care o avem, cele mai recente cifre, ea înglobează în ea trei șocuri majore. Odată am avut creșterea prețului la energie electrică din iulie 2025. Peste 60% când s-a liberalizat piața. Am avut 60% în iulie 2025 față de iunie 2025. Am avut creștere de preț la energia electrică la consumatorul casnic. Asta a adus peste 2% în inflația aceasta pe care o vedem în momentul de față de peste 10%. Un alt șoc s-a produs în august 2025 când s-a crescut TVA-ul de la 19% la 21%. Încă 2 puncte procentuale, în jur de 2 puncte procentuale în inflație. Un alt șoc s-a produs la începutul anului acesta, efectul crizei din Orientul Mijlociu, cu prețul petrolului, care a adus probabil un 1 și ceva, între 1 și 2% inflație suplimentară. Deci vreo 5-6 puncte procentuale din inflația aceasta de peste 10 e din aceste șocuri.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
7: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
6: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
7: Dacă vor mai fi pe aici.
6: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
7: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
6: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
7: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați dat?
6: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
7: La
6: unde
7: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
6: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniști ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă. Da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
7: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
6: Ilie Bolojan.
7: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
6: Sunt și agricultor, da.
7: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
6: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
7: Deci nu știe agricultură?
6: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: Digi24 FM.
1: Desperiat, absolut desperiat ce s-a întâmplat în județul Cluj, unde o gașcă de 7 oameni, 6 bărbați și o femeie, au atacat, această gașcă a atacat o ambulanță, o ambulanță care se afla în satul lor pentru a-l ajuta, pentru a salva pe un consătean. Oamenii s-au gândit că e vorba despre ambulanța neagră, despre care au tot văzut filmulețe pe TikTok. Imediat intrăm în detalii și veți afla că aceste filmulețe, ultimele dintre ele, sunt chiar realizate cu inteligența artificială și au considerat că este cazul să-i atace pe șofer, ambulanțier și pe medicul care erau în acest echipaj. S-a întâmplat, repet, în județul Cluj, toți 7 sunt acum arestați și, din informațiile pe care le au anchetatorii, femeia din acest grup este cea care a aruncat cu piatra, a lovit parbrizul mașinii și l-a rănit la ochi pe șofer. În studioul Digi24 l-am invitat pe Ion Meioniță. Bună seara!
2: Bună seara!
1: V-am invitat, Ion Meioniță, pentru că nu s-au răcit, ca să zic așa, motoarele unei alte campanii cu care ne confruntăm, cea care ne spune că seceta de pe Dunăre este o minciună. Și atunci când constați, chiar și numai la observație de asta simplă, empirică, că sunt în desfășurare două mari campanii, una dintre ele lăsând urmări, da, împotriva oamenilor, cred că e absolut clar pentru toată lumea că suntem sub asediu, suntem atacați.
2: De fapt, nu s-a oprit niciodată această campanie, război hibrid, cum vreți să-i spuneți, împotriva României și numai a României, pentru că dacă ne gândim puțin mai în urmă, exact acum un an de zile, românii, mulți dintre ei, credeau că ni se fură apa din lacul Vidraru, e luată cu cisternele și vândută în Franța, pentru că așa păruseră niște filmulețe pe TikTok, și mai mult decât atât, după ce reușeau să soarbă toată apa din lacul Vidraru cu cisternele alea și apăreau imagini făcute cum erau ele făcute, urma să apară pe fundul lacului un munte de aur. Iată că lacul a fost secat pentru reparații, pentru reparații la instalațiile barajului, și n-a apărut niciun munte de aur, dar nimeni nu se mai gândește la asta. Dintre cei care au fost ferm convinși atunci că au furat francezii apa și că e un munte de aur pe fundul lacului Vidraru, cât s-au mai gândit după aceea că au fost păcăliți? Să nu mai creadă din nou alte dezinformări. Niciunul, cred. Cred că niciunul.
1: Au trecut la următoarea.
2: Așteaptă următoarea dezinformare să o îmbrățișeze și să o răspândească. Pentru că succesul acestor campanii de dezinformare stă tocmai în disponibilitatea țintelor a oamenilor să răspândească. Aici e magia prin care asemenea chestiuni funcționează. Oamenii la rândul lor își fac rău promovând minciuna. O iau, o înghit și după aia o difuzează către tot universul și cresc, devin virale aceste campanii de dezinformare.
1: Ce s-a întâmplat?
2: Care nu sunt întâmplătoare. Adică nu apare ideea unuia.
1: Sunt țintite, sunt lucrate,
2: sunt targetate, sunt construite pe mentalul diverselor societăți și a grupurilor vizate, astfel încât să fie foarte ușor de înghițit. Iar în acest filmuleț, să vezi o ambulanță pe care scrie, ambulanță, care are numărul 112 și n-are nici de cum culoarea neagră, și să apară din nou vocea: uitați-vă, am filmat, chiar există, fraților, ambulanța neagră care ne fură copiii, și tu să vezi că e o ambulanță normală, nu e neagră de niciun fel, poate să fie metaforă, dar vreau să spun că avea toate elementele unei ambulanțe pe care o
1: obișnuite.
2: Vezi, da, la tot pasul, și tu să crezi așa ceva, dar nu mai să crezi. Gândiți-vă că avem de-a face cu un grup de 7 oameni care au fost pe punctul să linșeze 2 oameni care voiau să salveze viața unui om din comuna lor. Ei au venit acolo să ia un pacient să-l ducă la spital, la Dej. Dacă ar fi reușit, și a fost pe muchie de cuțit, dacă șoferul rănit n-ar fi reușit să scape, adică să întoarcă ambulanța și să fugă în sensul din care venise, puteau să fie uciși, puteau să fie morți la ora actuală cei doi. Cum poți să înțelegi așa ceva? Acest grad de ură uluitor împotriva unor cadre medicale venite care aveau un pacient în mașină, în ambulanță. Și să te duci cu topoare, cu bâte, cu pietroaie și până la urmă, probabil că dacă ar fi pus mâna pe ei, n-ar fi scăpat cu viața.
1: E un moment foarte grav și el nu trebuie lăsat să treacă așa.
2: Nu, și asta este. Că văd că nimeni nu se agită. Au fost declarațiile de conjunctură.
1: Ministrul Sănătății, șeful DSU, da. Acestea sunt ăsta e nivelul la care au existat reacții.
2: Dar nu înțelege nimeni că această realitate și manipularea populației reprezintă un atentat la siguranța națională a României. Cine va apăra România când mințile oamenilor sunt complet tulburate, pentru că sunt minți tulburate, să pui mâna pe par pentru că ai văzut un filmuleț pe TikTok, spune foarte multe. Care mai este coeziunea socială? Te duci să omori niște ambulanți, să omori un șofer și un paramedic sau un medic. Cazurile de agresiune la adresa medicilor din spitale.
1: Sigur.
2: Care au crescut.
1: Sigur.
2: Amenințările. Meseria aceasta de medic a devenit riscantă din punct de vedere nu numai al stresului, al încărcăturii extraordinare, dar și din punct de vedere al siguranței personale.
1: Cine și cum ar trebui să reacționeze?
2: De la cel mai înalt nivel. Am văzut că președintele României făcea acum câteva luni conferințe sub înaltul său patronaj ce înseamnă dezinformarea și ce important e să luptăm împotriva dezinformării și nu văd nimic. Adică suntem foarte buni la conferințe, avem tone de materiale, de rapoarte, de strategii și așa mai departe, dar în practică statul român este statul. Noi, oamenii, suntem vulnerabili și nu ne apără nimeni.
1: Ce ar trebui să se întâmple? Mă gândesc la exemplul Republicii Moldova, pentru că telespectatorii noștri s-ar putea să ne spună, să se gândească, păi și ce să faci dacă circulă niște filmulețe pe TikTok? În Republica Moldova se întâmplă în felul următor. Există o instituție specializată care, într-o astfel de situație, ar comunica publicului și politicienilor cine a pus la cale această campanie?
2: Absolut.
1: Care sunt vectorii acestei campanii?
2: Absolut.
1: Pentru că sunt unii care difuzează mai dihai decât alții. Aceia sunt vectorii de dezinformare. Când a început? Cine a plătit-o? Cât de amplă este? Cât de grave sunt urmările?
2: Și de unde vine?
1: Efectele.
2: Și de
1: Dar
2: unde
1: cel mai
2: vine?
1: Important este vârful
2: exact.
1: De rețea. Cine a inițiat această campanie? Ca să știm și noi. Ar trebui să existe și în România? Avem oameni care
2: nu
1: se pricep la asta?
2: Nu, avem oameni care
1: se
2: pricep.
1: Că dacă nu avem, să-i trimitem la Chișinău.
2: Nu, avem oameni care se pricep. Eu nu cred că se gândește cineva să pună cap la cap la instituțiile statului și să realizeze o apărare a oamenilor asociați. La fel cum trebuie să te aperi de agresiune, de drone, de vehicule pe care nu le poți identifica.
1: Așa cum vrem
2: identifica.
1: Să știm dacă drona e rusească sau ucraineană.
2: Exact, trebuie să te aperi de această agresiune, care este agresiune cu efecte mai grave decât, care poate fi cu efecte mai grave decât o agresiune fizică directă militară împotriva unui stat. Uh-huh. Pentru că poți îngenunchea o societate fără să tragi, să declanșezi un război. Prin asemenea tehnici de dezinformare și profitându-se de lipsa oricărei noțiuni de dezinformare în rândul populației. Pentru că toți spun, au găsit piatra filozofală. E o chestie de educație, domnule, trebuie să educăm populația. Păi trebuie, dar ați început? Mă scuzați. Campaniile astea pe rețelele de socializare au început ieri? Sunt de o lună? Sunt de 3 luni? Sunt de ani de zile? Ați început? Ați făcut ceva să apărați România? Că e vorba de apărarea țării. Ați făcut ceva? Hai, începe educația acum și ai rezultate peste 10 ani. Nu? Că asta înseamnă educație. Dar începi? Începi să pregătești populația, să spui nu trebuie să pui mâna pe bâtă să te duci să omori omul.
1: Avem nevoie de niște spațiu public din România, are nevoie de niște informații simple. Cine a pus asta la cale? Cine a plătit-o?
2: Și cine o face?
1: Cine face această campanie împotriva României?
2: Dar cui dai telefon? Dacă vrei aceste informații, ca simplu cetățean sau ca o instituție de presă. Și vrei să afli aceste lucruri. Cui dai telefon? Și eu spun că nu există acest telefon în România. Nu informează nimeni. Absolut nimeni. Puteam să avem doi oameni morți din cauza unei dezinformări, unei campanii dezinformări. S-a dus cineva acolo în comunitatea aia să vadă ce se întâmplă? Să vadă ce se întâmplă la firuierii, pentru că ce se întâmplă într-o comunitate de asta se întâmplă și în alte comunități. Oamenii sunt needucați, sunt săraci, mai știu ce sunt. De ce apar asemenea fenomene? Să știi ce trebuie să faci. Studiază cineva.
1: De ce există o instituție receptivi la un mesaj de ce sunt aberante?
2: Și treci la agresiune? Treci să omori omul.
1: Acesta este pragul periculos care a fost
2: depășit. Este foarte periculos.
1: Oamenii
2: și un singur lucru.
1: Și fac rău.
2: Unde este instituția care să strângă toate aceste informații, să identifice sursele, să identifice vectorii, să-i afișeze, să spună populației și să le blocheze? Pentru că nu faci minuni numai cu educația. Mulțumesc. Îți trebuie acțiune.
1: Mulțumesc, Ion Mioniță. Pauză și ne întoarcem cu o discuție cu toate informațiile pe care le avem și cu ipotezele invitaților noștri în legătură cu întâlnirea de mâine de la Cotroceni cu Șordan, cu liderii fostei coaliții. La ce să ne așteptăm după pauză? Rămâneți cu noi!
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
5: Citeam astăzi că se întoarce cash-ul. Așa. În Rusia se întoarce cash-ul, retragerile sunt la nivelul la 9% din PIB. În Rusia, până acum câțiva ani, practic plăteai totul online, plăteai totul cu telefonul.
6: Sau
5: cu... Era foarte digitalizată societatea.
6: Oamenii nu mai știau cum arată
5: banknotele. Ce înseamnă asta? Că oamenii își retrag rezervele, le țin la saltea?
6: Pentru că tu ai blocat internet. Tu nu mai poți să comanzi Yandex, taxi. Deci sunt generații, vorbesc de oameni tineri, între 15 și 30 de ani, care nu prea știu cum arată bancnotele.
5: Care nu au folosit niciodată bani.
6: Totul cu telefonul. Mm-hmm. Totul e cu telefon. Și într-o dată s-a oprit internetul. Sigur că este o listă de site-uri albe, așa numită lista albă de site-uri, unde tu poți să înscrii. De pildă, restaurant. Florin are un restaurant, da? Și trebuie să-l pună pe listea ca să poată să fie accesat, să treacă prin serverele controlate, nu de ruși, de FSB, ca să poată să-ți acceseze restaurantul. Asta e ideea. Numai că durează procedura vreo jumătate de an. Firmele de taxi, ca să poată să fie telefonul lor, adică cu internet. Problema e că internetul merge tot mai greu și dacă ești pe această listă de site-uri albe, oficiale, cum să spun, care sunt permise, tot nu prea merge internetul, nu prea funcționează, ei spun că tu ești, dar de fapt nu ești. Deci, atenție, un alt sistem. În Rusia internetul a fost liber. Nu e cazul Chinei. Toată lumea compară Rusia cu... Nu, în China n-a fost niciodată internetul la liber.
5: Deci Rusia, dacă va fi să fie învinsă, va fi învinsă de benzină și de internet?
6: Internet și de oameni supărați, nu pentru că armata lui Putin omoară ucrainieni, copii nevinovați, ci pentru că dispare confortul ăsta. Nu mai poți să comanzi glob.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
3: Haideți să începem cu impozitarea progresivă.
2: Vă rog.
3: Deci, pe cazul României, da? Întotdeauna noi ne uităm, în primul rând, în afară. Ne uităm în Europa și vedem în Europa că impozitare progresivă și preluăm de acolo, în general, lucruri fără să le judecăm în contextul specific țării noastre. Belgia este una dintre țările care are cea mai mare impozitare progresivă pe muncă. Se ajunge cu impozitarea progresivă undeva la un 54% pe salarii, pe veniturile salarii, pe veniturile oamenilor, dar în special salarii. Dar sistemul de impozitare progresivă vine întotdeauna la pachet cu deduceri. Și în urma aplicării acestor deduceri, cei mai mulți dintre cei cu venituri mari ajung la un impozit de 34-36%.
2: Concret, ce înseamnă deduceri, ca să înțelegem?
3: Adică tu ți înregistrezi niște cheltuieli cu casa, cu familia, cu școala copiilor, cu meditații, cu... Și acele cheltuieli sunt declarate prin lege ca fiind deductibile fiscal. Tu la final de an prezinți chitanțele și din impozitul pe care îl datorezi statului, statul îți reîntoarce sumele cheltuite și dovedite prin aceste chitanțe.
0: Digi24 FM.
4: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
5: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
6: Ieșind acolo, na, îți strigă numele, îți arată drapelul, 25.000 de oameni te aplaudă, milioane se uită de acasă. Te simți ca o furnică sau ca un gladiator într-o arenă și este înfricoșător, dar în același timp simți că trăiești cu adevărat. Antrenorul meu mereu mi-a spus să nu las niciodată succesul să mi se urce la cap și nici eșecul să-mi coboare la inimă.
7: Ce să se schimbe în România pentru ca următorul David Popovici să apară mai devreme?
6: În timp ce respiram, deci totul se întâmpla foarte repede, spuneam, nu are cum să câștige americanul. Oamenii ăștia câștigă întotdeauna. Câștigă de când sunt eu mic. Trebuie să câștig și eu odată, adică, hai România, come on!

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Mâine, întâlnire, mâine după amiază, întâlnire la Palatul Cotroceni. Președintele Nicu Șordan i-a chemat la discuții pe liderii partidelor din fosta coaliție. Câteva lucruri de spus. Se face luna imediat, pe 13 se face luna, astăzi suntem în 10, de la ultima întâlnire de la Palatul Cotroceni. O lună. Probabil că a fost luna de reflecție. Este luna în care, totuși, ne-a devenit clar nouă tuturor, probabil și președintelui Nicu Șordan, că partidele din fosta coaliție nu se înțeleg, cum se zice la mine în cartier, neam, în legătură cu legea salarizării. Și atunci e nevoie de această intervenție. Oficial, știm că mâine după amiază, la Palatul Cotroceni, se va discuta despre legea salarizării. Cum să facem să o avem și cum să facem să nu pierdem banii din PNRR. Dar toată lumea deja speculează că ar putea exista, mulți spun că ar trebui să existe, și o discuție despre un posibil viitor guvern. Pentru că totuși suntem la mai bine de 3 luni de când a căzut guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură și nimic. Se fac speculații, se fac din nou ipoteze, se lansează ipoteze, se fac scenarii. Din toate, vă spun din capul locului, vă spun din capul locului care e titlul, da? Ca să nu... Așteptăm. Vom trece imediat prin foarte multe scenarii. Dar, din tot ce am aflat până acum, există un nume și acela este al lui Alexandru Nazare, care pare să întrunească, să bifeze toate căsuțele. Să fie pe placul tuturor, chiar și pe placul lui Nicu Șordan. Și e foarte posibil ca în jurul lui Alexandru Nazare să se poarte discuția și poate să se coaguleze majoritatea de care are nevoie orice guvern ca să treacă. Comentăm cu invitații noștri, studioul Digi24, Adrian Cioroianu, Sabin Orcan, îl așteptăm și pe Vladimir Ionaș. Bună seara, domnilor!
1: Bună seara!
0: Ar trebui să fie și o discuție despre guvern. Totuși, țara asta merită. Merită un guvern.
1: Ziceți? De ce credeți că merită? Am pierdut 3 luni din viața noastră pe ambiția unor oameni într-o clipă de inconștiență. Nu putem spune că sunt oameni inconștienți, că ei sunt oameni conștienți. Eu aș pune problema enunțată de dumneavoastră de la celălalt capăt. Eu sunt mai optimist în privința discuției despre guvern decât în privința legii salarizării. Adică mi se pare că în momentul de față opoziția față de legea salarizării e încă mai mare decât cea urgența pe care cu toții o resimt a discuției despre guvern. Și nu uitați că sunt câțiva care au vânturat data de 15 august, spunând că pe 15 august, că până pe 15 august ar găsi o soluție și așa mai departe. Deci trebuie să urmărim cu mare atenție și cu speranța de rigoare, dacă mai suntem în stare de speranță, în condițiile în care, măcar, așa cum ați spus, există un personaj asupra căruia par într-un fel sau altul a fi căzut cu toții de acord, că măcar trebuie să îi se dea o șansă. Și dacă îi se dă o șansă climatul de criză pe care îl resimt și parlamentarii noștri, s-ar putea ca un guvern Nazare să poată trece în săptămânile următoare și astfel încât spectrul alegerilor anticipate să se disipeze, pentru că, în primul rând, cei din Parlament nu doresc alegerile anticipate.
0: Aici urmează discuția despre cum să fie alcătuit guvernul, dacă miniștrii să fie politici sau nu, dacă
1: în momentul, domnule Prelipceanu, în opinia mea, în momentul în care vreme de o săptămână sau două domnul Grindeanu nu mai iese, iar domnul Bolojan rămâne și se exprimă pe chestii guvernamentale și nu politice, și cei care au vorbit despre linii roșii tac și ei o săptămână, vor apărea alții care vor da soluții de compromis, începând cu DMR-ul, și în cele din urmă se va coaliza inclusiv USR-ul, care, atenție, USR-ul intră și el într-o fază de schimbare, pentru că sunt cel puțin 2 sau 3 candidați care urmăresc succesiunea domnului Fritz. Domnul Fritz fiind estimat că într-un fel sau altul va trebui să părăsească conducerea partidului. Așa încât se vor găsi oameni care să discute, dar cu această condiție de care spuneam. Domnul Grindeanu, pe care îl vedem acum, să lase tonul ofensiv și belicos, și vor apărea alții, nu știu, parlamentari sau europarlamentari sau pur și simplu persoane agreate de PSD, care dintr-o dată nu vom mai auzi despre liniile roșii care ne-au făcut zilele fripte, ne-au fript, cum să spun, speranțele vreme de 3 luni de zile din mai bună.
0: Vara.
1: Da.
0: Poate că vara asta totuși ne aduce și guvernul.
1: Ce, s-ar
0: ce
1: putea,
0: știți? Ce s-ar știți, putea. Sabin Orcan?
2: Eu v-am zis aici, acum o săptămână, despre domnul Nazare și despre guvern tehnocrat. Cred că eu...
0: Guvern tehnocrat, adică miniștrii
2: nu de la partid. Eu așa înțeleg că s-a discutat.
0: Și de ce ar fi asta pe placul partidelor?
2: Dom'le, să se mai calmeze lumea.
0: Suntem, sau să-i compromisul, da?
2: Suntem într-o lună, că spuneai că nu se grăbește, e timp de reflex. Suntem într-o lună foarte călduroasă, ai văzut multă secetă. E ca în, nu știu dacă știți, căldură mare a lui Caragiale, nu? Care în căldură mare să petrece pe strada pacienței, domnule. Puțin răbdare, să nu ne grăbim, mergem în cetișor așa, pac, o să avem și guvern. Asta e foarte bine. Acum, lăsând gluma la o parte, motivul pentru care ar fi bun un guvern tehnocrat, cel puțin o perioadă, pentru a se mai calma spiritele, după cum spunea și domnul profesor Cioroianu, și din alt punct de vedere, pentru a mai face câte ceva, iar un guvern tehnocrat orientat către zona economică, pentru că asta este ceea ce ne doare cel mai tare în perioada asta, către discuțiile cu PNRR, către zona de criză energetică, ar trebui să fie totuși condus, gestionat de cineva care nu află la locul de muncă ce înseamnă inițialele de la PNRR. Că dacă află la locul de muncă și vine cineva care nu știe despre ce e vorba în dosarul ăsta, cred că o să fie mai greu. Cred că domnul Nazare are această capacitate de a administra domeniul ăsta economic și fiscal și ar fi o propunere bună. Nici nu știu dacă o să fie propunerea domnului președinte Nicușor Dan, că nu împărtășește cu noi ideile domniei sale, le ține, le pune la cop, la, nu? Trebuie să se... să dospească, le pune la dospit.
1: La maturat.
2: Și, da, la maturat și după care o să ne spun odată zbanc și acum o să vedem cum o să reacționeze partidele. Dacă sunt în silențiu stampă, eu nu m-aș baza totuși că vor vota așa la mod automat. Cred că ar fi foarte bine ca înainte de a discuta despre ce oameni să fie la ce ministere, să avem totuși o discuție între liderii acestor partide care vor susține acest guvern de tehnocrați, privind programul de guvernare. Un guvern de tehnocrați, dacă vine dintr-o zonă non-ideologică, non-politică, nu poate să vină singur cu un program de guvernare care să mulțumească, nu, partide de dreapta, de stânga, de centru. Bănuiesc că se vor negocia niște linii roșii din programul de guvernare. Iar în legătură cu legea salarizării, vă spun atât, nu există nicio lege a salarizării perfecte pe lumea asta,
0: sigur.
2: Nicăieri pe lumea asta.
0: Sigur.
2: Nici măcar în Franța, de unde am împrumutat noi modelul ăsta, să zicem, administrativ, fiscal. Da, cu siguranță orice lege are și probleme și poate fi corectată. Eu cred că mai mult dialog din partea celor care dau astfel de lege cu fiecare categorie în parte, nimănui nu o să-i convină o lege a salarizării care nu poate să-i mulțumească pe toți. Dar fără negocieri cu sindicatele, cu oamenii din diverse domenii, nu cred că vor putea face o lege așa scrisă de cineva care nu știe ce înseamnă, de pildă, sistemul de educație. Adică, dacă nimeni nu vorbește cu un profesor universitar, cu un profesor din învățământul preuniversitar, să ghicească el așa cam ce salarii ar trebui să le dăm profesorilor într-o țară care se cheamă România Educată, mie mi se pare că nu așa se face treaba.
0: Se mai trebui... cheamă România Educată?
1: Poate ca poreclă.
2: Ca poreclă.
1: Adică,
2: poreclă.
1: Iertați-mă, după povestea cu ambulanța tenebroasă, mai vorbim de România Educată, eu cred că trebuie să ne punem problema...
0: Invers.
1: Dar revenim.
0: O să ajungem. Vladimir Ionaș, cum e cu guvernul Alexandru Nazare, cu miniștrii tehnocrați sau cu miniștrii de la partid? De ce știți? Care e varianta dorită?
3: Cred că e pentru prima dată când putem vorbi serios despre posibilitatea ca un guvern să obțină o majoritate de voturi în Parlament, pentru că e pentru prima dată când domnul Bolojan vorbește în spațiu public despre posibilitatea ca PNL-ul să susțină un guvern tehnocrat.
1: Da.
3: Înțeleg că în momentul de față discuțiile sunt exact pe această temă, dacă miniștrii să fie tehnocrați sau membri de partid. Și aici e lupta, pentru că inclusiv USR-ul și-ar dori să fie oameni politici pentru a-și păstra pe toți sau o parte a miniștrilor, dar premierul cu siguranță va fi tehnocrat. Și probabil Alex Nazare e un nume care, din punctul meu de vedere, ar putea ocupa fără probleme funcția, în primul rând pentru că e cel care a gestionat relația cu agențiile de rating.
0: Da.
3: Și a gestionat-o foarte bine pentru România.
0: Și ar liniști.
3: Ar fi un lucru extrem, extrem de bun. Mai departe, cât de repede se va ajunge la un consens? Probabil la începutul lunii septembrie. Mă îndoiesc că în luna august vom reuși să avem un guvern plin, dar în prima săptămână din luna septembrie probabil va ajunge.
1: O singură idee, cred că la dumneavoastră sau la doamna Lili Ruse, a fost invitat domnul Ciucu, care vorbea de acum vreo săptămână de discuții preliminare.
0: Da, și testarea unor nume.
1: Și testarea unor nume. Deci discuțiile au mai avut loc în timpul ăsta. Evident că în același timp nemulțumirea noastră că de 3 săptămâni nu s-au mai văzut, că bun, au lăsat să treacă, uite, suntem spre mijloc de august, dar de discutat, discuții au avut loc și părea că n-ar fi avut loc în proximitatea directă a domnului Ciucu. Din acest motiv vă spuneam că vocile mai, cele care au fost foarte ascuțite în această luptă, și domnul Ciucu se știe că a fost unul dintre puținii sprijinitori efectivi ai domnului Bolojană în lupta politică și internă și în guvern și în afara guvernului. Dacă dânsul n-a fost de față, e probabil ca discuțiile să fie avut loc la acest nivel intermediar între ce înseamnă să fii politic și să fii quasi-tehnocrat.
0: Acum ajutați-ne să înțelegem ceva. Ajutați-ne să înțelegem dacă între PSD și Nicușor Dan numai e ce a fost, este altceva în loc de ce a fost, este ceva care e la 180 de grade față de ce a fost, la ce mă gândesc.
1: Dar cine știe
0: bine,
1: ce a fost?
0: La
1: domnul Nicușor Dan
0: ne-a fost aproape clar tuturor că a fost ceva mult.
1: Dar domnul Nicușor Dan știe ce a fost între el și PSD? Adică și-a imaginat vreodată că poate să aibă un partid prezidențial într-unul dintre partidele de pe piață? Nici măcar în USR. USR-ul erau buni să se fotografieze cu el la începutul mandatului, când domnul Nicușor Dan era popular. Țineți minte, domnule Prelipceanu și stimați colegi, primii oameni, în măsura în care domnul Nicușor Dan nu va mai avea șansă la un al doilea mandat, primii oameni care îi vor înfige 7 cuțite în spate vor fi cei care se pozau cu el în avioane. Așa se întâmplă.
4: Pare mi se că unii deja au făcut-o.
1: E posibil ca unii să o fi și făcut.
0: Pare că vă gândiți cu toții brusc la aceleași persoane?
1: Probabil,
0: sau sunt atât de mulți încât intră în mulțimile fiecare?
1: Eu cu domnul Orcan am stabilit o conexiune telepatică.
4: Nu, ne gândim așa, domnul Prelipceanu, că fiind și perioada asta cu căldura mare, această schiță căldură mare a lui Caragiale, domnule, începe cu următoarea afirmație, că o să vorbim despre dezinformare. Zice, termometrul la umbră arată 33 de grade Celsius. Deci vă dați seama că nenea Iancu știa că la umbră e o temperatură, la soare altă temperatură. Noi avem un europarlamentar care a trimis, domnule, o interpelare către Agenția de Meteorologie să-i spună de ce-s diferențele astea între soare și umbră, domnule, la temperatură. Acum, vorbind serios, în România se consumă multe patimi în politică și sunt oameni care își fac statui din oameni politici în viață. Și, în general, oamenii politici în viață, spre deosebire de ăia morți despre care
1: numai de bine.
4: Putem citi în cărțile de istorie, de bine sau de rău, dar nu te mai pot dezamăgi că deja ai cam știi tot despre ei. Ăștia în viață te pot dezamăgi și cu toți am avut în ultimii 35 de ani dezamăgiri de succes cu oameni politici mari pe care i-am susținut la un moment dat, crezând că ei sunt, nu? Și s-au dovedit în timp că nu erau chiar așa cum i-am crezut noi și că au început să apară urmele de îndoială.
0: Aparent, până acum am reușit să mergem mai departe.
4: Da, adică asta e tradiția noastră pe care o ducem mai departe și, în general, mai e și ceva, cred că domnul Pleșu are un text minunat despre asta în Dilema Veche, despre faptul că orice om mai pune în fruntea țării, în fruntea guvernului, mai devreme sau mai târziu, noi care suntem artiștii nodului în papură, să vom găsi ceva să-i reproșăm.
0: Bun, haideți să revenim cu picioarele pe pământ.
1: La relația cu PSD.
0: La relația cu PSD. La ce mă gândesc? La faptul, știrea care ne-a invitat, ne-a ajutat să ne gândim încă o dată, oare ce-o fi între PSD și Nicușor Dan sau invers, ce-a fost, ce-a rămas. Astăzi știrea este că Nicușor Dan, președintele României, contestă la Curtea Constituțională legea cu relațiile similare celor dintre soți.
1: Ca și cum ar fi
0: după
1: soți.
0: Ce, ca și cum ar fi soți. Nu, era asemănătoare.
1: Asemănătoare. Da.
0: Bun. Asta după ce PNL și USR au făcut-o deja, evident, toată lumea a observat că Nicu Șordan se așează lângă PNL și USR împotriva legii. Argumentul însă este unul cât se poate de serios, care nu stă în picioare pentru George Simion, pentru AUR, pentru că ei au de făcut o demonstrație și vă explic imediat despre ce este vorba. Deci, argumentul și al lui Nicu Șordan, și al PNL-ului, și al USR-ului este că dacă această lege trece așa neconstituțională fiind, ea va putea fi atacată oricând și din nou pierdem bani din PNRR. De ce e neconstituțională? Pentru că, în mod vădit, este făcută în așa fel încât să îi se aplice unei persoane, să li se aplice persoanelor următoare. Dominic Fritz la capitolul pierdut mandat și doamna Grădinaru, Mirabela Grădinaru, la capitolul relații asemănătoare celor dintre soți.
1: Soți.
0: Bun, gata. Deci, ce... cum...
1: păi,
0: cum a înghițit Nicu Șordan ce a făcut PSD împreună cu AUR la legea integrității? Cred că se vede în faptul că condamnă acum legea, nu?
1: Domnul Nicu Șordan, în opinia mea, n-are decât o singură speranță în legătură cu PSD-ul, anume aceea ca acest partid să nu se alieze pe față cu USR-ul, cu AUR-ul. Adică temerea președintelui Nicu Șordan este aceasta, că PSD-ul și AUR-ul ar putea da mâna într-o manieră mult mai vizibilă decât cea care se întâmplă. Iar pe de altă parte, puneți-vă și în pielea domnului Grindeanu. Între a recupera voturi pe care AUR-ul le-a luat și a-l satisface pe președintele Nicu Șordan, ce ar avea de ales? Evident că a fost alături de această inițiativă, care are și un aer populist. Domnul Nicu Șordan și-a făcut-o oarecum și cu mâna lui, pentru că ca o persoană conservatoare care este cu vizite la biserică pe care le făcea pe acolo prin Făgăraș, acum, sigur, e ingrat ceea ce facem noi și nu poți să discuți viața privată a unui om, dar de la o persoană conservatoare, în principiu, te-ai aștepta să fie căsătorit cu femeia cu care are copii. Ori exact vulnerabilitatea asta a vânat-o AUR-ul.
2: Sigur.
1: Asta e. Și PSD-ul a mers alături pentru că și-a dat seama că e o bucată de carne de fiert în zeamă.
0: Bun. Nicu Șordan, în ziua imediat următoare, nu știm dacă președinte... Oricum, Palatul Cotroceni, vă aduc aminte. În ziua imediat următoare discuțiilor din Parlament, Palatul Cotroceni publică declarația de avere a Mirabelei Grădinaru. Pe ecran, pentru cei care nu au văzut-o prima oară, aveți toate detaliile acestei declarații. Aproape 13.000 de lei net lunar salariul de la compania la care lucrează și foarte multe proprietăți pe care le-a moștenit și pe care le deține împreună cu zeci de rude. Constatam și atunci că are două mașini, din care una atât de veche încât poate fi considerată de epocă. Și deci, această declarație de avere ne-a arătat profilul patrimonial al unei persoane absolut obișnuite.
4: Deci, de fapt, nu era nimic
0: de dezvăluit aici.
4: Nimic de dezvăluit și nimic de ascuns.
0: Da.
4: Deci nu avea nimic de ascuns președintele, dar s-au grăbit cu toții să spună că nu știu ce. Eu, în general, mă abțin să comentez tot ce ține de, chiar dacă doamna Mirabela Grădinaru e o persoană publică deja, mă abțin să comentez tot ce ține de viața privată. Nu mă interesează de ce domnul, nu l-am votat pe domnul Nicu Șordan, președinte al României, pentru că era sau că nu era căsătorit, că se ducea la ortodox sau pe Iohannis, că se ducea la reformați, la unde să... Nu mă interesează pe mine chestiile astea. Deci pe mine mă interesează că în politică alegem niște oameni ca să conducă o țară, un guvern sau ca să fie parlamentari, pentru că regăsim în ei anumite idei și poate că știm că sunt anumite idei mai vechi ale lui Nicu Șordan, care sunt în asentimentul nostru. De pildă, pentru mine, să spunem, hârtia de turnesol e faptul că domnul președinte o ține în continuare pe această linie și nu vrea să le dea extremiștilor apă la moară. Nu vă supărați. Eu nu fac sondaje, ne spune domnul Ionaș, poate știe alte cifre, eu nu fac sondaje, dar în Parlamentul României, în acest moment, AUR, ca partid, luat singur, are 18%.
0: Da, rezultatul ultimelor alegeri.
2: Adică ideea asta că trebuie să îi dăm neapărat ceva aurului, pentru că există, sigur, în PSD există rătăciți ideologici, cum există și în PNL. În PSD există oameni care nu înțeleg ce înseamnă social-democrația și care mai degrabă, dacă îi luăm după punctele lor de vedere și voturile lor, sunt mai degrabă conservatori. Nu există această, să spunem, lămurire ideologică în partidele din România. Nu e nici la USR foarte clar. Unii sunt într-o parte, unii într-o parte. Motiv pentru care Nicu Șordan n-a vrut să continue povestea cu acest partid, fondat de el. Tocmai pentru că nu se știa încotro o ia. Acest partid a luat-o
1: la votul
2: mult mai
1: familie.
2: La stânga decât Nicu Șordan și așa mai departe. Dar când alegi un om, nu-l alegi pentru că are, nu știu, o relație asemănătoare cu mine. Problema aici, la această lege, domnule Prelipceanu, este definiția. Uh-huh. Ca și la legea următoare de care o să vorbim, proiectul domnului Miruță. Deci problema e că toate intențiile bune sunt sabotate de felul în care acești oameni aleg să scrie aceste legi. Domnule, sunt scrise foarte prost. Sunt scrise ca pentru semi-analfabeți. Oameni care nu știu să mânuiască cuvintele. Iar cuvintele în domeniul juridic au o importanță uriașă. Orice virgulă contează. Când nu dai o definiție și spui ceva, cum spune legea domnului Miruță despre care o să vorbim, și nu ai o definiție juridică cuantificabilă, acea lege e clar neconstituțională. Că poate genera

0: Mirabela Grădinaru nu e căsătorie, că Aur a vrut să ne arate ce avere are Mirabela Grădinaru. Mirabela Grădinaru ne-a arătat ce avere are înainte să intre legea în vigoare și după aceea subiectul merge mai departe. De ce merge? Care e dezvăluirea? Nu e bogată.
1: A avut tracțiune până în momentul în care doamna Grădinaru și-a publicat declarația de avere. Acolo, din punctul meu de vedere, a fost o greșeală de timing. Nu înțeleg de ce n-a făcut omul mai devreme și închidea orice discuție pe acest subiect, dar până la urmă e o decizie personală. Din punctul meu de vedere, imagini mai penibile decât cele din comisie în care se dezbătea definiția concubinajului nu am mai văzut de mult. Într-o țară în care nu există parteneria civil și nu știi ce înseamnă concubin partener, e aberant să le ceri unora ca ai lor concubini, concubine să-și publice declarația de avere. Aș vrea să văd cine definește în fața
0: cine
1: unui
0: iese în față,
1: procuror
0: spune, eu
1: și
0: sunt
1: să
0: concubin,
1: explice că concubinul sau concubina nu și-a declarat, nu știu, n-a depus declarația de avere. Cum poți dovedi că ăla-i concubin sau concubină? Nu ai cum. E o aberație. Atâta timp cât nu ai o lege foarte clară prin care oamenii să se declare pentru că beneficiază de ceva. Deci, din punctul ăsta de vedere, mi se pare o discuție doar care se alătură altor acțiuni de marketing politic pe care domnul Simion și Aur le-a făcut. Eu pot înțelege de ce fac lucrurile astea, nu duc la niciun rezultat. Mi se pare că se discută mult mai mult decât ar trebui despre acest subiect. A fost o chestiune cum e și aia cu voturile pentru suspendarea președintelui.
2: Mai luați în calcul, are dreptate, domnul Ionaș, cred. Mai luați în calcul și faptul că o bună parte din propaganda domnului Simion este destinată consumatorilor de TikTok, inclusiv celor care își imaginează că a fi concubin e o jurătură. Pe vremea emisiunii lui Gaiță, cum îl chema?
0: Gaiță.
2: La începutul televiziunii românești libere, erau întrebate persoanele pe stradă, nu cumva dumneavoastră sunteți biped? Oh, cum să fiu biped? Sunt român ca și dumneavoastră. Deci, sunt creștin ortodox. Cam așa și cu concubinul. Că dacă spui cuiva concubin, unii nu știu ce înseamnă. E de rău. Da. Păi dacă ar fi om normal, ar avea soție. Dacă e concubin, e ceva dubios.
3: Da. Afirmațiile propagandei auriste despre președinte sunt penibile, nici vreau să le discutăm. Însă ironia sorții face domnule Prelipceanu ca domnul George Simion, care a primit un dar de nuntă de 400.000 de euro, în declarația de avere din 2023 avea 400.000 de euro, în declarația de avere din iunie 2024 a dispărut darul de nuntă, au dispărut 400.000 de euro. După aia a mai declarat niște averi între timp, nu se știe ce a făcut cu banii.
0: I-a cheltuit,
3: dar pe loc, așa, imediat i-a cheltuit, după care...
0: Dumneavoastră, dacă ați avea 400.000 de euro, ce ați face cu ei? I-ați declarat și anul viitor?
3: Doar dacă i-a băut, nu poate să spună că dacă i-a cheltuit pe ceva, domnul Prelipceanu, acele bunuri trebuia să apară în declarația de avere. Prin urmare, pe cale de logică, domnul Ionaș, dacă eu am 400.000 de euro, mă gândesc ce pot să-mi iau, o casă, o mașină, un teren, nu? Da. Alea intră în declarația de avere. Un ceas, la fel. Dacă iau un ceas de 400.000 de euro, poate că domnul Simion și-a luat un din ăsta, Richard Mille, nu mă pricep, care costă 400.000 de euro. Trebuie să-l pun în declarația de avere. Nu există bunul ăsta cumpărat cu 400.000 de euro. Și singura explicație e că domnul Simion, domne, și-a băut mințile. A băut toți banii de 400.000 de euro în mai puțin de un an. Dar după care are alte...
0: Fără bunuri.
3: Dar după care are alte declarații de avere în care îi apar 50.000 de euro economisiți în două luni. Domne, ce salariu trăie el câștigând, a declarat la un moment dat că a trăit un an de zile cu 1.200 de lei pe lună? Ce salariu trebuie să ai ca să economisești 50.000 de euro în două luni? Deci sunt multe semne de întrebare în legătură și domnul Simion e cel care e cu declarația de avere și cu ani în gură. Mie mi se pare că astea sunt niște atacuri penibile și eu cred că dacă Ani și-ar face treaba, mulți din politică s-ar putea să fie popiți. Pentru că sunt mulți oameni care s-au jucat de declarație de avere, au declarat sume după aia și au retras pentru că intrau în alte discuții și cred că dacă s-ar face un control, trebuie să-l facă fiscul, domnul Ionaș.
1: Fiscul,
3: nu relații similare, ci în primul rând ce avere au politicienii respectivi.
1: E destul de simplu pentru ANAF. Din punctul meu de vedere, și declarația de avere ar trebui să funcționeze în acest fel. Un politician, când intră în mandat, ar trebui să depună o declarație de avere la care să aibă acces ANAF-ul. Pentru că nu mă interesează să facem spectacol public, dar ANAF-ul să o aibă. La 2 ani și la sfârșitul mandatului, tot ANAF-ul să vadă. Și dacă banii, că ANAF-ul vede și conturile, și dacă sunt diferențe prea mari, așa, atunci intervine ANAF-ul. Adică așa ar fi normal să funcționeze lucrurile.
2: Magică, domnule Ionaș, ați spus spectacol public. A arăta că

0: concubina președintelui are o mașină din anul 1990 și cât?
1: Doi,
0: iertați-mă, ăsta e spectacol public. Vă dați seama că e o formă, nu vreau să zic de umilire sau de... Dar cum să spun, o cobor pe doamna asta, sunt unii care vor spune, bă, dar ce ăștia sunt normal, ce mașină e aia din 92? Și ea e prima
2: Opel Vectra, ca să da. Nu-și închipuie da, cineva da,
0: da,
2: că e Porsche.
0: Da. Și ea e prima doamna României. Deci e spectacol public. Asta în țara în care un alt individ, susținut de față de domnul Simion, a făcut o campanie electorală cu zero...
1: Da.
0: Lei
2: o campanie
0: și zero
2: pe care
0: euro.
2: A câștigat-o.
0: Și pe care a avut un scor relativ surprinzător
2: nu.
0: De incredibil.
2: A declarat că între timp aflăm că s-au virat milioane pentru campaniile alea, nu?
3: Tot
2: avem dosar.
3: A fost
0: tot transparență, da.
1: Bun. O să o vedem pe, o vom vedea pe doamna Gheorghiu, Oana Gheorghiu, vorbind despre PSD la linii ruse. S-a întâmplat aseară aici la Digi24, dar înainte. Aici avem, domnilor, avem un avertisment al Băncii Naționale, a fost lansat astăzi, Banca Națională. Ne spune un lucru pe care îl știm cu toții, pe care îl tot comentăm aici la televizor,
0: da.
1: Pe care ne-l spun specialiștii, și anume că la criza energetică foarte gravă din cauza carburanților, din cauza războiului din Orientul Mijlociu, se adaugă criza electricității, prin care trecem chiar zilele acestea. Sperăm să fie o criză de zile, dar datele pe care le avem ne arată că mai degrabă va fi o criză de săptămâni. Și, în felul acesta, Banca Națională se așteaptă ca din nou să crească prețul alimentelor. Asta, evident, va duce la creșterea inflației și facturile și alimentele. Vor umfla din nou inflația. Gândiți-vă că suntem într-o situație politică incertă. Deci toată lumea are motive să se îngrijoreze. Toată lumea are motive să vadă viitorul nu foarte luminos și nu foarte în culori foarte vesele. De aici întrebarea dacă Alexandru Nazare și nominalizarea lui cât mai rapidă ar putea să mai retragă din tensiune, pentru că noi cu toții ne gândim la agențiile de rating, dar aici e nevoie și de o altă tensiune, să scadă. Da? Este vorba despre tensiunea cetățenilor. Concetățenilor noștri, românii își văd viitorul negru, pentru că dacă dau drumul la televizor, văd că noi numărăm zilele de când n-avem guvern.
0: Da.
1: Domnule profesor, vă rog.
0: Da, absolut de acord. Nu numai negru, e negru cu picățele gri. Și cred că asta va fi cea mai mare sarcină, cea mai grea sarcină a viitorului guvern. Cum să vă spun? Semnalele economice pot fi date, primele măsuri vor fi definitorii și vor fi la scară europeană oameni care să le decripteze, să-și dea seama ce vrea, presupunând că România va avea un guvern și eu cred până la mijlocul septembrie, în condițiile astea cel târziu, să sperăm dacă într-adevăr sunt oameni serioși. E, aici la încrederea populației, aici e mult mai mult de lucrat. Și aici, sincer, nu știu în ce măsură
1: pentru că guvernul Bolojan a mers la capitolul ăsta cu frâna de mână tras.
0: Mă rog, da, lumea are sentimentul că s-a mers până unde s-a putut și unde nu s-a mai putut, s-a lovit de un gard impenetrabil și a lăsat-o cu pensiile pentru diverse categorii, cu cumulul salariei, cu pensia. Uh-huh. Deci aici sunt limpezi lucrurile, că lumea nu mai are încredere. A apărut și povestea asta cu justiția, adică ceea ce unii numesc... savonizarea discuției sau, în fine, tot soiul de termeni care circulă în rețelele sociale, pentru că rețelele sociale sunt parte din viața noastră. Și atunci cetățeanul obișnuit, care zapează seara la televizor, ne vede în clipa asta pe noi, pe urmă dă pe un alt post și pe alt post și pe alt post și pe alt post, zice, voi, ce să mai înțeleg? Cine mă explică și mie pe ce lume trăiesc? Nu cumva ăștia mă mint cu toții. Uh-huh. Ori senzația asta pe care mulți români o au, că sunt mințiți de toți, este cel mai mare rău care se poate petrece unei societăți. În momentul ăla dispare încrederea în instituții și noi încă o dată trebuie să o spunem cu obligativitate oricui și oricând. Nu persoanele sunt importante, nu Bolojan sau Grindeanu sau Nicușor Dan sau Cioroianu sau Prelipceanu. Nici măcar domnul Savin Orcan aici de față. Ceea ce sunt importante sunt instituțiile într-o țară. Ori oamenii nu mai au încredere. Mai curând se uită la noi și ne salută pe stradă. Vorbeam înainte cu domnul Orcan de micile bucurii pe care le avem când ajungi într-un oraș, nu știu, din țara asta și cineva spune, a, bună seara, ne uităm seara la Digi. Astea sunt mici bucurii. Dar ce faci că omul ăla, dacă intri în discuție cu el, zice, ce facem, domne, că nu mai avem încredere în nimic? E, aia, cum îi explici domnul Nazare, ce
1: și
0: va putea
1: cum
0: face?
1: Cum rezolvi această problemă? Este întrebarea cu care revenim Sabin Orcan, Vladimir Ionaș, după publicitate și tot după publicitate o vedem și pe doamna Oana Gheorghiu. Vă așteptăm!

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Pressing și contre, Enrique și Emery, Dembélé și Dibu Martinez. Super match între super echipe. PSG, Aston Villa, Super Cupa Europei.
3: PSG devine a doua echipă care își păstrează trofeul.
2: Miercuri, în direct la Digi Sport.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Lumea comentează în studio informații, imagini care au legătură cu straniul atac din județul Cluj, un atac asupra unei ambulanțe, o ambulanță care era într-un sat pentru a-l salva, pentru a-l duce la spital pe un consătean, dar celor care au atacat ambulanța. O gașcă, o ceată de 7 oameni, între ei și o femeie. Femeia este cea care a aruncat cu piatra în parbrizul ambulanței. Cioburile i-au sărit în ochi șoferului, a avut nevoie de îngrijiri la spital. Este un subiect despre care vom vorbi și cu dumneavoastră în câteva minute. Înainte avem de încheiat discuția Sabin Orcan despre... E discuția pe care am lăsat-o adineauri. Este ce vorbeam despre...
3: Doamna, trebuie să facă pentru a recâștiga
2: încrederea cetățenilor obișnuiți, care a fost pierdută în ultimul an, probabil că în ultimii 2 ani, în ultimii mulți ani, apropo de Nicu și Marcel.
3: Din prima zi a pandemiei.
2: Și că dacă va fi Alexandru Nazare, va avea și această misiune. El nu are interlocutori doar pe cei de la agențiile de
4: rating. Eu zic să nu-și propună imposibilul domnul Nazare.
2: Are interlocutori pe cetățenii țării ăsteia care vor să știe încotro. Mergem noi toți.
4: Există cetățeni și cetățenii acestei țări, sunt oameni cu care poți discuta, poți avea un dialog, poți aduce argumente și sunt și oameni din ăștia care când aud de un filmuleț pe TikTok, ei nu sună la 112, domnule, uite, circulă pe TikTok o ambulanță fură copii pentru organe. Ei nu sună la poliție, ei iau gheaga și dau cu gheaga. Există și oameni din ăștia. Cu ăștia mi-e greu să cred că va găsi domnul Nazare sau oricine altcineva vreo posibilitate de dialog. Pe de altă parte, instituțiile statului, care funcționează pe baza unor legi, care sigur sunt perfectibile, trebuie ele însele să-și facă treaba, Cosmin Prelipceanu. Adică aici îi dăm la o parte pe politicieni, că eu aș zice că vinovățiile nu se reduc la 2-3 politicieni. Vinovățiile sunt din urmă cu 35 de ani în politica românească. Dar hai să dăm la o parte politicul și să ne uităm la instituții. Și în instituții sunt... cum să spun eu, oameni și oameni. Și în poliție sunt oameni și oameni. Câtă vreme instituțiile nu-și fac curat, și în justiție sunt oameni și oameni, câtă vreme instituțiile nu-și fac curat, oamenii se duc, asistă la abuzuri, abuzuri mărunte, de la faptul că vecinul decide într-o duminică, uite, de exemplu, ieri, duminică, un vecinul unui prieten de-al meu a decis el să dărâme pe limita de proprietate, avea un calcan, o casă, și a decis el să o dărâme cu buldozerul, domnule. I-a dat lui ăsta pe proprietate, i-a trântit
2: zidul,
4: i-a culcat pe copaci, a venit poliția, i-a luat datele și a plecat poliția. Și ăla a continuat cu buldozerul. Cu oamenii ăștia care nu respectă regulile de minim bun simț în societate, cred că autoritățile trebuie să-și facă treaba. Și cred că ar trebui să fie ele însele mult mai riguroase. Dacă vorbim de politicieni, ajungem la aceeași poveste. Putem să ne legăm de ce personaje vreți. Dar povestea, de fapt, este lipsa partidelor din România, lipsa unei, să spunem, unui compartiment care să școlească oamenii în politică, care să-i verifice pe oamenii din politică. Toate partidele aparent au niște consilii de integritate. Ați auzit vreodată vreun consiliu de integritate? S-a auzit o știre așa. Consiliul de integritate al PSD l-a exclus pe Gigel, pentru că, iată, Gigel a fost prins că are o mașină de 200.000 care nu e indicația de avere. Nu s-a auzit astea. Că oamenii în politică nu fac asta. Și au pus niște titulaturi, toate partidele au consilii de integritate. Uh-huh. Ați auzit vreodată să judece acolo chestii serioase? Nu? Domnule Cioroianu, da, și la PNL există consilii de integritate. Partidele nu își cern oamenii și de asta am ajuns la o calitate, aș zice, îndoielnică a oamenilor din politică, dar și în instituția același lucru. Dacă ei nu-și fac treaba și nu-și curăță merele putrede din coșuleț, noi putem doar să observăm, nu putem să schimbăm.
2: Vladimir Ionaș.
3: Emisiune extrem de grea pentru oricine să recâștige încrederea, pentru că e o perioadă de timp foarte lungă în care instituțiile statului pe rând au pierdut această încredere. Dar cred eu că ar trebui, oricine ar fi viitorul premier și oricine ar face parte din viitorul guvern, să facă trei lucruri în primul rând. Transparență zero legată de modul în care se iau deciziile și de ce se iau deciziile, explicate foarte clar pentru o parte a societății. Transparență maximă, cer scuze, da. În al doilea rând, să oblige sau să supravegheze prin miniștri și prin secretarii de stat faptul că toate instituțiile care interacționează cu cetățenii își fac treaba, așa cum spunea și domnul Urcan, în interesul cetățenilor. Și trei, să demareze proiecte care sunt așteptate de o mare parte a societății, care chiar vor duce la reducerea cheltuielii banului public, pentru ca cetățenii să vadă că presiunea nu e numai pe ei în continuare. Uh-huh. Dacă faci aceste trei lucruri, evident că nu câștigi mâine încrederea, dar încet, încet reușești să reconstruiești o relație, pentru că din punctul meu de vedere, din prima zi a pandemiei până astăzi, guvernele României de multe ori au crezut că deciziile trebuie să le ia pentru că știu ei mai bine, iar relația, parteneriatul cu societatea nu a mai existat. Uh-huh. Și de aici vine frustrarea aceasta.
2: Dacă are cineva întrebarea, vreunul dintre politicieni, dintre cei care vor fi miniștri, dacă își pune cineva întrebarea ei și cum se face asta, pentru că ascultându-vă, imediat m-am gândit la Radu Miruță, ce face la transporturi cu CFR, da? Adică să mergi să vezi ce înseamnă să mergi cu trenul, să vezi că nu e aer condiționat, că niște trenuri noi stau între buruieni și așa mai departe. Poate vede cineva și Gara de Nord, haznaua României, e ceva, e de o rușine.
5: Rușinos, da.
2: Nici nu-mi închip. Întotdeauna când ajung în Gara de Nord îmi pun întrebarea. Țara asta în ultimii 35 de ani a avut vreun ministru al transporturilor? E o rușine
5: și
2: națională.
5: În fața Ministerului Transporturilor.
2: Adică parcul din fața Ministerului, felul în care ies și intră oameni din minister, cum arată clădirea, cum arată birourile și așa mai departe. Dar până una alta, birourile să fie pentru ei, pe noi ne interesează să călătorim și să călătorim civilizat. Paranteză închisă. Oana Gheorghiu despre PSD la Lili Ruse.
6: Nimic din ce au spus în moțiunea de cenzură nu era realitate. Apropo de dezinformare, au vorbit acolo despre faptul că vindem țara. Au hotărât să dea guvernul jos fără să aibă o soluție. Practic au dus țara în haos. Ideea de a propune listarea unor companii la bursă a venit din nevoia de a ne îndeplini un jalon din PNRR. Chiar dumnealor propuneau niște listări la bursă. A fost o propunere spre discuție. S-au folosit de acest pretext, pentru că este pur un pretext, ca să facă o moțiune de cenzură și să ducă în spațiu public un narativ pe care l-au folosit neocomuniștii în anii 90, nu ne vindem țara. PSD se comportă precum copiii din curtea școlii care fac bullying. Cred că președintele Nicu Șordan încearcă să găsească niște soluții pentru România. Eu i-am reproșat, cumva am zis public, că îmi pare foarte rău că nu a intervenit înainte de acea moțiune. Cumva a permis să se ducă în spațiu public această dezinformare.
2: Domnule profesor.
5: Domnule, e foarte greu să spun, pentru că, cum să spun, eu nu cred că am întâlnit-o vreodată pe doamna Gheorghiu, dar ceva îmi spune că e o persoană cu totul onestă, adică am senzația că a intrat în această poveste guvernamentală mânată de cele mai bune intenții. Problema, în schimb, a doamnei Gheorghiu, dincolo de faptul că o bună parte din ceea ce spune e adevărat, nu știu dacă e persoana cea mai potrivită pentru a comenta lucrurile astea, pentru că așteptările în legătură cu doamna Gheorghiu, mai ales de la oamenii care o simpatizează, nu constau în a vedea cum se luptă dânsa cu Sorin Grindeanu, pe care în locul dânsei, ca să fiu sincer, l-aș trata de la înălțimea seniorială a unei doamne către un pigmeu, dacă ar vrea să dea un mesaj. Nici ăsta nu e motivul pentru care domnul Bolojan a luat-o în echipa guvernamentală să se lupte politic cu opoziția. Doamna Gheorghiu va fi judecată din perspectiva luptei domniei sale cu acest behemot, acest monstru cu mii de capete care înseamnă partea nereformată a companiilor de stat. Este singurul lucru în legătură cu care avem speranță în legătură cu doamna Gheorghiu. Că vorbește dânsa ca o persoană venită din societatea civilă, e adevărat. Că îi vede în echipa lui Iliescu încă neocomuniști. Ea nu mai avea nicio treabă, erau protocapitaliști când Noi stăteam în piața universității și zgâlțeam cheile că fără comunism, fără neocomunism, râdeau de noi. Oamenii ăia porneau primele afaceri, aveau primele milioane, vreau capitalism, nu vreau comunism. Deci, în fine, de asta e limbajul inerent al unei persoane venite din această lume a ONG-urilor idealiste de anii 90. Că dânsa nu e ONG-istă de acum. Are structura unei ONG-iste de la începuturile ONG-urilor de la noi. Uh-huh. Dar încă o dată spun, dânsa este o persoană onestă, cred, dar nu va fi judecată pentru ce a zis despre PSD. Ce să-ți spun? Ce să-ți spun? Chiar dacă n-am niciun fel de îndoială că are dreptate. Sau că e mai aproape de adevăr decât opusul a ceea ce ar spune. Dar ce facem cu companiile de stat? Unde am ajuns acolo? N-ar fi fost totuși mai bine să ne spună, uite mă, fraților, în vara asta, în astea trei luni pierdute, uite ce am gândit să facem, sau ce am început să facem, sau ce... Ne bătem în jurul aceleași povești că am dat niște e-mail-uri la toată lumea, că așa se face în lumea civilizată, că așa se face în orice corporație și vai, am fost acuzat că vindem țară. Păi, dacă nu depășim faza asta, n-ajungem niciunde. Rolul domniei sale în guvernul Bolojan a fost să se lupte cu ceva mult deasupra domnului Grindeanu, mult deasupra PSD-ului, mult deasupra noastră a tuturor. Incapacitatea noastră funciară de a reforma un sector de stat. Punct.
2: Sabin Urcan.
7: Da, eu am spus-o aici de nenumărate ori, nu s-a înfăptuit această reformă, sigur, cu piedicile de rigoare de care vorbea doamna Gheorghiu, cu această lege care ne întoarce în anii 90, de tip nu ne vindem țara, legea care interzice, nu, votată de AUR și PSD, care interzice listarea companiilor, ceea ce e o tâmpenie, că dacă listezi o companie care e a statului român, cetățenii români poți cumpăra una, două, trei, cinci, zece. De altfel, cei de la AUR sunt cei care dețin acțiuni la companii de stat, ca domnul Peiu. E ca faza asta cu Călin Georgescu, ce nu treceți la euro, dar el are economie în euro, nu le are în lei. Adică ipocrizia de rigoare.
5: Iar la Viena a fost plătit în lei.
7: Da, da, în lei, da. Ipocrizia de rigoare. Pe de altă parte, oamenii, cum spune domnul profesor, așteaptă rezultate. Când ai un colos peste 1000 de companii de stat, din care câteva fac profit. Atenție, nu profitul pe care ar putea să-l facă ele, având un quasi-monopol, de pildă, în domeniul energiei. Dar nu reușești să duci această reformă până la capăt, nu cred că se va întâmpla mare lucru. Vă dau un exemplu simplu, l-am mai dat, Romsilva, nu? Cifră de afaceri 3 miliarde, declară un profit de câteva milioane, dar bonusurile lor anuale sunt de 3 ori mai mari decât profitul. Păi într-o companie privată din America, listată la bursă, dacă tu ești manager și dai mai mari bonusuri decât fac acționarii profit, îți dau aia un șut undeva și te trimit la plimbare și aduc pe altul. Pentru că asta e responsabilitatea unui manager, să facă profit.
2: Să știți că și într-o companie privată din România se întâmplă exact la fel.
7: Păi asta spun, să dai bonusuri e foarte bine.
2: Oamenii
7: dar le dai...
2: își dau bani într-o afacere pentru că a primit profit în schimbul banilor, fac o investiție.
7: Corect,
2: nu,
7: corect.
2: Nu să-l plătească pe unul.
7: Ideea asta care este profund nocivă, pentru că de altfel în spatele sloganului nu ne vindem țara, ăia deja furau România, securiștii care își făceau... unii plecau cu vapoarele securității și se întorceau milionari de până țări străine. Problema este în România că aceste companii au un fel de pletoră din asta de, cum să spun eu, manageri, funcționari, care au rezistat în 5 guverne. Și ei au pile la toate partidele și e greu să te legi de ei. Pe ce, pe domnul de la CFR l-a clintit cineva cu un centimetru?
2: Nu.
7: Despre asta e vorba. Companii care produc pierdere. Atenție, dacă n-ar produce pierdere, ar putea spune, da, bine, fac profit, mută banii și dau ei, măresc salarii. Nu e asta realitatea. Câteva fac profit foarte mare, e adevărat, dar tocmai alea care au fost listate deja la bursă fac, de fapt, profit și sunt profitabile. Și restul sunt o sumedenie de companii care ar trebui închise. Unele nu sunt companii de stat la doamna Gheorghiu. Unele sunt inclusiv în localități, în județe. Sunt companii, regii locale care produc pierderi. Dar pierderile alea sunt tot la buzunarul nostru, pentru că acele primării, consilii județene, cer bani de la guvern ca să asfalteze.
2: Pauză. Trebuie să luăm pauză, Vladimir Ionaș. Când ne întoarcem, vorbim despre cum Dunărea la Cernavodă scade. Rezultatul acțiunilor de pe Dunăre, din județul Călăraș, înainte de a se despărți fluviul în două brațe, au dat rezultate. Deci rezultatele au apărut pentru câteva ore, o zi și jumătate. Și acum Dunărea scade din nou, ceea ce este o mare problemă. Trebuie să ne pregătim pentru închiderea reactorului 2. Ce facem? După pauză, rămâneți cu noi!

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Ieșind acolo, îți strigă numele, îți arată drapelul, 25.000 de oameni te aplaudă, milioane se uită de acasă. Te simți ca o furnică sau ca un gladiator într-o arenă și este înfricoșător, dar în același timp simți că trăiești cu adevărat. Antrenorul meu mereu mi-a spus să nu las niciodată succesul să mi se urce la cap și nici eșecul să-mi coboare la inimă.
2: Ce să se schimbe în România pentru ca următorul David Popovici să apară mai devreme?
1: În timp ce respiram, deci totul se întâmpla foarte repede, spuneam, nu are cum să câștige americanul. Oamenii ăștia câștigă întotdeauna. Câștigă de când sunt eu mic. Trebuie să câștig și eu o dată, adică, hai România, come on!
3: Premiul întâi la băieți, Moromete Nicolae.
4: Nicolae, ce e cu tine, ha?
5: Aoleu! Aoleu, sunt tata!
6: Atâta vreme cât trăiesc eu, ori faceți cum zic eu, ori dacă nu să plecați!
4: Unde mergem noi, domnule?

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Imediat despre anunțul îngrijorător făcut astăzi de secretarul de stat Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Nu mai e bine la centrala de la Cernavodă, de fapt apa scade, asta înseamnă că oricând centrala se poate închide, ultimul reactor care funcționează, trebuie să ne pregătim pentru această ipoteză. Tot în această oră vom vorbi despre uriașa dezinformare de pe TikTok, cea care a făcut posibil ca 7 oameni dintr-o comună din județul Cluj să ia la bătaie pe ambulanțierii care se duseseră acolo ca să salveze pe un om. Dar am rămas datori, înainte să-l vedem pe Cristian Bușoi, Vladimir Ionaș, despre declarația făcută la Digi24 de Oana Gheorghiu.
3: Din punctul meu de vedere, doamna Gheorghiu face o greșeală că intră în astfel de discuții și dezbateri politicianiste, pentru că avea,
2: doamna,
3: cel puțin la
2: nimeni. Doamna a devenit membru PNL.
3: A devenit membru PNL, a devenit foarte rapid om politic și are acest discurs de om politic. Din punctul meu de vedere, domnia s-a făcut o greșeală uriașă, are legătură exact cu ce spuneam că trebuie să facă viitorul guvern, legat de transparență și de modul în care își propune să ia anumite măsuri. În momentul în care domnia s-a înaintat acea listă cu propunerile către cancelarea primului ministru, acea listă a ajuns în presă, evident. Toată lumea a dezbătut-o. După ce ani de zile am vorbit în spațiu public despre problemele pe care le au multe companii de stat și trebuie să le desființăm pe cele care au pierderi și așa mai departe, în spațiu public s-a dezbătut numai despre acele companii care de multe ori sunt pe profit și voia să le listeze la bursă. În plus, s-a dezbătut foarte mult despre metoda prin care voia să le listeze, și anume nu să poată cumpăra toți cetățenii, ci prin acea negociere rapidă pentru a atrage bani. Părea o tehnică prin care guvernul reușește să aducă niște bani pentru că are nevoie de bani rapid. De aici, evident că toate lucrurile au luat-o cu tot o altă întorsătură. Cât despre dezbaterile cu alți oameni politici, eu nu înțeleg de ce fiecare om politic intră în astfel de lupte sterile pe subiecte care nu ajută pe nimeni. Eu, de exemplu, dacă eram Sorin Grindeanu, îi răspuneam foarte simplu, cu o poză cu kilometri de autostradă la intrarea mea în mandat și cu o poză cu kilometri de autostradă la ieșirea mea din mandat. Și, spre deosebire, doamna Gheorghiu, aveam ce livra. Asta am întrebat și după luptele dintre Nicu și Marcel. De ce în spațiu public...
4: Doamna Gheorghiu are altă responsabilitate.
3: Păi nu, da. Da, eu mă refer la ce livrează publicului. Ce a livrat până acum în mandatul domniei sale? În afară de acest subiect care a dus la o dezbatere sterilă în spațiu public despre ce facem cu companiile care sunt pe pierdere, nu am găsit soluții și de ce vrem să listăm, dar nu pentru cetățeni, ci prin acea formă de negociere rapidă, anumite companii care sunt pe profit.
5: Eu nu cred că se poate, domnule Ionaș.
3: Așa scria în acele hârtii pe care le-a
5: publicat. Eu am înțeles, dar nu se poate. O companie
3: guvernul
5: listată la bursă trebuie să îndeplinească niște condiții. Când e listată la bursă...
3: Acele companii sunt deja listate, domnule.
5: Nu, unele da, unele nu sunt listate. Da. Vă informez, sunt unele care nu sunt listate, sunt profitabile, dar care nu sunt listate la bursă și tocmai că nu se supun criteriilor la bursă, trebuie să ai o guvernanță corporativă. Acele companii, în momentul când te duci, primești această sarcină, în care n-a fost doamna Gheorghiu, vă aduc aminte că a fost domnul Anastasiu, primește această sarcină, vii vicepremier și PSD cu aur îți trag preșul de sub picioare spunând nu vindeți nimic, nu listați nimic decât când vă aprobăm noi. Evident că doamna Gheorghiu are o frustrare legată de PSD și de faptul că n-a putut duce această reformă până la capăt.
3: Frustrarea trebuie să fie legată de modul în care a fost perceput în spațiu public actul pe care l-a înaintat și nu.
5: Da, dar în mod evident, chiar și pentru economiștii care îi dau sfaturi domnului Grindeanu, în mod evident, în România, probabil că e cel mai bun exemplu, România, statul e cel mai prost administrator. E peste tot în lume, dar România e cel mai prost 100%. Administrator. Iar sunt ideea că unele companii fac profituri, fac și nu fac, pentru că, de fapt, unele companii primesc subvenții și fac profit. Păi dai să scădem subvenția, cum e la CFR. Cum adică declari că am pierderi de miliarde, am făcut un mic profit operațional, dar eu de fapt primesc subvenție de la stat.
3: CFR-ul nu pot să o listez, că nu cumpără nimeni. Nu, ce să cumpere?
5: Poți să listezi orice. Au vrut austriecii, nemții să cumpere poșta de România și noi le-am dat-o, că ne ocupăm noi de poștă și ne-am ocupat până am falimentat-o. Asta este situația în România.
2: Eu, ascultându-l pe Vladimir Ionaș, mi-a pus următoarea problemă. Orice manager, atunci când vrea să înceapă un șantier, în primul își anunță persoanele de interes în legătură cu intenția. Discuția trebuie să se poarte pe ceva concret, nu despre universale ale omenirii. Deci, în instituție, care e concluzia pe care o tragem de aici? În instituțiile de stat din România nu e bine să dai mail-uri. Pentru că dacă dai un mail, vei ajunge, inamicul poporului,
3: vedeți,
2: care noi vrea să ia și să vândă ceva ce poporul ar trebui să aibă în continuare.
3: Noi comparăm acțiunile unei persoane. Nu. Noi comparăm acțiunile unei persoane.
2: Cum avea să înceapă acest șantier?
3: Explicând care sunt companiile țintă, cetățenilor.
2: Ei n-au reușit să înțeleagă, deștepții care au primit mail-ul.
3: Păi nu, păi tocmai dacă cetățenii înțeleg ceva, nu contează ce înțeleg ceilalți.
2: Și cei care au primit mail-ul nu aveau în josul lui un număr de telefon?
3: Atunci să facă la fel prin mail-uri toți.
2: Au preferat să dea în presă și să-i dea o altă natură decât avea de fapt.
3: Tocmai, exact. Păi de aceea domnia sa trebuia să explice prima publicului.
2: Păi și ce să faci dacă te angajezi la stat ca să reformezi niște companii? Să ceri protecție informațională?
3: Nu, dacă te angajezi la stat să reformezi
2: niște... Să fii protejat de cei cu care de fapt ar trebui să lucrezi.
3: Ok, ultimii 8 ani, în ultimii 8 ani toți au crezut la fel la stat și am ajuns să-l avem pe Georgescu câștigător în primul tur. Să meargă, să continue pe același drum, că e bine, și să ne așteptăm că oamenii vor privi lucrurile diferit.
5: Domnul Ionaș, am în față documentul cu cele 22 de companii și posibile soluții din proiectul pilot gestionat de doamna Gheorghiu. Nu e vorba de listare. La unele era CFR Marfă, cerere faliment 31 mai 2026. A căzut guvernul, au dat legea, nu mai au posibilitatea să dea. Termen 30 aprilie 2026. CFR Marfă, cerere faliment. Romaero, vot creditori. Deci erau soluții diferite. Erau 22 de companii puse într-un proiect pilot.
2: Și era o invitație. Hai să vorbim despre asta.
5: De acord.
2: Așa
5: de acord.
2: Încep discuția.
5: De acord, dar revenim
2: și la corporație.
5: De acord, Cosmin
3: Prelicean. Dar la corporație interesul acționarilor, la stat interesul cetățenilor.
2: Acționarii sunt cetățeni.
3: Nu, la o corporație, oricare ar fi ea, sunt niște acționari, poate sunt privați.
2: Acționarii sunt cetățeni.
3: Ok, sunt cetățenii și tu îi explici și cetățenilor. Nu lași presa sau rețelele sociale să ducă comunicarea pe direcția pe care o vor unii și alții. O explici tu controlezi.
5: Dar este ceva greșit, domnule Ionaș.
3: Da.
5: Eu înțeleg. Nu a comunicat bine doamna Gheorghiu și poate că, așa cum a spus domnul profesor Cioroianu, trebuia mai degrabă, și a spus și dumneavoastră, trebuia mai degrabă să abordeze subiectele din gestiunea sa. Dar eu vă întreb, e ceva rău în ce a propus doamna Gheorghiu? E ceva rău să închidem niște companii care au miliarde datorii?
3: Nu, eu spun de zile că trebuie
5: să închidem companii. Și dacă excedem bugetar o companie care e falimentare, e din banii noștri, domnul Ionaș, falimentare, indirect.
2: Bun, haideți să vorbim despre Dunării. Știți că inițial ne-am bucurat. Și ne-am bucurat bine, pentru că erau niște oameni care se pricepeau și care au făcut un lucru care a funcționat. Astăzi aflăm că a funcționat puțin. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.
4: Primele efecte nu s-au dovedit a fi sustenabile. În aceste condiții ne așteptăm să fim în situația de a se închide unitatea 2 la Cernavodă într-un viitor apropiat. În niciun caz nu putem pune în pericol pompele de răcire a reactorului. O deteriorare serioasă a pompelor înseamnă închiderea unității pentru multe luni de zile, ceea ce nu e de dorit.
2: Trebuie să ne pregătim pentru momentul în care unitatea 2 de la Cernavodă va fi oprită. Ce înseamnă asta? Știți, guvernul a adoptat o hotărâre prin care, în cazul crizei, vor fi deconectați, scoși din priză, mari consumatori. Într-o ordine pe care o va stabili un comitet, oameni care reprezintă mai multe instituții ale statului, mai multe companii din domeniul energetic, din domeniul industrial, oameni care vor decide, repet, cine va fi deconectat și la ce oră. Ideal ar fi, ne spunea Cristian Bușoi, ca marile companii să facă în așa fel încât în vârful de sarcină între 20, 19 și 23 să nu aibă activitate sau să aibă activitate minimă în așa fel încât consumul să scadă. Deci până la urmă vom ajunge. Până la urmă, cel mai probabil, vom ajunge la scenariul negru. Au încercat să-l întârzie, dar a dat rezultate numai pentru scurt timp. Nu a fost sustenabil acest rezultat.
6: Domnule Prelicianu, vă mărturisesc că realmente nu am o expertiză într-un domeniu pe care îl bănuiesc extrem de complicat și extrem de real. Apropo, să știți că există o știință.